Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Drace, nu pot. Am uitat-o.
1: Atunci nu poți să treci. Ce cauți aici? Cine ești? Ești om adevărat?
0: Nici de cum, domnule paznic. Nici măcar două zile în șir nu-s același om. Uneori Adam, alteori Benvolio și până mai adineauri Fantoma.
1: Fantoma? Scăpați-ne, apărați-ne!
0: Frumos spus, domnule paznic. Cu voia dumitale o să-mi notez asta. În ceea ce privește memoria, creierul meu e slab și prăpădit. Iată o scenă strașnică. Dumneata stai de pază, singur, iar eu mă apropii la lumina lunii ca o fantomă. Nu te zgâi așa la mine. Mai bine ia seama la ce spun. Am o întâlnire aici cu o doamnă neagră. Mi-a făgăduit să mituiască pasnicul, iar eu am dat cele de trebuință. 4 locuri la Teatrul Globus.
1: Dracu să ia, mi-a dat numai 2.
0: Prietene, arată foaia asta și vei fi binevenit oricând se joacă piesele lui Will Shakespeare. Adu-ți nevasta, adu-ți și prietenii, adu toată garnizoana, loc se găsește totdeauna din belșug.
1: Nu prea mă bat după piesele astea noi. Vorbărie goală. Nimeni nu pricepe o boabă din ele. N-ați vrea să-mi dați un bilet de intrare la tragedia spaniolă?
0: Cine vrea să vadă tragedia spaniolă trebuie să plătească, prietene. Iată cu ce.
1: Aur. Domnule, plătiți mai bine decât doamna aceea neagră a dumneavoastră.
0: Femeile sunt econome, prietene.
1: Chiar așa, domnule. Și luați în seamă că și cel mai risipitor dintre noi trebuie să plătească mai ieftin marfa pe care o cumpără zi de zi.
0: Cum?
1: Doamna aceasta trebuie să dea câte ceva pasnicilor mai în fiecare noapte.
0: Asta nu cred.
1: În ce vă privește, domnule, pot să jur că nu vi se ivește un asemenea prilej nici de 2 ori pe an.
0: Ticălosule, nu cumva vrei să spui că doamna mea neagră a mai făcut asta și altă dată? Că pune la cale întâlniri cu alți bărbați?
1: Binecuvântată fie vă naivitatea. Vă credeți are singurul bărbat frumos pe lume?
0: Cum?
1: Veselă cu coana dumneavoastră, domnule. Caldă bucățică. Eu însă n-am să-i îngădui să înșele un om atât de nobil, căruia îi datorez prima monedă de aur ce mi-a căzut în mână.
0: Domnule paznic, nu e oare ciudat că noi toți știm bine că femeile sunt trădătoare?
1: Nu toate, domnule. Multe din ele sunt foarte cum se cade.
0: Nu, toate sunt trădătoare. Toate, dacă o negi, minci.
1: Judecați prea mult după curtea regală. Acolo, într-adevăr, poți să spui despre ușurință că numele ei e femeie.
0: Rogu-te, mai spun o dată pe asta cu ușurința. O adevărată muzică.
1: Ce muzică, domnule? Pe cât mă știu, nu sunt muzicant.
0: Ai muzică în suflet. Mulți ca tine o au. Și încă într-un fel cu totul remarcabil. Ușurință, numele tău e femeie. Numele tău e femeie.
1: Bine, domnule, dar nu sunt decât 4 cuvinte. O să fie vreo unul care hăpăie asemenea fleacuri.
0: Care hăpăie? Nemuritoare frază. Omul acesta e mai mare decât mine.
1: Aveți mania lordului Pembroke.
0: Tot ce se poate, mi-e doar prieten bun. Dar ce numește dumneata mania lui?
1: Compune sonete pe clar de lună. Și încă pentru aceeași doamnă.
0: Nu se poate.
1: Noaptea trecută v-a luat-o înainte cu același gând.
0: Și tu, Brutus. Și socoteam prieten.
1: Așa e întotdeauna cu prietenii, domnule.
0: Așa e întotdeauna. Așa a fost întotdeauna. Doi nobili din Verona. Iuda.
1: Chiar atât de rău să fie că...
0: Rău? Nu. E omenesc, domnule paznic. Omenesc. Ne zvârlim tot felul de vorbe unul altuia când suntem jigniți, așa cum fac copiii.
1: Iată-vă, doamna, mă duc la celălalt capăt al postului. Nu-i nevoie să vă grăbiți cu trebușoara dumneavoastră. Nu mă întorc așa curând decât dacă se întâmplă să apară pe aici sergentul meu. E un sergent năprasnic, sever cu disciplina. Noapte bună, domnule, și noroc.
0: Sever cu disciplina, sergent năprasnic.
2: Blestemată pată. Ai să distrugi totul cu fardurile astea. Amintește-ți, femeie, de mormântul tău și mai lasă gândul împodobirii. Toate miresmele Arabiei nu vor înălbi această mână a lui Tudor.
0: Toate miresmele Arabiei, gândul împodobirii, gândul împodobirii, un poem într-un cuvânt, să fie oare merii a mea? De ce vorbești cu o voce stranie și pentru prima oară exali poezie? Ești suferindă? Umbli ca moartea, Mary, Mary,
2: Mary, Mary. A, cine ar fi crezut că femeia aceea să aibă atâta sânge în ea? E vina mea că sfetnicii au aruncat asupra-mi faptele sângeroase? Rușine! Dacă ați fi femeia, ați avea mai multă minte și nu mi-ați păta podeaua cu atâta sânge. Ridicați capul cu grijă, are perucă. Spun din nou, Mary îngropată. Nu poate să iasă din pământ, nu-mi e teamă de ea. Înlături cu pisicuțele astea ce îndrăznesc să se cațăre pe tronuri, cu toate că nu-s bune decât pentru genunchii bărbaților. Ce s-a făcut e bun făcut. Înlături, am spus. Rușine! Rușine plină de pistrus.
0: Mary, te întreb, dormi? Dormi?
2: Oh. Unde mă aflu? Cine ești, dumneata?
0: Oh, îți cer iertare. M-am înșelat tot timpul crezând că ești Mary, iubita mea.
2: Profanatorule, cum îndrăznești?
0: Nu vă mâniați, doamnă. Iubita mea e o femeie minunată, dar nu se exprimă atât de bine ca dumneata. Toate miresmele Arabiei, frumos spus, cu accentul potrivit și cu o minunată discreție.
2: Am stat de vorbă cu dumneata aici?
0: Desigur, blondă doamnă. Ai uitat?
2: Mergeam dormind.
0: Să mergi mereu dormind, blondă doamnă, căci atunci cuvintele îți picură ca mieră.
2: Știi cu cine vorbești? De îndrăznești să te exprimi cu atâta neobrăzare?
0: Nu, și nici nu-mi pasă. Desigur că ești vreo doamnă de la curtea reginii. Pentru mine nu există decât două feluri de femei: cele cu voci minunate, dulci și grave, și găinile care codăcesc și nu mă lasă să visez. Vocea dumitale are toate drăgălășenile în ea. Nu te sfii și îngăduie-mi să ascult muzica măcar un ceas.
2: Domnule, ești prea îndrăzneț. Moderează-ți deocamdată admirația.
0: Moderează-ți deocamdată admirația.
2: Omule, îndrăznești să mă mai muțărești în față?
0: E muzică. Când un bun muzicant cântă o arie, n-o repeți iarăși și iarăși până-i prinzi melodia desăvârșită? Moderează-ți deocamdată admirația. Doamne, toată istoria inimii omenește în acest cuvânt. Admirația. Admirația. Cum era? Suspendă-ți un răstimp admirația?
2: Groaznică aliterație de esuri. Am spus, moderează.
0: Moderează, așa, da, moderează, moderează, moderează, moderează. Afurisită memorie, păcătoasă memorie, trebuie să notez pe loc. Totuși spune, care era aliterația aceea groaznică? Aveai perfectă dreptate, am simțit-o cu propria mea ureche în timp ce limba mea stângace o rostea.
2: Dumneata, ai spus un răstimp. Iar eu am spus, deocamdată.
0: Deocamdată, minunat. Și acum, fia mea, nu un răstimp, nici deocamdată, ci pe vecii.
2: De necrezut, nu cumva te-ai aprins de dor, băiete?
0: Nu, dorul dumneata mi l-ai aprins, iar eu ți-l aștern la picioare. Nu pot să-mi iubesc o fată care e în stare să spună atât de multe cu un singur cuvânt bine ales. De aceea, îngăduie divină într-o chiparea perfecțiunii femeiești. Nu, asta am mai spus undeva, Și vorbele cu care vreau să învestmânt dragostea mea pentru dumneata trebuie să fie noi nouțe.
2: Vorbești prea mult, domnule. Îngăduie să te previn, sunt mult mai obișnuită să fiu ascultată decât să mi se țină predici.
0: Așa sunt mai toți cei care vorbesc frumos. Dar chiar dai vorbi limba îngerilor, cum de altfel și faci, află totuși că eu sunt regele cuvintelor.
2: Un rege?
0: Numai puțin, da. Nu însemnăm nimic bieții de noi, bărbații și femeile.
2: Nu îndrăznești să-mi spui femeie?
0: Și alt nume mai mândru ți-aș putea dărui. Și cum te-aș putea iubi altfel? Dar ai dreptate să fugi de acest nume. N-am spus oare că noi nu însemnăm nimic? Și totuși există o forță care ne poate înălța.
2: Mulțumesc pentru predică. Cred că îmi cunosc menirea.
0: Asta nu e predică, ci adevărul vieții. Forța de care vorbesc este forța poeziei nemuritoare. Află că oricât ar fi de josnic această lume și cu toate că nu suntem decât niște viermi, e de ajuns să învestmântăm această josnicie în straile magice ale cuvintelor pentru ca să ne transfigurăm și să ne înălțăm sufletele până într-atât încât pământul să înflorească într-un milion de ceruri.
2: Urățești cerul cu milionul dumitale. Prea mult risipești vorbele. Păstrează oarecare măsură.
0: Acum vorbești ca Ben.
2: Și cine, mă rog, e acest Ben?
0: Un zidar învățat care își închipe că cerul se află în vârful scării lui și de aceea se încumete să mă certe că eu zbor. Află că n-a fost încă născocit cuvântul și n-a fost cântată melodia îndeajuns de extravagantă sau de majestoasă pentru splendoarea pe care minunăția cuvintelor o poate dezvălui. A o nega este o erezie.
2: Bagă de seamă, omule.
0: Când vorbești cum ai vorbit la început, toate miresmele Arabiei. E în stare regina să vorbească astfel? Se spune că predicile ei sunt bune numai pentru fecioare. Când mi-o vorbi cum îmi vorbești dumneata acum, îi voi săruta mâinile. Dar până atunci, dumneata ești regina mea. Și voi săruta buzele care mi-au picurat muzică în suflet.
2: Nerușinare, dacă ți la viață, ia mâinile.
0: Atunci încetează, nu mai turna în vine șuvaile vieții. Ce fac să-mi tremure mâinile? Mă atragi așa cum atrage steaua polară magnetul. Mă agăți fără voia mea de dumneata. Suntem pierduți amândoi. Nimic nu ne mai poate despărți.
2: Asta rămâne de văzut, potaie mincinoasă. Iată! Pentru tine și pentru târfa ta păcătoasă să vă ajungă la mândoi.
3: Înaltă trădare!
2: Sunt pierdută. Am lovit-o pe regina.
1: Femeie, l-ai lovit pe William Shakespeare.
2: Bravo! Ridică-te! Auzi, dumneata, l-ai lovit pe bun William Shakespeare? Dar în numele tuturor nerușinatelor, stricatelor, deșanțatelor și târfelor care împângăresc palatul, cine e acest William Shakespeare?
4: Un simplu actor, doamnă. Mai bine mi-aș fi tăiat mâna.
2: Femeie, te-ai gândit că s-ar putea să ți se taie și capul?
4: Will, salvează-mă, salvează-mă!
2: Să te salveze, strașnic salvator, pe cuvântul meu de regină. L-am crezut pe omul acesta cel puțin un cavaler, căci nădăjduisem că nici cea mai josnică dintre doamnele mele nu mi-ar dezonora curtea înhăitându-se cu un supus de rând.
1: De rând? Eu? Un Shakespeare din Stratford? Eu, a cărui mama a fost o Adam, de rând? Nu-ți dai seama de ce spui, doamnă?
2: Nu-mi dau seama, te învăț eu!
4: Will! Pentru numele lui Dumnezeu nu mai supăra. Asta înseamnă moarte curată. Nu-l mai ascultați, doamnă.
1: Nici chiar pentru a-ți salva viața, fără să mai pomenesc de-a mea, nu aș linguși o suverană care uită respectul cuvenit familiei mele. Nu te găduiesc faptul că tatăl meu a ajuns un biet falit. Dar sângele său nobil era prea generos pentru negustorie și niciodată nu și-a tăgăduit datoriile. E drept că nici nu le-a plătit. Dar e și mai drept că a semnat polițe pentru ele și că tocmai aceste polițe ajunse pe mâna unor cămătari nemernici au pricinuit nenorocirea.
2: Fiul tatălui tău să învețe mai întâi să fie la locul lui în prezența fiicei lui Eric al VIII-lea.
1: Cum de poți rosti numele acestui destrăbalat alături de al celui mai valoros magistrat din Stratford? John Shakespeare s-a însurat o singură dată. Enric Tudor s-a însurat de 6 ori. Am trebuit să roșesc pomenindu-i numele.
2: Și vină!
0: Da, de unde știi că regele Henric a fost într-adevăr tatăl tău?
3: Nemaipomenită asta!
4: M-a poruncit să fiu obișnuită prin toate ulițele, doamne, doamne!
0: Învață, doamnă, să te cunoști mai bine. Eu sunt un nobil cinstit și deviză sigură. Și află că am și înaintat cerere să mi se dea blazonul, mi se cuvine de drept. Ai putea spune același lucru și despre dumneata?
3: Un cuvânt și încep cu mâinile mele opera pe care o vor sfârși calei.
0: Nu ești adevărată, Tudor. Bobceaua asta are tot atâta drept la tron ca și tine. Cu ce te menții pe tronul Angliei? Cu un spirit vestit? Cu o înțelepciune care zdrobește pe cei mai dibaci bărbați de stat ai lumii creștine? Nu, dar printr-un noroc chior pe care ar putea să-l aibă oricare lăptăreasă. Printr-o toană firii care a făcut din tine cea mai mândră frumusețe pe care a cunoscut-o epoca noastră. Iată ce a făcut pe toți bărbații să se prosterne la picioarele tale. Iată ce a statornicit tronul pe stânca de neînvinsa inimii dumitale mândre. O insulă de piatră într-un ocean de dorinți. Iată, doamnă, o vorbă aspră, cinstită, dar sănătoasă. Și acum, n-ai decât să săvârșești tot răul de care ești în stare.
2: Meștere Shakespeare, norocul tău e că sunt o suverană îngăduitoare. Trec cu vederea stângăcia ta de om necioplit. N-ar nu uita că sunt lucruri, fie ele chiar adevărate, ce nu se pot rosti. O spun în fața unei regine, fiindcă oții morțiși că nu sunt. Dar... nici chiar în fața unei fecioare.
0: Nu e vina mea, doamnă, că ești fecioară? Cu toate că e norocul meu.
4: Fie-ți mile, doamnă. Nu mai sta de vorbă cu el. Veșnic are pe limbă glume deșanțate. Nu vezi cum se poartă cu mine? Cum mă face boccea și altele de soiul ăsta, chiar în fața majestății tale?
3: În ce te privește, femeie, te mai întreb o dată. Ce cauți la o astfel de oră în locul acesta și... cum se face că ai asemenea legături cu un actor, încât din gelozie să fii în stare să-ți lovești regina?
4: Doamnă, pe viața și pe mântuirea mea.
3: Ho-ho!
4: Da, am și eu dreptul să fiu mântuită ca și tine, care nu crezi decât în magia neagră a cuvintelor și a versurilor. Doamnă, pe viața mea, am venit aici cu gândul de a mă despărți de el pentru totdeauna. Da, doamnă, dacă vreți să știți ce înseamnă nenorocirea, ascultați-l pe acest om, care e mai mult decât un om și în același timp mai puțin. E în stare să te lege ca să-ți disece până și sufletul, să-ți smulgă umilindu-te lacrimi de sânge și apoi să-ți vindece rana cu lingușiri, cărora nicio femeie nu e în stare să le reziste.
0: Lingușiri? Doamnă, supun pricina mea judecății tale regale. Mărturisesc multe. Am o limbă aspră, sunt lipsite de maniere, profanez sfințenia regalității unse, dar stăpâna mea regală, sunt eu un lingușitor?
2: În această privință ești absolut. Ești un jucător prea naiv ca să-mi placi.
4: Te lingușește, doamne, de cum deschide gura.
2: A? Așa să fie?
0: Doamnă, e geloasă și o martor cerul că are de ce. Spui că ești o suverană îngăduitoare, dar ce crud ai fost când ți-ai ascuns demnitatea regală în clipa în care m-ai găsit aici. Căci cum să mă mai mulțumesc cu diavolul acesta, cu părul ei negru, cu ochii ei negri, cu sufletul ei negru, acum când am contemplat adevărata frumusețe și adevărata majestate?
4: De zeci de ori mi-a jurat că va veni și în Anglia ziua când femeile oacheșe, cu toată necurățenia lor, se vor bucura de mai multe trecere decât cele bălaie. Tăgăduiește dacă poți. Are întotdeauna la îndemână câte glume și minciuni poftești. Am săturat să tot fiu aruncată când în cer, când în iad, după cum îi e cheful. Mi-e rușine până în adâncul sufletului că m-am înjosit să iubesc un om pe care tatăl meu nu l-ar fi găsit bun nici să-mi țină scara.
0: Ce?
4: Și să-mi târască iubirea și rușinea în piesele lui, făcându-mă să roșesc de mine însumi. Să scrie despre mine asemenea sonete pe care nici unul dintre nobili nu le-ar putea citi. Mi-am pierdut capul. Nici nu mai știu ce spun majestății tale. Doamne, sunt dintre toate doamnele cea mai plină de deznădejde și amărăciune.
0: În sfârșit, durerea ți-a smuls o notă muzicală. Sunt dintre toate doamnele cea mai plină de deznădejde și amărăciune.
4: Doamne, te implor, îngăduie să plec. Sunt nebună de durere și rușine. Îngăduie, te rog.
3: Du-te Lasă, lasă. Du-te. Ai fost prea crud cu această nefericită ființă, meștere Shakespeare.
0: N-am fost crud, doamnă. Cunoașteți legenda lui Jupiter și semele? Cum să nu ardă fulgerile mele? Puteam eu să le opresc?
3: Ești mult prea încrezut și asta nu-i place reginii tale.
0: Vai, doamnă, dar cum aș putea eu să umblu tușind modest ca un poet minor, să mânjosesc inspirația și să fac din cea mai mândră cununa domniei tale un lucru de nimic? Am spus, nici marmora, nici monumentele de aur ale prinților nu vor supraviețui cuvintelor prin care fac după voia mea ca lumea să fie mai strălucitoare sau mai întunecată. Aș mai dori să mă socotiți un poet destul de mare pentru a-mi dărui o favoare.
3: Sper că e vorba de o favoare ce poate fi cerută unei regine fecioare, fără să fie jicnită. De îndrăzneala dumitale mă cam tem și te rog să nu uiți că nu îngădui oamenilor de soiul dumitale, nu le îngădui să meargă prea departe. Dacă mă pot exprima astfel fără a jigni pe tatăl dumitale, magistratul.
0: Vai, doamnă, nu-mi voi mai pierde capul. Cu toate că pe viața mea, dacă aș putea să te schimb într-o slujnică, n-ai mai fi nici regină și nici fecioară într-o clipă, nici cât îi trebuie fulgerului să străbată tamiza până dincolo de Bankside. Dar cum ești regină și nu vrei să știi de mine, nici de Filip al Spaniei, nici de oricare alt muritor, va trebui să mă mulțumesc cu ce se poate și să-ți cer doar o favoare oficială.
3: O favoare oficială. Ești pe cale să devii un curtean ca toți ceilalți. Cerșești o slujbă.
0: Cerșești o slujbă. Cu voia mării tale, o frază regească.
3: În carnetul tău a început să mă plictisească. Nu sunt aici ca să-ți scriu piesele în locul tău.
0: Ești aici ca să le inspiri, doamnă. Ai fost doar hărăzită și pentru aceasta, pe lângă toate celelalte. Favoarea însă la care năzuiesc eu este cu totul alta. Să înființez o mare sală de spectacole, sau dacă m-aș încumeta să-i găsesc un nume mai savant, un teatru național, spre desfătarea și educarea supușilor majestății tale.
3: Bine, dar nu sunt destule teatre în Bankside și Blackfriars?
0: Doamnă, dar ele sunt rodul speculațiilor unor oameni disperați și nevoiași, care pentru o bucată de pâine sunt siliți să ofere proștilor ceea ce le place mai mult. Și ceea ce le place mai mult proștilor, Dumnezeu e martor, nu e spre înălțarea și instruirea lor. Numai dacă le înfățișez crime, comploturi sau vreo fetișcană în cămășuță sau cine știe ce altă poveste deșanțată, atunci supușii mării tale plătesc actor buni, costumele lor și un mic câștig pe deasupra.
3: Da, da.
0: Și iată dovada. Am scris două piese minunate cu subiecte înălțătoare pentru promovarea femeilor dăruite de natură, așa cum e măria ta. Una cu o doctoriță pricepută, alta cu o soră devotată opelor de binefacere. Iar dintr-o carte plină de povești zadarnice și frivole, am furat două din cele mai blestemate prostii de pe lume. Una în care o femeie îmbrăcată bărbătește desfată galeria punând la pământ un luptător, făcând dragoste fără rușine cu iubitul ei, și alta în care o femeie din același aluat, vrând să-și dovedească spiritul, rostește frivolități nenumărate unui domn la fel de desfrânat ca și ea. Am scris aceste două piese ca să-mi scap prietenii de sărăcie, dar mi-am vărsat necazul pentru asemenea prostii, intitulându-le pe una Cum vă place și înțelegând prin asta că nu e cum îmi place mie, iar cealaltă Mult zgomot pentru nimic, așa cum și este în realitate. Și astăzi aceste două piese proaste le alungă pe cele două bune de pe scenă, iar eu nu reușesc să o prezint pe doctoriță, care e o femeie mult prea cinstită pentru gustul orașului. De aceea o rog umil pe măria ta să dea poruncă să se dureze un teatru din banii statului pentru reprezentarea acelora dintre piesele mele de care nu se atinge niciun negustor de teatru, deoarece câștigă mult mai mult cu piesele proaste decât cu cele bune.
3: Da.
0: În felul acesta vei încuraja și pe alții să scrie piese și să nu disprețuiască meșteșugul acesta, lăsându-l pe mâna nesprăviților care prin scrierile lor vor face prea puțină fală domniei majestății tale. Meșteșugul acesta de a scrie piese e un lucru măreț. El făurește spiritul și simțămintele oamenilor în așa chip încât tot ce văd pe scenă săvârșesc cu toată seriozitatea în lume, care nu e altceva decât o scenă mai mare. De aceea, măria ta e datoare să dea arte actoricești adevărata ei utilitate și demnitate.
2: Meștere Shakespeare, voi discuta aceasta cu ministrul de finanțe.
0: Atunci sunt pierdut, doamnă, căci n-a existat încă un ministru de finanțe capabil să găsească un ban și pentru altceva, în afara cheltuielilor trebuincioase guvernului, decât doar pentru război sau pentru leafa vreunui nepot.
2: Ai dreptate, dar n-am ce să fac. Nu îndrăznesc să-mi jignesc puritanii turbulenți, punând în sarcina tezaurului public un loc așa atât de frivol ca teatrul. Da, da, și vor mai fi de făcut 1000 de lucruri la Londra până când să se găsească în tezaurul public bani și pentru poezia dumitale. Și să-ți mai spun ceva, meștere Will. Vor trece 300 de ani și mai bine până când supușii mei vor înțelege că omul nu poate trăi numai cu pâine, ci și cu fiecare cuvânt din gura celor pe care Dumnezeu îi inspiră. Dar atunci, dumneata și cu mine vom fi sub copitele cailor lor, dacă încă vor mai merge călare în loc să zboare. S-ar putea însă ca atunci și operele dumitale să fie praf și pulbere.
0: Vor trăi, doamnă, vor trăi, fiți fără grijă.
2: Ar putea să fie și așa, dar de un lucru sunt sigură, deoarece îmi cunosc bine concetățenii. Cât timp toate celelalte țări ale lumii nu vor avea teatrul lor ținut din banii statului, Anglia nu se va încumeta la o asemenea aventură. Și încă și atunci se va încumeta numai pentru că dorința este să fie în pas cu moda și să facă umilă și din datorie ceea ce vede că face toată lumea. Între timp, trebuie să te mulțumești pe cât ți-e cu putință că ți se joacă cele două piese pe care le consideră cele mai proaste, dar pe care concetățenii dumitale te previn le vor considera drept cele mai bune pe care le-ai scris. Totuși, țin să-ți spun că dacă aș putea vorbi peste secole urmașilor noștri, le-aș recomanda din toată inima să-ți îndeplinească dorința. Deci avea dreptate bardul scoțian când spunea că acel care creează cântecele unei națiuni e mai puternic decât cel care îi face legile. Același lucru trebuie să fie adevărat și despre cel ce îi creează piesele și jocurile. Și acum se apropie ora când unei regine fecioare îi stă mai bine să se ducă la culcare și să nu mai întârzie singură la taifas cu cel mai îndrăzneț dintre supușii ei. Cine-i de gardă în noaptea aceasta la locuința reginei?
5: Eu, cu voia majestății voastre.
2: Pe viitor, ai grijă să o păzești mai bine. Ai lăsat pe cel mai primejdios amores să ajungă până în pragul ușii ei. Însoțește-l și dăm de veste când ai închis poarta în urma lui, fiindcă aș îndrăzni să mă dezbrac câtă vreme porțile palatului nu sunt între noi.
0: Trupul meu va trece poarta spre întuneric, dar gândurile mele te vor urma, doamnă.
2: Unde? În patul meu?
0: Nu, doamnă, în rugăciunile tale, în care te rog să-ți amintești de teatrul meu.
2: Aceasta e ruga mea către posteritate. Și acum Noapte bună, meșteri Will.
1: Noapte bună. Noapte bună, măreață Elisabeta.

0: Ați ascultat Doamna Neagră din sonete, de Bernard Shaw. Distribuția a fost următoarea: paznicul, Marcel Angelescu, artist al poporului; William Shakespeare, Fory Etherle, artist emerit; Regina Elisabeta, Dina Cocea, artist emerită; Doamna Neagră, Stella Popescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fi odată. Dramatizare radiofonică după o novelă de Robert Sheckley. În distribuție George Constantin, Eugenia Maci, Dan Condurache, Florian Pitiș. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: mai ești ori ipocrit, ori idiot.
1: Domnule, ipocrit nu sunt.
0: Atunci ales singur.
1: Vă închipuiți că un doctor în fizică al Universității din Harvard poate fi idiot?
0: Poate. Titlul se capătă, nu e ceva născut.
1: Ce-aș mai putea să spun?
0: Păi asta mă întreb și eu, sper că nu o să mă ameninți că o să vă sinucideți împreună ca Romeo și Julieta de William Shakespeare. Englezul ăsta prăfuit era la mare modă în secolul 20. Azi, în secolul nostru, e aproape uitat.
1: Eu nu l-am uitat și odată cu mine încă mulți alții.
0: Probabil, pe mine mă plictisește.
1: Pentru dumneavoastră e mult mai pasionant să citiți cursul acțiunilor la bursă.
0: Dacă ai vrut să mă jignesc, să știi că n-ai izbutit.
1: Nici nu am încercat. De altfel, consider că discuția noastră s-a terminat. Încep să mă simt deprisos.
0: Sunt de aceeași părere.
1: Nu-mi rămâne decât să vă salut.
0: Am onoarea.
1: Bună ziua.
0: Un moment!
1: Vă ascult.
0: Ca să nu-mi spui că sunt nemilos, îți ofer o șansă. Adum dovada că posezi o jumătate de milion de dolari și meria ta.
1: O jumătate de milion de dolari? De unde? De unde, domnule Oesmaier?
0: De privește, ai 6 săptămâni înainte de admitare. Fără asta, descurcă-te.
1: Poate dacă aș face o bancă.
0: Eu m-am îmbogățit fără să spar bănci. Cel mult am făcut să dea faliment câteva dintre ele, dar nu mai prin metode legale.
1: Mai mult sau mai puțin?
0: De acord, după cum vezi, nu mă supăr. În orice caz, au fost metode care nu m-au dus la închisoare, ci dimpotrivă. M-au propulsat în vârful piramidei sociale pe mine, care n-am titlul de doctor și nici alte titluri academice. Deci, revin-o peste 6 săptămâni cu banii și atunci putem sta de vorba.
1: Mi-e teamă că nici peste 6 ani nu voi avea mai mulți bani decât am acum.
0: Demobilizez prea repede. Asta e încă o trăsătură de caracter care nu-mi place și care mă împiedică să-ți dau consimțământul pentru căsătoria dumitele cu Mary. Și acum gata. Hai. La mine deviza timpul e ban nu e doar o vorbă, ci o realitate. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Ei, ce ți-a spus, dragul meu, George?
1: Că nu mi te dă.
2: Așa, pur și simplu?
1: Nu, nu mi-a spus-o pur și simplu, dar în esență e același lucru.
2: Nu se poate.
1: Ba, din punctul de vedere al domnului Westmeier, se poate și încă cum.
2: Nu ți-a oferit nicio șansă?
1: Ba, da, ba, da.
2: Și nu-mi spui o vorbă despre ea?
1: Fiindcă nu-i vorba de o șansă, ci de praf în ochi.
2: Cum adică?
1: Adică vrea ca în 6 săptămâni să facă rost de o jumătate de milion de dolari.
2: Mm-hmm. Și nu poți, nu?
1: Absolut, absolut. Mary, va trebui să ne despărțim.
2: Pentru nimic în lume.
1: N-avem încotro.
2: Dacă renunți atât de repede, înseamnă că nu mă iubești.
1: Asta a spus-o și el, dar n-aveți dreptate. Dar ce vrei să fac?
2: Să te lupți.
1: Să spunem că o fac. Crezi că din asta ies bani?
2: Să fugim împreună. Da,
1: ne va găsi. Puterea lui e prea mare. Mă va distruge.
2: Și ți-e teamă?
1: Pentru tine.
2: Eu sunt făcută din aceeași plămadă ca și el. Nu mă tem de nimic. Dar din păcate, tu, dragule, ești prea slab. Spate-te, caută, găsește o soluție.
1: Bine, Mary, bine, bine. Bine, am să mă gândesc.
2: Gândește-te, dar repede. Și cu mai multă hotărâre, George. Hai, hai, îndreaptă-ți umerii, fruntea sus, pasul sigur, așa, așa îmi place.
3: Bună, George. Dar ce cu tine? Ți s-au înlecat toate corăbile?
1: Toate, frate, toate. Nu mai am niciuna care să se afle deasupra liniei de plutire.
3: De ce, amice?
1: Oh, am avut o discuție cu Westmaier.
3: Am înțeles, nu ți-a dat pe Mary.
1: Exact, exact. Cât timp nu sunt fericitul posesor al unei jumătăți de milion, nu voi fi nici soțul frumoasei Mary, frate.
3: O jumătate? Tate, milion?
1: Da, da. Ăștia-s bani, nu?
0: Da, da.
1: Chiar în epoca noastră, când plecăm în lună, cum altă dată se duceau oameni în parc să se plimbe. E bine, chiar acum, jumătate de milion e o sumă pe care un biet savant ca mine nu poate nici măcar visa.
3: Da, e dreptate. Și azi colac peste pupăză computerul, ne-a trimis nota chiriei, datorăm o groază de bani.
1: Aoleu, dă să văd.
3: Poftim. Da. Uite, suntem datori pe 3 luni.
1: Nu e chiar jumătate de milion?
3: Nu, nu e jumătate de milion, dar oricum e destul. Azi trebuia să iei leafa, nu?
1: Păi, am luat-o.
3: Dar atunci de bani îți plătesc.
1: Da, da, era rândul tău și tu ai luat leafa, Fred.
3: George, nu fi meschin.
1: Și totuși ți-ai încasat bani. Ce ai făcut cu ei?
3: Fred,
1: să nu-mi spui că iar ți-ai încercat norocul. Ai pierdut toți banii, Fred?
3: Până la ultima centimă. Deși am jucat pe baza calculului probabilităților.
1: Dar n-a ajutat.
3: Deloc.
1: Bine. Bine, uite, poftim, plătește chiria. Dar, Fred, dar să nu se mai întâmple.
3: Jurăm că nu se mai întâmple. Nu, jur pe prietenia noastră, jur că ești cel mai bun băiat din lume și că meriți să iei pe Mary. Am plecat să dau banii.
1: Vezi, să nu te rătăcești, unde
4: nu. Nicio grijă, George, salut chitanța.
5: Transmitem în direct de pe planeta Jupiter, într-o emisiune tridimensională,

0: Intră, e deschis.
1: Te-ai întors, Fred?
2: Nu e Fred, sunt eu, Mary.
3: Ai plecat prea amărât ca să nu alerg după tine.
0: Da.
3: Te-am văzut cum ai urcat în aerobus și te-am urmat imediat cu racheta mea.
0: Da, da, aspir la mâna frumoasei Mary Westmeyer și nu am fost în stare să-mi cumpăr o rachetă personală. Da, nici măcar una de mic cilindraj.
3: Ei, ce să-ți fac, micul meu savant? Te-ai mulțumit totdeauna cu salariul tău modest și n-ai căutat niciodată surse suplimentare de rotunjire a lui.
0: Mă recunosc, nu am deloc boss afaceri.
3: Nu-i nimic, o să am eu și pentru tine. O să te ajut să devii bogat.
0: Cu ce vrei să începem?
3: Asta nu știu, dar am să-l trag de limbă pe tata. Trebuie să cunoască el o afacere rentabilă.
0: Nu, refuz cu hotărâre. Nu vreau să fiu ajutat de tatăl tău.
3: După ce că ești sărac, te mai ții și fudul.
0: Dar nu sunt fudul, sunt cinstit.
3: Nu ești cinstit, ești fraier.
0: Mary, te rog să renunți la astfel de expresii.
3: George, văd că vrei să ne certăm.
0: Mary, te rog, nu ridica tonul.
3: Nu meriți un ton mai coborât.
0: Dar nici nu ne-am căsătorit și ne și certăm.
3: Dacă altfel nu se poate, ne certăm.
0: Să sune. Încă n-am terminat ce avem de spus.
3: Are dreptate, tata, nu ești bun de nimic.
0: Întâi am să deschid și pe urmă o să-ți răspund.
4: Dacă mă mai stai mult la ușă, scăpăm jos. Pune și tu mâna.
5: Da, da. Ce grei.
4: Aha. Cum ai sunat? Cu nasul, nu vezi că mâine îmi sunt ocupat.
3: Dar ce e asta, Fred?
4: Bună, Mary, să o pun jos și îți explic imediat.
5: E grozav de grea.
4: Aha. O scap. De ce s-o scap? S-o lăsăm încetit și eu, așa. Așa. Acum trageți repede mâna. Asta a fost.
0: O harabană neagă de fier. Fred. Fred, ai cumpărat o casă de bani. Ce vrei să țin?
6: Asta e casă de bani? Ce fel de fizician ești? Auzi, să ia aparatul ăsta drept o casă de bani. Cum de ți-au dat aia diploma de doctor?
0: Da, fiindcă nu te-au întrebat pe tine.
6: Dacă mă întrebau, nu-i lăsam. Nici nu bănuiești ce-i asta.
3: Chiar, ce e, Fred?
6: E $1,000,000 care pur și simplu ne pică din cer.
0: Sunt bani înăuntru?
6: Oameni buni, nu-l duce mintea la nimic. Ți-am mai explicat că nu e casă de bani. E un aparat.
3: Vai de mine, asta e o mașină de falsificat bani.
6: Nu te supăra, dar nici tu nu ești mai deșteaptă decât George.
3: George, cum îi permiți?
0: Ți-a spus că nu ești mai deșteaptă decât mine. Și cum eu sunt un tip destul de inteligent, nu văd cu ce te-ar fi jignit.
3: George, mă scoți din sărite.
6: Stați, opriți-vă. Nu începeți o ceartă tocmai când v-am adus banii care să vă poată face fericiți.
3: Încă n-am terminat cearta începută înainte de sosirea ta.
0: Mary, am o presimțire. O presimțire groaznică. Fred, ce ai făcut cu banii de chirie?
6: Tocmai asta voiam să-ți explic.
0: Fred, unde e chitanța?
6: N-am nicio chitanță.
0: Atunci unde sunt banii?
6: Cu banii am cumpărat asta.
0: Ne-ai nenorocit. O să ne dea afară din casă.
6: Nu deloc, nu spun că vom fi bogați.
3: Cum?
6: Foarte simplu. Mașina asta reprezintă dezideratul cel mai fantastic. Producție gratuită.
0: Fred, te omor.
3: Lasă-l să vorbească.
6: Mulțumesc, Mary, ești mult mai inteligentă decât era.
0: Fred, nu te pierde în divagații. Spune ce ai spus.
6: În drum spre plata chirie am trecut pe lângă depozitul lui Joe. Depozitul interplanetar. O avea în vitrină.
0: Așa.
3: Cutia? În sfârșit, mașina asta?
6: Mașina asta, așa.
0: Și ai cumpărat-o cu banii de chirie?
6: Da.
0: Chiar te omor.
6: Dar nici nu se putea să o cumpăr mai ieftin. Joe nici nu știa ce.
0: Și tu știi?
6: Eu, da. Scrie pe ea.
0: Cum?
6: Uite aici jos.
3: Eu nu pricep nimic. Uite, sunt niște litere ciudate.
6: E scrierea Meldigiana.
3: Ce e aia?
6: Nu am zis niciodată de planeta Meldigia?
3: Nu.
6: George, explică-i tu.
0: Meldigia e o planetă mică de ordinul al treilea.
6: Se află în afara căilor comerciale ale galaxiei.
3: Și ce-i cu asta?
0: Da, chiar, ce-i cu asta?
6: Tu nu știi ce nivel de civilizație au atins meldigienii?
0: E adevărat, vechea știință meldigiană se pare că a fost foarte înaintată.
6: Da.
3: De ce se pare?
0: Pentru că s-a pierdut cu multe secole în urmă.
6: Dar realizările meldigiene mai apar câteodată pe aici, pe acolo.
3: Și vrei să spui că asta e o asemenea realizare?
6: Nu vreau să spun, chiar este.
3: Și ce e anume?
6: Este o mașină care fabrică gratuit. Mă îndoiesc că mai sunt 4 sau 5 în întregul univers și pe deasupra e imposibil de reprodus.
0: Bine, dar ce produce?
6: Asta de unde vrei să știu?
0: Nu știi ce produce și ai dat pe ea bani de chirie?
6: Asta aflăm imediat. Dăm dicționarul explicativ al limbii meldigiene, te rog.
0: Da. Poftim. Poftim. Da. Fred, cum ai putut să arunci ultimii noștri bani, Fred?
6: Deși nu merită. Tu nu pricepi că e gratis. Mașina asta își procură energia necesară din aer, din spațiu, din soare, de pretutinde. Nu e nevoie să o branșezi la nicio sursă de energie. Nici să o alimentezi cu combustibil. Funcționează așa nelimitat.
0: Singur. De nebună.
6: Exact, de nebună. Numai că mintea ta nu poate concepe ce înseamnă știința meldigiană.
0: Faci pe grozavul. Mai bine traduce ce e gravat pe mașină.
6: Da.
0: Doar ești filolog specializat în limbi interplanetare.
6: Da.
0: Trebuie să le pricep.
6: E sigur că mă pricep. Ți-e teamă că am făcut o investiție proastă. Află, domnule, că indiferent de ce anume va produce această mașină, noi vom vinde produsul cu un mare câștig, ținând seama că e gratuit, cu alte cuvinte, beneficiul.
0: Da. Încă ne ștrâncănești în loc să traduci.
3: De data asta, George are dreptate.
6: Mă rog, te-ai aliat cu el. Bine, uite că traduc.
0: Yes.
6: Mașina care fabrică în mod gratuit Este însă o reușită a industriei meldigene. O reușită, vezi? O reușită. Această mașină este indestructibilă, incasabilă și fără niciun defect. Este inutil să fie branșată la vreo sursă de energie. Vezi ce am spus eu? Da. Pentru a fi pusă în funcțiune, apăsați pe butonul roșu. Pentru oprire, serviți-vă de cheia laxoniană. Asta, să-i dăm drum.
4: Nu, oare e bine
6: să... Nu fiți stupid, în momentul în care mașina va începe să funcționeze, noi am și devenit niște oameni bogați.
3: Și ne vom putea căsători?
6: Voi doi, da, eu mai aștept. De-abia acum o să pot începe o viață adevărată și trebuie să fiu nu știu cum ca să mă căsătoresc, taman când femeile vor începe să alerge ele după mine. Să apăsăm, deci, butonul roșu.
4: Nu, Fred, stai.
6: Gata, am apăsat.
3: Merge?
6: Sigur că merge.
3: Da, dar nu văd să producă ceva.
6: Aveți răbdare.
4: Păi da, uite nimic. Nu iese nimic.
6: Probabil că nu s-a încălzit încă, mai stai.
4: Da, iure, e defect.
6: Nu știu că nu se defectează niciodată. Stai puțin să se încălzească.
4: Stai. Uite, nimic. Mașina asta de fier stă ca de lemn.
6: Aha, ce spiritual.
3: Ia priviți.
4: Curge un praf ce știu.
6: Trebuie să fie, cine știe ce rezid din funcționarea precedentă.
3: Nu cred. Văd că curge din ce în ce mai mult.
4: Nu cumva ăsta e chiar produsul?
6: Mă rog, nu știu, dar e posibil.
3: Curge, da, da. Glumă.
4: Bine, și ce-i cu praful ăsta?
6: Nu știu, n-am idee, pe mașină nu scrie. Oricum trebuie să fie ceva folositor.
3: Mă rog, dar ce anume?
6: Să-i facă George analiza. În orice caz, el se pricepe mai bine decât mine.
4: Dar nici eu nu sunt chimic.
3: Încearcă, George.
4: Da, bine, dar eu...
3: Ei, nu mă face să cred că tata are dreptate și că ești un incapabil.
4: În regulă. Am să încerc.
6: Du-te în micul nostru laborator și lucrează în liniște.
4: Da, bine.
6: Așa te vreau, băiatule, așa. E grozavă mașina asta. Funcționează doar de câteva minute și uite cât praf s-a adunat.
3: Mi-e frică.
6: N-ai de ce, fetiță. Eu mă simt de parcă aș avea milion în buzunar.
3: Optimismul tău e fermecător.
6: Nu-i așa, Mary? Parcă a luat-o și mai tare.
3: Și praful e mai gros.
6: Foarte bine. Înseamnă că și profitul va crește direct proporțional.
3: Parcă l-aud vorbind pe tata.
6: Ar trebui să vedem ce face George.
3: Haidem în laborator,
6: da.
3: Să sperăm că a descoperit ceva minunat.
6: Hei, George, cum merge?
4: Cum nu se poate mai vesel. Deocamdată nu știu nimic.
3: Cum adică praful ăsta e nimic?
6: Nu, e imposibil. Meldigenii nu se puteau înșela. Dacă ei au construit mașina asta, e cu neputință să nu folosească la ceva.
4: Mai încerc o probă, dar dacă nici acum nu obțin vreun rezultat, mă dau bătut, să știi.
3: Nu, George, nu te da bătut. Întotdeauna renunți prea ușor.
4: Știu, eu mă gândesc, poate o fi stricată.
6: Cine, mașina? Dar ți-am mai spus că nu se strică niciodată.
3: Trebuie să avem încredere.
4: Liniște. Da. Asta a fost.
3: Ce anume?
4: Reacția chimică.
6: Deci am reușit?
4: Da.
6: Ai aflat ce e praful?
4: Am aflat.
3: Și ce e?
4: Tengriz. Exact.
6: Mă rog, să ai bunătatea să-mi expui și mie ce e asta tengriz.
4: Dacă nu mă înșel, e un aliment.
3: Adică asta se mănâncă?
4: Da, nu pe planeta noastră, în Meldigia. După câte mi-amintesc, tengriz este mâncarea de bază a meldigienilor. Un adult consumă câteva tone pe an.
6: Să ne uităm în enciclopedie ca să fim mai siguri.
3: Da.
6: Un moment. Așa.
4: Tanchetă, Tannhäuser,
6: Vezi că ai trecut prea departe.
4: Stai, tengriz lipsește.
3: E o enciclopedie prea veche.
4: Așa, tocmai că e prea nouă. Cuvântul e ieșit din uz.
6: Avem și o enciclopedie mai veche.
3: Ia.
4: Tandem, tandrețe, tangaj, tangen, tango, tengriz. Ai dreptate, George, anul de bază al meldigenilor. Uite, dă și formula.
3: Dacă e vorba de un aliment, trebuie să fie rentabil.
6: Mai ales când o mașină îl produce 24 de ore din 24 fără să introduci nimic și fără să aibă nevoie de întreținere. Ar trebui să vorbim cu Springer de la Trustul Alimentelor Interplanetare să-i facem o ofertă.
3: Ei, dă-i un telefon.
6: Eu? Că o să și vrea să vorbească cu mine. Mă rog, cine sunt eu ca marele Springer să binevoiască să mă asculte pe mine?
3: Atunci să vorbească George, oricum, un doctor de la Harvard.
6: Ce să spun, multe-i pasă lui Springer de diplome. Ar trebui să vorbești tu.
3: Eu? Dar ce mă pricep eu?
6: Nu te pricep, dar ești fiica lui Westmeyer și asta e o garanție.
3: Are dreptate. Ia formează numărul.
6: Da.
3: Alo? Trustul de Alimente Interplanetare? Dați-mi pe președinte. La telefon este Mary Westmeyer, fiica domnului Westmeyer de la Westmeyer and Westmeyer Company. Bine aștept. Ia ta imediat.
6: L-am spus ea.
3: Alo? Domnule Springer? Mary Westmeyer la telefon. Am pentru dumneavoastră o afacere grozavă. Sunt în stare să vă procur o cantitate practic nelimitată de tengriz. Da, este hrana de bază a meldigienilor. Eram sigură că o să vă intereseze. Bineînțeles, aștept la telefon. Se pare că îl interesează.
6: Întreabă-l câți bani ne dă. Da.
3: Ai răbdare, nici n-a apucat omul să vorbească. Alo? Da, domnule Springer. Într-adevăr, comercializați ten gris. Mă bucur nespus. Magnific, senzațional.
6: Ce mai discutăm? Fata asta are talent. Întreabă-l cât ne da.
3: Cam care ar fi prețul? Păi, care e cursul pe piață? Mă rog, $5 tona nu e enorm, dar, mă rog, în sfârșit, presupun că n-am auzit bine.
1: Cum? 5 cenți tona? Ce cantitate?
3: Dumneavoastră râdeți de mine.
6: Ce spune, ce spune?
3: Da, da, bineînțeles, nu știam. Da, înțeleg, vă mulțumesc, domnule Springer. Da, poate cu o altă ocazie. Am onoarea, domnule Springer.
6: Ce ți-a spus?
3: Dezastru.
6: Cum adică dezastru?
3: Mă doare capul.
6: Lasă capul, spune dată, nu ne mai fierbe.
3: Spune. Zice că cererea de ten gris pe pământ e foarte mică. Mai supraviețuiesc pe planeta noastră doar vreo 50 de meldigieni și ăștia s-au obișnuit cu mâncarea terestră. Rar, așa, la o sărbătoare mai mănâncă ten gris. De aceea nu e dispus să cumpere decât 10 tone la prețul de 5 cenți tona.
6: Adică ne dă jumătate de dolari mare și lată.
7: Un pungaș, ăsta e domnul Springer, un pungaș.
6: Mașina ce
3: se... Să vedem ce face.
7: Se pare că și-a găsit ritmul. Produce, nu gluma.
3: De praful s-a întins în toată odaia. Da. Are o grosime de cel puțin 15 cm.
7: Să închidem ușa, altfel intră și la bară.
6: N-ar fi cazul să o oprim?
7: Nu, niciun caz, că nu înțelegi, totul e gratis. Mașina asta fabrică bani.
6: Da, fabrică praf. Pe care o să-l vindem. Sunt sigur că trebuie să mai servească și la altceva decât la mâncare. Dragii mei meldigieni erau atât de ingenioși.
7: Copii, hai să o oprim, vă rog.
3: Ești atât de moale, atât de sperios, nu semeni deloc cu tata.
7: Da, din fericire.
3: Te rog să nu-l jignești. Dacă ar fi el aici, ar ști ce să facă cu mașina.
6: Cheamă-l, cheamă-l, eu sunt gata să plec.
7: Nu, să stai aici, pentru tine, pentru fericirea ta am adus-o. Cum o să pleci?
3: Priviți! Priviți, praful a început să treacă pe sub ușă.
7: Nu intrați în panică, să citim, să cercetăm. Ten gris, trebuie să mai aibă vreo întrebuințare. Luați tratatele, cărțile, citiți, căutați, hai.

0: înălțime de cel puțin un metru. Nu o să mai putem ajunge la mașină.
1: O să ajungem noi cu lopeți, dar tot o să ajungem. Altceva mă îngrijora.
0: Ce anume?
1: Mă întreb dacă o să reziste planșeul atâta.
2: Gata, am găsit ura.
0: Ce?
1: Și la ce mai folosește?
2: Uite, aici scrie negru pe alb.
1: Da, spune
0: mai departe.
2: Da, m-am pierdut rândul. Uite.
1: Da.
2: Tengris mai poate fi utilizat ca material de construcție. Expus la aer timp de câteva săptămâni, devine tare ca granit. Ei, ce spuneți?
0: Grozav, ce mai bravo, George. Știam eu de ce m-am îndrăgostit de tine.
1: Mă rog, pentru cuvinte de dragoste aveți timp și mai târziu. Acum să rătim la telefonul întreprinsă de construcție.
0: N-ar fi mai bine să ne prezentăm cu oferta chiar acolo? Altfel se fac afacerile la telefon și altfel la fața locului, nu?
3: Nu, ar trebui să-l invităm pe patron la o masă într-un restaurant de lux. Am văzut într-un serial la televiziune, așa se procedează într-o anumită de afaceri.
2: Și ai bani pentru o masă la restaurant?
3: Ai tu, dar ai încasat leafa.
2: Ți-am dat-o pentru chirie.
3: De ce mi-ai dat-o toată?
1: Auzi, ce leafă mizeră, poate avea un doctor de la Harvard.
0: Îi cer lui tata.
2: Nu, asta nu accept eu.
1: Dar are dreptate. Propun ca Mary și cu mine să ne ducem la întrepriza de construcții. Cu spiritul nostru întreprinzător vom obține o comandă.
0: Racheta mea pe acoperiș.
1: Gata să pornim.

0: Domnul, dați-mi voie să vă prezint pe domnișoara Westmeyer, știți, fica domnului Westmeyer.
1: Da, cunosc, cunosc. Domnișoară, pare bine că la o vârstă atât de fragedă v-ați lansat în afaceri.
2: Da.
1: Ceea ce trebuie să vă spun, cunoscându-l pe toată dumneavoastră, nici nu mă miră.
2: Și eu sunt încântată să vă cunosc, domnule Otul.
1: Da.
2: Și sunt sigură că oferta noastră o să vă intereseze în cel mai înalt grad.
1: Vreau să sper, domnișoară.
2: Domnule Otul, firma noastră este capabilă să vă furnizeze o cantitate practic nelimitată de ten gris.
1: Ten gris?
2: Da. Da.
1: Ce-i asta?
0: Un excelent material de construcție.
2: Da.
1: Ten gris? Ten gris. Aha, parcă mi-amintesc. Ten gris?
0: Ten gris.
1: Ten gris?
0: Ten gris.
1: Ah, da. Nu e grozav. Nu ține zugrăvea. Da, în trecut am avut boclocuri cu el.
0: N-am știut.
2: Iar noi avem o cantitate disponibilă la un preț foarte convenabil.
0: Foarte.
1: Da. Foarte. Atunci am să vă spun ce aveți de făcut.
2: Așa.
1: Există o rasă de subdezvoltați care o consumă ca aliment.
0: Cum subdezvoltați când meldigenii au avut o cultură înfloritoare până la ocuparea planetei de către pământeni?
1: Mă rog, eu nu fac politică. În orice caz, cu meldigenii cred că s-ar putea face o treabă bunicică, nu? De ce n-ați încercat să...
0: Preferăm să o vindem ca material de construcție.
2: V-am rugat, domnule Otul.
1: Bine, bine, domnișoară. Pentru dumneata și mai ales pentru tatăl dumitale, uite, accept.
2: Vă mulțumesc, domnule Otul.
1: Da, există totdeauna o serie de construcții ieftine, nu prea faimoase. Mă rog. Vă pot oferi 15 pe tonă.
0: $15?
1: Dar ce am nebunit? Nu, domnule, 15 cenți.
2: 15 cenți.
0: Extrem de puțin.
1: Da, mai mult nu pot oferi, oricât de drag mi-ar fi, domnul Westmeyer.
0: Da, în regulă, vindem cu 15 cenți tona. La urma urmelor, cu cât produce mașina noastră, am putea ajunge la $500 pe an. Destul de puțin, dar dacă nu avem încotro.
1: Da, atunci, batem palma!
0: O, batem, domnule Otul.
2: Sunteți binefăcătorul nostru, domnule.

0: deschide.
1: Aș deschide, dar nu pot. N-am cum să ajung la ușă din cauza prapului.
2: Ei, și atunci ce facem?
1: Spargeți ușa, e mai ușor de afară.
0: E regulă. Sosim cu vești bune.
2: Cu ce o spargem?
0: Cu umăr, cu ce spune?
2: Al cui umăr, cu al tău, nu prea cred că vei reuși, Fred.
0: Am o idee. Lângă scara de incendiu sunt unelte împotriva focului. Trebuie să se găsească și un târn.
2: Ah, ești genial, Fred, într-adevăr, tu semeni cu tata.
0: Mulțumesc, Mary. Sper să ajung la fel de bogat ca el. Mă duc să iau târnă copul.

0: În sfârșit.
1: Praful n-a ajuns chiar atât de sus, m-ai speriat degeaba.
2: Da, eu n-am spus că e sus, am spus că nu pot deschide.
0: Ești un alarmist, George, și un neajutorat. Noroc de Fred.
2: Și ce vești n-aduceți?
1: O'Toole cumpărată în Greece.
2: Da, bravo. La ce preț?
1: La 15 cenți ton. Asta face cam 500 de dolari pe an.
2: Da, perfect. Atunci nici n-avem de așteptat mult cu nunta. Doar 300 de ani. Socotim că nu mâncăm și nu bem nimic, că nu plătim chiria, că vom călători pe jos, etc.
0: Of, ai un talent grozav să taie orice entuziasm.
2: Da, nu crezi că îmi faci prea multă morală? Așteaptă întâi să ne căsătorim.
1: Hai, gata cu cearta. Sigur că problema principală nu e rezolvată, dar oricum banii lui O'Toole n-au ce să ne strice, măcar chiria o să o plătim cu ei, da. Nu?
2: Ai de gând să lași mașinăria aici?
1: O să dărâme blocul.
2: Ai dreptate. O ducem pe un maidan în apropiere și O'Toole n-are decât să vină acolo să aprovizioneze cât poftăști.
0: Da, bună idee, dă-i un telefon.
2: Da, da.
1: Cu domnul O'Toole, vă rog. Da, la telefon Fred Barclay, președintele lui Ten Grace Company. Bine, aștept. Alo, domnul O'Toole? Fred Barclay la telefon. Uitați cum vom face. Un moment, domnul O'Toole, stați puțin. Noi vă cunoaștem adresa și nu avem decât să vă livrăm marfa, nu? Dar ne-am înțeles că dumneavoastră o să... E sigur că și transportul costă. La 15 cenți ton, acum să nu vă convină. Pe anisemnat să ne coste pe noi mai mult decât încasăm pe marfă. Bine, da, e adevărat că ne faceți un serviciu debarasându-ne de praf, dar dacă plătim noi transportul... Da, bine, mi-am înțeles, domnul O'Toole. Da, așa e, da, domnule, timpul e ban, domnul O'Toole, da. O să-i transmitem, domnul O'Toole.
0: Ce să transmitem, Fred?
1: Complimente tatălui tău, Mary.
2: Și afacerea?
1: Nu se mai face, n-ar costa transportul mai scump decât am încasat pe marfă.
0: Uf, rece nenorocire.
1: Eu cred că trebuie să oprim mașina.
0: Gata? Adică visurile noastre s-au spulberat.
1: Deocamdată, până găsim ceva.
2: Nu mai auzit, George, oprește mașina.
3: Te-am auzit, Fred.
2: Și atunci ce aștepți?
3: Nu e chiar atât de ușor.
2: De ce anume te împiedică? Dacă te târăști pe burtă, poți ajunge la mașină.
3: M-ai târât odată.
2: Și?
3: Mi-a trebuie o cheie laxoniană ca să o oprim.
2: Și n-ai una?
3: N-am.
2: Mașina n-are?
3: N-are.
2: Deci să-i telefonăm lui Joe la depozit. Poate a uitat să-mi o dea.
3: I-am telefonat eu în absența voastră. N-are nici el și nici n-a auzit de așa ceva.
2: În trusa de sculea mașina ai căutat?
3: Am căutat. Mașina n-are trusă. Normal, nu? Din moment ce nu necesită nicio întreținere.
2: Fără cheie nu se poate opri?
3: E cu neputință. Nu se poate nici opri, nici strica, nici nimic.
2: Bine, dar trebuie să facem ceva.
3: De acord, dar ce?
2: Trebuie să existe o soluție.
3: Care?
2: Să telefonăm la muzee, să chemăm laboratoarele de cercetări, cadre de arheologie, cineva.
0: Da.
2: Trebuie să aibă cheia asta blestemată.
0: Eu întâi aș mânca ceva.
2: Dacă îți place, te îngrizi, servește de cât vrei. Poftim.
1: N-avem timp de mâncare. Mary, pune mâna pe cartea de telefon. George, tu formează numerele, iar da. Eu iau notițe.
0: Da. Fred, uite, te admir că ești atât de activ, atât de curajos.
2: Da, Mary, nu uita, ești totuși logodnica mea.
0: Ah, dacă ai fi și tu ca el.
1: Lăsați pentru altă dată scenele de dragoste. La lucru, la lucru, toată lumea.

0: Sunt indivizii care mi-au umplut blocul cu nisip.
1: Domnule portar, v-am spus că o să rezolvăm. Ne-am adresat tuturor forurilor.
0: Cu mine nu mai aveți ce vorbi, adresați-vă domnului agent.
2: Nici cu mine n-aveți ce vorbi. Vă dau răgaz 2 ore să scoateți tot nisipul de aici. Și vă trimit în judecată pentru instalarea unei uzine într-un cartier rezidențial.
3: Asta nu e uzina.
2: Dar ce?
1: E o mașină care fabrică.
2: E o uzină. Și vă somesc să opriți imediat.
1: Nu că n-am vrea, dar asta evită mică problemă, știți? Nu prea putem să oprim.
2: Da. Mă obligați să vă arestez. Domnule. Și atunci cine oprește mașina? Da. O să umflu doar pe unul.
4: Domnule agent, sunt fica domnului Westmeyer, de la Westmeyer and Westmeyer. Garantez eu pentru ei.
2: Bine, domnișoară. Îi las pe amândoi. Dar mă întorc într-o oră. Dacă nu găsesc locul curat, măturat frumos și mașinăria asta tăcând, o să aveți de-a face cu mine.
4: Da.
2: Și nu o să vă placă. Hai!
1: Trebuie totuși să ieșim din încurcătură. Nu se poate să nu există o piață și pentru Ten Grace.
5: Tu vrei să-l vinzi și eu m-aș mulțumi să-i opresc avândul.
1: Nu. Tu nu mă înțelegi. Când ai ceva gratis și în cantități nelimitate, trebuie să existe și un client.
6: Bună ziua! Bine că am dat de dumneavoastră. De când vă caut?
1: Vreți să cumpărați Ten Grace, v-a trimis?
6: Eu? Nici gând.
4: Nu vă spărați, obiectul pe care l-aveți în mână e o cheie laxoniană.
6: Nu, e un drainometru.
1: Ne-am ars. Ce vrei să spui?
5: Voi stați în gura dumnealui.
1: De ce ne căutați, domnule?
6: În oraș s-a produs oarecare deranjamente și acest obiect, drainometrul, m-a condus la dumneavoastră.
1: Nu pricep nimic.
6: Ce e așa de greu de priceput? Eu lucrez la centrala de energie metropolitană. De obicei, pe la ora prânzului, trec pe lângă contoare și deci nu mă uit la ele. Dar întâmplător, am aruncat ochii pe unul din ele și am rămas înmărmurit. Domnule, așa ceva nu mai văzusem niciodată. Contoarul înregistra un consum uriaș de energie. Acele celorlalte contoare trepidau și ele nebunite. Cineva sau ceva înghițea energia. M-am înarmat cu un drainometru și am pornit să caut acest ceva sau cineva.
1: Și ați găsit?
6: Da.
1: E de pe aici.
6: E chiar mașina dumneavoastră. Vă rog să semnați acest imprimat.
1: De ce?
6: Așa trebuie și chiar dacă nu semnați, tot veți primi nota de plată.
3: Nu semnați nimic.
6: Vă privește. Însă va trebui să plătești și amenda. Presupun că mașinăria asta produce ceva de mare valoare.
1: Da.
6: Care să justifice cheltuielile. Ce e praful ăsta? Nu cumva este pulbere de platină?
1: Ați ghicit.
6: Vă invidiez, domnilor. Înseamnă că sunteți foarte bogați și veți avea de unde plăti.
1: La revedere. E gratis, da? Produce absolut pe gratis.
5: Nu știu că fără să o branșăm
1: da, trage energia din aer.
5: Te gândești că pe prospectul imprimat scria foarte clar.
1: Dracu să leași de prospect. Nu putem să oprim mașina fără cheie laxoniană, da. Nimeni n-are blestemata asta de cheie. Ne necăm în praf, nici nu putem scăpa de el. Iar colac peste pupăză consumăm energie cu o viteză amețitoare.
4: Așa. Ei, ce se aude?
1: Vecinii.
7: Ați umplut de praf! Ce faceți, doamnelor?
8: Oameni buni, aveți răbdare. Am intrat într-o belea, da. Dar vă asigurăm că în cel mai scurt timp posibil totul se va rezolva.
4: Propun să-l chemăm pe tata.
1: Nu-mi face nicio plăcere.
4: Ei, nu pentru plăcerea ta chem, el va găsi o soluție.

0: Domnule Westmeyer, eu propun să aruncăm mașinăria în ocean, cu cât mai adânc, ca să nu riscăm să-l transforme în uscat.
1: Ba, eu cred că totuși se poate scoate un profit din profit.
2: Bravo, bravo, tinere, îmi place cum gândești.
1: Domnule Westmeyer, vă mulțumesc.
3: Tată, i-am spus tot timpul lui Fred că seamănă cu tine.
2: Da, îmi place când un reprezentant al tinerii generații împărtășește vechile și sănătoasele noastre principii comerciale. Da, praful trebuie vândut.
4: Da, cui? Cui?
2: Păi, pe pământ... N-aveți cui, dar pe planeta Meldigia...
4: Formidabil, la asta nu m-am gândit.
1: Dom'le, Westmeyer, dar transportul prafului acolo ne-ar costa o avere.
2: Dar cine ne pune să-l transportăm praful? Transportăm mașina, o instalăm acolo și vindem tei în gris consumatorilor, să-i firești.
4: Dom'le, Westmeyer, sunteți genial.
2: O să asociem câțiva reprezentanți ai autorităților locale, așa de ochii lumii, ca să închidem gurile, să nu se spună că le călcăm independența și vă garantez că va fi cea mai rentabilă afacere din univers.
3: Tată, te iubesc.
4: Dom'le, Westmeyer, când plecăm?
2: Cât mai curând. O să iau legătura cu cosmodromul să ne pregătească urgent o navă. Afară de pilot, mai cer 4 locuri.
1: Trei.
3: De ce trei? Vreau să plec și eu.
1: Pe tine te-am numărat. Eu nu plec.
4: George!
3: Da, nu. Bine, George, dar e în interesul nostru. Pentru noi se întreprinde această călătorie.
1: Știu, Mary, și apreciez, dar eu rămân pe pământ. De altfel, după plecarea voastră, trebuie să mai fie cineva care să curețe pe aici.

0: Da, Mary, te ascult.
1: Îți vorbesc din cosmos.
0: Mary, cum merge călătoria?
1: Greu, foarte greu.
0: De ce?
1: Nisipul a umplut complet cala și nava înaintează cu dificultăți. No. Timp de 2 săptămâni de când zburăm, a fost nevoie să aruncăm afară zilnic 4 tone. Agenții de circulație interplanetare ne-au amendat de câteva ori. Da. Spun că poluăm cosmosul. George, se vede ceva în zare. Te las acum, o să revin mai târziu. Cu bine, George.
0: Cu bine, Mary.

0: Da, Mary, te ascult.
1: George, ceea ce văzusem era planeta Meldigia. Am ajuns. Acum toate eforturile noastre și în special ale lui Fred, care a trebuit să-i porți o recunoștință nețărmurită, vor fi răsplătite. Racheta a descins pe cosmodrom și iată că de noi s-a apropiat un vameș. Am lăsat scara rachetei ca să poată urca la bord. O să țin deschis aparatul de emisie, ca să poți auzi și tu succesul nostru. Foarte să te umpli de mândrie pentru rezultatele extraordinare ale colaborării perfecte dintre tata și Fred. În clipa asta a intrat vameșul. O să-l auzi de îndată. Se apropie de microfon.
2: Bun venit pe planeta Meldigia. Este adevărată bucurie pentru mine să vă salut. Cine mai vizitează azi planeta Meldigia? Suntem atât de departe și așa de lipsiți de interes. Veți sta mai multă vreme?
3: Probabil intenționăm să deschidem un tapping.
2: Excelentă idee. Câteva investiții inteligente ar putea readuce planeta la prosperitatea de altă dată. Dacă îmi permiteți, ce fel de întreprindere intenționați să deschidă?
4: Dați-mi voie să explic eu.
5: Da, dragul meu, intenționăm să producem și să vindem tein gris. Știm că vă place.
2: Ce vreți să vindeți?
5: Tein gris. Avem o mașină care îl fabrică gratuit.
2: Un moment.
1: George, auzi? Nu știu ce face vameșul.
0: Da.
1: A apăsat un buton de pe cadranul ceasului său și pe urmă l-a dus la ureche. Pare cam roșu la față și nu știu de ce. Ochii i-au ieșit din orbite.
2: Domnilor...
1: Din ceasul de la mână ies niște sunete.
2: Domnilor, sunt dezolat. Mi se comunică ritos că va trebui să plecați imediat.
6: Da, e o ilegalitate. Avem pașapoarte cu toate vizele în regulă.
2: Iar noi avem legi. Trebuie să vă luați zborul de urgență.
6: Am citit legile din Meldigia. Dumneavoastră sprijiniți producția particulară.
2: Dar nu cea de Tengris.
1: George, nu știu de ce, dar în jurul rachetei au apărut vreo 8 tancuri. În dreapta amenințătoare tunurile spre noi.
6: Dacă vă e teamă de o concurență neloială, puteți să luați mașina a cadou.
7: Nu, asta.
6: Ba da, l-o fac cadou. M-am săturat de ea până în gât. Veți astâmpăra cu ea foamea tuturor flămânților și drept recunoștință... Ridicați-vă statuie.
1: Ce se aude?
2: Avioane cu reacție. Cam vechi ce e drept, dar încă eficace. Dacă nu porniți de îndată, vor deschide focul.
6: Dar ce aveți, fraților, împotriva gustosului Tengris?
2: Ce avem? Poftiți afară din rachetă și priviți puțin în jur.

0: niște câmpuri gri care se întind până la un lanț de coline gri.
1: Și acum, domnule Vamis, vreți să spuneți că planeta întreagă...
2: Faceți și dumneavoastră calculul. Știința noastră a început de mult și s-au găsit întotdeauna imbecil gata să stoarcă un profit din orice. Și acum luați-o la sănătoasa repede, cât mai sunteți întregi. Mai e ceva. Dacă într-o zi, din întâmplare, dați peste o cheie laxoniană, reveniți cu ea și vă ridicăm 10 statui.

0: George, mă auzi?
1: Da, Mary, am auzit tot.
0: Noi am pornit. Ce zici de cele întâmplate?
1: Prefer să tac.
0: Atunci deocamdată întrerup comunicarea.
1: Stai, Mary, stai, da. Nu întrerupe. Vreau totuși să spun ceva. Eu am izbutit să inventez o cheie laxoniană.
0: Da?
2: Ce-ai spus, George? Repete imediat.
1: Am inventat o cheie laxoniană, domnule Weissmeyer.
3: Da, ești un om făcut, George. Bravo, băiatule, așa îmi place. O vindem imediat merdigenilor. Luăm cel puțin 5 milioane.
1: Nu vindem nimic. Nu totul în lume se vinde și se cumpără.
3: Nu pricep. Totuși, ce naiba vrei să faci cu cheia?
1: S-o dăruiesc meldigienilor. Au și așa destule necazuri. Merită și ei măcar o bucurie.
2: Ți-ai pierdut mințile, George. Sunt parale de câștigat. Multe parale.
1: Se poate, dar nu mă interesează.
2: George, eu te-am făcut tovarăș la afacerea mea. Trebuie să procedezi și tu la fel.
1: Da. Dacă ar fi o afacere, da. Ai avea dreptate. Dar ți-am explicat. Nu e nicio afacere, Fred. Cheia o dau gratis.
0: George, cu 500 de mii de dolari mă poți lua în căsătorie?
1: E prea scump pentru mine.
0: Nu mă mai iubești?
1: Nu știu, s-ar putea, Mary. S-au întâmplat atât de multe, Mary.
0: Dacă nu vinzi cheia laxoniană, nu o să mă mai vezi niciodată.
1: Am reflectat la asta și am ajuns la concluzia că tu te potrivești mult mai bine cu Fred.
0: Cum?
1: Da, el seamănă cu tatăl tău pe care îl admiri atât de mult. Veți fi o pereche foarte fericită, Mary.
0: Te-ai gândit bine? Chiar vrei să te desparți de mine?
1: M-am gândit foarte bine. Vreau.
2: Dar măcar lasă-ne și nouă o cheie să oprim mașina noastră.
1: Peste câteva zile veți găsi o astfel de cheie pe planeta Meldigia. Puteți să o cereți cu împrumut. Sper că o veți primi pe gratis sau, dacă vi se va cere ceva, domnul Weissmeyer are de ajuns ca să plătească. Și mai e ceva. Cheia apartamentului nostru, dragă Fred, ți-am lăsat-o la portar. Eu am făcut curățenie pe aici, am plătit toate datoriile și apoi m-am mutat. Nu e nevoie să mă cauți la nouă adresă. Drumurile noastre s-au despărțit, Fred. Rămân un modest doctor în fizică, mulțumit cu visurile sale, cu preocupările sale și cu soarta sa. Adio, Fred. Adio, Mary. Adio, domnule Weissmeyer. Promit că nu o să-mi fie doar de voi.

Ați ascultat O poveste cu Va fi odată. Dramatizare radiofonică după o novelă de Robert Sheckley. Distribuția a fost următoarea: Westmeyer, George Constantin. Mary, Eugenia Maci. George, Dan Condurache. Fred, Florian Pitiș. Otul, Ion Marinescu. Un domn, Constantin Dinulescu. Portarul, Sorin Medeleni. Agentul, Radu Panamarenko. Reporterul radio, Sorin Gheorghiu. Vameșul, Mihai Din Vale. În alte roluri: George Marcu, Cristian Molfeta, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreici. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: adaptarea radiofonică și regia artistică, Cezarina Udrescu.
1: Actriță, soția lui Cehov din 11 litere, Olga Knipper, cu 2 P, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, din coace piesă în care apare personajul Arcadina, din 10, P, S, Rușul.
2: Bună dimineața, domnule Anton, bună dimineața.
1: Da, da.
2: Ce, nu e bună dimineața asta?
1: Până acum era. Acum ai să mă pui să simt țigarea, să mă deranjez de la ce fac, tu nu înțelegi. Mai aveam treabă. Puteai să fii peste 5 minute, de obicei nu apare înainte de 10, 9.45, care e graba, care e graba?
2: Țigara, întâi țigara.
1: Ce se cere? Poftim, am stins-o.
2: N-am făcut eu regulamentul clinicii de psihiatrie Belvedere.
1: Ce să spun, parcă de regulament e vorba aici.
2: Atunci de ce?
1: De ce? E vorba că îți face plăcere
2: să
1: poți să-mi spui tu mie că trebuie să stin țigara.
2: De ce mi-ar face plăcere?
1: Uite așa, pentru că îți face plăcere, pentru că, nu știu, e o chestie de ego, îți mângâie complexă, ce știu eu, tu ești psihologul, nu eu.
2: Psihiatru, nu psiholog.
1: Aha. Psihologie nu vă învață acolo, nu? Asta explică totul.
2: Vă da, ne învață, cum să nu ne
1: învețe? Vă învață, dar nu se prinde nimic. Ia zi, ia uite aici. Prietena lui Cehov, redactor la Vremea Nouă. Din 7, ia zi.
2: Din 7?
1: Da. Din 7, începe cu S, ca tine, ia zi.
2: Cu S?
1: Da, cu S. S-U,
2: sur.
1: Nu, surdu, nu surdu, din potrivă. Suvorin, Suvorin.
2: Suvorin.
1: Suvorin, din 7, ai văzut? Vezi, asta nu vă învață. Păi, dar tot trebuia să o știi. Cum vrei să faci doctoratul ăsta dacă nu știi nimic? Nu e despre scriitor? Păi mai mare scriitor decât Cehov? Sau ăsta nu te interesează, fiindcă n-a fost nebun? N-a avut decât o tuberculoză mică și el acolo. Nu intră în raionul tău. Ia mai zi odată titlul lucrării. Schizofrenie?
2: Schizofrenie și artă. Halucinația între creativitate și patologie.
1: Nu e bun, nu e bun, e prea lung.
2: Nu, pentru o lucrare științifică e
1: bine. Științifică, până aia, nu ce că vrei să scrii despre artă. Tu vrei să transform arta în știință? Nu o să-ți iasă.
2: Nu vreau să transform arta în știință. Eu vreau să cercetez un fenomen, un proces mental.
1: Hai, te rog, lasă-mă cu teorii, lasă de dimineață, e prea devreme, lasă-mă.
2: Credeam că vă interesează.
1: Nu mă interesează, adică mă interesează, până la un punct. În plus...
2: Da.
1: Nu, nimic.
2: De ce v-ați oprit? Pe mine chiar că mă interesează.
1: E bine, dacă te interesează, află că te bănuiesc.
2: Mă bănuiți?
1: Aha.
2: De ce mă bănuiți?
1: Te rog, lasă pixul din mână. Că aici nu e vorba de un simptom. E ceva absolut normal. Nu e denotat. Și oricum nu în fața mea. Să știi că dacă nu pui foaia jos, nu spun.
2: Ascult.
1: Te rog, nu e locul ei pe pat, ia-o de acolo.
2: Bine. Aici e bine? Și acum, de ce mă bănuiți?
1: Te bănuiesc că mă ții aici ca obiect de studiu.
2: Ca obiect de studiu?
1: Da, ca obiect de studiu pentru tâmpenia aia de teză de doctorat. Recunoaște că e așa, recunoaște că e așa.
2: Liniștiți-vă, mă rog, domnule Anton, liniștiți.
1: Dar nu mă liniștesc deloc, pentru că nu recunoaște, recunoaște.
2: Mă înșelați, cum i-aș putea permite să...
1: Mă înșel, adică nu te interesează cazul meu. Nu sunt între artă și știință. Vă rog,
2: liniștiți-vă. Sigur că sunteți. Și sigur că mă interesează cazul dumneavoastră. Cum ar putea să nu mă intereseze? De asta sunt aici, asta e meseria mea. Și e adevărat că nu în orice zi am ocazia să stau de vorbă cu un pacient care este...
1: Care ce? Zi, care ce? Un pacient care ce? Că n-ai terminat, zi.
2: Un pacient cu talentul, da? Cu reputația, da? Dumneavoastră, da? Un scriitor celebru, atât de talentat,
1: că doar de asta se mai și se ne mai ascunde după degete, suntem la psihiatrie, putem să o și spunem, nu-i așa, de nebun, zi, de nebun, că n-ai terminat, zi!
2: Ba da, am terminat.
1: E, Vezi, domnișoară, tocmai asta e. Tocmai de asta cred eu că mă ții aici, că puteai să-mi dai drumul de mult, de o săptămână, de săptămâna trecută, ba mai de mult, de acum două săptămâni, că de atunci n-am mai avut niciun simptom, nu?
2: Asta e foarte bine. E foarte bine că au dispărut simptomele. Simptomele cele mai grave, vreau să spun, că n-ați mai avut niciun fel de halucinații. Dar să știți că nu e totul. Mai sunt și altele, mai mărunte, de care poate că dumneavoastră nu vă dați...
1: Lasă-mă, domnișoară, cu măruntele. Ce mărunte? Mărunte are fiecare. Ce, tu nu-ți rozi unghiile în momentul ăsta?
2: Eu
1: nu mi le rod. Ce, că vorbesc așa mai repezit, ce, ăsta-i simptom? Ăsta-i simptom? Ăsta-i simptom? Nu, domnule, ăsta-i felul meu de a vorbi, așa am fost întotdeauna. Nu e asta, că nu de asta mă ții aici, la că știu eu, mă ții din două motive.
2: Două motive.
1: Unu. E pentru că sunt obiectul tău de studiu. Crezi tu că e bine să pui acolo și un scriitor, un scriitor în viață, unul pe care l-ai cunoscut în tâmpenia de teză, de doctorat? Nu ți ajung Selan și ceilalți.
2: Și numărul 2?
1: Numărul 2 e că a început semestrul și vrei să mă arăți la studenți.
2: De unde știți că a început semestrul?
1: Uite că știu, uite că sunt un om informat, domnișoară. Știu și că a început semestrul și cum îl cheamă pe editorul de la Vremea Nouă. Tu mai știi? Azi mai știi? Mai știi? Zi că ți-am zis, zi, cum îl cheamă? Susu pătracu, Suvorin îl cheamă, Suvorin. Ține minte și tu măcar atâta pe ziua de azi. Ai învățat ceva? Suvorin. Și zi, n-am dreptate? Am dreptate, asta e. Am dreptate, eu am dreptate.
2: Dacă nu v-ar deranja, chiar voiam să vă rog ceva.
1: Aha, ce vrei să mă rogi?
2: De asta am venit azi puțin mai devreme. La 10 și un sfert începe cursul și voiam să vă rog, dacă nu vă deranjează.
1: Vezi, domnișoară, psihiatru, nepsiholog, vezi? Și asta se cheamă că eu sunt nebun, că am simptome paranoide sau se cheamă, cum ai scris tu în foaia aia, simptome. Ce simptome, domne? Scoate mâna din gură, că nu ești copil de țâță.
2: Ce spuneți?
1: Ce să spun?
2: Acceptați?
1: Ce să accept, domnișoară?
2: Veniți cu mine la curs.
1: Să vin cu tine la curs, să văd cum îți rozi unghiile?
2: A, nu, acolo nu le rog.
1: E, nu le rozi pe dracu, le rozi tipul, dar nu-ți dai seama. Așa-i cu astea măruntele, faci fără să-ți dai seama.
2: Veniți?
1: Nu vin nicăieri. Nu vin.
2: De ce, mă?
1: Nu vin. De ce aș veni să mă arăți acolo la toți în berbea ca pe un vițel cu două capete la bâlci? Râs ca proasta în târg.
2: Vă rog să-mi iertați. Iertați-mă.
1: De el ce să fac? Albert, te pomenești că-ți mai trezesc vreun complex. Și mâine poi mâine mie și cuvintele încrucișate. Și asta pentru că nu le știu pe Suvorin.
2: Maestre, vă rog, o să vă placă. M-am gândit să facem o introducere în care dumneavoastră vorbiți inițial despre romanele dumneavoastră, despre procesul creativ.
1: Da, acum, vrei să fac eu cursul în locul tău. Tu să stai ca popândău să-ți rozi unghiile. Și pentru asta să mai iei și bani. Asta e culmea, asta e culmea.
2: Vă asigur, o să vă placă și...
1: Și ce? Zi ce?
2: Poate că dacă m-a ajutați, mai revizuim puțin și...
1: Opa! Ce să mai revizuim, domnișoare?
2: Păi, regulamentul. Știți, țigările?
1: Interesant. Mai revizuim puțin și regulamentul. Deci asta s-ar putea, nu?
2: S-ar putea.
1: Sigur
2: că s-ar putea, de ce să nu se poată?
1: Deci s-ar putea, nu?
2: Da, s-ar putea.
1: Dacă s-ar putea, îmi dai voie? Atunci se poate și așa, nu?
2: Atunci veniți.
1: Unde să vin, domnișoară?
2: Veniți cu mine la curs?
1: Ia ascultă, domnișoară, ție nu ți-e chiar deloc rușine? Ia zi, nu ți-e așa rușine? Puțin de tot, nu ți-e, să-ți fie. Și scoate degetul din gură să-ți fie rușine.
2: De ce?
1: Pentru încercarea asta de șantaj nereușită, dar șantaj. Și acum hai, ieși afară. Hai, da, fuguța, că ai întârziat la cursuleț. Hai.
2: Vă rog.
1: Scoate degetul din gură și du de că am început de aia fără tine, hai!
2: Bine,
1: rucu-vă,
2: să vă pare rău?
1: Da, o să-ți pară ție rău dacă nu nimerești ușa, hai!
2: Mă întorc după curs!
1: Nu te grăbi!

Sora lui Cehov din 4, Mașa. Am obosit.

0: Tablou 2. Anton Ștefania. Anton a terminat de dezlegat careul, e mulțumit. Pune revista pe noptieră și se întinde să se odihnească. Se deschide ușa și intră Ștefania, în mână cu un trandafir. Anton nu o observă la început.
1: Cine e? Cine sunteți?
2: Anton?
1: Da, cine sunteți?
2: Anton?
1: Doamnă, iertați-mă, cine sunt eu încă mai știu. Întrebarea, cine sunteți noastră?
2: Nu mă recunoști?
1: Păi, se vede treaba că nu, dar chiar deloc. Cine sunteți?
2: Ștefania.
1: Ștefania?
2: Ștefania.
1: Ha. Care-i Ștefanie?
2: M-ai uitat chiar de tot.
1: Se pare că da. Ne cunoaștem?
2: Nu ne-am văzut de mult, dar când ne-am văzut ultima oară ne cunoșteam, da.
1: Bun, am înțeles. Când a fost asta?
2: Păi au trecut niște ani de atunci.
1: Câți? 1, 2, 3, 7, 9, câți? 15, 20, 25, câți? Am fost colegi de grădiniță sau ce?
2: Nu chiar de grădiniță.
1: De școală, nu?
2: De facultate.
1: De facultate? De facultate, Ștefania? Spuneți că vă numiți Ștefania, nu? Nu mi-aduc aminte, Ștefania? O fi, dar nu mi-aduc aminte. Care facultate? Literele sau care?
2: Nu literele. Medicina.
1: Ah, medicina. Păi eu la medicină n-am fost decât un an, pe urmă m-am dus la litere.
2: Un an, da, în anul ăla.
1: În anul ăla? Și ce, am fost colegi?
2: Am fost, da.
1: Bun, și de ce mi-aș aminte? A fost de mult. Cum arătați atunci? Aveți vreo poză, ceva? Sau?
2: Cum să arăt? Tânără, aveam 20 de ani. Slăbuță, timidă.
1: Foarte bine, și de ce ar trebui să-mi aduc eu aminte?
2: Nu știu, poate că nu. Eu mi-aduc aminte. Tu erai minunat. Ești și acum.
1: Pe dracu, sunt un moș.
2: Nu e adevărat. Un bărbat atrăgător care a trecut prin viață și tot atrăgător este. Chiar mai atrăgător.
1: Atrăgător, pe dracu, nu mă vezi bine. Trebuie ochelari, să știi.
2: Nu, văd bine, foarte bine chiar.
1: Mă rog, hai să trecem. Și zici că ne cunoaștem, nu? Adică...
2: Eu... Eram îndrăgostită de tine.
1: Și eu?
2: Nu știu, poate că nu. Tu erai... De atunci erai un fel de vedetă. Scriai poeziile alea minunate. Desenai. Toate eram mai mult sau mai puțin îndrăgostită de tine. Eu mai mult.
1: Așa deci.
2: Așa, da. Poftim un trandafir pentru tine.
1: Mulțumesc. Să-l pun undeva, unde să-l pun? Uite, am găsit. Și zici că ne cunoaște, nu? Adică a fost, ce a fost? Am fost cumva împreună?

0: Și ce?
1: Păi zi, cum a fost? Cum a fost plimbarea? Unde ne-am dus? Ce am făcut? Zi, că poate mi-aduc ceva aminte. Zi.
0: Prima oară ne-am dus în grădina icoanei, cred. Da, în grădina icoanei. Era foarte cald, apăsător.
1: Așa.
0: Pe urmă s-a înnorat, dintr-o dată s-a înnegrit cerul și a venit o ploaie, o răpăială de vară. N-aveam umbrele, ne-a udat până la piele.
1: Ne-a udat până la piele.
0: Aveam o rochie albă strânsă în talie, cum se purtau atunci.
1: Oh, o rochie, știu, rochia asta, o rochie albă, o ploaie de vară, grădina icoanei. Mi-aduc aminte.
2: Se tune ca ploaia, auzi?
0: Vrei să ne întoarcem?
2: Nu, să ne așezăm acolo, pe banca aia și copaci.
1: Mă, ploaia rece, stăteam pe o bancă, speram că poate nu o să treacă prin frunzișul copacilor, dar ploua foarte tare, ne-a udat, da.
0: Ne-a udat, da.
1: Da. Tremuri? Ți-e frig?
0: Mi-aș dori să nu se mai termine niciodată.
1: Deci cu tine eram eu atunci.
0: Cu mine, da. Dar eram atât de fericită. Acceptasești să ieși cu mine. Pe urmă, când am văzut că se întunecă ploaie, m-am temut, am crezut că vrei să ne întoarcem. Dar nu, a fost ideea ta să ne așezăm acolo, pe banca aia sub copaci. Și am stat acolo, am așteptat să treacă ploaia, dar nici n-am mai fi putut să plecăm. Ți-ai pus un braț după umerii mei, tremuram de frig. Un timp am stat așa, priveam ploaia și îmi doream să nu se mai termine niciodată. Pe urmă, la un moment dat te-ai întors, te-ai uitat lung la mine și m-ai sărutat.
1: Da.
0: Ți-aduce aminte?
1: Da. Acum mi-aduc aminte, chiar foarte bine. Știu și ce gândeam când te-am sărutat.
0: Ce gândeai?
1: Mă spun, dar nu te superi.
0: Nu, cum să mă supăr? Spune-mi.
1: Era cumva, nu știu, parcă un pic de milă de tine.
0: Milă?
1: Da, milă, într-un fel da, tremurai toate, te uitai la mine, parcă nu-ți venea să crezi, mi-aduc aminte așa de parcă aș fi acum acolo pe banca aia, te uitai la mine, parcă nu-ți venea să crezi că sunt lângă tine.
0: Dar chiar nici nu-mi venea să cred.
1: Da, așa te uitai, simțeai că ai vrea să mă săruși și n-ai fi îndrăznit niciodată să o faci.
0: Nu, n-aș fi îndrăznit, nu.
1: Păi de asta te-am sărutat, pentru că nu-ți venea să crezi și pentru că n-ai fi făcut-o, deși ți-o doreai.
0: Mă doream, da.
1: Bun. Și acum, de unde ai apărut?
0: Păi, am intrat pe ușă.
1: Presupun că pe ușa ai intrat, că nu trebuie de scaladă în fațadă. Nu râde, că s-au mai văzut cazuri. Asta e o clinică de psihiatrie. Eu te întreb de unde ai apărut așa, deodată. De unde ai știut? Unde să vii? Ce ți-a venit să vii aici? Asta te întreb.
0: Voiam să te revăd.
1: Păi cum așa, odorong, tronc? După cât? După 25, 26, 27 de ani?
0: Ce importanță are cât timp a trecut? Ce e timpul? O cifră, nimic mai mult.
1: E asta e... Dar ce ești? Și tu o pacientă pe aici? Zi, de unde ai apărut? Ești pacientă, nu? Ești pacientă, zi!
0: Nu sunt pacientă.
1: Nu ești pacientă? Și atunci ce ești? Ești o spioană? Ești spioană? Zi, ești spioană?
0: Spioană? Nu!
1: Păi,
0: nu sunt spioană.
1: Ce ești? Zi, ce ești? Ce ești?
0: Ce sunt? Știu și eu. O amintire, poate.
1: O amintire? O amintire? Atunci, dacă ești amintire, știi ceva? Ia frumușel floricica asta și du-te de unde ai venit, că eu n-am chef de amintiri, mă auzi? Eu cu amintirile am terminat, doamna mea.
0: Anton!
1: Niciun Anton, n-am nevoie de amintiri, eu de prezent am nevoie, nu de trecut, eu prezentul îl vreau cât îl mai am. Ce să fac eu cu trecutul? De trecut n-am nevoie. Hai, n-auzi ce spun, ia-ți floarea de aici și hai, afară, fucuta, hai. Vala, că e bine să dea afară dacă nu ești de bunăvoie. Ieși!
0: Nu poți,
1: pleacă, să nu te mai întorci. Du-te, pleacă și du-te de unde.

0: Tabloul 3. Anton, doctorița Surdu.
1: Maestre?
2: Da.
1: Maestre, ce s-a întâmplat?
2: Ce să se întâmple? Nimic, ce să se întâmple?
1: Am auzit niște țipete.
2: Ai auzit, pe dracu, ce să auzi? Păi nu te cheamă Surdu? Auzi Surdu? Auzi, auzi Surdu? Păi cine știe ce auzi Surdu?
1: Am auzit țipând.
2: Eu? Țipam? Și ce țipam?
1: Pleacă de unde ai venit, du-te, du-te, cam așa.
2: Păi pleacă, du-te, du-te. De ține vorbeam, pleacă, du-te de aici.
1: A, nu, nu, nu cred.
2: Păi dacă spun.
1: Dar eu nici nu eram aici. Eram pe coridorul celălalt. Tocmai de acolo v-am auzit, de după colț.
2: Ce vorbești, domnule, de după colț? Păi ori e surdă, ori nu ești. Dacă auzi de după colț, poate că ar fi cazul să schimbi numele. În loc de Surdu să te cheme de pildă...
1: Cum?
2: Știu eu, nu știu, colțarul poate, fata de după colț, colțarul. Sau mai bine, nu știu, cum le zice ăla ora care aud prea bine? Cum se cheamă când auzi prea tare?
1: Hiperacuzie.
2: Hiperacuzie, da, hiperacuzie. Da, dar nu prea merge ca nume, hiperacustic poate. Doctorița hiperacustică. E, cum îți place asta? Râs ca proastă, am cer. Doctorița roade unghii. Sau doctorița râde ca proastă.
1: Spuneți-mi, vă rog, la cine ați țipat? Presupun că nu strigați așa de unul singur. V-a deranjat cineva?
2: Da, m-a deranjat, da.
1: Cine v-a deranjat?
2: M-a deranjat, dar ce te interesează pe dumneata?
1: Mă interesează, cum să nu mă interesez? Nu-i treaba mea să am grijă de...
2: De? Nebuni, de nebuni. Hai, zi dacă tot ai început. Zi, nebun, nebun, zi.
1: De pacienți, da. Și de dumneavoastră în mod special.
2: Opa. Și de mine în mod special. Și de ce mă rog în mod special?
1: Așa. Deși n-ar trebui, totuși are fiecare pacientul lui preferat, să zicem.
2: Opa. Eu sunt pacientul tău preferat? Auzi, domnule, pacientul ei preferat. Să știi că degeaba am făcut avansul.
1: Vă asigur că nu e cazul.
2: Nu, eu n-aș băga mâna în foc, dar mă rog, deocamdată ia mâna din gură.
1: O iau dacă îmi spuneți cine v-a deranjat.
2: Și dacă nu spun, ce faci? O rost până o termin? Până ajungi la os?
1: Da, până ajung la os, da.
2: Atunci, poate că ar fi mai bine să spun.
1: Spuneți, ascult.
2: Edine, a fost, aici a fost cineva. A fost cineva. La noi a fost cineva. La noi, la mine a fost cineva. O femeie. O femeie, o doamnă, să zicem.
1: Să zicem, de ce să zicem?
2: O doamnă, o doamnă distinsă, nu ce crezi tu?
1: Doamnă distinsă.
2: Da, o doamnă distinsă. Ce tot repezi ce spun eu. Asta se cheamă ecolalie, domnișoară doctor hiperacustica. Asta știu până și eu.
1: Cineva cunoscut?
2: Da și nu, la început n-am recunoscut, dar se pare că ne cunoscusem cândva, cândva, de mult, mai de mult. Și acum tu ce vrei? Să scrii acolo în foaia aia de observație cine vine să mă vadă? Credeam că aia e numai pentru simptome.
1: Nu, n-am scris nimic, voiam numai să văd, să...
2: Ce să vezi?
1: Nimic.
2: Cum adică? Stai puțin, vrei să vezi nimic? Domnișoară, poate că ar fi cazul să-ți fac loc la mine aici în rezervă. Uite aici, ar mai fi loc de un pat. Stai câteva zile, te odihnești puțin, dacă tot voiai să vezi nimic.
1: Voiam să văd când ați luat ultima dată medicamentele.
2: Păi și pentru asta trebuie să te uiți în foaie? Nu te ajută deloc tărtăcuța? Eu zic, cum îl cheamă pe redactorul ăla de la Vremea Nouă?
1: Savarin.
2: Savarină, Savarină pe dracu. Vrabia mălai visează. Suvorin, Suvorin, așa îl cheamă. Ține minte, măcar atât, cultură generală se cheamă asta, domnișoară. Suvorin, ții minte?
1: O să încerc.
2: O să, da, te verific.
1: Da, vă rog, mai spuneți-mi despre doamna aceea. Vă cunoșteați, da?
2: Da, da, da. Ea așa zicea. Și cred că da. Mi-a povestit ceva de care mi-am adus aminte. E drept, e mult de atunci. Peste 20-25 de ani. 27 de ani.
1: 27 de ani?
2: Da, ce te miri așa? Să știi că nu-i politicos. Și ce-i cu asta? Ce e timpul? Ce e timpul? E o cifră acolo, o nimica toată. Era parcă... Mi-am adus aminte foarte bine de tot.
1: Și ce v-ați amintit?
2: Ce mi-am amintit? Dar ce vrei tu acum să-ți povestesc toată viața mea particulară? Asta vrei? Mai așteaptă-mă ta. O să-mi scriu memoriile când ies de aici și o să citești acolo. Cumperi și citești. Ce vrei pe gratis? Vrei pe gratis? Vrei pe gratis?
1: Nu. Voiam să spun, era o amintire plăcută, neplăcută, foarte reală. Cum?
2: Da, o amintire foarte reală, într-un fel. Chiar m-am mirat și eu că mi-am adus aminte atât de bine totul, știi, ploaia și banca și pe ea lângă mine și ce gândeam în momentul acela.
1: Da.
2: Mi-am adus aminte... Nu, mai mult nu spun.
1: Bine. Dar pare mai degrabă o amintire plăcută din ce spuneți, nu?
2: Probabil că da, dar ce e așa de important?
1: Pentru că încerc să înțeleg ce s-a întâmplat. Vreau să știu de ce ați început să strigați.
2: Păi am început să strig pentru că mă enerva. M-am enervat.
1: Și de ce v-ați enervat?
2: M-am enervat pentru că... De ce m-am enervat? Pentru că nu mai pleca.
1: Nu mai pleca?
2: Băi, iar mă îngâni.
1: Mă iertați-mă. Cine nu mai pleca?
2: Bă, fetițo, tu doar faci pe proastă sau chiar... Pe de cine vorbim noi acum? Păi dacă nu ții minte pe sovorin, e treaba ta, să nu ții minte măcar ce vorbim în momentul ăsta, e grav. Zău că ar trebui să te cauți. Ce-am spus, dar mai spun o dată. A fost o doamnă de vârsta mea, o fostă colegă de facultate, din prima facultate, nu de la litere.
1: Prima facultate? Ce facultate?
2: Medicina.
1: A, ați făcut și medicina. N-am știut.
2: Păi m-aș fi mirat să știi. Păi ce-i primul lucru pe care nu-l știi? Lasă, că nu-i nimic, nu știe nimeni. N-am făcut decât un singur an. Pe urmă m-am răzgândit, m-am mutat la litere. Nu erau de mine cadavrele și eprubetele. Dar mi-a trebuit un an de zile ca să mă lămuresc.
1: Interesant.
2: Păi dacă e interesant, bago în teza aia de doctorat la care scrii. Nu de aia mă ții aici. Ia zi, cum a fost cursul cu studenții? Ce le-ai povestit?
1: Ne-am descurcat cumva. Deci, să recapitulăm. Spuneți că ați avut o vizitatoare, o doamnă pe nume...
2: Ștefania. Eu nu mi-aș fi adus la minte, ea mi-a spus Ștefania.
1: Ștefania, o doamnă Ștefania, deci corect.
2: Da, domnișoare, corect. Și ce vrei acum?
1: Vreau să înțeleg ce s-a întâmplat.
2: Da, hai mai repede că am început să mă obosesc, vreau să mă culc.
1: Bine, terminăm imediat.
2: Hai.
1: Deci, v-a vizitat o doamnă, Ștefania, a fost o colegă de facultate...
2: Da, de medicină, da.
1: De medicină?
2: Da.
1: Și ce dorea?
2: Păi unde dracu să știu eu ce voia? Tocmai asta mă întreba și eu, după ce mi-a zis că ne-am plimbat prin ploaie acum 25, 26, 27 de ani, nu mai știu cât. De unde a apărut, domnule, zic, de unde a apărut și de ce? De asta m-am enervat și de ce?
1: În afară de... Vreau să zic, ați rămas în contact cu dânsa?
2: Dar de unde, ce contact? Am mai auzit așa câte ceva de pe la alții, dar de văzut, n-am mai văzut-o de atunci. E cel puțin ciudat, nu-i așa?
1: Maestre, o să mă întreb ceva și o să vă rog să vă păstrați calmă. Vă rog să nu vă enervați dacă se poate.
2: Hai, domnișoară, hai odată, hai, nu o lua așa pe ocolite că mă scoți din sărite, numai cu introducerea. Nici nu mai apuc să întreb, zi!
1: Ar fi posibil să nu fi fost aici?
2: Cine să nu fi fost? Ștefania? Cum să nu fi fost?
1: Adică să vi se fi părut. Să fi fost o închipuire, s-ar putea?
2: Fugi, domnișoare, de aici, ce închipuire? A fost aici, cum ești dumneata acum. Păi dacă ea a fost o închipuire, atunci și dumneata ești tot o închipuire. Și încă una nereușită. Nu, domnișoară, a fost aici 100%. Îți spun că a fost aici, mi-a adus și o floare, un trandafir. L-am pus, unde l-am pus? L-am pus în borcanul ăla.
1: Aici, în ăsta?
2: Da.
1: Maestre, e gol.
2: Păi...
1: Nu e nicio floare.
2: Păi sigur că nu e. Nici n-are cum să fie. E gol, normal.
1: Și atunci, unde e floarea?
2: Păi, i-am... Extraordinar. I-am zis să o ia. I-am zis să o ia. Ia-o. Când am rugat-o să plece, am zis, ia floarea, ia și floarea.
1: De ce?
2: Păi, pentru că nu știu de ce. Chiar că mă enerva. Nu-mi plăcea de asta, exact. Nu-mi plăcea.
1: Păcat.
2: De ce păcat?
1: Nu știu, ar fi fost mai bine dacă o păstrați. O vedeam și eu, aveați și dumneavoastră flori aici.
2: Păi dacă vrei să am flori aici, n-ai decât să-mi aduci tu.
1: Bine, vă aduc cu o condiție.
2: Cum adică? Ce condiție? Păi ce, tu îmi pui mie condiții? Ce, eu vreau flori?
1: Nu, e o condiție mică de tot. Nici nu e o condiție, de fapt. Ca să... E mai degrabă o rugăminte.
2: Scoate degetul din gură și zi dacă e rugăminte.
1: Voiam să vă rog... Luați tabletele astea.
2: Astea? Ce sunt astea? Vrei să mă otrăvești? Asta e rugămintea?
1: Nu, să vă facă bine, vă fac bine.
2: Bine pe dracul, dacă știu eu binele ăsta. Vrei să mă otrăvești și pe urmă să-mi aduci flori la groapă.
1: Maestre, vă rog.
2: Niciun maestre. Și acum știi ceva? Du-te, hai. Du-te, că ai treabă în altă parte. Hai, valea.
1: Maestre, mă duc după ce luați astea.
2: Sigur?
1: Sigur.
2: Dă-le încoa.
1: Poftim.
2: Mulțumesc. Două?
1: Două.
2: Una? Două. Gata, te-ai dus? Hai, hai, hai, hai!

0: Tabloul 4. Anton. Anton e singur în rezervă. Doctorița Surdu a ieșit. Așteaptă o clipă, apoi ia un vas de pe noptieră și scuipă în el medicamentele pe care nu le-a înghițit.
1: Ce porcărie! Dacă le ținea mai mult în gură, se dizolvau. Ce mare și... Cred că și așa ceva... Aoleu! Nu mi-e bine deloc. M-a enervat Surdu asta. Auzi ce nume de doctor Surdu. Când ai așa un nume, trebuie să ai grijă ce profesie ți alegi. Sunt unele care nu merg deloc, deloc. Medic, de pildă, cum? Medic, Surdu? Sau dirijor, Surdu? Violonist? Sau știu eu ce? Dar ce s-ar potrivi totuși? Pentru ce e bine să fii surd? De la început, din prima clipă, nu așa la sfârșit ca Beethoven. Cine zicea că orice boală este o revelație, o șansă de a afla ceva despre tine? Cine zicea asta? Ca boala asta mea. Păi asta, da, asta nu-i surzenie, nu, e opusul ei. Aud voci, ce frumos. Văd lume care nu există, știi, văd lume, zic ei. Păi ce e rău în asta? Mie îmi place, văd pe cine vreau eu. Da, dar nu-i chiar așa. Asta că dacă aș putea să văd numai pe cine vreau eu, atunci chiar că asta ar fi rețeta fericirii. Da. Împlinirea tuturor dorințelor. Dar nu e așa, din păcate, nu e totdeauna așa. Că poșenia, dracu de pastil, nu s-a dus de tot. Ce dracu crede Surdu asta că face cu medicamentele ei? Ha? Crede că mă las eu pe mâna ei să mă tâmpească? Așa crede? Păi crede că nu știu care îmi sunt alternativele? Păi ori cu halucinații, ori tâmpit. E bine, eu prefer cu halucinații. La urmă urmei, de ce nu? Unele sunt chiar interesante. Mă, e greu să-ți dai seama. Depinde chestia asta cu Gilda. Gilda din capul meu. Bine, asta mi s-a spus pe urmă. Fiindcă Gilda nu mai lucra la editură. Dar vezi, eu o vedeam zilnic, stăteam de vorbă, știa când să vină, cum să mă ia. Întotdeauna mi-a plăcut să stau de vorbă cu ea. Era o femeie inteligentă, cu umor. Așa am scris în câteva săptămâni la pândă. Scriam și vorbeam cu ea, îi citeam ce am scris, își dădea cu părerea, foarte pertinent. De asta am și băgat-o în roman. Am întrebat-o dacă îmi dă voie să o fac personaj și și un personaj care îmi place foarte mult, care comentează ce scriu, așa cum o făcea ea. Când am terminat, i-am dat manuscrisul să-l ducă la editură. L-am luat în mână și a ieșit. A doua zi mi s-a părut ciudat să-l văd pe biroul meu, știi? Era pe biroul meu, chiar acolo. Dar bine, băusem împreună un pahar de vin sau două sau... În fine, desfăcusem o strică de Bordeaux, știi, ca să sărbătorim terminarea romanului. Și o sun la editură să-i spun că l-a uitat, să treacă să-l ia. Și ce-mi spune ăla, ce-mi spune ăla, ce-mi spune ăla? Îmi spune că doamna Gilda Troian nu mai lucrează la cartea nouă. De când, întreb? De 4 săptămâni, răspunde omul. Și de ce? Și îmi spune că a avut un accident de mașină la Galați și că de atunci e în spital în comă și că nu se știe dacă o să-și mai revină sau nu vreodată. Și nici nu și-a mai revenit. A murit la o lună după conversația asta. Deci, pe ce chestie? Ea zicea în comă și eu vorbeam cu ea la mine acasă. Atunci a venit pentru prima oară aici, la Belvedere. Bine, am venit de bunăvoie, la volan, să stau de vorbă cu un medic, să vedem ce-o fi. N-au găsit nimic organic. Mi-au spus, sigur că ar fi putut să fie o tumoră sau ceva, un cheguleț, dracu știe, dar nu era. știi, doar imaginația mea debordantă. Debordantă, da, da, da, chiar așa, chiar așa. Am trăit destul de bine cu ea, nu-i așa? Ne-am împăcat bine amândoi. Atunci m-au ținut aici 2 săptămâni. Au început cu medicamentele. În viața mea nu mi-a fost atât de rău. Și m-am jurat că niciodată, dar niciodată, păi cum eram mie cu medicamentele alea, așa trebuie să te simți dacă ești tâmpit, dacă ești prost, debil, mă rog, dar prostul e născut prost, nu-i pasă, vezi, nu-i pasă, dar mie îmi pasă. Nu puteam să leg 2 cuvinte, trebuia să scriu un articol pentru vreme. A trebuit să-i sun, să le spun că, iertați-mă, dar nu sunt în stare. Luni de zile după tratamentul ăsta n-am putut să scriu nimic. Se dusese naibii totul, nu mai eram eu. E drept că nu mai venea nici Gilda, dar au trecut luni de zile, luni de zile până mi-am revenit. Pe urmă am avut o fază în care, da, mi-a mers tare bine. Am scris în câteva săptămâni florile de apă și pe urmă foarte repede, ziua care va veni, foarte repede, foarte ușor, le-am scris, nu știu cum așa, s-au scris de la sine. Și pe urmă, cine-i? Cine-i?
0: Tabloul 5. Anton Ștefania.
1: Cine-i?
2: Eu sunt. Te deranjez?
1: N-ai plecat?
2: N-am plecat, nu.
1: Și unde ai fost până acum?
2: Afară, pe o bancă. Am fumat o țigară. Am vrut să plec, dar...
1: La ce?
2: M-am gândit să nu plec așa, fără să te mai văd. Să văd dacă...
1: Dacă ce?
2: Dacă mai ești supărat.
1: Nu. Nu sunt. Nu mai sunt supărat.
2: E bine atunci.
1: Bine, pă-ndreacu. Unde-i trandafirul?
2: L-am aruncat.
1: De ce?
2: Păi dacă nu l-ai vrut, ce era să fac cu el?
1: Mai bine îl păstram.
2: Îți plăcea?
1: Nu de asta.
2: De ce atunci?
1: Nu are nicio importanță.
2: A, pentru mine are.
1: Pentru doctor.
2: Voiai să îl dai doctoriței?
1: E, asta ar mai lipsi să-i mai dau și flori. Nu ca să îl dau, ci ca să îl arăt, să se convingă.
2: Să se convingă?
1: Da, să se convingă că ai fost aici.
2: I-ai spus că am fost aici?
1: Da, i-am zis. A trebuit. M-a auzit să vorbim puțin mai tare și, știi, are o afecțiune la urechi, hiperacuzie, îi zice. În fine, nu voiam să creadă că vorbesc singur. De asta i-am spus. Bine, n-am avut impresia că m-a crezut.
2: Cum să nu te creadă? Păi, chiar sunt aici.
1: Păi, eu văd că ești aici, dar... Ea nu e aici ca să te vadă. I-am zis de trandafir că l-am pus în borcanul ăsta și...
2: Păi chiar așa a fost, chiar acolo îl pusesești.
1: Păi știu, domnule, ce am făcut. Nu pentru Alzheimer sunt aici, în fine. Nu m-a crezut pentru că trandafirul nu mai era în borcan. Când a văzut borcanul gol, nici m-a mai ascultat. Țanc, 2 pastile. Da, bine, nu l-am luat.
2: Nu l-ai luat?
1: Sigur că nu. Sigur că nu, le-am scuipat. Cum o să înghip porcăria aia? Știu foarte bine ce urmează dacă le înghit. Mi se lichefiază creierul, nu mai pot să-mi silabisez nici numele, dar apoi altceva. Apropo, vreau să întreb ceva. Un test. Dacă îl treci, poți să mai rămâi puțin.
2: Bine, spune.
1: Spune numele redactorului de la Vremea Nouă, prieten al lui Cehov, din 7 litere, cu S.
2: Suvorin?
1: Bravo, domnule, nu-i rău, ia loc.
2: Mulțumesc. Pot să te întreb ceva?
1: Zi.
2: Dacă... Înțeleg că nu iei medicamentele.
1: Evident că nu le iau.
2: Atunci, de ce?
1: De ce ce?
2: De ce stai aici? Adică, ce rost are? Vreau să spun...
1: Bine, am să spun ce rost are. Are un rost. O să spun, dacă îmi promiți că rămâne între noi.
2: Bineînțeles.
1: Stau aici pentru că o studiez.
2: O studiez?
1: Aha.
2: Pe cine? Pe doctoriță?
1: Aha. Pe asta, pe surdul, da.
2: De ce?
1: Vreau să scriu un roman. Un roman sau poate o piesă, nu m-am hotărât încă. Oricum, am nevoie de ea ca personaj.
2: Ca personaj?
1: Da.
2: Înțeleg.
1: Știți să joci poker?
2: Poker?
1: Da.
2: Habar n-am. Pe vremuri jucam, dar n-am mai jucat de mult.
1: Nu e nimic, asta nu se uită. Jucăm poker american. Știi cum e, nu? E? Ia spune.
2: Ce anume?
1: Spune, după plimbarea aia prin ploaie, prin grădina icoanei.
2: Da?
1: Da. Ce mai urmat?
2: Ce a mai urmat?
1: Da. Ce mai urmat? A mai urmat, vreau să zic, ceva?
2: Da.
1: Spune, spune că încerc, vreau să-mi aduc aminte.
2: A urmat toată luna iulie, o lună de vis. Luna asta, acum pot să spun, a fost cea mai frumoasă din viața mea. Tot ce am trăit pe urmă.
1: O lună de vis?
2: De vis, da.
1: Și cam ce am făcut în visul ăsta?
2: Ce am făcut? Ne-am plimbat. Din ziua aia, aproape în fiecare după amiază, ne-am plimbat împreună.
1: În grădina icoanei?
2: Acolo și în alte locuri.
1: Unde?
2: În Herăstrău, la lacuri.
1: La lacuri.
2: Da. Într-o seară, era încă lumină, că erau zile lungi de vară. Am luat o barcă. Am luat-o pentru o oră, dar am stat mult împreună pe lac. Era cald, vară, de pe mare se auzea muzică.
1: Se auzea muzică, da. Scosese sandalele, băgase picioarele în apă.
2: Stăteam cu capul în brațele tale, cu părul desfăcut. Mă mângâiai pe frunte. Începuse să se lase întunericul și se auzea muzica de pe malul celălalt.
1: Mi-aduc aminte, ce bine mi-aduc aminte.

0: Mai știi cum mi-ai spus?
1: Vorbeam despre adevăr. Ce e adevărul, ce e adevărat? Tu ai spus.
0: Nu știu ce e adevărul, nu sunt sigur de nimic. Spune-mi un singur lucru despre care e sigur că e adevărat, că e adevărul.
1: Adevărul e că te iubesc.
0: Te iubesc. Da, exact așa ai spus. Adevărul e că te iubesc. Exact așa ai spus. Adevărul e că te iubesc și era adevărat?
1: Era, da. Nimic nu fusese atât de adevărat și nimic pe urmă n-a mai fost. Adevărul meu ăsta a fost. Ce simțeam în momentul acela pentru tine.
0: Da. Da. Și eu te iubeam. Și eu te-am iubit. Și uite că totuși n-am rămas împreună.
1: N-am rămas, nu?
0: Da. Și de ce ne-am despărțit?
1: Din vina mea, cred.
0: Vina ta? Ce fel de vină?
1: Vina mea, că nu-mi venea să cred. Nu puteam să cred că ai putea să mă iubești, că putem fi împreună, că e posibil atâta fericire, că pot eu avea atâta fericire. Mi se pare că nu merit, că nu te merit. Și poate din cauza asta eram îngrozitor de celos.
0: Da, erai, da. Groaznic. Mă chinuiai cu gelozia asta ta. Dacă întorceam capul pe stradă, imediat îmi reproșai.
1: Pentru că erai prea tot ce-mi doream. De asta te-am pierdut.
0: Păcat.
1: Da.
0: Te-am bătut la poker, să știi.
1: Ți-am spus că n-am mai jucat de mult.
0: Mai facem unul?
1: Ar cam trebui să plec, să fac târziu.
0: Bine, du-te atunci, du-te. Nu, stai puțin, dă mâna. Și Marius, ce mai face, cum îi merge? Nu se supără că ai venit să mă vezi?
1: Nu se supără, nu. Marius a murit acum 6 ani. Nu știai? Acum 6 ani. A fost un accident. Eu eram la volan. Ploua îngrozitor.
0: Da. Pentru că am auzit ceva. Am auzit de asta. Îmi pare foarte rău.
1: Îmi pare mie rău că te-am întristat. Hai că mă duc acum. Am stat prea mult. Te deranjează dacă mai trec să te văd?
0: Nu. Nu deloc, chiar deloc. M-ar bucura să mai...
1: Cât crezi că ai să mai stai aici?
0: Nu mult. Doar câteva zile mai stau. O zi, două.
1: Bine, poate trec mâine atunci. La revedere, Anton.
0: La revedere, Ștefania.

0: Tabloul 6. Anton, doctorița Surdu. Începând cu acest tablou, decorul rezervei se modifică fără a se schimba cu totul. Devine decorul unei camere în locuința lui Anton. Apare un birou, un televizor, draperii, un covor, etc. Anton fumează, scrie, stinge țigara, zâmbește, scrie mai departe foarte repede. O bătaie scurtă în ușă. Intră doctorița Surdu.
1: Deranjez?
0: Tu ce crezi?
1: Păi da,
0: zi.
1: Nimic special. Voiam doar să văd cum merge.
0: Până să vii tu, mergea foarte bine.
1: Și...
0: Hai, domnișoară, nu mai lungi, zi ce vrei, că văd eu că vrei ceva, zi.
1: A mai fost doamna Ștefania?
0: Doamna Ștefania a mai fost altceva.
1: Puteți să-mi dovediți
0: ce
1: că...
0: Ce să-ți dovedeți, domnule?
1: Puteți să-mi dovediți că nu e o halucinație, o închipuire?
0: Iar încep. Bine, dacă iar încep, hai să o luăm și altfel. Dar tu poți să-mi dovedești mie că nu ești...
1: Că nu sunt
0: o
1: ce?
0: Halucinație sau un personaj dintr-o piesă, de pildă din piesa pe care o scriu eu acum. Poți să-mi dovedești?
1: Ce absurditate! Sunt medic!
0: Oi fi, dar poate că ești, fiindcă vreau eu. Nu-ți convine, vezi că nu-ți convine...
1: Am făcut facultatea de medicină, am fost șefă de promoție.
0: Da? Bravo! Ia uite ce am scris eu aici. Ia citește cu voce tare.
1: Am făcut facultatea de medicină, am fost șefă de promoție. A, scris ce spun, așa de repede?
0: Ba chiar mai repede. Înainte să o spui, tu spui ce scriu eu.
1: O coincidență.
0: Da? Serios? O coincidență? Ia uite ce scrie aici.
1: O coincidență. Păi asta e, nici n-are ce să fie altceva. O coincidență, nu?
0: Auzi, atunci să-ți mai spun eu ceva. Dacă am să te întreb acum cum îl cheamă pe redactorul șef de la Vremea Nouă, ai să-i spui?
1: Suvorin, acum știu.
0: Păi și de ce crezi că știi? Ia citește.
1: Suvorin, acum știu. Haide să terminăm cu prostiile, da?
0: Bine, hai să terminăm.
1: Venisem să vă întreb de vizitatoarea dumneavoastră. Ziceți că a mai venit, da?
0: Da.
1: Și cum a fost? V-a mai enervat?
0: Nu, ea nu. Din potriva, a fost chiar foarte bine. I-am spus că poate să mai vine, mă inspiră. Tu nu, ea da, tu nu. Cu tine am cam terminat. Nici să nu te gândești la medicamente. Lasă cutia jos.
1: Vă rog, vai, nu m-a obligat să iau măsuri.
0: Ce fel de măsuri?
1: Măsuri drastice.
0: Aoleu, da? Și ce ai să faci? Îți rozi unghia de la picior?
1: Da, uite că asta e o idee.
0: Hai, te rog, acum lasă-mă, am de lucru. Nu iau pastilele alea, poate mai târziu. Nu le iau.
1: Ce-a mai spus vizitatoarea?
0: Verișoaru, ești geloasă?
1: Un pic.
0: Am vorbit despre adevăr, dacă vrei să știi. Și în timpul ăsta am și câștigat la poker.
1: Felicitări! Și? Altceva? V-ați întristat? De ce v-ați întristat?
0: Nu nimic. Mi-am adus aminte de ceva.
1: Îmi spuneți mie?
0: Nu te privești. Un accident acum 6 ani. Nu știu, auzisem de asta, dar e ceva, ceva din ce mi-a spus Ștefania. Nu se potrivește.
1: V-a mințit?
0: Nu te bucura degeaba, nu m-a mințit, doar că eu cred că nu mi-a spus tot. Bun, asta e, hai, gata, du-te acum, gata, du-te, am treabă, hai.
1: Bine. Vin mai târziu!
0: Da. O să vedem dacă mai vin. Da, dar nu prea cred. Cred că cu tine am terminat.

0: Tabloul 7. Anton. Anton la biroul lui scrie. Decorul s-a mai schimbat puțin, seamănă mai puțin cu o rezervă, devine mai mult acasă. Au apărut fotografii, cărți, etc. Pe birou, un telefon. Anton se oprește din scris, stă o clipă, se gândește, apoi formează un număr de telefon. Alo, Mihai! Mihai, eu sunt Anton. Bine, bine, bine, merge bine, lucrez. Dar voi? Da, de ce nu? Și eu voiam să vă invit duminică, dar mi-ai luat-o înainte. Bine, atunci ne vedem la voi și data viitoare la mine. Auzi, voiam să te întreb ceva. Spune-mi, tu mai ții minte pe o colegă de-a noastră, Ștefania? Da, știu că a fost prieten cu Daniela. Da, da, aia. Da, da, era drăguță. Da, știu că a fost îndrăgostită de mine, dar mi-am adus aminte de ea zilele astea, nu știu de ce. Și de asta vreau să te întreb dacă știi ce mai face. Parcă tu mi-ai spus acum vreo câțiva ani că a avut un accident de mașină sau așa ceva. A. Deci adevărat, da. Deci adevărat, așa cum credeam. Deci amândoi au murit. Da. Da, da, da. Nu știu de ce, dar nu eram sigur. Auzisem ceva. Nu, m-am gândit așa la ea. Nici eu nu știu. Așa, dintr-o dată. Mi-am adus aminte de ea. Bine, bine, bine, bine. Bine, bine. Atunci ne vedem duminică. Nu întârzi. Bine, pup-o pe Daniela. V-am pupat. Știam că e așa. Tabloul 8. Anton, Ștefania. Decorul arată camera de lucru a lui Anton. Tot ceea ce amintea de rezervă a dispărut. Totul sugerează că e la el acasă. Anton scrie, se oprește, citește, corectează, pare mulțumit de ce a scris. A terminat. Și punct. Sfârșit.
1: Nu e rău, s-a scris singură piesa asta. Ce spune? Ce? Doctorița hiperacustică. Nu-i rău. Da. Nu-i rău. Da.
0: Hei, ai venit?
2: Da. Te deranjez?
0: Nu mă deranjez, dimpotrivă. Mă bucur că te văd, mă bucur că ai venit.
2: Da?
0: Da. Doar că? Credeam că n-ai să mai vin.
2: De ce să nu mai vin?
0: Așa, pentru că am terminat.
2: Ai terminat?
0: Am terminat de scris piesa.
2: Piesa la care lucrai?
0: Da.
2: Despre doctorița Surdu?
0: Despre ea, da, și despre mine, și despre tine.
2: Apar și eu ca personal?
0: Apar, da.
2: Mă bucur. Pot să pun trandafirul aici?
0: Da, te rog.
2: În caz că vine doctorița Surdu sau altcineva...
0: Pune-l.
2: Să se convingă.
0: Da, te rog, pune-l.
2: Și cum a ieșit piesa? Ce? Dramă? Comedie?
0: Comedie, presupun. Comedie sau tragicomedie mai degrabă, nu știu.
2: Are și titlu?
0: Da, are. Uite textul, dacă vrei. Poți să-l citești.
2: Belvedere. Belvedere se cheamă piesa. Numele clinicii. E bine. N-ai vrea să îmi citești ceva din piesă? Te rog, mi-ar face multă plăcere.

0: Tabloul 1. Rezerva lui Anton la clinica de psihiatrie Belvedere. Anton în pat, dezleagă cuvinte încrucișate, fumează. Anton.
1: Actriță, soția lui Cehov din 11 litere, Olga Kniper. Cu 2 P sunt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, din coace piesă în care apare personajul Arcadina din 10, P.S. Cărușul.
2: Bună dimineața, domnule Anton!

0: Ați ascultat Belvedere de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Anton, Horațiu Mălăele; doctorița Surdu, Luminița Borta; Ștefania, Ozana Oancea; redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea; regia de montaj, Monica Wilhelm și Florin Bădic; regia de studio, Mirica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2013.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. Teatru radiofonic

0: dreapta.
1: Palatul telefoanele.
0: Nu mă mai joc, te-ai uitat când am ascuns.
1: E, cum să mă uit dacă eram cu spatele?
0: Păi ce, tu nu ai oglindă retrovizare?
2: Nu? Atunci
3: în orice împrejurare, la munte,
4: dar

0: lumea fermecată.
1: Aici, în vechiul scrin.
2: Of, iar începe vechea poveste.
0: Oglindă, oglinjoară, spune tu, a câta oară nu sunt eu cea mai frumoasă și ca prin inel extrasă?
1: Prea înaltă împărăteasă, nu contest că ești frumoasă, însă vitrega ta fică este mult mai frumușică.
0: Oglindă mincinoasă, cum îndrăznești?
3: Te rog, te rog, nu admit să-mi fie pusă la îndoială probitatea profesională.
0: Minți, minți, minți!
1: Așa? Ei bine, află că acum o să-mi sară țandăra.
0: Vai mie, s-a făcut țandăr? Ce mă fac eu fără oglinjoara mea fermecată?
4: În oglinda aceasta stelele răsar, numai fiindcă ai zâmbit.
5: În orice împrejurare, la munte sau la mare, oglinda retrovizoare este cea mai clar văzătoare.
4: În oglinda aceasta, chiar și peste ani, ești același neschimbat.
0: Ai ce magazin de accesorii auto?
6: Da, auto.
0: Vreau și eu o oglindă retrovizoare.
6: Nu mai avem, s-a epuizat stocul.
0: Și eu ce mă fac? Mi s-a spart oglinjoara.
6: Care oglinjoară?
0: Aceea fermecată, nu știi povestea? Oglindă, oglinjoară, spune tu a câta oară nu sunt eu cea mai frumoasă?
1: Preamărită împărăteasă, nu contest că ești frumoasă.
0: Cine a vorbit? Cine a vorbit? Precis trebuie să fie o oglindă fermecată. Și-ați spus că nu mai aveți.
6: Mai avem una singură, dar e cu defect. Deformează realitatea.
0: Vreau să o văd.
6: Pe răspunderea dumneavoastră. Marfa odată achitată nu mai poate fi retrocedată. Faceți bon la casă și oglindiți-vă în ea sănătoasă.
0: Mulțumesc, se vede foarte bine.
6: Ce-ați văzut așa comic în oglindă?
0: Uite-te și dumneata.
7: Aș dori un glob pământesc, îmi trebuie la școală.
8: Ce mărime să fie?
7: Mărime naturală.
9: Și-or fi găsit
10: de râs. Ce comic este.
11: Să uită în oglindă și râd.
10: Uitați-vă, uitați-vă și dumneavoastră.
9: Eu nu văd nimic de râs.
11: Nici eu.
7: Cum nu vedeți chiar nimic?
11: Ce să,
9: ce să vedem?
5: Umor
1: în retrovizor.
12: Situații comice privite în sens retro de
1: Alina Idriceanu.
12: Interpretat în toate sensurile de Calisiva Nanstasta, Ramata Rucea Ciubu, Netcule Zdură,
1: oh, scuzați, Birgălică. Scuzați, aceasta a fost distribuția privită în retrovizor.
12: Retrogradăm, adică nu, rectificăm. Interpretează actorii
8: Ștefan Mihăilescu Brăila,
13: Rodica Sanda Suțuianu,
8: Mihai Fotino,
13: Rodica Popescu Bitănescu,
8: Constantin Băltărețu,
13: Janin Stavarache,
8: Alexandru Arșinel,
13: Paula Rădulescu,
8: Mihai Stoienescu
13: și Horia Șerbănescu.
12: Remedieri tehnice și muzicale ale perspectivei audiovizuale.
1: Hai, Roman!
14: Capitolul muzical
15: supradimensional
14: Ion Barta.

0: a fi noi.
1: Stop! Aici bateți primul jalon, bateți. Bateți bine, mă. Așa. Acum numărați de la stânga spre dreapta.
2: Avant, tu. Avant, tu, three, four.
1: Mai rar.
2: Avant, tu.
3: Avant, tu, three, four.
1: Și așa mai departe până la 120 de minute.
0: Stau afară și mă uit la ceas.
1: În acest perimetru vom întreprinde o vastă campanie de săpături. Începeți! Stați, opriți săpatul, suntem pe calea cea bună, dezgropați cu grijă. Încet, așa, încet, să nu se distrugă.
4: Ei,
1: încet.
4: Pare a fi ceva foarte vechi.
1: După cum a sunat, precis că e din epoca de piatră. Să o șegem bine de praf, încet, așa, dați-mi lupa, dați-mi lupa, lupa.
4: Stai, că n-avem decât o oglindă retrovizoare.
1: Dacă e retro, e bună. Priviți, priviți cu atenție. Ai ce relicvă formidabil.
4: Fantastic.
1: Formidabil.
4: Extraordinar. Nu,
1: nemai
4: văzut.
1: Nu se mai poate așa.
4: Nemai pomenit.
5: Ar binevoi prea înzestratul vânător să mă împărtășească și mie novicele din vasta sa experiență. Cum se poate vina fără riscuri?
6: Mult prea tânăr, meu confrate, să mai asculte cu pavilioanele urechilor ciulite.
5: Da.
6: Dacă vrea să vâneze un dinozaur, de pildă, să aibă grijă. Primul foc trebuie tras exact în albul ochilor.
5: În albul ochilor, a? Și dacă doarme dinozaurul?
6: În cazul acesta, mai tânărul meu confrate să mulțumească din inimă temutelor elemente ale naturii și să o șteargă în vârful picioarelor.
0: Aleargă și nu te opri. Speranța se află înaintea ta.
1: Să continuăm săpăturile, colega. Cine știe ce surprize ne mai rezervă epocile îndepărtatele umorului.
4: Poate descoperim și vreun șlagăr antic și de demult. Știți, ar fi un mare succes astăzi cu moda asta retro.
1: Să săpăm.
7: Nu vă supărați, ne permite să ne alăturăm și noi eforturilor dumneavoastră?
5: Ne-ar face mare plăcere să contribuim și noi la săpat ceva.
1: Sunteți specialiști în umor?
7: Nu, doar amator.
1: Mă mir, sunteți primul care susțineți așa ceva. Dar nu face nimic, buna dispoziția dumneavoastră trebuie încurajată. Puteți începe, vă rog.
5: Da, dar n-avem cu ce.
1: Adevărat, așteptați să se elibereze vreo lopată, vă rog.
7: Și până atunci, noi ce ne facem?
1: Păi știu și eu, ce ar fi să vă sprijiniți unul de celălalt?

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Luați un scaun și așteptați.
0: Cum, dumneata știi cine sunt eu?
1: În acest caz, luați două scaune și așteptați.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua, luați loc.
0: Aș dori un costum simplu, la două rânduri. O culoare e suferitoare, normal, adică, dar mai ales repede.
1: Am dedus, de cum v-am văzut. Poftiți-o, luați loc.
0: Păi nu mi-l faceți repede, luați-mi măsure.
1: Aveți răbdare, nu e chiar atât de simplu. Luați loc, vă rog.
0: Da.
1: Cum vă numiți?
0: Vasile Popoacă, dar să nu fie prea modern.
1: Numele tatălui?
0: Mielu, dar de ce mă întrebați?
1: O să vedeți dumneavoastră, numele mamei?
0: Maria, dar nu înțeleg.
1: Sunteți căsătorit?
0: Da, cu doi copii, două fete, una de 16, alta de 6. Dar nu văd legătura.
1: Pe soția dumneavoastră, cum o cheamă?
0: Constanța, doi zic Tanța.
1: Blondă, da, brună?
0: Cred că șatenă, da.
1: Nu sunteți siguri?
0: Să vă spui drept, așa m-am obișnuit cu ea încât...
1: Deci,
0: numai...
1: permiteți, vă rog să scrim. Nedefinit. Așa. Înseamnă că nu știți nici ce ochi are.
0: Are un ochi nemaipomenit. Imediat îmi vede defectele la costumele pe care le cumpăr de gata. De-aia am venit să-mi fac unul de comandă, dar văd că nu mai am nicio șansă. Bună ziua.
1: Da, vă rog, stați puțin. Unde vă grăbiți așa? Deci, permite să notăm nervozitate exhaustivă. Da. Ce vârstă aveți?
0: Aproape 50.
1: Mulți înainte profesia?
0: Economist. Și mă miră foarte mult toate aceste întrebări care nu văd ce legătură au costumul meu.
1: Da, o legătură foarte strânsă. Vă lămuresc eu imediat. Ce pasiune aveți?
0: Pasiuni?
1: Pasiuni.
0: Cred că am intrat într-o croitorie, nu la psihanalist. Eu mă duc să mai mă uit odată la firmă.
1: Dar vă rog, nu este necesar, da. Pot să vă confirm eu că într-adevăr ați intrat într-o croitorie. De să revenim. Pasiuni, vă rog. Pasiuni.
0: Pasiuni, mă rog, când eram mai tânăr.
1: Nu, la ora actuală.
0: Când vin de la servici, mănânc, trag un pui de somn, mă uit la televizor și adorm.
1: Și când nu veniți acasă, adică întâlniri cu personalități, participați cumva la viața culturală, artistică, la spectacole.
0: Da, mă mai opresc cu băieții la o bere, dar repede, că nevasta v-a mai spus, are un ochi, mă miroase de la ușă.
1: Da. Asta-i tot?
0: Tot, vă jur cu mâna pe conștiință.
1: Bine, vedeți, noi considerăm că un costum trebuie să fie în armonie cu personalitatea celui care îl poartă, cu situația lui socială, să-l completeze și chiar să-i scoată în evidență calitățile native. Iată de ce, din acest moment, datele furnizate de dumneavoastră intră pe mâna unor specialiști care le cartelează și apoi le introduc în calculator. Înțelegeți dumneavoastră? În felul acesta vom căpăta răspunsul exact. Ce model vi se potrivește, ce culoare și așa mai departe.
0: Hei, acum am lămurit. Dar spuneți-mi, în cât timp se execută la dumneavoastră un costum?
1: Din momentul în care suntem în posesia verdictului, cel mai bun maestru cuper vă dă linia dorită și cel mai talentat croitor vă creează costumul adecvat. Totul în 24 de ore.
0: Înseamnă că mâine pot să vin să-l iau. Sunteți formidabil, faceți-mi bunul.
1: Da, suntem formidabili într-adevăr, dar mâine nu va fi gata.
0: Păi n-ați spus 24 de ore.
1: 24 de ore durează execuția. Operațiune de cartelare, de introducere în calculator și de...

0: Interpretarea deciziei durează însă 30 de zile. Vă fac bonul? Alo, alo, treziți-vă odată, hopa sus, haide.
1: Cum? Ce s-a întâmplat? Am adormit.
0: Ați adormit, asta constat și eu, da. Acum însă trebuie să mergeți acasă. Încă nu e gata pantalonul.
1: Nici de data asta nu e gata. De 30 de ori m-ați amânat, bacă nu e gata haina, bacă s-a îmbolnăvit pantalonarul, bacă e plecat la nuntă. Și astăzi am venit, v-a zic, degeaba.
0: Degeaba? Dar cum puteți să spuneți așa ceva? Suntem și noi aglomerați, fiecare vrea repede și bine. Păi dacă să le facem pe toate, eu așa o harababură aici, eu nu mai știm pe ce lume trăim.
1: Harababură. Și eu ce vis frumos am avut. Auzi, 24 de ore.

0: Vom săpa în continuare căutând retro...
1: Vizoare!
0: Nu, nu retrovizoare, retroșlagăre, nu uitați! Noi bănuim că în acest perimetru vom da și peste cea mai veche melodie de muzică ușoară!
2: Shubidu, shubidu,
3: atenție! S-a auzit ceva!
0: Cu grijă, cu mare grijă, așa, așa. Încet, încet!
3: Oh, oh, oh, ce piesă veche!
0: Oh, antichitate, oh!
4: Scoate-ți lanțurile! Filoxenos, în mărinimia mea am hotărât să te scot din temniță unde te-am aruncat pentru că mi-ai criticat creația poetică.
5: Dionisos, tiranule, câtă gratitudine se lășuiește în nobilul tău suflet.
4: Chiar așa și e! Și ca să ți-o dovedesc încă o dată, îți voi citi câteva din versurile mele.
5: Te ascult, o Dionisos.
4: În orice împrejurare, la munte sau la mare, oglinda retrovizoare,
5: duceți-mă în

0: Răbdare, ți-ai luat mașină?
1: Nu, de ce mă întrebi?
0: Păi te văd cu un număr de mașină în mână.
1: Păi era să mă lovesc o mașină și i-am luat numărul.
2: Mi-am dorit o mașină.
3: Nu-i rea ideea. Dacă tot mi-am luat o oglindă retrovizoare, ce-ar fi să-mi iau și o mașină? Cum o fi vraja aceea prin care faci să apară fel de fel de obiecte? Ribidibidibidibida. Nu, nu e asta, asta face să dispar obiectele. Șabadabada. Nu, nu-i nici asta. Cu asta nici n-apar, nici nu dispare nimic. Extraordinar ce lapsus pot să am. Care e formula? Fiți vă rog amabil, puteți să-mi spuneți.
4: Faceți o cerere pe o coală albă, o timbrați, o înaintați la registrator, o avizează șeful, vine la mine și peste câteva zile s-ar putea să aveți rezultatul negativ.
3: Oh, stați să vedeți, eu de fapt.
4: Ce să stau, ce să văd, dumneata, ce dorești de fapt?
3: Să-mi spuneți care e ieșirea.
4: Cobor treptele, o iei la dreapta, la capătul culoarului o iei la stânga, urci două etaje și în față vezi ascensorul. Te urci în el și cobori la parter.
3: Nu asta, că eu mă pot volatiliza și prin zid.
4: Atunci care e ieșire?
3: Ieșirea din încurcătură. Știți, eu sunt împărăteasa. Mama albei ca zăpada. Mi-am luat o oglindă și mai departe ce fac?
4: Păi la carte scrie că luai niște obiecte, plecai în căutare albei ca zăpada, pe care o găseai în pădure cu cei 7 pitici.
3: E, ce fel de obiecte luam asta?
4: Nu mai știu exact. În orice caz, ceva din care mușca albă ca zăpada și rămânea în gât.
3: Ce obiecte puteau fi astea cu care se înneca albă ca zăpadă?
4: Știu eu, parcă niște legume.
3: Să fi fost roșii?
4: Roșii erau precis, dar erau morcovi.
3: Morcovi? De unde morcovi? Oglindă retrovizoare am găsit, mașină găsesc eu, pe cei 7 pitici la fel, dar morcovi nu se găsesc nici, poate erau banane.
4: N-ai mai văzut banane roșii?
3: Adevărat, n-am văzut. Dar ce-or fi fost toare?
4: De unde să știu eu? În fond de bazmul dumitale ar trebui să știi mai bine.
3: Da, dar asta e retroversiunea modernă și nu știu urmarea.
4: Vă privește, nu ne țineți de vorbă că noi trebuie să închidem.
3: Și cu obiectele mele cum rămâne?
4: Încercați la biroul obiectelor rătăcite.
3: Poftim, a închis. Și biroul ăsta, cum îl găsesc? Mai bine merg și cumpăr niște mere. Și dacă nu-i plac, și dacă nu se neacă cu ele, mai bine îi cumpăr niște flori la ghiveci. Că ăsta precis o să fie de efect.

0: extraordinar. Unde mi-or fi pantofii antiderapanți? În casa asta niciodată nu se găsește nimic. E un adevărat haos. Te împiedici la tot pasul de 1000 de lucruri inutile, de toate vechiturile. Ia uite, culea. Dar niciodată nu poți găsi ce-ți trebuie. Aneto! Georgel! Ia veniți încoa.
1: Ce dragă, ce s-a întâmplat? Ce ține?
2: M-ai chemat, taticule?
0: Fiți atenți aici la mine.
2: Da.
0: Unde-i coșul de rufe?
1: Uite-l
0: uite aici.
1: Ce-i cu coșul?
0: Coșul de rufe. Băgați bine de seamă, îl pun aici în hol. Mâine, când mă întorc de la serviciu, să găsesc în el toate vechiturile de care nu mai aveți nevoie. Casa asta este un adevărat bazar. Să facem ordine odată, s-a înțeles?
1: Sigur, bine,
2: dragă.
0: Așa. Ia uite, extra. Aneto, Aneto, ce cu coșul ăsta de rufe aici în hol, dragă? Da, eu l-am pus ieri pentru lucrurile de prisos, da. Ce? E gol. Nimeni n-a pus nimic. Aneto, Georgele, unde sunteți, frate? Mă, Georgica, că tu n-auzi când te strig?
2: Tocmai încercam să repar aparatul ăsta de radio de la bunicul.
0: Termin odată cu bocănitul. Ce nevoie ai de rabla asta? Monstru ăsta antideluvian. Nu ți-am cumpărat aparat de radio nou cu 4 lungimi de undă?
2: Ba da, tăticule, dar îl fac să funcționeze. Îl duc la muzeu.
0: Îl duci imediat la coș, acolo unde am spus eu. Nu ți-am spus arunci tot ce nu-ți mai folosește?
2: Păi n-am nimic de aruncat, tăticule.
0: Da? Ce zdreanța asta? La ce-ți folosește?
2: Asta e anvelopa de la mingea mea de fotbal.
0: Și cu mingea cea nouă pe care ți-am cumpărat-o săptămâna trecută, ce ai făcut?
2: Am schimbat-o cu Mihăiță pe motorul ăsta de tren electric.
0: Cum? O minge nouă pe rebutul ăsta?
2: Păi nu, că el îmi lasă mingea pentru că motorul nu funcționează.
0: Extraordinar, și... păi dacă nu funcționează, îl arunci imediat la coș.
2: Nu, că vreau să fac din el un ceainic electric.
0: Fii cu minte, poate să faci un scurt circuit, la gunoi cu el.
2: Nu, nu mi-l arunca.
0: Ei, cu minte.
1: Am spus de 1000 de ori. Că faci de mine să electrocutat copilul. Ce ai pățit, dragul mami? Ce-ai, dragă, cu copilul? Vrea să-l facă mie o plăcere. Vrea să fac un ceainic electric. De ce-l necăjești?
0: Ce-ți mai trebuie ceainic, dragă? Nu ai 4?
1: Ba da, dar sunt defecte toate.
0: Sunt defecte? La coș cu ele.
1: Nu?
0: De ce n-ai pus la coș și lucrurile de care nu te mai folosești? Nu v-am spus eu aseară să aruncați toate hârburile astea de care mă împiedic la fiecare pas în casa asta?
1: Păi da, dacă nu am ce să arunc.
0: Ce asta?
1: Ce este?
0: Miroase ars. Ai lăsat fierul în priză.
1: Nu, stai că nu e fierul de călcat. Ăsta e defect și nu funcționează decât dacă îi mișc cu mâna reostatul. Mirosul ăsta vine de la aragazul vecinilor.
0: Aruncă-l la coș.
1: Cine s-a aruncat la coș? Aragazul vecinilor?
0: Nu! Fierul de călcat. Dacă e defect, la coș. Mai ai încă 3.
1: Da, sunt stricate toate.
0: Aruncă-le la coș.
1: Cum să le arunc, drag? O să le dau la reparat, nu mă mai...
0: 4 fiare de călcat, 4 ceainice. Și ce mai ai de dat la reparat?
1: Ce s-a... mașina de tocat carne, mixerul de maioneză, mixerul de macaroane, asta, mixerul de fructe, aprinzătorul de aragaz, 3 fereze fără abajur și atâtea...
0: Toate sunt defecte, nu-i așa? La coș cu ele.
1: Dacă te deranjează, le scot pe balcon.
0: Nu!
1: De ce?
0: V-am spus să nu vă atingeți de balcon. Acolo îmi țiu eu accesoriile auto.
1: Da? Cutiile alea de conserve sunt accesorii auto?
0: În primul rând că nu sunt cutii de conserve.
1: Da, ce sunt?
0: Asta în primul rând. Și în al doilea rând, cu ce te încurcă?
1: Dar nu mă încurcă, dragă. Dar și 40 de cutii de conserve pe balcon, nu pot să-mi dau seama la ce-ți folosesc 40
0: sunt
1: de cutii.
0: Sunt de forme diferite și îmi servesc să țin în ele cuie. Piulițe, șuruburi și vopsea.
1: Mă rog, și de 6 ciocane, de ce ai nevoie?
0: Sunt numai 4.
1: Mă rog, dai și unul fără coadă, sâc. Ăla de ce nu-l arunci?
0: De ce? Ascultă, dragă, ce mă tot interoghezi atâta? Hai!
2: De cum să le arunci, mămico? Dacă sunt 4, înseamnă că formează o colecție. Și o colecție nu se aruncă, se completează de-a lungul unei vieți întregi. Păi se poate?

0: Să înregistrăm ce am mai descoperit. Trebuie să ținem o evidență exactă, draga mea.
1: O piesă din Evul Mediu.
0: Bună și aia.
2: Ionescu le spune o singură întrebare. Dacă știi, ai scăpat. De ce boală a murit Ludovic al IX-lea?
3: De ultramaree.
2: Ultramaree? Dar ce boală e asta?
3: Scuzați, a fost vorba că îmi puneți o singură întrebare.
1: Două relicve dintr-o epocă încă nedeterminată exact.
4: Ospătar!
5: Da, vă rog!
4: Ați vrea o friptură fără cartofi?
5: N-avem, vă rog, dar vă putem servi una fără mazăre.
6: Mimi, astăzi, dacă nu mă înșel, ați venit cu întârziere la serviciu.
7: Într-adevăr, vă rog să mă scuzați.
6: Și acum vă găsesc în fața oglinzii, gata de plecare cu o jumătate de oră înainte de încheierea programului.
7: Ați dedus foarte exact, știți? Nu-mi pot permite să întârzi de două ori în aceeași zi.
1: Și un șlagăr modern, care a avut un mare succes la începutul veacului trecut.
8: Azi povestea lor, povestea de iubire vă cânt tuturor.
0: Cercetările continuă.

0: Mergeți departe?
1: Până la sudurul de jos.
0: Aha, aveți o distanță bună. Dacă nu are întârziere, pe seară târziu ajungeți la destinație.
1: Așa e.
0: O să vă apuce urâtul.
1: N-are cum. Am o carte, mai citesc.
0: Ce carte? Asta cu mingiuțe?
1: Nu sunt mingiuțe, sunt bile stilizate de abac.
0: Abac? Aha, da, e o carte de matematică.
1: Da, de matematică.
0: Interesant, superioare. Da, da, foarte interesant. Și eu sunt mare amator de asta, de asta, cum le spune, de
1: calcule matematice.
0: Nu, deși intervine, desigur, și calculul matematic, altfel nici nu se poate. De lucruri din astea deosebite, zic. Uitați, de exemplu, am citit undeva că în cadrul unui campionat de fotbal se trag la poartă un număr impresionant de șuturi, egal cu, stați că vă spun exact, 3 milioane. Nu mai amintesc chiar cu precizie, dar în orice caz, un număr impresionant de șuturi, dintre care intră în gol aproximativ, stați că trebuie să-mi amintesc exact, da, 1 milion. Nu 1 milion, că ați văzut și dumneavoastră ce puține goluri se bagă la un meci. Nu, mult mai puține, dar totuși foarte multe. Poate scrie în cartea noastră câte.
1: Nu scrie așa ceva, e vorba despre ecuații cu derivate parțiale de tip parabolic.
0: Asta mi-a dus aminte despre o altă constatare extraordinară. O oglindă paraboloidă.
1: Parabolic.
0: Nu, paraboloidă, am citit eu undeva precis. Concentrează în focarul ei razele soarelui și poate declanșa un incendiu. Cu cât e oglinda mai mare, cu atât pot fi razele soarelui mai mici. De exemplu, pentru a folosi puterea unei raze de soare dintr-o zi cu nori, este suficient o oglindă cu o suprafață de 10 milioane de metri pătrați. Nu, 1000 de milioane. Adică nu mai amintesc exactitate. În orice caz, o suprafață foarte mare.
1: S-ar putea, nu m-am gândit.
0: Da, v-ați gândit că fiecare tonă de cărbune, pentru că toți suntem în tren. Fiecare ton de cărbune arsă de o locomotivă ajută la tracțiunea vagoanului tren pe o distanță de nici mai mult, nici mai puțin de mă rog, am uitat distanța. Dar să zicem că un tren cu un număr de vagoane în jur de, așa, nu mai știu câte, și cântărind o greutate de, în sfârșit, o greutate foarte mare, va fi tras de o locomotivă pe o distanță de exact, nu mai amintesc distanța exact, va fi tras pe o distanță de, să zicem,
1: de la pământ la lună.
0: Da, tot ce se poate. Exact, deci până pe lună. E nemaipomenit, nu-i așa?
1: Da.
0: Dar asta nu-i nimic. Am mai citit eu că o picătură de apă conține niște astea, uite că am uitat cum le zic exact, astea, lucruri, care cât credeți că sunt?
1: Să fie 1 milion?
0: Da, 1 milion, ba chiar 1 bilion, dar mă rog, în orice caz foarte multe. V-ați fi imaginat?
1: În niciun caz.
0: Ei, vedeți, în lumea asta sunt o mulțime de lucruri extraordinar de interesante. Dacă ai așa, cum zice, pasiunea cunoașterii, afli niște amănunte care nici nu ți-ar fi trecut prin cap. Totul e să fii interesat de treburi din astea. Eu sunt și știu o mulțime de povești din astea. Uite cum e și cu problema asta cu distanța de la pământ la soare. S-a calculat că un proiectil lansat spre soare și care zboară cu o viteză de
1: 300 la oră.
0: Nu, călătorind cu o viteză înspăimântătoare, va avea nevoie de 100 de milioane. Nu, ce zic eu, de 100 de bilioane. Pe scurt, îi va trebui îngrozitor de mult ca să ajungă acolo. Sau altă curiozitate nemaipomenită. Dacă pui cap la cap, dar ce faceți? De ce vă las bagajul? Coboriți? Dar n-ați ajuns la destinație.
1: Nu cobor. Mă mut în alt compartiment, căci mai am de mers o distanță înspăimântător de mare. Și dacă mai aflu alte asemenea lucruri nemaipomenite, s-ar putea să-mi pleznească vreo arteră. Bună ziua!
0: Să pleznească o arteră? Asta e bună! Ce om! Uite, după ce îmi răcesc gura cu el să-i arăt ce lucruri minunate sunt pe lumea asta, îmi întoarce spatele. Pur și simplu îmi întoarce... Ce să mai vorbim? Nu interesează nimic. Nu mai există receptivitate la cultură. Asta-i!

0: Da. Iată o piesă a cărui vârstă este aproape imposibil de determinat.
1: Da, da, după aparențe pare a fi foarte veche.
0: Mi-a rămas o singură soluție, carbonul radioactiv. Începeți operația de identificare, hai, carbon, radioactiv, carbon.
2: Georgescule.
3: Georgescule, da. Nu știu ce să mă mai fac cu dumneata. Păi da, ia spune, dacă ai fi în locul meu și eu în locul dumitale, ce-i face?
4: V-aș desface pe loc contractul de muncă.
5: Asta e Matusalem, e veche.
1: E foarte veche.
4: E din copilăria umorului.
0: E adevărat, o descoperire rară, deși din epoca copilăriei mai avem câteva exemplare.
1: Se poate, băiețaș, cine te-a învățat să fluiere așa?
6: Tata!
1: Frumos, ce meserie are tatăl tău?
6: Arbitru de fotbal.

0: senzația că intuiția mea m-a înșelat. Nu sunt perspectivă să descoperim cel mai vechi șlagă. Nu, nu avem.
1: Nu, nu dispera, nu, colega, nu dispera. Avem viitorul în față.
2: Fiindcă acest fan e meloman, Figaro fa, Figaro la,
1: doi mai știi doi,
2: adică noi,
1: vom prezenta.

0: acasă, ca strada mea, dragă de ea, nu e alta.
1: Vino cu mine și o să-ți pară bine de tot ce întâlnești. La dreapta mea stau piscupeștii,
0: la stânga mea stau tănăseștii,
1: deasupra mea stau balabanii
0: și de desubt stau răducanii.
1: Și toate mergeau ca pe roate.

0: ce?
1: N-a sosit alt vecin în april.
0: În april
1: n-a sosit ciocârdel cu valiză.
0: Valiză?
1: Și pe ea un bilet e fragil.
0: Este fragil, ce-o avea prețios el la nume.
1: Ce?
0: Toți priveau, se întrebau, e normal.
1: Normal?
0: Zice el ciocârdel către lume.
1: Ce?
0: E un casetofon colosal. S-au lămurit și piscupeștii.
1: S-au lămurit și tănăseștii.
0: Au priceput și balabanii.
1: Au priceput și răducanii.
0: Noul vecin, bravul concetățean, este clar cum

0: am sărit și un alt glas am auzit. Johnny Holiday striga,
1: ce?
0: Nu știu ce pe limba sa.
1: Dar cum dormeau și piscupeștii,
2: și cum dormeau și tănăseștii,
1: și cum visau și balabanii,
2: și sfărăiau și răducanii,
1: s-au deșteptat și piscupeștii,
2: s-au enervat și tănăseștii,
1: s-au speriat și balabanii,
2: au explodat și răducanii. Toate-s degeaba, cântă și aba, nu se mai poate noi când mai dormim.

0: muzica.
1: Până la trei, vrei, nu vrei?
2: Ai concert în bloc.
1: Aul meu, capul meu,
2: nu-l mai simt deloc.
1: Bonnie M, ce blestem,
2: cu amplificator.
1: Noaptea

0: pe noi, pe noi, pe noi, pe noi.
1: Vă mulțumesc! Ce doriți să vă mai ofer?
2: Pianu!
3: Ce faceți aici, fetele? Cântăm la patru mâini.
4: Da? Și tu ce cânti?
3: Sonata lunii.
4: Foarte frumos. Și sora ta?
3: Eu și cu prietena mea nu reușim să ne înțelegem niciodată la telefon.
5: Poate ar trebui să încercați să nu vorbiți amândouă în același timp.
6: I don't know what I'm gonna do.
7: Alo?
8: Alo, da?
7: 11, 12, 13?
8: Nu, 13, 12, 11.
7: Scuzați, cred că am ținut receptorul invers.

0: Țin să-ți atrag atenția. Câinele dumitale mi-a furat un cremvurșt.
1: Câinele meu? Mă mir. Acum e ora când servește numai sote de morcovi.
2: Morcovi, ați spus? Unde ați găsit morcovi? Știți, eu sunt împărăteasa și basmul spune că trebuie să o caut pe Albă ca Zăpada, care este ascunsă în pădure la cei 7 pitici, să-i dau morcovi.
1: A, da, exact, și eu am citit basmul ăsta, dar nu vă pot ajuta cu nimic. De fapt, nici eu n-am găsit morcovi și am dat câinelui sote de mere.
2: Să încerc oare și eu cu mere?
1: De ce nu? În fond n-are ce să-i strice. Sunt ușor digerabile, conțin vitamine și contribuie la întreținerea siluetei.
2: A, și dumneavoastră țineți regim?
1: A, nu, numai câinele meu. Eu fac sport. Pescuiesc.
2: Da? Și ce folosiți ca momeală?
1: Cutii de conserve. Scot peștele gata conservat.
2: Și e bună momeala asta pentru pești?
1: Nemaipomenită. Când o guste, peștii își ling pur și simplu degetele.

0: Ba de Gheorghe, când mai mergem la vânătoare?
1: A, pă, la vânătoare eu nu mă merg. Numai la pescuit.
0: Dar ce ai bade cu noi vânătorii? Nu ne mai simpatizezi?
1: A, pă, vă simpatizez.
0: Atunci de ce nu vrei să ne mai însoțești pe noi la vânătoare și te duci numai cu pescarii?
1: A, pă, până acum niciun pescar nu mă lua drept pește.
2: Firică! Păi ce-i cu tine, dragă? Stai de 5 minute în fața oglinzii și în picioare. Vrei să te extenuezi? Ia așa să te tot dan ce de tot. Uite, mai bine fotole tău preferat să-ți aducă mămicuța ta un pericică rece, dragă, să te liniștești. Vrei?
3: Sebastițo, stau și mă uit. Mă uit și stau. Și constat că pe zi ce trece iau proporții. Și asta pentru că nu mai fac mișcare. Stau toată ziulica. La birou pe scaun, acasă în fotoliu, pe drum în mașină. Stau și se depune. Nu mai ține.
2: Firicel, scumpre, dar ce-ți de gând? Nu cumva vrei să începi iar cu ședințele alea de la Garofița?
3: Nu.
2: Fii atent că de data asta să zic că plec la mama. Uite, spun clar.
3: Fii calmă, fii calmă, dragă.
2: Păi ce să fiu calmă?
3: Nu, m-am hotărât să iau atitudine, da. Să fac mișcare.
2: Da? Așa. Mă rog, și cam ce fel de mișcare intenționezi, matale, să faci?
3: Cum, ce mișcare?
2: Pe cum?
3: Sport.
2: Ce face?
3: Bineînțeles, sport.
2: Sport la vârsta ta, firică. Vrei să te râdă lumea când te vedea alergând ca pe Ștefănescu de la 6? Ce-i nebunița, poate, vai, dragă.
3: Uite ce fac. Uite ce fac, fii atentă. Îmi cumpăr un câine. Și ăsta mă scoate preciz la plimbare. Că este necesară mișcarea, nu? Îl plimb și mă mișc și eu.
2: Câine, firică, da. Vrei să le dea afară din bloc? Că trezește colocatarii cu lătratul. Orice, dar asta nu, câine, nu.
3: Îmi iau o bicicletă și mă plimb la șosea.
2: Ce ai de gând, firică, să te sinucizi? Cu circulația asta trepidantă. Ce te faci? Fii serios, firică?
3: Da, cam așa.
2: Te calcă mașină,
3: atunci,
2: dragă, pe
3: cum? Îmi iau un aparat de vâslit.
2: Ce-a făcut?
3: Aparat de vâslit. Cu ăsta vâslesc în casă. Ei. Nu mă vede nimeni și are un efect nemaipomenit. Știi că solicită toți mușchii.
2: Stai că eu nu pricep. Adică vrei să vâslești în cada de baie?
3: No.
2: Dar de unde apă pentru barcă, firicică, no, dragă? Mie să nu faci lăcăraie în casă, ca să știi că nu știu ce vrei să faci.
3: Nu e nevoie de niciun fel de apă. Ăsta e un aparat așa. Care se fixează în dușul meu. Te așezi și tu pe el și începi și vâslești atâta, fără
2: apă. În dușul meu. Să-mi strici parchetul care îl fac să lucească cu prețul sănătății mele, ca miera de albine. Nu-ți permit!
3: Da, stai, ascultă. Ce? Ascultă, Sebastițo. Tu nu vrei să fac mișcare.
2: Eu?
3: Da,
2: fă, dragă, câtă vrei. Uite, ia-mă pe mine de braț și hai să ne plimbăm așa toată noaptea, ca în tinerețe. Sunt de acord.
3: Tu știi că e o idee. Ia, hai, dragă. Îmbracă-te și hai să ne mișcăm.
2: Așa.
3: Stai nițel să-mi pun pantofii de sport. Stai nițel. Gata. Așa, haide, haide, Sebastiță. Așa, ai chemat liftul. Apasă, dragă, pe buton. Ține apăsat, că nu-l mai prindem. Ține apăsat,
2: firică,
3: cu degetul.
2: Firică, trebuie să coborâm pe scări, că e blocat liftul la partele. Iar să știi, o lună în reparații, gata.
3: Extraordinar.
2: S-a terminat cu liftul.
3: Iar au defectat liftul. Puște aia lui Vasilescu. Dacă îi prind, să vezi, le fac, eu le arăt, eu lor.
2: Ce faci, Firicel, dragă, nu coborâm?
3: Cum o să cobor, dragă, dacă nu merge liftul, nu? Și înapoi, cu ce ne urcăm noi, 4 etaje? Haide acasă, haide acasă, ia uite, frate. Și tocmai acum s-a defectat, când vroiam și eu să fac mișcare. Ce ghinion, Sebastițo! Sebastițo! Dă-mi papuci, soro!

0: fereastră dacă plouă?
1: Și dacă o închid, nu mai plouă.
2: În caza timpului nefavorabil, campana asta de săpături va trebui întreruptă.
3: Dar n-am sondat întregul perimetru propus.
2: Nu-i nimic cu altă ocazie. Acum să trecem în revistă ce am mai adus la lumină.
3: Sunt câteva piese de natură pur retrogradă.

0: mardare și să dansez la nunta ta.
1: Imposibil.
0: De ce? Nu te mai însori?
1: Nu, nu te mai invit.
2: Ciudat. Vezi individul acela care iese pe ușă?
3: Da, ce-i cu el?
2: Până adineaur mi-a făcut o curte teribilă și dintr-o dată mi-a întors spatele.
3: Explicabil, draga mea. Probabil m-a văzut pe mine. Sunt soția lui.

0: încheierea lucrărilor noastre, cred că e cazul să imortalizăm momentul. Toată lumea în spatele meu. Vă rog, așezați-vă, așa. O fotografie de grup.
1: Da. Așa, zâmbiți, vă rog.
0: Așa, zâmbiți.
1: Da. Căutați să vă luați un aer simpatic.
2: Da.
1: Una, doi, trei. Gata. Acum puteți să vă luați din nou aerul dumneavoastră obișnuit.

0: timp am fost imortalizat și pe pânză.
1: Era și de așteptat. Ia să vedem capul de operă.
0: Poftiți, poftiți. E într-o manieră foarte modernistă.
1: Ce cu pictorul ăsta? Habar n-are să picteze.
0: El spune că pictează ce vede.
1: Mai bine ar vedea ce pictează.

0: Pă, ce știi dumneata? Un burlac n-are pe nimeni care să-l ajute, căruia să-i împărtășească grijile lui care...
1: Ce vorbești?
0: Da.
1: Și eu care credeam că un burlac n-are nicio grijă.

0: Albă ca zăpada, de ce pleci?
1: Nu te mai simți bine la noi în căsuța piticilor? Ți-e dor de casa ta?
2: Nu, nu de asta plâng eu, pitici mei. Dar ce mă fac dacă mă găsește și aici mama mea vitregă?
0: Cum să te găsească aici, în inima pădurii?
2: Păi se uită în oglinda aici, fermecată și...
1: Fii pe pace, albă ca zăpada. Oglinda cea fermecată s-a făcut de mulți țăndări.
2: Precis? Păi ce se face ea fără oglindă?
0: Ce să se facă? Acum și-a cumpărat în loc o oglindă retrovizoare.
2: Oh, iar o să mă descopere și aici o să vină cu mărul otrăvit. Oh.
1: Liniștește-te, albă ca zăpada. Oglinda retrovizoare se folosește la altceva.
0: La umor.
2: La ce?
0: La...
3: umor
4: în retrovizor.
5: Situații comice privite în sens retro de
4: Alina Idriceanu.
5: Personaje de mult uitate au fost reîntruchipate de actorii
4: Ștefan Mihăilescu Brăila,
1: Rodica Sanda Țusuianu,
4: Mihai Fotino,
1: Rodica Popescu Bitenescu,
4: Constantin Băltărețu,
1: Janin Stavarache,
4: Alexandru Arșinel,
1: Paula Rădulescu,
4: Mihai Stoienescu
1: și Horia Șerbănescu.
6: I don't know what I'm gonna do.
5: Remedieri tehnice și muzicale ale perspectivei audiovizuale.
4: Mihai Roman. Capitolul muzical
7: supradimensional
4: Ion Barta.

0: semene și frumoase.
1: Vai, vai, ce v-am spus eu, m-a găsit și aici. Și voi care spuneați că retrovizorul face umorul, vai, vai.
2: Taci, albă ca zăpada, că te salvăm noi. Ia vezi, pitic doi, cine e?
3: O tânără cu mașina încărcată cu mere.
2: Hei, dumneata cu merele!
0: Da, vă rog!
2: Cum dai merele?
0: Eu n-am decât mere calitatea întâia, rumene și frumoase, așa că...
3: Dar mere otrăvite n-ai?
0: Otrăvite? Vai de mine! Mă jignești! Dacă nu crezi, gustă!
2: Chiar niciunul, niciunul?
0: Îmi pare rău, dar nu vă pot servi.

0: Albă ca zăpada, poți să ieși. Nu are mere otrăvite.
1: Copila mea! Mamă!
2: Și iată cum oglinda retrovizoare a contribuit la fericirea lor viitoare.
3: Oglinda retrovizoare și-a făcut datoria. Oglinda retrovizoare acum va dispare.
2: Dacă nu se spărgea, ați fi putut și vedea toată povestea.
3: Așa, doar am încălecat pe oșa și...
2: Poftim, s-a desumflat. Dăm pompa.
0: Ce se întâmplă aici? Aveți spană de cauciuc?
3: Nu, se retroactivează.
0: A, îi faceți respirație artificială.
2: Gata, am reanimat-o.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Vestim pe această cale tuturora, ca bucuria generală să-i cuprindă, că iată a sosit în fine ora care sperăm că o să-i destindă. Tu, drag ascultător ce ne urmărești, n-ai ce să faci, vei savura acum o poveste.
1: Frumoasa din pădurea fără copaci.
0: Place, nu vă place, asta este. Vom urmări deci un baz muzical cu o frumoasă fată și cu cântec, cu un umor, sperăm, nu medieval, cu vraje, cavaleri și cu descântec.
2: Hocus pocus preparatus, în recipiente turnatus, dar dacă s-a turnatus, s-a și aflatus. Peste pădurea cea fără copaci se adună nori și la microfon se adună actori.
3: În distribuție, Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Virgil Ogășanu, Paula Rădulescu, Cornel Vulpe, Valeria Ogășanu, Constantin Băltărețu, Mariana Iloviceanu, Marin Raduiene, Aurelian Redigea și Ștefan Mihăilescu Brăila.
0: Mai e de spus acum la început că basmul prezentându-se pe strune există un menestrel ce l-a făcut cât mai radiofonic să răsune.
1: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.
0: Povestea ce urma nu-i inventată, susține autorul care o scrie. Ea n-a mai fost nici unde difuzată, dar nu e ascultător să nu o știe.
1: Scenariu și regia Alexandru Darian.

0: Cândva, în evul mediu, veacul șapte, prea obosit de lupte și de drum, un cavaler se opri miez de noapte la curtea împăratului. Pam, pum! Cetatea era în mare sărbătoare când cavalerul bătu la portiță, căci noaptea aceea era o zi mare, născuse împărăteasa o fetiță.
1: Coincidență, domniță, ați născut în aceea zi cu împărăteasa.
2: Da, și de aceea vreau să expediez telegrama asta.
1: Desigur, să vedem textul. Vino iute stop, avem un băiat. Dar n-ați trecut numele destinatarului.
2: Știți, era în armură.

0: născuse împărăteasa o fetiță. O fată cu păr negru de mătase și ochi albaștri, din azur un strop, încât și cavalerul se mirase când s-a uitat de aproape, el fiind miop.
1: De ce credeți că aș fi miop, ducesă?
2: Eu sunt împăratul, cavalere.
0: Când s-a uitat de aproape, el fiind miop, se duse cavalerul la culcare și a dormit pe loc, căci era frânt. Când se trezi, să vezi surpriză mare, cetatea

0: Și cât dormise cavalerul adânc cu vise, uitând de bătălii și de dușmani, prințesa nou născută împlinise chiar 17 sau 18 ani. Ieșind deci din odaia respectivă, deodată cavalerul mărmuri:
1: oh!
0: Zărind prințesa brună și naivă, de care imediat se îndrăgosti.
1: Îmi place la tine că ești frumoasă, că ești deșteaptă, că ești cochetă, că ești gospodină și că ești harnică. Dar ție, ce-ți place mai mult la mine?
2: Că știi să apreciezi ce e frumos și bun.
3: Să trăiești, doctore. Eu sunt Napoleon Bonaparte.
4: Noroc, majestate, luați loc, ce vă supără?
3: Am necazuri cu nevastă mea.
4: Cu majestatea sa împărăteasa Iosefina?
3: Da, dragă, nu știu ce are, dar tot timpul pretinde că ea ar fi Vasilica Georgescu.
1: Știi, prințesă, un băiat ca mine nu întâlnești decât o dată în viață.
2: Sigur, fiindcă a doua oară ești prudentă și locolești.
0: Cei doi plecară să se plimbe în edificiu, dar auziră pași în urma lor. Erau cei 6 pasnici de serviciu ce tulburau frumosul lor amor. Cam agasat de atâta insistență, frumosul cavaler s-a oprit din drum și îi spuse cu lirism, dar cu decență:
1: mă duc la taică tău și-și cer mâna chiar acum.

0: Văzând afecțiunea lor fierbinte, împăratul îi spuse:
1: n-am nimic de spus.
0: Dar chiar pe loc el își aduse aminte că avea doar o condiție de pus.
1: Când fata s-a născut, o ursitoare a zis că după nuntă mai pe seară fetița adormită va dispare în nu știu ce pădure solitară. De vrei să o iei cu riscul pomenit? Cavalere, înseamnă să cutezi a te obliga de cum a adormit să fugi în codru să o recuperezi.
2: În care codru? Că ăștia sunt duium.
1: Asta-i, am uitat pădurea.
2: N-are nimic. Eu riscul mi-l asum, chiar doi umbla trei secole aiurea.
1: Atunci ți-o dau și abia aștept să văd urmarea.
2: Îți mulțumesc de marea-ți bunătate. Nici nu speram să capăt aprobarea. Voi face chiar azi nunta în cetate.
0: Și atunci chemară iute orchestranți și se apucară să repete anume programul, iar actori ambulanți se pregăteau cu znoave și cu glume.

0: În primul rând, bine ai venit în această funcție deosebit de importantă.
1: Vă mulțumesc, sunteți deosebit de amabil.
0: Pentru că ești nouă la secretariat, vreau să-ți fac cunoscute câteva principii care s-au înrădăcinat în această anticameră și care ne-au ușurat munca.
1: Da.
0: Te rog să notezi.
1: Sunt cu creionul în mână, vă ascult.
0: Așa, dacă apar oameni cu reclamații sau critici la adresa întreprinderii,
1: da,
0: le spuneți că nu sunt aici. Sunt la ședință, la minister, nu se știe când mă întorc.
1: Da.
0: Ați notat, nu?
1: Da, da.
0: Așa, evident, în felul acesta problema se rezolvă singură.
1: Reclamație, critică, minister, nu se știe când vine.
0: Așa.
1: Așa.
0: Ați notat.
1: Da,
0: a doua,
1: da,
0: situație e aceea în care vine cineva cu o problemă ce trebuie rezolvată urgent.
1: Așa.
0: În acest caz, notați-vă acolo,
1: da, da,
0: sunt în concediu medical pe o perioadă de 6 săptămâni și tocmai am plecat de o zi. Problema se va rezolva cu timpul.
1: E un concediu medical pentru 6 săptămâni, abia a plecat.
0: Abia am plecat. Da. Așa, a treia situație foarte importantă e aceea în care cineva de sus, de la centrală,
1: da, da, da,
0: vine să ne laude, să ne mulțumească, să ne scoată în evidență meritele. Așa ceva nu seamănă. Introduceți imediat persoana respectivă în biroul meu, e clar, nu?
1: Foarte clar.
0: Ați notat?
1: Da, laude, mulțumiri, imediat la șef. E foarte clar, tovarășe, foarte clar.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Aș dori, dacă se poate, să vorbesc cu tovarășul șef.
1: În ce problemă, vă rog?
2: Ca întreprindere cu care cooperăm, avem și noi de făcut câteva observații critice.
1: Critice?
2: În privința livrărilor, urmăm, bineînțeles, să se ia măsuri urgente.
1: Măsuri urgente?
2: Desigur că avem și aprecieri pozitive la adresa activității întreprinderii dumneavoastră.
1: Aprecieri,
2: da,
1: pozitive,
2: trebuie,
1: da,
2: trebuie să vă aducem chiar mulțumiri,
1: mulțumiri
2: și laude în anumite privințe, dar...
1: Și laude, da? Da? Și laude, am înțeles. Regret foarte mult, dar în ceea ce privește critica, nu văd cui vă puteți adresa, deoarece șeful meu e la minister,
2: da,
1: la o ședință foarte importantă.
2: Aha.
1: Da. De altfel, nu poate lua nicio măsură urgentă fiind plecat într-un concediu medical de 6 săptămâni, început abia ieri. Da, însă mulțumirile și laudele, da, le puteți transmite personal chiar acum. Dați-mi voie, dați-mi voie să vă conduc.

0: Vai, draga mea, dar în ce hal te-ai îngrășat?
1: Dar nici pomeneală, conform tabelului, greutatea mea este ideală. Doar că sunt cu 60 de centimetri mai scundă.
2: Bună ziua, seniore.
3: Bună ziua, tinere. Să știi, fiica mea nu este acasă, dar a lăsat un mesaj. Dacă dumneata ești Gigi, atunci du-te să o iei de la prietena ei Puica. Dacă ești Fanel, te rog să-i dai mâine un telefon. Iar dacă ești Doru, să nu mai calci pe aici, că...
4: Auzi ce ghinion posam.
5: Dar ce ai pățit?
4: Medicul mi-a dat o săptămână de concediu de boală și chiar de-a doua zi am făcut grip.

0: În curtea principală din cetate sunară unison toți strâmbițașii, vestind cum că de nuntă-s gata toate și în jurul mesii stau nerădători nuntașii. Ieși împăratul mirilor înainte și ginerului glăsui în șoaptă:
1: dacă vrei, ginere, să-mi fii, păi ține minte peripețiile ce te așteaptă.
2: Stimate tată socru, n-avea frică. Să știi că eu cu paloșum de foc o apăr și-o păstrez pe a ta fică. Nu ți-a doarmă, nu s-o ia din loc.
0: Dar vai, abia rosti această frază când văzul și-n auzul tuturor mireasa declară:
3: nu mai sunt trează.
0: Și apoi căzu într-un somn odihnitor.
2: Iubito, vin!
0: Strigă cu toată gura, gândindu-se că poate suferea. Dar până când și-a deplasat toată armura, prințesa nicăieri nu mai era.
1: Puteam să jur,
0: bodogăni Pampum, având o fire mai sentimentală,
1: că se va împlini ursita oricum și n-ai să fii bun de nicio scofală.
2: O, împărate, rupe voi misterul. Însă fii bun, nu mă descuraja, mă voi lupta cu apa și cu cerul și nu mă întorc aici decât cu ea. Atât te rog acum, iubite socru, gândește-te intens cum se numea locul acela, respectivul codru în care doarme acum nevasta mea.
1: De nu mă înșel, bătâna ursitoare a pomenit atunci de o cale lungă ce-ar străbat-o într-un ceas călare acela ce în pădure vrea să ajungă.
2: În ce direcție?
1: Aceasta e întrebarea, căci vezi, eu nu mai amintesc precis ce informații ne-a dat ursitoarea sau ce punct cardinal o fi precis.
2: Mă duc acum, nu mai pot sta așa când știu că soțioara mea e în crâng. Cu sabia dușmanul voi secera până ce iar în brațe am s-o strâng. Nu sabia, firește, ci pe ea.
0: Zicând aceasta, cavalerul încălecă și însoțit de sfaturi și de stimă, în lunga aventură el plecă să caute pădurea anonimă.

0: Ia să dau eu un telefon la 051, poate aflu ceva despre pădurea anonimă.
1: Dați-mi voie ca să...
2: Alo, alo, stai la rând!
3: Păi da, nu vezi că vorbesc eu?
4: Da, și dumneata ce te bagi?
1: Eu vreau să...
2: Ce vrei să... Ce să nu vrei nimic? Stai la rând, da?
3: Lasă-mă să vorbesc liniștit!
4: Așteaptă!
1: Bine, bine, nu mă înghesui. Aștept până terminați toți de vorbit și pe urmă repar telefonul.
5: Șefule, aș vrea să fac o propunere pe care, acceptând o instituția noastră, ar putea face lunar o frumoasă economie.
6: Așadar te-ai hotărât să-ți dai demisia.
2: Aș vrea să-mi faceți niște fotografii în fața acestor ruine, dar vă rog în așa fel încât să nu se vadă mașina.
5: De ce?
2: Fiindcă soțul meu ar fi convins că eu le-am dărâmat în halul ăla.

Viteazul cavaler mâhnite foarte, căci locul destinat nu-l știe fix. De aceea el colindă mai departe în căutarea păduricei X. Frumoasa sa soție adormită stă în pădure, iar el, hai hui, se învârte ca sfârleaza amețită în lungul și în latul drumului. Văzându-l privegind de busolat, un cetățean îi dă un ajutor și îl trimise la un birou apropiat unde lucrează de obicei un vrăjitor. Și cum până acolo e cale lungă, tot ascultând o znoavă și un cântec, să-l așteptăm pe cavaler să ajungă.

0: Așa, deci ordinea de zi. Punctul întâi, raportul lui Georgescu asupra activității inginerului șef. Punctul 2, cuvânt de adio adresat lui Georgescu cu ocazia plecării sale din întreprinderea noastră.
1: Cum a fost concertul?
2: Interesant, doi tenori au cântat un solo.
1: Cum o să cânte doi tenori solo?
2: Unul din ei n-avea voce.

0: E atât de subțire peretele încât până la două noaptea trebuie să stau să ascult discuțiile lui Matache cu nevastă sa.
1: Într-adevăr, e groaznic.
0: Da, dar mai groaznic e că e atât de gros încât nu înțeleg nimic din ce-și vorbesc.

0: În acest timp viteazul cavaler ajunse într-un loc de ploi ferit, în care apărea ca din eter un servis necesar la potcovit. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Bună ziua, am fost îndrumat la dumneavoastră.
2: Foarte bine, la noi la servis, servis uimitor pentru orice călător. De la mici piese de schimb până la reparații capitale.
1: Da, asta am și trebuie, reparații capitale, adică nu mie, Ducipalinei, la dreptul de-n față.
2: Da, bă, dumneavoastră ați venit aici, noi cu dumneavoastră vorbim, nu cu dânsa. Să completăm fișa. Numele?
1: Numele? Da. Numele meu e pierdut în legendă.
2: V-ați pierdut buletinul, e grav, v-a dat adeverință?
1: Nu, știți, mie mi s-a dat poruncă să caut.
2: Păi să-l căutați, să-l căutați, că dacă vă prinde fără, nu e bine. Profesia?
1: Cavaler.
2: Păi nu v-am întrebat de situația familială, v-am întrebat de meserie. Ce faceți?
1: Nu v-am spus, sunt cavaler, cavaler rătăcitor.
2: Aha, logodnic de profesie, bravo, știi, mai și lauzi cu asta. Mă rog, nu e treaba mea, dar spun că nu-i frumos. Ce reparații solicitați?
1: Păi să vedeți, Ducipalina.
2: Da, stai, de unde ați mai luat-o?
1: Păi știți, a avut Alexandru.
2: Nu vă întreb de unde ați cumpărat-o. Ziceam de unde ați luat numele ăsta. Că vă cunosc eu obiceiurile. Unul îi zice pisicuța, altul bibilica, altul margareta. Bă, treaba dumneavoastră cum le porecliți. Noi însă trebuie să completăm fișa. Să scriem aici marca, tipul, clasa.
1: Clasa? Da. Vertebrate, patrupede, erbivore.
2: Și așa, și nu mă ține de la lucru. Așa, și ce are?
1: N-are.
2: Ce n-are?
1: Potcoave.
2: Adică anvelope, cauciucuri, da.
1: Nu, fiare, îndoite, potcoave.
2: Ce potcoave? Aici, la service modern, vrei potcoave? Fiare? Cu ce ai venit, mataci?
1: Cu un cal, adică de fapt e de genul feminin, Ducipalina.
2: Cal? Aici, la service. Du-te dumneata la fierar, șefule.
1: Cum? Iar pe drumuri? De atâtea zile, de atâția ani, de atâtea secole? Ei bine, mă voi duce. Mă voi lupta cu toți, fără milă. O să dau în stânga, o să dau în dreapta, o să...
2: Păi de ce nu spui așa de la început? Dacă o să dai în stânga și în dreapta, se aranjează. Facem noi roșete potcoave, șefule.

0: Departe, în pădurea anonimă, prințesa nu dormea printre copaci. Simțea încet cum foamea o deprimă și atunci gândea la miere și colaci. Plângea prințesa și ofta din greu.
1: Of, of, of, of.
0: Gândind ce mare e harababura, iar flori ca-n ierbarul din liceu ombiau să înveți acum horticultura. În acest timp, în preajmă adunați, 7 pitici se străduiau de zor dintr-un albazm în acesta transferați, să o dispună cât mai mult în felul lor. Îi ofereau distracții felurite doar pentru a vedea că râde iar. O invitau la leapșa pe ghicite, la bâză, baba oarba sau țintar.
1: Dacă e așa...
0: Grăiți pe barbă cot frumoasa din pădurea fără nume.
1: Hai să ne așezăm pe câte un ciot și să cântăm și să ne spunem glume.

0: În timpul acesta, cavalerul dibuise un loc adesea frecventat de zmei și bănui că poate îi răpise soția unul dintre ei. Cu gândul acesta, el porni mai iute să-l facă praf, arșice, zob, ciuruc și toate acestea doar în 3 minute. De aceea a ajuns la Nepomuc.
1: Noi, Nepomuc al III-lea, benvenuto Eustațiu, Felix Wolfgang Amadeus Ana de Horațiu, din voia soartei și cu puțin noroc, domn și mai mare peste întregul loc, ne salutăm supușii de la mari la mici, pe cei mai nou născuți, pe cei mai vechi bunici, și dăm de știre astăzi tuturora că iată a sosit momentul, ora când ne putem mândri că este printre noi un cavaler viteaz, un cavaler de soi ajuns la curtea noastră în mod accidental și care se angajează în scris și chiar verbal că gata e să lupte, ba și că ne salvează de groaznica făptură ce ne terorizează, de smeul ce-l cunoașteți că este un colos, că e furios, e aprig, ba chiar periculos, care în cap 100 sau și mai multe guri cu care exercită urâte apucături. Mănâncă tot ce-i cade, ovine, pești sau muște și în plus, cum știm cu toții, mai vrea să ne și muște. Un smeu ce reprezintă un pericol realmente, fiindcă ne produce numai dezagramente. Un smeu ce în permanență insuflă inerția și care se numește pe scurt birocrația. Așadar, cavalerul știut că-i fără teamă se va lupta cu această ființă prea infamă și dacă o va răpune, ceea ce-i dorim, tot ce va cere dânsul pe dată îi împlinim.
2: Onor mulțime, voi lume adunată, eu, subsemnatul cavaler, îndată porni voi, încercându-mi bărbăția în luptă dreaptă cu birocrația. O voi răpune, doar atât vă zic.
1: Dacă o răpui, îți dăm un los în plic.
2: Ei bine, am plecat.
1: Dar mai înainte, stimate cavaler, te rog fierbinte să treci pe la biroul intendență să completezi fișa de evidență. Eu zic să te grăbești ca nu cumva să fie intendentul în pauză de masă.
2: Prea bine, înălțime, iacă-te, plec în zbor. Și nu mă voi întoarce decât învingător.
3: Următorul cavaler, zapisul de identitate.
4: Știți, eu am venit să mă lupt cu zmeu.
3: Nu v-am întrebat de ce ați venit. Să nu pierdem timpul. Hai, am de lucru. Zapisul.
4: Poftiți, e pe pergament și are și arbore genealogic.
3: Opriți crengile și dați-mi nouă restul. Așa, luați bonul acesta și mergeți la catul 1, salonul 8.
5: Următorul?
4: Eu am...
5: Jalba.
4: Ce jalbă?
5: Cum ce jalbă? Păi ce cereți?
4: Nu cer nimic.
5: Atunci ce cauți aici?
4: Vreau să mă bat în luptă dreaptă cu smeul.
5: Pune mâna pe plaivas, așterne totul clar pe hârtie, pune și un timbru și coboară la subsol la registratură.
6: Următorul?
4: Eu. Vreau să mă bat în luptă dreaptă cu...
6: Mă rog, aveți acordul?
4: Ce acord?
6: Acordul instituției la care lucrați, din care să reiasă dacă aveți sau nu copii, remunerația, sarcinile îndeplinite și parafele de rigoare.
4: N-am, eu sunt cavaler.
6: Talonul de pensie?
4: Păi...
6: Urcați la catul 2, salonul 1.
7: Următorul, nu dați buzna, bunul de ordine.
4: Eu, poftiți, numărul 1.
7: E regulă, puteți pleca.
4: Pot pleca să mă lupt cu...
7: Încă nu.
4: Dar când?
7: O să vă anunțăm noi dacă ați fost admis.
4: Și dacă mă admiteți, o să mă pot duce să mă lupt cu...
7: No, dacă vă admitem, o să puteți aduce actele necesare.
4: Bine, dar eu am jurat să...
7: Degeaba dacă n-aveți dosarul completat. Când se va aduna comisia, vă vom anunța.
8: Trec în grabă ore, zile, ani, măsor cu ceasul, amintiri.
0: Trecu un secol, însă nu degeaba. Încet, dat fiindcă graba strică treaba, dosarul cavalerului se întocmi și acesta într-o zi se pomeni că e poftit urgent la luptă dreaptă. La ora 7 zmeu îl așteaptă. Porni în luptă grea cu inamicul, cu sabia din brații reteza, dar învălmășar scăpă din geantă plicul în care avea permisul de a lupta. Îndată se ivi ca din pământ comisia de control pentru permise. Degeaba, zise cavalerul,
4: pe cuvânt că l-am avut.
0: Lupta se interzise.
4: Oh.
1: Noi, Nepomuc al III-lea, Benvenuto Eustațiu, Wolfgang Felix Amadeus Ana de Horațiu, din voia soartei și cu puțin noroc, domnul și mai mare peste întregul loc, dăm azi de știre cu sufletul cernit că în luptă cavalerul iscusit sub orice așteptări s-a comportat, fiind amendat și descalificat. Deși a fost avertizat, căci l-am văzut nepriceput, el a plecat la luptă dreaptă numai cu sabie și scut. Pe lângă arme avea nevoie de acte și patalamale. Birocrația se învinge numai cu formele legale.
9: Și așa se face, prieten, că zmeul din poveste a fost odată, însă și astăzi încă

0: Și alungat cum a zăzut de Nepomuc, biet cavaler rămase singur cuc, neștiind de fel cum să mai procedeze ca pe prințesă să o recupereze. Stătea posomorât pe calul său, dialogând cu patrupedul nătărău. Știți că din bazme obiceiul nu s-a șters ca să discute animalele în vers.
1: Stăpâne, lasă mina asta proastă. De n-o fi ea, găsești altă nevastă. Că n-ai un ghid, asta te deprimă să afli o pădure anonimă.
2: Te rog să taci, să nu dai din copită. Frumoasa respectivă mi-e ursită și m-am jurat solemn la nunta mea să nu mă întorc până nu dau de ea.
0: În timpul acestui dialog aprins, pe care nu-l redăm cât mai cuprins, doar peste un deal la o jumătate de leghe, prințesa amintită stă de veghe și împletind gânduri de dor suave, răbda pitici în cântece și znoave.

În Evul Mediu e povestea. Și dacă dintre glumele acestea vă parcă unele contemporane, că nu sunt cu castele și rădvane, cu lupte și însemnări de cronicar, probabil o greșeală de tipar. Sau mai precis, mai clar, să fim în ton, greșeala e la noi de microfon. Dar să ne întoarcem iar la cavalerul ce nu elucidase tot misterul prințesei dispărute în zi de nuntă. Avea deci încă în piept durerea cruntă și căuta, și căuta în lung și în lat, și caută și acum, preocupat. Dar până va găsi încă un suspans cu glume și cu muzică de dans.

0: Vă salut. Am fost repartizat aici. O să lucrăm în același birou.
1: Da, da, sper că nu sforăi.
2: Un săpun de 6 lei, vă rog.
3: Da, poftiți. Cât am să vă dau?
4: Pănele, ce ai zice dacă m-aș despărți de tine și m-aș mărita cu un alt bărbat? Ți-ar părea rău?
5: Cum o să-mi pară rău de un necunoscut?

0: Hai, pitici, mai terminați cu gluma?
1: Cred că ați ghicit, prințesa glăsui acum.
0: Pun o întrebare, dar nu începeți fada. De ce ați lăsat-o pe Aldă ca să vadă?
2: Nu am lăsat-o, faptul evident.
3: Doar am plecat așa pentru un moment, căci suntem curioși să aflăm misterul.
2: Și cum o să-l deslege cavalerul?
0: Păi, dacă e așa, atunci mai așteptați. Și de aveți chef, glumiți

0: Ai, uite pe cine să râsc. Ochii mei se bucură nespus să te văd prieten al meu.
1: Salut ție și o zi bună îți doresc.
0: Îți mulțumesc și ție la fel. Am auzit că ai ajuns într-o funcție foarte mare. Chelarul șef al cetății.
1: Da, e adevărat.
0: E, bravo, te felicit. Mă bucur când aud că un fost coleg de școală ajunge la o situație înaltă. E bine, e foarte bine, nu?
1: Da, nu neg.
0: Da, să ai grijă, să ai grijă, auzi, să ai mai multă grijă. Lucru cel mai important la situația ta e să ai răbdare.
1: Bine, bine, bine.
0: Răbdare sau nu, cumva să uiți?
1: Nu, nicio problemă.
0: Așa crezi tu? Ține minte însă ce spun eu, răbdarea e totul. Răbdare și iar răbdare.
1: Mă rog, mă rog, eu
0: da,
1: am
0: da,
1: să...
0: Da, da, da, știu, știu, știu, tu te crezi calm. Te crezi stăpân pe nervi. Dar odată, hopa, uite așa, din nimic, din cine știe ce, îți pierzi firea
1: da,
0: și...
1: Da, eu de felul meu să știi
0: dar
1: că nu...
0: Dar de felul tău ești cam impulsiv. Te știu eu de la cursuri. Ai uitat cum aruncai cuțea zloavele după noi? Cum te contrazicea cineva? Poc, gata.
1: Atunci eram copii, nu știam încă.
0: Cu atât mai mult, acum când ești cine ești, nu așa? Dacă nu ții cont de sfatul meu că lucru cel mai important e să ai răbdare, ei să știi că atunci...
1: Bine, bine, o să încerc să mă stăpânești.
0: Da, da, da, da, da, da, răbdarea este cel mai de preț lucru în funcția asta nouă.
1: Dar mai du-te naibii cu răbdarea ta! Ce mă tot basta cap cu prostia asta? M-am săturat să mai am răbdare cu tine.
0: Vezi, vezi, ai și pierdut-o. Deși ți-am atras atenția de nenumărate ori că cel mai important lucru e să ai suficientă răbdare. Da, da, răbdare.

0: Ieri nu mai aveam niciun ban în buzunar, așa că am intrat la agenția Check din colț și am spus casierii să-mi dea până la lea 100 de lei.
1: Și?
0: Și am băgat mâna poșetă și ne-a dat.
1: Imposibil.
0: De ce imposibil? Casiera e soția mea.
2: Ce-ar fi să încerc a cere informații?
3: Se întreabă cavalerul fără teamă.
2: De la o cooperativă de prestații, că am citit aceasta într-o reclamă. Ai o problemă de orice natură, dai doar de știre, spui ce ghinion și în minimum de timp ți se procură un ajutor calificat prin telefon. Să dau un telefon, asta mă animă, că poate totuși mă vor ajuta să nimeresc pădurea anonimă în care doarme adânc iubita mea. Alo, cooperativa? E greșeală? Iertați-mă, vă rog, că am deranjat. Să mai formez o dată prin centrală. Ia uite, dar de ce e ocupat?
0: Alo?
4: Alo?
0: Alo?
4: Alo?
0: Atelierul cooperativii, muncă la domiciliu?
4: Da, muncă la domiciliu.
0: Bună ziua.
4: Bună ziua.
0: Vă rog, fiți amabil și trimiteți-mi un instalator la domiciliu.
4: Dar ce vi s-a întâmplat?
0: Aș vrea să-mi instalez un comutator nou.
4: Noi nu instalăm comutatoare, adresați-vă mecanicului de bloc.
0: Dar eu nu stau la bloc.
4: Și n-ați încercat?
0: Să găsesc un instalator?
4: Nu, să vă mutați la bloc.
0: Nu.
4: Aha, și nici n-aveți de gând?
0: Nu.
4: Aha, și alături ce e?
0: Alături de cine?
4: Alături de dumneavoastră.
0: În dreapta croitoria Vântul Eleganței și în stânga o stradă.
4: Și croitorul?
0: Croitorul s-a jurat pe prima lui probă că habar nu are de electricitate. El m-a sfătuit să mă adresez dumneavoastră.
4: N-a făcut bine. De ce să bagă el în treaba altora? Noi nu executăm decât lucrări de rașchetare parchet, copii după certificate, meditații la traforaj sau reparații de ceasuri de turn. N-aveți un turn cu ceas?
0: Nu, eu am un comutator care trebuie instalat. Cel vechi s-a spart și scoate flamă.
4: Păi e grav.
0: Vedeți?
4: Păi ce să vă pun telefon? Noi nu instalăm comutatoare.
0: De ce?
4: Nu rentează. Solicită trambalare, prețul manoperei e scăzut, așa că electricienii noștri evită.
0: Uite, eu sunt dispus să plătesc de 3 ori taxa. Spor de urgență, adică.
4: Alo, vă rog frumos, nu ne îndemnați la acțiuni cinstite.
0: Și atunci eu ce fac?
4: Păi vă instalați singur comutatorul.
0: Păi cum să...
4: Ați luat un comutator nou?
0: Da.
4: Aveți un clește patent și o șurubelniță?
0: Da.
4: O să vă învăț eu prin telefon cum să-l montați și taxa de instalare ne-o trimiteți prin mandat pe adresa cooperativei.
0: Da, bine, mă rog, să încerc.
4: Așa, ascultați-mă cu atenție.
0: Ascult.
4: Luați șurubelnița în mâna dreaptă.
0: Șurubelnița, moment, gata, am luat-o.
4: Sunteți atent. Și
0: da.
4: Deșurubați șurubul care e în mijlocul vechiului comutator.
0: Șurubul ăla din mijloc, da, moment, gata.
4: Așa, acum scoateți binișor capacul de ebonită.
0: Capacul, așa, l-am scos.
4: Foarte bine. Acum deșurubați șurubul mic din dreapta care ține un capăt al sârmei.
0: Șurubelul ăsta mic, da, moment, da.
4: Așa, excelent.
0: Așa.
4: Acum faceți aceeași operație cu șurubelul de stânga.
0: Asta și fac, scoți șurubelul.
4: Alo! Alo! Un moment, stați așa că am uitat să spun că trebuie să scoateți mai întâi siguranțele de la tablou. Alo! Alo! Nu răspunde. Oameni serios, să țin de farse la telefon.

0: În tot acest răstimp colo-n pădure, prințesa copleșită de durere mâncă alune, zmeură și mure și alte bunătăți forestiere și se întrebă în gând îngrijorată:
1: ah, cavalerul unde rătăcește? Dacă n-aș fi cu dânsul măritată recent, aș zice că nu mă iubește. De m-ar iubi, ar fi de mult aici, că doar cetatea noastră părintească se află vis-a-vis de pădurica în care urmează el să mă găsească. Și apoi, cinstit vorbind, pădurea asta nici nu-i pădure, câțiva pomișori. Dacă vroia și-ar fi găsit nevasta, n-ar fi umblat hoinar din seară în zori. Ah, ce să mai vorbim, e un căscat, pereche bună pentru adormită. El un căscat, mi-e hărăzit bărbat, eu somnolentă, lui i-am fost ursită. Pidicilor, mai spuneți niște glume, cât îl aștept pe cavaler vântura lume.

0: uitați voi de grijă, știu singure ce bat.
1: Ospătar!
2: Da, vă rog.
1: Am găsit în vin un fir de păr alb.
2: Păi vedeți, nu v-am spus că e un vin vechi?
3: Știți, aș vrea să vă întreb ceva.
4: Hai, spune mai repede.
3: Caii fumează?
4: E, cum o să fumeze caii? Nici pomenelă.
3: Da, atunci să știți că arde grajdul.
5: Și când ai ajuns la concluzia că soția ta nu te mai iubește?
6: Într-un zi, când am alunecat pe scări și m-am rostogolit până la parter. Iar nevastă mi-a strigat după mine că dacă toți sunt jos, să aduc și niște lemne din pivniță.
3: Ia uși.

0: prăbușit?
1: Da, v-ați orientat și ați ghicit din nou într-o clipită că ne vorbește cavalerul disperat.
0: Și n-am la mine nici măcar o pită, dar nu-i vorba de asta, că merinde mai iau pe drum la câte un bufet, dacă bufetierul-i bun și vinde pe ce pot eu să-i las ca amanet. Cal nu mai am de mult, nu mai am zale, mi-am dat și platoșa și coiful pe gustări, peruca am dat-o pe 3 portocale, iar sulița și sabia pe țigări. E grav că îmi lipsesc de toate cele și că pădurea nu-i niciun opus. M-ar îndruma mai clar pe ce șosele, dacă e liber, astronomul Telescopus.
2: Dragul meu, redacția îți încredințează o sarcină de mare răspundere.
3: Un reportaj special?
2: Exact. Vei pleca fulger să participi la cercetările astronomului Telescopus privitoare la trecerea cometei CXY13 peste capetele noastre, pline de semne de întrebare.
3: Oh, vă mulțumesc foarte mult.
2: Drum bun și succes!
4: Soțul meu trebuie să vină numai decât. Eu sunt tovarășa de viață pământească, acelui care călătorește zilnic luneta printre stele.
3: Da, vă mulțumesc, dar nu vă deranjați.
4: A, pe mine rog să mă scuzați, trebuie să caut cheile. Nu știu unde le-am pus.
3: Da, vă rog.
4: Nu știu unde le-am pus.
3: 1, 2, 3, probă de microfon. 1, 2, 3. Mă aflu în clădirea austeră în care locuiește venerabilul Telescopus. De aici, din vârful muntelui, privirea lui scrutează de mai bine de 5 decenii infinitul universului. Octogenarul savant în...
5: Bună ziua, tinere!
3: Cu respect, magistre, tocmai vă prezentam.
5: Nu, pe mine trebuie să mă prezint și pe oaspetele nostru, cometa CXY13. Cu ajutorul unei minunate lunete electronice o vom putea vedea perfect, ba chiar filma. Îți mărturisesc, tinere, că aceasta va reprezenta încununarea cercetărilor mele de o viață. De la orele 23:14 la 23:16 o vom vedea.
3: Cum? Doar 2 minute?
4: N-ai văzut, dragă, cheile mele?
5: Cheile? Nu.
4: Ei, nu, sigur. M-aș fi mirat să le-ai fi văzut. Dacă era o supernovă la 2 milioane de ani lumină, ai fi văzut-o mai repede. Mă duc să văd dacă nu sunt în sufragerie, mă scuzați.
5: Da. Ce spuneați?
3: Ziceam că doar 2 minute?
5: Da, numai 2. 2 minute care însă vor fi chintezența unei munci intense de peste 40 de ani. Alo, da? Da, e totul în regulă, mulțumesc. Greenwich se interesează de soarta cometei și mirează succes. Alo, da? Mulțumesc. Observatorul de pe muntele Palomar.
3: Observatoare din întreaga lume și îndreaptă acum atenția spre venerabilul magistru Telescopus.
4: Iubitule!
5: Da, ce e, dragă?
4: N-ai văzut totuși cheile mele? După masă am de ridicat în cupolă și mi-e teamă să nu le fi lăsat aici.
5: Iar cheile?
4: Oh, ești nedrept și rău. Știi bine că foarte rar mi se întâmplă să le pierd.
5: Da.
4: Nu să fie pe aici pe undeva, nu vrei să te uiți puțin pe sub hărțile astea?
5: Sub hărți? Ce să caute sub hărți? Și tocmai acum vrei tu să umblu la hărți?
4: Să le încurc? Hai să ne uităm nițel, uite aici asupra ta.
5: Vrei să le răvășesc acum când am atâta nevoie de ele? Și asta pentru că n-ai atâta minimă ținere de minte ca să știi unde îți pui cheile.
4: Vorbești așa, mai cu seamă față de un stroi.
3: Nu, lăsați, eu...
4: Nu, doar te pretinzi un savant. O dată pe an îmi pierd și eu cheile și atunci tu...
5: Destul, draga mea.
4: Dar ce?
5: Discuțiile astea distruge și nervii celui mai blând om din lume. Ajunge!
4: Nici n-ajunge. Am și eu ceva de zis. Cheile astea, eu... Alo? Poftim? Da, auzi? Greenwich întreabă cum a fost CXY13.
5: Cum? Aole, 23:17. S-a dus cometa.
2: Pierderea suferită de știința astrelor este imensă, pentru că experiența ratată de Telescopus nu mai poate fi repetată decât peste 2712 ani.
3: Da, în schimb, cheile le-a găsit peste 5 minute. Era în buzunarul soției.

0: Cum telescopul se era deci ocupat, sărmanul cavaler n-a avut de ales și iarăși o porni în lung și în lat să întrebe cu mai mare interes.
1: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
0: În timpul acesta, în pădurea fără nume, piticii iar cântau și spuneau glume.

0: Oh. Hey, ia spuneți, ce vă supără?
1: Nu veniți să mă consultați, fiindcă nu știu ce să mă mai fac. Familia mea vrea să mă interneze. M-au declarat psihopat.
0: De ce?
1: Pentru simplul motiv că îmi plac găluștele cu prune.
0: Hey, na, ăsta e simptom de psihoză. Uite, și mie îmi plac găluștele cu prune.
1: Da? Atunci vă rog să faceți neapărat o vizită. Am acasă 22 de geamantane pline cu găluși.

0: Da.
1: De ce, Matale, scrii numai povești cu animale? De ce nu scrii povești cu oameni?
0: Pentru că, fiule, eu scriu fabule.
1: Și de ce scrii, tăticule, fabule?
0: Pentru că sub chipul animalelor se ascund, de fapt, oameni, înțelegi?
1: Înțeleg, dar Matale le face animalelor o mare nedreptate.
0: Serios, cum așa?
1: A, uite, de exemplu, ai scris o fabulă în care arătai că leul e foarte aspru și nedrept cu celelalte viețuitoare din pădure.
0: De fapt, vreau să spun că, de exemplu, responsabilul de la cooperativa Munca la Domiciliu este aspru și nedrept.
1: Las, că asta am înțeles eu. Eu spun însă că ai făcut leului o mare nedreptate. Noi am învățat la școală, uite așa: leul este un animal foarte prețuit și foarte frumos. Leul atacă rare ori și numai când este amenințat. Leul duce o frumoasă viață de familie cu leoaica lui, privind cu drag la pui de leu care se joacă ca niște pistoi. Leul este mândria junglei. În afară de asta, leul este pe cale de dispariție. Responsabilul de la cooperativă e și el pe cale de dispariție?
0: Nu, sigur, dacă pui așa problema,
1: atunci... Sau să zicem lupul. În toate fabulele tale ai scris numai lucruri rele despre lupul.
0: Nu, uite, te rog, aici n-ai nimerit-o. Lupul e un animal foarte periculos.
1: Da? Dar numai în iernile grele. Atunci lupul atacă în haită. Altfel ne-a explicat tovarășul profesor. Lupul este chiar un animal fricos și care aduce numai foloase. Este numit sanitarul pădurii pentru că se hrănește cu stârvuri. Datorită faptului că mulți au citit fabulele tale, lupul este acum pe cale de dispariție și pădurile trebuie repopulate cu lupi. Stai puțin, să zicem vulpea.
0: Ce, e și ea pe cale de dispariție?
1: Ba bine că nu. Ce, Matale, nu i-ai cumpărat mamei o blană de vulpe din drepturile de autor? Stai, să discutăm aspectul moral. Totdeauna ai prezentat vulpea ca pe o lingușitoare prefăcută și perfidă, care bar păcălește pe urs, ba se bagă pe supierea leului, ba îl minte de la obraz pe tigru. Nu te supăra, dar toate sunt numai minciuni. Întâi și întâi, vulpea nu se poate întâlni cu leul și cu tigru decât în grădina zoologică. Iar povestea cu coada ursului e o scornire curată. Nici strămoșul cel mai îndepărtat al ursului, Ursus Speleus, n-a avut coadă. Cât de

0: Ce?
1: Ar trebui stârpit fără milă, nu să-l lauzi prin povești. Sau să zicem iepurii. Trebuie să recunoști că și cu iepurii ai fost nedrept.
0: Și cu iepurii?
1: Da, da, da. Mereu îți bagi joc de ei că sunt fricoși. Crești eu, niște bieți iepuri fără apărare, e mai ușor să ironizezi. Mai bine ironizezi pe indivizii aia fără scrupule care îi vânează ca să le ia blana, ca pe urmă să o vândă ca blană de vulpe.
2: Recunosc, sigur, într-un fel ai dreptate. Dar și tu trebuie să înțelegi că și eu am preluat de la alții tiparele fabulei. Așa a fost adică în lume. Leon gânfat și prost, vulpea și rată, lupul fioros, iepurile fricoși și șoricele persecutat. Așa au scris Esop, La Fontaine, Grigore Alexandrescu.
1: Că o să ajungem aici.
2: Dar ce nu e așa?
1: Da, tăticule, ei au scris în alte timpuri. Viața merge înainte, știința progresează. Azi nu mai putem face aceleași afirmații numai pentru că Esop și La Fontaine.
2: Stai, ascultă, Gigele, știi ceva?
1: Ce?
2: Nu vrei să discuți tu cu redactorul meu de carte?
1: Să știi că discut. Spune-mi cum îi cheamă.
2: Nu mai simt. Într-o fabulă de-a mea a spus Bursucu.
1: Bursucu? Și Bursucu ăsta cum e? Pozitiv? Sau negativ?
2: Vezi? Acum ai înțeles? De-aia scriu fabule.

0: 7, prea obosit de foame și de drum, biet cavalerul nostru în miez de noapte, din întâmplare dădu cum necum peste pădurea aceea fără nume. Și n-avea nume, fiindcă, ce să-i faci, pădurea aceea n-avea nici copaci. Și acolo o găsi pe-a sa iubită, stând și ascultând cântece, glume, de o voioșie nemaipomenită. Prințesa, când văzu pe alei mire și auzi ce avuse de îndurat, în loc să se înfioare, să se mire, îi zise scurt:
1: De ce ai întârziat?
2: Păi...
1: Tu mă minți!
0: Se plânse ea cu jale:
1: Că și tot ce-mi spui nu este adevărat. Vin miez de noapte, fără cal și zare, și vrei să cred că s-au evaporat?
2: Iubita mea, dă-mi voie!
1: Să taci! Azi te cunosc, știu bine cine ești. Zadarnic vrei și încerci ca să mă împaci. M-am săturat de basme și povești.

0: Se cheamă că s-a terminat și piesa. Și credem și noi că e de preferat să ne oprim acum din povestire, pentru că totuși ei s-au împăcat și totul s-a încheiat cu fericire.
1: Am urmărit deci un basm muzical cu o frumoasă fată și cu cântec, cu un umor, sperăm, nu medieval, cu vrajă, cavaleri și cu...

0: frumoasa din pădurea fără copaci.
1: Asta a fost, n-ai ce să-i faci.
2: De peste pădurea cea fără copaci pleacă toți noi și de la microfon pleacă actorii.
3: În distribuție Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Virgil Ogășanu, Paula Rădulescu, Cornel Vulpe, Valeria Ogășanu, Constantin Băltărețu, Mariana Iloviceanu, Marin Raduiene, Aurelian Redigea și Ștefan Mihăilescu Brăila.
1: Mai e de adăugat ca la început că bazmul prezentându-se pe strune a fost un menestrel ce l-a făcut cât mai radiofonic să răsune.
3: Redactor muzical Ion Barta.
1: Povestea ce v-am spus nu e inventată, susține cel ce a scris-o, autorul. Ea nu a fost nici unde difuzată și asta ne-o confirmă regizorul.
0: Scenariu și regia Alexandru Darian.

0: Și acum vă spunem, ca să fim în ton cu procedeul vechi, tradițional, am încălecat cu microfon și v-am spus povestea așa.
1: Al iernii portatii, cu cântă ne-a vestit, că vacanța noastră a venit.
2: Final!
0: Muzical!

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Timpuri, ce frumos era când ce făceam noi, ne duelam toată ziua cu oamenii, ce-o mai fi făcând cardinalul, acum?
1: Ce fac acum mușchetarii?
0: Își omoară timpul.
1: Da, așa e, dacă nu mai au lupte, ce altceva să mă omoare și ei

0: D'Artagnan, cum îți omori timpul acum, după 40 de ani?
1: Eu?
0: Da.
1: Îmi scriu memoriile.
0: Oh, bravo!
1: Numai că nu mă ajută.
0: Memoriile?
1: Da, nu, memoria.
0: Poveste în doi timpi.
2: Și trei mușchetari. Umor de crapă și spada.
0: Duel scenaristic între Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.
3: Ce zici că vrei să intri în rândul mușchetarilor? Crezi că ai destul curaj pentru asta?
4: Curaj am eu destul? Mai prost e că mi-l pierd când mi-e frică.
2: Intrând în rândul interpreților, nu și-au pierdut curajul
0: Ștefan Mihăilescu Brăila în rolul cardinalului,
2: Nicu Constantin, Constantin Băltărețu și Mihai Potino în rolurile Athos, Porthos și Aramis, cei trei mușchetari.
0: Cele trei rodici, Rodica Tapalacă, Rodica Popescu și Rodica Sanda Tusuianu în roluri, bineînțeles, feminine.
2: Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoenescu în multe alte roluri.
1: Eu în rolul lui D'Artagnan.
0: D'Artagnan.

0: maestrul de ceremonii muzicale, Ion Barta.
1: Mușchetar D'Artagnan.
2: Prezent.
1: Să-mi spui mie acum repede și pe din afară, care sunt efectele mușchetarului?
2: Efectele mușchetarului, muscheta, stabia și calul.
1: Păi asta e tot? Dar celelalte efecte?
2: Alte efecte? Alte nu mai știu.
1: Nu mai știu, bagă la cap. Efecte tehnomuzicale efectuate de Mihai Roman.

0: regina, vine regina, vine regina.
1: Aniere! Sosește regina!
2: Asta nu e regina, e regia.
3: Regia artistică? Dan Ursuleanu. Poveste în doi timpi.
1: Și trei mușchetari.

0: E noapte. De la palatul regelui pornește o ștafetă. E ștafeta de 4 ori 1500 metri. Ea duce în mare taină un mesaj ultra secret. Dar oamenii cardinalului veghează.
1: Stafeta 2! Fii cu ochii în patru! Un individ mascat ne-a atacat cu armă de foc!
2: Cu ce? Cu o muschetă?
1: Nu! Cu vătraiul de...

0: În vremea asta, mușchetarii petrec.
1: Conesilistoarul du companiar.
2: Draga Athos, eu un bătăran de gascon, unul d'Artagnan m-a insultat oferindu-mă o bere ca să sărbătorim intrarea lui în rândul mușchetarilor.
3: Și tu ce ai făcut, Aramis?
2: Am înghițit insulta, era foarte rece.
3: Să-ți fie de bine.

0: Dumnezeu ești mușchetar.
1: Păi ce, nu se vede?
0: Ce bine de când vă caut. Sunt o ștafetă secretă din partea reginei.
1: Regina mamă sau regina fică?
0: Fică.
1: Atunci eu sunt acela despre ce e vorba?
0: Știi să ții un secret? Știi să ții un secret? Sigur că te-au...
1: Numai iubita mea, Miladi, față de care nu am secrete, nu știe să-ți țină gura.
0: Bine, atunci primește această scrisoare și descurcă-te.
1: La revedere, dragă.
0: La revedere. Și răsplata mea? Mă rog, nu pretind 1000 de pistoli, dar măcar unul.
1: A, un pistol? Scuză-mă pentru neglijență. Bine să fie, iar am făcut o confuzie lexicală.

0: Băieți, da. Băieți, am recepționat mesajul. E de rău, să știți.
1: Pot să văd și eu mesajul?
0: Poftim, Portos, citește-l.
1: Păi numai să-l văd, că eu de citit nu știu să-l citească Aramis.
2: Dar
0: vezi, se face seralul.
2: Zice așa, mușchetari, ajutor, stop.
3: Mușchetari, ajutor, stop. Pierdut câine, cadou, rege, stop. Cardinal insinuează că l-am dat ducelui de Buckingham, stop.
4: Nemernicul, virgulă.
3: Rege gelos, puncte, puncte. Dacă până săptămâna viitoare, când vânătoare curte, nu câine înapoi, cariera regină, stop. Numai în cei trei mușchetari plus al patrulea încredere. Succes înainte, băieți, stop.
4: Aramis,
2: da?
4: Dă-mi, te rog, puțin sabia ta.
2: Poftim. Dar ce vei să faci cu ea?
4: Mulțumesc, a mea e la tocilărie. Dacă ai nevoie de sabia ta, poți să-mi o ceri oricând. Ți-o împrumut cu plăcere.

0: vremea asta, cardinalul se învârte prin cabinetul său. E nervos.
1: Cred că te-a chemat cardinalul la el.
2: Ce crezi? De unde știi că mă caută pe mine?
1: Păi a spus la mine.
3: Te-am făcut șef al gărzii, da sau nu?
2: Da, monseigneur.
3: Înseamnă că am fost un gogoman.
2: Da, monseigneur.
4: Cum? Bastia te mănâncă.
2: Vreau să spun, nu, monseigneur.
4: Cum ai putut să scapi din mână ștafeta reginei? De ce n-ai tras în mesajele?
2: Monseigneur, trag așa de prost, încât mi-e rușine să risipesc bunătate de pulbere.

0: Sufletul meu, Portos, cred că în fine a venit vremea.
1: Așa ziceam și eu, D'Artagnan, e timpul să intri și tu în rând cu lumea.
0: Îmi pare bine, prietene, că mă apropii.
1: Da, trebuie să te însori și tu. Cu Milady, cu Regina, cu cine o fi, dar trebuie să te însori.
0: Să mă însor drept cine, măi, amice?
1: Păi nu spuneai tu?
0: Ce spuneam? Spuneam că a venit vremea să-i pun și eu un nume calului meu. Toți caii mușchetarilor au câte un nume, numai calul meu nu știe cum îl cheamă.
1: Mă să zic că de cal era vorba, mă rog, fie cum vrei tu. Te-ai gândit ce nume să-i pui?
0: Da, se va numi Robert.
2: Ce e nebunit, cum să-l botezi, Robert?
0: Robert ce are? E un nume sonor, frumos, să se-i placă și calului.
1: Calului poate, dar nu prea cred că o să-i placă și ducelui Robert d'Anjou. O să interpreteze că-l sfidești.
0: Știi că ai dreptate, uite, la asta nu m-am gândit.
1: Păi vezi, când pui nume unui cal, trebuie să te gândești la tot.
0: Uite, atunci să-i zic Bălan. E un nume potrivit pentru un cal alb ca el.
1: Da, și e un pretext și mai potrivit pentru un conflict diplomatic cu ducele de Alba al Spaniei, care atât așteaptă.
2: Fii prudent, D'Artagnan.
0: Firar să fie, așa, nu așa, nu așa. Atunci o să-l cheme Topaz.
2: Nu, dacă ții la viața ta, nu. Nu-i spune Topaz.
1: Intrăm în afacerea colierului, de unde nu se știe dacă mai ieșim. Caut altceva.
0: Afurisită treabă. Nu mi-echipuiam că un biet cal poate deranja atâta lume. Fai de... am găsit. O să-l cheme miază zi, eh?
1: Nu te cunosc. Cu tine n-am discutat în legătură cu problema asta niciodată.
0: Păi miază...
1: Adio!
0: Păi miază zi, ce mai are? Ce nu-ți convine la numele ăsta inofensiv?
1: Miază zi inofensiv, ai... Am fugit să nu mă prindă oamenii cardinalului când or veni după tine.
0: Bine, dar nu văd legătura.
1: Ai s-o vezi când ai să fii în turn, la Bastilia. O legătură, uite, așa de groasă. Un lanț.
2: Păi bine, omule, mi-a să zie un punct cardinal. Păi nu pricepi.
0: Ce?
2: Cardinal. Îți bați joc de cardinal.
0: Măi să fie, cine mi-a vândut calul ăsta în vrea pieirea?
1: Ascultă-mă pe mine, ficul, are aminte când îl botezi, altfel Dumas nu se mai aibă ce scrie despre tine.
0: Da, săgeata, eh? Merge numele ăsta, săgeata.
1: O săgeată e pe blazonul ducilor de Poitiers, altceva.
0: Cometa.
1: Te pui rău cu astrologul curții. O vorbă să-i sufle regelui și...
0: Viteaz.
1: Las-o moartă, îl super pe mareșalul palatului.
0: Și cu calul meu cum rămâne? Trebuie să aibă și el un nume, oricât de mic, oricât de banal. Așa să-i zic Țuțu.
2: Țuțu, ești inconștient sau te faci? Păi nu știi cine și cui îi zice Țuțu în intimitate.
1: Ofensezi toată casa de Flandra.
0: Mă dau bătut, nu mai știu. O să-i zic tot, D'Artagnan, și gata, mă jignesc pe mine. Așa nu mai supăr pe nimeni. O să rămân mușchetar și mai departe. O să mă bucur de viață. Auzi, cal să-l cheme D'Artagnan.
3: Unde e Solomor?
0: Tată!
3: Deci tu acela, nu-ți sunt tată eu. N-ai făcut numele de râs. Ai pătat onoarea Gasconiei.
0: O scotată, dar eu n-am...
3: Nimic! Te-am dezmoștenit. Rămâi cu calul dumitale, domnule.
0: Da, trebuia să aibă și el un nume.
3: Putea să-i spui și tu acolo Robert, Bălan, Topaz, mi-a zis, Săgeata, Țuțu. Oricum, auzi nume, D'Artagnan. Ha! Calule!
4: Scoate-i ca...

0: Milady, ai mai aflat ceva în legătură cu afacerea câinelui?
1: Închipuieți, dragă, că Madame Bonacieux știe să păstreze un secret.
0: N-aș fi crezut una ca asta.
1: Și totuși, așa e. Mi-a spus o mulțime de amănunte în legătură cu evenimentul, dar n-a vrut să-mi spună ruptul capului de la cine le știe.
2: Da, da, da, știu tot.
3: M-ați chemat, Milady?
1: Da. Am un plan diabolic. Îl visez și cu ochii închiși.
3: Ah, cât de frumoasă sunteți cu ochii închiși.
1: Sunt frumoasă tot timpul.
3: Aș vrea să văd cum mi-ar sta și mie cu ochii închiși, dar nu știu cum să fac.
1: Închide ochii și uită-te la oglindă.

0: Să recapitulăm. Cei trei mușchetari sunt pe urmele câinelui. Oamenii cardinalului sunt pe urmele mușchetarilor. Milady e pe urmele lui D'Artagnan, pe care vrea să-l otrăvească. Iar D'Artagnan e pe urmă, tocmai atras la un han.
1: La calubă, la șișeau, ai verde.
2: Hangiu, cât mă costă o cameră la hanul ăsta mizerabil?
0: Depinde de poziție.
2: De obicei dorm pe spate.

0: Bei tempi.
1: Angiu?
2: Da, vă rog.
1: Angiu?
2: Da, vă rog.
1: Nu pot dormi, se aude prea tare muzica.
2: Să fiu trimit pe trubadurul de serviciu. Băiatul ăsta compune niște cântece de leagăn trăznet.
1: Nu pot dormi nici când trăznește. Totuși să vină.

0: cântat.
1: De ce vorbești ca o contraltă?
0: Pentru că sunt tenor. Vă place cântecul de leagăn?
1: Nu e rău, dumneata l-ai compus.
0: Da, 15 ani mi-au trebuit pentru el.
1: 15 ani? De ce așa mult, dragă?
0: Până să ajung la refren, întotdeauna mă adormea prima.

0: tristă, fata mea.
1: Da, mamă. Afacerea câinelui ăsta blestemat mă îngrijorează.
0: Le-ai scris mușchetarilor?
1: Da, dar nu sunt sigură dacă au primit mesajul.
0: Dar nu se poate să nu-l fi primit. Ce le-ai scris?
1: Nu știu. Din cauza genelor false, n-am putut să-mi pun ochelarii când am scris.

0: Monseniore, monseniore, aseară mușchetarii s-au încăierat cu gărzile eminenței voastre.
1: Și cine a pierdut?
0: Eu! În toiul încăierării, un mușchetar pe nume Athos mi-a rupt din greșeală un picior. Cer despăgubire o jumătate de milion de franci.
1: Deci crezi că mușchetarii sunt milionari?
0: Dar ce? Noi civilii suntem miriapoz?
2: Secretar?
3: Da, monsignore.
2: Scrie.
3: Da, monsignore.
2: Ordonanța cardinalului numărul 542.
3: 542.
2: Răspuns la plângerea târgovețului Pierre Guremari,
3: Sului Pierre,
2: numitul mușchetar Athos,
3: Tos,
2: care a rupt un picior acestuia,
3: Uia,
2: se condamnă la plata a o jumătate de milion de franci.
3: Anci.
2: Ai scris?
3: Scuzați, cu câte zerouri se scrie un milion?
2: Cu 6.
3: Dar o jumătate de milion?
2: Cu 3.
4: Drace, am uitat unde l-am uitat. Ia stai, că m-am urcat în tren. Încă îl mai aveam. Sau nu îl mai aveam? Ba, îl aveam, că stătea cu minte. Stătea cu minte în coșulițul lui și schiuna, săracu. Când m-am dat jos, îl mai aveam? Parcă nu-l mai aveam. Nu, sigur nu-l mai aveam. Pentru că m-am ținut de bara vagonului. Deci aveam o mână liberă, da, înseamnă că l-am uitat în tren. Ia să-l caut eu la biroul obiectelor găsite în tren. Oricum, ce risc? O întrebare costă mai puțin decât un câine.
1: Bună ziua.
4: Bună ziua.
1: Ați pierdut ceva?
4: Da, un câine. Un câine alb cu pete negre.
1: 70% din câinii pierduți pe care ține mai sunt albi cu pete negre. Când l-ați pierdut și în ce tren?
4: Ieri, în acceleratul 8004, ăla de 19,05.
1: Da, 19,05,
4: da.
1: O să verificăm în registru. În ce compartiment ați stat și semnalmentele?
4: Compartimentul 12. Semnalmentele, ce să spun, un compartiment ca toate compartimentele.
1: Semnalmentele câinelui, vă rog, dar mai întâi vagonul.
4: 7.
1: 7, da, corespunde. Și cum era câinele?
4: Alb cu pete negre.
1: Asta ați mai spus, ce avea el specific, înțeleg?
4: Îi plăcea foarte mult cafeaua cu lapte.
1: Vă rog, cafeaua, vă rog să fiți serios. Noi trebuie să ne convingem că dumneavoastră sunteți adevărata proprietară animalului. Dar noi vine tot felul de lume, ce alte amănunte îmi puteți da?
4: O fundiță roz, legată la gât. Am primit-o cadou de la unchiul meu.
1: Scria vreo dedicație pe fundiță?
4: Vai de mine, dar cum o să scrie?
1: Mă rog, ghinionul noastră, dacă scria nu aveți probleme. Ori îmi dați semnalul de regis, ori următorul, vă rog.
4: Să știți că nu mai e nimeni.
1: Cum nu mai e nimeni?
4: Nimeni.
1: Da, mă rog, ce marca avea obiectul?
4: Cum adică, marca? Marca? Să-i zicem corcitură de rasă.
1: Cum adică, să-i zic?

0: pierdut o pisică.
1: Asta
0: am pierdut un câine.
1: Pisica a fost uitată în același compartiment, la aceeași oră, și figurează la noi pe același borderou.
0: Păi pisica, n-am uitat-o eu.
1: Asta era, v-a să zic că știți de ea.
0: Păi cum să nu știu, trebuie să-mi țin tot drumul câinele în coș, ca să nu sară la pisică, să o muște, să o mănânce.
1: Bine, perfect, lăsați, gata, și cum era pisica?
0: Era târcată, era mare, oribilă, cu ochi albaștri, coadă scurtă, o rasă birmaneză.
1: Aici răspundeți cu mult mai multe promptitudine. Oare întâmplător?
0: Mi-a tras atenția pisica asta.
1: Nu, lăsați.
0: Și că era nostimă.
1: Lăsați, cunoștimă, să vă spun eu de ce. Pentru
0: de
1: că
0: ce?
1: Pisica e a dumneavoastră, iar câinele la cărui descriere v-ați încurcat nu va aparține.
0: Dar vă înșelați?
1: Noi nu ne înșelăm, alții vor să ne înșele. Dar nu le merge din fericire. Câinele rămâne aici.
0: Bine, dați-mi măcar pisica.
1: Bine, vedem pisica, dar completați formularul ăsta.
0: L-am completat.
1: Ați semnat?
0: Semnat.
1: Data?
0: Data. V-am dat pisica?
1: De ce vă grăbiți așa? Mai aveți să ne dați semnalmentele câinelui.
0: Care câine?
1: La aceeași oră și în același compartiment de care ați pierdut pisica, altcineva a pierdut un câine într-un coșuleț. Trebuie să corespundă semnalmentele. Ei, la noi vine tot felul de lume.

drăguțul meu, D'Artagnan, o să-ți torn o travă asta care nu iartă în macaroanele cu brânză care ție-ți plac atât de mult. Asta ca să te înveți minte și să nu mai cauți câinele reginei atunci când cardinalul nu dorește acest lucru. Așa, așa. Acum turnăm o travă peste macaroane. Încă o picătură. Așa, acum e bine. Te aștept să vii la masă, scumpule.

0: de foame. Ce mi-ai pregătit azi la masă?
1: Macaroane cu brânză, dragule.
0: Iar macaroane cu brânză. Nici se n-aud de ele.
1: Uite, eu nu te mai înțeleg. Luni ți-au plăcut macaroanele cu brânză. Marți ți-au plăcut tot macaroanele cu brânză. Miercuri ți-au plăcut iar macaroanele cu brânză. Joi ai spus că-ți plac numai macaroanele cu brânză. Vineri n-ai găsit nimic

0: mai bun decât macaroanele cu brânză. Și azi, sâmbătă, odora un tronc. Nu-ți mai plac macaroanele cu brânză. Prea ești capricios, dragă.
1: Dragul meu,

0: A început o nouă zi. Ieri, câinele tot nu a fost găsit. Cei trei mușchetari se pregătesc să treacă la acțiune.
1: Angiu,
2: da,
1: mai adu o cană cu vin.
3: Imediat vă servim.
4: Bine. Să știi că friptura de vacă de la micul nostru dejun a fost cam marsă.
3: Nu e vina mea. O fi stat vaca prea mult la soare.
5: Numai Portos. Tu te-ai bărbuit azi dimineață?
6: Sigur, de ce mă întrebi?
5: Data viitoare să stai mai aproape de brici.

0: Ce?
1: Sosesc oamenii cardinalului.
2: Cât bine. Sunt?
0: Doi.
2: Ne vor copleși, ei sunt doi, pe când noi suntem singuri.
0: Dar ce facem, ne retragem?
3: Niciodată! Mușchetarii nu se retrag. Înaintăm în direcția opusă.
0: Hai!
4: Iubitule, mă părăsești și tu? Te duci cu mușchetarii ăia?
5: Nu, nevastă, te iau cu mine. Să vadă și doctorul ce miop sunt.

0: rămas mușchetari, m-a săgetat. Aramis, prieten, ești rănit?
1: Nu, m-a săgetat îndoiala.
0: Adică?
1: Eu cred că D'Artagnan a găsit deja câinele. Prea lucrați de unul singur.
2: Crezi că ne trage pe sfoară?
1: Sunt aproape sigur.
0: Exclus! D'Artagnan este de o cinste ireproșabilă. Odată și-a pierdut punga cu bani.
2: Și?
0: Când a găsit-o, și-a înapoiat-o imediat.

0: trecere prin orășelul vostru, vă prezintă tombola cu minuni, premii surprize, umflăm biletul!
1: Eu zic să ne înghesuim și noi. La tombola asta vezi ce vrei și ce nu vrei. Poate că vedem și câinele. Hai, să avem tot timpul cu ochii în gard.

0: Numărul 1001 câștigă o noapte.
1: Noapte bună, copii.
2: Numărul 33 câștigă un consult pulmonar.
0: Numărul 35204 câștigă o fisă de telefon.
2: Numărul 0 câștigă experiență.
0: Numărul 10B982 câștigă o mașină. De curățat cartofi.
2: Numărul 8 trebuie să-i dea câștigul lui numărului 9, care l-are cu ceva la mână.
0: Numărul 99 câștigă o sticlă de whisky. Goală.
2: Numărul 2.456.389 câștigă un leu.
3: By the Metro Goldwyn.
0: Numărul 111 câștigă o căsuță poștală.
2: Numărul 100 câștigă un coș cu hârtii. De 100.
0: Numărul 13 câștigă un aparat de spart ghinionul.
2: Anunțăm pe numărul 220 că logodnica lui a fost câștigată de numărul 221, care are post de conducere.
0: Numărul 1978 câștigă o lună.
2: Numărul 66 câștigă la cărți.
0: Numărul 18 câștigă în maturitate.
2: Numărul 52 îl câștigă de partea lui pe numărul 53, care n-a câștigat nimic.
0: Numărul 702 câștigă celebritate.
2: Numărul 17 câștigă un televizor cu imagine înțepenită. La silueta lui Raquel Welch.
0: Numărul 3 câștigă o audiție cu trio Grigoriu.
4: Să fim veseli, zboară cântul vioi, să fim veseli, viața râde.
2: Numărul 24 câștigă un pachetel de ceai.
0: Numărul 25 câștigă un cup de zahăr.
2: Numărul 26 câștigă o lămâie.
0: Sugerăm acestor fericiți câștigători că au tot interesul să se asocieze între ei.

0: Monseñor, eu sunt un geniu al urmăririlor.
1: Te urmăresc cu greu. Ce vrei să spui cu asta?
0: Vreau să spun că n-am făcut niciodată nicio greșeală. Am crezut odată că am greșit, dar de fapt greșeam când credeam că am greșit.
1: Spune odată, nu mă scoate din sărite, ce ai observat?
0: Pot jura că l-am văzut pe D'Artagnan mascat la o tombolă populară.
1: Ha! Chicălosul! Și ce făcea? Ce spunea? Raportează!
0: Pot să mă jur că pe lângă el se gudura un câine.
1: Un câine? Cum ești sigur?
0: Monseñore, cunosc la câini.
1: Privește-mă fix. Aici în ochi. Și ascultă-mă,
0: da.
1: Ori câinele, ori D'Artagnan trebuie să dispară imediat.
0: Nu vă faceți griji, monseniori au și dispărut. Le-am pierdut de mult urmă.
2: Poveste în doi timpi.
3: Și trei mușchetari. Umor de crapă și spada.
2: Duel scenaristic între Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.

0: Tipul 2. Taci, taci, cuțu, taci, că ne dai de gol. Stai acolo în ladă cu mințel. Hei, taxi!
1: Scuzați, nu sunt șofer, eu sunt vizitiu.
0: Ei bine, vizitiu, cât mă costă să mă duci până la Versailles?
1: Cu lădoi ăla greu? 5 Ludovici.
0: Știi ce? Hai să schimbăm locurile și te duc eu cu 3 Ludovici.
1: Doamne mușchetar!
0: Ce e, vizitiu?
1: Cunoașteți cumva ținutul?
0: Ca pe buzunarul meu.
1: Există prin ținutul ăsta vaci negre?
0: Nu.
1: Cai negri?
0: Nu.
1: Poate câini mari negri?
0: Nu, nu.
1: E de rău.
0: De ce?
2: Înseamnă că l-a încălcat pe însuși cardinalul.
0: Ce se întâmplă acolo?
1: În timp ce caleașca cobora în viteză dealul, am pierdut o roată. Să oprim?
0: Dimpotrivă, accelerează să prinzi roata.

0: N-a rezistat caleașca, am căzut în apă.
1: Văd și eu.
0: Știți să notați?
2: Catoborul la fund.
0: Aveți mare noroc. Eu nu știu nici atât.
3: Vezi și tu ce văd și eu acolo?
4: Acolo, în lac.
5: Da, regina mea,
4: o caleașcă a căzut în apă.
5: Uite-i pe oamenii aceia doi, ce mai noată.
4: Noroc că nu au prea mult până la mal.
5: Extraordinar ce bine a aranjat natura toate lucrurile. Uite, dacă lacul n-ar fi avut mal, se necau bieții de ei.
4: Cum să nu aibă lacul mal? Păi dacă n-avea, ieșeau toți peștii pe uscat.

0: firar să fie de picior. Tocmai mie trebuia să mi se întâmple.
1: Vai de mine, ce a pățit monseniorul?
0: Tocmai ieșisem să fac inspecția de noaptea gărzilor, când o caleașcă besmetică a dat peste mine și mi-a rupt un picior.
1: Un picior, vai de mine, care?
0: Nu știu, că era foarte întuneric.
2: Ați păsit un necas, monseniore.
0: Da, milady, mă tem să nu scăpăm din mâna afacerea câinilor.
2: Nu scăpăm, vă asigur.
0: Tu vorbești că ai dat greș cu macaroanele tale cu brânză otrăvită.
2: Să știți, eu una n-am făcut de două ori aceeași greșeală.
0: Ai dreptate, pentru greșeli există o gamă foarte largă.
2: Ce propuneți, monseniore?
0: Voi conduce întreaga acțiune din umbră.
2: Oare mai puteți cu piciorul, ca să zic așa, în gips?
0: Eminențele cenușii au întotdeauna putere și de la distanță.
2: Cum așa?
0: Dorește exemple, draga mea? Poftim.
3: Alo?
4: Alo, da?
3: La telefon Vasilescu, șeful inspectoratului central.
4: Îmi pare bine, deși nu vă cunosc.
3: Nu face nimic, eu te cunosc pe dumneata.
4: Pe mine?
3: Da, am auzit multe lucruri bune în legătură cu persoana dumitale.
4: Zău? Mă bucur. Dar ce ați auzit?
3: Că ești un lucrător cinstit, harnic, talentat.
4: Nu, lăsați.
3: Competent. Sau poate am fost informat greșit.
4: Vai de mine, se poate. Chiar așa este, dar nu înțeleg.
3: Însă colegii, șeful dumitale nu te lasă să avansezi, da sau nu?
4: Da, așa, oarecum. Mici fricțiuni de serviciu poate avea oricine.
3: Vezi că știu tot? Ultima dată când s-au dat gradațiile, dumneata ai fost omis, deși meritai.
4: Asta așa e, dar se poate întâmpla oricui.
3: Deci am dreptate.
4: Dar, să zicem... Alo, dar în fond, ce doriți dumneavoastră?
3: Cererea dumitare de decuplare a telefonului s-a rezolvat.
4: Cum? Și pe asta o știți?
3: Nimic nu-mi scapă, s-a rezolvat.
4: Să vedeți, alo, da? Șeful meu a zis că o să fac o adresă către telefoane ca din partea serviciului, în sprijinul cererii mele.
3: Da, și bineînțeles, n-a făcut-o.
4: Nu fi avut omul timp.
3: Timp a avut, dar a vrut să-ți facă greutăți.
4: Credeți?
3: Sunt sigur, cunosc genul, nu uita că și eu sunt șef.
4: Da, cum o să uit?
3: Așa, băiatule, acum ascultă-mă cu atenție.
4: Da.
3: De mâine te prezinți la inspectoratul central, adică la mine.
4: La cine, eu? Ce să fac acolo?
3: Îți dau un post de răspundere bine retribuit, ai să ai și 4 subalterni, te trec primul pe lista pentru apartamente, îți susțin cererea de decuplare a telefonului, ce mai vrei?
4: Stați puțin că eu nu pricep. M-ați luat prea repede. Să mă sfătuiesc și
3: uite
4: cu soția.
3: Nu am vreme de pierdut, da sau nu?
4: Da sau nu? Da, sigur. Da, de mâine sunt al dumneavoastră.
3: Așa, vezi, îmi place. Ești un om de acțiune, așa cum îmi trebuie. Mâine te prezint și ți-ai postul în primire. De forme mă voi ocupa eu. Salut.
4: Da, să trăiți. Să trăiți.
5: Grigore, ce-i cu mea ta? Intră așa în biroul meu fără să bați la ușă, treci peste secretară. Ce s-a întâmplat, Grigore?
6: S-a întâmplat că s-a terminat. Era și timpul.
5: Ai terminat de întocmit documentația, ce?
6: Nu. Adio, documentație. Adio tot.
5: Ce faci?
6: 10 ani v-ați bătut joc de mine.
5: Poftim?
6: M-ați persecutat. M-ați neglijat.
5: Cine te-a neglijat, mă, băiatule?
6: Când a fost la greu, pe cine cădea mereu măgăreața? Pe Grigore. Iar când la avansare, noi, Grigore. Aflați că s-a isprăvit.
5: Stai, mă, stai jos, te rog, Grigore. Văd eu că te apasă ceva pe suflet. Dar ce ai, mă, băiatule, mă?
6: Am, că pe lista de apartamente nu. Telefon decuplat, nu. M-ați călcat în picioare.
5: Mă, băiatule, mă, nu te-a persecutat nimeni. Uite, discutăm, vedem ce nevoie ai, ce se poate face și vedem.
6: Prea târziu. Se mai găsesc oameni puternici, influenți, care să mă aprecieze la justa mea valoare, da. Poftiți, dimisia mea.
5: Grigore, ai nebunit? De ce să-ți dai demisia, de ce?
6: Pentru că gata. Aripile mele sunt prea ample ca să le atârnați ghiulele la picioare. Zbor.
5: Mă rog, dacă ții morțiș, ai să zbori. Poftim demisia. Semnat.
6: Foarte bine.
4: Alo, da?
3: Alo.
4: Să trăiți. Să trăiți, șef al inspectoratului central.
3: Deci m-ai recunoscut imediat, ai și memorie.
4: Ce să fac, așa sunt eu.
3: Bravo, avem nevoie de oameni cu memoria bună. Ceva greutăți cu vechiul dumitale serviciu?
4: Nu, nu, nici una, vă rog. Am rezolvat totul.
3: Mă bucură foarte mult, oamenii operativi ne sunt de mare folos.
4: Fac și eu ce pot.
3: Foarte bine, foarte bine. Înseamnă că nu m-am înșelat în privința dumitale...
4: Grigore.
3: Stamatoiu.
4: Nu, nu, Grigore. Numele meu e Grigore.
3: Cum, dumneata nu ești Stamatoiu de la...
4: Nu, nu, nu, eu sunt Grigore de la...
3: Și ce mă interesează de unde ești dumneata?
4: Păi cum, păi, cum
3: adică? Niciun, păi, vezi că e o greșeală la mijloc și încerc să profiți de pe urma ei, să e abuz de încredere, eu... să-ți fie rușine, Stamatoiu.
4: Grigore, vă rog, Grigore.

0: vremea asta, cei trei moșchetari continuă să caute câinele pe la diferite hanuri. Acțiunea e în curs de desfășurare.
1: Agiu!
2: Da, vă rog!
1: N-avem bani să-ți plătim găzduirea, dar ține o recompensă, o sabie și o muschetă capturate de la dușman.
2: Înălțimea voastră, ce să fac cu ele?
1: Dă-le nevestii dumitale!
2: Bine, dar ea nu e muschetar, ea e bucătăreasă.
1: Tocmai de aceea, cu sabia poate curăța foarte bine legumele, iar muscheta o să-i trebuiască să se apere după ce noi vom mânca porcăria de mâncare pe care a gătit-o.
3: Portos, băi, să ia, nu apucăm să ajungem la desert, uite.
4: Năvălesc oamenii cardinalului!
1: Ai auzit și tu două împușcături, Portos?
5: Două. Una când a trecut glonțul pe lângă mine, cealaltă când am trecut eu pe lângă glonț.
3: Înaintăm în direcția opusă?
5: Nu! De data asta dăm piept cu inamicul!
4: Hangar!
1: Auzi, hangar, hangar, dar alo, nu rupe gardul omului.
6: Mușchetar blestemat, trebuia să ceia adio de la nevastă.
3: Că bine zici, Portos! Hei, Portos, Portos!
5: Ce vrei? Nu vezi că sunt ocupat cu dumneavoastră?
3: De mult v-ați întrebat, Portos! De ce la mușchetar nu rolează decât bărbați căsătoriți? De ce?
5: Pentru că aceștia nu se grăbesc niciodată să ajungă acasă!
3: Canaie!

0: Monseniore?
1: Da.
0: Monseniore, vă raportez că de două ore oamenii eminenții voastre s-au încăierat la un han cu moschetarii regelui.
2: De două ore? Și abia acum îmi aduci la cunoștință?
0: Da, dar până acum un sfert de oră ai noștri erau mai tari.

0: Deci, dumneata, ești omul pe care mi l-a trimis cardinalul pentru ca împreună să-i venim de hac lui D'Artagnan?
1: Da, da, eu sunt.
0: Intri la mine în dormitor și te ascunzi după draperia asta.
1: În dormitor? Îmi place cum începe.
0: Lasă vorba și fii atent. Eu l-atrag pe D'Artagnan aici și când ai să mă auzi că zic ce nou în afacerea câinelui, ieși de după draperie și îl străpungi cu floreta. E clar, mă?
1: Clar, clar, sigur.
0: Ei, acum repetăm, treci după draperie.
1: Da, aici e împărtat.
0: Hai, treci.
1: Da.
0: Hai.
1: E întuneric aici.
0: Taci și trage cu urechea. Oh, iubitule, ce fericită sunt că te văd.
1: Mie îmi spuneți toate astea?
0: Nu, tontule lui D'Artagnan.
1: Aha.
0: Dar, bravule mușchetar, ce mai e nou în afacerea câinelui?
1: Ia-ți adio de la viață, Michelule. Te spintec.
0: Nenorocitule, ce ai făcut?
1: De.
0: Ai spart oglinda pe care am primit-o de la însuși cardinalul.
1: Vai mie!
2: Dacă atunci când velezi, ții amândoi ochii ăștia închiși, nici nu e de mirare că nu-mi merești trinta.
1: Da, dar tu elezi așa de prost, când mi-e și rușine să mă uit la țintă.
2: Ieși!

0: Iubita mea, azi au fost foarte bune macaroanele tale cu brânză.
1: Da?
0: Mi-au plăcut foarte mult, să știi.
1: Da, s-au plăcut. Iar nici n-ai vrut să le înguși.
0: Ai spus ceva, draga mea?
1: Nu, nimic. Nu vrei să vii tu acum în dormitorul meu să mai stăm de vorbă?
0: Nu, azi nu, iubit. Mă duc pe afară să iau o gură, da? Vii și tu cu mine, dragă?
1: Nu, sunt obosită. Dar dacă nu te-ai supărat, dă-mi și mie una. Omul ăsta îmi scapă mereu printre degete. Tocmai azi, când îi pregătisem capcana, n-a vrut să vină în dormitor. De unde să aflu eu ce e nou în afacerea câinelui? De unde?
2: Ești mort, D'Artagnan! Nu-ți mai face rugăciunea că nu mai e timp. Na!
1: De porțelan străvechi pe care mi-a dat-o chiar cardinalul. Tontule,
3: mai bine, milady, porțelanul spart e mai rezistent decât cel intact.
4: Dragul meu scenarist, da. Te-am chemat ca să te întreb ceva.
5: Ce
4: părere ai dumneata despre cei trei muschetari?
5: Eu?
4: Păi
5: ce să zic eu? Băieți bune așa.
4: Lasă asta. Eu mă refer la subiectul cărții. L-ai putea tu transforma într-un scenariu de musical pentru teatrul nostru?
5: Bine, dar eu n-am scris în viața mea așa ceva musical. Eu n-am scris. Nu mă pricep.
4: Parcă trebuie să te pricepi. Tu scrii textul, nu? Maestru Cioroabă face muzica, tragem câteva repetiții și dăm drumul. Chestiile astea, să știi tu, că au întotdeauna succes la public.
5: Nu e chiar așa de simplu să scriu muzica.
4: Foarte simplu, mai ales că subiectul o să ți-l dau eu.
5: Păi, de ce să mi-l dați, îl găsesc în carte, nu?
4: Stai, că nu merge așa, neadaptat, nu? Trebuie să prindă la publicul modern, la publicul de azi.
5: Da, și cum vedeți noastră lucrurile, vă rog?
4: Uite cam așa, fii atent. Vă să zic că el... Adică telea D'Artagnan.
5: Așa.
4: O iubește pe ea, pe milady, care e fiica regelui, nu? Așa. Dar cardinalul, care are un nepot aviator pe Aramis, nu vede treaba cu ochi buni.
5: Are o vedere slabă, adică cardinalul. Adică,
4: dimpotrivă, omul vede departe.
5: Da.
4: Vrea să-l însoare pe Aramis cu milady. Așa. Prietenul lui Aramis, adică telea Portos, care e detectiv particular, nu-i așa? Prinde de veste și o anunță pe regina. Regina, care este și artistă de cinema, îl preferă pe D'Artagnan. Știi că aici putem să punem un duet gurozat.
5: Dar ceea ce spuneți mea n-a nicio legătură cu Dumas. Este cu totul alt.
4: Dar eu te știam pe tine, băiat deștept. Păi tu n-ai văzut la televizor atâtea și atâtea seriale englezești după romane franțuzești și invers, din care numai titlul a rămas cel original.
5: Da, aici aveți dreptate, așa i-am văzut.
4: Vezi? Păi asta-i. Unde rămăsesem? Așa, vă să zicem. Aici, D'Artagnan...
6: Pe care, bineînțeles, îl joc eu. Nu degeaba sunt cel mai bun tenor al teatrului. Aveți grijă să faceți o uniformă de aviator cât mai frumoasă, vă rog.
5: Cum de aviator, nata? Ești mușchetar.
6: Adică Sandu Gologan, care o să-l joace pe amărâtul ăla de Aramis, să se lăfăiască într-o uniformă de aviator. Și eu, eroul principal, să mă împleticesc în costum de mușchetar.
4: Lasă, fii calm. Fii calm.
6: Vă rog, foarte mult.
4: Fii calm, că o să vedem noi ce se poate face.
6: În afară de asta, solul din final.
4: Da.
6: Să nu ai mai puțin de 10 strofe, să știți. Să-i spuneți maestrului Cioroabă că mie cel mai bine miez rolului care încep cu foaie verde de... foaie verde de ceva, de mă rog, de acolo. V-am pupat și țineți cont, mă rog.
4: Bun băiat, dar cam impulsiv așa. Oricum, e singur în stare să scoată un D'Artagnan ca lumea.
5: Da, pe milady, cine o joacă? Pe milady?
4: Milady!
5: Pe milady, cine o joacă?
1: Cine?
4: Cum cine?
1: Câte soprane capabile aveți în teatrul ăsta?
4: Pe tine, mă... Pe tine...
1: Va să zic că mă lucrați!
4: Nu te lucrăm... Stai, dragă, ce vrei să spui cu asta? Cine te lucrează, dragă?
1: Amărâtul ăla de tenor de când ieșea din biroul ăsta. I-ați dat soloul final lui.
4: Care
1: la 30 de ani mai ține morti să facă pe primul amărât.
4: Nu e adevărat.
1: Plec din teatru.
4: Nu plecăm.
1: Stai, dragă,
4: am zis, stai, mămică, da. Da, dacă Fii atent la mine. Dacă piesa, după uvertură, bineînțeles, ar începe așa cu un solo al tău, așa, adică tu singură, în scenă, într-un decor romantic.
7: Ce zici? Așa, da! Rămân,
4: păi vezi, mă,
7: sigur.
4: Păi vezi, mă.
7: Dar să-mi faceți și o rochie de Teodora.
4: De Teodora,
7: împărăteasa Bizanțului.
4: Sigur că da.
7: Ah, rochia aia mi-a stat cel mai bine de aia, când joc eu teatru.
4: Da.
7: Pa, băieți!
4: Pa, mămică! Pa, mămică! Da, pa, mă.
5: Păi o să-i scriu și ei niște strofe. Păi ce să fac acum, da, dacă
4: mă rog, lasă, lasă, da, că te descurci tu. Ce mai e meseria ta, ce mai așa. Ia zi, unde rămăsesem?
5: La Regina.
4: La Regina, a, da, așa. Și i-am luat Regina cu pionul. Cu ce pion? Ce mă toată în coasma? Va să zică cardinalul, nu? Cardinalul îi dă lui Aramis misiunea să zboare niște insule.
5: Insule?
4: Da, insule. Păi găsești și tu acolo niște insule. Ce? Ceva, Maldive, Maladive. Păi da, e scenarist, nu? Da. Va să zică, Aramis pleacă cu avionul, Prile să-i tragem un balet grozav cu cele 24 de stuiardese de la bord.
5: Dar și echipajul, câți oameni să aibă? Echipajul?
4: Păi doi și cu Aramis trei. Ia stai, mă, dar tu știi că balerina avem numai doi. Doi balerini avem în schimb.
8: Au, Aramis, că-l joc eu pe Aramis.
4: Aramis.
8: Mă, să zic că spectacolul îl începe cu coana,
4: da,
8: și îl încheie prăpădit ăla de tenor. Stai, și ăla în mijloc, de ce? De elefant, da, nu ține.
4: Stai, poienarule. Stai, spectacolul nu are decât un început și un sfârșit. Mă, atâta tot, solourile s-au dat. Puteai și tu să te scoli un pic mai de dimineață, nu?
8: Fără solou, eu nu intru în spectacol.
4: Nu intri acum.
8: O să vă pare rău ce voce pierd.
4: Poienarule. Poienarule.
9: Poienarule,
4: îți propun un târg, poienarule. Uite, renunță tu la solo și îi spun croitorului să-ți scoase pe mânică 6 trese late. Să se vadă că tu ești cel mai mare în grad din tot musicalul. De acord?
8: Da, late.
4: Late.
8: Să se vadă până în ultimul rând.
4: Cât mai late? Am promis, gata, late.
8: Bine, atunci primesc.
4: E bravo.
8: Și să îi mai scurtați soloul tenorului.
4: Scurtăm.
8: Că 10 strofe nu-s de nasul.
5: Haideți, da, facem.
8: Respectele mele. Noroc,
4: noroc, noroc, noroc, noroc. Lasă, lasă. Aoleu, e poftim de vezi. Fiecare se crede buric cu pământul. Așa. Trebuie să-i împaci pe toți, da. Extraordinar. Unde am rămas?
5: Mi-e rău, în avion am rămas.
4: Așa. Și atunci, Hangiu face să explodeze o bombă.
9: Păi nu, asta nu. Vreți să semene cu aeroportul?
4: Nu, cum crezi tu. E o bombă la figurat. Hangiu face să explodeze afacerea colierului. O divulgă cardinalului. Din acest moment și până la sfârșit, Hangiu devine personajul central al întregului spectacol. Celelalte personaje îl vor asculta pe el povestind subiectul. Toate recitativele, nu așa? Toate solourile îi aparțin. Asta înseamnă că va fi un adevărat triumf.
5: Al cui, vă?
4: Cum al cui, mă? Al Hangiului. Adică al meu. Tu nu înțelegi că bas mai bun decât mine n-avem în tot teatrul, nu-i așa? Ce părere?
5: Da.
4: Și fii atent când scrii. Ține cont că mie îmi plac neologismele. Așa că ar fi mai bine să intitulăm musicalul Cei trei lunetiști. Publicul cere un teatru modern, mă. Modern, ce naiba, nu?
10: Moi, j'aime le musical. Ces jongleurs, ces danseuses légères. Et le public qui rigole. Quand il voit des petits chiens blancs portant faux col, oh, moi j'aime tous les samedis. Quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, et déjà v'là le rideau rouge qui bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, très très drôle. Ça, c'est du bon souvenir. Du muguet qui ne meurt pas, cousine.

0: d'antan, du monde de l'usine, qui sont devenus à présent de vieilles grand-mamans. Ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des cœurs, leur musical.
1: În vremea asta, vânătoarea curții se apropie. Regina fică se pregătește pentru ziua decisivă.
2: Negustorule, da, te-ai chemat ca să te întreb, cizme frumoase pentru călărie ai?
3: Câte vrei înălțimea ta, poftim, alege.
2: Mi-ar place cizmele astea maro, dar cea dreaptă nu are toc.
3: Așa e, așa e, în schimb, ea are o cataramă în plus.
2: Ai dreptate, observ că în ultima vreme sortimentul s-a diversificat mult, le cumpăr.

0: fiecare dată când merg prin palat, regele se enervează.
1: De ce, fica mea?
0: Înainte pașii mei îi sunau cu o dulce muzică. Acum când merg, țipă la mine să stau locului. Mereu ne certăm.
1: Fiți și voi mai concilianți.
0: Și care din noi trebuie să facă concesii celuilalt?
1: Înainte de căsătorie a trebuit să faci tu. Acum să facă el.

0: se va supăra foarte tare văzând că nevastă sa nu are câinele. Va crede că el a dăruit lui Buckingham și o să iasă un teren voi. Mamă, mamă! A meritat să-mi rup piciorul pentru succesul ăsta. Să vină maestra de scrimă!
1: Am venit, monsignore.
0: Azi o să facem o lecție mai ușoară, milady.
1: Da.
0: Nu pot face eschive într-un singur picior.
1: Fiți fără grijă! Azi vă voi citi din manual lecția 11-a.
0: Da, bine, dar ia spune-mi, de mult vreau să te întreb.
1: Da?
0: De fapt, care e numele tău adevărat?
1: Julieta.
0: Oh, sper, fetițo, că dacă te-am angajat maestră de scrimă și te cheamă Julieta, nu ai și un Romeo.
1: Fiți liniștit, îl cheamă Gaston.

0: A început marea vânătoare. Eu, care jucam și rolul regelui, i-am spus reginei:
1: știi că fiul nostru se pregătește să intre la mușchetari?
2: Nu mai spune, cum ai dedus asta?
1: Își cultivă cea mai importantă calitate a unui soldat: curajul.
2: Cum?
1: Păi, îți trebuie mare curaj să te întorci de la școală cu note ca ale lui.

0: Acestea au fost memoriile lui D'Artagnan, scrise la vârsta când mi-am pierdut memoria.
1: Cum? Dar câinele, ce s-a întâmplat cu regina? Cine a învins, cardinalul sau mușchetarii?
2: Cu câinele a fost alarmă falsă, vezi de treabă.
0: De fapt, nu câinele îl pierduse regina, că nici nu-i plăceau animalele. Niște diamante, dar asta e o altă poveste pe care eu nu n-o mai țin minte. Ce vrei, dragă, după patru.

0: L-am încălecat în șa și v-am spus așa, așa, așa.
1: Poveste în doi timpi.
2: Și trei mușchetari.
0: Umor de crapă și spada.
1: Duel scenaristic între Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.
3: Intrând în rândul interpreților, nu și-au pierdut curajul
1: Ștefan Mihăilescu Brăila în rolul cardinalului,
3: Nicu Constantin, Constantin Bălterețu și Mihai Potino în rolurile Athos, Porthos și Aramis, cei trei mușchetari.
1: Cele trei rodici, Rodica Tapalacă, Rodica Popescu și Rodica Sanda Tusuianu în roluri, bineînțeles, feminine.
3: Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoenescu în multe alte roluri.

0: lui Demartagnan.
1: Dem Rădulescu.
2: Maestrul de ceremonii muzicale, Ion Barta.
3: Regina, vine regina.
4: Regina, regina. Regina.
5: Aniere! Sosește regina!
6: Asta nu e regina, e regia.
1: Regia artistică? Dan Ursuleanu.
7: Deșteptarea! Partea proastă aici la mușchetari este că ne culcă atunci când nu ne somn, ci ne ordonă să ne sculăm când ne este.
8: Voglio dormi.
6: Tas, mă.
9: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: mare realizare a editurii de ghiduri și prospecte.
1: Stop, nu.
0: Scrie mai bine.
1: Da.
0: O uriașă realizare. A editurii de ghiduri. Stai. Știi ceva? Hai să scrii mai bine. Una dintre cele mai importante realizări.
1: Da.
0: A editurii de De ce te uiți așa la mine?
1: Nimic. Mă uitam că nu o să-mi ajungă hârtia.
0: Da, da, bine. Da. Scrie, te rog. Una dintre cele mai importante realizări ale editurii de ghiduri și prospecte este publicarea ghidului ținutului poliarnui, care cuprinde date complete. Ai scris?
1: Da. Date complete.
0: Alo? Da, imediat continuă. Alo? Da, eu sunt Creșov, director adjunct al editurii. Cine? Pustianski. Nu ți-am recunoscut vocea. Pentru ce? Onorariu? Ah, da, e o veste bună, chiar foarte bună. Crezi că îi vor da drumul? Da, înțeleg. Un telefon? De la cine? De la directorul nostru, tovarășul Bokov. Da, vezi, el avea odată legături bune acolo, dar de când l-au... Vreau să spun că l-au mutat la editura asta. Vezi ce faci? Avem nevoie de recenzia aia ca de aer. Să fie scrisă, știi tu cum. Bine. Hai, vino. Îți fac eu rost. Nu, atât, vedem noi. Te aștept. Așa. Deci, continuăm.
1: Da, care cuprinde...
0: Așa, citește unde a rămas. Așa. Care cuprinde...
1: Date complete.
0: Cu privire la frumusețile... Și bogățiile naturale... ale acestui minunat colț de țară. Stop, nu.
1: Da, ce?
0: Nu colț. Al acestui raion sovietic. Nu. Acesta e raion, ăsta e ținut. Da, scrie așa. Al acestui ținut.
1: Da.
0: Bună ziua, tovarășe Andreu Saciov. Treci, te rog, ceva mai târziu, acum sunt ocupat.
2: Nu se poate, trebuie să vorbesc urgent cu dumneata.
0: Când termin, stăm de vorbă.
2: Nu te supăra, trebuie să vorbim acum.
0: Bine, tovarășe, fii drăguță,
1: da.
0: Te chem eu.
1: Da.
0: Bine, spune. Dacă e așa de urgent, te ascult.
2: Tovarășe Cleșov, adineauri am aflat că am fost premiat de editură pentru redactarea ghidului ținutului poliarnei ca membru al colectivului care...
0: Exact. Te duci la caserie și îți ridici bănișorii, nu?
2: Da, vezi dumneata, tovarășe Cleșov, eu n-am făcut parte din colectivul care a redactat acest ghid.
0: Și ce importanță are, tovarășe? Dumneata nu era acolo, dar spiritul dumitale plutea printre noi, eh?
2: Nu știu ce fel de spirit plutea printre voi, dar eu am văzut acest ghid și am constatat că este cea mai mare aiureală posibil.
0: Stai, mai încet cu calificativ de tovarășe Usaciu.
2: Uite-l aici, l-am citit din scoarță în scoarță.
0: Și?
2: Poftim, minunează-te și dumneata.
0: Da, ce-s cu mâzgâlelile astea?
2: Am însemnat eu erorile, inexactitățile, greșelile de tipar. Da. Și astea numai pe acelea pe care le-am zărit la prima vedere. Și pentru asemenea lucrare mai dați și premii? Păi dacă se află mai sus pe ce se dau premii aici, o pățim rău de tot, tovarășe.
0: Da, am văzut. Toate astea nu sunt decât fleacuri fără nicio importanță.
2: Te rog să mă ierți, dar eu nu cred că ghidurile pe care le tipărim noi conțin fleacuri fără importanță. Astea sunt niște publicații în care totul este important și substanțial.
0: Bine.
2: De altfel, dumneata știi foarte bine lucrul ăsta.
0: Da, și ce dorești dumneata de la mine?
2: Eu vreau să te anunț oficial că refuz să încasez premiul pe care mi l-ați acordat.
0: Refuz.
2: Și în afară de asta, voi înainta și un raport privind calitatea lucrării editate. Voi publica și un articol în presă.
0: În presă, da? Iar te-a cuprins o criză de principialitate.
2: De când ai venit dumneata la editura noastră, au început să mă cuprindă cam des aceste crize, tovarășe Cleșciov.
0: Da? Să am chiar o influență atât de nefastă asupra organismului dumitale?
2: Cred că nici eu nu am o influență prea bună asupra organismului dumitale.
0: Nu face nimic. Altul în locul meu, în calitate de director adjunct al editurii, te-ar pune să dai socoteală pentru asemenea afirmații. Eu însă trec peste ele și nu le dau nicio importanță.
2: Tovarășul Cleșov, am deplină responsabilitatea afirmațiilor mele.
0: Care deplină? Vii aici și îmi trântești în față că patronez cărpăceala și rebuturile.
2: E același lucru.
0: Nu pot să țin seama de o asemenea critică. Dar eu știu că nu dumneata vorbește acum, ci fierea dumitare bolnavă sau ficatul. Nu știu ce te doare, dar precis că te doare ceva. Te sfătuiesc să-ți îngrijești bine sănătatea.
2: Da, cred că mi-ați dat cu plăcere un concediu de boală.
0: Da, chiar și acum, dacă vrei.
2: Vai de mine, tovarășul Cleșov, dar eu sunt sănătos tun. La ce mi-ar trebui concediu?
0: Da?
2: Uite, poftim.
0: Ma, ce e asta?
2: Tot un ghid, tipărit la o editură din provincie. L-am cumpărat la un chioșc într-o gară. Au posibilități mult mai reduse ca ale noastre. Și uite ce curat e tipărit. Nici o greșeală. Conținutul instructiv și uite-te aici. Un singur autor și un singur redactor. La noi câte 4 autori și 5 redactori. Păi cu atâtea moașe cum să nu iasă copilul cu buricul netăiat, tovarășul Cleșov?
0: Uite ce e, tovarășul Saciov. Trebuie să-ți reamintesc că dumneata, pe lângă faptul că făceai parte din colectivul care a redactat acest ghid, pe care îl face acum praf și pulbere, ai și participat la ședințele noastre.
2: Am fost la o singură ședință, la prima, după care am plecat pe teren.
0: Ordinul de premiere nici nu l-am semnat eu, ci tovarășul Bocov, directorul editurii. O să-i relatez discuția noastră, așa că rămâne pe mâine.
2: Bine.
0: Să vină dactilografa.
1: Acestui ținut, aici am rămas.
0: A, așa, scrie mai departe. Ultima apariție a editurii noastre. Remarcabilul ghid al ținutului Poliarnui a fost primit chiar din prima clipă foarte favorabil de către cititori și de preș. În felul acesta, planul editurii noastre a fost îndeplinit la toți indicatorii, atât cantitativ, cât și calitativ. Nu mă interesează oricine ar fi. Peste 2 ore sau mai bine mâine. Ce stai?
3: Știți, este un tovarăș care nu vrea să plece de loc.
0: Cine și ce vrea?
3: Zice că îl cheamă Gruzdev și că este din orașul Stejărel, din ținutul Poliarnei.
0: Poliarnei, ai spus?
3: Da, și nu vrea să plece de loc.
4: Păi cum să plec, tovarăș? Vă rog să-mi iertați dacă, dar știți, mă, noi provinciali nu ne prea iau în seamă.
0: Tovarășe, nu se poate, acum sunt ocupat.
4: Da, dar și eu am treabă și n-am timp să aștept.
0: Da, bine, acum dacă... Spune ce dorești, tovarășe.
4: Sunt membru al Comitetului Oreșinesc Stejărel, ținutul Poliarnii. Ce? Sau poate n-ați auzit de orășelul ăsta al nostru?
0: Nu, adică n-aș putea spune precis.
4: Așa, tovarășe, tipăriți ghidul despre ținutul nostru și despre Stejărel din ținutul Poliarnii și nici n-ați auzit. Asta, tovarășul Cleșov, nu e bine, nu e bine deloc. Îmi dați voie, Gruzdev. Sunt directorul fabricii de scurte îmblănite din Stejărel, ținutul Poliarnii. Fost marinar în flota Mării Negre, demobilizat pentru invaliditate. Câteva coaste lipsă.
0: Îmi pare bine, adică de cunoștință vreau să spun.
4: Da.
0: Tovarășe dactilograf, nu-i bună. Te chem eu puțin mai târziu, da. Ia loc, tovarăș. Ia loc și spune-mi despre ce e vorba.
4: Da.
0: Ce ți s-a întâmplat?
4: Păi nu mie, dumneavoastră vi s-a întâmplat orașul Cleșov.
0: Nu înțeleg.
4: Mi-ați desfințat orașul, l-ați șters de pe hartă.
0: Eu n-am șters niciun oraș, tovarăș.
4: Dar asta ce-i? Nu-i ghidul pe care l-a scos dumneavoastră la editura asta despre ținutul Poliarnei?
0: Da, ghidul ăsta noi l-am tipărit. Editura de ghiduri și prospecte.
4: Și unde e ghidul acesta, orașul nostru, Stejărel, din ținutul Poliarnei? Fii bun de rog și arată-mi și mie. Păi lasă, nu te mai osteni, tovarășe, Stejărelul nu o să-l găsești nicăieri. Uite, aici ar trebui să fie.
0: Da, într-adevăr, Stejărelul lipsește.
4: Paguba asta am descoperit-o încă pe drum când veneam încoace. Văd eu la un chioșc într-o gară, m-am dus să cumpăr un ziar. Văd o carte, un ghid.
0: Da.
4: Ghidul ținutului Poliarnei, ținutul meu. Zic, da, trebuie să-l cumpăr. N-apuc să mă uit bine la el, că trenul pleca. Dau banii, fug în tren. Îl desfac, mă uit bine, sigur. Primul lucru, mă uit să-mi văd orășelul. Stejărelul nicăieri. Îl dau la un vecin de drum să caute, zic, poate că nu văd bine, nimic. Nimeni din vagon n-a reușit să găsească orașul meu. E, tu așa, Cleșov, ce mă fac eu acum? Unde mă întorc? Dacă orașul meu a dispărut, atunci unde rămân?
0: De ce să rămân, tovarășe Gruzdev? Te întorci frumușel în orașul dumitare și...
4: Da? Dar dacă l-aș șters de pe hartă, înseamnă că el nu mai există.
0: E, și dumneata, tovarășe Gruzdev...
4: Păcat de el, tovarășe Cleșov, și ce oraș frumos era la nord, de drept, dar numai brazi și grădini la topasul și oameni harnici. Aveam și o fabrică de scurte îmblănite, le trimiteam în toate părțile. Știi, dumneata, piloții din aviația noastră purtau scurte îmblănite pe care scria Fabrica Stejărel. Eu eram directorul ei. Acum ce mă fac? Unde mă mai întorc?
0: Stai, tovarăște. Stai să vorbim serios. Ia loc. Să prindem câte o țigară.
4: Mulțumesc că nu fumez, ar fi și păcat. La noi acolo, în nord, aerul e așa de curat. Ar fi păcat să mă apun plămânii cu macorcă. Și să știți că aproape nimeni nu fumează, decât cei care mai vin, turiști. Localnicii nu, ei nu. Ce facem cu stejerelul?
0: Da, ai dreptate.
4: Dreptate, tăvară. Dreptate, dar cum reparăm noi istoria asta cu ghidul care s-a răspândit prin toată țara și lumea o să creadă că stejerelul a dispărut de pe fața pământului cu oameni cu tot și cu fabrica de scurte împlărite.
0: Da, ai dreptate, tovarăș. Ai dreptate. M-au dus de nas subalternii mei.
4: Da.
0: Eu am avut încredere în ei și uite, da. Uite, da... Greșeala o să fie reparată,
4: da?
0: Pe cuvântul meu că o să fie reparată,
4: uh-huh.
0: La reeditarea ghidului o să...
4: Și asta când o să fie?
0: E greu de spus acum, dar o să fie.
4: Dar eu nu pot să aștept,
0: da. Atunci uite ce o să facem. Tipărim o monografie specială despre orașul Stejerel din Ținutul Poliarnei. Da, în introducere punem o prezentare, un scurt istoric al orașului, uh-huh. Cum s-a dezvoltat,
4: da,
0: o
4: da.
0: Tipărim color, color broșat cu ilustrații, mm-hmm. Tipărim și fotografii cu fabrica voastră. Tipărim și fotografia dumitale, marinarilor, mm-hmm. Da, o tipărim color, da, și îmbrăcat într-o scurtă îmblănită cu explicația. Scurtele îmblănite Stejerel și harnicul ei director, eh? Ce spui, marinarilor?
4: Spun că vrei să mă îmbrobodești o așe Kleshchov cu scurtă de blană cu tot. Păi ce crezi că eu nu-mi dau seama cu asemenea carte nu se poate publica? Și nici nu am nevoie să publice anume o carte despre Stejerel. Ce? Nu merită și alte orașe? De ce tocmai nouă? Poate că alte orașe ar merita mai mult ca noi. Numai pentru că de nepăsarea voastră ați publicat un ghid bun de rebut? De,
0: și atunci ce să facem, dar?
4: Fii atent! Mai întâi să fie retrase de vânzare. Al doilea, vinovații să fie pedepsiți. Al treilea, să se tipărească o rectificare și să se explice că orașul Stejerel există și se dezvoltă. Asta trebuie făcut.
0: Da, da, asemenea probleme nu se hotărăsc așa dintr-un condei. Să lăsăm deocamdată problema pedepsirii vinovaților. Nu este chiar atât de important.
4: Nu, nu, nu, nu, poate că asta e chiar cel mai important în moment ce vinovații au și apucat să încaseze premii pentru isprava lor. Cât am așteptat să intru la dumneavoastră, am citit la vizier. Cine, cât și pentru ce a fost premiat?
0: Da, da, măsuri de retragere a ghidului nu putem lua așa, pentru că...
4: Pentru că?
0: Pentru că s-au cheltuit bani, materiale, etc., etc. Nu putem să ne batem joc de banii statului, tovarășe.
4: Da, de banii noștri puteți să vă bate joc, tovarășe. Ghidul ăsta costă 8,50. Nu sunt bani puțini. La banii ăștia merită oamenii o carte ca lume.
0: Dar dumneata privești lucrurile numai prin prisma dumitale.
4: Nu, numai a mea, ci a tuturor locuitorilor din Stejerel. Și să știți că sunt oameni aprinși. Dacă aflei de istoria asta, păi eu nu vă văd bine pe toți că sunteți în editura asta.
0: Da, văd bine acum ce fel de oameni sunt acolo.
4: Ei, cum rămâne?
0: Eu v-am spus părerea mea. De altfel, eu nu sunt decât director adjunct. Puteți să vă plângeți tovarșului Bocov, directorul editurii, să hotărască el.
4: Ah, ce birocrație furisită, văd eu că nu scol la capă cu dumneata, tovarășe Kleshchov. Mă duc în altă parte. Salutare!
0: Da, noroc bun, tovarăș. Ce vrei, tovarășe?
3: N-am venit să-mi dictați.
0: Lasă, nu mai scriu nimic acum.
3: Nu?
0: Îți spun eu când.
3: Nu,
0: da, da. Alo? Tovarăș Evgenia Bocova? Aici Kleshchov. Da, bună ziua. Cum se mai simte tovarășul director? Puteți să-l chemați până la telefon? Da, ar fi ceva urgent. Da, aștept, aștept. Alo? Tovarășul director? Salut. Trebuie să trec pe la dumneavoastră. Da, e o chestiune care nu suportă amânarea. Da, din păcate nu e ceva prea plăcut. Trebuie pentru ca să evităm o mare bătaie de cap. Da, bine, vin acum. Nu e zis să nu se ivească ba una, ba alta.
5: Evgenia! Evgenia! Bă, unde ești, dragă?
3: Ah, o clipă n-ai pace. Ce ți-ai spus termometru? Câte grade ai?
5: 36,6. O să trebuiască să merg mâine la birou, că n-am încoace.
3: Cum o să te duci? Păi asta este o gripă tipic fără febră. Mm. Ce senzație ai?
5: O foame teribilă.
3: Uite acolo în bufet plăcite, dar te rog, nu le mânca pe toate.
5: Nu.
3: Să știi că este o boală la care mănânci de te spar, se cheamă foame de lup. De reglare glandulară. Mâine să știi că mergi cu mine la policlinică. Ce crezi tu că te las eu singur? Habar n-ai să vorbești cu doctorii, că n-ai nimic, că nu te doare nimic, asta știu eu. Hai, lasă plăcintele alea, că o să-ți facă rău de-a bine.
5: Zai, frate, numai asta și gata.
3: Ce vrea Kleshchov?
5: S-a ieșit ceva la editură, dar ce nu mi-a spus. Vine el aici și o să aflăm. Oh, ce m-am plictisit de toate chestiile astea.
6: Și nu înțeleg de ce tocmai eu, Bocov, trebuie să stau la o pârlită de editură de Edil.
3: Singur ești de vină. Deci, eu ți-am spus când te-au scos de la centrală să duci la Vasili.
6: Vasili, ce putea să facă Vasili pentru mine într-un moment când toate grinzile pâriau deasupra capului meu? Păi nu știi ce nuntă a fost. În clipa aia eram mulțumit că, mă rog, totul s-a terminat cum s-a terminat. Putea să fie...
3: Gata. Că tu când începi să cobești...
6: Nu cobesc deloc, dar spun de ce. Înțeleg că atunci a trebuit să fiu eliberat pe considerente tactice. Dar tovarăș, dați-mi rog vă o muncă pe măsura capacității mele. Mă trimiteți la ghiduri și prospecte? Ăsta-i servici că trebuie să te duci în fiecare zi la birou? N-ai timp să respiri?
3: Costea, te rog, liniștește-te.
6: Auzi, la editura de ghiduri și prospecte. Au stupat cu mine o gaură, dar de postul ăsta fug toți. Dar nu se uită, frate, la demnitatea omului, la calitățile lui, la pretențiile lui, firar să
3: fie. Te rog.
6: Bine că am reușit să-l trag pe Cleșov după mine. Că fără ăsta ce mă făceam? Om de aur, auzi, om de aur, ce mai? Ăsta de dimineață până seara e la birou. Trage și nu faci o mișcare fără să-mi telefoneze. Cu el nici capul nu mă doare.
3: Liniștește-te, mai iau o plăcintă și liniștește-te.
6: Care plăcintă? Unde mai vezi tu plăcinte?
3: Ce, le-ai mâncat pe toate?
6: Păi ce, acolo erau câteva.
3: Auzi, ieri când mă întorceam acasă, aud în urma mea. Toașa Bocova. Mă uit, Gonciarenco. În fosta noastră Volgă Neagră. Și m-a cuprins o tristețe, Costenca. Ți-a transmis complimente, neobrăzat.
6: Auzi, Gonciarenco. Dar cine-i Gonciarenco ăsta? Un neisprăvit. Păi când conduceam eu instituția și eram director peste, mă rog, să nu mai vorbim, el alerga cu toba de pionier pe burtă. Și acum poftim. Îi se pune la dispoziție funcție de director, limuzină Volgă Neagră, umblă cu nasul pe sus și face ironii pe seama altora. Auzi, transmite salutări el mie, Și pentru ce l-au așezat acolo, mă rog, pentru care merg?
3: Da, acum să fim drepți, chiar tu spuneai că e un băiat capabil.
6: Capabil.
3: Păi așa spuneai.
6: Sigur că e capabil. La ce? Asta e tot una cu director? Păi capabil nu-i tot una cu director, frățioare.
3: Da, are nu știu câte diplome.
6: Da, are diplome. Păi are. Diplome. Și tu ai început să-mi scoți ochii cu diplomele alea. Ce valoare au diplomele față de experiența mea în materie de conducere? Aș putea să le dau lecții la 10 Gonciarenci de ăștia de-ai tăi. Auzi, Volgă Neagră. Nu, de-abia neaprobat spunea Cleșov o pobedă și pe asta nu acum, ci în trimestru 4.
3: Costea, îți spun, dar te rog să nu te enervezi.
6: Hai, spune, nu mă mai fierbe.
3: Aveți acolo un salariat, Trofimov.
6: Da, președintele comitetului sindical, ce-i cu el?
3: Da, mi-a spus Cleșov, dar te rog să nu te enervezi.
6: Spune, frate.
3: Stai. Că ar fi afirmat într-o ședință că tu subminezi disciplina din editură. Bocov lisește cu săptămânile de la slujbă, spunea. Și asta se simte în bunul mers al treburilor din editură. Da. Cleșov, bineînțeles, i-a retezat-o.
6: Ce demagog și Trofimov ăsta. La el nu există deosebire între conducere și masa salariaților. Uite, dă puterea pe mâna uneia ca ăsta și ții tunde nene pe toți la fel ca pe niște foxterii.
3: Doamne, uite cine m-a pus să-ți spun. Costa, dar nu te enerva. Tu știi că nu-ți face bine la circulație.
6: Auzi, ce le trece prin
3: minte. Te rog.
6: Democrat sunt eu și singur, dar hățurile trebuie să le ții strâns în mână. Altfel, nici n-a pus bine să bagi de seamă că ți s-au și urcat în cap toți Trofimovii ăștia. Ia, dă imediat un telefon secretar la editură. Să-i spună lui Trofimov să mă sune acasă. Stai că-i arăt eu lui disciplină.
3: Costea, dragă, lasă, nu te mai lua după toți.
6: Ți-am spus? Telefonează.
3: Dar telefonează singur dacă nu înțelegi.
6: Ce pe femeie, că un conducător nu se cade să telefoneze el personal subalternilor lui. Nu cadrează cu funcția. Hai. Ia-mă secretara la telefon.
3: Da, stai un moment. Uf. Alo, editura? Aici Evgenia Bocova. Mulțumesc, prost. Cine, tovarășul Bocov? Păi să mergem mâine la policlinică, da. Dar te rog să-i comunici lui Trofimov să-i dea un telefon acasă. Dar cum? Nu e acolo? E atunci mâine. Da, sigur, o să fie și mâine bolnav. Nu era acolo, nu știu unde a plecat.
6: Uite, vezi, Când îl cauți, nu-l găsești. Păi nu fac eu bine că din când în când mai dau câte un telefon la editură să văd care respectă programul și care nu. Stai că-ți primești dumneata porția ce ți se cuvine mâine, tovarășe, trofii, mof. Da, da, Vera, unde-i?
7: S-a dus la patinoar. Da. A, Costea, o să trebuiască să stai de vorbă cu ea, dar așa foarte, foarte serios.
6: De ce s-a mai întâmplat?
7: De mie nu-mi place tipul ăla care îi face curte. E unul de la voi, de la editură. Andrei Ușceacov.
6: Usaciov.
7: A, Usaciov, așa, așa.
6: A, și ce dacă îi face curte? Vera e fată drăguță și da, e normal ca un tânăr înzestrat ca Usaciov să o placă.
7: Înzestrat? Eu am auzit că e o pramatie.
6: Da? De unde știi?
7: De unde știu? La mine nu există să văd un om și să nu-i radiografiez caracterul. Să știam o intuiție și ce e mai rău e că și ea îl place.
6: Păi, dar Vera nu e un copil. E Dita mai studentă. Păi, lasă că se descurcă ea.
7: E un tip, nu știu cum, e un tip așa ciufut. Nu are nimic care să te atragă. Când vine, lasă urme pe parchetul lucios ca oglinda. Dar ce, n-are bani să-și ia și el niște galoși acolo? Ca să nu mai vorbesc că nu pierde niciun prilej să bage fitile.
6: Cum?
7: În orice el bagă fitile. Și cu astea suntem datori să ne îngrijim de viitorul copilului nostru până nu n-o fi prea târziu. Ascultă-mă. Ei,
6: știi cum spune un mare astronom? Cu dragostea nu-i de glumit.
7: Poate că o să-și dea singură seama cine este și o să se potolească.
6: Vorbește tu cu ea așa, ca între femei. Pe mine te rog să mă scutești.
7: Aha, uite că a venit. Slavă Domnului că s-a întors întreagă.
6: Ce vorbă e?
7: Păi acolo pe gheață câte nu se pot întâmpla.
6: Fii pe pace. Eu mă duc dincolo, n-am chef de discuții. N-am chef.
8: Ce să zic?
7: Ce, mamă?
8: Ori m-am dat, ori nu m-am dat pe gheata. De trei ori m-am dus de-a dură.
7: Doamne, și nu te-ai lovit?
8: Nu, nu, adică da, da, ce contează?
7: O compresă, să-ți pui o compresă,
8: nu,
7: unde te-ai.
8: Mamă, lasă, mamă, nu te agita că nu-i nimic. Tata e acasă?
7: E acasă, da, e rău cu el.
8: Ce, s-a întâmplat ceva?
7: Nu, nu, nu, tot alea care le știi și tu. De când l-au mutat la editura asta, a devenit așa de nervos. Nu știu, s-a prinde ca un chiprit din orice fleac. Și are o poftă de mâncare turbată, este ceva cu totul anormal. Asta să știi că e din cauza nervilor.
8: Păi pofta de mâncare a avut întotdeauna la fel de anormală. Ca și mine. Se vede că e ceva ereditar. Mămico, apropo, spuneai că faci niște plăcinte.
7: Da, o să fac. Erau, dar...
8: Înțeleg. N-au rezistat poftei de lucru.
7: Nu râde, Vera, nu e de glumă. Asta sigur este o astenie nervoasă.
5: Vera, Veroșca, dar ce bine arăți după patinaj. Auzi, să mă iei și pe mine într-o zi la patinoasă. Pe timpuri, ce minun făceam eu pe gheață.
7: Costea, dragă, dar ce să faci tu la patinoar? Poate vrei să-ți pui capăt zilelor. Păi tu cu greutatea ta, dacă te aștepți pe gheață, cine te mai ridică?
8: Ia spune, tăticule, cum te simți?
5: Cam prost.
8: Dar trebuie să te arăți la un doctor bun.
5: Și dacă mă întreabă ce am, ce să-i spun? Că mă doare pentru că m-au mutat de la centrală la editura de ghiduri și prospecte. Pe asta nu-i boală care se poate trata cu medicamente, poate cu altceva. Dar ia stai, de ce am venit eu? Aha, da, mi-am adus aminte. Dacă vine Cleșov, îl aștept în cameră la mine.
7: Bine, Costea, bine, drag, dar te rog, fii calm.
5: Da, calm.
8: Mama, nu m-a căutat nimeni la telefon?
7: Ba da, Usaciov, Andrei.
8: Da? A sosit?
7: Da.
8: Și ce-a spus?
7: Da, că trece astăzi pe aici.
8: Stai, mama, că mă duc eu să fac ce.
9: Bună ziua.
8: Tovarășul Cleșov.
9: Bună ziua.
8: Tata vă așteaptă la el în cameră, poftiți.
9: Mulțumesc,
7: Vera. Tovarășul Cleșov, stai o clipă, te rog.
9: Da.
8: Mama, eu mă duc sus la mine, da? La revedere, tovarășul Cleșov.
9: La revedere, tovarășa Vera.
7: Tovarășul Cleșov, ce s-a întâmplat? N-aș vrea să le nervăm prea tare pe Costea. În starea în care este...
9: Cum se mai simte, tovarășul Bocov?
7: Prost. Face nervi.
9: Îmi pare rău că, tovarășa Bocova, dumneavoastră știți cât îl menajez eu pe tovarășul director și cât de devotate-i sunt. Doar nu e primul an de când lucrăm împreună.
7: Doamne, tovarășul Cleșov, mă sperii, ce s-a întâmplat?
9: Să vedeți, noi am scos la editură un ghid al ținutului Poliard.
7: Da, da, l-am văzut, e o cărticică foarte drăguță.
9: Da, da, dar s-a găsit un tovarăș care să speculeze niște fleacuri, niște virgule lipsă, niște mici greșeli acolo. Și a declanșat o poveste întreagă.
7: Și de la cine, mă rog, a pornit toată chestia asta?
9: Avem noi la editură un redactor, unul Andrei Usaciov.
7: Ce? Andrei Usaciov?
9: Da, îl cunoașteți?
7: Nu, dar...
9: Eu l-am mirosit pe Usaciov ăsta, că nu e prima dată că se ridică împotriva conducerii. Dar de data asta, drept să vă spun, că m-a trăznit și nimic altceva.
7: Dar ce-a făcut, dragă? Ce-a făcut? Păi spune-mi să înțelege.
9: A înaintat un raport plin de intrigării în care ne face pe toți niște cărpaci. Obiectează că de ce am premiat oamenii care au lucrat la acest ghid. Vrea să publice un articol în presă. Și toate astea sunt îndreptate în primul rând împotriva tovarășului director Bocco.
7: Da, dumitale nu?
9: Eu știți, eu nu sunt decât adjunct. Ordinul de premiere nu l-am semnat eu, tovarășul Bocco, el...
7: Păi și nici nu puteai să-l semnezi, pentru că erai primul pe listă și cu premiul cel mare, nu?
9: Da, sigur, sigur, amândoi suntem ca doi viței legați de o singură frânghie.
7: Și spunem, crezi că o să aibă neplăceri din cauza asta?
9: Da, pentru că, vedeți, s-a mai întâmplat ceva.
7: Ce?
9: Din ghidul acesta s-a omis un oraș din ținutul Poliarnei.
7: Mare?
9: Nu, nu, un orașel acolo.
7: Poate poți să treacă neobservat, ce zici?
9: Partea proastă e că s-a și observat.
7: Ah, nu știu cum se face că la noi tot ce nu trebuie se observă imediat și ce trebuie...
9: Tocmai asta era. Andrei Usaciov vrea să publice în presă despre...
7: Formidabil, da. Formidabil. Nu mi-am închipuit că poate fi chiar așa de... Așa de... Trebuie să ne gândim la ceva, tovarșu Cleșciov.
9: Da, am câteva variante.
7: Așa.
9: Am mai trecut noi prin situații din astea și ne-am descurcat până la urmă. Cu toate că de data asta presim că o să avem o mare bătaie de cap.
7: Am încredere în dumneata, tovarșu Cleșciov. Hai, acum du-te la Costea, că el săracu te așteaptă cam de mult.
9: Da, cu bine, tovarșe Bocova. Cu bine și toate stima mea. Cu bine.
7: Usaciov, Usaciov. Va să zic că din ăștia miești și noi care te primeam în casă. Și încă sub ce formă. Vera! Vera!
10: Da, mamă?
7: Ia vino puțin.
10: Da?
7: Hai vino, mamă. Oh, Vera, Vera, dacă ai ști tu ce ne-a făcut Andrei al tău. Doamne, doamne, cine și-ar fi închipuit?
10: Mama, mă sperii. Ce s-a întâmplat?
7: Ce s-a întâmplat? Usaciov a făcut un articol împotriva lui taicătu și vrea să-l publice în presă. Da, îl învinuiește că este un cârpaci. Și pe el și pe toți ceilalți din editură. Dar de ce? De ce? Nici el nu știe de ce. Vrea să-l submineze. Cred că urmărește să ia loc.
10: Mama, nu se poate. Trebuie să fie o confuzie. Andrei nu este în stare de așa ceva.
7: Ei, cum nu este în stare? Adică, uite, Cleșciov pentru asta a venit să vorbească cu tata. Chiar adineori mi-a povestit totul.
10: Nu, mama, nu. Tot ce îmi spui e imposibil.
7: Da, da.
10: Nu, Andrei mă iubește și eu îl iubesc.

0: Bună ziua, Andrei!
1: Veronica, bine te-am găsit!
0: Intră.
1: Afară e viscol și uite ce ți-am adus. Liliac alb.
0: Mulțumesc.
1: Dar ce-i cu tine?
0: Nimic.
1: Nu ne-am văzut de o lună întreagă și tu...
0: Cum ai petrecut în voiaj?
1: Bine, ai primit scrisorile mele?
0: Da.
1: Eu am primit numai una de la tine. În ziua aceea era o furtună groaznică. Oamenii se ascundeau prin case. Numai eu umblam pe străzi cu gândul la tine. Nu simțeam nici gerul, nici vântul. Dar ce-i cu tine, Vera? Ești cam prost dispusă astăzi.
0: Da, sunt.
1: Spune-mi cine te-a supărat că-l fac praf.
0: O să trebuiască să te faci praf pe tine.
1: Te-am supărat eu cu ceva?
0: Dacă ai făcut ceva împotriva tatii, înseamnă că ai făcut și împotriva mea.
1: Așadar, asta era cauza. Și de unde ai aflat toate astea?
0: Ce importanță are de unde?
1: Ei, într-adevăr că n-are, mai ales că în vestiar a târnat paltonul tovarșului Cleșciu. Vera, crede-mă, dar nu pot să las lucrurile așa. Îmi pare rău că și tatăl tău este amestecat în toată povestea asta.
0: Știi foarte bine cât de mult îl iubesc pe tata. Puteai măcar să vorbești mai întâi cu mine. Poate că aș fi putut să te determin.
1: Vera, crezi că e cazul să-ți cer voie atunci când trebuie să îndrept o greșeală și să previn repetarea ei?
0: Andrei, tata are multe lipsuri, dar e un om cinstit. Și puteai măcar să vorbești mai întâi cu el și pe urmă să treci la fapte. Poate că în felul acesta te-ar fi ajutat el să...
1: Să mă ajute el? Dar de ce să mă ajute? Nu eu trebuie să fiu ajutat, ci el, tovarășul Bocov.
0: De ce?
1: El se încrede orbește în Cleșciov, dar acesta este un om necinstit, care manevrează multe treburi obscure la editură, din care trage bunișoare foloase. Și lucrurile astea nu pot fi lăsate așa, pentru că odată și odată ele tot vor ieși la iveală, Vera.
0: Da,
1: însă, te rog, înțelege-mă, nu-i vreau decât binele tatălui tău, dar dânsul face greșeli.
0: Dar ce fel de greșeli, Andrei?
1: Ei, a adus după sine la editura noastră fel de fel de inși care trag pe dedesubt fel de fel de sfor. Eu nu mă pot împăca cu asemenea situație. Conștiința mea nu-mi permite. Să fim drepți. Ce parcă tatăl tău muncește la editură. Ocupă un post și atât.
0: Andrei, cum?
1: Tot timpul așteaptă ceva. Singurul lucru care îl interesează este să fie cât mai puțin deranjat. Cleșciov îi organizează liniștea la editură, iar mama ta aici acasă. L-ați împachetat în vată din toate părțile.
0: Da,
1: Vera.
0: Dar pentru că tata se simte prost cu sănătatea.
1: Ai, fii serioasă, Vera. Tovarășul Bocov e mai sănătos decât mulți alții. E un om în toată puterea, zdravăn, iar voi îl transformați într-un melc beteag.
0: Mama,
2: da.
1: Erați aici?
2: Da, întâmplător am auzit tot ce spuneai despre noi. Despre mine, despre fica mea și despre soțul meu. V-a să zic că noi îl transformăm pe tovarșul Bocov, om cu muncă de răspundere, într-un melc neputincios, așa ai spus.
1: Da, de ce să neg? Așa am spus.
2: V-a să zic că vii în casa noastră, te primim cu toată cinstea și dumneata ponegrești familia noastră și ne insulți. Soțul meu este un melc, iar eu sunt nevasta melcului. Iar dânsa, fica melcului, nu-i așa? Și după părerea dumitele, asta se cheamă altfel decât insultă?
1: Stați
2: Vera, dragă, ești un om mare și poți să faci ceea ce dorești. Dar eu îți spun odată pentru totdeauna. Atâta timp cât sunt eu aici, acest om nu are ce căuta în casa noastră, în carapacea noastră. Mi se pare că așa se cheamă după dumneata, casa noastră, nu?
1: Vera, nu spui nimic? Bine.
2: Da. Păi sigur că da. Păi sigur, nici nu putea să nu lase urme pe parchet. Da, domnule, că este pentru ultima dată. Pot să spun chiar că îmi pare foarte bine că s-a terminat așa. Te-ai putut convinge chiar tu că tipul ăsta este un ticălos și că n-avem ce să facem cu el în casa noastră. Mă duc să-i spun și tati. Mă duc să-i spun tati.
3: Cum am văzut articolașul, ce mi-am zis? Fuga la tovarășul Cleșciu.
4: Foarte bine. Și... Alo, da? Da, directorul adjunct al editurii Cleșciu. Nu pot acum, tovarășe, mai târziu. Da, bine. Hai, Pustianski, scoate mai repede ziarul, ce te tot moșmondește acolo.
3: Da, imediat, imediat. Poftim, uitați.
4: Aici, da, orașul invizibil. Poftim. Și-au găsit și un titlu țipător. Mari critici, Gogol și Saltăcov și Șcedrin.
3: Asta e bună, Gogol.
4: Stai, nu te bucura așa că nu amintește-și de tine. Încă nu-i timpul pierdut. Ăsta e abia începutul.
3: Tovarășe Cleșciov, pe mine mă iertați, eu trebuie să fug.
4: Stai, omule, stai. Unde fugi mereu?
3: La expoziția de câini.
4: Nu te știam și admirator de câini.
3: Admirator? Nu pot să-i sufăr. Dar da, se fac plățile acolo.
4: Zic că se și de la căței.
3: Măi, peste fișor, tovarășe Cleșciov, am publicat și eu un articolaș în almanahul Câinii Noștri. Mare lucru, am fugit, gata.
4: Dar lasă, mai ai vreme, am nevoie de tine aici.
3: O să întârzi, tovarășe Cleșciov, și se închide la contabilitate. Și mai am de mers și la Casa Pionierilor.
4: La Casa Pionierilor? Dar acolo ce treabă mai e?
3: La cercul lor de astronomie. Așa. Vor să scoată o revistă, le-am dat niște versuri, ceva satiră, umor. Trebuie să văd ce s-a făcut. Apropo,
4: da.
3: Cunoști cumva, există constelația Știuca?
4: De Aracul am auzit, dar de Știuca încă nu spun.
3: Oare, dacă nu există, sunt un om pierdut.
4: Dar ce cu Știuca asta?
3: Firea să fie, păi toate versurile mele rimează cu Știuca, eu ce mă fac acum?
4: Mai omule, m-ai făcut praf cu poeziile tale cu Știuca.
3: În sfârșit o să mă descurc eu, numai de nu mi l-ar respinge. O să le spun că Știuca e așa ca o metaforă.
4: Prusianski, termină cu prostiile și stai jos.
3: O să întârzi.
4: Stai jos. Ascultă, Prusianski.
3: Da.
4: Trebuie să recunoști că am făcut câte ceva pentru tine.
3: Vareșe, Creșov, dar se poate.
4: Și am să mai fac paște aici la mine, la editură, ca un miel pe pajiștile alpilor. Ascultă, dacă începi o anchetă în urma articolașului ăstuia, atunci da, să știi că nu o să-ți fie cald nici ție. Știi cine a pus la cale toate astea? Uite aici, aici. Colegul dumitale, Andrei Usaciov.
3: Bine, dar rolul meu în treaba asta este aproape neglijabil, ca și onorariul de altfel.
4: În treaba asta, dar în altele? Cine a dat bun de tipar? Și ai fost premiat la fel ca și alții?
3: Ce dorești de la mine, tovarășe Creșciov?
4: Un flec.
3: Tovarășe Creșciov, cunoști principiul meu. Nimic ilegal.
4: Ai lasă prostiile. Parcă nu te-aș cunoaște. Uite aici. Ăsta e procesul verbal încheiat la prima ședință a colectivului care edita ghidul.
3: Da.
4: E semnătura dumitale?
3: Se văd.
4: Da, e a mea. Ei, află că ai scăpat din vedere unele lucruri.
3: Imposibil, am scris cuvânt cu cuvânt tot ce s-a vorbit acolo.
4: Și eu mi-amintesc perfect cum Andrei Usaciov a declarat că întregul material cartografic pentru ghidul ținutului Poliarnei a fost cules și verificat de el personal. Noi am ținut seama de afirmația lui, nu? Dar uite că lucrul ăsta nu e prevăzut în procesul verbal.
3: Tovarășe Creșciov, eu nu mi-amintesc să fi spus el așa ceva.
4: O să trebuiască să-ți amintești și va trebui să adăugăm frumușel în procesul verbal. Uite aici, tovarășe, bați la mașină câteva rânduri. Loc este destul. Numai să fie la aceeași mașină. O simplă rectificare, asta tot.
3: Păi dacă e așa de simplu, eu zic să faci chiar dumneata treaba asta, tovarășe Creșciov. Zău, ce să mai încurc și eu? Dar dumneata e prezidat ședința. Îți amintești tot ce a spus Usaciov?
4: Secretar însă ai fost dumneata. Așa că este de datoria dumitale.
3: Zău, n-am timp. Tovarășe Creșciov, trebuie să fug, se închide la contabilitate. Și în afară de asta, ar trebui să-și mai amintească și alții de afirmațiile lui Usaciov, nu numai dumneata.
4: Uite, vezi, asta e ceva care te depășește pe dumneata. Haide, stai jos și bate la mașină. Nu. Că uite, acum vine Bocov și trebuie să ne grăbim.
3: Da, eu nu știu să scriu la mașină.
4: Cum?
3: Nu știu.
4: Nu știi să bați la mașină? Un ziarist ca dumneata, cu Știuca și cu... Nu știe să bată la mașină, nu?
3: Dar ce, parcă Lev Tolstoi își bătea singur la mașină?
4: Hai, lasă glumele la o parte și bate. Ce, tu ești Tolstoi, mă?
3: Tovarășe Creșciov, v-am spus adineaur, nimic ilegal.
4: O simplă corectură.
3: Nu e o simplă corectură. Ăsta e fals în acte publice cu premeditare. Articolul 120 din codul penal. Până la 2 ani, tovarășe Creșciov, am fugit să trăiți.
4: Ai fugit. Un imbecil. Firar să fie, ce tâmpenie.
0: M-a chemat, tovarășe Creșciov?
4: Zăcica. Vino mai mașină. Tu știi să bați la mașină?
0: Nu, dar e datilograf aici.
4: Nu vreau în caiaz. Da, în sfârșit. Spune să vină.
0: Da.
4: Nu știi să bate.
0: Da.
4: Fii bună și bate, te rog, darea asta de seamă în 5 exemplare.
0: Da.
4: Înțeles scrisul meu?
0: Bineînțeles, tovarășe Creșciov.
4: Da, arăți că am obosit astăzi.
0: Da, am avut foarte mult de lucru în ultimele zile.
4: Uh-huh. Mai mult până la concediu.
0: Abia la vară.
4: Ei, dacă vrei, îți aranjez să pleci... Mai devreme, da.
0: De
4: fă-mă o cerere și îți aprob eu o recuperare.
0: Mulțumesc, tovarășe Creșciov, vă mulțumesc.
4: Da, ce mulțumesc, tovarășe. Da, datoria noastră să avem grijă de cadrele editurii, nu?
0: Mulțumesc. Pot pleca?
4: Bineînțeles. Da. O clipă. Era să uit. Uite, aici s-au sărit câteva rânduri. Da. Pustianski ăsta era, se vede cu capul unor când a scris. Da.
0: Îmi dictați dumneavoastră.
4: Da. Ești gata, da?
0: Da.
4: A fost ascultată. De asemenea, declarația tovarășului Usaciov Andrei, cum că întregul material cartografic pentru ghidul ținutului Poliarnei a fost cules și verificat de el personal. Ai scris?
0: Da.
4: Așa. Ca atare s-a hotărât să se ia în considerație declarația tovarășului Andrei Usaciov și să se tipărească materialul. Asta e tot. Da, da, asta e tot. Mulțumesc, tovarășa.
5: Mai aveți nevoie de mine?
4: Deocamdată nu. Și cu concediu, dacă te hotărăști, vii direct la mine, da?
5: Mulțumesc. Bună ziua.
4: Bine, la revedere.
6: Bună ziua.
4: Bună ziua, tovarășul Bocov.
6: Nu plecați, că am treabă cu voi. Zoia, cheamă-l pe Strunicov la mine.
5: Da, da, da,
6: ai avut dreptate, Cleșov. E dovedit profet. Ai văzut presa?
4: Da, din păcate, da.
6: Acum sunt silit să-ți aplic sancțiuni. Ai fost șeful acestui colectiv, mă rog, trebuie să mă înțelegi, nu pot altfel.
4: Da, bineînțeles. Dar, mai înainte de toate, vă rog să luați cunoștință de acest proces verbal. Uitați.
6: Ia.
4: Aici, paragraful ăsta.
6: Materialul pentru ghidul așa, a fost cules și verificat de Andrei
4: Usaciov.
6: Da, da, e clar.
4: Când am fost la dumneavoastră acasă, am uitat să iau cu mine procesul ăsta verbal.
6: Era însă... Nu sunt scutiți de vină nici membrii colectivului care au...
4: Bineînțeles, bineînțeles, dar noi ne-am bizuit pe declarația lui. Desigur că este și greșeala noastră, în special a mea.
6: E sigur că el a organizat apariția notiției din ziar?
4: Absolut sigur.
6: Ca să vezi, ca să vezi pe cine o ploșim aici.
4: Toarși director, nu mă cunoașteți de azi de ieri. Sunt un om cu vederi largi, nu mă leg de fleacuri. Dar în cazul ăsta nu am cuvinte să...
6: Ei, las, las,
4: din
6: las,
4: punct de vedere etic, este un exemplu de tipică fățărnicie.
6: Nu-ți face probleme, că am eu act de cojocului. Tu fii pe pace.
4: Toarși Bocu, este important ca răspunsul nostru la articolașul din ziar să apară cât mai curând. Altfel încep să vină în fel de fel de comisii, paracomisii. Îți scot sufletul, nu altceva.
6: Da, da, da, știu, știu, știu, știu, știu.
4: Da, eu sunt în birou, mă iertați.
6: Da, bine, bine. Tovarășul secretar, și cum sunt gălerile astea?
5: Păi sunt însemnările dumneavoastră, tovarășe director. Când ați fost ultima dată, acum 10 zile, nu vă amintiți? Ați primit colaboratorii și ați făcut niște însemnări de ceea ce urmează să se facă.
6: Da, da, da, da. Și ce? Trebuie să le ținem aici până la calendele grecești? Te rog să ai grijă ca agenda de pe biroul meu să fie tot timpul curat. Nu-mi place dezordine. Altceva.
5: Da, aveți o scrisoare de semnat.
6: Da, nu va. Păi, tot asta? Păi, cred că am mai semnat odată.
5: Nu, nu, nu. De rândul trecut ați dat dispoziții să fie actualizată. Și cum după aceea n-ați mai venit la birou...
6: Nu e treaba dumitale când vin sau nu vin la birou.
5: Da,
6: ia, domnul.
5: Da, poftiți.
6: Așa că... Nu, nu, nu, nu e bine, nu e bine. Trebuie actualizată din nou. Da. Și pe urmă am spus de nu știu câte ore. Scrisorile către centrală trebuie zbătute pe hârtie verină. Asta ce-i?
5: Iertați-mă, tovarășe director, cred că a greșit dactilograful.
6: Nata nu i-ai spus?
5: I-am spus, dar are așa de mult de lucru încât... Și în cazul ăsta eu sunt de vină, n-am fost atentă.
6: Uite, tovarășe, știi ce? Aici eu hotărăsc cine este și cine nu este de vină. Văd că disciplina a început să cam scârție aici. Și distinsul nostru conducător sindical, tovarășul Trofimov, se ocupă de alte intrigării. De treburile lui directe n-are timp să se ocupe. Poftim rezultatul. Cine e dactilograf asta?
5: Trapeznicova. Este o lucrătoare veche și foarte bună.
6: Chiamă-o, te rog, imediat aici.
5: Mai sigur, imediat. Am aschemat?
6: Ia loc, te rog.
5: Mulțumesc.
6: Ți s-a spus ca această scrisoare să fie bătută pe hârtie verină?
5: Da.
6: Și de ce n-ai respectat această dispoziție?
5: Probabil că am uitat, e vina mea.
6: La dumneata acasă, în afara orilor de serviciu, ești liberă să uiți ce vrei.
5: Da.
6: Da, ești la serviciu, n-ai voie să uiți absolut nimic.
5: Da.
6: Din cauza dumitale, o scrisoare importantă și urgentă, zace de atâta timp aici.
5: Da. Păi dezăcu zace pentru că n-a fost semnată de dumneavoastră.
6: Poftim?
5: Eu sunt de vină că n-a fost bătută pe hârtie lucioasă, dar asta este altceva.
6: Lucrez de mult în editura asta.
5: Da, de 12 ani.
6: Și nu te-ai plictisit?
5: Nu.
6: Uite ce e, tovarășe.
5: Da.
6: Îți dau un avertisment deocamdată verbal.
5: Da.
6: Pe viitor te rog să ți întărești memoria.
5: Da.
6: Clar?
5: Da.
6: Zoia, Zoia, ia scrisoarea, actualizează și să fie bătută la mașină din nou așa cum trebuie.
5: Da, sigur că da.
6: Bună ziua.
7: Bine ați venit, tovarășe direct.
6: Bună ziua.
7: Mă bucur că vă văd iarăși printre noi.
6: Ia loc, Strunicov.
7: Îmi pare bine că v-ați făcut bine.
6: Nu chiar de tot. Funcția asta mea nici să bolez nu pot. A fost de ajuns să lipsesc câteva zile și tot a luat o rază. Ai citit ziarbe?
7: Da.
6: Ne-au făcut fasonul, o rușine. Ce părere ai dumneata, tovarășul Strunicov?
7: Ce să zic, au șters orașul de pe hartă. Și acum se face haz de necaz. Păi, din păcate...
6: Și ce măsură ai de gând să iei ca administrator al editurii? Nu?
7: Păi, să chemăm lumea, să ne gândim, să analizăm. Sper că veniți și dumneavoastră.
6: Vin, vin, sigur că vin. Numai să nu mă pocnească iar vreo astenie nervoasă.
7: Au, Usaciov, da? A înaintat un raport foarte tăios.
6: Ce spui?
7: E cam tare, cam tare. Da, bate-n Kleșciov. Usaciov ăsta e un om dintr-o bucată. Ce vreau, a fost marinar.
6: Marinar, uite, fiindcă veni vorba, îi face acte de concediere marinarului ăsta.
7: Cum a...
6: Ce te miri? Suntem datori să ținem seama de critica ce ni se face în presă. Și vinovații trebuie pedepsiți.
7: Ba, bine, asta așa, e sigur. Numai că Usaciov n-a participat la editarea acestui ghid, așa că n-ar fi just ca...
6: Da.
7: A, dacă ar fi să-l pedepsim pe cineva, atunci ar trebui să-l pedepsim mai întâi pe Kleșciov. Dar el a condus colectivul de redactare, așa că el poartă vina.
6: Singura vina lui Kleșciov este aceea că s-a încrezut în Usaciov.
7: Da.
6: Lui Kleșciov o să-i dăm un avertisment.
7: Da. Pe Usaciov, pe ce bază îl concediem?
6: Ia citește aici.
7: Unde?
6: Acum e clar?
7: Păi da, asta ne naște.
6: Uite, vezi, tovarășe Strunikov, așa se naște autoliniștirea micburgheză, spiritul de gură cască.
7: Vă rog să mă...
6: Eu stau acasă și știu tot și dumneata ești aici și îmi spui că e nevinovat ca un prunc.
7: Nu, dar dacă e așa, tu nu, atunci va trebui, adică înseamnă...
6: Păi,
7: nu, să-l concediem.
6: Păi asta.
7: Da, nu e prea aspre decizia.
6: Deci,
7: păi, eu cred că ar trebui să stăm mai întâi de vorbă cu Usaciov. Să vedem ce ne spune și
6: el. Păi, eu cred în acte, nu în vorbe.
7: Bine, păi, da, asta așa e și eu. Dar, vezi, doar Jubocov, Usaciov a înaintat și un raport foarte tăios. Pe cine critică? Pe noi. Adică mai precis pe dumneata și pe mine. Și noi? Noi ce facem? Îl dăm afară? Păi cam bate la ochi. Adică ce facem noi? Înăbușim critica. Păi pentru treburile astea nu o să ne laude nimeni, tovarășul director.
6: Uite, ar trebui să privești lucrurile ceva mai profund.
7: Bine, privesc, da.
6: De ce crezi, dumneata, că a înaintat Usaciov raportul acela? Ca să se descotorosească de răspundere. S-a ascuns sub masca observatorului cinstit. Fățărnicie curată. Ce vrei, să ne ia pe amândoi drept gură cască?
7: Nu, să vedem. Nu. Pentru că, într-adevăr, va trebui concediat.
6: Trebuie să vedem asupra profilului moral al oamenilor din editură.
7: Da, într-adevăr. Da, și în presă se scrie foarte mult astăzi despre profilul moral. Dar vedeți, eu n-am știut nimic de procesul ăsta verbal.
6: Nu,
7: păi cum o iei, tot prostiți.
6: Auzi, s-ar putea să ai dreptate într-o privință.
7: Adică?
6: Poate că n-ar trebui să-l concediem noi pe Usaciov. Să-și dea mai bine el demisia. Dă baba jos din car și zic boi boda prost.
7: Da,
6: ce zici?
7: Păi da, dacă ar vrea să plece de bunăvoie, atunci sigur, ar fi cu totul altceva. A plecat și gol.
6: Păi nu?
7: Da, când aveți de gând să vorbiți cu el,
6: Uite, îl chem chiar acum. Ce-ți mai lungi în boala, nu?
7: Da.
8: Tovarășul director, a venit tovarășul Usaciov.
6: Spune-i să intre.
9: Bună ziua, tovarăș director.
6: Bună ziua.
9: V-ați chemat?
6: Da, ia loc, te rog. Ia spune, ai citit ziarul ăsta?
9: Desigur.
6: După părerea dumitale, cum crezi, e justă critica?
9: Justă. Justă, dar insuficientă. Aha. În notița asta se spune abia 10-a parte din cele câte ar trebui să se spună despre noi.
6: Da, și eu cred că suntem criticați pe bună dreptate. Și în calitate de conducător trebuie să iau măsurile ce se cuvin. Să-i pedepsesc pe vinovați și, în primul rând, pe dumneata.
9: Pe mine?
6: Da.
9: Dar n-am avut nicio legătură cu redactarea acestui ghid. Și chiar în timpul în care a fost elaborat, eu am fost plecat pe teren. Colectivul a fost condus de tovarșul Kleșciov.
6: Da, dar materialul cartografic a fost cules și verificat de dumneata? Deci dumneata ai fost cel care ai făcut invizibil orașul acela, cum îi spune, stejerel. Kleșov, bă, este și el vinovat, doar pentru că a avut încredere în afirmațiile dumitare și nu le-a controlat. O să-și primească și el pedeapsa cuvenit.
1: Materialul cartografic pentru acest ghid nu l-am cules și nu l-am verificat eu.
10: Tovarășe Usaciov, dacă ai greșit, fii bărbat și recunoaște-ți vina, că frica nu nobilează.
1: Am trecut eu prin multe greutăți când am luptat în flotă în război și o să-mi fie frică acum.
6: Toți am luptat la timpul și la locul nostru. Nu e cazul să facem caz de asta.
1: Nu, nu, nu. Nu fac niciun fel de caz, dar vă spun că n-am avut nicio legătură cu editarea ghidului.
10: Da? Da, procesul ăsta verbal, îl cunoști?
1: Care?
10: Da. Uite aici, uite aici.
1: Tot ce scrie aici este o minciună.
10: Uite ce este, tovarășul Sacer. Documentul-i document. Demințit, mint oamenii, nu documentele.
1: Dar documentele nu vin singure pe lume. Tot oamenii le alcătuiesc, nu? Și oamenii sunt și ei de diferite feluri. Acest document este fals.
10: Zău? Păi procesul ăsta verbal a fost făcut în prezența mai multor oameni. Putem să controlăm.
1: În editură, dintre cei care au participat la ședința aceasta, nu sunt decât Kleșciov și Pustianski.
10: Uite, o să-i întrebăm pe ei.
1: Numai că tocmai în ei eu nu am încredere.
10: În schimb, eu n-am încredere în dumneata.
1: O să vă pară rău, tovarășe Bocov.
10: M-amenizvați.
1: Nu, vă previn. Dumneavoastră țineți la distanță pe oricine ar vrea să vă deschidă ochii. Nu se poate trăi așa în timpurile noastre, tovarășe director. Eu sunt mai tânăr, e drept, și sunt subalternul dumneavoastră. Dar amândoi suntem comuniști. Și eu mă simt dator să vă spun adevărul așa cum este.
10: Poftim, nu, vorbește, te ascult.
1: Eu știu că vă macină un sentiment de amor propriu, adică mereu vă gândiți cum se poate să mă pună pe mine, un personaj care am ocupat funcții atât de mari, într-un post așa de mic. Cu toate că să știți că nici ăsta nu este mic. E chiar foarte important.
10: Mai clar, te rog.
1: Rugina mic burgheză v-a rost sufletul, tovarășu Bocov.
10: Știi ceva, frățioare? Eu cred că dumneata ai scos cam repede din mine un mic burghez. Sugeai biberonul, frățioare, când eram eu... Și adică ce? Vrei să pui cruce pe tot trecutul meu? Uite, ca să nu mai lungim vorba, scrie o cerere de demisie. Asta rezolvă tot. Uite, poftim aici. Ai top, hârtie, poftim, scrie.
1: Nu scriu.
10: Uite, eu am vrut să fie mai bine pentru dumneata.
1: O să plec de aici după ce va fi instaurată ordinea.
10: Mă fac să te concediez cu un calificativ destul de prost, pe care de altfel îl meriți pe deplin. Mai bine o te mai înfoia așa și hai, scrie cererea de demisie.
1: Puteți să procedați cum credeți, eu nu demisionez.
10: Da?
4: S-a rezolvat, tovarășe director?
10: Nu, da, fi pe pace. Da. Nu sunt eu conducător de azi, de ieri. La mine nu merge cu jumătăți de măsură. Ai văzut, Kleșov? Ai văzut?
4: Nu v-am spus.
10: Tocmai atunci când crezi că ai sub tine un aparat bine pus la punct, tocmai atunci apare o fisură. Trebuie să fim atenți pe viitor, să ne dublăm atenția.
4: Da. Da, doar și director. Uitați ce m-am gândit. Să trimitem urgent o lămurire care se apară în presă. Da.
10: Scrie și adu-o la semnă.
4: Da, și tovarășul acela din orașul Stejerel. Da. Eu am notat cum îl cheamă și adresa. Da. O să-i scriu o scrisoare din partea direcției editorii prin care îi mulțumim pentru sesizare și, să zicem așa, pentru contribuția sa la îmbunătățirea muncii editurii noastre.
10: Da, da, da.
4: Îl anunțăm și ce măsuri am luat.
10: Bineînțeles. Auzi, să ștergi un oraș de pe hartă. Păi au dreptate oamenii să protesteze.
4: Și eu, da. Doar și Bocu, vă rog să cercetați cu atenție
10: acest.
4: Am făcut un bruion pentru reorganizarea amănunțită a întregii noastre edituri. Da. Am pierdut o noapte, dar cred că nu în zadar.
10: Bine, tovarășul Kleșov. Îmi pare bine că măcar tu ești un om de nădejde. Critica nu te-a descurajat. Bravo.
4: Școala dumneavoastră, tovarășe director.
10: Bravo.
4: Școala dumneavoastră.
1: De ce oftezi, mamă?
11: Tu plimbă-te, nu te îngriji de mine.
1: Totuși, de ce nu-mi răspunzi?
11: Așa mi-a venit mie să oftez. Nici să oftez n-am voi.
1: Ei, dar nu oftează lumea așa fără rost.
11: Prea mult durează, dragul meu, Andrei, prea mult.
1: Trebuie să avem răbdare, mamă. Trebuie să avem răbdare. N-a întrebat nimeni de mine la telefon?
11: Nu.
1: Un glas de femeie?
11: Nu, Andriușa, adică a dat una. Dacă căuta policlinica. Spunea că a greșit.
1: Da.
11: De ce nu vrei să-mi spui adevărul, la Andrușenca? De ce nu vrei?
1: Nu te înțeleg, mamă.
11: De ce nu-i telefonezi tu.
1: Cui?
11: Acelea care căuta policlinic.
1: Lasă, mamă, lasă. Mă duc până la debitul de jos să iau niște țigări.
11: Bine, bine. Intră.
12: Nu vă supărați.
11: Da.
12: Aici locuiește doar și Andrei Usaciov.
11: Da, numai că nu este acum acasă.
12: A, păcat.
11: Da, vă rog, poftim. Luați loc. Trebuie să vină în dat.
12: Mulțumesc.
11: Poftim. Dumneavoastră aveți treabă cu dânsul? Eu sunt mama lui.
12: Nu, n-aș putea spune că am treabă, dar... Trebuie să fie tare necăjit, tovarășul Usaciov.
11: Da, de un timp este foarte frământat.
12: Știți și de ce?
11: Dar mi-a spus el unele lucruri.
12: Să știți că n-au avut dreptate, n-au avut deloc.
11: Bietul băiat, toată noaptea nu închide ochii.
12: Ei, mătușică.
11: Spuneați că n-au dreptate. Explicați-mi mai clar, ce știți?
12: Păi despre orașul nostru, pe care l-au șters de pe hartă. Păi dar eu am fost acela care a ridicat chestiunea.
11: Dumneavoastră?
12: Da.
11: Și ce vină are Andruș al meu în toată povestea asta? Pentru ce l-au concediat? El n-a fost cu nimic vinovat.
12: Păi să vedeți cum a fost. După ce m-am întors la stejerel, trece un timp și primesc o scrisoare că ne mulțumesc pentru critica făcută, că au luat măsuri și că vinovatul a fost pedepsit, adică a fost concediat, că se vor publica rectificări, etc., etc. Dar știți cine însemna? Clișov. Păi dar eu-l văzusem pe când a fost atunci când a fost la editură.

0: Nu se poate să las eu lucrurile așa. Mai ales că nedreptatea asta s-a făcut și cu sprijinul meu, nu?
1: Da.
0: Mă mustră conștiința.
2: Mama, a mai sunat cineva?
1: Uite că a venit Andriușa. Andriușa, dânsul te caută pe tine.
2: Da?
1: Da.
3: Bună ziua.
2: Bună ziua. Cu ce vă pot fi de folos, tovarășe dragă?
3: Eu sunt Gruzdev, directorul fabricii de scurte îmblănite din orașul Stejerel, Ținutul Poliarnei.
2: Mă bucur.
3: Ai auzit de el?
2: Închipuiți-vă că da. Dar ce vă aduce la mine, tovarășe?
3: Am fost pe la editura la care ai lucrat. Mi-au spus în față că din cauza mea ați fost concediat. Atunci m-am hotărât să mă ocup de problema asta și până nu fac lumină, eu nu mă las.
2: Nu de fapt, trebuie. Vă rog,
3: spuneți-mi.
2: Vă rog.
3: Cu ce ați fost amestecat în editarea acestui ghid?
2: Participasem la prima ședință a colectivului redacțional care urma să editeze ghidul Ținutului Poliarnei.
3: Așa.
2: După aceea, eu am plecat pe teren să mă documentez în legătură cu un alt ghid pe care urma să-l editez eu.
1: Tovarășe, fiți bun, care este biroul secretarei raionale Varvara Marțeva?
4: Etajul 1, culoarul din dreapta. O să vedeți, scrie pe ușă.
1: Da, mulțumesc.
5: Intră.
1: Bună ziua.
5: Bună ziua. Pe cine căutați?
1: Pe tovarășa Varvara Marțeva, secretara de partid a raionului.
5: Da, eu sunt. Poftim, luați loc.
1: Mulțumesc. Am aflat, adică mi s-a spus că dumneavoastră vă ocupați de cazul lui Andrei Usaciov, de la editura de ghiduri și prospecte.
5: Da, da, eu.
1: Eu sunt Vera Bocova.
5: Sunteți rudă cu directorul editurii, tovarășul Bocova?
1: Da, sunt fica lui.
5: Și în ce chestiune ai venit la mine?
1: Cunosc învinuirile ce îi se aduc lui Usaciov. Usaciov este un om cinstit. Un om extraordinar de cinstit și de drept. El nu este capabil de asemenea fapte.
5: Fii calmă, nu te frământa. Spune-mi, ai venit din proprie inițiativă?
1: Da.
5: Ești prietenă cu Usaciov?
1: Da, da, dar asta n-are nicio importanță. Am aflat că Usaciov n-are cu ce să dovedească. Adică n-are dovezi și documente prin care să arate că ceea ce spune el este adevărat. Puteți avea încredere în el.
5: Cu tatăl dumitale ai vorbit despre treburile astea?
1: A, degeaba aș vorbi cu el, el nu mă ascultă.
5: Uite, dragă Vera, să vorbim ca două prietene, așa ca între femei. Întâlnim în viață unele împrejurări pe care le judecăm prin prisma sentimentelor noastre. Crede-mă însă și pe mine, inima unei femei nu e cel mai bun indiciu. În viață trebuie să eviți asemenea judecăți. Primează rațiunea.
1: Da.
5: De unde știu eu că acum nu e inima dumitale care vorbește?
1: Nu, nu vă încredințez că adevărul e așa cum vi l-am spus.
5: Da, un moment. Alo? Da. Nu se poate mai târziu? Da, da, bine vin îndată. Mă ierți, te las câteva minute singure. Poftim un ziar, e de astăzi. Citește până mă întorc,
1: da.
5: Nu lipsesc mult.
2: Nu vă supărați, tovarășa Marțeva e plecată?
1: Andrei!
2: Vera, ce-i cu tine aici?
1: Am venit. Și ce înseamnă interogatoriul ăsta? A trebuit să vin și am venit.
2: Și ai reușit să o influențezi pe tovarășa Marțeva?
1: Tonul ăsta mă uimește.
2: Pe mine nu mă mai uimește nimic.
1: Nu înțeleg ce vrei să spui.
2: Eu cred că înțelegi foarte bine, Vera.
1: Am impresia că am făcut o prostie.
2: Prostie? Ești cam indulgentă cu dumneata, Vera.
1: Andrei...
2: Eu încă îți sunt recunoscător. Și un ghimpe când ți-l zmulci te doare. Dar n-ai încotro și suporți. Andrei... Eu îți doresc succes în continuare.
1: Andrei, stai, nu pleca, te rog.
2: Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, te rog.
5: Mă ierți că te-am făcut să aștept. Dar ce-i cu dumneata? Ce faci, plângi? Hai, liniștește-te, să ne continuăm discuția.
1: Nu, tovarășe Marțeva, v-am spus tot, eu trebuie să plec.
5: Dar ce s-a petrecut în lipsa mea? Ce te-a tulburat așa tare?
1: Nimic.
5: Poate vrei să treci mâine pe la mine?
1: Nu, mai mult decât atât, nu am ce să vă spun. Bună
5: Bine,
1: ziua.
5: Să știi că eu stau oricând la dispoziție.
6: Evgenia, Evgenia, unde-i mapa mea neagră, dragă?
7: Pe masă, la tine, în birou.
6: Nu e.
7: Ei, nu e. Uite-te, binișor, acolo e.
6: M-am uitat, nu-i. Iar ai băgat-o sub ziare. Pentru orice fleac trebuie să pierzi ore întregi.
7: Ei, da, ca să ridici un ziar îți trebuie ore întregi.
6: Am plecat.
7: Costea, ascultă, de ce te fi chemând, dragă?
6: O să merg și o să am.
7: Doamne, tare să ne liniștită. De 3 săptămâni de când a început istoria asta cu Stejerelul, nu mai am liniște deloc.
6: Nu te mai agita atâta, Evgenia. Tot umbli și umbli de colo până acolo, dar oprește deodată,
7: dragă. Costea, dragă, dar nu era mai bine să întreb de ce te cheamă?
6: Nu se poate, asta nu se întreabă.
7: Și-am avut un vis azi noapte, Doamne, luar că m-am sculat.
6: Poate că ai dat aș încărc să vezi de ce mă cheamă la comitetul raional.
7: Am dat cu astea, să știi, și mi-a ieșit mare bătaie de cap.
6: Uite, știi ceva? Mai lasă superstițiile

0: se la o parte. E, asta e bun. De ce nu ți-e rușine? Păi nevastă de cadru de conducere ești tu. Dă în cărță, citește.
1: Ia lasă-mă în pace.
0: Uite, dacă vine Cleșov, să aștepte. Și da, chilografa aceea, trapeznicova, cam așa ceva. Și ia, dacă zăbovesc, dau eu un telefon.
1: Costea, ce caută asta la noi?
0: Cine?
1: Dactilografa.
0: Habar n-am. Ieri a venit din concediu și azi mi-a telefonat acasă zor nevoie să o primesc imediat. I-a spus să vină. De unde era să știu eu că o să mă cheme Marțeva?
1: De tânără?
0: Cine? Marțeva?
1: Nu, dragă, dactilografa.
0: Când o să vină, o să o vezi.
1: Costea, Costea, bagă de seamă.
0: Tu ești în toate mințile, Evgenie.
1: Auzi, să-mi telefonezi imediat ce termin, Costea. Sunt tare neliniștită, te rog.
0: Bine, bine, bine, bine. La revedere.
1: La revedere, dragă. Da, un moment. A, Tovarșu Cleșov, intră.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua, te-a rugat Costea să-l aștepți. Ah, Tovarșu Cleșov, dacă ai ști ce neliniștită sunt.
2: Fiți liniștită, Tovarșu Bocova, totul merge struna. În curând se isprăvește și cu istoria.
1: Da, de ce? De ce l-au chemat numai pe el și pe dumneata nu?
2: Mie mi-au cerut să dau în scris. Am dat și m-au lăsat în pace.
1: Păi uite, vezi, vezi, pe dumneata de ce te-au lăsat în pace și pe el nu?
2: Ce poate să fie? O morală acolo. Să-și lichideze în cel mai scurt timp lipsurile, să-și însușească critica. Mă rog, tot ce se obișnuiește în asemenea ocazie.
1: Na, na, le iei în ușor, Tovarșu Cleșov.
2: Deloc, deloc, Tovarșu Bocova. Usaciov și-a frânt gâtul. E compromis în așa hal încât toate încercările lui nu fac decât o jalnică impresie.
1: Spune-mi, aveți acolo o dactilografă Trapeznicova?
2: Trebuie. Da. De ce mă întrebați?
1: Păi, Costea nu s-a simțit bine și nu s-a dus astăzi la birou. Ea însă îl cheamă la telefon și spune că are cu el o chestiune urgentă și foarte importantă. Adică eu nu înțeleg de ce să aibă o dactilografă cu un director o chestiune urgentă și importantă. Deci...
2: Ce poate să aibă? Da. Știu și eu. Și când spunea că vine?
1: Păi, trebuie să vină acum. Acum. Da. Este ceva de capul ei?
2: Așa, dactilografă ca toate dactilografele.
1: Na. Cunosc eu făpturile astea.
2: Tovarșe Bocova, când o veni, vă rog să mă lăsați să discut ceva cu ea în patru ochi. O trag eu de limbă și aflu tot ce urmărește.
1: Auzi, ea trebuie să fie. Da. Încep să mi se împlinească visele. Dau una vară dactilografele în casa mea. Ce nenorocire. Ce să n-ai o clipă de liniște. Da!
3: Bună ziua.
1: Bună ziua. Îl căutați pe Tovarșu Bocov?
3: Da.
1: Nu este acasă, dar a lăsat vorba să-l așteptați.
3: Mulțumesc.
1: E și Tovarșu Cleșov aici și el îl așteaptă pe Tovarșu director.
3: Da.
1: Eu vă las.
3: Da, bună ziua, Tovarșe Cleșov.
2: Bună ziua. Pot să-ți fiu cu ceva de folos, dragă tovarășe trapeznică?
3: Nu, dumneavoastră nu. Eu cu tovarășul director vreau să vorbesc.
2: Sunt adjunctul lui, poți vorbi și cu mine. Ori cu el, ori cu mine, tot una e. Tovarășul director o să întârzie și chiar dacă vine, tot la mine te trimite. Spune-mi ce vrei, îți aprob orice.
3: Să-l aștept pe tovarășul Bocov.
2: Ești o fată deșteaptă cu inițiativă. Cred că se poate discuta cu dumneata pe față.
3: Da.
2: Știu de ce ai venit.
3: De ce?
2: Ai venit să-i spui lui Bocov că îl învinuiești pe Cleșov de fals.
3: Da, să presupunem că da.
2: Să presupunem că într-adevăr Cleșov a făcut un fals. Cleșov va fi surghiunit, va fi făcut praf și pulbere. Ce câștigi dumneata din asta?
3: Va fi un ticălos mai puțin.
2: Dar dumneata ai primit totuși de la acest ticălos niște zile de recuperare. Deci ai participat și la un fals. Crezi că nu o să suferi și dumneata consecințe?
3: Dactilografa Trapeznicova bate 12 pagini pe oră. Găsește ea de lucru, n-aveți grija ei.
2: Te sfătuiesc să te gândești bine înainte de a face ceva.
3: Sunt un om cinstit și nu pot să las să sufere cineva pentru o ticăloșie, înțelegeți?
2: Tovarășe Trapeznicova,
3: da, mă rog, spuneți.
2: Te rog, nu face tărăboi. Toată povestea asta e o gogoriță.
3: O gogoriță.
2: Înțelege că acum este un moment critic. S-ar putea ca unii să profite de afirmațiile dumitale. Ce vrei să faci, să mă arunci pe drumuri? Hai să rămânem prieteni. Ești o fată așa de simpatică și de drăguță. Dar crede-mă că sunt complet nevinovat. Dar oricând se găsesc binevoitori care să tragă foloase. Lu Bocov n-are ce să-i se întâmple. Știi foarte bine cum muncesc. În timp ce trântul ăsta și cu podoaba de nevastă sa.
1: Ce spui?
2: Tovarșe Bocova, când ați
1: înțeles? Ieși imediat afară.
2: Tovarșe Bocova,
1: întâmplător, am auzit tot ce ai vorbit cu dânsa. Ieși imediat afară.
2: Tovarșe Bocova, nu m-ați înțeles.
1: Am înțeles totul foarte bine. Te folosești de soțul meu ca de un paravan pentru m-a atrapa zlâcurile dumitale. Vrei să-l nenorocești dacă nu l-ai ieșit nenorocit în...
2: Eu nu înțeleg. Stai să vă explic.
1: Ce să-mi explici? Ce să-mi explici? Și el care avea atâta încredere în dumneata, ieși afară.
2: Mai încet, ce ai început să cotcodocești așa?
1: Ce spui?
2: Băgă de seamă. Pe bărbățelul tău l-am aici, în palmă. Vă sfătuiesc să vă purtați cu mine cu mănuși. O să umblați în patru labe în fața mea, cerându-mi iertare.
1: Ieși! și imediat afară.
2: Bine.
1: Ieși! Iartă-mă, tovarăș.
3: Eu am să plec. Vă rog pe dumneavoastră să-i transmiteți tot ce ați auzit tovarășului Bocov împreună cu această declarație.
1: Da. Bună ziua. Doamne, doamne, cine și-ar fi putut închipui? Ce mizerabil.
0: Evgheria, ce drept s-a întâmplat?
1: Costea pe Cleșciov l-am dat afară din casă. Este un ticălos.
0: Bine ai făcut.
1: Uite, citește aici.
0: Nu. Nu mai am nevoie să citesc nimic. Știu tot. Tot.
1: Ce-a fost? Ce-a fost, Costea? Ce-a fost?
0: Ei, Usaciov avea dreptate. Un oarecare Gruzdev, director la o fabrică din orășelul acela care ne-a scăpat de pe harta ghidului pe care l-am meditat, a scormonit totul și a reconstituit adevărul. S-a dus la Comitetul Raional de Partid și a dezvăluit ticăloșia lui Cleșov. Lasă că o să vină acum chiar Usaciov și o să-ți povestească tot cum a fost.
1: Asta înseamnă că în ce te privește n-a fost luată nicio hotărâre.
0: Ei, o să vedem. Eu mă duc la mine. Am descris un raport detailat.
3: Mamico, ce faceți? Tata unde e?
1: Ah, cu tata e rău, e rău.
3: Ce?
1: A fost la Comitetul Raional. Cleșov este un ticălos. L-am dat afară din casă.
3: Și cu Usaciov ce?
1: Cu el e bine, mamă.
3: Ți-am spus eu, mamico, fai ce-i bine.
1: Eu îți spun că tati este rău și tu nu mai poți de bucurie. Numai eu sunt vinovată. N-am fost prevăzătoare, l-am lăsat pe mizerabilul ăsta de Cleșov să ne intre în casă. Cum de s-a putut una ca asta? Cum?
0: A sunat cineva.
3: Nu, eu eram pe tine.
0: Da, da. Ți-a spus Evgenia?
3: Da.
0: Hey, așa stau lucrurile.
1: Cine?
0: Trebuie să fie Usaciov.
1: Du-te și deschide-i. Poftește-l să intre, mamă.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua.
4: Tovarășul Bocov este acasă?
5: Tovarășul Bocov. Să vi-l prezint. Tovarășul Gruzdev.
4: Gruzdev. Bocov.
5: El a făcut lumină. Tovarășa Bocova, ce să fac ca de obicei, tot fără galoși. Numai de n-aș lăsa urme pe parchet.
1: Nu e nimica, nu e nimica. Intră, Andrei. Bună ziua, tovarăș.
4: Gruzdev.
1: Pare bine.
3: Nici bună ziua, nu vrei să-mi spui, Andrei?
5: Bună ziua, Vera.
3: Andrei, n-ai avut dreptate atunci la Comitetul Raional. Dacă ai fi știut de ce m-am dus acolo, nu mi-ai fi vorbit atât de aspru. Rămânem prieteni.
5: Dacă ai ști, Vera, cât am pătimit eu în aceste zile, cred că au fost cele mai grele și mai urâte zile din viața mea, dar mai bine să nu ne amintim de ele. Verocica.
3: Andrei.
0: Mare bătaie de cap am mai avut cu stejerele voastră, tovarășe Gruzdev. L-am șters noi de pe hartă, dar tot noi îl punem la loc.
4: Nu, dar poate cineva să șteargă un oraș ca al nostru de pe hartă?
0: Nu se poate.
4: În sfârșit, bine că am lămurit lucrurile. Da, orașul ca orașul, dar aici era să fie șters un om.
0: Și încă ce om?
6: Ați ascultat Mare bătaie de cap, adaptare radiofonică după comedia lui Leonid Lenci. Distribuția a fost următoarea: Cleșciov, Alexandru Arșinel; Trapeznicova, Rodica Popescu-Bitănescu; Usaciov, George Mihăiță; secretara, Dana Cosma; Gruzdev, Constantin Băltărețu; Bocov, Gheorghe Oprina; Evgenia, Ileana Stana Ionescu; Vera, Rodica Suciu Stroescu; Pustianski, Gheorghe Bănică; Strunikov, Dan Damian; Claudia, Tamara Buciuceanu; Marțeva, Elena Nica Dumitrescu; Cetățeanul, Ștefan Florescu; regia de studio, Rodica Leu; asistența tehnică, Pia Popescu și Marilena Răducu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Ion Vova.
7: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-s dulci ca o clipită de păcat.

case ca seminul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-s dulci ca o clipită de păcat. De-mi place o bucată.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă. Carmen, scenă de dragoste. Scenariu radiofonic de Eugen Cojocariu.

0: Sunt prosper, merii mei.
1: Eu sunt George Bizet,
2: iar eu îi reprezint pe Meiac și Alevi.
0: Noi suntem autorii și libretiști.
1: Din păcate, contemporanii noștri sunt identici cu ai voștri.
3: Nu au înțeles povestea.
0: George Bizet era să moară de supărare.
1: Sau poate a și murit de supărare. Hai că la asta o să aflați răspunsul voi ăștia cu conspirațiile, paparații și breaking news-urile de 2 lei.
0: Contemporanii noștri sunt identici cu ai voștri.
3: Așa. Nu au înțeles povestea.
1: Erau prea puritan joptuzi, erau prea politically correct.
2: E adevărat că și eroii noștri erau pasibili de curtea cu juri.
0: Dar parcă acum e altă.
1: Ba, e mult mai rău.
3: Modelele voastre sunt antimodele.
0: Îmbogățiți, tupeiși, dubioși, inculți, mafioți, nesimțiți, obraznici și agresivi.
1: Să nu uităm totuși pătucile de mol și beizadelele cu jeepuri.
3: LOL!
2: Măcar ai noștri erau autentici, sinceri și ingenui. Chiar în ticăloșia lor.
0: Și se iubeau. Ăștia de azi se iubesc numai pe ei.
1: Își dau singur like.
2: Măcar povestea noastră era puternică și universală.
0: Și s-a și văzut în timp.
1: Suntem în top 3 al celor mai jucate, adaptate.

0: suntem femeile. Angița bătrână, Dorotea cea care o acoperă pe Carmen,
1: și colegele ei, Micaela,
2: Praschita,
1: Mercedes.
2: O apărăm,
3: o ajutăm,
1: o acoperim.
4: Suntem cu ea,
2: suntem ca ea,
3: știm totul despre ea,
0: da. Încasăm pentru ea,
3: o încasăm pentru ea,
1: răsucim la țigări cu ea,
4: ne răsucim,
2: ne strecurăm,
0: supraviețuim, e de-a noastră.
2: Iubim bani,
1: oh! Iubim pe bani,
4: oh! Adică suntem curve.
2: Dacă știți ce e aia, frumoșilor,
3: muncim pe bani,
2: muncim,
3: da, că șomajul e cât casa,
1: e criza.
4: Iar pe criza asta orice bani e bun.
2: De la orice prost încăldut,
3: de la orice șmecher care zice patron și ne plătește ca vai de el.
0: Noi suntem femeile,
1: da.
0: Și noi știm cele mai reale.

0: Mi-ar plăcea să te văd dansând. Mă vei urma?
1: Da, da, te voi urma până și la moarte. Dar nu mă voi pleca ție niciodată.
0: Te implor, ascultă-mă, Carmen, vreau să te salvez și mă salvez cu tine.
1: Nu te mai iubesc, tu mă iubești și de asta vrei să mă ucizi. Aș putea să te mit, dar de ce să o fac?
0: Îl iubești pe Lucas, nu? Sau Escamillo, cum îi zici tu ultimului tău amant.
1: L-am iubit, l-am iubit, mai puțin decât pe tine. Dar acum, acum nu iubesc pe nimeni. Acum nu iubesc nimic și mă urăsc pentru că te-am iubit.
0: Bine, Carmen, voi continua viața așa cum e. Orice vrei, doar iubește-mă din nou, Carmen, iubește-mă din nou. Te implor, iubește-mă din nou, Carmen. Hai să dăm timpul înapoi la prima noastră noapte. Vrei?
1: Să te iubesc din nou,
0: da, da.
1: Pe tine să te iubesc din nou,
0: da,
1: nu!
0: Da.
1: Nu vreau, nu e posibil să trăiesc cu tine. Nu vreau, nu vreau să o fac, nu vreau.
0: Rămâi cu mine,
1: Carmen?
0: Da.
1: Carmen va rămâne liberă. S-a născut liberă, va muri liberă.
2: Carmen nu avea castaniete.
3: Ca noi.
2: A apucat o farfurie,
3: a spart-o
2: și a dansat țiganește,
3: făcând bucățile de faianță,
2: să răpăie
3: ca și cum castaniete.

0: Păi dacă și noi curvele credem asta.
1: Trebuie să mă întorc la cazarmă. Pentru apel.
2: La cazarmă,
1: da.
2: Să-ți pui înapoi uniforma aia galbenă și penibilă.
3: Soldațel, fraie.
2: Păi și un pui e mai bărbat decât tine.
1: Na, na, na, na, na, na.
2: Da? Ești bărbat? Uh-huh. Sau ești un băiețel?
3: O să-i băiețel. Pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui. E un băiețel, mă amintesc, o să-i. Trebuie să-mi dovedești. Stai, stai.

0: Dar asta e.
1: Ți-am plătit suficient, Jose. Conform legii noastre nu-ți datoram nimic, pentru că nu ești din neamul nostru.
2: Oh, dar ești băiat frumos.
3: Da. Da.
1: Mi-ai plăcut. Gata, hai. Acum suntem chit.
4: Ce
1: o zi bună.
4: Ce faci? Cum așa, Carmen? Când te pot vedea din nou?
1: Când o să mai fii așa fraier?
4: Dragostea mă face fraier în ochii tăi.
1: Da, exact. Iubirea face din oricine un nătâng.
4: Da, nu mă iubești,
1: mă,
4: Carmen.
1: Știi ceva? Cred că am început să te iubesc.
4: Da?
1: Doar un pic.
4: Da.
1: Dar nu va ține.
4: De ce nu?
1: Câinele și lupul nu se pot iubi multă vreme.
4: Eu nu sunt nici câine, nici lup. Sunt pisicuța ta.
1: Miau. Hai. Ia nu fi așa prostuț, gata. Poate dacă ai devenit țigan, n-ar plăcea să-ți fiu soție. Asta nu e posibil.
4: Ba, e posibil, Carmen. E posibil.
1: N-ai nici cea mai mică idee. Gata, rămas bun. Nu te mai gândi la Carmen, că ajungi să te căsătorești cu o văduvă cu picioarele de lemn și nu o să arăți prea bine în ștreang.
4: Ba da, mă duc și la spânzurătoare pentru tine,
1: oh,
4: Carmen.
1: Da, da. Hai tu, du-te la pelisteț.
4: L-am pierdut oricum.
1: Păcat, sau foarte bine. Ești liber să faci ce vrei.
4: Vreau să stau cu tine.
1: Hai, Jose, gata, gata. M-am săturat de tine, Jose. Am terminat treaba, am terminat-o. Gata, uită-mă. Uită, țiganca, Jose.
5: O știți pe Carmen? Foarte scusită.
6: Poate învârti pe oricine pe degete,
5: inclusiv orice toreador tânăr și frumos,
6: cu ochii numai după femei.
7: Așa de ușor de cucerit.
5: Noua sa cucerire, Lucas
6: sau Escamillo.
5: Variantele diferă.
6: Esența e aceeași.
4: Mi-ar plăcea să te văd dansând,
6: Carmen.

0: castanete de abanos și fildeș.
1: Mă vei urma?
2: Nu, nu mai pot trăi cu tine. Nu, nu mă voi pleca ție niciodată.
1: Te implor, ascultă-mă.
2: Nu.
1: Tot ce a fost e uitat, Carmen. Lasă-mă să te salvez și mă salvez cu tine.
2: Nu, nu te mai iubesc, Lucas. Sau Escanio. Aș putea să te mint? Dar de ce să mă obosesc?
1: Îl iubești pe Jose?
2: L-am iubit. L-am iubit. Mai puțin decât pe tine. Dar acum nu iubesc nimic. Nu iubesc pe nimeni și mă urăsc pentru că te-am iubit. Să te iubesc din nou? Nu e posibil. Să trăiesc cu tine? Nu vreau să o fac.
1: Rămâi cu mine.
2: Carmen va rămâne liberă. S-a născut liberă și va muri liberă.

0: și Carmencita.
1: Am văzut-o urcând dinspre râu.
2: Purtai asomie în păr.
0: Era îmbrăcată simplu, aproape sărăcăcios.
1: Ah, în negru, ca majoritatea femeilor ușoare.
2: Seara.
0: Era scundă,
1: tânără, bine făcută.
2: Și avea ochii foarte mari.
0: Putea fi și maură.
1: Putea fi și evreică.
2: Putea fi din țara lui Isus.
0: Adică la doi pași de paradis.
1: Andaluză, adică.
3: Haideți. Vedeți doar bine că sunt țigancă. N-ați auzit niciodată de povestea lui Carmen? Nu mă credeți, ha? Nu mă credeți că sunt țigancă, că sunt gitană, că sunt romă. O pot vedea pe fața dumneavoastră, domnilor. Aveți grijă. Vă pot citi gândurile.
2: Oh, nu e nevoie.
0: Nu, vă putem spune noi la ce ne gândim.
2: Da, ne îndoim că sunteți de sânge pur.
4: Sunteți mult mai frumoasă decât orice altă femeie de rasa dumneavoastră pe care am văzut-o vreodată. Oh.
1: Frumusețea dumneavoastră,
0: señorita,
1: are ceva straniu și
2: sălbatic.
0: Un amestec de senzualitate și
1: ferocitate.
2: N-am mai întâlnit astfel de privire într-un om.
0: Aveți o figură
2: pe care nu o mai poți uita vreodată.
3: Hai, gata. Hai, ajunge. Vorbe. Vă ascundeți în spatele lor. Dar ce aveți acolo, domnilor? Acolo, în inimă. Vă rup mantia de cuvinte? Să vă lepăt până la adevărul dezvolit despre cine sunteți cu adevărat.
5: Oh, Carmen!
3: Doriți să vă ghicesc destinul?
0: Señorita!
2: Sunteți prea drăguță.
1: Dar noi nu suntem adepții magiei.
3: Dar nu-i vorba de nicio magie. Trebuie doar să vă uitați în oglinda adevărului. Am o cameră la doi pași de aici.
1: Nu
3: vorbiți. Gândiți și simțiți. Respirați.
0: Asta era Carmen.
6: Dar cine e José?
7: Cine e José?
2: Un biet îndrăgostit iremediabil de cine nu trebuia.
4: Un gelos.
0: E drept, avea și de ce.
3: Ascultați o mostră.
8: Ce dracu faci cu un străin? Ți-am spus să încetezi cu prostiile. Ești soția mea, țigancă. Îți interzic să faci așa ceva.
3: Cu cât îmi interzici mai mult ceva, cu atât mai mult am să o fac. Lasă-mă în pace. Fraierul ăsta are bani și cel mai frumos ceas de aur pe care tocmai mă pregăteam să-l fur pentru tine.
0: Pentru mine?
8: Nu vrei pentru Lucas sau pentru Escamillo ăla al tău? Sau cum naiba l-o-i alinta? Crezi că nu știu despre toreadorul ăla idiot? O să plătești scump dacă mă înșel cu el.
3: Vorbe, doar vorbe. Ia păstrează-ți mânia ca să-l omor pe acel străin.
8: Nu, și eu sunt tot străin și sunt soțul tău.
3: Ia uite-te la inelul ăla de pe degetul lui Nic. Eu zic că e magic. Cine știe, poate mă face să te iubesc din nou. Hai, tai-i gâtul. Îmi arunci doar vorbe ca și el. Vorbele mint. N-am nevoie de vorbe. Dă-mi sângele lui. Sângele nu minte.
8: Îți dau eu sânge de toreador.
9: De fapt,
8: nu. Am obosit să-ți tot ucid iubiții. Data viitoare te omor pe tine.
3: Acest străin nu e iubitul meu.
8: Ar fi devenit.
3: Când vei învăța care-i diferența? Aici e vorba de afaceri, nu de iubire. Taie-i gâtul. A văzut prea multe. Ne va zice altor străini despre mine.
8: Nu va spune niciun cuvânt. E un gentleman.
0: Din păcate pentru el.
2: Da, așa este povestea.
4: Și în definitiv, ce cauți, aia găsești.
0: Jose este în închisoare și foarte aproape de ștream.
2: Ai spus din păcate, dar s-ar putea să fie din fericire.
4: Chiar și pentru el, Jose.
0: Totul pe lume e o chestiune de
2: perspectivă.
4: Așa. Și din care parte privești prin lațul spânzurătorii.
0: Așadar, Jose e la închisoare.
2: Și va fi sugrumat.
4: E un privilegiu al epocii rezervat unui hidalgo.
0: Unui nobil.
2: Nu vă șocați. Nici nu știți câte aberații sunt și acum în lume.
4: Iar dacă nu le găsiți pe YouTube
0: și Facebook,
2: nu înseamnă că nu există.
0: Va muri poi mâine.
4: A săvârșit nesfârșite jafuri și omoruri.
2: Și l-a mărturisit
0: pe toate.
9: A căzut la a doua lovitură de cuțit, fără să țipe. Încă îi pot vedea ochii mari și negri privindu-mă țintă. Pe urmă s-au încețoșat și s-au închis.
0: Dumnezeule!
4: Așadar, ai ucis-o.
2: Ai ucis-o.
9: Am rămas mai bine de o oră lângă ea. Îmi spusese că își dorește să fie îngropată într-o pădure. I-am săpat o groapă cu cuțitul meu și am așezat-o în ea. Am căutat inelul pe care îl dăruisem și pe care, ca să mă nebunească, l-aruncase pe jos. L-am căutat până l-am găsit și l-am pus în groapă. Apoi m-am predat. N-am vrut să le spun unde era trupul.
0: A refuzat ideea noastră de a corupe pe cine trebuie.
2: Ca să ușurăm situația.
4: Și a cerut doar o slujbă pentru sufletul lui.
0: În schimb, ne-a oferit povestea sa.
2: Și un ultim sfat.
9: Sunteți scriitori. Scriitorii au nevoie de povești, da. Voi sunteți martorii, duhovnicii nepărtinitori. Vă ofer tot ce mi-a rămas. Povestea mea. Nu lăsați alți proști să facă aceleași greșeli ca mine.
10: Gata?
9: Da. În veci n-am fost mai pregătit decât acum. Dumnezeu să vă aibă în pază. Rugați-vă pentru amândoi.
11: Dumnezeu să fie cu tine și cu ea, sărmana.
0: Să revenim la începuturi.
2: Când s-au întâlnit Carmen
4: și Jose?
0: Ia uzi clopotul.
2: Se întorc fetele
4: la muncă.
12: Jose a fost pus de gardă la fabrica de tutun din Sevilla.
13: Clădirea aceea mare în afara meterezelor.
12: Când sunt de serviciu, spaniolii joacă în dragi cărți sau dorm.
14: El căuta să-și vadă de treabă și tocmai își făcea un laț să-și lege acul de desfundat pușca.
15: Nu eram la muncă.
13: Suntem mai mult de 500 de femei la fabrică.
12: Da, răsucim treabucuri într-o sală mare în care niciun bărbat nu poate intra fără voie de la ofițer.
13: No, pentru că noi... Atunci când e cald afară, stăm mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate.
12: Și putem suci mintea oricui. Jose era tânăr pe atunci.
13: Inocent.
12: Femeile din regiune îl înfricoșau.
0: Ia uite!
2: Vine țigăncușa!
13: Și-a ridicat privirea și a văzut-o.
12: Carmen purta o fustă foarte scurtă.
13: Sub care puteam vedea ciorapii albi din mătase și pantofii săi marocani. Din piele roșii. Își dăduse pe spate mantila ca să-și arate umerii.
12: Și avea un buchet mare
13: de flori de salcâm.
12: Înfipt în cămașă. Își legăna șoldurile când umblă. Ca o mână.
13: Fiecare bărbat din oraș îi făcea câte un compliment.
12: E rușina.
13: În țara mea, orice om și-ar fi făcut cruce.
16: Nu-mi dai mie lanțul ăla? Le-ar prinde bine pentru cheile de la safe.
9: Nu, e pentru acul meu.
16: Acul tău?
9: Da.
16: A, ia uite, s-a apucat băiatul de croșetat. Ei, frumușelule, îmi faci 7 țol de dantelă pentru mantila mea?
13: Brusc i-a aruncat lui Jose
12: o floare de salcâm.
13: Ca un pobârnat.
12: Drept în ochi.
13: cules floarea.
10: Neobservat.
17: Și a pus-o cu grijă
12: în interiorul jachetei.
13: A fost prima lui greșeală.
2: José a făcut numai tâmpenii
0: de dragul lui Carmen.
2: De exemplu, a făcut o scăpată după ce Carmen s-a certat groaznic cu o colegă de muncă
0: și a înjunghiat-o.
2: Apoi a făcut ochii dulci lui José și s-a prefăcut că e din
0: țara baștilor.
2: Apoi s-au prins călcâiele
0: cu totul.

0: frică de moarte?
1: Jose, de cui nu este?
0: No, țiganilor nu le e frică de moarte. Viață, moarte, cui pasă?
1: Ai dreptate, iartă-mă. Azi nu e zi de gândit despre moarte.
2: Încărcați cu bunătăți,
3: s-au oprit la o casă.

0: soțul meu țigan. Eu sunt soția ta, țigancă. Numai noaptea asta. Asta e legea noastră. Eu îmi plătesc datoriile.
1: I-am spus că mi-ar plăcea să o văd dansând, dar n-aveam castaniete. În loc, a apucat singura farfuria bătrânei, a spart-o și a dansat țigănește, făcând bucățile sparte de faianță să răpăie ca și cum ar fi castaniete de abanos și filbeș.
2: Zgomotele de dans
3: și de farfurie spart
4: se transformă
3: în dragoste pasională.
2: Ăștia doi
3: chiar se iubesc.
2: Chiar se iubesc.
5: După aceea José i-a lăsat pe contrabandiștii cu care lucra Carmen
6: să-și aducă mărfurile în oraș.
7: Dar i-a cerut să petreacă încă o noapte împreună.
5: O, altă greșeală.
6: Însă, de ce ți-e scris?
5: Nu pot scăpa.
0: Te tocmești cu mine, soldatule, și nu-mi place. Hai, mine sunt ocupată. Am plecat.
8: Carmen, te rog, nu pleca.
0: Mi-ai făcut un bine mai mare prima oară, fără să știi că vei avea ceva de câștigat. Nu mai pasă de tine. Hai, ține un ban pentru beleaua.
8: Dar n-am făcut-o pentru bani și știi foarte bine asta. N-am nevoie de banii tăi.
0: Da, ai nevoie de ceva de la mine.
8: Da, da, de dragostea ta.
0: Da, aia nu-i de vânzare.
8: Nu azi. Păi, să nu fie niciodată. Sau îl omor pe cumpărător.
0: Păi atunci omoară-te pe tine, prostule.
8: Mai întâi te omor pe tine dacă te mai joci cu mine.
0: Da, știi ce frică mie? Nu o să pot dormi la noapte. O să am nevoie de cineva să-mi alunge coșmarurile din cameră.
8: Pot fi eu acela. Știi că pot.
0: Nu pot să-mi dai coșmarul și să mi le alunge în același timp.
8: Ba da, și-ți voi da cele mai dulci vise.
0: Bine. Iar eu îți dau banul ăsta ca să stai departe de mine. Străine, mai ești supărat pe mine? Deși nu-mi doresc, îmi pasă totuși de tine. Așa, măcar un pic. Hai, vină la mine. Dar nu mai plânge. Nu mai plânge. Nu mă încred niciodată în lacrimi. Doar în ochii de unde pornesc.
8: Atunci lasă-mă să mă uit la tine. Temperamentul tău e ca vremea pe la noi, Carmencita. Furtuna nu e niciodată mai aproape de munții noștri decât atunci când soarele e mai arzător.
0: Păi atunci, dacă tot e soarele strălucitor în mijlocul nopții, ia, hai să ne bucurăm de el.
9: A venit nemiloasă.
2: Carmen
9: a promis
2: că se vor reîntâlni duminică
9: în locul obișnuit.
2: Dar n-a venit.
10: Unde e? Spuneți-mi adevărul.
2: Vai, dar nu mai căuta, frumosule.
11: Fata e mare ghinion pentru bărbați tineri ca tine.
2: Da.
10: Ce știți voi?
12: Nu spune adevărul câteodată. Uit-o.
10: Nu pot.
13: Te-a vrăjit sau ce?
14: Putem să-ți dăm ceva să fure vreau.
10: Dați-mi corpul ei. Vocea ei. Ochii. Sunt toate vrăji.
13: Nu le-ai văzut încă pe Dolores, Soledad și Juanita?
2: Mult mai frumoase decât Carmen.
10: N-am nevoie de târtele voastre. Vă întreb pentru ultima oară. Unde e?
12: Iată-ți răspunsul.
13: Locotenent.
9: locotenentul
2: și Carmen
9: i-au cerut să plece.
2: Dar Jose a întremenit.
9: Locotenentul
2: s-a înfuriat,
9: scuturat zdravân,
2: apoi au început să se lupte
9: cu săbile
2: și a îndreptat vârful sabiei
9: spre capul locotenentului,
2: iar el s-a înfipt.
9: Apoi au fugit.
4: Idiotule, ne faci numai probleme, amândurora.
15: Ai dispărut și apoi te văd cu brațele încolăcite în jurul gâtului unui.
4: Te-ai tăiat la frunte.
15: Mi-e tăiat sufletul, mi-e inima în bucăți. Tu le iei și le arunci în praf și calci peste ele.
4: Hai că n-avem timp de asta. Hai, pune-ți batista asta în jurul capului. Dă-mi cureaua aia. Dă-ți jos uniforma. Repede, repede, repede. Ia mantia, pune-ți-o peste cămașa. Așa o să par un țăran. Trebuie să pleci din oraș. Dacă te prind aici, vei fi împușcat.
15: Da, când te văd din nou?
4: Dacă ai curaj, du-te pe coastă, fă-te contrabandist.
15: A, doar așa pot fi sigur de iubirea ta?
4: Sigur e un cuvânt absurd, Jose. Numai de moarte poți să fii sigur. Crede-mă, Jose, nimic nu e mai frumos decât o noapte petrecută sub cerul liber în munți. Fiecare țigan se retrage cu soția lui în micul său cort, făcut din trei cercuri cu o pătură peste ele. Și acolo...
15: Acolo nu-s locotenenți cu care să te împart.
4: Cum poți să fii așa un prost gelos? Cum? Nu-ți dai seama că te iubesc? De vreme ce nu ți-am cerut niciodată bani.
15: Îmi vine să te sugrum când te aud vorbind așa. Nu te juca cu mine, Carmen. Carmen, am omorât pentru tine, pot să o fac din nou.
4: A, nu fi prost. Uite aici, o scrisoare. E scrisă de vânzătorul de pește. E adresată șefului bandei noastre.
15: N-am avut nicio remușcare. Camarazii mei se purtau bine cu mine, ba chiar mă respectau. Dar ce prețuiam cel mai mult era că o vedeam des pe Carmen. Îmi arăta mai multă dragoste decât oricând.
4: Hei! Păturilor! Vă zic un secret! Jose a fost extraordinar! Și va fi răsplătit în curând!
16: Prințesa Carmen e minunată! S-a născut minunată!
4: Și va muri minunată!
16: E perfectă, păturilor! Iubi!
9: În curând, banda noastră
14: va avea un nou membru.
17: Carmen a dat cea mai bună
14: lovitură.
17: A aranjat evadarea de la închisoare a soțului ei,
9: Garcia El Tuerto.
14: Sau Chiorul.
17: Zigan.
14: La fel de viclean ca și ea?
17: Urma să fie spânzurat,
9: săra. Carmen l-a învârtit atât de bine?
14: Pe medicul temniței.
17: Cât a reușit să salveze soțul.
14: Fata asta e o comoară.
17: Garcia avea pielea neagră.
18: Și sufletul și mai negru.
9: Cel mai desăvârșit îl
14: pe care l-am cunoscut vreodată.
17: Carmen a venit cu el.
14: Nu l-a putut privi în ochi.
18: Pe Jose, dar i-a zis cu răceală.
4: El e soțul meu, El Tuerto. Să nu ne deranjați o vreme, mergem să folosim peștera aia.
15: Soțul ei? Carmen e măritată?
9: Jose a fost scârbit
14: și n-a scos nicio vorbă cu ea.
9: A venit la el mai târziu și s-a așezat lângă foc.

0: Data asta
1: ai făcut dragoste cu ticălosul ăla urât și murdar.
0: N-am făcut dragoste. Mi-am îndeplinit doar datoria față de soțul meu.
1: Cum ai putut să o faci? După tot ce noi doi am avut împreună în acea peșteră.
0: Nimeni nu ne poate lua ce am avut.
1: Lasă-mă să te sărut.
0: Nu!
1: Lasă-mă.
0: Nu!
1: Ești a mea, nu a lui, a mea.
0: El e soțul meu de când aveam 12 ani.
1: Erai doar un copil, aia nu era dragoste. Nu se poate să iubești așa o brută.
0: Tații noștri aleg primul bărbat pentru noi, fetele țigănci. Contează doar cine plătește mai mult. Am fost foarte scumpă. Asta e legea noastră.
2: Și dacă soțul tău moare?
0: Nici nu te gândi. Nu ești destul de țigan.
2: Ce pot să fac să-ți dovedesc că sunt mai bun decât un țigan?
0: Ce lucru stupid poți să zici. Nimeni nu e mai bun decât un țigan.
3: A doua zi, banda a fost atacată de soldați. Unul dintre contrabandiști a murit.
4: Restul au scăpat.
5: Dar cu ce preț?
4: Noaptea i-a găsit fără mâncare.
5: Și fără cată.
3: Carmen stătea pe vine lângă Jose. Din când în când clămpânea din castaniete
4: și fredona o melodie.
6: Ce faci?
2: Nu vezi? Mă uit la stele.
6: La ce te gândești? Ai riduri. De ce ai riduri?
2: Ești țigancă. Nu poți să ghicești la ce mă gândesc?
6: Păi nu ți-am spus? Puiule, ne vom întâlni din nou înainte să fii spânzurat. Acum plec cu o treabă de țigancă.
2: Îți pierzi mințile după o femeie, te bați cu un alt bărbat pentru ea, fugi în munți și dintr-o dată din contrabandist te trezești tâlhar când nici nu gândeai.
7: Următoarea etapă, pe drumul fără întoarcere,
3: pentru Jose,
7: cel orbit de iubire
3: și de gelozie.
4: Carmen se cuplase cu un englez bogat,
7: căruia vrea să ia banii.
4: Și ca bonus,
7: viața.
1: Ți-aș putea tăia obrazul chiar aici și acum.
0: Ești gelos pe idiotul ăsta? Ești mai prost decât păreai. Nu vezi că sunt aici cu treburi de țigani? Lirele ăstuia o să fie în curând ale mele. Îi duc de nas și n-are scăpare.
1: Dacă te mai prind că mai faci treabă de țigani, voi face în așa fel încât să nu mai faci nimic niciodată.
0: Dar ce? Ești soțul meu să-mi dai tu comezi? Dacă el tuerto e mulțumit, care-i problema? Nu te pot invita la masă. Fii atent, când auzi tobele pentru paradă mâine, vino pe aici. Vorbim atunci de treaba de țigani.
4: Nu a dormit mai deloc.
7: Iar în dimineața următoare
4: a fost atât de furios că era decis să plece.
7: Dar în momentul în care tobele au început să bată,
4: s-a dus rapid de la casa în care stătea.
7: Carmen,
4: jaluzelele erau întredeschise.
7: Și a văzut ochii negri
4: și mari
7: care îl pândeau.
4: Nu a văzut niciodată atât de frumos.

0: pistoalelor.
1: Nu. Îl urăsc pe Garcia, dar e camaradul meu. Poate că într-o bună zi am să te scap de el, dar atunci ne socotim după obiceiul țării mele. Doar soarta m-a făcut țigan. Când e vorba de onoare, voi rămâne întotdeauna basc.
2: Prostule, ești ca piticul care se crede înalt pentru că poate să scui pe departe. Nu mă iubești? Hai, pleacă!
3: Mai departe spre deznodământ.
4: José avea planul său.
5: De fapt,
6: s-a dus înapoi la locul de întâlnire.
5: A jucat cărți cu Garcia Chiorul
3: și l-a acuzat că trișează. Apoi l-a provocat să se bată
4: cu cuțitele.
5: L-a înjunghiat în gât.
6: Și l-a omorât.
5: Dar de ce a făcut-o?
1: Nu puteam trăi împreună. O iubesc pe Carmen. Garcia era un ticălos scârbos.
3: Dacă i-o cereai, ți-ar fi vândut-o.
4: Pentru un ban.
2: Unde-i soțul meu?
1: Ești văduvă.
2: Ai făcut-o? L-ai ucis pe Garcia. Ce prostie, ce prostie. Puteai să mă cumperi cumva.
1: Nu pot bea și sta la taclale cu un iubit de-al tău. Nu sufeream să-l văd respirând. Era loc doar pentru unul dintre noi doi pe acest pământ.
2: Garcia ar fi trebuit să te omoare. Da, i-a venit timpul. Cum îți va veni și ție?
1: Așa cum îți va veni și ție, dacă nu mi-ești credincioasă.
2: Am citit în saț de cafea că noi doi vom sfârși împreună. Ce va fi? Va fi. Acum că ești soțul meu pe veci, te iubesc mai puțin. Nu pot să-mi comanzi nimic. Vreau să fiu liberă și vreau să fac ce-mi place. Și dacă mă împingi la limită, voi găsi un bărbat care să-ți facă ce ai făcut tu lui Garcia.
3: Puțin după astea au învolțit soldați.
7: Aproape toți bandiții.
4: Au fost împușcați.
5: S-au prins.
6: S-a scăpat, dar cu mult noroc.
5: Da, dar a fost rănit.
3: Și s-a adăpostit într-o pădure.
7: În timp ce singurul camarad rămas
4: a plecat să o aducă pe Carmen.
5: Care a venit în grabă.
6: L-a îngrijit 2 săptămâni.
5: José a petrecut mult timp singur.
3: A avut timp să se gândească la toate.
7: Și a plănuit să-și schimbe
8: viața.
1: Hai să plecăm din Spania. Putem trăi o viață cinstită în lumea nouă, America.
2: Nu ne-am născut plantatori de verze.
1: Carmen, am putea trăi ca soț și soție, casă, familie, copii. Am putea dormi noaptea în același pat.
2: Ești soțul meu, purule. Patul nostru e o stâncă azi. Pașii ăștia de lângă unii azi mâine. Lama unui cuțit pot mâine. Te-a făcut moale rana. Da, în curând te dei însănătoși. Și nu o să mai vorbești prostii.
3: În apropiere erau lupte
2: cu tauri.
3: Carmen s-a dus să le vadă.
5: A vorbit mult de față cu José.
6: Despre un toreador, Luca.
5: Escamillo.
7: Știa și numele calului.
4: Și cât de mult a costat jacheta?
5: Brodată.
1: Cum l-ai cunoscut?
2: Râul care face zgomot are ori apă, multe ori pietre. El a câștigat mult cu luptele. Sau îi luăm banii, sau cum e călăreț bun și un tip îndrăzneț, îl băgăm în ceata noastră.
1: Auzi, n-am nevoie nici de el, nici de banii lui. Îți interzic să mai vorbești cu el.
2: Când mi se interzice să fac un lucru, îl fac și mai repede. Prostule, tot timpul îmi strici treaba.
1: E treaba ta cu Lucas, nu? Sau cu Escamillo ăla al tău, vrei să zici?
2: N-am nicio treabă cu Lucas și nici cu vreun Escamillo, ești nebun?
1: Târfă țigancă ce ești.
2: Soțul meu nu ar fi vorbit așa cu mine niciodată.
1: E, uite acum, eu sunt soțul tău și îți vorbesc cum vreau. Târfă!
2: Lucas nu m-ar trata așa. Escamillo e un domn.
1: Ce țăranul ăla domn? Nu știi de ce sunt în stare să-ți fac.
8: José a lovit-o pe Carmen.
1: Carmen. Lumina ochilor mei, Carmen. Am înnebunit la gândul că te pot pierde, Carmen. Sunt soțul tău.

0: Iartă-mă, mă, nu pot să suport tăcerea. Carmen, mă nebunesc, lacrimile tale. Carmen, trebuie să-ți aud râsul. Hai, râs, te rog, râs de mine. Țipă la mine. Spune, spune ceva, dragostea mea. Orice, doar ceva. Spune.
1: Nu te voi ierta niciodată, Jose.
2: A fost un buvnat. O zi întreagă. Și nu vrea să-l sărut.
3: José.
4: Era în gânduri erată când...
2: Trei zile mai târziu...
3: Mi s-a alăturat zâmbitoare...
2: Și veselă...
3: Ca o ciocârlie...
5: Totul fusese uitat.

0: E foarte interesant că a lăsat-o să plece.
1: Jose s-a gândit la fiestă și la schimbarea de temperament a lui Carmen.
2: Apoi a simțit cum îi clocotește sângele și s-a dus ca un nebun direct la arenă.
0: A aflat care e Lucas.
1: Sau Escamillo?
0: Și lângă bariera a recunoscut-o pe Carmen.
2: I-a fost de ajuns o privire care să-i confirme suspiciunile.
1: Când a apărut primul taur, Lucas
0: sau Escamillo,
2: i-a smuls cocarda și a oferit-o lui Carmen.
0: Evident că și-a pus-o imediat în păr.
1: Apoi taurul l-a răzbunat pe bărbatul orbit de gelozie.
2: Lucas
1: sau Escamillo
2: a fost doburt.
1: Carmen a dispărut.
2: Noaptea târziu a intrat în casă
0: și a fost surprinsă
1: să-l vadă
0: pe Jose.
2: Ascultă, am să uit totul, dar jură-mi un lucru. Vei veni cu mine în America?
0: Nu.
2: De ce? De ce? Am obosit să-ți tot omor amanții. De data asta te ucid pe tine.
3: Știam de mult că așa vei face. Așa e scris.
2: Carmen, Carmen, am ajuns la capătul răbdării și al curajului. Decide-te. Dacă nu, mă decid eu.

0: A lăsat-o singură și a plecat spre mănăstire. L-a găsit pe pusnic rugându-se. Când s-a ridicat din genunchi, s-a dus la el.
1: Părinte, Dumnezeu cu tine, fiule, ce te duce la mine?
2: Părinte, te poți ruga pentru cineva care este în mare pericol?
1: Mă rog pentru toți osândiți.
2: Bine, poți face o slujbă pentru un suflet care e pe cale să se înfățișeze Creatorului?
1: Desigur, fiule.
3: După ce pusnicul a ținut slujba, José s-a întors la Han.
4: Spera că i-a fugit.
3: Dar Carmen era încă acolo.
4: Își desfăcuse tivul de la rochie
3: ca să scoată plumbul.
4: Stătea în fața unei mese
3: și se uita la plumbul pe care îl topise.
4: Se aruncase într-un bol cu apă.
3: Era atât de preocupată încât la început nici măcar nu și-a dat seama că s-a întors.
4: Chema prin descântece
3: ajutorul Mariei Padelia,
4: marea regina țiganilor.
5: Cânta cu voce joasă.
3: Se opri încântat și spuse ceva de neînțeles.

0: Ce spui? Te rogi pentru iertare? Sau mă vrăjești din nou?
1: E o veche vorbă țigănească. Oricâtă ignoranță arată bărbații, nu-i părăsi pe niciunul cu dispreț, căci fiecare dintre ei cunoaște ceva ce tu mai ai de învățat.
0: Da, și tu ce-ai învățat de la mine?
1: Cât de meschină și nimicitoare poate fi dragostea?
0: Nu trebuie neapărat să fie așa. Tu mă împingi la marginea prăpastiei.
2: Jose, a venit preotul, vrea să te vadă.
3: Spune-mi unde e.
4: Jose, suntem autorii.
2: Unde e Carmen?

0: zile.
1: Carmen s-a ridicat.
2: Și-a aruncat bolul, și-a pus mantila pe cap.
1: Gata de plecare.
3: A încălecat pe cal
1: în spatele lui José
2: și-au pornit.
1: Au ajuns la o trecătoare retrasă.
4: Aici?
5: Da. Mă vei urma?
4: Da. Te voi urma până și la moarte. Dar nu mai pot trăi cu tine. Vrei să mă ucizi? Văd asta. Așa-i scris. Dar nu mă voi pleca ție niciodată.
6: Îl iubești pe Lucas, nu? Îl iubești pe Escamillo.
4: L-am iubit, dar mai puțin decât pe tine. Da, acum nu iubesc nimic și mă urăsc pentru că te-am iubit.
6: Bine, Carmen, bine, bine, bine. Nu mergem în America. Bine, voi continua viața așa cum e, orice vrei. Dar iubește-mă din nou, Carmen, iubește-mă din nou.
4: Să te iubesc din nou? Nu e posibil.
6: Te întreb pentru ultima oară. Rămâi cu mine?
4: Ești soțul meu și ai dreptul să-ți omor soția. Dar Carmen, Carmen va rămâne liberă. S-a născut liberă și va muri liberă. Adios!
7: Aceasta a fost povestea lui Carmen și a lui José.
8: Suntem prost fermerii mei,
9: George Bizet,
10: Meriac și Alevi.
8: Aceasta a fost povestea lui Carmen
11: și a lui José.
12: Sunt Toma Enache. Aceasta a fost Carmen, scene de dragoste. O poveste despre dragoste, gelozie, ereditate și mai ales despre

Ați ascultat Carmen, scene de dragoste. Scenariu radiofonic de Eugen Cojocariu. Adaptare de Kit Hesketh Harvey și Sabiana Stănescu, după novela originală scrisă de Prosper Merime. Regia artistică Toma Enache. Distribuția a fost următoarea: Carmen, Maya Morgenstern; Don Jose, Mircea Rusu; preotul, Ion Chelaru; corul autorilor, Ion Haiduc, Armand Calotă, Liviu Cheloiu; Lucas Escamilio, Rolando Matsangos; corul femeilor, Ioana Zărnescu, Cristina Cabel, Alexandra Agavriloaiei, Ana Maria Donosă, Oana Dragnea, Mălina Tomoiagă. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și producător, Magda Duțu. Producție 2012. Spectacolul radiofonic Carmen, scene de dragoste, face parte din programul The Mechanics, proiect care propune diferite interpretări ale poveștii Carmen în parteneriat cu Asociația Green Wave, Moving Theatre, Radio România, Teatrul de Stat din Tbilisi de muzică și dramaturgie Vaso Abashidze și compania de teatru Efemeride. Piesa se inspiră din adaptarea concepută de Kit Hesketh Harvey împreună cu Sabiana Stănescu după novela originală scrisă de Prosper Merime. The Mechanics este finanțat din programul cultural european EU Culture 2007 în colaborare cu Consiliul de Artă al Angliei și este produs de Melanie Nock. Directorul artistic al proiectului este Jonathan Banatvala.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Slugă la doi stăpâni. Adaptare radiofonică după piesa lui Carlo Goldoni.

0: Într-o piață din Veneția s-a oprit poștalionul care vine din Torino. Printre călători coboară și un tânăr svelt cu fața smeadă și frumoasă. Călătorul își rotește privirea prin mulțime. Un tânăr stă pe o piatră și privește lumea pestriță care se perindă în jurul lui. Pare că stă acolo fără nicio treabă. Călătorul îi face un semn.
1: Hei, băiete!
2: Cine? Eu?
1: Da, vino mai aproape.
2: Da, signor.
1: Cum te numești?
2: Trufaldino, signore.
1: Trufaldino? Ai vreo meserie?
2: Am și încă una grozavă. Sunt servitor.
1: Da? A cui ești?
2: Al nimănui deocamdată. Sunt din Bergam și am venit azi abia la Veneția să-mi caut o slujbă.
1: Vrei să intri în slujba mea? Îți dau 10 taleri pe lună, casă, masă și îmbrăcăminte.
2: Signor, sunt gata să încheiem târgul.
1: Bine, cufărul meu rămâne deocamdată aici. Tu întreabă, te rog, care e casa negustorului pantalone și condu-mă acolo.
2: Îndată, signor. Când Trufaldino se apucă de o treabă, e ca și făcută. Hei, jupâne!
3: Da,

0: casa lui signor Pantalone se fac astăzi pregătirile unui logod. Fica lui, Clarice, se logodește cu Silvio, fiul doctorului Lombardi. În afară de Pantalone și doctorul, sunt de față Smeraldina, camerista, și Brighella, stăpânul unui han din Veneția, care asistă în calitate de martori la făgăduința de credință pe care Silvio și Clarice și-o fac. Clarice, îți întind mâna din toată inima și îți făgăduiesc să-ți fiu logodnic.
1: Ei, fata mea, Clarice, de ce te-ai înroșit așa? Hai, hai, dă-i și tu mâna.
2: Și eu, dragul meu Silvio, îți dau mâna și îți făgăduiesc să-ți fiu logodnic.
1: Ce drăguț sunt, doctore, nu?
3: Minunată pereche.
4: Să fie într-un ceas bun. Hotărârea odată luată nu se mai poate schimba.
1: Smeraldina!
2: Da!
1: Smeraldina și metajul Bumbrighiera, sunteți martori promisiunii făcute de fiica mea Clarice, signorul Silvio, preacinstitul fiu al signorului doctor Lombardo.
3: Signor Pantalone, vă foarte mulțumesc pentru cinstea pe care binevoiți să mi-o faceți.
1: În primiți anunții, signor doctore, n-aș vrea să o facem cu prea multă mălău.
5: Desigur, signor Pantalone, vom mânca și ne vom veseli între noi și nimeni nu va putea avea nicio pretenție.
1: Și acum, Clarice și tu, Silvio, încheiem contractul, nu?
6: Signor Pantalone, aceasta este cea mai mare dorință mea.
3: Fiul meu, Silvio, e un tânăr de caracter. Îi e dragă fiica dumneavoastră și vrea sincer să se însoare cu ea.
1: Pe drept cuvânt, e o căsătorie răzită de cer.
6: Signor,
1: fiindcă dacă signor Federico Raspone din Torino, căruia eu promisesem înainte, nu murea, noi nu mai încheiam astăzi această căsătorie.
6: Sunt cel mai fericit om din lume. Nu știu dacă signora Clarice e la fel.
2: Dragă Silvio, ești nedrept cu mine. Știi bine cât de mult te iubesc.
6: Clarice,
2: m-aș fi căsătorit cu Federico Rasponi doar ca să dau ascultare tatălui meu. Inima mea însă a bătut totdeauna numai pentru dumneata.
3: Căile destinului sunt întortocheate și neprevăzute. Signor Pantalone, ia spune cum a murit Federico Rasponi.
1: Sărac, mi se pare că a fost ucis din cauza surorii sale. A primit o lovitură de sabie și atâta i-a fost.
3: Asta s-a întâmplat la Torino?
1: La Torino?
3: Bietul signor Federico.
1: Îl cunoșteai, jupun Brighella?
3: Da, firește, am stat 3 ani la Torino. L-am cunoscut și pe el și pe sora lui. El era un tânăr deștept și plin de curaj. Ea, sora lui, se îmbrăca bărbătește și călărea ca un adevărat cavaler. Toată lumea era îndrăgostită de ea. Doamne, doamne, dar cine ar fi zis?
1: Nenorocirea nu zăpovește niciodată să-i vii. Da, să lăsăm lucrurile astea triste. Dragă jupun Brighella, te știu meșter mare în ale bucătării. Hai, vrea oare să ne pregătești și nou ceva așa pe gustul dumitare?
3: Da. Cu multă plăcere. Nu-mi laud hanul, dar toți sunt mulțumiți și spun că nicăieri nu se mănâncă mai bine ca la mine. Vreți să gustați ceva de probă?
1: Da, bravo, bravo, scute. Să ne pregătești ceva de probă, așa. Bate cineva, Smeraldina?
2: Da?
1: Vezi cine e?
2: Tată, tată, te rog.
1: Stai puțin, să vedem cine e.
2: Stăpâne! Stăpâne! E sluga unui străin care vrea să vorbească cu dumneavoastră.
1: Cine să fie oare? Să poftească.
2: Da, da, poftesc îndată. Tată, eu mă duc.
1: Unde, unde? Unde vrei să te duci?
2: Știu și eu, nu de-aia mea.
1: Dar stai aici! Știi, doctore, n-aș vrea să-i lăsăm încă singuri pe tine de ăștia, nu?
3: Da, da, da, da, să procedăm cu prudență.
7: Salut cu tot respectul! Ce frumoasă companie! Dar ce minunată conversație!
1: Prietene, cine ești și ce vrei?
7: Cine este această delicată domnișoară?
1: E fiica mea.
7: Da, îmi pare bine.
2: Da, așa nu mai pui că e și logodită.
7: Mă bucur. Dar dumneata cine ești?
2: Eu? Eu sunt Smeraldina.
8: Camerista.
1: Mulțumesc. Ei, să terminăm cu prezentările. Spune-mi ce voiești și cine te trimite aici.
7: Mai încet, înălțimea voastră. Nu pot răspunde la două întrebări deodată.
1: Doctor, mi se pare că ăsta e cam aiurit.
4: Eu îl găsesc mai degrabă șogubăț.
7: Vă să zic că dumneata, signora Smeraldina, ești logodită.
8: Din păcate, nu eu.
1: Ascultă, tinere, vreau să știu cine ești și ce te aduce la mine.
7: Dacă vreți să știți cine sunt, vă lămuresc în două cuvinte. Sunt sluga stăpânului meu. Dar să ne întoarcem la ceea ce spuneam.
1: Pentru Dumnezeu, cine e stăpânul tău?
7: Cine? E un străin care așteaptă jos și vrea să vă facă o vizită.
6: Signora Smeraldina, în privința logodnicilor mai vorbim noi.
1: Și cine este acest străin? Cum îl cheamă?
7: Răbdare înălțime. Este signor Federico Rasponi din Torino.
8: Federico Rasponi?
7: Vă trimite salutări, a venit cu poștalionul și așteaptă jos să-i duc răspunsul, dacă îl primiți sau nu. Acum sunteți mulțumiți? Da, să luăm discuția, signora Smeraldina.
1: Ascultă, acum vorbești cu mine. Ce tot spui acolo?
7: Dacă vă interesează să știți cine sunt eu, aflați că mă numesc Batocchio Trufaldino și sunt de fel din Valea Bergam.
1: Puțin îmi pasă mie cine ești tu. Vorbește-mi despre stăpânul tău. Poate că n-am auzit bine.
6: Mă fi surd, bietul bătrân.
7: Stăpânul meu este signor Federico Rasponi din Torino.
1: Ce, ești nebun? Signor Federico Rasponi a murit. Bineînțeles că a murit.
9: Da, sigur că a murit.
6: Trece, când n-ai băut fi murit, că eu doar l-am lăsat jos viu și nevădămat.
7: Signor, spuneți-mi drept, signor, chiar a murit cu adevărat?
1: Păi, pricepe odată, e mort. Mort de-a binele.
4: E mort, cum te văd și mă vezi.
6: Bietul meu, stăpân, i s-a fi întâmplat vreo nenorocire.
7: Da, îmi dați voie să mă duc și eu să văd?
1: Ce să vezi?
7: Păi, dacă stăpânul meu a murit cu adevărat.
1: Ăsta ori e nebun, ori e o mare și mecher.
4: Nu știu ce să spun, pare și una și alta.
3: Eu aș zice mai curând că e un prostănac, e un bergamez și ăștia se cunosc de acolo.
8: Nu sunt de aceeași părere. E un băiat foarte simpatic.
1: Da. Ce te întreabă pe tine? Ce tot spunea el acolo despre signor Federico?
2: Să fie o adevărat tată.
1: Ești plângă să-ți treacă. Ai văzut doar scrisoarea?
10: Dacă trăia, venea el până acum.
7: Sir, purtarea dumneavoastră mă miră foarte mult. Așa se poartă cineva cu un biet om? Vă bateți de-a dreptul joc de mine.
1: E nebun de-a binele. Cine-ți omule, ce ai?
7: Să-mi spuneți mie că signor Federico Rasponi a murit.
1: A murit.
7: Da? Ei bine, aflați că dumnealui e aici. Sănătos, vesel și plin de dorința de a vă vedea dacă vă face plăcere.
1: Signor Federico.
7: Signor Federico.
1: Rasponi. Din Torino.
7: Din Torino.
3: Nu se poate.
1: Ascultă, dragul meu, eu pot să-ți dau decât un sfat. Du-te la Balamuc.
7: Ce de-a vrea, dracu? Na, mă face să blestem. Dacă vă spun că așteaptă jos să vină la dumneavoastră.
1: Ascultă, dacă nu ieși îndată de aici, să știi că-ți par cap.
4: Signor Pantalone, faceți altceva. Spuneți mai bine aceluia care se dă drept Federico Rasponi să poftească aici.
1: Da, ai dreptate, doctore. Ia să-l vedem și noi pe acest înviat de morți.
7: C-o fi fost mort și-a înviat tot ce se poate. N-am nimic împotrivă. Însă acum e viu. Îl puteți vedea cu ochii dumneavoastră. Mă duc să-i spun să vină. Și de acum încolo, învățați-vă să vă purtați mai frumos cu străinii, cu oamenii de felul meu, cu bergamezii cinstiți.
6: Signora Smeraldina, noi doi o să mai stăm de vorbă.
7: Mă duc, domnilor.
2: Silvio, tremur toată de frică.
6: Nu-ți fie teamă, Clarice. Ești a mea orice s-ar întâmpla.
4: Afla îndată adevărul.
1: Da.
2: Signor Pantalone, sunt uimit. Deși nu ne cunoaștem decât din corespondența pe care am purtat-o, văd totuși că primirea pe care mi-o faceți nu corespunde deloc bunăvoinții pe care mi-o arătau scrisorile dumneavoastră.
1: Vă cer mii de scuze, dar spuneți-mi, vă rog, cine sunteți?
2: Cu voia dumneavoastră, Federico Rasponi din Torino.
8: Federico Rasponi?
3: Ce înseamnă înșelătoria asta? Acesta nu e Federico, ci sora lui îmbrăcată în haine bărbătești. Dar să nu tradez, să văd întâi ce scop urmărește.
2: Înțeleg mirarea dumneavoastră.
1: Într-adevăr, sunt uimit. Mă bucur văzându-vă viu, dar...
2: Știu. S-a spus că am fost ucis în timpul unui scandal.
8: Da.
2: Din fericire, am fost doar rănit. Și îndată ce m-am însănătoșit, am venit la Veneția. De altfel, iată patru scrisori de ale amicilor dumneavoastră din Torino. Cred că recunoașteți scăliturile. Citiți și vă veți convinge că spun adevărul.
1: Într-adevăr, signor doctor, Citește și dumneata.
2: Silviu, să te pierd.
6: Nu-ți fie teamă. Mai curând îmi pierd viața decât să te pierd pe tine.
3: Signor Federico Rașpor.
2: Da. Oprite. De unde mai ar să ai ăsta aici? O să mă dea de gol. Da, prietene, mi se pare că te cunosc.
3: Într-adevăr, signor, vă mai amintiți de mine? V-ați cunoscut la Torino. Numele meu este Brighella Cavicchio.
2: Da, mi-aduc aminte. Da, ce faci la Veneția?
9: Pentru numele lui Dumnezeu nu mă trăda.
3: Nu vă fie teamă. Aveți cumva nevoie de han? Vă stau la dispoziție.
2: Oh, foarte bine, am să poposesc la hanul dumitale.
1: Da. Mișoarele acestea sunt foarte limpe.
2: Dacă mai aveți încă vreo îndoială, iată aici pe meser Brighella, care mă cunoaște și care vă poate dovedi că sunt Federico Rasponi.
3: Da, signori, cât despre asta puteți fi siguri. Da.
1: Dacă lucrurile stau așa, după cum arată scrisoarele și după cum confirmă Brighella, nu pot decât să vă cer scuze de faptul că m-am îndoit de dumneavoastră, dragă signor Federico. Ce?
2: Sinu, Pantalone, cine este această domnișoară?
1: E Clarice, fica mea.
2: Fica dumneavoastră? Adică logotnica mea?
1: Da, signore, da, întocmai am intrat într-o încurcătură frumoasă.
11: Ați venit prea târziu, signor.
2: Poftim? Aha. Da, dumnealui, cine este?
1: E o rudă.
11: Ce? Nu ce sunt rudă? Niciun fel de rudă. A? Sunt logotnicul signorii Clarice.
1: Așa.
11: Da, signora Clarice e logotnica mea. Și eu n-am să vă cedez. Dacă signor Pantalone mă va nedreptăți, voi ști să-mi apăr dreptul. Cine o cere pe Clarice, trebuie să-mi dea satisfacție prin sabie.
3: Bravo, foarte frumos. Senioria dumneavoastră a venit prea târziu. Clarice a hotărât să se căsătorească cu fiul meu. În privința asta, legea e clară. Prior in tempore, potior in iure, slugă.
2: Dar dumneavoastră, signora logodnică, nu spuneți nimic?
9: Eu? Eu spun că ați venit să mă chiuriți.
1: Fica mea! Tica mea gura pe dinainte.
2: Signor Pantalone, nu fiți aspru cu signora Clarici.
1: Da, eu...
2: Deocamdată aș vrea să ne punem la punct socotelile. Acesta e unul dintre cele două motive care m-au adus la Veneția.
1: În ceea ce ne privește, totul este în cea mai perfectă regulă. Vă arăt contul curent.
2: Foarte bine. Voi veni mai târziu să-l verificăm împreună. Acum, dacă îmi dați voie, mă voi duce cu Brighella să aranjez câteva chestiuni de mică importanță. Da. El cunoaște orașul și mă va putea ajuta.
1: Da. Procedați cum credeți că e mai bine și spuneți-mi dacă aveți nevoie de ceva.
2: Tare m-ați îndatorat dacă mi-ați avansat ceva bani.
1: Vă serviți cu multă plăcere, numai ceva mai târziu, fiindcă lipsește casierul. Însă, îndată ce vine, vă trimit banii la Brighella. Nu o să trageți acolo?
2: Întocmai. Dacă nu sunt la han, îl va găsi pe servitorul meu.
1: Prea bine. Voi proceda întocmai.
2: Vă mulțumesc. La bună vedere. Vii, meser Brighella.
3: Da, signore. Vă urmez. Și acum, signora, lămuriți-mă.
2: Mai încet, pentru Dumnezeu. Vrei să mă dai de gol? Sărmanul meu, frate, e mort. Ucis fie de mâinile lui Florindo Aretuzzi, fie de altcineva. Știi că Florindo mă iubea.
12: Da.
2: Dar fratele meu nu voia să mă lase să mă mărit cu el. La un moment dat, nu știu cum, s-au îngăierat.
12: Așa.
2: Federico a căzut mort. Iar Florindo a fugit din Torino de frica justiției. Fără măcar să aibă timp să-și ia rămas bun de la mine. Dumnezeu știe cât m-a durut moartea bietului meu frate și câte lacrimi am vărsat din cauza lui. Dar acum totul e zadarnic. Știu că Florindo a luat drumul Veneției și atunci m-am hotărât să vin aici să-l caut. M-am îmbrăcat în haine bărbătești, am luat scrisorile de recomandare ale bietului meu frate și iată-mă. După ce voi încheia socotelile cu signor Pantalone, voi avea destui bani ca să-l ajut pe Florindo, dacă va fi cumva nevoie. Ajută-mă, dragă Brighella, și te voi răsplăti din plin.
12: Aveți încredere în mine, signora. Am să fiu discret, dar eu tot nu înțeleg. Din moment ce fratele dumneavoastră a murit și dumneavoastră sunteți moștenitoarea lui legală, de ce vă mai ascundeți?
2: Dacă spun cine sunt, stric totul. Signor Pantalone o să vrea să-mi fie tutore. Toți ne vor plictisi care mai de care cu sfaturile lor și câte și mai câte. Vreau să fiu liberă.
12: Totdeauna, signora, ați fost cam originală. Dar unde vă e servitorul?
2: I-am spus să mă aștepte în stradă. Dacă aș putea afla unde se ascunde Florindo. Hai, Jupun Brighela, da? Să mergem la hanul dumitale.
12: Da, să mergem.

0: s-a plictisit să aștepte în locul hotărât și, plimbându-se, a ajuns în fața hanului lui Brighella. Iată-l. Stă pe o treaptă și ține singur de urât.
1: M-a săturat de când tot aștept. De două ore simt a mea în stomac. Alți călători, îndată ce sosesc într-un oraș, se duc de-a dreptul la han. Dar stăpânul meu își lasă cufărul la poștă și pleacă să facă vizite, fără să se singhisească măcar de bietului servitor. Sunt unii care spun că trebuie să-i servești pe stăpâni cu dragoste, dar să li se spună și stăpânilor să aibă puțină milă de slugile lor. Ei, peste drumul han. Maică, mă aduce să văd dacă nu găsesc ceva de mâncare. N-am de dus mă loc eu, dar cu ce bani? La fleacul ăsta nu m-am gândit. Vai de capul tău, Trufalino. Decât slugă, mai bine să fii. Ce dracu să fiu? Din mila cerului nu știu să fac nimic. Uite un hamal. Un hamal care într-un cufăr. O fi al stăpânului meu. Ah, nu, nu. E un alt străin.
2: Hai, băiete. Mai sunt câțiva pași până la hal.
3: Nu mai pot. Cufărul e prea greu. Ajutor, scap cufărul.
2: Am spus că e prea greu pentru tine.
0: Iată momentul să câștig 10 bani.
1: Signor.
2: Da?
1: Nu aveți nevoie de serviciile mele?
2: Dragul meu, fii bun și ajută pe hamal să care cufărul la han.
1: La han? Da, imediat. Imediat, dă voi.
2: Hai.
1: Eu ușor ca un fulg.
2: Ai văzut hamal? Așa trebuia să faci.
3: Atâta pot. Bani.
2: Care bani?
3: Banii pentru cărat.
2: Și cât vrei să-ți dau pentru 10 pași?
3: Eu nu număr pașii.
2: Ține 5 bani.
3: N-ajung. Mie să-mi dați dreptul meu?
2: Poftim, mai ține încă 5, hai.
3: E prea puțin.
2: Păi mult, hai să mai mă bați la cap? Haide!
3: Nu, mi-ajunge! Mi-ajunge,
2: ce oameni! Trebuie să-i bați ca să-ți dea pace.
1: Gata, signor.
2: Gata.
1: Mai doriți ceva?
2: Cum este hanul acesta?
1: Strașnic, signor. Paturi moi, oglinzi frumoase, o bucătărie grozavă și un miros de tetaie la stomac.
2: Dumneata, cu ce te ocupi?
1: Sunt servitor.
2: Venețian?
1: Na, bergamez.
2: Bergamez?
1: La ordinele dumneavoastră.
2: Și n-ai stăpân?
1: Acum, într-adevăr, că n-am.
2: Cum, n-ai stăpân?
1: Păi, cum vedeți dumneavoastră. Stăpânul meu nu e aici, așa că nu minci.
2: Ascultă, vrei să intri la mine?
1: La dumneavoastră?
2: Da.
1: De ce nu? Poate la asta o să-mi fie mai bine.
2: Cel puțin pentru timpul cât stau la Veneția.
1: Foarte bine. Și ce simbrie înveți, da?
2: Cât ce?
1: Păi, stăpânul pe care l-aveam înainte și pe care acum nu l-am, îmi dădea un ducat pe lună, masă, casă, îmbrăcăminte.
2: Foarte bine. Îți voi da și eu tot atât.
1: Ar fi cazul ca dumneavoastră să-mi dați mai mult.
2: Păi, cât mai mult?
1: Un gologan pe zi pentru tutun.
2: Ți-l dau cu plăcere.
1: Atunci intru la dumneavoastră.
2: Îmi par cinstit.
1: Puneți-mă la încercare și veți vedea.
2: Ei, mai întâi de toate, aș vrea să te duci la poștă și să vezi dacă nu sunt scrisori pentru mine.
1: Da.
2: Întreabă dacă n-au sosit scrisori din Torino pentru Florindo Aretuzzi.
1: Aretuzzi?
2: Da. Și dacă sunt, adu-mi-le aici, la han.
1: Da. Voi face cum ați poruncit.
2: Așa.
1: Până atunci, dumneavoastră, comandați masa.
2: Bună idee. Eu mă duc în han. Mă duc la mine, camera.
1: Un ban în plus pe zi înseamnă 30 de bani mai mult pe lună. Dar unde o fi primul meu stăpân? Seniorul acela din Torino. Ce a iurit? Un tânăr fără mustață și fără minte. Dar n-are decât să mă caute. Eu mă duc la poștă pentru noul meu stăpân.
4: Trufalino!
1: Uite-l și pe cel vechi.
4: Trufalino! Frumos! Așa mă aștepți?
1: Vă așteptam, signore.
4: Și de ce mă aștepți aici și nu în strada indicată de mine? Te-am găsit numai printr-o întâmplare.
1: Mă plimbam puțin ca să-mi astâmpăr foamea.
4: Aleargă la poștalion și adun cufărul aici, la hanul lui meser Brighella.
5: Uite, Trufalino, acesta e hanul meu. O să-l recunosc ușor.
1: Drace, tocmai la hanul ăsta nimeriși el.
4: Să vii într-o goană.
1: Da.
4: Totodată treci pe la poștă și treabă dacă n-au sosit scrisori din Torino pe numele Federico Rasponi sau Beatrice Rasponi, sora mea.
1: Federico Rasponi.
4: Ei, hai, Trufalino, grăbește-te.
1: Rasponi.
4: Să mergem în han, meser Brighella.
2: Da, da.
4: Am să-ți povestesc totul în tihnă. Hai, Trufalino, hai!
1: Da, mă duc. Bravo, Trufalino. Sunt atâția care caută un stăpân și eu am găsit doi. Vorba e ce fac acum. Nu pot să-i servesc pe amândoi. Adică de ce nu? Ce, nu-i bine să am doi stăpâni? Să câștig două lefuri și să mănânc dublu? Dacă n-au să afle, m-am pricopsit. E, și dacă află, pierd ceva. Mă dau afară, unul rămân la celălalt. Am să încerc, pe cinstea mea. Chiar de-ar fi ca povestea asta să dureze numai o zi. Dar să mă duc la poștă pentru amândoi.
2: Hei, tinere! Tinere!
1: Aoleu. Da, senior.
2: Unde este stăpânul dumitare?
1: Stăpânul meu locuiește aici, la...
2: Du-te și spune că senior Silvio Lombardi vrea să-i vorbească. Dacă e un om de onoare, va veni. Eu stau și-l aștept aici.
1: Da, dar...
2: Repede, fugi!
1: Pe el. Dar care stăpân să vină?
2: Dacă nu te duci imediat, te rup în bătăi.
1: Mă duc. Ce să fac acum? Trimi și eu pe unul pe care îl găsesc. Uite-l pe cel nou. Stăpâne!
6: Da, ce este?
1: Stăpâne!
6: Da.
1: Sinurul acesta care varsă flăcări de mânie vrea să vorbească cu noastră. Eu fug după scrisori.
6: Da, bine. M-ați chemat, senior?
7: Eu? Nu. N-am nici cel puțin cinstea să vă cunosc.
6: Și totuși servitorul meu mi-a spus că m-ați chemat.
7: Pe semne că n-a înțeles bine. I-am spus că doresc să-l văd pe stăpânul lui.
6: Eu sunt stăpânul lui.
7: Dumneavoastră?
6: Da.
7: În cazul acesta, vă rog să mă iertați. Probabil că servitorul dumneavoastră seamănă cu altul pe care l-am văzut azi dimineață.
6: Nu face nimic.
7: Eu caut o persoană din Torino.
6: Din Torino?
7: Da, din Torino.
6: Atunci este un concetățean de-al meu. Se poate să-l cunosc. Persoana aceasta v-a pricinuit vreun necaz? Dacă vreți, arbitrez cu plăcere litigiul dumneavoastră.
7: Cunoașteți pe un oarecare Federico Rasponi?
6: Da, l-am cunoscut foarte bine.
7: Închipuiți-vă, vrea să-mi ia locotnica.
6: Nu vă fie teamă, signor. Din păcate, Federico Rasponi e mort.
7: Și totuși, acest domn Federico Rasponi a apărut azi, sănătos și plin de viață.
6: Signor, vorbele dumneavoastră mă împietresc.
7: Și eu am rămas înmărmurit când l-am văzut.
6: E cu neputință. Eu cred că v-ați înșelat.
7: Signor Pantalone, tatăl fetii, a făcut totul ca să afle adevărul.
6: Da.
7: Ei bine, dovezile sunt sigure. E chiar el în persoană. Eu sau el trebuie să renunțăm la dragostea Claricei sau la viață. Și v-aș ruga foarte mult, signore, dacă îl vedeți pe Federico Rasponi, sfătuiți-l spre binele lui să renunțe la această căsătorie. Mă numesc Silvio Lombardi. Vă las cu bine.
6: Cu bine, signor.
8: Nu mai înțeleg nimic. Federico la Veneția? Eu fug de justiție și dau aici chiar peste dușmanul meu. Dar e cu putință să nu fi murit atunci în învălmășala aceea? Totuși, poate că sabia nu i-a atins inima. Nu știu ce să mai cred. Atunci, dacă n-a murit, ar fi bine să mă întorc la Torino, la scumpa mea Beatrice.
9: Pe aici, pe aici. Pe aici, Hamal.
10: Da.
9: Ai grijă.
10: Aha, Provadino.
1: Da, signor.
10: Ai fost la poștă?
1: Da, signor.
10: Aha.
1: Vai de mine, mă vede ducând cufărul celuilalt săpân. Am fost la poștă, signor. Imediat vă dau scrisorile.
10: Da.
1: Ascultă, Hamal.
10: Da.
1: Stai aici cu cufărul până te chem eu.
10: Bine.
1: Așa. Signor, am sosit.
6: Ai găsit ceva scrisori pentru mine?
1: Da. Iată-le, signore.
6: Hai.
1: Pe toți draci am amestecat scrisorile și nu mai știu care sunt ale unuia și care ale celuilalt. Cum să mă descurc dacă nu știu să citesc?
6: Ei, îmi dai odată scrisorile sau nu?
1: Da, sigur. Numai să le scot din buzunar.
7: Teribilă încurcătură.
1: Da. Vă explic îndată. Aceste trei scrisori nu sunt toate pentru dumneavoastră.
6: Nu?
1: Nu. Adineaori m-am întâlnit cu un alt servitor, un prieten de-al meu, care am slujit împreună la Bergam, care i-am spus că mă duc la poștă și el m-a rugat să văd dacă nu cumva sunt scrisori pentru stăpânul lui. Și știu că una din ele este a lui, dar nu știu care.
6: Ia dăm să văd eu.
1: Da. Poate îmi luați-le.
6: Da, astea două sunt ale mele.
1: Aia.
6: Și asta?
8: Ce văd? O scrisoare adresată Beatricei Rasponi. Cum? Beatricei în Veneția?
1: Ați dat peste scrisoarea prietenului meu?
6: Ascultă-te, Fadino.
1: Da.
6: Cum îl cheamă pe prietenul tău?
1: Care? Da.
6: Prietenul.
1: Pasquale.
6: Pasquale.
1: E tot servitor.
6: Și în slujba cui este?
1: Nu știu, signor.
6: Păi când te-a rugat să ridici scrisorile stăpânului său, nu ți-a spus cum îl cheamă?
1: Desigur, signor. Da.
7: Doamne, ce să mai spun?
6: E bine, cum îl cheamă?
1: El... Am uitat, signore.
7: Să nu încearcă totul să te aduci aminte.
1: Mi-a scris numele să pun lesor pe peticul de hârtie.
7: Și unde este peticul de hârtie?
1: Și l-am pierdut, signore.
7: Și unde locuiește acest Pascoale?
1: Zău, nu știu, signore.
7: Atunci unde ai să duci scrisorile?
1: Ne-am dat întâlnire într-o piață. Da. Dacă scap cu față curată, o să fie o adevărată minune. N-ați binevoie să-mi înapoiați scrisoarea? Știți, mă așteaptă Pascoale.
7: Nu, mai întâi o să o citesc eu.
1: Nu, Dumnezeule, nu faceți una
7: de asta. Lasă-mă face.
1: Oare, aș fi deschis-o.
8: Preastimată stăpână, neașteptată dumneavoastră plecare a stârnit în oraș tot felul de clevetiri. Toată lumea a înțeles că ați luat această hotărâre ca să-l urmați pe signorul Florindo. Curtea, aflând că ați fugit în haine bărbătești, a dispus încetarea urmăririlor ca să nu fiți arestată. Prea umilul și prea credinciosul dumneavoastră servitor, Tonino de la Băiră.
1: Bravo, frumos e de să citească scrisorile altuia.
8: Da, cum? Beatrice este aici.
7: Aleargă, aleargă, dragă Tufaldino. Caută prin orice mijloc să-l găsești pe Pascoale, da. Și află de la el unde locuiește stăpânul său. Hai, du-te, du-te și o să primiți un bacșiș gras. Și tu și Pascoale.
1: Da, dați-mi scrisoarea și eu o să încerc.
7: Da, iată, iată. Hai, te aștept cu nerăbdare.
1: Signore, ce va spune când va vedea că am deschis scrisoarea?
7: Când?
1: Spune că
7: a fost o neînțelegere, un accident. Hai deodată, du-te să-l găsești pe Pascoale. Trebuie să fac tot ce-mi stă în putință ca să o găsesc.
1: Care aș vrea să știu cum am să scot la capăt cu două slujbe. Da, voi dovedi că sunt îndemânatic. Mi-e frică să-i duc scrisoarea deschisă celuilalt stăpân. Când s-o lipesc. Asta mi-aduc aminte că bunica lipea adeseori scrisorile cu pâine mestecată. E că încerc și eu. Aveam prin bruzun o bucățică de pâine. Aha, uite-o. Păcat că strig bunătate de pâine, dar ce să fac? O să mestec nițel. Drage, am înghițit-o. Dacă mi-e foame, să mai rup o bucățică. Dacă am înghițit-o și pe asta. Ce să fac? Foamea e mai puternică decât datoria. Mai încerc o dată. Nu, cerule, ajută-mă să nu înghiți și pe asta, că e ultima. Așa. Asta am salvat-o. Slavă Domnului că am reușit. Acum, în sfârșit pot să lipesc scrisoarea. Așa. Coc. Se pare că am reușit să o dreg destul de bine. Uite, ca și cum n-ar fi deschis-o nimeni. Aoleu, aoleu. L-am uitat de tot pe hamalul ăla care a adus cufărul primului meu stăpân. Prietene.
11: Da.
1: Prietene, ia vin aici. Du cufărul sus.
11: Sunt aici? Unde trebuie să duc cufărul?
1: Unde? Aici, în han. Mă întorc și eu într-o clipă.
11: Și cine plătește?
1: Stăpânul. Uite-l că vine.
12: Provadino. Acesta e cufărul meu?
1: Da, sigur, signor.
12: Bine, du-l în han.
11: Da. Trebuie să-mi dați 30 de mari pentru cărat.
12: Bine, bine.
11: V-aș ruga să-mi dați acum.
12: Hai, du-te, nu mă plictisi prea mult. Trufaldino, ai fost la poștă?
1: Fost, signor.
12: Sunt ceva scrisori pentru mine?
1: Una singură pentru sora dumneavoastră.
12: Da, dă-mi coace.
1: Poftim.
12: Care? Scrisoarea a fost deschisă.
1: Deschisă? Nu cred, nu.
12: Nu crezi? Hulțule! Mincinosule! Cine mi-a deschis scrisoarea? Să-mi spui imediat că de nu...
1: Signore, vă spun, signore, vă spun tot adevărul. Toți oamenii sunt supuși greșelii. La poștă era și o scrisoare de-a mea. Eu cunosc prea puțin slovele și în loc să o deschid pe-a mea, am deschis-o pe dumneavoastră. Vă cer iertare, signor, dar...
12: Spune-mi drept, n-ai citit-o?
1: Vă jur, stăpâne, sunt niște litere pe care nu le-am văzut în viața mea.
12: Bagă bine de seamă.
1: Signor.
12: Dacă cumva minți, vai de capul tău ce o să pățești.
1: Cum vă trece prin cap la casa, signor? Nici pomeneală. Se poate? Bine că am scăpat și de data asta.
13: Uite, aflând ce ați găsit în haine bărbătești, avea umilul și credinciosul.
12: Tonino e o slugă credincioasă. Ascultă, Trufaldino, eu trebuie să plec. Am treabă prin oraș. Tu du-te la han și deschide cufărul. Na, ține cheile. Scutură și aerisește bine hainele. O să mâncăm când mă întorc.
1: Toate mi-au mers din plin până acum. Sunt un om grozav. Dau pe mine 100 de scuzi mai mult decât dădeam până acum. Cine e ăsta care vine în coace? Parcă l-am mai văzut odată. Unde l-am văzut?
14: Spune-mi, prietene, stăpânul tău e acasă?
1: Nu, signor. A plecat chiar acum.
14: Știi cum v-am s-a dus?
1: Habar n-am.
14: Uite, ține punga asta.
1: Da.
14: În ea sunt 100 de ducați. Auzi, 100 de ducați.
1: 100, da.
14: Să-i o dai când se va întoarce acasă. Îmi pare rău că nu pot să-l aștept, dar am treabă. Salutare.
1: Drum bun. Aoleu, nu mi-a spus căruia din cei doi săpâni trebuie să-i dau banii. Uite-l pe Florindo.
15: Hei, Trufaldino.
1: Da.
15: L-ai găsit pe Pasquale?
1: Nu.
15: Nu?
1: Nu l-am găsit pe Pasquale, dar am găsit pe altul care mi-a dat o pungă cu 100 de ducați. Spuneți-mi drept, stăpâne, așteptați bani de undeva?
15: Da, da, am adresat unui negustor o scrisoare în acest scop.
1: Atunci acești bani sunt pentru dumneavoastră.
15: Ce ți-a spus acela care ți-a dat?
1: De ce? Mi-a spus să-i dau stăpânului meu să...
15: Atunci sunt pentru mine.
1: Da, tot ce se poate.
15: Cum tot ce se poate? Păi... Nu sunt eu stăpânul tău?
1: Fără îndoială. Săracul, nu știe că mai am încă unul.
15: Eu mă duc în han să comand masa.
1: Slavă Domnului, slavă Domnului, că nici de data asta n-am greșit și am dat banii tocmai stăpânului care

0: Dar ce se întâmplă oare în casa lui signor Pantalone? De ce plânge Clarice? Adică, asta e o întrebare de prisos. Apariția neașteptată a lui Federigo Rasponi a fost o grea lovitură pentru logodnica lui Silvio.
1: Tată, e stăpânul meu. Niciodată nu ți-am ieșit din vorbă. Dar iartă-mă, o astfel de purtare este o adevărată tiranie.
2: Când ți-am spus că signor Federigo te-a cerut în căsătorie, n-ai spus nu. Și acum, cuvântul dat, nu mai putem lua înapoi.
1: N-am spus nu din supunere, din respect.
2: Respectul și supunerea să te îndrumeze și de data asta.
1: Tată, nu pot, nu vreau să mă măric cu Federigo.
2: Nu te mai gândi la Silvio și hai să vezi că o să-ți placă Federigo.
1: Silvio e prea adânc sădit în inima mea.
2: Oh, mi-e milă de ea, mi-e milă, dar ce să fac? Cuvântul e cuvânt.
3: Federico doar
2: știu
3: să vă vorbească.
2: Să vorbească.
3: Da?
1: Să vorbească. Doamne, ce chem! Ce chem!
3: Poftiți, poftiți, senior!
4: Stăpânul
2: meu vă așteaptă. Sluga mea noastră. Ați primit punga cu 100 de ducați?
5: Nu.
2: Am dat un servitor pe dumneavoastră.
4: Atunci mi-o va da că mă voi înapoia. Da, signor Pantalone, de ce plânge signora Clarice?
2: Scumpe signor Federico, încă nu și-a revenit de pe urma morții dumneavoastră. Timpul însă o va vindeca.
4: Signor Pantalone, lăsați-mă o clipă singur cu ea. Poate reușesc eu să o consolez.
2: Prea bine, prea bine, signor. Scumpă mea fică, așteaptă-mă puțin. Mă întorc în dat. Până atunci, ține de urâtul aspectului nostru.
4: Signora Clarice,
1: vă rog foarte mult să mă lăsați în pace.
4: Mă disprețuiești?
1: De când ați venit nu mai am un pic de liniște.
4: Mi se rupe inima de mine aceste fete. Signora Clarice, am să-ți împărtășesc o taie.
1: Nu mi-o spuneți. Nu știu dacă am să vă pot păstra.
4: Ascultă-mă tot. Eu nu sunt Federigo Rasponi, ci sora lui, Beatrice.
1: Ce tot spuneți? Cum nu sunteți bărbați?
4: Nu, așa că îți dai lezne seama că nu mă pot căsători cu dumneata.
1: Dar fratele dumneavoastră, Federigo,
4: a murit în urma unei lovituri de spadă și năpasta a căzut pe capul iubitului meu. Numai dragostea m-a făcut să îmbrac aceste haine.
1: Doamne, ce fericire! Oh, ce veste îmi trimite cerul! Îmi dați voie să-i spun și lui Silvio?
4: Nu, ferească, domnul! În numele sfintelor legi ale prieteniei și ale dragostei, îți interzic cu desăvârșire.
1: Bine, am să tac.
4: Acum, nu mă mai disprețuiești?
1: Vă cer iertare și vă rog de aici înainte să mă numărați printre prietenele dumneavoastră.
4: Și eu îți făgăduiesc prietenie veșnică. Dă mâna. Eu trebuie să plec.
1: Iată mâna mea.
2: Bravo, bravo. V-ați dat mâna, deci v-ați împăcat. Mă bucur din toată inima. Signor Federico, dumneavoastră ați reușit în 4 minute ce n-am reușit eu în 4 ani.
1: Acum aflu într-o curcătură și mai mare.
2: Bravo, Clarice. Mâine schimbă mine.
1: Stai puțin, tată.
2: Nu admit nicio întârziere. Scumpa mea fică, mă duc să-i spun lui Silvio să-și mute gândul, fiindcă lucrurile s-au aranjat.
1: Signora Beatrice, scap de un rău și dau peste altul.
4: Răbdare, răbdare. Orice se poate întâmpla afară de căsătoria dintre noi două.
1: Ajunge,
2: fata mea, lasă că știu eu ce-am de făcut. Ce greutăți. Ia uite, ce fi căutând doctorul în grădina mea? Signor doctore, slugă.
6: Slugă, signor Pantalone.
2: Tocmai voiam să viu la dumneavoastră.
6: Și eu tocmai mă pregăteam să viu să vă vorbesc.
2: Ce rău, îmi pare că nu e de față și fiul dumneavoastră.
6: Silvio e prin apropiere. Așteaptă la spițe rezultatul convorbirii mele cu dumneavoastră. Mărturisesc că l-am liniștit cu mare greutate. Voia să vii cu mine aici. Doamne, nu e tocmai în cele mai bune dispoziții, da. Îmi închipui că veneați în întâmpinarea noastră să ne asigurați că signora Clarice va fi soția lui Silvio.
2: Tocmai veneam să vă spun.
6: Să aranjăm totul între noi, prietenește.
2: Sigur că da.
5: ținând seama însă de promisiunea pe care am făcut-o lui signor Federico...
6: La apariția lui neașteptată nu v-a lăsat timpul să vă gândiți la jignirea pe care ne-o aduceți.
5: Nu e cazul să vă simțiți jignit, fiindcă știți bine că încheiasem cu el un alt contract înaintea dumneavoastră.
6: La contractul nostru reprezintă voința copiilor. Pentru mine lucrurile sunt limpezi.
5: Ați terminat?
6: Am terminat.
5: Pot să vorbesc și eu?
6: Poftim.
5: Scumpe signor dottore, cu toată medicina dumneavoastră...
6: În privința zestrei, fie că e ceva mai mult, fie că e ceva mai puțin, astea sunt fleacuri.
5: Mă lăsați să vorbesc, da sau nu?
6: Vă rog, vă rog.
5: Veneam tocmai să vă aduc la cunoștință că fiica mea s-a hotărât pentru signor Federico.
6: Da? He, și totuși ar trebui să o obligați să lea pe Silvio. Deși, să vă spun drept, mi-ar fi rușine să am în casă o asemenea noră.
5: Ce? Cum?
6: Fiica unui om fără cuvânt.
5: Ce?
6: Așa cum sunteți dumneavoastră, signor Pam. Talone. Îi insulta pe care mi-o aduceți mie și casii lombarde. E bine, va veni vremea când veți fi nevoiți să plătiți.
5: Ce?
6: Da, da, da. Omnia tempus habent.
5: Nu mi-e frică de dumneata. Pentru mine că asta răspune valorează cât 100 de case lombarde. Iată și pe Silvia. Numai ăsta mai lipsea.
7: Sluga!
5: Sluga!
7: Eram în grădină de câteva clipe și v-am auzit spunând tatălui meu anumite lucruri.
5: Da, am hotărât căsătoria Claricei cu signor Federico.
7: Mă surprinde tonul dumneavoastră, îndrăzneț. Găsesc că sunteți un om fără cuvânt și fără onoare.
5: Ce fel de purtare este asta?
7: Dacă sunteți un om de onoare, trebuie să-mi dați satisfacție.
5: Ascultă, tinere, unui om ca mine se cuvine respect.
7: Sunteți un netrebnic.

0: Frumoasă Clarice, de dragul dumitoalei, dăruiesc lui Silvio viața. În schimb, dumneata va trebui să-ți amintești de jurământul pe care mi l-ai făcut. Și acum, adio!
1: Silvio, dragul meu, ești cumva rănit?
2: Perfido, trădătoare! Mă îndrăznești să mă numești dragul tău?
1: Silvio, te iubesc, te ador, îți sunt credincioasă.
2: Minciună! Asta-i credință? Când faci jurăminte la doi logodnici?
1: N-am jurat nimănui altuia dragoste și nu-ți voi jura decât ții.
2: Atunci ce jurământ i-ai făcut lui Federico?
1: Te rog, iartă-mă, scumpul meu Silvio, dar nu-l pot spune.
2: Și pentru ce, mă rog?
1: Am jurat să tac.
2: Nevinovații n-au ce ascunde.
1: Totuși, de data asta nu pot să vorbesc.
2: Prost e acela care te crede. Te rog, te rog să pleci din fața ochilor mei.
1: Te iubesc din toată inima.
2: Te urăsc din toată inima.
1: Neînduplecarea ta mă ucide.
2: Mai bine moartă decât necredincioasă.
1: Atât de necruțător ești cu mine.
2: Tu m-ai învățat să fiu crud.
1: Bine, atunci sabia asta va curma viața.
3: Stați, stăpână, opriți-vă. Ce vreți să faceți? Senior Silvio, cum o lăsați să se omoare? Dar ce fel de inimă aveți, de tigru, de leu, de drac?
4: Veniți cu mine, stăpână, veniți cu mine. Ducă se la toți dracii netrebicoți.
1: Ingratul! Pe ce mi-i pățat dacă muream? E bine, Silvio, să știi că am să mor de durere. Te vei căi, dar am fi zadar.
3: E așa ceva, mi-este peste putință să pricep. Bine, senior Silvio, să vezi că o fată vrea să se omoare și să stai să te uiți la ea ca la teatru.
2: E o mincinoasă. Îți închipui că voia să se omoare cu adevărat?
3: Doamne, sigur, numai noi femeile suntem mincinoase. Dar eu, dacă aș avea o putere, aș porunci ca toți bărbații mincinoși să țină mână câte o creangă. Atunci sunt sigură că tot orașul s-ar preface într-o adevărată pădure.

0: În timpul acesta, la hanul lui Brighella, Trufaldino filozofează singur.
1: Sunt grozav de norocos. Aș păcătui chiar dacă m-aș plânge. Din doi stăpâni câți am, niciunul nu vine la masă. Sunt sigur că vor pica amândoi deodată, spre necazul meu, și atunci să văd pe mine am să-mi scot cămașa. Oricât aș vrea, n-am să pot dovedi să-i servesc pe amândoi în același timp și o să mă dau de gol. Iată, aici, la ușa din stânga care dă în sala asta, locuiește primul meu stăpân, Federico. La ușa din dreapta, cel de-al doilea, Florindo. Da. Și eu stau aici între amândoi. Ce-ar fi după ce ori veni să iasă în același timp și unul și celălalt din cameră și să strige amândoi deodată? Trufaldino! Trufaldino!
2: Trufaldino!
1: Să văd acum cum mă împart în doi Trufaldino mai mititei ca să-i împart amândoi. Uite, vine signor Florindo.
3: Tare mi-e frică.
2: Hei, Trufaldino! L-ai găsit pe Pasquale?
1: Nu v-am spus, signore, că îl caut după ce mâncăm?
2: Încă nu mi-e foame. Eu mă duc la poștă. Poate reușesc să aflu acolo dacă Beatrice e într-adevăr aici.
1: Nu plecați, signor!
2: De ce?
1: Nu plecați! Știți că prin aceste locuri toți oamenii sunt obligați să mănânce exact la ora prânzului. Altfel se îmbolnăvesc.
2: Eu am să mănânc la cină. Tu însă, dacă vrei, poți să mănânci.
1: Dacă e așa, puteți să vă plimbați cât vreți.
2: Punga asta de bani mă încurcă. Pune, te rog, în cufărul meu.
1: Da.
2: Uite și cheile.
1: Da.
2: Și după ce mănânci, vino în piață. Aștept cu nerăbdare să-l găsești pe Pasquale.
1: Da. Așa mai zic și eu. De, dacă n-are poftă să mănânce, treaba lui. Puțin îmi pasă. În ceea ce mă privește, nu mă prea împac cu postul.
4: Hei, Trufaldino!
1: Drace, iată-l și pe Federico.
4: Nu ți s-a dat o pungă cu 100 de ducați?
5: Ducă.
1: Ba da, signor.
4: Atunci de ce nu mi-ai dat-o?
1: Cum e și pentru dumneavoastră?
4: Cum adică și pentru mine? Ce ți s-a spus când ți s-a dat punga?
1: Mi-a spus să o dau stăpânului meu.
4: Și cine, mă rog, e stăpânul tău?
1: Senioria voastră e.
4: Atunci unde sunt banii?
1: Iată-i.
4: Nu lipsește nimic?
1: Ferească Sfântul Signor.
4: Stai să-i număr.

0: Am surintit-o la început cu banii, dar până la urmă tot Andresa.
1: Da, sunt toți. Așa. Stăpânul Hanul e aici?
0: Da, signor.
1: Spune că am invitat pe signor Pantalone să prepare o masă cât mai aleasă cu putință.
0: Cum doriți să vă servească masa și câte feluri comandați?
1: 5-6 feluri sunt de ajuns. Spune însă să fie gustoase.
0: Lăsați asta în sarcina mea.
1: Bine, caută să fii la înălțime. Mă duc să-mi chem oaspetele.
0: Da. E pentru prima oară când stăpânul meu îmi comandă o masă. Acum am prilejul să-i arăt cât de priceput sunt. Ei, nu-i nimeni? Nu-i nimeni aici? Chemați-l pe meser Brighella. Așa. Să masa.
2: M-ai strigat, signor Trufaldino, da. Ce te pot servi?
0: Stăpânul meu a poftit la masă un prieten. Sper să fii la înălțime.
2: La mine găsește întotdeauna tot ce-ți poftește inima.
0: Spune-mi, te rog, ce-i să le dai. Stăpânul meu a spus 5-6 feluri, dar pot fi și 8, că mare lucru nu-i așa.
2: Atunci la început am să vă dau o supă.
0: Așa, așa.
2: Da, pe urmă friptură, rasol,
0: așa.
2: Și un fricase.
0: Fricase. Dar primele 3 feluri îmi plac, sunt bune, da. Dar al patrulea, de al patrulea n-am auzit încă.
2: E o mâncare franțuzească, mi-a spus de gustoasă.
0: Da? E bun. Primul rând merge, să vedem al doilea.
2: În al doilea rând voi servi grătar, salată, pastramă și un puding.
0: Puding. Nici acest fel nu-l cunosc. Dar ce este un puding? Ce...
2: Pudingul este o mâncare englezească grozavă.
0: Da? Atunci iar e bine. Așa. Iată-l și pe signor Federico, stăpânul meu, cu oaspetele lui. Stăpâne, totul e în ordine. Mă duc în camera dumneavoastră să aranjez masa, fiindcă în materie de aranjatul mâncărilor nu mă bate nici cel mai grozav mareșal de la curte.
1: Ei, jupân Brighella, ne dai sau nu ne dai să mâncăm?
2: Păi, da, ca să prepar o feluri e nevoie de puțin timp.
3: Ce? Ce ai zis? Lasă-mi să mănânce atâta. Haide, nu. Și 4 feluri e prea mult. Eu nu sunt pretențios.
1: Auzi, jupân Brighella, da. Aranjează cum crezi că e mai bine.
2: Perfect. Și dacă aveți poftă de ceva special, vă rog să-mi spuneți.
3: Aș dori niște găluști cu carne. Știi, eu stau cam prost cu dinții.
2: Prea bine, treceți, vă rog, în camera dumneavoastră și vă aduc la masă într-o clipă.
1: Spune lui Trufaldino să ne servească el.
2: Prea bine, signor, prea bine.
3: Signor Federico, ceea ce trebuia să fac eu pentru dumneavoastră faceți dumneavoastră pentru mine. Dar până nu aranjăm totul, nu vă pot găzdui la mine că am o fată. Am primit această invitație ca să mai revin puțin după smaima prin care am trecut. Fără ajutorul dumneavoastră, Silviu ar fi fost în stare să mă măcelărească.
1: Sunt fericit că am sosit la tine. Dar să intrăm în camera mea. Uite, mi se aduc acâmurile. Masa nu mai poate întârzia.
4: Signor, v-am adus supa.
1: Bine.
4: Masa e servită.
3: Tare inostiv servitor ăsta al dumneavoastră. Să mergem.
1: Să mergem.
0: Poftiți. Viu și-o în linia.
4: Poftiți.
0: Așa. Vă să zic că în castronul ăsta e supa. O fi bună? Ia s-o gust. Dar unde-mi e lingura? E la locul în buzunar. Eu nu plec niciodată fără arme. Nu era.
1: Trufaldino!
0: Am sosit, stăpâne!
2: Trufaldino!
1: Da,
2: vino și iar rasolul.
0: Da, așa, îndată, dă-l încoace.
2: Dul stăpânului dubitare, eu mă duc să pregătesc felul următor.
0: Bine. Așadar, iată rasolul. Frumos arată. Dar ce o fi, berbec sau vițel? Ia să vedem. Nu pot servi stăpânului meu orice, nu? Nu e rău. Nu e berbec, e vițel fraged și gustos. Da, îndată, stăpâne!
5: Trufaldino!
0: Da! Hai, uite-l și pe signor Florindo, stăpânul de-al doilea.
5: Unde duci mâncarea asta?
0: Unde? Da, tocmai mă pregăteam să pun masa, signor.
5: Cui să pui masa?
0: Cum? Seniorii voastre.
5: Uite ce duci la masă înainte de a veni eu.
0: Păi v-am zărit pe fereastră și...
5: Și de ce aduci rasolul înainte de supă?
0: Păi ce nu știați?
5: Ce?
0: La Veneția supa se mănâncă la urmă.
5: Eu sunt obișnuit altfel. Mie să-mi aduce întâi supa. Durasol înapoi la bucătărie.
0: Așa, fare. Duceți-vă în camera dumneavoastră și eu voi face tocmai cum porunciți.
5: Grăbește-te, vreau să mă odihnesc.
0: Sani, nu mai decât. A, nu mai decât. Al doilea stăpân a intrat în odaia lui. E momentul să-l servesc pe stăpânul din tâi.
1: Maria!
0: Ia uzi-l.
1: Îndată!
2: Faldino! Faldino!
0: Ah, aici sunt.
2: Te ține castronul ăsta și du-l-i signor Federico.
0: Ah, dar supa unde e?
2: Te-ai zăpăcit, băiete. Păi supa ai servit-o.
0: Ah, eu știu ce vorbe. Supa e pentru străinul din camera cealaltă.
2: Da, vezi de stăpânul tu. Lasă că pe celălalt îl servim noi.
0: Ce? Nu. Tot eu, nu. Du-te repede și adun supa. Haide, nu mai sta.
2: Acolo vrei să-i servești pe amândoi? Spune-mă dumitale.
0: Așa, hai. Așa. Ia să vedem ce mi-a dat în castronul ăsta. Ce-o fi asta? Trebuie să fie fricaseu, da. Nu e rău deloc, nu e rău. Îndată!
2: Faldino!
0: Aici sunt!
2: Uite, tu supa!
0: Da, bine, așa.
5: Faldino!
0: Am sosit, stăpâne!
2: Faldino! Faldino!
0: Da!
2: Uite, rasolul!
0: Rasolul! Da, gata, stăpâne!
2: Faldino!
0: Da, aici sunt, da, la ordin!
2: Uite, găluștele!
0: Găluștele, așa! Drace, cui trebuie să le duc? Care e dracul din amândoi le fi comandat? N-aș vrea să întreb la bucătărie, că mă fac de râs. Stai că fac așa. Cum n-ai așa? Împart mâncarea în două. Duc jumătate unia și jumătate celuilalt. Patru în drop, farfurie. Și patru în drop. Aoleu, a rămas un an plus. Cui să o dau oare? Ca să nu ne îndreptățesc pe niciunul, mai bine o mănânc eu.
1: Maldino!
0: Gata, acum totul e în ordine. Da!
1: Sosesc găluștele!
2: Maldino!
0: Da, aici sunt.
2: Uite, du pudingul.
0: Pudingul, da, pudingul. O clipă, să duc găluștele astea dincolo.
2: Ce faci? Găluștele au fost comandate de celălalt.
0: Știu, prietene, dar stăpânul meu îi trimite în dar celuilalt patru găluște.
1: Maldino!
0: Da, stăpâne! Aici sunt. La ordin. După brighela. Lasă pudingul aici. Așa, lasă-l aici.
2: Nu știu mie băiatul ăsta.
0: Da, e. Îndată. Ia să vedem și pudingul. Cum n-ai bă o fi mâncarea asta englezească? Miroase frumos și are un aspect tulburător. Lasă-mă în pace. Pare a fi o simplă mămăligă și totuși... Da, chiar dacă ar fi numai mămăligă, tot ar fi bună la foamea mea. Ia să gustăm nițel. E de 1000 de ori mai bun decât mămăliga.
1: Îndată!
0: Aici sunt! Ce mâncare minunată! Aici sunt!
2: Friptura!
0: Dă-o încoace!
1: Trufaldino, unde n-ai mai ești?
0: Aici, stăpâne! Aici! Vine friptura!
2: Trufaldino, ia fructele!
0: Da, fructele! Da, la ordin fructele!
2: Ești extraordinar! Ăsta nu mai e om! Ăsta e titirez!
0: Gata! Nu mai e nevoie nimic! Sunt amândoi mulțumiți. Și acum, jupân brighela, pregătește ceva și pentru mine. Dacă am fost în stare să-i servesc pe amândoi, am și eu dreptul să mănânc cât patru.
6: Jupân brighela! În stradă e o fată care îl caută pe signor Federico Rasponi.
2: Ei bine, spune-i să vină încoace.
6: Nu vrea, zice că e rușine ca o fată să intre într-un han.
2: Aha. Ei, atunci uite-l aici pe Trufaldino, servitorul lui signor Federico. Haide, du-te Trufaldino și, da, și vezi ce vrea de la stăpânul dumitale.
6: Uite acolo afară, pe trepte.
0: Drace!
7: E drăgălașa Smeraldina.
2: Te duci sau?
0: Dacă mă duc, alerg, zbor.
7: Dumneata, erai frumoasă, Smeraldina.
6: Eu, senior, mă scuzați de deranj. Ce drăguție.
7: Ai spus ceva?
6: Nu. V-am deranjat cumva de la masă?
7: N-are nicio importanță.
6: Vai, ce rău îmi pare.
7: Mie îmi pare foarte bine. Dacă vrei să știi adevărul, am terminat masa, iar ochișorii dumitale frumoși or să-mi ajute la digestie.
6: Tare drăguță. Am adus un bilet din partea stăpânei mele, seniora Clarice, pentru senior Federico Rasponi. Între noi fie vorba, eu nu mai pricep nimic. Spune că e îndrăgostită în foc de senior Silviu și totuși trimite scrisoare altuia. Ha? Te pomeniști că îl ține pe unul pentru vară și pe altul pentru iarnă. În sfârșit, acum n-aș vrea să intru în han, te-aș ruga pe dumneata care ești servitorul lui să-mi faci acest serviciu, da?
7: Cu multă plăcere. Dar mai înainte am și eu să-ți transmit ceva.
6: Da, din partea cui?
7: Din partea unui om foarte cum se cade. Spune, cunoști pe un oarecare Trufaldino Batocchio?
6: Trufaldino Batocchio?
7: Da.
6: Mi se pare că am auzit acest nume, dar... Nu, nu mi-amintesc în ce împrejurare.
7: E un om bine, deși nu e de neam. Potrivit de înalt, deștept, vorbește frumos. Ce, mai ca un maestru de ceremonii.
6: Maestru? Nu-l cunosc.
7: Da. El însă te cunoaște și e îndrăgostit de dumneata.
6: Da. Glumești.
7: Și dacă ar avea cât de cât siguranța că și dumneata nu trești pentru el puțină simpatie, s-ar da în vileag.
6: Dacă am să-l văd și are să-mi placă, foarte. Da, cine e el?
7: Eu.
6: Da, atunci de ce nu mi-ai spus de la început?
7: Fiindcă sunt cam rușinos din fire.
6: Și pietrele s-ar îndrăgosti de el.
7: Atunci ce răspuns îmi dai?
6: Ce răspuns?
7: Nu mă ține pe jarate că...
6: Da, înainte că și eu sunt cam rușinoasă.
7: Dacă încheiem târgul, va fi o căsătorie între doi oameni rușinoși.
6: Trebuie să spun că... îmi place.
7: Nu ești promisă nimănui?
6: Bineînțeles că nu sunt promisă nimănui.
7: Dar ce ar trebui să facă unul care ar dori să te ceară de nevastă?
6: Sunt orfană, așa că ar trebui să vorbească cu stăpâna mea.
7: Și ce crezi că va spune?
6: Va spune că dacă eu sunt mulțumită...
7: Nata, ce vei răspunde?
6: Voi răspunde că... dacă ea e mulțumită...
7: Perfect! Vom fi mulțumiți cu toții. Dă-mi scrisoarea să-i o duc.
6: Da.
7: Știi ce scrie în ea?
6: Habar n-am și tare sunt curioasă să aflu. Știi că am putea o deschide.
7: Da,
6: da, cum o lipim pe urmă la loc?
7: Las pe mine, mă pricep grozav să lipesc scrisorile.
6: Da?
7: Da. Dumneata cunoști slovile?
6: Așa, prea puțin, da. Desigur însă că dumneata le cunoști la perfecție.
7: Mă rog, o să vedem noi cum... Da.
6: Da, va fi.
7: Citește-o, dumneata.
6: Eu?
7: Păi e doar scrisul stăpânii dumitale.
6: Da.
7: Dumneata citești scrisorile stăpânii dumitale, eu pe cele ale stăpânului meu. Ia uite, ia, vezi ce e.
6: Ca să fiu sinceră, nu pricep nimic.
7: Ia să vedem.
6: Ia.
7: Ăsta e... Ăsta nu e de?
6: Asta?
7: Ne.
6: Na, nici pomeneală, ăsta e A.
7: Ce mi-e de, ce mi-a? Același lucru, nu e?
6: D. Nu, stai puțin, stai. Cred că e S.
7: Nu cred.
6: Ba, eu cred, uite codița asta. Ia uite. Codița asta, așa. Ce literă să fie?
8: Încă o dată îți mulțumesc, signor Pietrinico. Îți mulțumesc foarte. Smeraldino, ce caut aici?
6: Senior Pantalone, nimic, senior. Veneam în întâmpinarea dumneavoastră.
7: Da.
1: Trufaldino, ce ții în mână?
7: Unde? Nu, nimic, o hârtie.
1: Ia să văd și eu. Ce fel de hârtie?
7: Poftim, signor.
1: Cum? Acest bilet e pentru mine, netrebnicule. Iar îmi deschis scrisorile. Ia uitați-vă, signor Pantalone. Signora Clarice îmi trimite acest bilet în care îmi spune că Silvio e nebun de gelozie și nătărăul ăsta are îndrăzneala să-l deschidă.
3: Nemaipomeni. Și tu, Smeraldina, ce făceai?
1: Tu mi-a deschis biletul?
9: Eu nu.
6: Nici eu.
3: Ascultă, Smeraldina.
6: Gândi și ce mă certați așa?
3: O, brazico, stai.
1: Sărmana Clarice e disperată din pricina geloziei lui Silvio. Îmi pare rău că nu pot să-i spun adevărul ca să-l liniștesc.
10: Citește, nu mă vede. Ia să o iau la sănătoasă.
1: Hei, unde pleci?
9: Aici sunt, signor.
1: De ce ai deschis scrisoarea?
9: Smeraldina a deschis-o.
1: Ce Smeraldina? Tu ai deschis-o, afurisitule?
9: Nu.
1: Vino aici.
9: Fie vă milă.
1: Vino aici, am spus.
9: Iertați-mă, signor. Iertați-mă. Signor.
1: Așa, cum lași. Să te înveți minte, să nu mai deschizi altă dată scrisorile.
9: Vai de capul meu. De capul meu, Mario. Ce bătaie.
5: Crăpadino,
9: da.
5: Ce cu tine? Da. Ce tot spui acolo?
9: Spun că n-ai dreptul să lovești pe servitorii altora. Asta e o jignire adusă stăpânului meu.
5: Adevărat,
9: da.
5: E o jignire care mi s-a adus mie.
9: Da.
5: Și cine te-a bătut?
9: Cine? Nu știu, stăpâne, nu-l cunosc.
5: Atunci de ce te-a bătut?
9: Păi de ce? Fiindcă l-am scuipat pe gheată.
5: Cum? Și tu lași să te bată fără să te aperi? Păi ca să expui pe stăpânul tău unei astfel de jigniri. Măgarule, netrebnicule. E, dacă-ți place să fii bătut, îți dau eu să te sap.
9: Stăpâne! Au! Nu! Acum pot spune pe bună dreptate că sunt slugă la doi stăpâni. Am primit aldămaș de la amândoi.

0: Au trecut două ceasuri de la bătaie și încă simt urmele bastonului. Împarte să zicem. Pun diseară o prijință și în două zile întrec toate vânătaile. În schimb, am mâncat zdravăn la frânt și diseară am să mănânc și mai zdravăn ca să-i pot servi amândoi. De... unde mai pui cam și două lefuri? Acum, ce mai am de făcut? Ce treabă aveam eu cu... Da. Stai, de ce am venit aici în sala asta? Așa, ca să deschid cuferile și să aerisesc îmbrăcămintea. Da, e tocmai bine. Stăpânul din odaia de stânga a plecat în oraș, cel din odaia din dreapta doarme, iar sala asta pare anume făcută pentru scuturat și aerisit haine. Așa. Am aici și cufărul stăpânului din tâi și cufărul stăpânului de-al doilea. Așa. Cheile sunt la mine. Tot e în regulă. Așa. Ce cheie o fi asta? Oare la care cufăr s-o potrivi? Ia să încerc. Am ghicit numai decât. Într-adevăr, sunt cel mai deștept om din lume. Și asta-l-altă e pentru celălalt cufăr. Iată. Așa, le-am deschis pe amândouă. Acum să scot hainele și să le controlez bine. Așa. Haina asta neagră e din cufărul lui signor Federico. Și asta roșie din cufărul lui signor Florindo. Așa. Să le punem alături pe masă. Așa. E? Uite ce cumin stau stăpânii mei unul lângă celălalt. Stați așa frumos că vă scuturi pe amândoi acușic. Uite, acuș. Așa. Să controlăm buzunarele. Luăm mai întâi haina asta lui signor Federico. Ce naiba are aici? Ce are în buzunar? Uite, uite, un portret. Și încă ce frumos. Cine o fi oare? Îmi pare o figură cunoscută. Seamănă cu celălalt stăpân al meu, signor Florindo. N-are de unde să fie el.
1: Faldino!
0: Vai de capul meu, s-a și trezit. Dacă dă dracu să vină afară și să vadă cufărul celălalt, o să am de furcă. Mai bine strâng repede lucrurile la loc. Așa. Și dacă vine, o să spun că... că nu știu al cui e ce...
1: Faldino!
0: Așa? Viu, stăpâne! Viu, stăpâne! Așa că ia să-l bag și cărțile astea la loc acolo. Din care cufăr le-am scos, oare?
1: Vii odată sau e nevoie să te aduc cu bățul?
0: Da, da, signore, da, da, imediat. Doamne, de n-ar veni. E, pun și eu tate la întâmplare acolo și o să le aranjez după ce pleacă. A? Portretul? Cum? Ce fac cu portretul? Da. Mă rog, deocamdată îl pun în haia asta roșie.
1: Da. Ce n-ai mai face aici?
0: Scumpul meu stăpân, nu mi-ați poruncit să curăț hainele? Eram tocmai în exercițiul funcțiunii.
2: Da. Al cui e cufărul celălalt?
0: Care? A, da, e.
2: Ala.
0: De unde să știu eu, stăpâni, n-am nicio idee. Da.
2: Dă-mi haina roșie din cufăr.
0: Haina roșie, da?
2: Da.
0: Îndată, imediat. Așa. Batista, v-a ajuns să vă îmbrăcați, da. Așa ca să...
2: Așa. Așa. Ridicăm numărul. Așa.
0: Așa.
2: Dar ce e? Ce e aici în buzunarul meu?
0: Care e buzunar?
2: Cum care? Asta.
0: Hai, dragi, am scântit-o. Portretul, în loc să-l pun în haina celuilalt, l-am pus în haina ăstuia.
2: Un portret? Cerule, ce luare, nu visez? Acesta e portretul meu pe care l-am dat eu însumi, scumpii mele Beatrice. Provaldino!
0: Da, stăpâne.
2: Cum a ajuns portretul acesta în buzunarul hainii mele?
0: Acest portret?
2: Haide!
0: Acum chiar că nu mai știu ce să-i spun.
2: Îi răspund odată.
0: Scumpul meu stăpân, am să vă mărturisesc tot. Acest portret e proprietatea mea.
2: Cum?
0: Și l-am ascuns unde am crezut eu că e mai bine, de frică să nu-l pierd, ca să...
2: Bine, și de unde ai tu portretul ăsta?
0: L-am moștenit de la fostul meu stăpân.
2: L-ai moștenit?
0: Da, moștenit.
2: Dar când a murit fostul tău stăpân?
0: Când a... Păi să tot fie o săptămână.
2: Doamne.
0: Spun și eu ce-mi vine.
2: Și cum îl chema?
0: Nu știu, signore.
2: Cum?
0: Trăia incognito.
2: Incognito?
0: Da.
2: Și cât timp ai fost în slujba lui?
0: Puțin, puțin, foarte puțin. 10-12 zile.
2: Doamne, ce frică mie. Dacă era Beatrice îmbrăcată bărbătește.
0: Săracul de el, crede tot ce-i spun.
2: Spune-mi, Trufaldino, stăpânul tău era tânăr?
0: A, tânăr.
2: Și nu purta barbă?
0: Nu.
2: Nu, Dumnezeule. No. Știi cel puțin din ce loc era fostul tău stăpân?
0: El era... Știi, l-am uitat.
2: Nu cumva din Torino.
0: Ah, ba chiar din Torino.
2: Dumnezeule, vai, Trufaldino, și de ce a murit?
0: A avut un accident și gata, a murit. Așa poate scap.
2: Nu mai încape nicio îndoială. Beatrice a murit. Necazurile din ultima vreme au ucis-o. Oh, simt că mi se sfârșește inima.
0: Ce a fost asta? Plânge. Dar eu n-am vrut să-l mâhnesc cu povestea mea. Am făcut-o numai ca să scap de mângâierea bastonului.
3: Hopa, dragi, uite-l și pe celălalt stăpân. Vine cu signor Pantalone.
4: Credeți-mă, signor Pantalone, ultima expediție de ștampile și ceară roșie a fost pusă de două ori la socoteală. Aici e o greșeală. Trufaldino!
3: Da, signor.
4: Deschide cufărul meu și caută un catastif care chiar deasupra.
3: Da, îndată, signor.
5: N-ar fi exclus să aveți dreptate.
4: Trebuie să verificăm socotelile.
3: Acesta e catastiful?
4: Nu e asta.
3: Nu?
4: Ia stai.
3: Da.
4: De unde ai scos steancul ăsta de hârtii?
3: Care?
4: Astea sunt scrisurile mele pe care le-am trimis lui Florindo. Dumnezeule, simt că-mi pierd capul. Nu mai știu pe ce lumea mă aflu.
3: Mi se pare că am scâmpit tot.
5: Ce s-a întâmplat, signor Federico? Nu vă simțiți bine?
4: Nu am nimic. Trufaldino, de unde și până unde au ajuns scrisorile astea în cufărul meu?
0: De unde să știu eu, signor?
4: Haide, spune-mi îndată adevărul.
0: Da, da, vă spun. Uite, aceste scrisori îmi aparțin. Și le-am pus în cufărul dumneavoastră ca să fie mai în siguranță, așa, mai...
3: Cu celălalt s-a prinde, domnul să se prinde și cu ăsta.
4: Dar cum se face că nu știi care sunt lucrurile tale?
3: Asta e mai șmecher.
0: Vă spun, stăpâne, vă spun. Acest pachet de scrisori e de puțină vreme în posesia mea, știți? Și de aceea nu l-am putut recunoaște dintr-o dată, așa.
4: Și de unde l-ai?
0: L-am moștenit de la fostul meu stăpân din Veneția. Acum el e mort.
4: Cum? Mort? De când?
0: De vreo 10-12 zile.
4: Vai mie! Pe stăpânul tău îl chema Florindo?
0: Da, signor Florindo.
4: Din familie are tuzii?
0: Are, întocmai, signor, are tuzii.
4: Și sigur că a murit?
0: Cum vă văd și cum mă vedeți, e...
4: Din ce pricină a murit?
0: El a murit... A căzut într-un canal și s-a necat. De atunci nu l-am mai văzut.
4: Nenorocita de mine. A murit Florindo. Toată dragostea mea, toată fericirea mea, singura mea nădejde. O deșertăciune, o speranță spulberată. Plec din orașul meu, îmi părăsesc părinții, mă îmbrac în haine bărbătești, mă aventurez în primejdii, toate numai pentru Florindo. Și Florindo e mort. Vai, nenorocita de mine. Nu era de ajuns că mi-am pierdut fratele. Acum îmi pierd și logodnicul. Cerul mi-a luat amândoi.
0: Stăpâne,
2: Trufaldino.
0: Poruncă, signor Pantalone.
2: Stăpânul tău e o femeie.
0: E o femeie? O femeie? Ce stranie întâmplare.
2: Nu mai știu ce să spun.
0: Eu sunt fericit. Nu mai sunt slugă la doi stăpâni, ci la un stăpân și o stăpână.
2: Mă duc să-i spun fișii mele. Mă duc să-i spun, să-i dau de veste. Mă, ce fericit o să fie. Ce fericit o să fie. Uite-l pe doctor. Doctore! Scumpe, doctore! Sluga dumitare!
6: Cum? Îndrăsnarea dumneavoastră mă surprinde!
2: Am să mă dă o vizită mare, doctor, știți?
6: Vreți poate să-mi spuneți că ați făcut și nunta? E bine, nu-mi pasă!
2: Dar nici pomeneală! Dați-mi voi să vorbesc!
6: Vorbiți! Mâncate arbolile cele rele! Ce l-aș bate eu pe ăsta!
2: Signor, am o vizită mare! Fica mea va fi soția fiului dumneavoastră!
6: Mulțumesc! E prea mare cinste! Fica dumneavoastră a fost văzută cu signorul Torinez. Et hoc suficit.
2: Dacă vreți să mă ascultați, să știți, cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Fica mea e o fată cinstită și
6: dacea. Să vă ia dracu pe tot.
2: Și pe dumneavoastră.
6: Bătrân fără cuvânt și fără onoare.
2: Uite, blestematul ăsta nu e om. E un patruped dacă nu mă lasă să vorbesc. Uite-l și pe obrazicul de fiul său. Hei, signor Silvio. Numai de nu mi-ar spune și ăsta vreo necuvință.
7: Ce doriți?
2: Am să vă dau o veste. O veste mare. Dar asta, bineînțeles, dacă o să mă lăsați să vorbesc. Și dacă nu o să vă purtați cu mine, cu chipul barbar în care s-a purtat tatăl dumneavoastră.
7: Vă ascult.
5: Logodna dintre fica mea și signor Federico nu mai poate să aibă loc. Cum? Federico Rasponi nu e altcineva decât Beatrice Rasponi, sora lui.
7: Nu înțeleg nimic.
5: Păi cred eu că e greu de înțeles. Acela care se dădea drept Federico s-a dovedit a fi sora acestuia, Beatrice.
3: Îmbrăcată bărbătește?
5: Îmbrăcată bărbătește.
3: Cum înțeleg?
5: În sfârșit.
3: Dar spuneți-mi și mie, dar cum ați aflat?
5: Am să vă spun acasă, fica mea încă nu știe nimic.
3: Vă urmez și vă cer domnie de ori iertare, dacă din cauza prea mare dragoste.
5: Haide, haide, că te iert, grozav lucru mai e dragoste. Să mergem, fiule.
3: Sunt cel mai fericit om de pe acest pământ.

0: Pe seara din hanul lui Jutunbrighela e zarvă mare. Uși trântite, țipete, o jalnică priveliște. Doi tineri răpuși de loviturile soartei vor să-și ia viața. Iată-i, Beatrice care iese din odaie îmbrăcată în hainele ei bărbătești. Brighela se luptă să ia din mână sabia cu care vrea să-și curme zilele. Din cealaltă odaie, la fel de îndurerat, iese Florindo. Doi chelneri abia pot să deține să nu străpungă pieptul cu spada.
1: Beatrice! Beatrice! Trăiești, scumpa mea! Sufletul meu! Oh, prin câte mi-a fost dat să trec astăzi! Lacrimi, durere, disperare! Dar până la urmă toate, toate s-au terminat cu bine, scumpa mea!
2: Da,
1: Beatrice! Bine, dar ce te adusese la asemenea disperare?
2: O știre falsă despre moartea ta!
1: Cum? Cine ți-a spus că aș fi murit?
2: O, servitorul meu!
1: Același lucru mi l-a spus și servitorul meu despre tine.
2: Scrisorile astea m-au dus la disperare.
1: Scrisorile astea? Bine, dar se afla în cufărul meu.
2: Cum?
1: Cum de-au ajuns în mâinile tale? Înțeleg. Trebuie să fie aceeași mână care a pus în haina mea portretul meu pe care ți-l dăruisem.
2: Unde sunt servitorii noștri?
1: Ha, nu le va durma nicăieri.
2: Să-i punem pe amândoi față în față. Numai așa vom putea afla adevărul.
1: Hei! Nu-i nimeni pe aici?
3: Da, vă rog, porunciți.
1: Signor Brighela, unde sunt servitorii noștri?
3: Să-i caut, signor.
1: Da, te rog, spune-le să vină imediat aici.
3: Na, eu nu-l cunosc decât pe unul singur. Dar servitorii de la Han trebuie să-i cunoască pe amândoi.
1: Desigur.
3: Mă bucur că disperarea dumneavoastră a avut un sfârșit atât de fericit. Sluga!
1: Spune-mi, Beatrice, locuiești chiar în acest Han?
2: Da, am sosit azi dimineață.
1: Și eu tot astăzi de dimineață. Bine, dar cum se face că nu ne-am văzut?
2: Destinul a vrut să ne pună la încercare.
1: Da, dar fratele dumitale a murit. Deci suferințele mele încă nu s-au terminat, iubita mea. Nu uita că sunt învinuit de moartea fratelui tău.
2: Nu, n-avea nicio grijă în privința asta.
1: Cum?
2: Banii pe care voi aduce din Veneția te vor scăpa de orice urmărire.
1: O, Beatrice, Beatrice, ce fericire să te regăsesc.
2: Dragul meu, uite pe unul din servitorii noștri.
4: Vino, vino încoace.
5: M-ați chemat?
4: Ăsta pare să fie un mare tâlhar.
2: Și eu sunt de aceeași părere.
4: Vino, vino. De, apropie-te, haide. Nu-ți fie teamă.
2: Nu-ți face niciun rău.
5: Știi? Încă nu mi-au trecut vânătorii.
4: Ia povestește-ne și nouă întâmplarea cu portretul și scrisorile.
5: Aia cu...
1: Tulhor, v-ați înțeles amândoi ca să ne chiriți, da?
5: Signor, vreau să vă spun ceva între patru ochi. Da.
1: Zi.
5: Domnule, eu n-am nicio vină.
4: Sigur.
5: Toată vina o poartă Pascoale.
1: Pascoale?
5: Da, servitorul acestei doamne care umblă îmbrăcată bărbătește.
1: Cum?
5: El a amestecat lucrurile din cufăr. Vă spun cinstit ca o slugă devotată ce vă sunt.
1: Cum? Prin urmare, acela care te-a rugat să iei scrisorile de la poștă e servitorul signorei Beatrice?
5: Da, signore, e Pascoale.
1: Și de ce nu mi-ai spus acest lucru?
5: Pascoale m-a rugat să nu vă spun nimic
1: că... Pascoale?
5: Pascoale.
1: Bine, dar de ce nu m-ai ascultat pe mine, care sunt săpânul tău?
5: Din dragoste pentru Pascoale.
1: Ați merita o bătaie zdravână și tu și Pascoale.
5: În acest caz îmi revin mie două bătăi.
1: Ce-ai spus?
5: Nimic. Dar vă implor, nu-i faceți nimic lui Pascoale. Spuneți-i și signorii Beatrice, spuneți-i că toată vină o port eu. Să mă certe și să mă bată pe mine, numai să scape bietul Pascoale.
4: Pușlama, ai inimă bună.
5: Nu dați.
2: Hai, mai terminat cu trâncăneala.
5: O clipă, signora Beatrice.
1: Signor,
5: veniți încoace, vreau să vă spun ceva între patru ochi. Știți? Acest domn are un servitor care se numește Pascoale, care e cel mai mare mameluc din lume. El a făcut toate încurcăturile. Dar i-am spus lui signor Florindo că toată vina o port eu și...
2: Cum? Dar de ce ți-asumi o vină pe care nu o ai?
5: Din dragoste pentru Pascoale. Scumpă signora, vă rog din toată inima să nu-l pedepsiți.
2: Pe cine?
5: Piesa, pe Pascoale.
2: A, tu și Pascoale sunteți doi tâlhari.
5: Suntem numai unul.
2: Cum?
5: Am spus că numai unul e de vină.
1: Beatrice, Beatrice, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Servitorii noștri n-au greșit intenționat. N-au făcut-o din răutate. Să iertăm în cinstea revederii noastre, da?
5: Bine, iertați.
2: Oh, vai, m-am luat cu tâlharii ăștia și am uitat. Sunt așteptat la senior Pantalone.
1: La senior
2: Pantalone? Vii cu mine, Florindo.
1: Da, desigur, desigur, da. Ei, da, trebuie să aștept pe un banchier care trebuie să-mi aducă niște bani.
2: Bine, atunci mă duc înainte și te voi aștepta acolo.
1: Bun, da, da, da, stai, că nu știu unde locuiește, signor Pantalone.
5: Da, vă conduc eu, signor.
1: Tu?
2: Bine, atunci mă duc în odaia mea să mă îmbrac.
1: Bine.
5: Păi, frumos, n-am ce zice. Stăpâna se îmbracă, pleacă și... Deci n-are de gând să vie.
1: Cine să vie?
5: Asta, Pascoale.
1: Pascoale?
5: Mi-e prieten, țin mult la el, dar... De... Că despre mine văd că sunt un servitor care face cât doi.
1: Da, ia ajută-mă, mai bine să mă îmbrac. Hai,
5: da.
1: Dă-mi haina.
5: Pasiți. Signor, signor, după câte am înțeles eu, dumneavoastră vă pregătiți să mergeți la signor Pantalone.
1: Da, ei și?
5: Aș vrea să vă rog ceva.
1: Aha, chiar meriți după tot ce ai făcut.
5: Da, signore, știți... Și eu, nenorocitul de mine, sunt îndrăgostit.
1: Ce? Tu?
5: Da, da? Da, de Smeraldina.
1: Smeraldina?
5: Că meriți la signor Pantalone. Și v-aș ruga să puneți un cuvânt bun pe lângă el ca să...
1: Întâi e să vedem dacă fata te vrea.
5: Ah, mă vrea, mă vrea, oho. Numai Pantalone să accepte. Vă rog mult, stăpâne.
1: Bine,
5: rog...
1: da, hai să fii tu în stare să ții o femeie?
5: E, am să fac și eu ce am să pot. Mă va ajuta și Pascoale și...
1: Cel mai bun ajutor ar fi ceva mai multă minte. Hai să mergem.
5: Bine, stăpâne, bine. Dacă nici eu nu mai am minte, atunci zic că nu știu cine are. În născociri și sfărării sunt mai tari decât un intrigant de la curte.

0: În casa lui Pantalone, lucrurile s-au lămurit spre fericirea celor doi îndrăgostiți, Clarice și Silvio, spre fericirea lui Pantalone, a doctorului și a Smeraldinei.
1: Stăpâne, stăpâne, da. Signora Beatrice.
2: Să poftesc,
1: da?
3: Să poftesc.
4: Domnilor, am venit să vă cer iertare dacă ați avut neplăceri din pricina mea. Nu-i nimic, scumpa mea, nu-i nimic. Vino să te îmbrățișez,
1: draga mea. Ce?
4: Cum? Ești gelos și pe o pată?
5: Hai, nele astea bărbătești mă încurcă.
3: Signora Beatrice, pentru o femeie și încă o femeie tânără, ai foarte mult curaj.
6: Da, și ești foarte deșteaptă.
4: Câte nu înveți să faci când te îndeamnă dragostea?
3: Ei, ai reușit să-l găsești pe iubitul dumitar?
4: Da, cerul m-a ajutat.
3: Da, da, frumos să ai mai încurcat lucrurile, eh?
5: Tată, să nu mai vorbim de asta. Eu sunt fericit și aș vrea ca toată lumea să fie la fel.
7: Da, senior, fiindcă mai sunt și alții care ar vrea să se logodească.
5: Da? Și cu cine mă rog?
7: Ei, cu care mi-iese în cale.
5: Bine, găsește-l și te cunu.
4: Ce te amestești, dumneata, Silvio, în treburile astea?
5: Aș vrea să o ajutăm, să-i dăm ceva bani.
7: Lasă-ne nouă grijă asta. Parcă îi l-aș mânca. I-a și prins gustul.
8: Sluga dumneavoastră, domnule.
4: Unde-i signor Florindo?
8: Așteaptă jos să-i spun dacă poate să intre.
4: Signor Pantalone, îi îngăduiți?
3: Mă încape vorba. E logodnicul dumitale?
4: Da.
3: Să poftesc.
8: Signora Smeraldina, avem onoarea să vă salutăm.
7: Bun venit, frumușelule.
8: Vreau să-ți vorbesc.
7: Ce vrei să-mi spui?
8: Rămâne cum am vorbit?
7: Bineînțeles.
8: Atunci mă duc să-l chem pe signor Florindo.
7: Da. Signora Clarice?
9: Da.
7: Stăpâne?
9: Da.
7: Aș vrea să vă spun ceva.
9: Hai.
7: Dar veniți aici, veniți aici.
9: Ce vrei? Signora, sunt și eu o fată tânără și aș vrea să mă mărit.
7: Știți, servitorul signorei Beatrice vrea să mă ia de nevastă.
9: Da?
7: Da, da, dacă dumneavoastră ați spune un cuvânt bun pe lângă stăpâna lui ca să-i dea voie să mă ia, cred că aș fi o fată fericită.
4: Cu multă plăcere, dragă Smeraldina. Îți făgăduiesc să vorbesc cu signora Beatrice.
8: Aici, aici, poftiți, stăpâne.
10: Sluga dumneavoastră prea plecată. Cine este stăpânul casei?
3: Eu, sluga dumneavoastră.
10: Îngăduiți-mi să mă prezint. Florindo Arituzzi.
3: Mă bucur din toată inima de această cunoștință.
10: Signora?
3: După cum mă bucur că ați scăpat de necaz. Slavă Domnului că toate s-au isprăvit cu bine.
8: Mai e ceva, signor Pantalone?
3: Ce anume?
8: Stăpâne, ați uitat ce mi-ați făgăduit?
10: A, nu, nu, nu, n-am uitat. Signor Pantalone, cu toate că e prima dată când am cinstea și plăcerea să vă văd, îndrăznesc să vă cer o favoare.
3: Oricare, dacă am stăm putință.
10: Servitorul meu ar dori să se căsătorească cu servitoarea dumneavoastră. Vreți să aprobați această unire?
7: Bravo! Alt servitor care vrea să se însoare cu mine, dar cine dracu să fie?
3: Eu n-am nimic împotrivă. Dumneata Smeraldina, vrei?
7: Dacă e băiat bun, nu?
3: Signor Florindo,
10: da?
3: E ceva de capul acestui servitor al dumneavoastră?
10: Eu l-am de puțin timp, dar mi-a făcut impresia. Da, da, dacă este un om destoinic și de încredere.
4: Da. Signor Florindo, da? Mi-ați luat înainte.
10: Cum?
4: Îmi luasem obligația să o logodesc pe Smeraldina cu servitorul seniorii Beatrice. Dar dacă o cereți pentru servitorul dumneavoastră, eu mă retrag.
10: Nu, dacă dumneavoastră aveți alt logodnic... Eu mă retrag și vă las de plină libertate, signora.
4: Nu, în niciun caz nu voi îngădui ca cererea mea să aibă întâietate față de a dumneavoastră.
10: Pentru nimic în lume, signora. Să nu mai vorbim de servitorul meu, taci. Nu țin neapărat ca el să se căsătorească cu Smeraldina.
4: Dacă Smeraldina nu se căsătorește cu servitorul dumneavoastră, atunci nu se va căsători nici cu celălalt.
8: Frumos, ei își fac schimb de politețe și eu rămân fără nevastă. Signori, îngăduiți-mi să aranjez eu această chestiune. Signor Florindo, ați cerut-o pe Smeraldina pentru servitorul dumneavoastră.
10: Da, ai auzit și tu.
8: Da, iar dumneavoastră, signora Clarice, o destinați pe Smeraldina servitorului signorii Beatrice.
4: Întocmai.
8: Așa. Ei, dacă e așa, Smeraldina, dă mâna.
3: Păi de ce să-ți dea ție mâna?
8: Fiindcă eu sunt și servitorul lui signor Florindo și servitorul signorii Beatrice.
3: Cum?
8: Da. Așa, aveți puțină răbdare. Signora Beatrice, cine e servitorul dumneavoastră?
4: Tu, Trufaldino.
2: Cum? Trufaldino?
8: Da.
2: Trufaldino e servitorul meu.
4: Da. Servitorul dumitale nu e Pasquale?
2: Eu știu că Pasquale e servitorul dumitale.
8: Vedeți bine, dar că Smeraldina trebuie să fie a mea.
3: Harule! Ai servit în același timp la doi stăpâni, ai?
8: Da, signori. Într-adevăr, am fost atât de isteți. Ce-i drept, a durat puțin, dar sunt mândru că niciunul n-ați reușit să mă descoperiți. Și n-ați fi știut niciodată dacă nu mă dădeam eu în bileag de dragul acestei fete.

0: Ați ascultat Sluga la doi stăpâni de Carlo Goldoni, traducere Polixenia Carambi. Distribuția a fost următoarea: Trufaldino Florin Vasiliu, Beatrice Lia Shahiyan, Pantalone V. Maximilian, artist al poporului, Clarice Aurelia Sorescu, Silvio Mircea Angelescu, Smeraldina Nineta Gusti, artistă emerită, Doctorul Lombardi Jenica Constantinescu, Brighella Ne Meicu, un hamal Victor Handoca, alt hamal Dumitru Nițescu, un băiat de la Han Alexandru Niculescu, regie artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: acolo.
1: Cum?
2: Nu, ați greșit. Aici e editură, nu salon de frizerie. 7-14-14. Mă rog. Lili,
3: da?
2: Ce mai e cu ultimul roman al lui taică tău? L-a dat la tipar?
3: Încă nu. Dar de ce vorbești așa, Filipov?
2: Aia sună chiar ca la frizerie. Proști. Eram ieri la director când taică tu îi promitea că l-aduce azi.
3: Păi tata a plecat azi dimineață cu un prieten de-a lui. Au plecat cu undițe, cu ranițe pentru o lună întreagă. Ziua o să meargă la pescuit, iar seara o să treacă la casa de odihnă.
2: Da. Oamenii așteaptă, speră. Taică tu este un mare scriitor. Tu știi ce înseamnă să aștepți un manuscris de la un mare scriitor? Că doar lucrezi de atâta timp în redacție, nu?
3: Eu cred că tata i-a prevenit. Conform contractului cu editura, trebuia să predea romanul peste 2 luni. El a încercat să depășească planul, așa că peste 1 lună, când s-o întoarce, o să-l predea. Ce naiba, Filipov, doar ți-am spus asta de 100 de ori.
2: Da.
3: De altfel, am constatat că ai început să porți de grijă unei alte edituri. Ia spune, când ne părăsești?
2: Peste 2-3 săptămâni. Zău, Liliana, stau și mă minunez. Taică tu este unul dintre cei mai de seamă scriitori ai noștri. Are venituri frumoase. Iar tu, Liliana Tantilova, te omor cu meseria asta chinuită de redactor la edituri.
4: Bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Ce mai faceți, tovarășe Tantilova?
3: Bună ziua, tovarășe Tretanov, mulțumesc, bine.
4: A, respectele mele, tovarășe Filipov, ce faci?
2: Bine, citez, lucrez.
4: Trecând pe lângă redacție, mi-am zis să mă abat pe aici să aflu dacă ați citit versurile pe care le-am lăsat.
2: Da, bine ai făcut. Tocmai le-am terminat de citit.
4: Da.
2: Nu le putem edita, iubite Tvetanov.
4: De ce, tovarășe Filipov? Toți prietenii mei spun că sunt foarte bune. Unii din ei m-au comparat chiar cu... Mă rog, pur și simplu, mi-e jenă să vă spun.
2: Lasă, prietenii. Temele pe care le-ai prezentat sunt prea limitate.
4: A, tovarășe Filipov, te rog. Spune-mi, ce sector din viața economică n-am atins? Să depunem pe livrete cec cu prilejul săptămânii cecului, 3 rânduri voioase cu prilejul zilei sportivului, pentru mamele cu mulți copii.
3: Tovarășe Tvetanov, trebuia și ceva despre primăvară.
4: Despre primăvară?
3: Da, și despre dragoste.
4: Și despre dragoste?
3: Da, despre dragoste.
4: Da, despre primăvară și despre dragoste s-a scris mult. Și apoi nu mi-a cerut nimeni așa ceva. De altfel aș putea să scriu și despre asta vreo 10 poezii. Da. Și despre toamnă, dacă vrei.
2: Bine, mă rog, dar să fie cu sentiment.
4: Mă rog, eu cred că în 2-3 săptămâni le fac. Chiar acum mă duc, mă încui în casă și mă apuc de lucru. Pentru mine ideea contează. Să-mi spună cineva, Tvetanov, scrie despre asta și asta. Restul pentru mine e foarte ușor. Iar aceste versuri am să le folosesc la anul cu ocaziile respective. La revedere, tovarășe Filipo.
2: La revedere.
4: Respectele mele, Liliana Tantilova.
3: La revedere.
4: Va să zică și cu sentiment? Bun, la revedere.
3: Poet, a deschis calendarul și gata, s-a inspirat. Dragă Filipov, trebuia să-i spui să nu-și mai piardă vremea.
2: A, să încerci. S-ar putea să iasă ce voi.
3: Nu o să iasă nimic, nu l-ai auzit?
2: Da, s-ar putea să ai dreptate. Aș vrea să te rog ceva, Lili.
3: Da.
2: Cred că e mai bine ca numai unul din noi să vorbească cu autorii, știi? Pentru că nu cumva...
3: Da, mă rog.
5: Bună ziua.
2: Dar ce doriți?
5: Lăsați-mi la dumneavoastră un roman.
2: Roman. Cum vă numiți?
5: Stefan Lipanov, romanul necunoscuții.
2: Mm-hmm. Bine, poftim, azi vă.
5: Mulțumesc.
3: Dumneavoastră sunteți autorul?
5: Da, eu.
2: Da. A scris un roman voluminos, 480 de pagini. Ce ați mai scris până acum?
5: Câteva povestiri și romanul ăsta. Vreți să spuneți că m-am grăbit cu scrierea unei cărți prea mari?
2: Nu vreau să spun că ați putut să mai amânați un pic. Aveți timp, dumneavoastră sunteți tineri și tinerii câteodată se cam grăbesc. Iar cel care se grăbește... Ați, poftim. Na, ce? Na, e foarte greu să scriu un roman. Romanul, spre deosebire de povestire și novelă, e ceva... ceva mai mare. Și în timp ce într-o operă dramatică acțiunea este concentrată, într-o România crește.
5: Nu? Eu v-aș ruga să-mi arătați în mod concret lipsurile.
2: Mă rog. Lipsuri. O să vi le arăt. Lipsuri, te poftim. Lipsuri sunt destule, dar nu disperați. Chiar și scriitori mari greșesc, dar minte cei mici.
5: Asta o știu. Dar v-aș ruga să-mi arătați concret.
2: Concret. În primul rând e, uite, subiectul. O tânără și un tânăr studenți se cunosc la un bal mascat într-o primăvară cu prilejul săptămânii carnavalului. Mă rog, s-au cunoscut, s-au plăcut și au zâmbit, au dansat treaba lor. Și după aceea nu se mai văd, nu-i așa?
5: Da.
2: Apoi ea se întâlnește cu un prieten de-al lui la o brigadă pe un șantier.
5: Nu, nu cu un prieten de-al lui, amândoi se întâlnesc din nou în brigadă.
2: Cum? A, da, da. În brigadă, da, e cam așa, da, cam, da, seria din anul român. Așa, se întâlnesc, ba să zic, într-o brigadă pe un șantier. Eh, și ce se întâmplă?
5: Nimic deosebit. Adică se îndrăgostesc unul de celălalt.
2: Așa. Oamenii au trimis să sape, iar ei s-au apucat de dragoste. Deci asta e după dumneata atitudine de brigadier? Pe asta te-a îndemnat să te apuci să scrii un întreg roman?
5: Știți, din cadrul acestei brigăzi am făcut parte și eu. Eram studenți. Uh-huh. Elena și Stanimir erau prietenii mei, s-au iubit foarte mult.
2: Sau, da, băi, da, băi, dumneata, să nu mă înțelegi greșit, tinere. Eu nu sunt împotriva dragostei. Dar exemplu, uite, poftim, exemplu pe care îl dau celorlalți. Ei imaginează-ți că toți vor face ca ei. Păi ce o să mai iasă din brigăzile astea? Nu o să mai iasă niciun fel de treabă. Mă rog, asta ar fi una. Ei, poftim, uite, și pe urmă faci impresia că natura e prea sumbră la dumneata. Am observat asta în câteva locuri. Zugrăvește un cer, un orizont mai luminos, creează un fond mai potrivit pentru faptele tineretului muncitor.
5: Așa a fost vara aceea, tovarășe Filipov. Zile întunecoase, mai mult ploioase. Nu, nu vă înțeleg argumentele. Mărturisesc că nu mă așteptam la astfel de discuții din partea unui redactor.
2: Mă rog, eu spun ce cred. Uite,

0: Ivanov, să știți că romanul dumneavoastră e bun. Mie mi-a plăcut foarte mult.
1: La început și eu credeam așa, dar acum nu mai știu. Redactorul acesta al dumneavoastră e cam ciudat, are niște păreri.
0: Da, cum, ce-i de făcut?
1: Habar n-am.
0: Tare aș vrea să vă dau o mână de ajutor. Uite, dacă vreți, am să vorbesc eu cu tata. Poate o referată a lui să...
1: Sunteți cumva fica celebrului scriitor Tantilov?
0: Da, da.
1: La început mă gândeam să mă duc la el, dar n-am îndrăsmit.
0: Am să vorbesc eu cu el.
1: Nu, n-aș vrea să mă mai gândesc puțin. Știu și eu, poate mai târziu.
0: Puteți să-mi dați un telefon.
1: Pot să vă caut aici la redacție?
0: Da, așa, aici acasă, numărul găsiți în carte.
1: Vă mulțumesc, la revedere.
0: La revedere. Și vă doresc mult succes.
1: Vă mulțumesc, la revedere.
2: Descurajat de răspunsul negativ primit din partea redactorului Filipov, Stefan a plecat spre casă, unde tatăl său Hristo Lipanov, mama sa Slavka și sora sa Milka îl așteptau cu înfrigurare pândindu-l pe fereastră.
3: Slavka!
4: Da.
3: Tot nu-l vezi pe Stefan venind?
4: Nu, dragă.
0: Treburile astea nu se fac așa de repede. Gândește-te, mamă, e vorba de un roman întreg. Se analizează, îl discută. S-ar putea să-i ceară și modificări.
3: Modificări. De ce să-i ceară modificări? Dacă tu, sora lui, spui că trebuie să-i facă modificări, ce să mai zic de alții? Păcat, mare păcat. Uite, o să ne scape combinația asta frumoasă. Credeam că o să punem mâna pe niște bănișori și acolo...
4: Ia mai tași
3: bani. E imposibil să nu accepte romanul. Trebuie să-l accepte. Slavka, nevestica dragă, eu zic ca banii luați pe cartea lui Stefan să nu-i risipim pe toate fleacurile. Să-i folosim chipzuit. Uite, să-i băgăm într-o combinație.
5: Ascultă, Slavko, am o idee grozavă.
4: Păi, că n-ai tu idei grozave. M-am săturat până în gât de combinațiile astea ale tale. Toată viața te-ai gândit la afaceri, dar de fapt n-ai făcut niciuna. N-am să îngădui să se cheltuiască niciun ban câștigat prin munca fiului nostru pentru prostiile tale.
3: Și de ce, mă rog?
4: Pentru că îndrugi vorbe cu
3: asta. Da, s-o crezi tu? Hei, dacă m-ai fi lăsat acum un an să cumpăr vreo 20-30 de iepuri de angora, acum curtea ar fi fost plină de iepuri.
4: Pe sigur, asta ne mai lipsea. Hergelie de iepuri.
3: Rău am făcut că m-am luat după tine, dar acum gata, m-am hotărât cum intră banii în casă, cumpăr niște stupi și încep să mă ocup de albine.
4: Albine?
3: Da, albine, Slavka, drag, albine. Uite, mi-aș cumpărat o mască împotriva albinei.
4: Voi de mine, să ne faci de râsul lumii. Auzi la el, mască.
3: Lasă-mi cumpăr eu stupii și vedem noi dacă o să mai rădăcinem.
4: Da, ce bine, Stefan, e vesel?
0: Nu pot să-mi dau seama.
4: Ei, Stețio, spune băiatul.
5: L-a acceptat?
4: Spune,
5: l-a
4: acceptat?
1: Nu, mi-au dat și manuscrisul înapoi.
4: Cum?
5: Ce păcat!
0: Spune-ne cum s-a întâmplat. De ce nu-l acceptă? Hai, povestește de la început.
1: Ce să-ți mai povestesc începutul, Milka, dragă? Important e sfârșitul, surioară. Nu le place și gata.
0: Stefane, dar e atât de frumos romanul tău.
4: Da.
1: Ți se pare frumos fiindcă mi-ești soră? Dacă cineva dintre redactori mi-ar fi fost frate...
0: Nu, Stefan, n-ai dreptate. Romanul tău nu-mi place numai mie. Îi place și mamei și tău.
3: Sigur că da. Pentru mine e o adevărată plăcere să citesc în el vreo 10-15 pagini seara după ce mănânc.
0: Tu la orice lucru faci legătura cu mâncarea, tăticule.
3: După mine o carte e bună atunci când ne ajută la digestie.
4: Dacă s-ar judeca după sănătatea ta, ar însemna că citești numai cărți bune.
0: Totuși, Stefane, nu ți-au dat nicio speranță? Nu te-au sfătuit să refaci unele părți?
1: Ba da, sfaturi câte vrei.
0: Hai să refaci.
1: Nu știi că eu nu pot să insist?
3: Problema e să le iei bănișorii.
0: Iar bani, tată, suma așa,
3: sigur
0: că bani,
3: bani, bani, bani. Altfel, pentru ce scrie el chestiile astea? Să stea în sertare? De ce nu pot și eu să scriu ca tine să vezi atunci? Ce-a spus cumva că eroul trebuie să moară? Omoară!
1: Cum să-l omor, tate, fără ca această moarte să fie pregătită?
3: Și tu parcă puțini oameni mor așa pe nepregătite. S-a culcat omul și a murit. Fă și tu așa cum îl vor. Viu, mort, sănătos, bolnav, bani să iasă.
0: Iară
3: bani. Ce-i de făcut? Atâta trudă și răsplată ioc. Pe deasupra ai mai plătit și chiria pentru mașina de scris.
0: Nu-i nimic. Dacă nu reușește cu romanul ăsta, o să reușească cu al doilea.
4: Da.
0: Asta va fi un fel de pregătire pentru a doua operă, care va fi mai bună.
3: Asta e bună. Auzi, domnule, să te pregătești 2 ani ca să scrii ceva timp de alți 2 ani și până la urmă nu se știe dacă toată treaba asta nu va fi cumva o pregătire pentru a treia operă mai bună.
4: Eu nu înțeleg de ce te superi.
3: Uite așa. Tocmai când eram gata să mă apuc de...
4: Ce?
3: Nu ți-am spus? Dă-mi mie bani, că știu eu să umblu cu ei.
4: Nu putem să vorbim nimic serios din cauza gârgăurilor.

0: Milor tăi.
1: Na, când voi așeza stupii în curtea tăi, să aveți o gărneaună.
0: Grozavă.
1: Slavka, știi cât o să câștigăm? Numai de la doi stup de pildă.
2: Știu.
1: Cât?
2: Cât am câștigat și de la iepurii de Angola.
1: Ah, tare mai naivă, dacă ți închipui că lucrurile mari se fac așa dintr-o dată. Mai o leacă de răbdare, o lună, două, până ies la pensie și atunci să vezi tu.
2: Până atunci va trebui să alergăm mult și bine după albinele și iepurii tăi. Vorba e ce să facem ca să-l ajutăm pe Ștefan.
1: Să refacă romanul. Să pui acolo mâna pe vreo 10-15.000 de leva și să învârtim roata.
2: Ce roată?
1: Ce roată? Păi centrifugă albinele.
2: Ah, de viaga San Hristos, zău așa. Ștefan, de ce ai căzut pe gânduri, mamă? Nu trebuie să-ți pierzi firea. Hai să duci romanul la altă editură, iar noi o să căutăm să găsim o legătură cu redactorii.
3: Sigur.
2: Și ei sunt oameni ca și noi, mamă. Hristo, tu parcă aveai o cunoștință la o editură.
1: Am avut, dar ăla a murit. Și apoi ăla nu era redactor, era administrator editurii.
4: Nu, așa nu vreau. Nu mă lasă conștiința.
1: Conștiința? De ce trebuie să-ți bați capul cu chestii de-astea abstracte?
4: Altfel nu pot.
1: E, atunci ce ai de gând să faci?
4: Nimic. Am să-mi văd de treabă.
3: Se poate să te descurajezi atât de repede, Ștefan?
4: Nu mă descurajez, Milka, dar voi nu puteți să pricepeți că până nu voi avea un nume consacrat, nu o să iasă nimic. Am să mai încerc cu câteva povestiri și pe urmă o să vedem.
1: Povestiri? Bun! Astea cu cât să plătesc?
4: Dată, dumneata, numai la bani te gândești.
1: Mă rog, la ce ai vrea să mă gândesc?
5: Ei, Ștefancio, ce s-a unde cu cartea?
4: Nimic, bunicule, nu le-a plăcut.
5: Și de ce nu le-a plăcut?
3: De ce? Dacă era mai cunoscut, dacă avea un nume consacrat, era altceva. Dar așa, un autor necunoscut, Ștefan Lipanov. Cine mai fi și Lipanov ăsta și-or fi zis el?
5: Dar de ce trebuie să-și scrie numele? Ștefan, dă cartea așa, fără nume. Și s-o ducă Milka.
3: Cum?
5: Nu o să știe dacă autorul e tânăr sau bătrân, sau cunoscut ori necunoscut. Și schimbă titlul. Pune un titlu mai frumos.
3: Cum fără nume, fără autor vrei să spui?
1: Ca să ridice altcineva onorar.
5: Nu o să-l ridice nimeni.
2: Să încercăm și așa, Ștefane. Ce zici?
5: Să-l ducă Milka chiar mâine. Ori poi mâine.
1: Să-l ducă imediat. N-avem timp de pierdut, Ștefane. Timpul costă bani și fără bani nu o să putem începe combinația cu albinele.
3: Da, am să-l duc chiar acum. Ștefane, ești de acord?
4: Nu știu.
5: Ștefane, schimbă titlu, șterge numele și să fie într-un ceas bun. Ascultă-l tu pe bunicul tău, că nu o să-ți pare rău.
3: Bravo, bunicule!
1: Da.
3: Bravo! Ștefane, am să pun un nou titlu romanului. Strașnic titlu mi-a venit în minte.
2: Ce titlu?
3: Dați-mi repede o foaie de hârtie.
2: Ia-te.
3: Așa. Gata. S-a făcut.
4: Nici așa nu o să iasă nimic, Milka. Ia să văd ce titlu ai pus.
3: Îți place?
4: Mi-e indiferent.
1: Milka, ia să văd și eu. Cum l-ai botezat?
2: Dacă n-ai să știi ce o să fie.
1: Da, spune, domne, spune.
3: La las, că o să vedeți când o să iasă cartea. Am plecat, la revedere!
4: Milka, Milka, stai un pic.
3: Da.
4: Te rog să cauți undeva într-o carte de telefon numărul de telefon și adresa scriitorului Tihomir Tantilov. Nu uita! Tihomir Tantilov, am neapărată nevoie!
1: Ștefane, Ștefane, să știi că dacă l-acceptă, eu mă ocup de partea financiară. Tu nu te pricep să lucrezi cu banii.
2: Că mai slăbiște, mă, dragă, cu banii. Bani, bani și iar bani. Gata, termin, am auzit, nu mai e nevoie să mai reclam.
1: De ce, Slavka, parcă tu te pricep la bani? Ștefane, îmi promiți că mă lași pe mine să mă ocup eu de bani?
4: Lasă să-l accepte mai întâi, tata.
1: Na, e bine, de casier, de contabil, de director, mă ocup eu. Tu să n-ai nicio grijă. La chestii de-astea eu mă pricep grozav, o să vedeți voi. Ah, nu mai să tipărească romanul și atunci vă arăt eu cine e Hristo Lipanov.
2: Da, ești grozav.

0: Filipov! Da? Vino până la mine, te rog.
1: Da.
0: Deci, mai repede.
1: Da.
2: Poftiți.
3: În dimineața asta mi-au dat telefon de două ori cei de la tipografie.
2: Ei, știu, și pe mine m-au sunat toată dimineața.
3: Am vorbit chiar cu șeful tău în persoană.
2: Da.
3: Manuscrisele trebuiau trimise la tipografie încă de ieri.
2: De fapt, de-al altă.
3: Cu atât mai rău, Filip. Așa nu se mai poate. Frânăm munca oamenilor. Și cititorii așteaptă cărțile noastre.
2: De ce să fac, spune și dumneavoastră. N-am mai primit niciun manuscris.
3: Trimite curierul să vadă ce fac colaboratorii noștri. Sau dă-le dumneata telefon. Au încheiat contracte cu termene obligatorii pentru prezentarea lucrărilor. Ce se aude cu culegerea de versuri a lui Pencel?
2: Nimic, nici măcar n-a dat un semn de viață.
3: Eu
2: l-am căutat și la telefon. Dar ăsta are un nărav. Când se inspiră, scoate telefonul din priză. Iar Neacosta, curierul, zice că sonăria exterioară este astupată cu vat.
3: Cu vat? Da, Parapanov?
2: Reface finalul ultimei povestiri. De o săptămână se tot scuză cu finalul ăsta. L-am căutat și azi dimineață.
3: Și?
2: Tot mai reface.
3: Tot? Mai. Dar nu se mai isprăvește odată cu finalul ăsta lui?
2: Și pe deasupra s-a mai și îmbolnăvit. Are un guturai?
3: Guturi? Au și la asta. Să ai guturai în toiu verii. Și pe urmă, ce legătură are guturaia cu scrisul? Ce-i cântăreț ăsta?
2: Nu e cântăreț, dar se vede că îl împiedic.
3: Păi atunci acum o scoatem la capăt, Filipov? Ce facem cu prestigiul editurii? Pantilov a telefonat ieri și a promis că va aduce carnavalul, da?
2: De când tot aștept carnavalul ăsta?
3: Ci care avea vreo 500 de pagini.
2: Cu Iureșul, care acum la tipografie, în 15 zile nici n-au ce face cu cartea. Dar de ce nu-i dați un telefon lui Tantilov? Dacă vine din partea dumneavoastră, directorul editurii...
3: Nu-mi place să-l deranjez. Ținând seama de contract, el trebuie să predea romanul peste o lună și jumătate. Și de fapt ne-ar face un serviciu dacă l-ar aduce acum. Dacă vrei, dă-i dumneata un telefon.
2: Eu să-i telefonez lui Tantilov? Nu.
3: Deci,
2: dacă dumneavoastră, care sunteți bun prieten și nu vreți să-l deranjați, păi ce să mai zic eu?
3: Mi-a spus textual, cred că mâine predau sigur carnaval.
2: De când sunt la editură asta, cunosc eu acest mâine al scriitorilor. Când încep să o lungească, trece o lună și mai bine. Asta în cazul cel mai fericit.
3: Bine, dar Tantilov nu este din ăștia. Eu îl spun la revedere că am treabă.
2: M-am salutat.
3: Da, dă-i neapărat tine.
2: Da, am înțeles.
0: Asta e tipografie.
2: Da. Editura, da, eu sunt. Da. Îi spune-mi, Gosco, ce pot eu să fac. Dacă aș fi scris romanele și versurile, aveai tot dreptul să te superi pe mine. He? Ei, știu ce vrei, s-a îmbolnăvit omul. E într-o situație grea. Da, guturai. Da, nu un guturai obișnuit. E ceva special și doctorul i-a interzis să scrie. Păi sigur că nu ne scrie cu nasul. Unde se pare că febra crește mereu și poate să dea în altceva. Păi exact nu știu ce, da, în orice caz, ceva foarte rău. Da. Da, din clipă în clipă aștept să fie adus un roman foarte mare. Cum vine carnavalul, ți-l trimit imediat.
0: Cum?
2: Alo? Nu, cartea lui Tantilo se cheamă Carnavalul. Trebuie să vie dintr-o clipă într-altă. Asta. Ură. Tovarășe Popov, ei, ce părere ai? Eu nu scriu și vinovat sunt eu.
0: Tipografia asta?
2: Și că o să se plângă la direcția generală. Numai asta mai lipsea.
4: De ce m-ați sunat, tovarășe Filipov?
2: Că dacă vrei, dă-mi telefon lui Tantilo, știi, și întreabă...
4: Nu pot, tovarășe Filipov. Dacă vreți, îi telefonez lui Parapanov și lui Pence.
2: Bine, sora, le telefoneze. Dumneata, caută-l pe Tantilo și spune-i din...
4: Nu. E prea celebru.
2: Popova?
0: Ascultă, Popova, am să-ți dau drumul după amiază cu o oră mai devreme.
4: Da.
0: Ai și tu treabă, în sfârșit, nu?
4: Mă rog, dar ce să-i spun?
0: Spune așa, o admiratoare de-a dumneavoastră care va citi toate cărțile și este entuziasmată de ele, se interesează foarte mult de noul dumneavoastră roman și vrea să știe la ce oră îl veți preda la redacția tehnică a editurii.
2: Hai, fă treaba asta și ce-am promis e sfânt?
4: Bine. Alo, cine e? Cu tovarășul Tantilov, se poate?
0: Așa.
4: Auleu, nu e el, e nevastă la telefon.
0: Întreabă, s-ar putea să știe și ea.
4: Tovarășe Tantilova, la telefon e o adoratoare a soțului dumneavoastră.
0: Admiratoare!
4: Tovarășe Tantilova, o admiratoare? Admiratoare, nu adoratoare? Alo?
5: Doamne.
4: A închis.
2: Popov, acum să nu închidă, dacă era el, poate că nu-l închidea.
0: Adică, stai, nu. Nu răspunde tu, dacă e tipografia, spune că nu sunt aici.
4: Aici, editura, cine-l caută? Imediat. Nu e tipografia. Vă caută de la Direcția Generală.
0: Nu încoace, mai repede. Da. Da? Da, eu sunt. Da. Tovarășe director general. Păi, tovarășe director general. Da. Da, da. Dar stai cel puțin să vedem ce cu parapanul. S-a însănătoșit, a murit. Da? Tovarășe Parapanova, la telefon e Filipo. Mă interesează sănătatea tovarășului Parapanov. Încă? Cât? 37,1? Păi la ce asta e temperatură? Dar ce facem cu cartea? Trebuia să-mi aducă chiar acum 2 săptămâni. Ia-te uite, da? Dar aveți grijă, vă rog, faceți tot ce trebuie. Dați-i ceva răcoritor ca să-i scadă temperatura. Aminte, am să fiu dat afară. Cum? Nu pentru că e bolnav, și pentru că n-a adus povestirile. Da, vă rog, la revedere. La revedere.
3: Nici aici nu-i nimic de făcut. Carnavalul ăsta, dacă ar putea pica din cer. Uite, nu cred în Dumnezeu, dar atunci o să cred.
0: Adu-l, măi, omule, adu-l odată, ce mai ai de îndreptat. Chiar dacă nu-i perfect, lasă-l așa, adu-mi, lasă.
3: Popova.
4: Da.
3: Eu mă duc la bufet să beau o citronadă.
4: Intră.
1: Bună ziua.
4: Bună ziua, ce doriți?
1: Vreau să depun un roman. Cui pot să-l las?
4: Redactorii sunt la primul etaj. Acum însă cred că nu o să găsiți pe nimeni. Vin ceva mai târziu. Ba, uneori nici nu vin. Dacă vreți, lăsați-mi-l mie, o să am grijă.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
4: Lăsați-l pe masă.
1: Îl dați dumneavoastră?
4: Desigur.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
4: N-aveți pentru ce.
1: Bună ziua.
4: Bună ziua. Ah, carnavalul. Tovarășe Filipov.
2: Da?
4: Carnavalul.
2: Ce?
4: Tantilov a trimis carnavalul.
2: Ce?
4: A venit carnavalul.
2: Ce carnaval?
4: Romanul lui Tantilov. Uite-l, acolo, pe masă.
2: Carnavalul lui Tantilov? Te rog, nu glumi, Popova, nu glumi, că mai am puțin și uite.
4: Iată, uitați-vă. C-A-R-N-A.
2: Carnavalul. Nu-i așa că nu visez, Popova.
4: Cum o să visați, tovarășe Filipov? E adevărat.
2: Într-adevăr, carnavalul. Nu, stai puțin să-mi vin în firii. Te-am impresia că mi se învârtește cap. Carnavalul. Tot Tantilov a salvat situația. Mânuțele lui de aur. Iar vezi.
4: Da? Vă ascult, Cristina Tantilova. Directorul nostru cred că e undeva prin birouri. Să-l caut? Ce să-i spun? Da. Da? Da, bine. Da. Neapărat. Tovarășe Filipov, soția lui Tantilov mi-a comunicat să transmit directorului că Tantilov a plecat la odihnă și se va întoarce peste 25 de zile.
2: Ah, cui dau voie să plece? Dacă a trimis romanul...
4: Tovarășe Filipov, mi-ați promis că mă lăsați să plec mai devreme.
2: Poți pleca, chiar acum poți pleca.
3: Filipov, da? Da. Ce se aude? Ai luat legătura cu colaboratorii?
2: Tovarășe director, Tantilov a trimis carnaval.
3: E, da. Bravo! Ei, nu ți-am spus eu că ăsta nu seamănă cu el. Trimite-l imediat la tipografie. Da?
4: Tovarășe director.
2: Da, bravo. Comunic chiar acum la tipografie. Acum când am aturul ăsta în mână, am să le scos sufletul așa cum erau scoși ei mie.
3: Da, insistă și pentru materialul lui Penci și Parapanov.
2: Înțelegi?
3: Da. Eu mă duc, am treabă.
2: Da, vă salut. Vă salut, tovarășe director. Da.
4: Tovarășe Filipov. Plec și eu.
2: Stai puțin, Popova. Să scriu indicațiile tehnice. Și când treci pe lângă tipografie, să lași și manuscrisul.
4: Bine.
2: Așa. Bietunea Tihomir a scăpat din vedere să scrie numele. E, săracu. În grabă și cu gândul să ne servească, a uitat să o fac. Da, nimic. Drept mulțumire pentru serviciul ce mi l-a făcut, îi scriu eu numele pe romanul lui. Așa, T-I-H-O-M-I-R... T-A-N-T-I-L-O-V. Așa, Popova?
4: Da.
2: Ia, iei romanul și fugi imediat pe la tipografie. Îl cauți pe directorul tehnic. Îl predai și zici: ăsta e carnavalul, noul roman al lui Tihomir Tantilov.
5: Ne-a aflăm într-o încăpere spațioasă, mobilată modern și cu mult gust, în casa renumitului scriitor Tihomir Pantilov, care acum este plecat în concediu de odihnă. Cu acest prilej, el intenționează să scrie ultimile pagini ale noului său roman intitulat Carnavalul. Cristina, soția scriitorului, află că de sub tipar a apărut romanul unui autor necunoscut care poartă același titlu ca și romanul soțului ei și care, spre marea ei surprindere, este semnat chiar cu numele lui Tihomir Tantilov. Revoltată de cele aflate, Cristina o ceartă pe fica sa Liliana, bănuind-o că a contribuit la încurcăturile produse.
6: E, și acum? Ce o să spună taicătă? Auzi, numele lui pe o carte străină.
7: Dar de ce te superi pe mine? Cu ce sunt eu vinovată?
6: Nu ești vinovată, dar văd că nu te simchisești deloc. Ba, chiar arăți mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. Când s-o întoarce taicătă, o să se întâmple... Nu știu ce o să se întâmple.
7: Lasă că eu i-am trimis un exemplar la casa de odihnă acum 2 zile. Așa că a avut timp să se mai liniștească puțin.
6: I-ai trimis?
7: M-am gândit că tata a renunțat la îndreptări și a dat manuscrisul așa. Știi că oscila oarecum. Abia după jumătate de ceas când am deschis cartea și am văzut ce se întâmplă.
6: Dar cum e cu putința atâta lipsă de respect să folosească în chipul ăsta autoritatea lui taică-tu? Putea să fi venit la el. Știi doar că ține la scriitorii.
7: Dar ți-am mai spus, omul a dat cartea fără să-și scrie numele. A schimbat doar titlul.
6: Atunci cine a săvârșit falsul ăsta? Te tot chinuiești o jumătate de oră să mă convingi că nu el e vinovat. Dar ce, eu am scris aici Tihomir Tantilov?
7: Hai să fi întâmplat vreo greșeală.
6: O să iasă un scandal de...
7: Cartea încă nu a fost pusă în vânzare, a ieșit doar din tipografie.
6: Atunci du-te la editură și spune-le să oprească. Și te sfătuiesc ca de acum înainte să-ți alegi mai atent prietene și cunoscuții ăștia-i tăi. Mă rog, și cum se numește frumosul ăsta?
7: Lipanul.
6: Cine știe ce vagabond.
7: E, n-ar trebui să vorbești așa despre el fără să-l cunoști.
6: Dar nici nu e nevoie să-l cunosc. E suficient să știu ce-a făcut.
7: E atât de deștept, de talentat.
6: Asta nu-i destul.
7: Și bun.
6: Se și vede.
7: Și simpatic.
6: Mai ai?
7: Și e frumos, e foarte frumos, e plin de calități.
6: Da, și din calitățile astea, uite ce a ieșit. Oh, când o fată intră în săptămâna oarbă, Liliana, ne spunem, tu cumva...
7: Da.
6: Și el?
7: Și el. Amândoi.
6: Ți-a dat a înțelege ceva mai serios?
7: Cum mai serios?
6: E, despre căsătorie, de pildă.
7: Nu, dar simt pur și simplu că mă ador.
6: Adorația e una și căsătoria alta. Ia spune-mi,
7: de câte ori v-ați întâlnit până acum? De 7 ori.
6: Ce?
7: Nu, și alaltă ieri seara ne-am văzut. În total de 8 ori.
6: Oh.
7: E, ce e așa de mult de 8 ori?
6: E mult de 8 ori? E. Dar pe vremea mea, taică-tu, abia la 30 întâlnire mi-a mărturisit care intenția să-și facă un cămin. Liliana, și să nu-mi spui nimic.
7: Hai, îți spun acum.
6: Ai fi putut să o faci mai devreme.
7: Trebuia mai întâi să fiu sigură pentru ca să-ți pot spune, nu?
6: Eu nu știu cu ce ochi o să vadă taică-tu această acțiune a ta de redactor.
7: Nu știu, dar m-am hotărât. Ori el, ori nimeni altul.
6: Ori el, ori nimeni altul.
7: Ah, așa e de obicei la început.
6: E, acum, du-te la redacție, spune-le ce s-a întâmplat,
7: da?
6: Și pe urmă o să vedem.
7: Bine, o să fie și Ștefan. Da. Vine el imediat ce află, sunt sigură. Eu mă duc.
6: Da, du-te și dă un telefon, să știu și eu ce s-a întâmplat.
7: Bine, mama, am plecat. Bine.
6: Oh, fetele astea din ziua de astăzi. Tinerețe asta, doamne, nu mai știu.
8: Bună ziua, Cristina, bună ziua.
6: Bine ai venit, Tihomir, te
8: așteptam. Sunt mor de oboseală. Voi ce faceți?
6: Te-am auzit, te așteptăm.
8: Da, văd că numai tu mă aștepți. Lili, unde e?
6: S-a dus la editură. Nu v-ați întâlnit? Că acum a ieșit.
8: Nu. Dar ia spune-mi, dragă, cine e ticălosul ăsta care s-a folosit de numele meu?
6: Habar n-am. Aflat omul că ești aici, știu de romanul tău și restul nu e greu de
8: fi. Asta e... Nu găsesc cuvântul. Plagiatul îmi pare la urechi față de o astfel de crimă.
6: Da.
8: Am să-i dau o lecție băiețașului ăsta să mă țină minte. Un bandit, un ticălos fără perechi. Mi-a otrăvit concediul de odihnă. Mi-a distrus nervii.
6: Ei, lasă, dragă, nu te mai ia.
8: Cum să nu mă alarmez?
6: Totul să se aranjeze, Tihomir.
8: Și n-a fost de ajuns că a pus numele meu. Mi-a mai furat și titlul, sigur, ca să meargă mai ușor.
6: Da.
8: Hei, ce oameni, domnule, ce oameni. Dar prietenii ăștia de la redacție, de ce nu au trimis corectura? Să fi văzut și eu cum merge tiparul. Atunci am fi descoperit greșeala.
6: Ba, au trimis-o. Dar eu când am văzut că nu e cartea ta, am dat-o înapoi. Ei și-au închipuit probabil că ai revăzut-o și gata.
8: Ar trebui să oprim difuzarea romanului. Încă n-a apărut în librărie.
6: Nu, așa? Nu, nu, tocmai de asta s-a dus Liliana la editură. Cei de acolo nu știu încă nimic.
8: Că și eu omul a ales un moment foarte potrivit pentru excrocheria asta. Nu vezi ce bine coincide predarea romanului cu absența
6: Dar totuși ar fi trebuit să-și dea și ei seama, după stil, că ăsta nu e romanul tău.
8: S-ar putea nici să nu-l fi citit, măcar.
6: Cum?
8: Sunt unii care, cum văd numele autorului, știu perfect dacă romanul e bun sau nu. Dacă e un autor cunoscut, nici nu mai citesc cartea. Dacă autorul nu e cunoscut, nici atunci nu citesc cartea.
6: Da.
8: Și cum se numește individul ăsta?
6: Lipanov.
8: E tânăr? Cum e?
6: Ei, nu știu, dar trebuie să fie tânăr dacă Liliana...
8: Ce cu Liliana?
6: Ei, să vezi, dragă, că...
8: Da. Ce vrei să spui? Că s-a îndrăgostit de el?
6: Ei, da, știi, cam așa.
8: Ei, va să zic că de la ea aflat. Vezi, rău nu vine niciodată singur. Poftim, mai întâi neplăcerile cu cartea și acum, colac peste pupăză, Liliana s-a mai și îndrăgostit de excrocul ăsta.
6: De câte ori nu ți-am spus să nu trimitem fata să se omoare prin universități și institute? Ei, ai văzut ce s-a întâmplat?
8: Concepții mii burghezi în problema tineretului grupan. Și mă rog, la urma urmei, ce s-a întâmplat?
6: Ce s-a întâmplat?
8: Ei.
6: S-au întâlnit de 8 ori.
8: Ei.
6: Asta s-a întâmplat. De 8 ori. Poate că a și sărutat-o.
8: Ei, mare lucru dacă a sărutat-o. Chestiunea e că asta nu trebuia să se întâmple cu un excroc.
6: Eu nu sunt îngrijorată. Ce, eu nu vreau ca fata să se mărite, să fie fericită, dar să știu și eu ce fel de om e, ce intenții are, cum arată, ce profesie are și așa mai departe. Ce o să se întâmple? Nu știu. Știu doar că Liliana e foarte încăpățânată și când spune ea ceva, s-a terminat.
8: Așa se întâmplă în mod obișnuit când omul alege prea mult. Alege, alege până culegi. Poftim. Hai, acum ce se...
6: lasă-mă.
8: Nu, mai bine de excroc.
6: Haide, gata, gata, nu te mai necăjezi.
8: Dar cum să nu mă necăjezi?
6: O să se aranjeze,
8: dar. Cum să nu mă necăjezi când romanul e atât de bun?
6: Atunci ce vrei să facem, Tihomir?
8: Ei, păi, domnul, asta e. Că nu știu ce să fac.
6: Uite, cel mai bun lucru ar fi să te duci tu la editură. Pentru că Lili nu o să se descurce singură.
8: Mai întâi mă duc la direcția generală. Dacă mai am timp, am să mă repet și pe la editură. Pregătește-mi, te rog, hai,
6: da,
8: schimb.
6: Da, da. Ia să ne ai mâncat? Să-ți dau ceva să mănânci.
8: Nu, Vistirea, nu, că nu-mi e foame.
6: Bine, bine, atunci mă duc să-ți pregătesc hainele.
8: Te rog. Hei, doamne, ce încurcătură dracului. Da, cine-i poftiți, vă rog?
9: Bună ziua.
8: Bună ziua.
9: Tovarăș Pantilov?
8: Da, eu sunt. Îmi cer scuze că vă deranjez.
9: Poți să vă vorbesc, domnule?
8: Nu, mă rog, poftiți.
9: E o mare cinste pentru mine. Îmi dați voi, Lipanov.
8: Hei, nevastră sunteți. Pentru carnavalul, nu?
9: Eu sunt.
8: Da, vă rog, luați loc.
9: Da.
8: Cu ce aș putea să vă fiu de folos?
9: Vă mulțumesc pentru amabilitate. Nu știu cum să încep. Problema e delicată.
8: O fi ea delicată, dar dați-i drumul.
9: Peste 6 luni pot să ies la pensie.
8: Pensia dumneavoastră nu mă interesează. Vorbiți-mi despre carte.
9: Am să ajung și la ea, tovarășe Tantilă.
8: Așa.
9: M-am hotărât să mă apuc de o activitate gospodărească. Asta îmi va mări veniturile.
8: După dumneavoastră, scrierea unui roman este o activitate gospodărească?
9: Pardon, nu-i vorba de roman. Eu am hotărât să mă ocup de albine.
8: De albine?
9: Da, de albine, tovarăși Tantilov. Fiecare vorba aia cu păsărica lui. Unii se ocupă de albine, alții de mărci poștale, alții, ăștia cei mai trăsniți, cu pescuitul. Noi suntem câțiva care ne-am gândit să luăm albine. La început ne gândeam la iepuri de angora.
8: Mă rog, dar ce au comun albinele și iepurii dumneavoastră de angora cu numele meu, care a fost pus pe o carte străină?
9: Veți înțelege imediat. Pentru amenajarea unor stup cu albine sunt necesare mijloace pe care onorariul editurii ne le va asigura. După cum vedeți, am ajuns și la partea literară a problemei.
8: Da, și atunci?
9: Având în vedere faptul că pe carte este scris numele dumneavoastră, numai dumneavoastră puteți ridica banii. Pentru asta a venit. Aha. Dacă așteptăm până se repară greșeala, o să treacă prea multă vreme. Sezonul este întoi, toate florile au înflorit și albinele...
8: Adineauri, ați amintit de legile din țara noastră. Bă, vă este cunoscut faptul că ele pedepsesc excrocheria?
9: Da, deși...
8: Și că ceea ce s-a petrecut cu numele meu se cheamă excrocherie?
9: Ceea ce s-a întâmplat cu numele dumneavoastră e o greșeală, tovarăși Tantilov.
8: Da, titlu? Editura?
9: Titlu, editura, e pur și simplu o coincidență nefericită. Aici este oarecare neînțelegere, pentru că romanul a fost predat la editură fără semnătura autorului. Până ce vom înlătura neînțelegerea, până corectăm greșeala, va trece prea multă vreme. Eu vă rog să scoateți banii. Azi dimineață trebuia să depunem acontul pentru stupi.
8: Dar, tovarăș Ivanov, părerea mea despre carte nu vă interesează?
9: Nu! Momentan nu mă interesează nimic afară de bani. Despre carte puteți să discutați dumneavoastră, specialiștii.
8: Tovarăș Ivanov, eu nu scot bani pentru o carte străină. Cum? Înțelegeți-vă cu directorul editurii. Spuneți-i că a fost la mine, da? Care revistelor eu nu le ofer ajutor, tovarășe Lipanov. La revedere!
9: Da.
8: Uite, eu abia am văzut de la un drum lung și eu trebuie să mă odihnesc acum.
9: Ei, atunci vă zic la revedere.
8: Așa, la revedere.
9: Totuși, dacă numele dumneavoastră stă scris pe carte străină, nu e din vina mea, să nu uitați asta, tovarăși Tantilov.
10: Să... Bună ziua.
8: Bună ziua, domnule. Cristina?
11: Da? Dar cine a fost cu mine?
8: Autorul carnavalului.
11: Spunea Lili că o să vină să-și tragă scuze, da?
8: Nici nu s-a gândit la scuze. Susține că greșeala este a editurii.
11: Păi atunci băiatul e cinstit.
8: Băiatul? Ăsta e băiat? Pensionar, pur și simplu.
11: Pensionar?
8: Da?
11: Dar cum a putut Liliana? Dar ce? A nebunit?
8: Nu e încă pensionar, dar zice că în curând.
11: Și ce profesie are?
8: Nu știu. Din câte am înțeles, se ocupă cu stupăritul.
11: Doamne Dumnezeu! Fiica mea, care a terminat filologia cu diplomă de merit, să se ocupe de albine, mă. Și cum arată?
8: Gras și cu mustăți.
11: Ei, pe deasupra mai e și cu mustăți. Și ea, care nu putea suferi bărbații cu mustăți. Ah, ce nu face dragoste asta. Și acum unde s-a dus?
8: Ce nu știu, l-a dat afară. Spiro, să fie de grăsul, îi dă zor numai cu bani.
11: Dar de Liliana n-am
8: întrebat. Dar nici numele nu i-l-a pomenit măcar.
11: Ah, ce pacoste ne-a căzut pe cap.
8: Poftim și unul ca ăsta-i scriitor.
11: Și să-mi pice mie tocmai un astfel de ginere. Dar ce am să mă fac eu cu el?
8: Și asta este cu neputință. Tipul ăsta e de vârsta mea.
11: Ascultă, Timon. Ar trebui să te duci să-l cauți. Să aduci vorba așa pe departe de Liliana și să-l faci să renunțe, dragă. Numai că acum n-ai unde să-l găsești.
8: Păi s-o fi dus la editură.
11: Uite, ți-am pregătit în odaia de dincolo cămașa și hainele.
8: Bine, mă duc. Tu dă telefon la editură, da. Și vezi dacă nu e Liliana acolo.
11: Da.
8: Așa.
11: Pacoste sunt, cadă pe cap. E îngrozitor asta. Ocupat, poftim. Stupar. Cine a mai auzit stupar? Am o rezeze de un stupar. Asta-i trebuia ei. Iar ocupat. Pensionar! E mai pomenit. Pensionar! Și numărul ăsta e liciul asta. Ce? Iar ocupat. Și cum stăți? Zine, ce mai fi acolo? Da? Vă rog, pe cine căutați?
12: O caut pe tovarășa Tantilova.
11: Da, eu sunt Tantilova.
12: Iertați-mă, o caut pe Liliana Tantilova.
11: Da, nu este acasă, dar dacă aveți ceva să-i comunicați...
12: Dumneavoastră sunteți mama ei, nu?
11: Da.
12: Am căutat-o la editură, n-am găsit-o și nici nu știu dacă am să o găsesc până diseară. Vă rog să-i spuneți că n-are nicio vină pentru greșeala legătură cu numele soțului dumneavoastră. Abia acum am aflat și mă grăbesc să...
11: Bine, dar dumneavoastră cine sunteți?
12: Eu sunt autorul nefericitului roman.
11: Dumneavoastră?
12: Da.
11: Autor?
12: Da.
11: Lipanov?
12: Da, îi veți spune.
11: Dar vă rog, poftiți înăuntru, vă rog.
12: Cu plăcere, sunt însă tare grăbit.
11: Da, nu numai pentru o clipă. Uite, stați aici, după ușă, dacă spuneți că vă grăbiți așa. E, poftiți, dați loc un scaun. Înțelegeți, eu sunt mama Liliana, știi? Ea mi-a spus.
12: V-a spus?
11: Da. Așa. Vă să zic că dumneavoastră sunteți autorul.
12: Da, eu sunt.
11: dacă eu am înțeles greșit. Că e unul în vârstă, care ar vrea să se pensioneze, fiindcă nu se prea bine cu sănătatea.
13: Greșit, nu am de gând să mă pensionez atât de curând. Iar în ceea ce privește sănătatea, pot lua ca aperitiv și un pui întreg.
11: E, probabil ca asupra banilor, nu v-ați
13: pentru
11: înțeles.
13: Pentru bani mai e vreme. Eu am venit pentru Lili, dar dacă nu e acasă, plec.
11: E, dar de ce nu mai stați un pic?
13: Mă duc să mai caut la editură. Cu fiecare clipă ce trece se întărește nea convingerea că am procedat necinstit. De data asta mă grăbesc. Vă rog să-i spuneți că am căutat.
11: Da, bine, bine, bine, am să-i spun.
13: La revedere. Revedere. Sărut mâna.
11: Și mai poftiți de la noi.
13: Mulțumesc, mulțumesc.
11: Ei, ia te uită ce băiat bun. Se vede că îl frământă ceea ce s-a întâmplat, da. Dar cu ce fel de ochi l-o fi văzut Tihomir? Am uitat să-l întreb de albine.
14: Cu cine vorbeai?
11: Cu autorul carnavalului.
14: Cu iar a venit? Și ce mai vrea?
11: O caută pe Lili.
14: Și de ce nu mai chemați pe mine să-i dau eu o Lili să mă pomenească? Ce-i cu tine? De ce taci?
11: Ascultă, Tihomire. Cred că a sosit vremea să-ți cumperi ochelari.
14: Ochelari de ce?
11: Ca să vezi mai bine, dragă.
14: Nu înțeleg, ce vrei să spui?
11: Da, cum să înțelegi dacă nu vezi? Păi unde ai mai născocit tu că Lipanov avea mustăți?
14: Ei, asta e acum, dar nu l-am văzut. Doar dacă nu și-o lovirase între timp.
11: Ei, asta e.
14: Dar nici asta nu l-ar putea întâlni.
11: Da, dar interesant, foarte interesant. E, uite, mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut grozav. Tot timpul numai de Liliana întreba.
14: S-o fi rușinat și de ce s-a întors? Ei, dar n-am să permit ca unul de vârsta mea să-mi fie ginele. Eu sunt tată și jumătate din drepturi sunt ale bele.
11: Iar eu îi sunt mamă și îi dau jumătate din binecuvântare. E fată de 24 de ani. I-a plăcut omul. Îți iubești. Adineauri vorbeai despre niște concepții mic, burgheze. Pledai pentru emancipare.
14: A, emancipare, da? Însă în cadrul ierarhiei familiale.
11: Dar în romanele tale nu scrii împotriva acestei ierarhii?
14: Câteodată se întâmplă că scriitorul să cadă în unele contradicții interne. Se întâmplă.
11: Da.
14: Ia, dă-mi te rog puțin cu pelea pe haine, că am întârziat.
11: Da. Mă rog, și asta face parte din ierarhia familiară.
14: Care e asta?
11: Periatul. Vii la masă?
14: Nu știu să văd, s-ar putea să întârzi.
11: Da, vezi, vezi. Ascultă, dragă, ai grijă și fă ceva să se aranjeze mai repede situația.
14: Voi, femeile, vă gândiți numai la dragoste. Iar eu m-am apucat să te ascult și să-mi pierd vremea cu tine. Gata, la revedere.
11: La revedere, la revedere, la revedere, dragă. Cu siguranță că din intervenția lui nu o să iasă nimic bun. Liliana e îndrăgostită. Tihomir e furios. Mai bine, Cristina, ia-o tu din loc și du-te să aranjezi totul. Un băiat atât de bun și cu educație. Ah, s-a sfârșit totul cu bine. Am să-i fac în fiecare dimineață cât un pui. La editură, deci.

0: Tovarășe Dragomirov, în privința aceasta, precum și în multe alte privințe, romanul Carnavalului e ceva nou, ceva necunoscut încă de tânăra noastră periodistică. Este o operă rară.
1: Este excepțională, excepțională, Filipov. Asemenea opere se scriu 4, 5, 100 de ani. E o carte epocală.
0: Absolut.
2: Bună ziua, domnule. Ce mai faci, Filipov?
0: Tocmai ne împărtășeam reciproc admirația pentru Carnaval.
1: Știi că până și Filipov e de acord cu noi. A pregătit o cronică plină de elogii la adresa romanului.
0: Cred și eu. De două zile numai despre asta se vorbește în editură.
2: Tovarășii director.
1: Literatura noastră n-a cunoscut o astfel de operă în ultimii 15 ani. Dar ce zic eu, 15, 16 și ceva. Și consider că micile greșeli despre care pomeniște Filipov în cronica sa pot fi socotite, cum să zic eu, nu ca niște greșeli, știi? Ci ca o particularitate a autorului.
2: Da, tovarășe, ia loc.
1: Și abia l-aștept pe tatăl dumitale să-i strâng mâna.
0: N-am dormit toată noaptea de emoție, ziua așa.
1: Păi parcă poți dormi după ce ai citit o astfel de carte.
2: Mă bucur că vă place. Numai că, tovarășe director, a trebuit să schimbăm numele autorului.
1: Cum?
0: Ce
1: să schimbăm?
2: Numele autorului. În loc de Tantilov trebuie să punem Lipanov.
0: Și?
1: Lipanov?
2: Da, Lipanov.
1: De ce i s-a înnăzărit tatălui mitare să schimbe nume? De obicei poeții și au alt nume. Dar Tantilov este un nume frumos. Toată lumea îl cunoaște.
2: Da, da.
1: Și apoi cartea e tipărită, nu se mai poate schimba nimic.
2: Și totuși trebuie. Acesta nu e romanul tatălui meu.
1: Cum? Asta e bun. Cum să nu fie? Pe aici pe roman scrie Tihomir Tantilov.
2: Tocmai asta e. Numele autorului este altul.
1: Ia ascultă, tovarășe Lilian, dumitale ți arde de glumă?
2: Ba deloc. Vă spun adevărul adevărat. Acesta nu e romanul lui Tihomir Tantilov.
1: Cum? Dar cum e cu putință?
2: De vreme ce s-a întâmplat, e cu putință.
1: Până atunci asta e cel mai mare scandal din viața tipografiilor și a editurilor noastre. Ai auzit, Filipov?
3: Am auzit.
1: Cum ori și nu zici nimic, pe ce? Și că în acest moment ne găsim pe un vulcan care poate să erupă în orice clipă. Nu, pur și simplu nu pot să cred că acest lucru s-a întâmplat.
0: Dar nici eu nu pot. După cum se vede, s-a întâmplat.
2: Romanul a fost prezentat editurii, dumneavoastră l-ați acceptat și a dat drumul pe numele tatălui meu.
1: Păi noi așteptam un carnavalul lui, nu?
2: A lui, da. Numai că în loc de a lui a venit altul.
1: Firara, n-ai zis să nu ne dăm noi seama, dar... Dar cu romanul tatălui dumneavoastră, ce
2: e? L-a luat cu el ca să-l definitiveze în timpul concediului.
1: Păi sigur. Nu putea să-l termin aici, acasă la el. Trebuia să fac asta tocmai în creierii munților.
3: Să zic că romanul nu e acasă.
1: Iar noi tipărim alte carte. Filipov, da. De ce nu-i s-a trimis corectura lui Tantilov?
2: Ați trimis-o prin curier, dar mama când a văzut că nu e manuscrisul tatei, a trimis-o înapoi. Dumneavoastră ați crezut că a fost văzută și...
1: Și curierul ăsta, cum de nu și-a deschis ochii să vadă dacă manuscrisul a fost revăzut sau nu? Nu poate avea omul încredere în nimeni. Ascultă, Lili Tantilov,
2: da.
1: Mie tot nu vine să cred.
2: Dar ce motiv aș avea să vă mint?
1: Ai dreptate, dumneata, de ce să minți?
2: Și acum trebuie să se schimbe numele. Dumneata, Filipov, ai spus că n-ai dormit toată noaptea de emoție după citirea romanului, nu?
0: Eu am anumite impresii despre carte, numai că dintr-o singură lectură nu se pot trage concluzia asupra valorii ei din punct de vedere artistic. Cât privește faptul că n-am dormit, eu în general sufăr de insomnie.
1: Dar cum a ajuns numele lui Tantilov pe un roman străin și cu același titlu?
2: Romanul a fost depus la editură fără a avea pe el numele autorului.
0: De unde știi?
2: Cunosc și romanul și pe autor. Și dumneata îl cunoști, Filipov. E același roman, Oameni Necunoscuți, pe care l-ai respins dumneata. Eu ți-am spus atunci, Filipov, citește-l. Citește-l încă o dată, cu atenție, e foarte bun. Dar, ca de obicei, n-ai vrut să asculte nimic.
0: Sigur. E posibil oare să fie refăcut într-o asemenea măsură încât să nu mai recunosc?
2: Da, a refăcut numai titlul.
1: Mă rog, și cine i-a dat acestui excroc dreptul să pună un nume străin pe cartea lui Tantilov? Nu. Filipov, eu sunt categoric împotriva apariției romanului. Aceasta însă va fi cea mai mică pedeapsă pentru fapta lui necinstită.
2: Dar cred că m-ați înțeles greșit.
1: Cum te-am înțeles?
2: Numele tatălui meu a fost scris aici, la editură. Manuscrisul a fost prezentat fără nume.
1: Lasă că-mi vine dumneavoastră aici. Am să-i dau un manuscris.
2: De ce să complicăm situația, tovarășe director? Ce pierde editura dacă dă drumul cărții?
1: Cum ce?
2: E atât de bine scrisă. Și, la urma urmei, de ce să nu ajutăm un tânăr care scrie pentru prima oară?
1: Tocmai aici e încurcătura. cititorii așteaptă carnavalul, romanul unui scriitor consacrat și noi le dăm un carnaval scris de un oarecare.
2: Cartea e tipărită. Ce mai puteți face altceva decât să-i dați drumul, nu?
1: Și cum rămâne cu prestigiul editurilor? La asta nu te gândești, fetițo? Cel puțin romanul să fi fost mai mic, nu dita mai Biblie. Nu e așa, Filipov?
0: Nu e așa.
1: E asta. Și tu acum?
0: Oricine va cumpăra cartea asta o să-i plac? Bineînțeles, dacă o va citi cu atenție.
1: Bine, bine, dar pentru ca să o cumpere trebuie să-l cunoască mai întâi pe autor.
0: Iar pentru ca acest autor să devină cunoscut, trebuie să-i apară o carte, e simplu.
1: Mare decât să înceapă cu ceva mai mic.
0: Un talent poate începe și de-a dreptul cu ceva mare.
1: Ia ascultă, Filipov, de când ai început să gândești atât de logic?
0: Mi se mai întâmplă și mie. Numai că de data asta, oricât de mult m-aș gândi, nu prea văd cum s-ar putea repara greșeala.
2: Vă spun eu.
1: Cum?
2: O să comandați la tipografie vreo 15.000 de ștraifuri cu numere adevărate de autor.
1: Nu.
2: Ștraifurile vor fi lipite pe fiecare carte în parte.
0: Bă, se treabă de un an întreg.
2: Păi asta care nu există.
1: Cum?
2: E cu neputință ca romanul să rămână așa. Vă rog, tovarășii director, gândiți-vă bine. Eu am plecat. La revedere.
1: La revedere. Uite, bine. Ce ne face în fi? Și să știi că fata are dreptate. De ce ai refuzat cartea? N-am fi ajuns în situația asta.
0: Pentru că la editură vin în continuu romane, scrisuri mai de diletanți. Parcă ai dreptul să citești totul cum trebuie. Uite, din păcate s-a întâmplat ca tocmai acest roman minunat să fie citit la repezeală. Deci astfel nu mi-am putut da seama de întreaga lui valoare.
1: Pentru asta însă ar trebui să fii retrogradat, Filipov. Dar până atunci ce crezi că e de făcut?
0: Și eu? Romanul e bun?
1: De acord. Soluția propusă de Liliana e cea mai bună. De altfel și singura.
0: Da, nu.
1: Totuși, eu am să cercetez cazul. Și dacă se dovedește că a făcut tot intenționat, dar acum va trebui ca Tantilov să schimbe titlul romanului său.
0: De ce să o schimbe?
1: Cum de ce să... Păi două carnavaluri într-unul și același an?
0: Titlul nu contează.
1: Cum să nu conteze? Nu de la titlul ăsta ni se trag toate?
0: Ba da, firar să fie. Eu am plecat.
1: Bine, ascultă, Filipov, da? Te rog, treci și pe la Popova.
0: Da.
1: Și spune-i să-mi aducă manuscrisul carnavalului. Să văd și eu dacă lucrurile stau într-adevăr așa.
0: Da, s-a făcut. S-a făcut.
1: Bine, du-te. Da, intre.
4: Bună ziua.
1: Bună ziua. Pe cine căutați?
4: Pe director.
1: Eu sunt director.
4: Tovarășe director, viu la dumneavoastră din partea tovarășului Tantilov.
1: Pentru ce, mă rog?
4: Să aranjăm socoteală.
1: Socoteală? Ce fel de socoteală?
4: Drepturile de autor la cartea Carnaval.
1: Pentru Carnaval? Ei. A, în sfârșit v-ați hotărât să ieșiți la iveală, tovarășe Lipanov. Parcă așa vă cheamă, nu?
4: Da, știți, mâine cumpărăm stupii. Avem nevoie de bani.
5: Tovarășe director,
1: da.
5: Ați cerut acest manuscris.
1: Da, mulțumesc, tovarășe Popova, mulțumesc. Luați loc, tovarășe Lipanov.
4: Mulțumesc.
1: Tovarășe Popova,
5: da.
1: Spune-mi, te rog, dumneata era în editură când a fost adus acest manuscris?
5: Eu l-am primit.
1: Vreau, tovarășul l-a lăsat?
5: Nu, l-a adus o fată.
4: Fiica mea, tovarășe director.
1: Nu ți-a spus al cui manuscrisul? Cine îl trimite?
5: Nu mi-a spus nimic, l-a lăsat pe masă.
1: Vedeți, tovarășe, aici este scris cu cerneală verde numele Tihomir Tantilov. Știți ce înseamnă asta?
4: Asta n-am scris-o noi.
1: Cum o puteți dovedi?
4: Acasă n-avem cerneală verde.
5: E vorba de nume, tovarășul director. L-a scris tovarășul Filipov.
1: Cine?
5: A doua zi mi-a spus ce mare serviciu a făcut tovarășului Tantilov, care din cauza grabei a omis să scrie numele pe roman.
1: Da, da,
5: grozav am râs atunci. Filipov zicea că era să scoatem o carte fără autor.
1: Va să zic că Filipov a scris, da? Și a scris, nu? Poți pleca, Popova.
5: La revedere, tovarășe director.
1: Vedeți ce neplăceri ne-ați creat predând cartea fără numele autorului? De ce nu vă scriți numele? De ce vă temeți?
4: L-am scris odată, tovarășe director. L-am dus peste tot. Nimic. După aceea ne-am hotărât să nu-l mai semnăm.
1: Și acum ce facem?
4: Habar n-am. Eu am venit să-mi iau banii. Nu v-aș fi deranjat, dar peste o zi, două, v-am spus doar. Pentru niște stupi. Și apoi am și familie. Trei copii.
1: Ce fel de stupi?
4: Am hotărât să mă ocup cu apicultură.
1: V-ați gândit foarte bine. Cât despre bani, veniți peste câteva zile.
4: Peste câteva zile?
1: Da, un moment.
4: Da, vă rog.
1: Da, da, eu sunt Dragomirov. Spune, Serafim. A, în legătură cu romanul? Da, drag, e adevărat. Am spus azi să trimiteți dimineața o mașină să ridicați volumele. Acum treaba o să întârzie câteva zile. E, da, s-a făcut o mică greșeală. Da, am încurcat numele autorului. E, lasă, lasă că am să-ți explic mai pe larg când ne vedem. Da. Alo, comunica la tipografie să tipărească mâine 15.000 de ștraifuri pe formatul cărții cu numele respectiv. Care e numele dumneavoastră, mic tovarășe Lipanov?
4: Hristo.
1: Cu numele de Hristofor Lipanov. Da, da, Hristofor Lipanov. Ei, nu o să fie chiar atât de frumos, dar ce vrei să facem? Te caut eu mâine să-mi spui ce ai făcut.
0: Așa, la revedere.
1: Așa, am aranjat și treaba asta. Aveți telefon acasă?
4: Încă nu.
1: Încă nu, lăsați-mă atunci adresa.
4: Da.
1: Am să vă anunț printr-o carte poștală când să veniți pentru bani.
4: Da, dar eu aș putea să trec în fiecare zi, sunt în concediu.
1: Nu, vă comunic eu. Spuneți-mi, vă rog, adresa. Hristof Lipanov, strada?
4: Hristof Lipanov, strada fără nume, 17. Vă zic că cum primesc în știința?
1: Da, da, da, da, sper că în câteva zile o să o primiți.
4: Da, vă rog, vă mulțumesc.
1: Mă rog.
4: La revedere.
1: La revedere.
4: Comunicați, vă rog, tovarășului Tantilov, cum stă treaba. El n-a vrut să mă asculte până la capăt. Explicați.
1: Am să explic. Da, cu da. El va trebui să avem alte explicații.
4: Da, mă rog.
1: Bună ziua, bună ziua. Ah, Dragomirov, Dragomirov, ce ți-a picat pe cap? Ai de...
6: Bună ziua,
1: Cristina! Uite, eu l-așteptam pe bărbatul tău, pe Tantilov, și când colo, ce mai faci, Cristina?
6: După cum vezi, bine dispusă.
1: Bine dispusă? Uh-huh. Mă mir că ți-arde să fii bine dispusă.
6: De ce te miri?
1: Păi nu știi ce greșeală am făcut cu numele lui Tantilov?
6: Știu.
1: Cum? Și cu toate astea ești bine dispusă?
6: Sigur.
1: E bine. Și el? El ce zice? S-a întors?
6: Da, de vreo oră.
1: Și încă n-a venit să se certe cu mine.
6: Bine, el, n-ai grijă. Dar știi numai ce înfuriat. Pur și simplu nu suportă pe nimeni în jurul lui.
1: Păi are și dreptate. Eu nu mă pot suporta pe mine, ce să mai zic de el.
6: Ascultă, Dragomirov, am venit să te rog să-mi faci un serviciu.
1: Spune, Cristina, sunt la dispoziția ta.
6: Știi ce s-a întâmplat cu Carnaval?
1: Știu, știu.
6: Din numai... câte am înțeles eu, adevăratul autor n-are nicio vină pentru greșeala care s-a făcut.
1: Din nefericire, vina este a noastră, a redactorului Filipov.
6: Cu atât mai bine. Nu-și cer decât să rezolvăm această problemă cât mai repede.
1: În ce sens?
6: Să puneți numele autorului adevărat și să-i dați banii cât mai repede.
1: Adinaur a venit fiică-ta cu aceeași rugăminte. Acum tu? Mă rog, asta-i tot?
6: Da.
1: Am și dat dispoziții să se tipărească ștreifuri cu numele lui Lipanov.
6: Foarte.
1: Le vom lipi deasupra.
6: Da.
1: Ei, nu o să fie chiar atât de frumos.
6: Ei, dar... cum o fi, nu mai să fie, dragi.
1: De altfel, acum câteva minute a fost aici.
6: Cine e? Lipanov?
1: Da.
6: Vai, cum n-am știut. Dacă mă grebeam, poate îl prindeam.
1: Păi chiar acum a plecat.
6: Ia spune-mi, ce impresie ți-a făcut?
1: Așa, eram foarte prost dispus. După câte am înțeles, însă nu e vorba de un excroc.
6: Nu,
1: care să fi folosit intenționat de numele lui Tihomir.
6: Da, da.
1: Mi s-a părut un om blând, cinstit.
6: Da, da. Și mie mi s-a părut la fel.
1: Și foarte modest.
6: Da, da. Ah, ce bine, îmi pare că l-ai apreciat așa cum trebuie.
1: A insistat pentru bani, știi, dacă se poate mai repede.
6: Dar e și firesc.
1: Da, are o familie grea. 3-4 copii.
6: Ce? 3-4 copii?
1: 3 sau 4, n-am reținut exact.
6: Cum? Ți-a spus el chiar asta?
1: Chiar așa. Oh. Vă rog, zice, să mă înțelegeți, am 3 copii.
6: 3 copii? Dar când i-a făcut? Oh, așa va să zică. Doamne, doamne, ce-am să-i fac?
1: Cristina...
6: Ah, ce-am să-i fac? Ce? Ascultă, Dragomirov, știi cumva unde stă?
1: Cine de?
6: Lipanov ăsta.
1: Da, uite, am adresa. Uite aici. Lipanov, strada fără nume 17.
6: Fără nume 17.
1: Dar trebuie să fie undeva afară din oraș.
6: Dar fie și la capătul lumii și tot am să-l găsesc. Trebuie să-mi salvez copilul, și... dragă. La revedere.
1: Și este...
6: Ah, dacă mi-ar cădea în mână seducătorul ăsta.
1: Dar ce se întâmplă? Dar de ce și... Ce-o fi și ăsta că... Poftim. Ăsta cine mai fi? Intră!
7: Tovarășe director!
1: Ce mai e, tovarășe Lipanov?
7: Am uitat lucrul cel mai important.
1: Ce anume?
7: Numele autorului. Trebuie să-l schimbăm, nu?
1: Am aranjat să fie schimbat. Lipanov, nu?
7: Da, Lipanov, da. Să nu se facă vreo greșeală.
1: Ce greșeală? Ce greșeală? De ce nu v-ați salutat cu Cristina?
7: Cristina? Care e Cristina?
1: Soția lui Tantilov.
4: Nu cunosc asemenea persoană.
7: Ca?
4: Păi ce vă minunați așa? Nu cunosc și pace. La revedere. Am să aștept înștiințarea dumneavoastră.
1: Mă rog, mă rog, așteptați.
4: Așa.
1: Ce da? Stai nici nu cunosc. Nu. Da? Da, directorul. A, Tiomire, tu ești? E, ce să-ți mai explic ca să te încurci și pe tine? La început am înțeles, dar acum nu mai înțeleg nimic. Mai întâi a venit individul ăla, autorul, și a început să-mi spună că vrea să ocupe cu găini, albine și alte insecte. Da, și după aceea a venit Cristina să intervină cu insistență pentru el. Și apoi când a înțeles care este situația lui familiară, știi, are vreo 3 copii. Trebuie să fie divorțat sau văduv. Și apoi putea să aibă și așa, mă rog, morala oamenilor e diferită. Cum? Da, dar când a aflat că are 3 copii, a zis, aha, așa va să zică. Și s-a dus să-l caute. Ei, de unde să știu eu despre ce e vorba? Ei, las că spun totul din fir la păr, poate că înțelegi tu ceva, pentru că eu nu mai pricep nimic. Liliana a fost pe aici și a plecat. Îți spun acum, stai să mă uit în agenda. Strada fără nume, numărul 17. Lipanov. Cum? Te duci acolo? Bine, aștept să-mi dai un telefon. Așa, la revedere. Ce? Ce e, Filipov?
8: Tovarășe director, pregătiți-vă.
1: Vai de mine, pentru ce să mă pregăt?
8: Acum câteva clipe mi-a telefonat Liliana Tantilova, întrebat de maică-sa și de taică-su.
1: Păi, familia asta de azi de dimineață se caută unul pe altul și tot nu se pot găsi.
8: M-a întrebat de carte. I-a spus că s-a aranjat.
1: Bine, s-a aranjat, da. Pentru ce să mă pregătesc?
8: Pentru logodnă. Se logodește fata cu ocazia apariției romanului. Diseară suntem invitați la logodnic acasă.
1: Ascultă, Filipov, știi că n-am deloc poftă de glumime. Ai văzut câte neplăcere am avut astăzi?
8: Și dumneata, fata asta tânără ne face o onoare, închipuiește-ți. Ce? Că nu a avut posibilitatea să-și anunțe părinții și ne invită pe noi. A telefonat și logodnicul. Cum? Mă rog, zice, neapărat să-l invitați și pe tovarășul director.
1: Păi de unde până unde mă invită asta pe mine? Cine mai ești ăsta?
8: Păi, Lipanov e tovarășul director, autorul unui roman.
1: E bine, ăsta a fost aici cu 5 minute și nu mi-a spus nimic.
8: Pe acum 5 minute am vorbit eu cu el la telefon. Cu siguranță că îl confundați cu altcineva.
1: Lipanov, cum o să-l confundă? A stat de vorbă cu el despre bani și despre niște albine.
8: Ce?
1: Dar sim, dar deloc nu ne-a scos nicio vorbă. Și cum o să se logodească cu fata asta tânără când mi-a spus că are 3 copii?
8: Dar asta este un băiat tânăr și este exclus să aibă 3 copii. Cum? Așa vi s-o fi părut? S-ar putea să fi spus că după ce se însoară va avea 3 copii. Iar dumneavoastră aș înțeles că și are.
1: Nu știu, am impresia că mai am puțin și nebunesc.
8: Nu sunteți nebun. Știți, astăzi ați trecut până atâtea. Iar când sistemul nervos al omului este puțin zdruncinat, nu poate recepționa fenomenele exterioare. Trebuie să ne ducem la logon. La urmă-urmi, i-a meritat o carte, nu? Suntem colegi, ce naiba. O să trecem prin piață să cumpărăm ceva pentru evenimentul ăsta.
1: De acord. De acord, Filipov. Dar să știi că eu am încetat să mai judec. Mă las condus de evenimente. Ascultă, vrei logodnă? Mergem la logodnă. Unde spui tu, acolo mă duc.
8: Atunci, hai la logodnă, tovarășe, direct.
1: Mergem la logodnă.

0: Mircea, cum a fost? Ce ți-au spus?
1: Că editura este obligată să repare greșeala. Așa mi-au spus, mama.
0: Vă să zică Milka, dragă.
1: Sper că lucrurile se vor aranja foarte simplu. Cred că și Ștefan s-a dus la editură. Și apoi mai e și tata și el aleargă pentru asta. Tot răul e spre bine, mama.
0: Cred că ești moartă de oboseală.
1: Nu-i nimic, sunt atât de bucuroasă.
0: Uite, vine și taică tu,
1: Milka. Ia te uite la el ce veselie. Ce-a avut în pachetele
2: alea? S-a făcut!
1: Zău?
2: Peste două, trei zile luăm banii, dacă nu eram eu să descurc ițele.
0: S-a aranjat, e sigur.
2: Vin direct de la editor, am vorbit cu director.
0: Bravo! Dar ai ceva roșu pe obraz.
2: Pe obraz? Aha, trebuie să mă fi murdărit cu ceva.
0: Dar ce-i împungi?
2: Zahăr.
0: Zahăr? De ce ai nevoie de atâta zahăr?
2: Păi pentru albine, dar ce-ți închipui tu că ele pot să dea miere așa, de nimic?
0: Doamne, doamne, nu o să-ți vin fire odată? A? Peștele e încă în mare și e la pustigaia la foc.
2: Da, imediat ce editura ne trimite în științarea, mă duc cu Ștefan să luăm banii.
0: La bani mă duc eu cu Ștefan.
2: Da, dar eu îi cunosc pe toți cei de acolo, suntem prieteni cu cei de la editură, cu familia lui Tantilov și prieten bun, nu așa? Stai, stai să mă duc să mă schimb că sunt udulor, că ori am umblat azi, ori la locomandă.
0: Face ce face și tot la stupii stă mintea. M-a nebunit cu stupii ăștia.
1: Ștefan i-a promis, mamă.
0: Albine și iar albine, nu mai albine. În sfârșit, să ia doi stupi să fie la casa omului.
1: Mă!
0: Ce?
1: Mamă, ia uite, s-a oprit cineva în fața casei.
0: Cine o mai fi?
1: De unde vrei să știu eu?
0: Dar poftim, intră.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua. Bună ziua.
3: Vreau să vorbesc cu tovarășa Lipava.
1: Cu care din ele? Amândouă suntem Lipanovi.
3: Cu dumneavoastră aș vrea să vorbesc și, dacă se poate, singure.
0: Atenție!
1: Cu mine?
3: Da.
0: Eu vă las.
1: Poftiți, luați loc.
3: Da, am să iau. Locuiți tare departe și am obosit. N-aveam intenția să vorbesc cu dumneavoastră. Aș fi vrut mai întâi cu soțul dumneavoastră.
1: Cu soțul meu? Dar eu nu sunt căsătorită.
3: Nu sunteți?
1: Nu, probabil că doriți să vorbiți cu mama. O chem îndată. Mama!
0: Da. Doriți să vorbiți cu mine?
3: E, da, dacă sunteți soția lui Lipanov.
0: E, asta.
3: Spuneți-mi, dacă un bărbat însurat i-ar face curte fiicii dumneavoastră și ar începe să-i promită ceea ce n-ar putea duce la îndeplinire pentru că e căsătorit și cu copii, ce-ați face?
0: De ce îmi puneți asemenea întrebare? Nici nu știu cine sunteți, nici nu vă cunosc.
3: Pentru că soțul dumneavoastră a procedat astfel cu fica mea.
0: Vă rog, doamnă.
3: Regret, dar așa este. Fata mea e îndrăgostită ca o nebună de soțul dumneavoastră.
0: Fica dumneavoastră îndrăgostită ca o nebună de bărbat?
3: Da, eu, da.
0: Dumneavoastră îl cunoașteți pe soțul meu?
3: Asta e.
0: S-ar putea să fie îndrăgostită ca o nebună, ceea ce nu e greu de crezut. Dar ce vină are el în toate astea?
3: Ce credeți că ia la siliței de-a 8 întâlniri?
0: 8? De unde s-au întâlnit?
3: Dar cum pot eu să știu unde s-au întâlnit?
0: Cum?
3: În diferite locuri. Azi de dimineață a venit la noi acasă și îndrăgostit
0: cum?
3: Tremura de atâta dragoste?
0: Dar cine-i fica dumneavoastră? Cine sunteți dumneavoastră?
3: În numele meu este Tantilov.
0: Ah, sunteți soția scriitorului Tantilov. Da. Da, mi-a spus el că a fost pe la dumneavoastră.
3: Vă închipuiți că aș mai fi venit la dumneavoastră dacă nu aveam motive serioase.
0: Tu zice el că e foarte apropiat de Tantilov. Acum știu rujul de pe obraz.
3: Eu mi-am educat fata să nu mintă niciodată.
0: Da, și eu l-am educat pe bărbatul meu. Așa ceva până acum nu mi-a făcut. Să se lase îmbrobotit.
3: Ce îmbrobotit, tovare?

0: doctor.
1: Să nu vă îndoiți. Multă sănătate tovarășului Tantinu.
0: Mulțumesc.
1: Și să nu-și facă griji cu soțul meu. Bine. Pentru că în 5 minute o să-i treacă toată dragostea.
0: Da, bine, vă mulțumesc. Da. La revedere, tovarășe.
1: La revedere, tovarășe Tantinova. Ei, bine. Aha, bine, dumneavoastră. Lasă că te amuzi.
2: Tango spaniol, între frumoase femei, ești cea mai frumoasă. Mi-ai cucerit inima, te iubesc o Madonna, cu nespusă pasiune.
1: Cristule!
2: Cristule, dragă, te erai.
1: Cristule! Cristule, cine e această Madonna?
2: O Madonna, slavca dragă, o Madonna minunată, vârstă de 22 de ani, brună cum e noaptea, fierbinte cum e soarele, furtunoasă ca o melodie spaniolă.
1: Da, se vede că circulați prin cercurile scritor.
2: Ce să-i faci, slavca dragă, de acum încolo, tot așa o să fie.
1: Da.
2: Nu mai e mult și o să încep să scriu și versuri, te rog, adu-mi fierăstrău și te lasă retezi scândurile astea.
1: Fierăstrău?
2: Da, fierăstrău. Fierăstrău ca să... De ce trebuie
1: fierăstrău,
2: să
1: nu? Fierăstrău? Da, am ce? Să stai capul cu fierăstrău ăsta.
2: Stai, ce te-ai apucat, slavca, dragă?
1: Mai mă întrebeai? Unde ai fost azi dimineața? Spune unde ai fost! Spune imediat!
2: Să stai, bă, femeie!
1: Nu pot să stau! Unde ai fost?
2: La editură.
1: În altă parte n-ai fost?
2: Nu am fost.
1: N-ai fost?
2: Stai! Ah. Am fost la Tantilo.
1: Ah, va să zic că ți-ai amintit ce ai făcut la Tantilo.
2: M-am dus pentru bani.
1: Mai și minți pe deasupra.
2: Nu,
1: nu ți-e rușine. Am trăit cu tine 30 de ani, dar abia acum îmi dau seama ce desfrânat ești.
0: Mamă, ce s-a întâmplat?
1: Am avut să ademenească fete tinere și să le promite că le am căsătorie. Adineauri a fost la mine Tantilo.
2: Habar n-am despre ce vorbești, slavca dragă.
1: Habar n-ai, habar n-ai. Să vină maică-sa aici să se plângă, auzi? Să-ți distrugi căminul acum la bătrânețe, asta ai habar?
3: Slavca, vorbești proști.
1: Spun purul adevăr, tată.
2: Cum?
1: Să-l îngrijesc 30 de ani, să-i gătesc, să-l spăl. I-am făcut un băiat minunat care a scris un roman și zice că o să-i cumpere și stup. Iar el să mă înșele și încă cu o fată tânără. Cum a putut să te placă, mă?
0: Asta nu e adevărat, mă, nu e adevărat.
1: Nu e adevărat? Nu e adevărat? Să-mi cânte el mie cuprinde-mă în brațe, o, Madonna, și vino de seară. Dar când a mai cântat el asemenea cântece? Mi-a otrăvit cea mai fericită zi.
3: Dar mamă, poate să fie o greșeală. Cine ți-a spus toate astea?
1: Greșeală, ai? Azi dimineața s-a dus la Tantilop să o caute pe fiica sa și tremura de dragă.
0: Mame!
2: M-am dus, dar n-am tremurat.
1: Vai, tremurat!
2: Ba, eu nu tremur nici în fața ta, dar...
1: În fața mea? Păi de ce să tremuri în fața mea? Eu îți sunt doar soție, nu?
0: Mamă, nu se
1: poate! Ai noroc de Milka, ce soră ta,
2: ce-o fi găsit să... Hai de mine. Da, intră.
4: Bună ziua, tovarășe Lipanov.
2: Poftiți, poftiți, tovarășe Tantilov.
4: V-am aflat adresa de la directorul editurii. Vin ca să zic așa pentru a încheia conversația noastră de azi dimineață.
2: Da, vă rog, luați loc.
4: Mulțumesc. Dumneavoastră sunteți un om de onoare?
2: Eu?
4: Am venit să ne înțelegem ca între bărbați. După câte mi-amintesc, aveți de gând să vă ocupați cu albinăritul.
2: Am.
4: Dar nu aveți trupi.
2: N-am, dar mă gândesc să cumpăr vreo doi.
4: Da. Eu sunt de acord să vă procur o prisacă de vreo 10 stupi.
2: 10 stupi?
4: Vă vorbesc foarte serios.
2: Iertați-mă, dar azi am trecut prin multe momente fericite și am avut atâtea emoții încât nu pot să înțeleg dintr-o dată rațiunea propunerii dumneavoastră. Eu, desigur, într-un an am să mai achit datoria. Numai de la o singură recoltă bună am să umplu 40 de bidoane cu miere și... Dar al naibii, o să trebuiască să cumpăr și bidoane.
4: Am să vă cumpăr tot eu și bidoanele.
2: O să vi le plătesc și pe astea. Cum scot primii faguri de miere?
4: Nu vreau să-mi plătiți nimic. Vreau să lăsați în pace pe fiică mea.
2: Cum?
4: Dragostea dumneavoastră...
2: Vă rog, numai despre această dragoste să nu vorbim.
4: Dar eu tocmai pentru asta am venit să vorbim. Aceste relații amoroase între dumneavoastră și dânsa...
2: Vă rog, mai încetişor.
4: Eu nu sunt obișnuit să vorbesc încet.
2: E bine, vorbiți tare, numai cuvântul dragoste să-l pronunțați mai încet.
4: V-am făcut o propunere. Aș putea să vă fiu de folos și în alte chestiuni.
2: Pentru altele nu, dar pentru stupi

0: eu atâta vă cer în schimb. S-o face să se răzgândească. Renunțați, vă rog, la fiică mea.
1: Renunț, renunț cu toate, că nici nu o cunosc.
2: Nu se poate, Liliana, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Dar nu vreau să aud nimic. Logotna asta nu o recunosc. Nu numai eu, dar nici legea nu o să recunoască.
3: Mamă, dar te rog, mamă.
2: Dar veniți, veniți, tovarășii, pa-pa-pa. Veniți să veniți. S-au și logodit?
4: Cum s-au logodit, tovarășe Tantilova?
2: E, uite așa, poate.
4: Doamne, doamne!
3: Tăticule, tăticule, iubesc!
1: Tovarășe Tantilov, nu sunt vinovat, Slavka, dragă, nici n-o cunosc, mă.
4: N-o cunoști? Îl cunoști pe dumnealui, domnișoară?
3: Da, mi l-a arătat Ștefan în fotografie.
1: Da, dar nu mă iubești, nu-i așa?
3: Ba, vă iubesc, liniștiți! Sunt gata să stau cu dumneavoastră toată viața. Vă rog să mă ajutați.
4: Doamne, doamne, am ajuns să o văd și pe asta ei. Nu, nu, mai bine mor. Nu vreau să mai trăiesc.
1: Slavka,
0: Cristina, ai văzut ce neplăceri faci oamenilor dacă te grăbești cu poveștile tale? Să înțelesesem cu el. Omul era de acord să se retragă.
2: Cum? Vrea să renunțe?
3: Dar știți că sunteți noștri. Cum o să renunțe când mă iubește?
0: Ia tu să nu vorbești prea multe că...
3: Poți să-mi faci orice, eu rămân aici.
0: Ce rușine.
4: Dacă ești atât de încăpățânată, oricât de greu mi-a venit, am să-ți o spun. Logodnicul tău e însurat și are 3 copii.
0: Eh.
4: Da.
3: Asta nu e adevărat.
0: Mai adevărat.
3: Da. Dar nu mai vorbiți așa, asta nu-i cuvântind.
4: Uite, uite că vine Dragomir. O să spună el, vino.
5: Bună ziua, felicitările mele.
0: Liliana, buchetul de flori pentru tine. Te felicit pentru locul.
4: Uf! Și dă-le naibii de flori și de felicitări. Ce mai slăbește-mă cu Locotna? Spune-mi, Dragomirov, Lipanov este căsătorit?
0: Da, este căsătorit.
4: Ai și 3 copii?
5: Așa pretinde.
4: E, atunci cum de te-ai apucat să te logodești cu el, Liliana?
3: Stați, dumneavoastră de unde știți că are 3 copii?
0: De la el personal.
3: De la el?
0: E adevărat că m-am mirat și eu de logodna asta, dar, mă rog, orice e posibil.
3: Vai, ce nenorociri!
0: De ce?
3: Am să mor, Liliana!
5: Tovarășe Dragomirov, aici trebuie să fie o greșeală.
6: Oameni bune, ce faceți? Cine v-a spus că ginerile meu vrea să se însoare cu fiica dumneavoastră? E cum vă închipuiți că e cu putință? Om la 50 și ceva de ani se umple după o fată tânără.
4: De cine ești dumneavoastră?
6: Socul lui Lipanov.
4: Ei, asta e bună, poftești.
7: Eu nu mai înțeleg unde e din poftești.
4: Eu știu cine.
8: Așa de cine încredere e în mine.
3: Stefan, e adevărat.
7: Lili, crede-mă, este vorba de o neînțelegere.
3: E adevărat ceea ce se spune despre tine.
7: A ce anume?
3: Că ești însurat și că ai 3 copii.
7: Dar cine spune asta?
3: Directorul editurii. Nu mi-ați spus dumneavoastră așa, tovarășe Dragomirov.
7: Cum îndrăzniți să vorbiți astfel despre mine, tovarășe director?
0: Păi n-am spus așa ceva despre dumneavoastră.
4: Dragomirov, dar ești nebun.
0: Se prea poate să fiu nebun, dar n-am spus așa ceva despre dânsul.
5: Adineori, parcă v-a întrebat tovarășa Tantilova dacă autorul romanului Carnavalul e însurat și dacă are 3 copii.
0: Da.
5: Și ce ați răspuns?
0: I-am spus că e însurat și că are 3 copii.
4: Bine, dar asta este nebun, dar vinele. Dar cum e cu putință că acest om să fie în același timp și însurat și neînsurat? Ba că are 3 copii, ba că n-are niciunul.
0: Bine, dar eu pe omul ăsta nici nu-l cunosc.
5: Dar cum îl cunoașteți? Autorul Carnavalului.
0: Bine, nu ăsta e autorul.
5: E autor visat.
7: Eu sunt autorul cărții, nu sunt însurat și n-am niciun copil. Mai vrei ceva?
0: Dar celălalt, bătrânelul care a stat de vorbă, Adineaur, ăla cum stăți?
7: E tatăl meu.
0: Tatăl
4: e tatăl lui.
9: Liliana. Liliana, iartă-mă, fetița mea. Vă să zic că nu sunteți căsătorit. Jurați.
7: Dacă vreți, jur.
4: Că n-aveți copii.
7: Bineînțeles.
4: Ginele meu drag.
7: Că dumneavoastră v-ați îndoit, tovarășe Tantilova.
4: Te rog să-mi spui, mamă, Stefane. Liliana, florile sunt pentru tine. Felicitările mele, fata mea.
5: Felicitările mele, Liliana.
3: Mulțumesc, Filipov. Vă mulțumim tuturor.
0: Liliana, felicitările mele, dar nu pricep nimic. La mine a venit un alt. S-a recomandat că e autorul romanului și am aranjat ca banii să iasă pe numele lui.
1: Cine ține, cine să ia banii?
0: Iată-l pe adevăratul autor, tovarăș! Dragomirov, numai tu n-ai putut înțelege că nu, bătrânul, ci tinerul ăsta este adevărat autor al romanului.
4: Ia
0: stați-mă!
5: Cum să...
0: Dar dumneata cine ești?
1: Eu sunt tatăl Ștefan.
0: Ei, poți să v-am întrebat care e numele? De ce nu mi-ai spus?
5: Da, dar să m-ați întrebat cum mă numesc și nu dacă am scris eu romanul.
0: Eu deși eu am aranjat ca dumitare să ți se plătească banii.
5: Mie? Ați făcut foarte bine.
0: Cum am făcut?
4: Vai de mine, vai de mine, dar cum de
10: n-am putut să ne înțelegem de la început. Și tu, Hristo, de ce n-ai explicat de la început?
1: N-am explicat, de ce parcă mă lăsai?
10: Ei, asta. Bine ai venit la noi, fata mea. Nu. Hristo, sărută-ți Nora.
1: Nu, nu, nu. O sărut, dar n-ai să zic nimic.
10: Și acum, hai să sărbătorim logotna.
0: Da. Mă rog, Filipov, da? În numele autorului.
11: Ce-a spus?
1: Ce ți-a venit, tovarășul Dragomir?
0: Tovarășul, eu am plecat.
1: Unde, Dragomir? Acum face logotna.
0: Stai să vedem cu Iosuica și mă mătesc. Nu, nu pot, mă rog, trebuie, trebuie. Mă duc să salvez prestigiul editurii. Mă duc la tipografie. Cristofor trebuie să devină Stefan. Înțelegi? Tovarășul Lipan Junior, da? Dacă ești bun, dă-mi, te rog, buletinul dumitale.
10: Buletinul?
0: Și poate una casa Dragomirului. Vă rog, vă rog, vă rog, eu am pățit destul.
1: Dar-i băiatul
0: nu, mie. N-aș vrea să devin mâine eroul unui foileton sau unei comedii. Eu trebuie să fiu sigur că ăsta este Stefan și nu altcineva. Vă rog, vă rog, buletinul dumitale.
7: Dacă asta vă liniștește, poftiți buletinul meu.
0: Mulțumesc. Stefan Hristof Lipanov. Stefan Hristof Lipanov. Carnaval. Of, adevărat carnaval. Și toate astea din pricina unei cărți.
1: Și măcar, tovarăș, dacă aș fi citit-o.

0: Ați ascultat Carnavalul, comedie de scriitorul bulgar Ivan Șopov, traducerea și adaptarea radiofonică de Enache Manea. Distribuția a fost următoarea: Hristo Lipanov, Alexandru Giugaru, artist al poporului, Slavka Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită, Ștefan Valentin Plătăreanu, Milka Aurelia Sorescu, Velin Nicolae Neamțo-Otonel, artist emerit, Tihomir Tantilov, Jules Cazaban, artist al poporului, Cristina Nelisterian, artistă emerită, Liliana Tatiana Iecăl, Dragomirov Vili Ronea, artist emerit, Filipov Florin Scărlătescu, artist emerit, Popova Ina Otilia Iulea, Cvetanov Mihai Stoinescu, Crainicul Horia Șerbănescu, regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

gust a nost. Din vinul vechi

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe aripile vântului, de Margaret Mitchell. Traducerea Mary Policroniade Lăzărescu. Dramatizarea radiofonică Nicolae Neagoe. Regia artistică Dan Puican.

0: după amiază de aprilie frumoasă.
1: Încântătoare, dragă Scarlett.
2: Aici, pe terasa fermei voastre de la Tara, e răcoare. Iar întreaga plantație de bumbac se întinde ca un covor la picioarele noastre. Ia uite ce frumos.
0: Voi, Gemini Stewart și Brent Tarleton, mai bine vă vedeați de carte la Universitatea din Georgia decât să stați aici să contemplați natura.
1: Ne faci morală?
0: Da. Este a patra universitate de unde ați fost eliminați în ultimii 2 ani.
1: Oh, da. Nu mai are importanță. Oricum trebuia să ne întoarcem acasă înainte de sfârșitul anului școlar, nu?
0: De ce?
2: Războiul, prostuțo. Războiul poate izbucni dintr-o clipă într-alta și să nu ți închipui că mai rămâne vreunul din noi la universitate.
0: Știți bine că nu va fi război. Sunt numai vorbe. Da, săptămâna trecută Ashley Wilkes și tatăl lui i-au spus tatei că delegații noștri la Washington vor ajunge la un acord cu Lincoln cu privire la Confederație. Nu va fi război. Și m-am săturat să tot aud vorbindu-se de el.
1: Oh, ba da, fetița, are să fie, din păcate.
0: Dacă mai pronunțați o singură dată cuvântul război, plec în casă.
2: O să-ți treacă. Lasă, uite, mâine o să petrecem de minune la picnicul Wilkesilor. Ne-ai promis toate dansurile, nu-i așa?
0: Da, dar nu era să risc să rămân nedansată.
2: Tu să rămâi nedansată?
1: Hai, făgăduiește-ne că vei fi partenera noastră, da?
2: Uite, dacă ne făgăduiești... Îți vom spune un secret.
0: Ce secret?
1: E vorba de ce ai auzit ieri în Atlanta, Brent. Mă rog, dacă e chestiunea aceea, știi bine că am promis să nu spunem nimic, nu?
2: Domnișoara Pitty n-o să afle.
0: Domnișoara cine?
2: Domnișoara Pitty. Da, verișoara lui Ashley Wilkes, care stă în Atlanta, mătușa lui Charles și a Melanie Hamilton.
0: Da, o cunosc.
2: Ei bine, ieri, pe când așteptam trenul la Atlanta, trăsura ei s-a oprit în fața gării. A coborât ca să stea de vorbă cu noi și ne-a spus că mâine seară, la petrecerea Wilkesilor, se va anunța o logodnă.
0: Nu știu despre ce e vorba. Se va anunța logodna nepotului ei, Charles Hamilton, cu Honey Wilkes, sora lui Ashley.
1: Ei bine, nu.
0: Ce secret?
1: Se va anunța logodna lui Ashley Wilkes cu Melanie, sora lui Charles.
0: Ce surpriză.
2: Scarlett, noi ți-am spus secretul. Trebuie să ne promiți că vei dansa cu noi.
0: Fie.
1: Ne vei acorda toate valsurile?
0: Toate.
2: Ce drăguț ești. Pariez că ceilalți băieți vor fi invidioși.
1: Dar n-au decât.
2: Stuart, acum nu crezi că trebuie să plecăm acasă?
1: Da, e dreptate, Brent.
2: Deci, dragă Scarlett, pe mâine.
1: La revedere.
0: Da, pe mâine. La revedere, băieți. Ashley, să se căsătorească cu Melanie Hamilton? Nu poate fi adevărat, nu. Gemini Tarleton se înșală. Ashley nu poate iubi pe Melanie, fiindcă pe mine mă iubește.
3: Scarlett?
0: Da.
3: Au plecat domnii?
0: Da, mami.
3: De ce nu ai invitat la cină? Ce fel de maniere sunt astea?
0: Pentru că m-am săturat, se tot aud vorbind de război. Mai ales că tata le-ar fi cântat în strună.
3: Eu, doica dumitale, m-am străduit să-ți dau maniere alese. Ce-or zice domnei Tarleton?
0: Îi privește.
3: Da, doamna Ellen, mama dumitale?
0: Nu știu nimic.
3: Dar cum se face că ești fără șală acum când începe răcoarea nopții? Te rog, intră în casă.
0: Nu vreau să văd asfințitul. E așa de frumos.
3: Domnul O'Hara trebuie să vină îndată de la plantația Wilkesilor, de la 12 stejari. Eu mă duc în casă. Te rog să nu mai întârzi mult aici în răcoarea nopții.
0: Bine, mami. Fără îndoială, da, tata trebuie să fie aflat despre povestea logodnei. Dar nu poate să fie adevărat. Nu, de-ar veni odată. Nu mai pot îndura ce am aflat. Să fie adevărat. Să fac câțiva pași să-l întâmpină. Oh, parcă vine. Da, vine!
4: Ce-ai cu tine, Scarlett?
0: Te așteptam, tată.
4: Îți pioresc ca sărăta Suelen ca să mă părești mamei de felul în care galopesc și cum sar cu neîntrecutul meu armăsar gardul fermei.
0: Nu, tată. Atunci a fost o întâmplare nefericită când ți-ai fracturat genunchiul. Credeam că te-ai lecuit de a mai face astfel de salturi peste obstacole. I-ai promis și mamei.
4: Aș să fiu al naibii dacă am să permit unei domnișoare ca tine, fie ea și de 16 ani, ca să-mi dicteze mie ce să fac și cum să fac. Dacă îmi frâng gâtul, mă privește. De altfel, de ce stai aici fără șală?
0: Pentru că nu știam că ai să întârzi atât de mult și nu mi l-am luat. Voiam să știu dacă ai cumpărat-o pe negresa Dilsey.
4: Desigur că am cumpărat-o și pe ea și pe fetița ei Prissy la un preț care m-a ruinat. John Wilkes vrea să mi le dăruiască, dar nu vreau să se spună că Gerald O'Hara profită de prietenii lui. I-am oferit $3,000 pentru amândouă.
0: $3,000? Dar nu era nevoie să ieși pe Prisi.
4: Ba da, ba da, o să ai nevoie de ea. Mica negresă e tare harnică.
0: Da, și ce mai e nou pe la ferma despre de ce stejar?
4: Ca de obicei.
0: S-a vorbit de picnicul de mâine?
4: Da, s-a vorbit. Melanie Hamilton a sosit cu fratele ei Charles din Atlanta și...
0: Da, și sosit?
4: Da, e o fată foarte drăguță.
0: Era și Ashley acolo?
4: Da, dacă pentru asta ai venit în întâmpinarea mea, de ce nu mi-ai spus-o de la început? Hai vorbește, hai vorbește. Spune-mi, Tiză, ce este între tine și Ashley?
0: Mică, nimică, e acasă, tată.
4: Nu. Nu mă mișc de aici înainte de a înțelege ce se petrece cu tine. Te-a făcut să crezi că ține la tine? Te-a cerut în căsătorie?
0: Nu.
4: Și nici nu te va cere. John Wilkes mi-a spus adineauri, bineînțeles făgăduindu-i că voi păstra secretul, că Ashley se va logodi cu Melanie Hamilton.
0: Așa? Deci e adevărat?
4: Sper că nu te-ai dat în spectacol. Ai alergat după un bărbat care nu te-a vrut, care nu te iubește, când puteai să alegi pe cel mai bun din comitat.
0: N-am alergat după el. Faptul că se logodește mă surprinde. Asta e.
4: Minți, fata mea.
0: Nu.
4: Minți? Îmi pare rău. Dar la urma urmei nu ești decât un copil și mai sunt o mulțime de tineri care te vor curta.
0: Mama n-avea decât 15 ani cât te-a luat și eu am 16.
4: Mai cât anul seamănă. N-a fost niciodată nestatornic așa cum ești tu. Hai, hai, hai, fetițo, lasă nazurile.
0: Nu e drept un copil.
4: Nu, nu te uita la mine atât de amenințător. Vreau ca fiica mea să fie fericită. Cu Ashley n-ai fi fost fericită.
0: Ba da. Ba da.
4: Ba nu, draga mea. Ba nu. Nu există fericire în căsătorie decât între ființe care se aseamănă. Ce-ți trebuie ție un soț ca Ashley? Băieții din familia Talton sunt excelenți. Dar ce-ai zice de unul dintre gemeni?
0: Nu, tată.
4: Hai, termină cu supărarea, domnișoară. N-are importanță cu cine te vei mărita, cu condiția să alegi un bărbat care să fie un om de ispravă. Oh, scala, nu cumva plângi. Și îmi pare bine că minți. Sunt fericit că ești mândră, fata mea. Și vreau să te arăți mândră. Și mâine, la picnic, nu doresc să se spună povești despre tine în comitat, fiindcă te prăpădești după un bărbat care n-a avut pentru tine decât sentimente de prietenie.
0: Ba nu, știu că a avut gânduri serioase.
4: Bine. Acum să mergem acasă și toate vor rămâne între noi. N-am să o plictisesc pe maică dacă cu poveștile astea. Și nici tu n-ai să o faci, nu-i așa? Hai, du-te, ia Batista, șterge frumosul, așa. Am să leg calul aici, așa, să mai fac. Acum, hai să intrăm în casă. Am sosit, Eva.
5: Cam târziu, Gerald.
4: Am stat mai mult de vorbă cu John.
0: Mamă, dar de la rochia mea de bal s-a desfăcut și aș vrea să îmbrac minina despre de ce este jare. Poți să-mi aranjezi, te rog? Da?
6: Mamă, rochia lui Scarlett e mai frumoasă ca a mea. Eu arăt îngrozitor în roz. De ce nu s-ar îmbrăca ea în roz? Aș putea eu rochia ei verde.
7: Mamă, pot să merg și eu la balul de mâine? Am 13 ani acum.
8: Gata, tăceți, fetelor. Ați năvălit toate pe capul meu. Scarlett, am să-ți aranjez rochia.
0: Da.
8: Tu, Suelen, ai să porți rochia roz. Îți stă foarte bine. Iar tu, Karen, da? Ai să poți să mergi la bal la anul. Da, acum vei merge la picnic. Vei asista la supeu. Dar nu la bal înainte de a împlini 14 ani.
4: Vă rog, ca mine dimineața totul să fie gata, pregătit să putem pleca din zor pe răcoare la ferma 12 Stejar.

0: Scale.
1: Bine ai venit la petrecerea noastră.
2: Charles Hamilton. Dumneata era.
1: Da.
2: Ei, te pomești că ai venit tocmai din Atlanta ca să-mi zdrobești piata mea.
1: Mă bucur nespus că te văd.
2: Da, știu, Charles. Sper să ne distrăm bine.
1: Da,
3: să ți-l prezint pe domnul Rhett Butler. Vino încoace.
2: Da, domnule John Wicks.
3: Domnule Butler, îți prezint fata cu inima cea mai curată din tot comitatul. Scarlett O'Hara.
1: Sunt încântată, Michelle.
2: Bună ziua, domnule.
4: E Gerald?
3: Da, Gerald. Tu l-ai cunoscut pe domnul Butler?
4: Da, John, da. Dragii mei, aș dori să ajungem la o înțelegere pașnică cu cei din Nord, care vor să-i libereze din sclavie pe negri ce lucrează pe plantațiile noastre de bumbac.
3: Ce-am tras în ei la Fortul Sumter? O înțelegere pașnică? Sudul trebuie să le arate cât de puternic e.
2: Iar au început discuțiile astea pe nivel.
1: Da, da. Ai spus ceva de mișare?
2: Nu. Pe mine, vă rog să mă scuzați. Mă duc puțin să-mi aranjez părul.
1: Mă rog.
2: Scarlett! Știi cine este domnul pe care ți l-a prezentat John Wilkes? Chiar nu știi, Scarlett? Închipui că domnului John Wilkes nu-i face plăcere că este aici. Știi, eram vizită la familia Kennedy, la Jonesboro, pentru, nu știu, achiziționarea unei cantități importante de bumbac, nu știu. Iar domnul Frank Kennedy l-a adus aici.
5: Ce cu e?
2: Vai, dragă, nu-l primește nimeni.
5: Nu spune. Dar ce-a făcut?
2: Are o reputație îngrozitoare. Să știi că este dintr-o familie foarte bună din Charleston, dar se pare că a avut o comportare necavalerească față de o fată pe care n-a luat-o de soție, știi? Și după aceea a trebuit să părăsească orașul.
5: Nu mai spune.
2: Da, și acum am să mă duc. Mă duc să mai dansez puțin.
1: Domnișoara O'Hara.
2: Ce e, domnule Charles?
1: Domnișoara O'Hara.
2: Da?
1: M-am hotărât.
2: Da?
1: Că dacă ne vom bate cu Yankee, să mă înrolez în Carolina de Sud. Dacă plec, ți-ar pare rău?
2: Aș plânge în fiecare seară pentru dumneata.
1: Cât de bună ești.
2: Ce prost e.
1: Domnișoara Scarlett, trebuie să-ți spun ceva. Te iubesc.
2: Poftim?
1: Te iubesc. Ești cea mai frumoasă fată pe care am cunoscut-o vreodată. Te iubesc din toată inima.
2: Ce vorbești?
1: Domnișoară, vreau să mă căsătoresc cu dumneata.
2: Domnule Hamilton, îmi dau seama ce cinste-mi faci cerându-mi să îți devin soție, dar totul este atât de neașteptat încât... nu știu ce să spun.
1: Aș aștepta toată viața. Sigur, n-aș vrea să fii soția mea dacă n-ai fi perfect sigură de sentimentele dumitale.
2: Da.
1: Te rog, domnișoară, spune-mi că pot să sper.
2: Dar nu știu, nu pot să-ți spun nimic, Charles. Iartă-mă, trebuie să plec puțin până în casă.
1: Da, sigur.
3: Scarlett! De cine te ascunzi? De Charles sau de alți băieți?
2: De nimeni, Ashley.
3: Da, ce este? Vrei să-mi spui ceva? Ai un secret?
2: Da.
3: Hai, spune-mi, secret. Hai, îndrăznește.
2: Te iubesc. Da, te iubesc, Ashley.
3: Nu s-a ajunge oare că ai cucerit azi pe toți ceilalți băieți? Nu vrei să lipsească nimeni?
2: Ashley, stai, spune-mi, adică trebuie să-mi spui, să nu mă necăjești. Inima ta mi-aparține. Dragul meu, te iubesc.
3: Nu trebuie să spui lucrurile astea, Scarlett. Nu trebuie, nici tu nu le crezi. Hai să regrezi că le-ai spus și are să-ți fie ciudă pe mine că te-am ascultat.
2: Tu ții la mine, nu-i așa?
3: Da, sigur că da, Scarlett.
2: Da.
3: Uită cuvintele pe care mi le-ai spus.
2: Da, și nu vrei să te căsătorești cu mine, Ashley?
3: Nu, pentru că mă căsătoresc cu Melanie Hamilton. Tatăl meu va anunța de seară logodna. Urmează să ne căsătorim în curând.
2: Da.
3: Trebuia să ți-o spun, dar credeam că știi. Credeam că toată lumea știe. Nici nu visam că tu...
2: Ashley.
3: Doar ai atâți adoratori. Credeam că știu arta.
2: Ashley, da, mi-ai spus că ții la mine.
3: Draga mea, de ce vrei să mă faci să spun lucruri care ar putea să te supere? Cum să te fac să înțelegi? Ești atât de tânără și de nechipzuită că nici nu știi ce înseamnă căsătorie.
2: Eu știu că te iubesc.
3: Dragostea nu e destul pentru ca o căsătorie să fie ideală, Scarlett. Ai cere partenerului tău să-ți dăruiască totul. Și eu... n-aș putea. Ai suferit și ai începe să mă urăști. Ai urât cărțile pe care le citesc și muzica la care țin. Și încă m-ar îndepărta de tine o clipă. Și să știi că și
2: tu,
3: eu...
2: Tu poate iubești și... pe Melanie? Da?
3: Ea seamănă cu mine, ne înțelegem.
2: Da, dar ai spus că ții la mine.
3: N-ar fi trebuit să ți-o spun, fiindcă știam că n-ai să înțelegi. Cum să nu țin la tine când ai toată această dragoste de viață pe care eu nu o am? La tine care știi să iubești și să urăști cu o intensitate pe care nu poți simți. Ești tot atât de simplă ca focul, ca vântul, ca toate ființele pădurii și
2: de
3: eu...
2: De ce nu spui, lașule? De ce nu spui că ți-e frică să te căsătorești cu mine? De ce? De ce? Preferi pe ifosita aia de Melanie, da?
3: Nu trebuie să spui așa ceva despre ea.
2: Trebuie? Dar cu ce drept îmi interzici? Lașule, lașule, m-ai lăsat să cred că o să te căsătorești cu mine.
3: Fii sinceră, Scarlet, niciodată n-am...
2: Am să te urăsc până la moarte.
3: Scarlet, te rog, te rog.
2: Pleacă, pleacă, să nu te mai văd. Să nu te mai văd.
6: Hei, hei, hei. Oh. Se prea din care afară. După ce am fost deranjat aici în salon de o discuție ca aceea pe care am auzit-o, acum văd că viața mea este în pericol. De ce? De ce? Stăteam întins, liniștit pe această sofa când zecile de țândări s-au împrăștiat în toată încăperea.
2: Dumneata, erai aici, domnule Butler?
6: După cum prea bine vezi.
2: Domnule, trebuia să-ți faci cunoscută prezența.
6: Dumneata, ai fost intrusă.
2: Ah, ce penibil.
6: Domnișoară O'Hara, ești o fată cu un caracter rar, cu un caracter admirabil. Nu înțeleg cum de Ashley Wilkes a putut fermeca o fată ca dumneata. Ar trebui să-ți mulțumească pentru tot ce ai spus. Dar e un mototor.
2: Nu sunt prea de tot. Păstrează-ți părerile pentru dumneata. Trebuie să mă duc acasă. Trebuie să plec de aici cât mai repede. Ba nu. Am să rămân. O să-mi plătească.
3: Scarlet, nu știi ce s-a întâmplat?
2: Nu, domnule Charles.
3: Paul Wilson a venit călare de la Jonesboro și ne-a dus vestea.
2: Vestea? Ce veste?
3: Da. Domnul Lincoln și-a chemat oamenii sub drapel. Soldații, adică voluntarii.
2: Da.
3: 75.000.
2: Iar Lincoln, iar război.
3: Te rog să mă scuzi. Trebuia să-ți-o fi spus mai pe ocolite. Scarlet, te-ai făcut albă ca varul. Am uitat cât de delicate sunt fetele într-o astfel de situație. Zău, îmi pare rău că te-am tulburat. Nu cumva ți-e rău? Uite, mă duc să-ți aduc un par cu apă. Vrei să mergem să stăm pe banca aceea?
2: Da, da.
3: Scarlet, să nu te necăjești. Totul se va sfârși într-o lună. Vom lupta cu îndărjire. Dar mă tem că n-are să mai fie bal de seară, fiindcă trupa noastră vrea să se adună la Jonesboro. Gemini Tarleton au și plecat. Știu că toate fetele vor fi mâhnite. Eu nu mă pot hotărâ dacă să plec cu legiunea din Carolina de Sud sau cu garda Tampei.
2: E îngrozitor.
3: Hai să mă aștepți. Pentru mine ar fi o fericire să știu că mă vei aștepta până îi vom bate pe cei din Nord.
2: Dar n-aș dori să aștept.
3: Eu oare adevărat că mă iubești? Vrei să te măriți cu mine mai repede?
2: Da.
3: Scarlet, să ne căsătorim odată cu Melanie, sora mea.
2: Nu, nu, asta nu.
3: Bine, bine, atunci când aș putea vorbi cu tatăl dumitale?
2: Chiar acum.
3: Bine, mă duc să-l caut. Nu pot să mai aștept. Mă scuz, dragă.
2: Da, da, te aștept aici, răcoare și plăcut. Ce nebunie. Ashley. Ashley, ce-am făcut? Scarlet, mele, de ce s-a întâmplat? Spune-mi, mătușă Peter, ce-i cu Scarlet? De ce plânge?
7: O, Melanie, Scarlet și-a amintit de Charles, de bietul Isos care a murit atât de repede și de stupid după ce s-a înrolat ca voluntar în armat.
2: Fii curajoasă, dragă Scarlet, nu mai plânge. Scarlet!
7: Lăsați-mă!
2: Mai bine aș muri.
7: Hai,
2: nu mai plânge, nu mai plânge. Gândește-te cât de mult te-a iubit fratele meu Charles. Și asta să-ți fie alinate. Hai, gândește-te la scumpul tău copilaș și la casa asta din Atlanta în care te afli și unde a trăit Charles.
7: Lăsați-mă în pace!
2: Mătușă Pity, aș dori să nu-i mai vorbește Charles. Vezi cât a tulburat-o. Bine, trebuie să-i mărim durerea.
7: Fetelor, am mare nevoie de voi diseară la balul organizat de orașul nostru pentru ajutorarea răniților de război.
8: Dolly, dar nu putem veni.
7: Oh, să nu-mi spui mie că nu puteți veni, Pity Hamilton. Avem nevoie de tine să supraveghezi bufetul, iar Melanie și Scarlett să se ocupe de vânzarea obiectelor expuse în standuri.
8: Dar nu putem.
7: Dar de ce?
8: Charles a murit doar de un an.
7: Vă înțeleg. Dar să știți că niciun sacrificiu nu e prea mare când e vorba să-i ajuți pe cei ce s-au întors răniți din război.
2: Doamne Dolly, dar suntem într-o situație atât de dificilă. Vă rog să ne înțelegeți.
7: Nu știu ce se întâmplă cu fetele din ziua de azi, dar n-au simțul răspunderii. Aproape toate nu vor să primească să vândă la standuri obiectele expuse, găsind o mulțime de pretexte, fel de fel. Uite, pe mine să știți că nu mă păcălesc. Nu vor să fie reținute ca să se poată învârti în jurul ofițerilor, asta e. Și le e teamă că rochile lor n-or să se vadă în spatele standurilor. Ah, când aș da ca omul acesta cu blocada, cum îl cheamă?
9: Capitanul Butler.
7: Ei, da, capitanul Butler ăsta. Să aducă mai multe medicamente pentru spital și mai puține crinoline și dantele. Uite, azi am văzut cel puțin 20 de rochii noi aduse de el cu toată blocada.
9: Capitan Butler, m-am săturat de numele lui.
7: Acum, fetelor, nu mai am timp de discuții. Trebuie să veniți. Lumea o să înțeleagă, e o situație specială.
2: Da, cred că trebuie să mergem. Măcar atât putem face și noi pentru cei răniți.
8: Atunci dacă și Scarlett este de acord,
7: da, Scarlett are dreptate. Gândiți-vă ce mare nevoie are spitalul de bani pentru îngrijirea răniților. Și știu că lui Charles i-ar părea bine să ajuți cauza pentru care el și-a dat viața.
8: Bine, Dolly. Dacă și ele sunt de acord,
7: venim. Vă mulțumesc din suflet. Vă aștept.
2: Asta e viața. Am fost o proastă că m-am măritat atât de îngrabă cu Charles, ca să termin viața la 16 ani. Nici măcar n-am murit ca un erou pe câmpul de bătaie, ca să mă pot mândri că a fost un erou. Un erou căzut la datorie. Am murit de o complicație pulmonară.
10: Îmi vine să sar pe strada Orchestrei, de unde să strig că războiul trebuie să înceteze, pentru ca toată lumea să se ducă liniștită acasă, să cultive bumbac, să fie din nou mai multe petreceri. O mulțime de tineri îndrăgostiți și rochii de mătase verde și Scarlett.
2: Ce-i cu tine? La ce te gândești?
10: La nimic, Melanie. Ei, priveam mulțimea asta de oameni.
2: Da, sunt sigură că i-am bate pe cei din nord într-o lună dacă toți ostașii din toate statele s-ar duce în Virginia. Asta s-o știi?
10: Oh, Melanie.
2: Ashley, soțul meu nu i-a fost teamă să plece și nici lui Charles, soțul tău. Mai bine să-i văd morți pe amândoi decât să știu aici acasă. Draga mea, iartă-mă. Ce crud am fost, nu mi-am dat seama.
7: Fetelor, e drăguț din partea voastră că ați venit. Știu ce sacrificiu ați făcut, dar am să vă spun un secret. Am o surpriză care să ne aducă un substanțial venit bănesc pentru spital. Dar mi-e teamă că unii o să se scandalizeze.
2: Ce? Spuneți-ne, doamne Dolly.
7: O să vedeți ceva mai târziu. Acum vă las.
2: Da, vă conduc, doamne Dolly.
7: Bine, hai, Scarlett.
11: Bună seara.
2: Ce surpriză! Sunteți Red Butler, nu-i așa?
11: Da.
2: V-am cunoscut.
11: În fericită împrejurare când s-a anunțat logodna dumitare cu Ashley. Mă bucur că nu m-ați uitat, doamnă Melanie Wilkes.
2: Și cu ce treburi pe aici, în Atlanta, domnule Butler?
11: O plictisitoare chestiune de afaceri. Aprovizionez orașul acesta cu diverse mărfuri.
2: Dumneavoastră sunteți vestitul capitan Butler care forțează blocada. Scarlett!
12: Da?
2: Scarlett! Uite-l pe capitanul Butler.
10: Îmi pare bine.
2: Dar ce e cu tine? Te-ai aprins? Toată ți-e rău? E foarte cald aici.
11: Da, dar nu e de mirare că domnișoara O'Hara nu se simte bine. Pot să vă conduc până la fereastră?
2: Nu, mulțumesc. Nu se mai numește O'Hara. E doamna Hamilton.
11: Probabil că soții dumneavoastră sunt aici la această festivitate.
2: Nu. Soțul meu e în Virginia. Iar Charles Hamilton, fratele meu și soțul ei, a murit acum un an.
11: Regret profund. Vă rog să mă iertați.
2: Nu credeam că am să-l mai întâlnesc vreodată pe omul ăsta. A fost martor la discuția mea cu Ashley.
10: Dar pleca odată.
2: Vedeți, suntem în doliu.
11: Da.
2: N-ar trebui să venim aici unde e atâta veselie, muzică. Sărmana Scarlett, vă las pentru câteva minute.
11: Doamnă Scarlett Hamilton, e prima dată că vă faceți apariția în lume după această suferință.
2: Da, am fost nevoită.
11: N-ați fi avut tăria să apăreți aici dacă n-ar fi avut nevoie de dumneavoastră confederația.
2: Firește că nu.
10: Aș fi fost lipsită de respect față de mine. S-ar fi părut că nu l-am iubit. Sunteți dezgustător, domnule Butler.
11: Nu, nu vă temeți, frumoasă doamnă. Voi păstra taina greșelii dumneavoastră.
10: Cum puteți să spuneți asemenea lucruri?
11: Nu, am vrut să vă liniștesc. Ce ați fi vrut să vă spun? Fia mea frumoasă, ca să nu spun tot ce știu?
10: Ce idee? Ce...
11: Scarlet, de ce nu spui ce crezi cu adevărat? De ce nu spui că sunt o canalie furisită? Că n-am niciuna din caritățe, noi, gentlemen.
10: Capitan Butler, cum poți să spui așa ceva? Toată lumea știe cât de vestit ești și cât de curajos și de... de...
11: Mă dezamăgești.
10: Te dezamăgesc?
11: La prima noastră întâlnire la familia Wills mi-am zis în sinea mea că în sfârșit cunoscusem o fată nu numai frumoasă, dar și curajoasă. Iar acum văd că ești numai frumoasă.
10: Mă crezi lașă?
11: Da, exact. Îți lipsește curajul de a spune ce crezi cu adevărat.
10: E bine, te înșel, domnule. Dacă ai fi avut puțină cuvință, n-ai fi venit să-mi vorbești. Știi că nu voiam să te mai văd niciodată. Da, dar nu ești un gentleman. Crezi că dacă poți să-i înfrunți pe Yankee, ai dreptul să vii aici, să-ți bați joc de bărbații și femeile care sacrifică totul pentru cauză.
11: Oh, nu, nu, destul, destul, te rog, ai început foarte bine, ai spus ce crezi, dar să nu începi să-mi vorbești mie de cauză. M-am săturat să tot aud același și același lucru și pariez că și dumneata te-ai săturat.
10: Da, e adevărat.
11: Am stat lângă ușa de la intrare și m-am uitat la dumneata înainte de a veni lângă acest stand unde te afli și mi-am dat seama că nu te interesează ce se petrece aici. Pe fața dumitare se vede că ai vrea să dansezi, să petreci și nu poți. Ochii dumitare strălucesc de ciudă. Spune-mi, n-am dreptate?
10: Nu mai am nimic să-ți spun, domnule capitan. Tocmai pentru că ești atât de mândru din cauza rolului dumitale în forțarea blocadei, n-ar trebui să mă șignești.
11: Forțarea blocadei? O, glumești, nu? Nu, te rog, acordă-mi doar câteva clipe din timpul dumitare limitat înainte de a-mi întoarce pentru totdeauna spatele. N-aș vrea ca o ființă atât de încântătoare să păstreze o idee falsă în privința contribuției mele la cauza confederației.
10: Dar nu vreau să te mai ascult cum te lauzi.
11: Pentru mine a forța blocada e o afacere și câștig bani din lucrul acesta. Când n-are să mă mai intereseze, n-am să o mai fac. Ce crezi despre asta?
10: Că ești o canalie, un interesat.
11: Da, așa este. Mărfurile mi le procur de la cei din nord. E mai ușor decât să merg până în Anglia.
10: Știam că sunt...
11: De ce să-i condamn pe cei din nord, fiindcă vor să câștige un ban cinstit vânzând mărfuri confederației? Peste 100 de ani n-are să mai aibă nicio importanță. Rezultatul va fi același. Eu știu că în orice caz confederația va fi înfrântă. Așa că de ce să nu profit de această ocazie?
10: Înfrânți? Noi?
11: Da, da, sigur că da. Ei sunt cei care vor să aducă ceva nou în existența umană, să nu mai existe deosebire de rasă, să desfințeze sclavia.
10: Te rog să pleci imediat sau trebuie să plec eu de aici ca să scap de dumneata.
11: Ești o mică rebelă fanatică.
10: Stai, doctorul Mid vrea să anunțe ceva.
12: Doamnelor și domnilor, am să vă fac o surpriză!
13: O surpriză? Ce surpriză?
14: Sunt foarte curioasă!
12: În curând începe balul! Primul dans va fi cadrilul și pe urmă un vals! Vor urma polci, mazurci! Știu ce rivalitate amicală există între cei ce doresc să conducă cadrilul. Așa că propun domnilor care doresc să conducă dansul, să-l conducă cu partenera aleasă, să liciteze. Eu voi ține licitația și beneficiul va fi donat spitalului.
10: Băi, Scarlet, nu crezi că e o idee cam deplasată?
2: Dacă eram din nou domnișoară și n-aș fi fost văduvă, aș fi purtat rochia mea verde deschis, garnisită cu panglite cativa verde închis, și aș fi avut tuberose în păr și aș fi deschis palma. Da, desigur, o mulțime de bărbați ar fi oferit să mă invite la dans.
12: Da. Atenție! Începem! Poftiți, licitați, vă rog!
15: Dacă permiteți, $20 pentru domnișoara Mabel Merriweather! $30 pentru domnișoara Danny Black!
16: Garda Scarlett Hamilton! $150 în aur!
12: Oh, auzi? $150,
15: băi, ce sumă imensă!
2: Dar ce nebunie face capitanul Butler!
12: Poate doriți o altă parteneră.
16: Nu, doamna Hamilton.
12: Doamna Hamilton nu va accepta. E într-o situație specială.
2: Ba da, accept.
12: Vă mulțumesc, frumoasă doamnă. Sunteți extraordinară. Dumneavoastră, stimați domni, invitați-vă partenerele la dans.
11: Doamna Hamilton, vă invit la dans.
2: Să-l te îndrăznești să atragi asupra mea toate privirile, domnule Butler.
11: Da bine, stimată doamnă Hamilton, se vedea limpede că doreai să atragi toate privirile asupra dumneavoastră.
2: Cum ai îndrăzni să strigi numele meu în fața lumii?
11: Puteai foarte bine să refuzi.
2: Bă, dar datoria mea față de cauză, nici nu am mai gândit la mine când te-am auzit oferit atâta aur. Nu mai râde. Toată lumea se uită la noi.
11: Oricum se va uita. Voiai să dansezi și ți-am oferit privilegiul.
2: Da. Trebuie să ne oprim să stau jos.
11: De ce?
2: Mi se taie respirația.
11: Bine, să stăm.
2: Să vorbească toată lumea despre mine.
11: Spune drept, crezi cu adevărat ceea ce spui?
2: Trebuie să-ți spun?
11: Nu faci o necuvință de așa. De ce să nu dansezi cu mine și valsul acesta care a început? Parcă mult îți pasă de celelalte femei.
2: Fiindcă văd că nu pot scăpa de dumneata. Nu, nu-mi pasă. O femeie ca mine trebuie să țină seama de ce spune lumea și totuși astă seară nu-mi pasă.
11: Bravo! Acum încep să gândești singură, în loc să lași pe alții să gândească pentru dumneata. E începutul înțelepciunii.
2: Ce melodie frumoasă. Aș valsa fără să mă mai opresc. Nici nu-mi dădeam seama ce mult îmi lipsea dansul.
11: Cea mai frumoasă femeie cu care am dansat vreodată.
2: Domnule Butler, nu mă strânge așa de tare. Toată lumea ne privește.
11: Dar dacă nu ne-ar vedea nimeni, te-ar supăra?
2: Domnule Butler, nu-ți dai seama ce vorbești?
11: Cum să nu-mi dau seama când sunt cu dumneata?
2: Ce bine valsezi. Da, cei mai mulți din bărbați înalți nu dansează bine. Și când te gândești că va trebui să aștepte ani de zile până să mai dansezi o dată.
11: Numai câteva clipe. Am să te rog să-mi acorzi și dansul următor. Și pe urmă celălalt și celălalt.
2: Nu se mai poate. Nu trebuie. Reputația mea va fi distrusă. Da, dar nu-mi pasă de ce spune lumea. Nu, m-am săturat. S-am închis în casă. Am să dansez. Am să dansez.
11: Să nu mai porți rochii negri, nu poți să sufăr doliu.
2: Nu, n-aș putea să-l las încă. Nu mă strânge așa. Am să mă supăr pe dumneata.
11: Ești minunată când te superi. Nu-ți dai seama ce fermecătoare ai fost în ziua aceea la 12 stejari când te-ai înfuriat pe Ashley.
2: Te rog să uiți ziua când m-ai cunoscut.
11: Nu pot. E una din amintirile mele cele mai neprețuite.

0: Oh, dragul meu, Ashley, am primit chiar ieri telegrama trimisă de tine și te așteptam toți cu nerăbdare.
1: Mi-era nespus de dor de voi.
0: Ashley, arăți ca o haimana. Cine ți-a cârpit uniforma și de ce cu petice albastre?
1: Eu credeam că sunt mai elegant așa. Compară-mă numai cu bieții oameni care umblă în zdrențe și să mă apreciez mai mult. Cât despre faptul că arăt ca o haimana, mulțumește-te că am venit într-o scurtă permisie.
0: Ashley, dragul.
1: Știi, am avut și o barbă minunată pe care vreau să vă arăt și vouă, fetelor. Dar când am ajuns la Richmond, m-am hotărât să o rat.
0: Scarlett, nu-i așa că uniforma e îngrozitoare.
2: Ei, ce pretenție mai ești tu acum?
0: Ashley este aici. E sănătos și asta e cel mai important lucru.
2: Ai dreptate, Scarlett. Mă duc să-ți pregătesc o baie bună.
1: Scarlett.
0: Da, ești.
1: Vreau să te rog ceva. Ceva care să-mi dea liniște atunci când voi fi plecat.
0: Dar ce anume?
1: Să ai grijă de Melanie în locul meu.
2: Să am grijă de Melanie?
1: Să veghezi asupra ei, să ai grijă de ea. E atât de plăpândă și nici nu-și dă seama de lucrul acesta. O să se distrugă îngrijind de răniți și cosând. Și e atât de blândă și de sfioasă. Melanie te iubește așa de mult, nu numai fiindcă ai fost soția lui Charlie, dar fiindcă ești tu și te iubește ca pe o soară. Scarlett, mă gândesc că mi s-ar putea întâmpla ceva și n-ar avea pe nimeni să aibă grijă de ea. Îmi făgătuiești?
0: Ashley, trebuie să vorbești așa ceva.
1: Îți cer lucrul acesta, Scarlett, fiindcă nu știu ce are să mi se întâmple mie sau ce are să ni se întâmple tuturor. Dar când va veni sfârșitul, eu voi fi departe de aici. Chiar dacă mai trăiesc, prea departe ca să am grijă de Melanie.
0: Sfârșitul?
1: Sfârșitul războiului și sfârșitul lumii.
0: Ashley, dar nu crezi că e încheia să ne bată?
1: Da, Scarlett, cred că ne vor bate. Oamenii noștri sunt toți desculți acum și în Virginia e zăpadă. Iar ei sunt bine echipați și bine instruiți.
0: Să facă praf toate confederații.
1: Scarlett, ești atât de minunată, de tare și de bună. Cred că te cunosc mai bine decât alții și văd lucrurile minunate din sufletul tău pe care alții nu le observă, fiindcă sunt prea grăbiți sau prea neglijenți.
0: Ashley, te iubesc.
1: Scarlett,
0: te-am iubit întotdeauna. Niciodată n-am iubit pe nimeni. M-am uitat cu Charlie ca să-ți facă niciuda. Ashley, te iubesc așa de mult încât aș merge pe jos până în Virginia ca să fiu cu tine. Ashley, te rog, spune-mi că mă iubești. Te rog, o să-mi ajungă pentru tot restul
1: vieții. Scarlett, îmi cer prea mult. Știi că sunt căsătorit, că asta nu se mai poate.
0: Oh, Ashley.
3: Bună dimineața, frumoasă doamnă Scarlett.
4: Ah, dumneata erai, domnule Butler. Bună dimineața.
3: Am trecut pe aici și am venit să vă vizitez.
4: Da, ce ai în cutia aceea atât de elegantă?
3: O pălărie.
4: O pălărie?
3: Mm-hmm.
4: Ah, pot să o văd și eu?
3: Cum să nu? Poftim cutia.
4: Ce minune!
3: Poate fi probată.
4: Da?
3: Da.
4: O să încerc. Mă duc la oglindă.
3: E frumoasă, nu?
4: Oh. Ușa de bine?
3: Foarte bine.
4: Oh, Red, a cui e pălăria? Vreau să cumpăr. Îți dau toți banii pe care i-am.
3: E dumitare. Cine ar mai putea să poarte această nuanță de verne? Nu crezi că am ținut minte culoarea ochilor dumitare?
4: Tu m-ai comandat-o anume pentru mine?
3: Da. Și pe cutie scrie Rue de la Paix, dacă te interesează.
4: Extraordinar.
3: Nu-ți place?
4: E un vis, da. Ce rău îmi pare că trebuie să acopăr verdele ăsta minunat cu voal și să vopsesc pana în negru.
3: Te rog să o pui la loc în cutie.
4: De ce n-ai spus că e a mea?
3: Nu, dacă o transform într-o pălărie de doriu. O să găsesc eu altă femeie frumoasă cu ochii verzi care să-mi aprecieze gustul.
4: Ana, nu se poate, nu. Nu. Te rog, Red, nu fi răutăcioasă, hai, dă-mi.
3: Dar ce, ca să o pocești? Nu,
4: nu, nu, nu, nu transform, nu, îți promit. Cât costă? Am numai 50 de dolari, dar săptămâna viitoare...
3: Costă cam 2000 de dolari în monedă confederată.
4: Vai de mine, vai de mine. Da? E, atunci îți dau acum 50 de dolari și pe urmă când o să mai...
3: Nu, nu vreau să-mi plătești, nu vreau să-mi plătești. E un dar.
4: Vai de mine, dar nu... Dar nu pot să primesc, nu. Am să-ți dau banii pe care i-am.
3: Dacă faci asta, am să-i arunc.
4: De fapt, ce urmărești?
3: În cer să te ispitesc cu daruri frumoase.
4: A, ești o canarie, da. Da, știi că pălăria e prea frumoasă ca să fie refuzată, da?
3: Poți să-i spui mă tu și dumitale, domnișoare Ipitică, mi-ai dat o mostră de taftă și de moar verde și o schiță de pălărie și că ți-am stors 50 de dolari pentru asta.
4: Nu, nu. Am să-i spun că mi-ai cerut 100 de dolari și ea o să povestească tuturor din oraș și toți o să moară de necaz și o să vorbească de lux.
3: Am să-ți aduc moar verde închis pentru o roche care să se asorteze cu pălăria. Am să-ți aduc tot ce vrei.
4: Nu, nu, nu vreau nimic. Dar nu-ți închipui că am să mă mărit cu dumneata ca să-ți plătesc pălăria.
3: Îți faci iluzii, scumpă doamnă. N-am deloc poftă să mă însor cu dumneata. Eu nu sunt făcut pentru căsătorie.
4: Serios?
3: Băi, da.
4: Știi că ești omul cel mai odios pe care l-am întâlnit? Da, și nu mi-ar pare rău dacă nu te-aș mai vedea niciodată.
3: Dacă crezi ceea ce spui, calcă pălăria în picioare. Hai, Scarlet, îndrăznești,
4: te rog, hai. Nu, să nu te atingi de pălărie.
3: Nu. Nici nu mă gândesc. Observ că am o influență proastă asupra dumitale. Ar trebui să mă dai afară, dacă poți. E greu însă să scap de mine.
4: Da, crezi?
3: De când te-am întâlnit atunci la bal, purtările dumitale au devenit scandaloase. Și asta din vina mea. Dar cine te-a îndemnat să dansezi? Cine te-a silit să recunoști că glorioasa noastră cauză nu e nici sfântă și nici glorioasă? Cine te-a făcut să recunoști că ți se par proști oamenii care mor pentru niște principii sfărăitoare? Cine te-a ajutat să dai doamnelor din oraș motiv să te clevetească?
4: Te rog,
3: și în sfârșit, cine te-a convins să accepti un dar pe care nicio femeie nu-l poate accepta rămânând o doamnă?
4: Îți faci iluzii, domnule Butler.
3: Mă îndoiesc.
4: Știi ce, te rog, să încheiem discuția aici. Da. Eu da, chiar am alte treburi de făcut.
3: Da, da, da, munca de infirmieră la spitalul orașului te-a transformat într-o mare măsură.
4: Ah, nu-ți face griji, domnule. La revedere.
3: La revedere. Pe curând. La revedere.
4: La revedere.

0: dragă Scarlett. Au trecut 2 luni de la vizita pe care ne-a făcut-o Ashley în scurta sa permisie.
1: Da, și situația războiului s-a înrăutățit. Statele noastre din sud nu mai pot face comerț cu alte țări. Tata a îngrămădit recolta de bumbac de la Taranhambari. Oh, dacă ar fi putut să o transporte la Liverpool, ar fi luat o sumă frumușică, dar... Dar nici când s-o poate transporta.
0: Și toate lipsurile le resimțim noi, cei rămași acasă. Capitanul Butler și-a vândut repede vapoarele când a constatat că situația a devenit prea riscantă să mai importe mărfuri în ciuda blocadei.
1: Oh, de s-ar sfârși odată războiul.
0: Oh, și eu doresc din toată inima, mai ales acum. După cele ce mi-a spus doctorul Mate.
1: Ce? Ce ți-a spus, Mary?
0: Bănuiam eu ceva.

0: fi mai ușor dacă... dacă i-aș spune sau... sau... mai bine să nu-i scriu nimic.
1: Oh.
0: Draga mea. Draga mea. Dar nu trebuie să te necăjești pentru mine. Oh. Nu te liniști, Scarlett. Tu știi prea bine că nu e chiar atât de greu să ai un copil. Mi-ai spus-o chiar tu. Pe Charles l-ai anunțat când ai aflat de copil?
1: Oh, taci, taci, oh, taci.
0: Ce proastă sunt. Da, iartă-mă, iartă-mă. Iartă-mă că m-am mintit de Charles.
1: Taci.
0: Draga mea, iartă-mă.
1: Lasă-mă, lasă-mă în pace, pleacă.
0: Bine, bine, bine, bine, bine, plec, plec.
2: Doamnă Melanie, asta a fost o telegramă pentru dumneavoastră.
0: O telegramă?
2: Poftiți.
0: Mulțumesc, Prissy. Da, să vă ce scrie. Doamnă Wilkes, cu părere de rău, vă aducem la cunoștință că majorul Wilkes a dispărut în timpul unei recunoașteri acum 3 zile. Vă vom ține la curent dacă aflăm ceva nou. Colonel Higgins. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate, nu, nu se poate, Scarlett! Scarlett! Scarlett! Iartă-mă! Iartă-mă pentru ce ți-am spus! Acum știu că tu ești tot ce mi-a rămas pe lume, Scarlett! Știu că Ashley-a meu e mort!
2: Nelly, ce vorbești?
0: Uite, citește! Citește, uite, uite!
1: Da,
0: da!
1: Nelly! Draga mea! E îngrozitor!

0: Apă! Haideți! Apă!
1: Da, imediat! Poftim!
2: Mela, nici de rănița în fiind, curtea casei. Azi nu mai pot de oboseală, nu mai...
3: Stai liniștită, Mary. Stai liniștită, am să mă ocup eu de noi răniți.
1: Ei! Ei, ce mai ai în oameni buni?
4: Ce mai... Retrageți! A trebuit să ne retragem. Iar cei sunt mult mai mulți decât noi. I-au încercuit pe cavalerești.
2: Oare vin aici, în Atlanta?
4: Da, vin, dar nu vor trece mai departe. Nu vă speriați. Nu vor putea lua Atlanta. Nu vor putea, doamnă. Sunt mile întregi tranșee în jurul orașului.
5: Taci, taci! Vrei să bași femeile în spaimă? Cei din nord nu vor lua niciodată orașul acesta. Dar de ce nu plecați într-un loc mai sigur? Armata lui Lincoln nu va lua Atlanta. Dar când vor încerca, nu o să fie prea plăcut pentru nimeni. Vor cădea ghiulele cu tuiumul.
3: Meli, tu trebuie să pleci cu mătușa Petty la Macon, iar eu voi pleca la Tara cu Wade și cu Chrissy.
2: Nu, Scarlett, nu pleca la Tara, nu mă lăsa singură. M-aș simți atât de rău fără tine, Scarlett. Scarlett, dacă nu ești la nașterea copilului meu, eu voi muri. Nu mă părăsi, te rog. Tu ești o adevărată soră pentru mine. I-ai promis și lui Ashley că vei avea grijă de mine. Mi-a spus-o chiar el.
3: Ei. Da, i-am făgăduit. Da, și am să mă țin de cuvânt. Bine, vom merge împreună la Tara. Mama o să fie fericită să ne știe lângă ea.
2: Mi-ar face mare plăcere.
3: Uite-l pe doctorul Mii. Domnule doctor, bine ați venit. Tocmai vorbeam cu Mary să plecăm la Tara.
6: Chestiunea de a pleca de aici este foarte delicată pentru dumneata, doamne Melanie.
2: Nu.
6: Dacă te deplasezi, nu răspunde nimic. Trenul poate fi capturat. Sper că nu ți se naște în tren sau într-o căruță. Trebuie să rămâi aici, unde te poți supraveghea. Hai să faci bine să nu mai cobori și să urci scările astea mereu. Mătușa Petty poate să plece unde vrea.
7: Ce spui, doctore?
6: Da, da, domnișoară Petty, dumneata poți să pleci din iadul ăsta. Și să le lași pe tinerele doamne aici, în seama mea.
7: Fără mine, mătușa lor.
6: Da, soția mea îți va ține locul.
7: Mă rog.
6: Iar Scarlett va sta lângă Mary până la nașterea copilului. Nu ți-e teamă, nu-i așa, doamnă Scarlett?
3: Oh, nu.
6: Ești o fată curajoasă. Nașterea nu va întârzia mult. Cu bombardamentul ăsta, copilul poate să vină în orice moment. Acum, duceți-vă în casă.

0: Cine e?
1: Eu, Red Butler.
0: Intră.
1: Ei, dar nu te-ai refugiat. Am văzut lumină și am îndrăzit să te deranjez. De ce ai rămas?
0: Mă duc la Piti, pleacă dimineața. Eu trebuie să stau cu Melly. Înțelegi? Ea este însărcinată și nu poate să plece în momentul ăsta. Acum s-a dus în camera ei.
1: O, situația de față e foarte periculoasă pentru ea.
0: Ca și pentru mine.
1: Dumneata, vei da într-o zi de furcă ea încheiilor.
0: Nu cred că ăsta e un compliment galant din partea dumitale.
1: Nu e un compliment. Spune-mi, când vei înceta oare să cauți complimente în orice cuvânt neînsemnat rostit de un bărbat?
0: Când voi fi pe patul de moarte.
1: Îmi place că ești sinceră. Dă-mi voie să-mi aprind o țigară.
0: Te rog.
1: Așadar, ai rămas ca să-i ții tovărășie doamnei Wilkes. E situația cea mai extraordinară pe care am întâlnit-o vreodată.
0: Nu văd nimic extraordinar.
1: Hai spune, de ce ai făcut-o?
0: Fiindcă e sora lui Charles. Fiindcă e ca și sora mea.
1: Vrei să spui, fiindcă e văduva lui Ashley.
0: Eram aproape gata să-ți iert modul cum te-ai purtat la ultima noastră întâlnire. Dar acum e prea mult.
1: Te rog, nu te mai zburli, nu?
0: Am și așa destule necazuri.
1: Ce necazuri mai ai?
0: Am primit o scrisoare de la părinții mei, de la Tara. Ianchei sunt foarte aproape de casa noastră.
1: Lasă. Nu mai plângi, nu. Ești mult mai în siguranță în Atlanta.
0: Cum poți spune asemenea minciună? Cum? E frică pentru băiatul?
1: Eu vă voi apăra. Scarlet, mă iubești, nu-i așa?
0: E bine, da. Din când în când. Când nu te porți ca o secătură.
1: Eu cred că mă iubești tocmai pentru că sunt o secătură.
0: Nu-i adevărat? Nu, îmi plac bărbații cum se cade. Da.
1: Adică cei pe care îi poți teroriza întotdeauna după plac. Ai fi în stare să mă iubești vreodată, Scarlet?
0: Poate vorbind. Nu. Poate numai dacă ți-ai schimba felul de a fi.
1: Nu, n-am deloc intenția să mi-l schimb.
0: Deci nu te simți în stare să mă iubești?
1: Sincer, nu. O sperai?
0: Nu fi încrezut.
1: Ba da, sperai. Din nenorocire, trebuie să-ți spulberi speranțele. Îmi dau seama că îndrăgești amintirea lui Ashley, care, fără îndoială, e în pământ de 6 luni. A trebuit să fie loc și pentru mine în inima ta. Scarlet, îți fac o declarație de dragoste. Te-am plăcut de când te-am văzut prima oară la ferma 12 Stejari, când ai cucerit pibetul Charles Hamilton.
0: E o cerere în căsătorie?
1: Nu. Ți-am spus că nu sunt făcut pentru asta.
0: Dar de ce?
1: Draga mea, vreau să aduc un omagiu inteligenței tale, cerându-ți să-mi fii prietenă.
0: Am să-ți arăt ușa. Ieși afară. Ieși afară. Cum îndrăznești să-mi spui așa ceva? Ieși, ieși! Ieși să nu mai pui niciodată piciorul aici!

0: Doamna Scarlett, aveți o scrisoare. Poftiți.
1: Mulțumesc.
0: Bună ziua.
1: De la tata. Iubita mea, fiică, maica ta și cele două surori sunt foarte rău bolnave, dar trebuie să sperăm că vor scăpa. Când maica ta s-a îmbolnăvit, mi-a spus să-ți scriu neapărat să nu vii acasă, ca să nu le expui pe micul ei și pe tine. Te salut cu drag, Gerard. De ce n-am plecat acasă la începutul asediului, atunci când tatăl meu fugea? Aș fi putut să iau și pe Melanie. Mamă, mamă, nu muri. De ce nu se naște odată copilul ăsta lui Meli? Dacă aș putea să plec de aici, să fiu acasă, să fiu oriunde, dar nu aici. Și bubuiturile astea nu se mai opresc. Vin dinspre sud și la sud e Tara și Ellen, mama mea. Mama mea cea dragă și bolnavă. Să mă duc la Meli în dormitor, să văd ce face.
2: Meli! Meli!
1: Da, Scarlett, da. Da, sunt trează, sunt trează din zorii zilei. Și mă tot gândesc, Scarlett, aș vrea să te întreb ceva.
2: Ce dorești, Meli?
1: Draga mea, mă îngrijorează bubuiturile astea. Să dau lupte spre Jonesboro, nu-i așa?
2: Cred, da. Da, cred că da.
1: Știu că ești neliniștită. Știu că dacă nu eram eu, te-ai fi dus acasă. E adevărat, nu-i așa?
2: Da.
1: Îmi pare rău că-ți fac necaz.
2: Nu, nu, nu, nu, stai liniștit.
1: Scarlett, dacă mor, o să ai grijă de copilul meu.
2: Meli, nu fii proastă. Tu găsești că nu avem destule motive de neliniște ca să mai vorbești despre asta acum?
1: Iartă-mă, draga mea, dar făgăduiește-mi, te rog. Te rog.
2: E bine, da. Ți-o făgăduiesc.
1: Au început durerile încă din zori, dar nu prea mari.
2: Ce mai dureri?
1: Da.
2: De ce nu m-ai chemat? Am să-l anunț pe doctorul Mit.
1: Nu, nu, nu, nu, încă Scarlett,
2: da.
1: Nu știi cât e de ocupat la spital.
2: Ba da, o fiți prinsii după el.
1: Bine, bine, bine, bine, fă cum vrei tu.
3: Prinsii! Prinsii! Dată-mi!
2: Trebuie să trebuie să-l cauți pe doctorul Mit la spital, da? Doamna Melanie nu se simte bine.
4: Da, mie mi-e frică să mă duc până acolo.
2: Fricoasă! Oh, bine, atunci o să mă duc eu. Tu stai aici, lângă doamna Melanie, ai înțeles?
4: Da, da.
2: Îi răcorești fața cu apă rece. Uite, ia buretele astea. Așa, ia, așa, ai grijă. Da? Am plecat!
5: Hai, hai, hai!
6: Doamnă Scarlett! N-ați plecat din oraș?
7: Să plec? Unde?
6: La noi plecăm! Vin trupele lui Lico! Ce nebunie! Opriți! Vă rog, opriți, domnule oficier!
8: Doamnă!
6: Doamnă, vin trupele lui Lincoln?
8: Da.
6: Sunteți sigur?
8: Da, doamnă. S-a primit acum o jumătate de oră la cartierul general o depeșă de la Jonesboro, unde se dau lupte.
6: Ce vom face?
8: Nu știu ce să vă spun. Armata se retrage.
6: Hai, hai, hai. Trebuie să fug.
9: Mână, căruța!
6: Nu pot lăsa pe Melanie. Trebuie să nască într-un moment în care. Toți fug, toți!
9: Hai, hai, hai!
6: Incolăcitor! Am ajuns la spital.
10: Apă! Apă!
6: Vă rog, luați-o pe doctorul Mit.
4: Doctorul Mit este în salonul de acolo.
6: Da, doctorul Mit! Doctorul Mit!
11: Da, da, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Te rog, trebuie să vii. Trebuie să vii Melanie pe care să nască. Durerile sunt foarte mari. Te rog, domnule doctor, te rog.
10: Un copil? Ești nebună.
1: De ce?
10: Nu, nu pot. Nu pot să-i părăsesc pe acești oameni.
1: Doctore!
10: Gata să-și dea duhul. Încearcă să găsești o femeie care să te ajute.
1: Dar nu, nu, nu, nu, trebuie să vii dumneata. O să fie o naștere grea. O să moară dacă nu vii.
10: Să moară, da, da, da, o să moară toți oamenii aceștia. Nu sunt pansamente, nu sunt medicamente.
1: Doctore,
10: oh, dacă aș avea puțină morfină, puțin cloroform, numai puțin pentru cei care suferă atât de mult. Blestemat să fie războiul.
1: Doctore, te implor.
10: O să încerc, fetița mea. Nu pot să-ți făgăduiesc nimic, dar o să încerc.
1: Te rog.
10: După ce toți acești răniți vor fi pansați, voi încerca. Du-te acum. Nu mă încurca. Nu e mare lucru de făcut când vine un copil. Hai, du-te. Du-te, te rog.
9: Hai, hai, împinge-ți la soarele astea mai repede. Hai, hai.
1: Ce fac? Ce fac? Trebuie să mă grăbesc. Trage-ne, trage-ne. Armata părăsește orașul. Groaznic e războiul.

0: daci, altfel te bag. Du-te în grădină și joacă-te.
1: Da, mie mi-e foame.
0: Lasă-mă, du-te în grădină. Ai înțeles?
2: Doamnă, doamnă, vine doctorul.
0: Nu, Cristi, nu poate.
2: Veniți sus, repede.
3: Scarlet.
2: Ce-i, Meli? Ce-i?
3: Nu, te rog, nu,
2: ce ai?
3: Ce-i, Meli? Nu te simți bine. Da,
0: Prinsi! Fă focul, repede, și ai grijă să fie apă multă fiartă în cazan. Strânge toate prăzoamele din casă. Caută un ghem de asă și foarfecele. Adu-mi de repede, să nu spui că nu știu unde sunt. Hai, grăbește-te!
3: Scarlet, n-ar fi rău să pleci. Eu tot am zis,
2: lasă-mă la prospire.
3: Tot rău să fie bine.

0: ziua. Bine că a născut Melanie, un băiat de la fan. Și după chinurile prin care a trecut, ce liniștită doarme. Trec soldații. Se retrag trupele noastre.
1: Chrissy, tu știi unde este capitanul Butler la Hotel Atlanta?
2: Da, doamnă.
1: Du-te acolo imediat. Spune că am nevoie de el. Să vină imediat cu o trăsură sau cu o ambulanță, dacă poate găsi una.
0: Spune-i copii, spune că trebuie să ne scoate de aici.
1: Hai,
2: da?
1: Du-te, grăbește.
2: Și dacă domnul capitan nu e la hotel?
1: Întreabă unde poți găsi.
2: Hai, bine, te descurci.
1: Caută-l peste tot. Fugi, Frisco!
0: Scarlet! Scarlet! Să-mi spun acestei femei îngrozite de spaimă, ce? Trebuie să-mi stăpânesc emoția. Ce e, Mei? Ce de acum?
2: Mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, draga mea, mi-e frică.
0: O să plecăm de

0: Dar vina e ei, armata noastră. Aruncă în aer depozitul de muniții.
1: L-ai găsit pe capitanul Butler? Ce-a spus? Vine?
0: Da, vine imediat.
2: Vine? Aduce un cal?
0: Da, așa mi-a spus.
1: Butler pe Wade, pregătește bagajele pentru noi toți. Pune tot într-un cufăr. Ai grijă să-l împășori pe copil în două cursoape groase și să iei scutecere. Hai, Sergio!
3: Hei, Scarlett! Scarlett, am sosit!
0: Red!
3: Am auzit că vrei să pleci într-o călătorie.
0: Da.
3: Să nu-mi spui că ți-e teamă.
0: Da, mi-e îngrozitor de frică. Dar n-am timp de discuții. Trebuie să plecăm cât mai repede.
3: La dispoziția noastră, doamnă. De unde ai de gând să pleci? Yankeei sunt peste tot. Nu există decât o singură șosea pe care nu au încă în stăpânire și pe care armata noastră se retrage. Hai, spune, unde vrei să mergi?
0: Acasă, la tară.
3: Ah, probabil că la ora asta au și ocupat-o. Nu te poți duce acasă, nu o să puteți trece printre liniile inamice.
0: Dar vreau să merg acasă, vreau acasă, mă duc acasă. Chiar nu știu să fac drum pe jos.
3: Stai, nu plângi, nu plângi. Hai să te duci acasă, fetița mea curajoasă. Nu plece, nu, trebuie să ne grăbim. Pentru Melanie o să fie periculos să meargă în această căruță hodorogită 25 de mire. Îmi face mai bine să o lăsăm la Lama Mid.
0: A plecat și eu. Și nu pot să vă răsesc pe Mary acum în situația asta.
3: Perfect, perfect, bine, atunci o luăm cu noi. Unde e fetișcana aia năroadă? Să pună o saltea în căruță aici.
0: Hai să-ți face cufărul.
3: Cufărul? Nu, nu, nu-l puteți lua. Căruța e prea mică și da? Poate să-și piardă roțile. Iar calul e prea prăpădit.
0: Da, bine, hai să o anunțăm pe Mary.
2: Mary!
0: Da. Mary, plecăm la Tara. Red ne ia cu el. E singura noastră scăpare. Bine, Scarlett, bine. Ia tu copilul. Încet, încet, încet pe scătoare.
3: Eu am să te duc în brațe până la căruță, unde o să stai cu copilașul cu sata. Hai, ține-mă. Calul nu face multe parale, Scarlett. Întinde pădurea.
2: Prisi, hai,
3: urcă-și
2: tu cu
3: ei. Hai, Wade, hai, hai, hai.
0: Da, am luat câteva lucruri din bocceaua asta.
3: Hai, urcă, Scarlett, aici pe capre. Tu stai acolo, pe pătură.
2: Da, șute-mă.
3: Haide. Pasus, hai. E, gata, plecăm, hai. Plecăm, hai. Ăsta trebuie să fi fost ultimul tren cu mâna.
0: Nu,
3: nu, dacă ne grăbim, mai repede, hai, repede, hai,
4: auzi, auzi, soldații,
3: privește-i bine spre a putea povesti nepoților tăi că ai văzut cum se retrage armata noastră.
0: Ce am și făcut fără tine?

0: Gata, iată-ne ieșiți din oraș. Am ajuns la șosea. Scarlet, ești hotărâtă să faci nebunia asta?
1: Ce să fac?
0: Ții să ajungi la Tara?
1: Da.
0: Perfect. Poate veți reuși dacă Yankee nu sunt postați mai sus pe șosea.
1: Veți reuși cine adică?
0: Voi.
1: Cum? Tarlet, tu nu mergi cu noi?
0: Nu, nu, vă las aici.
1: Cum ne lași aici? Unde te duci?
0: Întrebul mult mai important.
1: Red glumește.
0: Mă jignești, Scarlet, că e în glumă ceea ce îți spun.
1: Pleacă imediat. Nu vreau să te mai văd niciodată. Pleacă.
2: La revedere, Scarlet.
1: Vii. Vii.

0: Cine ești?
1: Sunt eu, Scarlett. Am venit acasă.
0: Fata mea. Fata mea, drag.
1: Tata, în căruță e Melanie și copilul ei. Ued, nepotul dumitare și Prissy.
0: Da? Îmi pare bine. Îmi pare nespus de bine că ați venit. Melanie, ești la tine acasă aici. Ferma 12 Stejari a fost prefăcută în cenușă. Trebuie să stai la noi.
1: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Gerald.
2: Mi-e sete, mamă.
1: Prissy, du-te cu ei și dă-i puțină apă să bea.
2: Da.
1: Tată, bolnavele noastre s-au făcut bine?
0: Da, da. Fetele sunt pe cale să se vindece. Dar maică ta...
1: Ce cu ea?
0: Maică ta a murit.
1: Tată, nu se poate. Nu se poate.
3: Copilașa, mă rog, a venit acasă. Oh, domnișoare Scarlet,
1: draga de tine. Da, am venit.
3: Nu mai avem nimic, domnișoare. Dușmanii ne-au ars recolta de bumbac, ne-au luat totul, au pustit grădinile.
1: Mâine, mâine mă duc la Jonesboro cu bijuteriile mamei să le vând, să fac rost de provizii. Tara este destinul meu. E lupta vieții mele și trebuie să ies învingătoare. Tata și-o fi pierdut mințile. Nu, nu, nu, e doar deprimat. O să-și revină, trebuie. Ce aș face altfel? Nu, mai bine să nu mă gândesc.
3: Ce ai, fata mea?
1: Mami, sunt foarte obosită de pe drum. Acum când mama nu mai este, când necazurile au făcut din tata un copil, când banii și liniștea au dispărut, ogoarele devastate ale tari sunt tot ce ne-am

0: O veste mare.
1: Spune-mi, Scarlet, spune-mi ce.
0: S-a sfârșit. S-a sfârșit războiul.
1: S-a sfârșit.
0: Suntem salvați. Tara va reînvia. Războiul ăsta care părea că nu se va mai sfârși niciodată. Războiul ăsta pe care nu l-a dorit nimeni. S-a sfârșit. Pentru totdeauna, Mary.
1: Războiul s-a sfârșit. Și Ashley? Ashley, dacă mai e încă în viață, Ashley al meu va reveni.
0: Cu siguranță, draga mea, Mary.
1: Da, dar...
2: Doamna Scarlet, veniți repede.
1: Dar ce m-am?
2: Priviți pe fereastră.
1: Oh, e Peter. Bătrânul negru de la mătușa Pitty din Atlanta. Să-l întâmpinăm. Peter!
3: Bine v-am găsit.
1: Peter, sper că mătușa nu-i bolnavă.
3: Nu, e foarte bine. Dar fără dumneavoastră suferă cumplit.
2: Noi n-avem nevoie de doamna Scarlett și de doamna Melanie. Ba, avem grozavă nevoie.
1: Nu, mă pot întoarce acum acasă. Voi veni poate la toamnă, Peter, după culesul bumbacului.
3: Am o scrisoare pentru dumneata.
1: O scrisoare pentru mine? De la cine?
3: Dușoara Pitty mi-a spus așa. Tu, Peter, îi dai asta cu multă grijă doamnei Melly.
1: Ashley! A murit Ashley?
3: Nu. E o scrisoare de la el.
2: Oh! Aleșinare, dată de ea. Repede să o punem pe canapea din salon. Așa. Aici.
3: Domnul Wilbur de la Macon a adus scrisoarea domnișoarei Pitty. El a fost în același lagăr de prizonier cu domnul Ashley.
0: Da, dă-mi-o, te rog, mie.
3: Da, poftim, doamnă Scarlett, poftim.
1: Iubita mea, Melly, revin lângă tine. Te sărut cu drag, Ashley. Oh, Peter. Oh, ce bine. Oh, ce bine pare. Ashley e sănătos.
0: Mami, vezi, cine a venit? Cine e fața casei?
2: Imediat. Mele, dar ce-i cu voi? Ce-i cu tânărul soldat de pe cal?
4: E un camarad al meu, pe nume Wilbur. A leșinat, e bolnav, ne întoarce de pe front.
0: Ce are?
4: Cred că pneumonia are febră mare.
0: Așa, dar să-l aducem în casă.
4: Da, doamnă, vă rog.
0: Mami, ia-le picioare.
1: Doar are o proteză de lână la piciorul stâng.
4: I-a fost amputat de la genunchi.
0: Aici, pune-l aici. Așa, nu ocupăm noi de el, lasă, se-nstrătenește.
4: Vă mulțumesc. Eu plec mai departe spre casă.

0: Ai fost foarte bună cu mine. Și eu nu sunt decât un străin care nu semn nimic pentru dumneata. V-am adus o mulțime de griji și de necazuri, dar dacă n-aveți nimic împotrivă, voi rămâne aici să vă ajut și să lucrez până când vă voi despăgubi toată ostenarea. De altfel, nu cred că vă voi putea vreodată răsplăti, căci nimeni nu poate plăti celor ce au salvat viața.
1: Will, sper că o să ne fii de mare ajutor. Uite, eu singură nu mă mai simt în stare să duc povara fermei astea.
0: Ia priviți, avem oaspeți, un soldat.
1: Și eu credeam că am terminat cu vizitele soldaților. Nădăjduiesc că ăsta nu-i va fi prea foame. Păi da, proviziile noastre s-au cam terminat.
2: Mary! Mary!
3: Da, Scarlett!
2: Privește! Acolo!
3: Ashley! Ashley!
1: Simt că sunt leșin. Leșin.
2: Ashley! Ashley, dragul meu!
0: Dragă, Mary, dragul meu!
1: Uite, Ashley, soțul ei.
0: Da?
1: Da. A sosit, a sosit. Mă duc să-l întâmpin și eu.
0: Nu le stricați această unică clipă.
1: Ba da, te rog, lasă-mă. Lasă-mă, nu mă opri, lasă-mă. Lasă-mă,
0: da, dar e bărbatul ei, nu-i așa?
1: Da, ești.
4: Scarlett, bine v-am găsit.
1: Ți-l prezint pe Will. Will Bentin. Și el e un fost ostaș.
4: Îmi pare bine.
1: Ashley, mă duc să-ți pregătesc ceva de mâncare.
0: Vin și eu, doamnă Mary, să trec pe la grajduri.
4: Scarlett, dă-mi mâinile tale să le sărut. Sunt cele mai frumoase mâini pe care le cunosc. Sunt frumoase, fiindcă sunt puternice.
1: Sunt pline de bătături și scrieturi și... Îți bați joc de mine.
4: Fiecare bătătură e o medalie, Scarlett. Fiecare zgârietură un brevet de curaj. S-au bătătorit pentru noi toți. Pentru tatăl tău, pentru surorile tale, pentru Melanie, pentru copilașii noștri, pentru negri și pentru mine. Nu mai am cămin și tot ce am avut m-am pierdut.
1: Lasă prostiile. De ce te temi, Ashley?
4: De lucruri fără nume care par stupide când încerci să le definești prin cuvinte. Regret frumusețea pierdută a vieții de altă dată pe care o iubeam. De când ai izbucnit războiul, viața s-a năpustit asupra mea. Tu, Scarlett, ai luat viața de coarne și ai supus-o voinței tale. Dar eu nu știu cum să trăiesc în lumea asta. Îți spun că mă tem.
1: Nu, să nu te temi, Ashley. Pentru că o să găsim și de acum încolo un mijloc ca să ieșim din încurcătură.
4: Draga mea,
1: da.
4: Fetița mea curajoasă.
1: Ashley, mă iubești, da? Tu mă iubești, hai, spune-mi.
4: N-am să reușesc niciodată să te fac să înțelegi. Voi pleca cu Melanie și cu copilul.
1: Nu, cum să pleci? Nu, Ashley, nu, tu nu poți pleca. Cum, unde să te duci? Nu mai îmi rămâne nimic, nimic. Nimic de iubit, nimic de apărat. Te-am pierdut. Am să pierd și tara.
4: Da, îți rămâne ceva.
1: Ești...
4: Un lucru pe care îl iubești mai mult decât pe mine. N-ai pierdut încă tara.
1: Da, Ashley. Atât mi-a mai rămas. Nu, nu-i nevoie să pleci. Nu, n-am deloc intenția să vă las să muriți de foame, fiindcă tu nu mă iubești. Da, o singură persoană are bani. Red Butler. Da, și o să ne ajute să ne descurcăm mai departe.
4: Scarlett.
1: Las, Ashley. Uite, acum te las pentru că trebuie să mă pregătesc de plecare. Plec la Atlanta.
2: Mami! Mami!
5: Ce-i, doamnă Scarlett?
2: Mami, trebuie să plec la Atlanta.
1: Am nevoie de o rochie nouă.
5: Din ce?
1: Din perdelele astea de catifea din hol.
5: N-ai să scoți perdelele de aici.
2: Ba da, le scot. Trebuie să plec să fac rost de bani. Nu mă pot duce așa în hal, să nu vezi cum sunt.
1: Nu știi cât de mult avem nevoie de bani, mami.
5: Vă să zic că e nevoie de o rochie frumoasă, da, și nouă ca să împrumuți bani.
1: Da.
5: Istoria asta nu-mi place. Și cu cine pleci?
1: Singură, mă duc singură.
5: Asta s-o crezi dumneata. O să merg și eu, dar nu o să te slăbesc un pas.

0: Nu-mi
1: place deloc aici.
2: Hai, mami, hai, hai. Hai, uite, uite trăsura. E trăsura, mă duc și pici. Hei, oprește! Oprește!
3: Doamnă Scarlet!
2: Peter! Mătușă Pity!
4: Scale, draga mea! Ce te aduce în Atlanta?
2: Ei, unele treburi pe care trebuie să le rezolv în legătură cu ferma noastră de la Tara.
4: Hai, hai, hai, urcați!
2: Da, da. Hai, mami, hai, hai, așa! Da, da, te pleca. Ei, mătușă Pity! Ce mai e nou în oraș?
4: Vai, vor să-i lase pe negri să voteze. Tu ai auzit așa ceva? Draga mea, Red Butler e în închisoare.
2: Red?
4: Da.
2: Red Butler?
4: Da, e încurcat într-o problemă de afacere.
2: Da, nu... Nu mi-era simpatic deloc. M-am certat cu el în timpul asediului după ce a plecat dumneata la Macan. Dar unde îl țin?
4: La cazarma pompierilor de lângă piață.
2: Ah, soldații lui Lincoln au transformat-o în închisoare. Am să mă duc mâine să-i fac o vizită.

0: capitan. Aș vrea să văd un deținut, Red Butler.
1: Sunteți rude cu el, doamnă?
0: Da, sora lui.
1: Are o mulțime de surori. Și ieri a venit una. Doamnă, mă duc să văd ce pot face pentru dumneavoastră. Cum vă numiți? Înțelegeți, deținutul a refuzat să primească ieri pe... Mă rog, pe doamna de ieri.
0: Scarlet, domnule capitan.
1: Da.
2: Oh, oh, surioara mea dragă.
0: Oh. Închisoarea văd că nu te-a schimbat deloc.
2: Și n-am dreptul să te sărut?
0: Pe frunte ca un frate.
2: Ce bine ești că ai venit să mă vezi, Scarlet. Când ai sosit în Atlanta?
0: Ieri după amiază.
2: Oh, draga mea, dar asta e mai mult decât bunătate.
0: Mătușa Pitty mi-a vorbit de cele ce ți s-au întâmplat și... Și m-am gândit toată noaptea ce groaznic trebuie să fie aici. Red, sunt tare mâhnită.
2: Serios, Scarlet? Face să fiu închis numai ca să te revăd și să te aud spunând astfel de lucruri. Când mi s-a spus cine mă caută, nu-mi venea să cred. Înțelegi? Nu speram că mă vei ierta pentru noaptea aceea când ai plecat la Tara.
0: A, nu, nu te-am iertat.
2: Nu încerca să mă păcălești. M-ai iertat? Femeile n-au obiceiul să înfrunte sentimentele ca să vadă un deținut numai din milă. Dar arăți înfloritoare și ești foarte, foarte elegantă.
0: O duc bine la Tara. Ei, acum totul s-a aranjat. Ei, bineînțeles că am trecut prin clipe îngrozitoare.
2: Ești încântătoare în rochea asta,
0: da?
2: Draga mea. Și nenorocirea este că o știi.
0: O, Red. Ei, cum poți să tachinezi o biată țărâncuță ca mine, da? N-am venit aici ca să aud complimentele tale. Am venit fiindcă...
2: Fiindcă ce?
0: Red, sunt atât de îngrijorată pentru tine. Când o să te lase să ieși din această îngrozitoare închisoare?
2: După încheiere ar trebui să am un testament frumos. În momentul acesta se pare că toată lumea se interesează grozav de finanțele mele.
0: Da?
2: În fiecare zi sunt dus de la o comisie la alta pentru diverse anchete. Umblă zvonul că am șterus cu așa zisul tezaur al Confederației.
0: Și adevărat?
2: De ce mă întrebi?
0: Pentru că sunt foarte neliniștită pentru tine. Și crezi că ai vreo șansă să ieși de aici?
2: Poate.
0: Urât.
2: Nu plânge, draga mea. Nu. Uite-te la mine. Termină cu mutra asta de mironosiță. Așadar, merge de minune la Tara, ne?
0: Da.
2: Ați recoltat atâta bumbac încât poți să și voiajezi. Dar cu mâinile astea ce ai făcut? Astea nu sunt mâinile unei doamne.
0: Taci. Ce proastă sunt că am venit aici. Nu ești amabil cu bietele mele mâini. Dar toate astea, fiindcă am călărit săptămâna trecută, vreau să-mi fi pus mănuși.
2: Ai călărit pe dracu. Ai muncit din greu. Ce ai de spus? De ce mă minți?
0: Te rog.
2: Ce-ar fi să-mi spui adevărul?
0: Da.
2: Care e adevăratul scop al vizitei tale? Văzându-te aici, am fost gata să cred că ai puțină simpatie pentru mine și că ești îngrijorată pentru soarta mea.
0: Da, sunt, sigur că sunt, știi.
2: Nu e adevărat. Ce dorești? Ce, ai crezut cumva că te voi cere în căsătorie?
0: Nu, Red, te rog, în numele vechii noastre prietenii, vreau să-mi faci un mare bine.
2: În sfârșit, doamna cu mâinile bătătorite ajunge la scopul vizitei sale. Ce dorești?
0: Nu fi rău.
2: Bani?
0: Să nu fi rău. Aș vrea să mă împrumuți $300.
2: Ai mare nevoie de bani ăștia?
0: Da, adică nu grozav, dar sunt necesari, Red.
2: Ce să faci cu ei?
0: Să plătesc impozitele tale.
2: E bine, fiindcă ești femeie de afaceri, am să mă arăt și eu un om de afaceri. Ce garanții îmi oferi?
0: Cercei mei.
2: Nu mă interesează.
0: Atunci, o ipotecă pe Tara.
2: Ce să fac eu cu moșia?
0: Deci e o plantație bună.
2: Ce alte garanții mai oferi?
0: Pe mine însămi.
2: Da?
0: Tara merită orice. Și chiar mai mult. Îmi dai banii?
2: Nu-ți dau. N-am niciun ban la mine, n-am niciun ban în Atlanta.
0: Red, ești odios. Ești o ființă nedemnă.
2: Eram singura ta posibilitate?
0: Ce vrei să spui?
2: Eram singurul bărbat căruia te-ai gândit să-i joci această mică comedie?
0: Da.
2: De necrezut. Totuși am să-ți dau un sfat.
0: N-am nevoie de sfaturile tale.
2: Hei, doamne Scarlett!
3: Hei!
2: Doamne Scarlett!
3: Domnule Frank Kennedy!
2: Ce faci singur în cartierul ăsta?
3: Am fost să vând niște broderii făcute de mine. Am nevoie de niște bani pentru plata impozitelor la
2: ce tari. Plăcere să te văd! Poftește în trăsură!
3: Oh, da! Mulțumesc!
2: Toată lumea e bine la tara?
3: Oh, da, mai mult sau mai puțin. Domnule Kennedy, sunt atât de surprinsă să te văd în Atlanta.
2: Suelen, sora dumitale, nu ți-a spus că m-am stabilit aici? Nu ți-a vorbit de magazinul meu?
3: Nu, nu mi-a spus nimic. Ai un magazin?
2: Da, am un magazin foarte frumos. Lumea spune că am simțul afacerilor, pentru că reușesc să câștig destul de bine.
3: Sper că ai agonisit ceva bani.
2: Anul ăsta am câștigat $1,000. La anul sper să am un beneficiu net de $2,000, pe care am să investesc într-o afacere rentabilă.
3: De ce? Despre ce afacere e vorba?
2: O femeie frumoasă ca dumneata nu trebuie să se priceapă la afaceri.
3: Uite, mă interesează.
2: Ei bine, e vorba de un gată.
3: Ce?
2: Un fel de fabrică de cherestea în care se taie butuci și se fac scânduri. Vreau să-l cumpăr. Oamenii par a fi cuprinși de febra reconstrucției și pot vinde scândurile la orice preț.
3: La...
2: Sper, nădăjduiesc că știi de ce țin atât să câștig bani.
3: Nu!
2: Vreau să mă căsătoresc cu Suelen. Nu-mi spune că nu știai că îți voi deveni cumnat primăvara viitoare.
3: Oh, Frank, nu voiam să-ți spun, dar credeam că ești la curent. Credeam că Suelen ți-a scris.
2: Ce?
3: Ți-a scris? Da, cred că s-a jenat. Se mărită cu Tommy Fontaine luna viitoare. Oh, îmi pare rău că ți-am spus. Ce vrei? S-a săturat de așteptat și s-a temut să nu rămână fată bătrână.
2: La asta nu mă așteptam.
3: Da, Frank, dar uite, am o mare rugăminte la dumneata. Împrumutăm $300 până la recolta viitoare de bumbac când ți-i dau înapoi.
2: Chiar... E o sumă destul de frumoșică. Dar am să-ți dau.
3: Oh, îți mulțumesc din tot sufletul, Frank. Te rog să vii să iei masa cu noi astăseară la mătușa Pitty. Dar, Frank, să nu spui nimic despre cele ce am discutat.
2: Oh, nu voi spune nimic, nimic. Am să-ți aduc și banii într-un plic.
3: Oh, ești atât de drăguț, Frank. Uite, datorită dumitale, mă simt mai curajoasă. Da, am ajuns. Te rog, oprește. Da. La revedere! Te așteptăm!
2: La revedere!
3: La revedere!

0: Scumpă doamnă Scarlett Kennedy, prea scumpă doamnă Kennedy, fostă Hamilton.
1: Ce cauți aici, Red Butler? În magazinul soțului meu, Frank.
0: Am fost în vizită la mătușa Pitty și am aflat că te-ai căsătorit cu domnul Kennedy. M-am gândit să vin să-ți prezint felicitările mele.
1: Da, dar eu nu înțeleg cum îndrăznești. Tu ești cel mai...
0: Stai, ce-ar fi să facem pace?
1: Ce păcat că ți-au dat drumul de la închisoare. Da,
0: pot să iau loc?
1: Nu.
0: Bine, eu am să stau totuși. Așa. Am constatat cu regret că n-ai putut să mai aștepți nici măcar 2 săptămâni. Ce nestatornice sunt femeile. Spune-mi, Scarlett, între noi fie vorba, fiindcă suntem prieteni atât de vechi și de buni. N-ar fi fost mai cu minte să mă aștept să ies din închisoare? Sau viața conjugală cu Frank Kennedy are mai mult farmec?
1: Red, încetează.
0: Te-ai căsătorit din interes?
1: Știi că dacă ai venit să mă insulți, poți pleca.
0: Nu, am venit ca să-ți urez viață lungă și noroc în căsnicii. Apropo, ce spune sora ta, Sue Ellen, de festa pe care ai jucat-o?
1: Ce festa?
0: Modul în care i-ai furat pe Frank de sub nas.
1: Dar când Frank m-a iubit din adolescență și mi-a cerut mâna și ne-am căsătorit.
0: Ai numințe.
1: E bine, nimic.
0: Cine mai bune are Suel? Ai găsit banii pentru plata impozitelor?
1: Am găsit.
0: Da, dar pariez că nu fără greutate. Ai reușit să te prefaci până când ai avut inelul în deget. Săracu Frank Kennedy.
1: Red, ești cel mai ticălos.
0: Și acum nu mai ai nevoie de bani.
1: De ce te interesează?
0: Fiindcă ești cât pacis să-mi cer să te împrumut. Nu, te cunosc. Și ceea ce-i mai nostim e că sunt dispus să-ți împrumut bani fără să-ți pretind măcar scumpă doamnă Kennedy acea frumoasă garanție pe care mi-ai oferit-o de curând.
1: Ești ființa cea mai...
0: Nu, să lăsăm epitetele injurioase. Știi că sunt la curent cu tot ce se întâmplă în legătură cu tine. Știu că Ashley stă la tara de când s-a întors din prizonierat. Știu că te-ai resemnat chiar să găzduie și pe Mary, soția lui, ceea ce nu cred că îți face plăcere.
1: Ashley este...
0: Da, de ce nu-și ia familia și nu-și caută de lucru undeva? De ce trebuie să stea la tara?
1: Acum îndrăznești. Ashley muncește ca un sclav.
0: Da, bine, să trecem la probleme mai practice. Câți bani vrei și ce ai de gând să faci cu ei?
1: Nu știu exact suma de care am nevoie, dar vreau să cumpăr un gater, 2 căruțe și 2 catâri buni. Aș mai avea nevoie de un cal și o trăsură pentru mine personal.
0: Un gater?
1: Da, și dacă îmi împrumuți bani, îți dau 50% din câștig.
0: Glumești?
1: Încetează să mai râzi, diavole! Vorbesc serios!
0: De asta râd, de asta râd.
1: Deci?
0: Mă întreb dacă în afară de mine își mai dă seama cineva de ceea ce se petrece în spatele chipului estuia înșelător și fermecător. Nu te gândești niciodată la nimic altceva decât la bani.
1: Mi-am dat seama că banii sunt lucrul cel mai important în lume și sunt hotărâtă să nu mai îmi lipsească niciodată.
0: Scarlet, dacă ți împrumut bani, țin să-mi rezerv dreptul de a pune condiția să te întreb dacă îl mai iubești pe Ashley.
1: Nu văd de ce te interesează.
0: Așadar îl mai iubești?
1: Și dacă?
0: Ei, grozav mă mai interesează această dragoste curată.
1: E așa de curios, Red. În condițiile astea, ieși afară.
0: Câți bani vrei?
1: Ți-am spus încă nu știu. Red, poți să vii cu mine acum?
0: Unde?
1: Vreau să mă însoțești în drăsură, până la gater.
0: A început să plouă.
1: Vreau să cumpăr gaterul acum. Înainte ca să-ți schimbi tu părerea, înțelegi? Hai, nu trebuie să arunca. Și ce dacă plouă? Hai să ne grăbim.

0: Bună ziua, Scarlett!
1: Bună ziua, Rex!
2: Ce surpriză!
3: Ai născut?
1: Da.
3: Ce, e fată sau băiat?
1: E fată. O cheamă Ella Lorena.
3: Ah, frumos nume.
1: Dar nu te-ai mai arătat de mult. Pe unde ai mai umblat?
3: Prin Cuba, New Orleans și alte locuri. Ce vești mai ai de când nu ne-am mai văzut?
1: Destule.
3: Da?
1: Tata a murit. Sora mea, Sue Ellen, s-a măritat cu Will Benton, un soldat care s-a stabilit la Tara, după ce a venit rănit de pe front. Karen, sora mea cea mai mică, a plecat la mănăstire. Ashley cu familia s-au stabilit aici, în Atlanta. Iar mie merg afacerile bine, destul de bine.
3: În sfârșit.
1: Dar tu ce ai făcut la New Orleans? Te duci cam des acolo. Lumea spune că...
3: Ne? Ce spune lumea?
1: Că ai de gând să te însori acolo. E adevărat, Red?
3: Te-ar supăra?
1: Mi-ar pare rău.
3: Uite-te la mine, Scarlett. Poți să spui prea curioșilor tăi cunoscuți că dacă o să mă însor vreodată, o voi face pentru că n-am putut avea femeia pe care o doream.
1: Și pe unde ai mai fost?
3: În ultima lună la Charleston. A murit tata.
1: Îmi pare rău.
3: N-ai de ce, lui nu i-a părut ce nici mie.
1: Red, cum poți spune așa ceva?
3: N-a existat niciodată prea multă afecțiune între mine și el. Scarlett, cum l-ai făcut să vină la Atlanta pe Ashley?
1: I-am spus că am nevoie de ajutorul lui, pentru că n-aveam pe cineva serios care să se ocupe de gater.
3: Vă să zic că l-ai îmbrăbădit.
1: Cred.
3: De la mine nu mai vezi un ban pentru afacerile de mitare. Doamna mea cu două fețe.
1: Mă pot lipsi de ei.
3: Da? Bine, plec.
1: Red.
3: Nu te bucuri? Îmi închipui că Frank nu mai poate de mândrie că are un copil.
1: Bineînțeles.
3: Și are tot felul de proiecte pentru viitorul copilului său. Atunci spune-i...
1: Ce să-i spun?
3: Zi să mai stea pe acasă.
1: Red, ești disgustător.
3: Nu, nu.
1: Ce vrei să insinuezi?
3: N-am vrut să spun că Frank areargă după alte femei. Frank al tău, nu.

0: Cine este doamna Wilkes?
1: Eu sunt doamna Wilkes. Ce doriți, domnule ofițer?
0: Vreau să vorbesc cu domnul Wilkes și cu domnul Kennedy, vă rog.
1: Nu sunt acasă?
0: Sunteți sigură? Dacă îmi dați cuvântul dumneavoastră, n-am să percheziționez casa.
1: Vă dau cuvântul meu, dar dacă doriți, puteți face percheziția.
0: Nu. Ei, vom aștepta afară până se întorc. Înconjurați casa, în urmă fiecare
1: crează. Scale, ce s-o fi întâmplat deodată? Năbala, aici soldații lui Lincoln. Nu știu. De ce se aude? Ei, trec pe stradă, niște teflii.
0: Stai! Domnule și arestat! Dar ce drag? Ce dracu vreți?
1: Ashley! Ashley! Ashley și Red Scarlet! Adu-l în casă, domnule Butler!
0: Îmi pare rău, doamnă Wilkes, dar soțul dumneavoastră este arestat.
1: Arestat pentru ce? Pentru veție? E adu-l în casă, domnule Butler, dacă, bineînțeles, ești în stare să mergi.
2: Vai, se poate.
1: Așa zi de scaun, haide. Domnule Butler, nu ți-e rușine că l-ai adus în halul ăsta?
2: Oh, frumoasă răsplată, da? Îl aduc acasă în spinare și asta e răsplata?
3: Nu, nu sunt chiar atât de beat.
0: Dați-i drumul, domnule Butler, e arestat, sergent.
4: Dar de ce ai arestat?
0: Pentru complicitate într-un atac asupra unor soldați, Ian Key, atac care a avut loc astă seară.
2: La noastră seară? Nu cred. Nu, a fost cu mine toată seara.
0: Unde ați fost?
2: Ei, nu... Nu pot să spun aici cu doamnele de față.
0: Mă rog, doamnelor, poate sunteți atât de bune să ieșiți o clipă.
1: Nu vreau să ies, am și eu dreptul să știu unde a fost soțul meu. Și eu.
2: Oh, e bine. A fost la o petrecere. O petrecere cu șampanie, cu fete.
1: Acum, domnule ofițer, sunteți bun să plecați? Ne-ați făcut destul tărăboi pentru o singură seară.
0: Îmi pare rău că v-am deranjat. Bună seara.
4: Bună seara.
0: Haideți, băiți!
2: Închideți ușa repede. Ashley e rănit.
1: De ce l-ai adus aici ca să fie arestat?
2: Era prea slăbit ca să fugă mai departe.
1: Dar Frank unde e?
2: Când am ajuns astă seară la plantația Sullivan, l-am găsit pe Ashley rănit. Ceilalți fugiseră după o încăierare cu Yankee. L-am ridicat și l-am adus pe furiș aici.
1: Și Frank acolo?
2: Da. Frank a fost împușcat, e mort. Oamenii mei l-au luat și l-a dus la miezul nopții acasă.
1: Oh, ce grozăvie. Dar

0: Cine-i?
1: Eu, Red Butler, doamnă Pitei.
0: Domnule Red. Bună seara, dar ce-i cu dumneata la ora asta?
1: Vreau să vorbesc cu Scarlet.
0: S-a culcat domnule Butler și nu vrea să vadă pe nimeni. Biata fată e cu totul copleșită după înmormântarea lui Frank.
2: Cred că pe mine mă va primi. Spuneți-i, vă rog, că plec mâine și s-ar putea să lipsesc multe vreme. E ceva foarte important.
0: V-am spus, domnule Butler.
3: Cine e?
1: Eu sunt Red.
3: Vin, Red, îndată.
2: Știți, doamne Pitti, am ceva de discutat în legătură cu o problemă de afaceri. Ceva proiectat de mine și fostul domn Kennedy și...
0: Da, bine. Mă duc la mine în cameră, mă duc.
3: Ce e, Red?
2: Poți să închid ușile salonului?
3: Da.
1: Faptul că bietul Frank te-a părăsit te-a adus într-o stare de nerecunoscut.
2: Ai nevoie de bani?
3: Bani? Oh, nu. Red, mi-e frică. N-ar fi trebuit să mă mărit cu Frank. M-am făcut rău. Era prietenul lui Sweren, sora mea. Și pe ea o iubea, dar eu l-am mințit și i-am spus că ea se mărită cu Tom Fontaine. Și cum am putut să fac așa ceva?
2: Zic așa, da? Mă întrebam adesea cum ai făcut.
3: Da, și pe urmă l-am nenorocit și l-am pus să facă atâtea lucruri care nu erau în firea lui. Și m-am ocupat eu singură de gata. A deschis un restaurant și lui era rușine că eu m-am amestecat în toate astea. Și acum îmi dau seama că am greșit. Ce coșmar!
2: Lasă. Nu plângi, liniștește-te, ștergeți față. Nu are sens să te mai frămânzi. Dacă ar trebui să o iei de la capăt, ai face altfel, nu? Crezi că ai face altfel?
3: Nu, adică nu știu. Dar puteam să fiu mai drăguță cu
2: el. Bine, lasă, nu te mai necăși. Vreau să spun motivul pentru care am venit astă seară ca să te anunț că plec.
3: Unde pleci?
2: Mai multe orașe, țări.
3: Asta a fost motivul vizitei tale?
2: Nu. De fapt, vreau să-ți cer să te măriți cu mine.
3: Cu tine? Da. Ești cel mai mojic om de pe lume. Dacă îndrăznești...
2: Dacă îngenunchezi în fața ta...
3: Red Butler, n-am poftă de glumele tale nesărate. Acum... Eu n-am să mă mai mărit niciodată.
2: Ba da, hai să te măriți cu mine.
3: Dar eu nu te iubesc.
2: Ești dispusă să reflectezi la ce ți-am propus?
3: Da, prefer să ți-o spun acum. Vreau să plec la Tara pentru mai multă vreme și eu n-am să mă mai mărit niciodată, pentru că...
2: Adevărat? Din ce motiv?
3: Pentru că mă simt sfârșită.
2: Am să te fac eu să te simt sfârșită. Am să te sărut, așa.
3: Urit.
2: Hai, spune da, afuricito.
3: Da. Da.
2: Ai spus da cu adevărat. Vreau să-mi spui adevărul. De ce ai spus da? Uite-te la mine, uite. Pentru banii mei?
3: Red, vai.
2: Nu mă las impresionat de tremurul pleoapelor tale. Mă iei pentru bani?
3: Red.
2: Nu crezi că ar fi cazul să-mi spui Red, te iubesc, chiar dacă nu e adevărat?
3: Dar tu nu ești îndrăgostit de mine, nu-i așa? Atunci de ce vrei să fiu eu îndrăgostită de tine?
2: Chiar dacă aș fi îndrăgostit de tine, ai fi ultima persoană care i-aș spune.
3: Te rog, nu. Cum îndrăznești? Unde te duci?
1: Plec, mă duc să-mi fac bagajul.
3: Dar...
1: Ce?
3: Nimic. Îți doresc călătorie plăcută.
1: Da, mulțumesc. Am să scriu. Să mă înștiințez dacă te răzgândești cumva.
3: Dar...
1: Dar ce? Ce?
3: Dar nu mă săruți înainte de plecare?
1: Nu.
3: Ești un nesuferit.
1: Am să mă întorc totuși să ne căsătorim.
3: Red.
1: Nimeni n-are să zică că la mine în casă cântă găina asta, ți-o garantez. Nu-mi pasă ce vorbește lumea, de fapt, o să mă mândresc cu nevastă deșteaptă. Vreau să continui să te ocup și de magazin și de gata, dar niciun ban al meu n-are să intre în afacerile astea.
3: De ce?
1: Fiindcă nu vreau să contribui la întreținerea lui Ashley.
3: Iar începi?
1: Nu face profensata, draga mea.

0: Ashley, am început să îmbătrânesc.
1: Tu să îmbătrânesc, Alex. Te înșeli.
0: Toate grijile, necazurile prin care am trecut și-au lăsat amprenta în sufletul meu. Urmările războiului, moartea lui Charlie, lui Frank, amicii mele fetițe, Bonnie, Melanie.
1: Te rog, te rog, nu mai minti. Am rămas singur, singur.
0: Ashley, nu vorbi așa.
1: Amintirile ți-aduc uneori dureri ce zdrobesc inima. Ca păsările cerului am fost purtați pe aripile vântului.
0: Ei, vorbim ca niște oameni bătrâni care privesc întâmplări petrecute cu 10 de ani în urmă. Dar nu suntem bătrâni. Numai că s-au întâmplat atâtea. Toate s-au schimbat așa de multe, parcă au trecut 50 de ani. Ashley, și nimic n-a fost cum am nădăjduit.
1: Viața nu ne oferă întotdeauna ce dorim.
0: Știu că suferi.
1: Ce o să fac? Nu pot. Nu pot trăi fără mele.
0: Lasă, o să fie bine. Lasă. Căsătoria mea cu Red Butler mi-a adus un echilibru. Cât de cât. Știi, de multe ori l-am jignit. Dar e prea mândru ca să-mi arate.
1: Scarlett, trebuie să plec acasă. Te las. La revedere.
0: La revedere, Ashley. Intră! Oh, Red!
2: Văd că Ashley și toate visele tale prind viața. Voi asista la sfârșitul unei comedii care n-a fost prea reușită.
0: Ce vrei să spui?
2: Că poate vrei să divorțezi de mine.
0: Să divorțez? Nu. Dragul meu, am să-ți spun tot.
2: Nu încetează cu asta, scutește-mă, te rog.
0: Red, eu cred că te iubesc de ani de zile, dar am fost atât de proastă cât nu mi-am dat seama. Red, trebuie să mă crezi.
2: Te cred, te cred. Dar ce te faci cu Ashley?
0: Ashley a fost o amăgire. A fost un vis al copilăriei mele.
2: Nu, nu, el a rămas un gentleman într-o lume care nu e lumea lui. Și a încercat să trăiască în ea după legile unei lumi care a pierit.
0: Nu, să nu mai vorbim de el.
2: Dragostea mea s-a sfârșit odată cu moartea fetiței noastre. Și în fața încăpățânării tale nebune, care te face să te agăți de tot ce ți se pare că vrei.
0: Nu, dragostea nu poate să se sfârșească.
2: E totuși a ta pentru Ashley s-a sfârșit?
0: Dar eu nu l-am iubit cu adevărat.
2: Nu?
0: Nu.

0: te-am iubit și am riscat totul. Am crezut că Ashley o să se șteargă din mintea ta, dar veșnic, veșnic era Ashley la mijloc. Te-am iubit atât de mult, Scarlett. N-am vrut să-ți arăt dragostea mea, pentru că m-ai fi crezut slab și ai fi încercat să o folosești împotriva mea.
1: Fred, dacă m-ai iubit așa de mult, trebuie să fi rămas ceva pentru mine.
0: Au rămas două lucruri pentru tine. Tocmai lucrurile pe care știu că le urăști. Milă și un fel de bunătate.
1: Atunci vrei să spui că am stricat totul?
0: Exact. Dar văd că intenția să transfere afecțiunea furtunoasă pentru Ashley asupra mea. Mă tem pentru libertatea și liniștea mea. Plec.
1: Mă părăsești?
0: Nu face pe soția părăsită, Scarlett. Rolul ăsta nu te prinde.
1: Și unde vrei să pleci?
0: Rămâne de văzut. Mă duc să rătăcesc prin lume. Adio. Adio, draga mea.
1: O să nebunesc dacă mă gândesc că-l pierd. O să mă gândesc mâine. Bine, nu pot să-l las să pleci. O să mă duc la Tara mâine. Da, o să fiu mai liniștită acolo și am să-mi fac un plan ca să-l aduc înapoi. La urma

Ați ascultat Pe aripile vântului, de Margaret Mitchell. Traducerea Mary Policroniade Lăzărescu. Dramatizarea radiofonică Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Scarlett O'Hara, Valeria Seciu, Red Butler, Victor Rebenjuc, Melanie, Mirela Gorea, Uchli, Emil Hosu, Mătușa Piti, Agata Nicolau. În alte roluri: Dan Bobe, Gheorghe Pufulete. Regia de studio: Rodica Leu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Dan Cuican. Înregistrare din anul 1987.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

De mult, tare de mult și departe, tare departe, era o țărișoară mică înconjurată de munți. La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejar bătrân. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică. John Pădurarul își ridicase căsuța singur, cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca vântul să nu o dărâme și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copii n-aveau și din pricina aceasta Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne. Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă. Ana s-a așezat lângă

0: pe un scaunel, împletind un ciorap gros de lână.
1: Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta.
2: Bine, dragul meu.
1: Stejarul e bătrân tare și e mult de muncă la el. Nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai. Mâine pierd pe el și eu nu o să-l dovedesc.
2: Vorbești drept, bărbat, și eu gândesc la fel. Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi.
1: Atunci eu plec. Tu culcă-te și lasă gândurile deoparte.
2: Bine, bine, dragul meu. Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure. Întotdeauna când ai stejare, nu știu de ce, dar îmi pare că-i aud suspinând.
1: Doar un liniștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună.
2: Noapte bună.

0: Stejarul e bătrân. Bătrân l-am apucat și eu de când eram mic. Dar ce să fac? Trebuie să-l tai. Iau bani buni pe el și iarna care o să vină o să mi se pară mai ușoară.
1: He, dar de unde să încep? Ia, de aici, dinspre partea lunii.
2: Dragul meu, John, măturarule, ascultă-mă, nu mă auzi?
1: Cine e acolo?
2: Eu, zâna stejarilor. Te rog, fierbinte.
1: Știu, știu, să nu tai copacul.
2: Te rog.
1: Știu, dar n-am încotro. De fiecare dată face la fel. Vin și plângi și îmi zdrobește-ne. Ce-ai fi crezând că eu am inimă de fier? Întotdeauna îmi ieși în cale și plângi și plângi. Nu, nu, drăguță, nu se mai poate. Am și eu inimă fierbinte de om și nu te mai pot auzi cum plângi. Și apoi, ce să fac? Trebuie să muncesc, nu? Trebuie să-mi câștig și eu cinste pâinea.
2: Ai dreptate, dar nu-mi tăia stejarul acesta. E așa de bătrân. Din el a crescut toată pădurea. Nu, nu, nu, nu-l tăia, te rog, fierbinte. Îți dau voie, în schimb, să-l tai pe oricare altul.
1: Nu, nu, nu, nu, nu se poate.
2: Știi ce? Îți făgăduiesc că dacă mi-l lași, orice îți vei dori, îți voi îndeplini. Hai să... În stejarul acesta m-am născut eu. În el am crescut. În ramurile lui își fac toate privighetorile cuib. Te rog, te rog, nu-l tăia.
1: Oh, tași din gură și nu mai plânge atâta. Bine, nu-l tai. Dar să știi că din pricina ta, la iarnă o să-mi fie foarte greu. Ce să fac dacă am inimă slabă și nu pot vedea lacrimi? Iaca, ți-l las.
2: Îți mulțumesc, John. Ești un om bun. Îți mulțumesc mult de tot și nu uita că ți-am făgăduit ceva.
1: Nu, nu, nu.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bărbate. Dar cum de te-ai întors așa de vreme? Ți s-a întâmplat ceva?
0: Nu.
1: Eu credeam că ai să lucrezi azi toată ziua, parcă așa spuneai.
2: Una e vorba în casă și alta în pădure.
1: Dar ce ai pățit?
2: Cam totdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în cale că să nu-i tai stejarul, că e cel mai bătrân.
1: Da, da, da.
2: Că-l iubește și, cum mă știi, inimă moale, i l-am lăsat.
1: Ce bine îmi pare. Și eu iubesc stejarul cel bătrân.
2: Da, vă pare bine, da.
1: Dar lasă, John. O să ne descurcăm, noi n-ai nicio grijă. Banii cum vin, așa să-și duc. Zâna ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit.
2: Ah, dar stai. Am uitat să spun ceva. Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i tai stejarul, îmi va îndeplini o dorință. Ce zici? Ce să-i cerem? Da, să nu ne privim. Să ne gândim bine.
1: Eu zic să-i cerem un copil.
2: Un copil?
1: Toată viața ne-am dorit un copil. Să-i cerem. Nu vrei?
2: Ba da, ba da.
1: Un copil.
2: Un copil?
1: Și cât de mic. Chiar cât un degețel. Un copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie și lumină.
2: Bine zici, nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem.
0: Ha? Cine e?
3: Eu, Tom.
1: Care Tom?
3: Tom, băiatul nostru.
2: Băiatul nostru?
1: Băiatul nostru.
2: Zâna ne-a și îndeplinit dorința. Ia dă fugă, nevastă, și deschide. Hai. Hai, intră, dragul nostru băiat. Unde ești?
3: Aici,
2: uite-te
3: în jos.
2: În jos?
1: Iată, uite, John, ce mic e. Cât un degețel. Chiar așa să-l și numim, degețel. Și are și ochi. Și are și nas. Și are și gură.
3: Mai cu seamă gură.
2: E isteț. Știi că îmi place, băiete?
3: Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru?
1: Degețel, degețel. Degețel, ți-o fi foame.
3: Nu, Zâna mi-a dat și haine și de mâncare. Și mi-a spus, Tom, vrei să-ți iubești părinții că sunt oameni buni? Să le fii de folos, să-i asculți și când e nevoie să le dai și mână de ajutor.
2: Și mâna lui e cât o aștiuță.
3: Da, dar în schimb sunt isteți, nu să vă fac griji, o să vedeți.
2: Dragul tati.
3: Mie îmi place să muncesc. Dați-mi să fac și eu ceva. Sau să plecăm.
2: Unde să plecăm, că de-abia ai venit?
3: Să plecăm în pădure, să adunăm ciuperci, să vânăm iepuri.
1: Iepuri, măi degețel, măi degețel. Mi s-a înseninat casa și sufletul de când ai venit.
2: Atunci dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure.
3: Plecăm în pădure.
2: Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună ciupercinea.
1: Îndată. O băsmăluță roșie se vede de departe. Bine te-ai gândit.
3: Rămas bun, mamă dragă, și ai grijă. Coace pâinea, coace plăcintele, coace colaci. Până venim noi, o să fim flămânzi.
2: Hai.

0: degetel. Eu mă duc în luminiș să pândesc vinetul. Tu adună în cănița asta zmeură, da? Uite-te și după ce pești, dacă vrei. Da, să nu te îndepărtezi prea mult.
1: Nu, n-ai nicio grijă. Aici mă găsești.
0: Bine.
2: A plecat.
0: Ia te uite ce copil. Încă n-am văzut așa minune.
2: Oare o avea minte?
0: Asta e bun, om fără minte ai văzut.
2: Cum să nu văzut pe tine?
0: Știi ce? Eu zic să-l furăm.
2: Cum să-l furăm? Păi cine a schimbat meseria? Noi suntem hoți serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de-astea.
0: Eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcăturile.
2: Zău?
0: Am un gând grozav.
2: Ai dreptate, pe el.
0: Stai, nu așa grămadă, că-l speriem. Să luăm cu duhul blândeții.
2: A, da.
3: Ei, flăcăule.
2: Flăcăule.
3: Băinicule.
2: Băinicule.
3: Noi, oameni buni.
1: Atunci îmi pare bine că mă strigați. Unde sunteți? Veniți încoace.
3: Bună ziua. Ce băiat
2: mare, domnule.
1: Unde să mă fie inima?
3: Dar ce face? Ești singur?
1: Nu, tatăl meu pădurarul s-a dus să vâneze un iepure. Eu cules miule. Vreți?
3: Nu. Mănâncă tu,
2: lasă-mă.
3: Da, cum te cheamă?
1: Domn Degețelul.
3: Ce nume frumos.
2: Degețel. Degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi? Să ne dai o mână de ajutor.
1: O mână de ajutor?
2: Da.
1: Cum să nu? Adică nu pot. Sunt citată și am spus că l-aștept aici.
2: Păi nu lipsi mult.
3: Avem mare nevoie de tine, drăguță, zău. Numai tu ne poți ajuta.
2: Tu ești nădejdea noastră.
1: Cu ce mă pot fi de folos?
2: Să-ți explicăm. Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani. Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul.
0: Chiar așa. Să ajutăm un sat întreg, e? Un lucru mare.
2: Păi nu.
1: De, asta cam așa e.
0: Și ne-am zis, de unde să luăm bani?
2: Din visterie.
0: Că visteria e plină, de ce ar sta acolo atâta bănet și fără niciun folos.
2: Da, chiar așa, stau în întuneric, săraci. Nu-i vede nimeni.
0: Da, săraci de ei.
1: Ei, spuneți mai repede și...
2: Ei, greutatea e că nu putem pătrunde acolo, pentru că...
0: Ce deștept e, nu? Chiar așa, bine ziceai, suntem cam înalți.
2: Și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele, să deschizi geamul.
0: Noi o să-ți lăsăm o frânghie în jos.
2: Așa, și tu să legi de capătul ei săculeții cu bani.
0: Nu câte unul.
2: Apoi noi o să dăm fuga în sat și...
0: O să-i împărțim pe toți, până la unul. La vădure și la orafani.
2: Da.
1: Dar oare nu cumva facem vreun rău?
2: Vai, se poate. No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orafani e rău. Cine a mai auzit una ca asta?
1: Adevărat. Merg. Dar vă rog să mă aduceți repede înapoi.
2: Nu-ți face nicio grijă. Nici nu apucă pădurarul să împuște iepurile și tu ești aici.
1: Bine, să mergem.
2: Hai, sui aici pe mâna mea și să pornim.
0: Repede, pe cai, da-o.

0: Ai intrat de cețel?
1: Da.
0: Ei, prinde capătul frânghii și leagă săculețul bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț.
1: Întocmai, fiți fără teamă.
0: Ei, hai. Unu, doi. Mai sunt mulți.
1: 10 săculeți.
2: Așa,
0: să nu lași niciunul.
1: Niciunul? Oare, ori să ajungă banii pentru tot satul?
0: Da, cred că da.
1: Gata, ăsta e ultimul săculeț.
0: Ultimul?
1: Da, și pe urmă lăsați prin mie în jos.
0: Da, da,
1: da. Să mă și eu de ea și să ies mai repede de aici. Că e frig și întuneric. Ei, ce faceți acolo? Nu lăsați prin ea în jos? Unde sunteți? N-auziți? Au fugit! M-au lăsat aici. De ce m-au lăsat aici? Să știi că ăștia n-au fost oameni buni. De ce au fugit? Ăștia erau hoți! Hoții! Săriți hoții! Dar prost mai sunt. Spui hoții și ori să vină pasnicii. Pe mine ori să mă ia drept hoți. Ce minte am!
0: Este cineva aici? Cine a strigat?
3: Ți s-a părut? Am spus eu că n-a strigat nimeni.
0: Nu se poate, am auzit bine. Ia să numărăm saci. Hoții!
3: Ce hoții?
4: Hoții! Săriți! Hoții! Au golit toată miseria! Săriți! Hoții! Hoții!
1: Bine că au deschis ușa, să o iau la sănătoasa. Nu-i nimic, îi prind eu pe hoți. Ori să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul. Ce strălucește aici în praf? Un ban de aur. Au pierdut un galben. Cum l-am găsit eu pe acesta, am să-i găsesc pe toți până la ultimul crețar. Până un alta, să pun bănuțul în buzunar, așa, și dau la picior. Părinții mei o să creadă că m-am pierdut.

0: Bine, omule, cum ai putut să lași copilul singur în poiană?
1: Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat.
0: Nu fi înghițit vreo dihani.
1: Nu spune o vorbă ca asta.
0: Sau poate s-o fi rătăcit.
1: Și eu cred că s-a rătăcit. S-a rătăcit, asta e. Mă duc să-l caut. Degețel!
0: Degețel!
1: Băi, atele! Unde ai fost? Unde ai fost?
2: După smeură! Am coles la smeură! Și cum venea spre casă, s-a luat un pui de urs după mine!
0: Un pui de urs?
1: Vai.
2: Eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat: ursuleț, vrei smeură? Și el mi-a zis: vreau smeură, cum să nu vreau smeură? Atunci poftim smeură! Și am dat tot coșulețul și-l mânca! Ce m-a mai plăcut cu mânca?
0: Bine că nu te-a mâncat și pe tine.
2: Ar fi vrut el, dar eu i-am spus: măi, ursulică, ori cu mine, ori fără mine, tot una-i. Și el de acolo: ai dreptate, ia-o repede la sănătoasa, că altfel. Și-am fugit.
0: Tocmai frământam aluatul și mă gândeam la tine când ai intrat. Uite, acum și cu plăcintele și... Ia, fii atent, nu te-a plecat prea tare peste copaie să nu cazi în ea.
2: Nici o grijă, mă ușor cum frămânți aluatul. Mi-a căzut bănuțul în aluat, ce mă fac? Nu-i nimic, o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să mă necăjesc pentru asta.
0: Ce tot spui tu acolo,
2: de spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele. Pe toate, eu singur. Sunt așa de flământ.
0: Să le mănânci, dacă ai să poți să le mănânci.
1: Cine e acolo? Suntem oamenii săpânirii. Dumneavoastră, poftiți.
3: Mergem din casă în casă să căutăm niște hoți.
1: Hoți? Ce fel de hoți?
2: Ce mă fac? Să mă ascund în ceașca de cei?
0: E plină, ce mă fac?
3: Păi nu știți? N-ați auzit nimic?
1: Nu, ce să auzim?
3: Astăzi, pe la ora 12, în plină zi, a fost golită toată visteria.
1: Adevărat?
3: Până la ultimul creițar. Și acum îi căutăm peste tot pe hoți.
2: Dacă umblați de astăzi de la prânz, se vede treaba, acum sunteți tare obosiți.
3: Da, cine-i prichinderul ăsta?
1: Băiatul nostru, Tom Degețel.
3: Cât de mici e și da. Ce isteți? Ia vină tu aici lângă mine.
2: Da, bucuros.
1: Nevastă, ia du-te să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, hai, ia du-le pe toate aici pe masă. Așa, așa. Pune și colace.
0: Și colace, și colace.
3: Eu de apă sunt sătul, mulțumesc, nu mai turna. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Dar bune mai sunt.
4: Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură.
3: Dar ce-o mai fi și asta?
5: Era să-mi sparg măseaua.
3: Ce? Iată, uite ce-am găsit în plăcintă. Un ban de aur.
2: Ce mă fac? M-au prins.
3: Hoții.
4: Ăștia hoții, ei sunt.
3: Și cât pe ce să ne ducă de nas?
4: Nevasta de plăcintele de la apă se răcoarea.
3: Și ei ascundeau banii, rușine. Unde hoții? Care-s hoții?
0: Vai de mine, ce năpastă, noi suntem hoți.
3: Voi sunteți arestați, ați furat banii și ați dosit. Iată și mărturie. Ați ascuns banii în plăcinte.
1: Stați, oameni buni, stați, căutați peste tot, vă dau voie. Și dacă găsiți, mă dau prins.
4: Orică îi găsim, orică nu-i găsim, aveți aceeași soartă.
3: Judecata și moartea, hai urmați-ne.
2: Ce nesocotit am fost când m-am dus după hoții aceia. Cum de-am crezut că sunt oameni buni? Ce jale și ce nenorocire.
0: Degețel.
2: Da, cine e? Eu. Zâna mea, buna mea, ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat.
0: Știu tot. Acum nu te mai voi uita atâta, fugi repede în poiană.
2: Da.
0: Mai ții minte unde ai stat ieri?
2: Da.
0: Păsmăruța roșie și coșul cu smeură au rămas acolo. Hai să găsești repede locul.
2: Așa.
0: Fugi cât te țin picioarele. De vale în dreapta stejarului cel bătrân este o piatră.
2: Așa.
0: Piatra stupa ascunzătoare a hoților. Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum va fi mai bine.
2: Las pe mine, o să vezi. Îți mulțumesc mult, zina mea cea bună.

0: te uită! Ce piatră mare! Așa pietroi mai zic și eu. Dar eu tot am loc să mă strecor. Aha, sunt aici. I-am prins. Se ceartă.
1: Sigur, cine îmi poate participa?
2: Nu am fost de părere să-l luăm pe degețel. Trebuie de să primesc un sac mai mult.
1: Ba, mie mi se cuvine să
2: am. Eu l-am găsit pe degețel. Fără el nici în vis n-ai fi văzut atâta bănet. Așa că sacul este al meu.
1: Nu, eu zic să punem toți banii în grămadă și să-i împărțim frățește. Că pe aia să-i împărțim.
2: Frați, ai? Ce fel de frați? Când e vorba de bani, nu am frați.
0: Stați! De ce vă certați? Nu-i frumos? Bună seara, domnilor.
3: Bună seara. Ce vânt te aduce, drăguță?
0: Ce vânt să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat la văduve și la orfani.
2: Tocmai număram. Îi pusese în grămăjoare și îi rânduiam după mări.
0: Văd.
2: Dar cum ai dat de noi, istețule? Că nici cea mai mică gângane nu ne-a văzut până acum palatul.
0: Să lăsăm asta. Vorba e că după ce ați plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Și ce să vezi? O împing, intru și când colo? Ce să vezi? O sală plină cu bani! Grăbezi de saci!
2: Ce auzi? Grăbezi de saci?
0: Plin cu galbeni!
2: Cu aur!
0: Da, și ce mi-am zis? Ce dreptate aveau prietenii mei! Aici sta tot abone fără niciun folos. Ce s-ar mai bucura ei dacă le-aș spune?
2: Și?
0: M-am strecurat subțiindu-mă ca un greere prin gaura cheii și am venit aici.
2: Păi, da, cum?
1: De ce ai venit așa târziu?
2: Nu cumva te-ai mai abătut pe acasă?
0: Dar de unde? Ce minte aveți? Cum era să mă duc pe acasă?
1: Da, atunci de ce ai întârziat atâta? Da.
0: Păi, am venit pe jos, că de, n-am cal, da, n-am caleașcă.
1: Da, caleașcă, asta e, să-i facem caleașcă.
2: De aur.
1: Pe cinstea mea o caleașcă de aur o să facem.
0: Bine, până atunci să plecăm mai repede. Acum trece vremea și se poate întări paza.
1: Ai dreptate, pe cai, gata, galop! Unde ești? Degețel! Unde?
0: Ai sus, pe urechea calului.
1: Așa, bine, stai acolo și ai grijă să nu cazi. Ține-te bine.
0: Foarte bine. Ce cald din urechea calului! Căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții ăștia în piață, unde este adunată mulțimea ca să-i pedepsească pe nevinovații mei părinți. Îmi răspunzi! Bravo ție! Ce bine-mi pare că m-auzi! Acum ia-o drept înainte!
1: Hei! Da, cotul.
2: Nu știu, calul parcă a turbat. Degeaba trag de hățuri, că nici nu se închisește. Hei!
0: Așa zboară ca fulgerul căluțului.
2: Hei, oprește! Calne! Oprește!
1: Nu poate!
0: Haide, încă puțin! Ura!
4: Suntem în piață, ne-au prins.
1: Uite ce spun zumătoarea.
4: Uite, nu-i, de ce cel ne-a înșelat?
0: Se mai întâmplă. Dar și eu m-am trezit la timp că sistez nevoie mare. Nu voi uitați că sunt mic, degetul cel mare de la mâna dreaptă. Mare face, totule, minte s-ai.
3: Degețel, nu sunt crezut.
0: Ai dreptate, mamă.

și oamenii au găsit banii pe care-i furaseră hoți. Ei și Tom Degețelul au auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul de care dăduse dovadă, încât o săptămână întreagă a fost tare mândru de isprava lui.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Râslea cel voinic și merele de aur. Un basm cules de Petre Ispirescu. Dramatizarea Gavril Pinte.

0: fost odată ca niciodată.
1: Că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti.
0: De când făcea plopșorul pere și răchita micșunele, de când se băteau urși

0: și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești.
1: Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă, bogată de flori și meșteșugită, nevoie mare.
2: Așa grădină nu se mai văzuse până atunci pe acolo.
3: În fundul grădinei aveam și un măr care făcea mere de aur. Dar de când îl aveam, n-am putut să mănânc din pom mere coapte, căci după ce le vedeam înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura, tocmai când erau să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași pe care i-am pus eu, împăratul, să pândească, n-au putut să prindă pe hoți. În cele mai de pe urmă, veni fiul meu cel mai mare și zise:
4: Tată, am crescut în palaturile tale. M-am plimbat prin asta grădină de atâtea ori și am văzut roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinei. Dar n-am putut gusta niciodată din ele. E, acum m-a dat în copt. Dă-mi voie ca nopțile astea să păzesc însumi și mă prinz că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește.
3: Dragul meu, atâția oameni voinici au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Dar doresc prea mult să văd la masa mea măcar un măr din acest pom care m-a ținut atâta sumă de bani. Și de aceea, iată, mă înduplec și te las să pândești. Măcar că nu-mi vine a crede că o să izbutești. Atunci fiul meu cel mai mare se puse la pândă o săptămână întreagă. Noaptea pândea și ziua se odihnea. Iar când fu într-o dimineață, se întoarse trist și îmi spuse cum privegheasem.
4: Privegheasem până la miezul nopții. Mai pe urmă însă mă apucase o pioteală de nu mă mai puteam ține pe picioare. Și mai târziu, somnul mă copleși și căzui ca un mort.
3: Căzu ca un mort, fără să se poată deștepta decât tocmai când soarele era ridicat de două sulițe.
4: Și atunci a văzut că merele lipsesc. Nepoftită fu mâhnirea tatălui meu când auzi spuindu-i se de asta întâmplare. De silă, de milă, fu nevoit a mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său celui mijlociu, care cerea cu stăruință de la tatăl nostru împăratul ca să lase și pe dânsul să pândească și se lega că el va prinde pe hoți care îi făceau atâta întristare.
3: Timpul veni, merele începura se pârgui. Atunci fiul meu cel mijlociu păzi și el, dar păți ca și fratele său cel mare.
4: Tatăl deznădăjduit pusese în gând să taie mărul, dar fiul cel mic, Prâslea, fratele nostru, veni cu rugăciune către el și zise:
5: Tată, atâția ani l-ai ținut, ai suferit atâtea necazuri după urma acestui pom, mai lasă-l rogu-te și anul acesta, să-mi încerc și eu norocul.
3: Fugi de aici, nesocotitule. Frații tăi cei mai mari, atâți și atâția oameni voinici și deprinși cu nevoile, n-au putut face nimic. Și tocmai tu, un mucos ca tine, o să izbutească? N-auzi tu ce prăpăstii spun frații tăi? Aici trebuie să fie ceva vrăjit.
5: Eu nu mă încumet a prinde pe hoți, ci zic că o încercare de voi face și eu nu poate să-ți aducă niciun rău.
4: Împăratul, tatăl nostru, se înduplecă să mai lase încă un an pomul.
3: Sosi primăvara, pomul înflori mai frumos și legă mai mult decât altădată.
4: Împăratul se veseli de frumusețea florilor și de mulțimea roadelor sale. Dar când se gândea că nici anul acesta nu o să aibă parte de merele lui aurite, se căia că l-a lăsat netăiat.
3: Râslea se ducea adesea prin grădină, da ocol mărului și tot plănuia. În sfârșit, merele începură a se pârgui.
5: Tată, iată, a sosit timpul. Mă duc să pândesc și eu.
3: Du-te, dară. Negreșit că și tu ai să te întorci rușinat ca și frații tăi cei mai mari.
5: Pentru mine n-are să fie așa mare rușine, fiindcă nu numai că sunt mai mic, dar nici nu mă leg ca să prins pe tâlhari, ci numai o cercare să fac.
3: Și Prâslea dus în grădină a fost. Cum veni seara, se duse, își luă cărți de citit, două țepușe, arcul și tolba cu săgețile. Își alese un loc de pândă într-un colț pe lângă pom, bătu țepușele în pământ și se puse între ele, așa cum să-i vină unul dinainte și altul la spate, ca dacă îi va veni somn și ar moțăi, să se lovească cu barba în cel dinaintea lui și dacă ar da capul pe spate, să se lovească cu ceafa în cel de dinapoi. Astfel pândi până când...
5: Până când?
3: Într-una din nopți,
5: cam după miezul nopții, am simțit că mă atinge încetişor boarea ziorilor, care mă îmbăta cu mirosul său cel plăcut. Piroteală moleșitoare se alegă de ochii mei, dar loviturile ce am suferit vrând să moțăiesc mă deșteptară. Și am rămas priveghind până când, pe la revărsat de ziori, un ușor fâșâit se auzi prin grădină. Atunci, cu ochii țintă la pom, am luat arcul și stam gata. Fâșâitul se auzi mai tare. Și oare cine se apropie de pom și se apucă de ramurile lui? Atunci am dat o săgeată. Am dat două. Și când am dat și cu a treia, un geamăt a ieșit de lângă pom și apoi o tăcere de moarte se făcu. Iar eu, cum se lumină puțin, am cules câteva mere din pom. Le-am pus pe o tipsie de aur și le-am dus la tatăl meu.
3: Niciodată n-am simțit mai mare bucurie decât când am văzut la masa mea merele de aur din care nu gustasem niciodată.
5: Acum să căutăm și pe hoț.
3: Dar eu, împăratul mulțumit că pipăise merele cele aurite, nu mai voiam să știu de hoți. Prâslea însă nu se lăsă cu una, cu două, ci arătând dâra de sânge ce lăsase pe pământ rana ce făcuse hoțului:
5: mă duc să-l caut și să-l aduc chiar din gaură de șarpe.
3: Și chiar de a doua zi vorbi cu frații lui ca să meargă împreună pe urma hoțului și să-l prinză.
6: Frații săi prinseră pismă pe el, pentru că fusese mai vretnic decât dânsii, și căutau prilej ca să-l piarză. De aceea și voiră bucuros să meargă. Ei se pregătiră și porniră. Se luară deci după dâra sângelui și merseră, până ce ieșiră la pustietate. De acolo mai merseră o leacă până ce deteră de o prăpastie, unde se și pierdu dâra. Ocoliră împrejurul prăpastiei și văzură că
5: dâra de sânge nu mai înainta.
6: Atunci pricepură ei că
5: în prăpastia aceasta trebuie să locuiască furul merelor.
6: Dar cum să se lase înăuntru? Porunciră numai decât
5: vârteje și funii groase.
6: Și îndată se și gătiră. Le așezară și se lăsă fratele cel mare.
7: Dar când voi scutura frânghia, să mă scoateți afară?
6: Așa și făcură. După fratele cel mare se coborâ cel mișlociu și făcu și el ca cel din tâi, atâta numai că se lăsă ceva mai jos.
5: Acum e rândul meu să mă las în prăpastie. Când voi mișca frânghia, voi mai mult să mă lăsați în jos.

0: Atunci frații ținură sfat și ziseră:
1: să așteptăm până ce vom vedea dacă face vreo izbândă. Și atunci ori bine, ori rău de va face, să-l pierdem, ca să ne curățim de unul ca dânsul care ne face de rușine.
0: Prislea ajunse pe tărâmul celălalt.
2: M-am uitat cu sfială în toate părțile și cu mare mirare am văzut toate lucrurile schimbate. Pământul, florile, copacii, ligioni altfel făptuite sunt pe aici.
0: Deocamdată îi fu cam frică, dar îmbărbătându-se, apucă pe un drum și merse până dete de niște palaturi cu totul și cu totul de aramă.
2: Nevăzând nici pui de om pe care să-l întreb câte ceva, am intrat în palat ca să văd cine locuia acolo. În pragul ușei m-a întâmpinat o fată frumușică.
3: Mulțumesc lui Dumnezeu că ajunsei să mai văz om de pe tărâmul nostru. Cum ai ajuns aici, frate? Aici este moșia a trei frațezi mei care ne-au răpit de la părinții noștri și suntem trei surori și fete de împărat de pe tărâmul de unde ești tu.
2: Atunci eu am povestit în scurt toată istoria cu merele, cum am rănit pe hoț și cum am venit după dâra sângelui până la groapa pe unde m-am lăsat în jos la ea. Ce fel de oameni sunt smeii aceia? Sunt voinici?
3: Fiecare din zmei și-a ales câte una din noi și fiecare zmeu ne tot silește să luăm de bărbat. Iar noi, fetele, ne tot împotrivim cu fel de fel de vorbe, cerându-le câte în lună și în soare.
2: Și ei?
3: Se fac luntre și punte de ne împlinesc toate voile și sunt în adevăr voinici. Însă cu vrerea lui Dumnezeu poate îi vei birui. Dar până una alta ascunde-te, vai de mine, undeva, să nu dea zmeul peste tine în casa lui, că e năbădăios și se face leu paraleu. Acum e timpul când are să vină la prânz și are obicei de aruncă buzduganul cale de un conac. Și buzduganul lovește în ușă, în masă și se pune în cui.
2: N-apucă să-i sprăvească vorba și se auzi ceva că șuieră, că lovește în ușă, în masă și buzduganul se arătă și se așeză în cui.
3: Dar Prâslea lua buzduganul, îl a zvârli înapoi mai departe decât îl a zvârlise zmeul și când era prin dreptul lui, îl atinse pe umere. Zmeul, speriat, stătu în loc, se uită după buzdugan, se duse de luă și se întoarse acasă. Când era la poartă, începu să strige:
4: aici miroase a carne de om de pe tărâmul celălalt!
2: Da!
4: Ce vânt te-a dus pe aici, omule, ca să-ți rămâie oasele pe alt tărâm?
2: Am venit ca să prins pe furii merelor de aur ale tatălui meu.
4: Noi suntem! Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne lovim? În sabii să ne tăiem? Ori în luptă să ne luptăm?
2: Ba în luptă, că e mai dreaptă!
3: Atunci se apucară la trâng și se luptară și se luptară, până când zbeul băgă pe Prâslea în pământ până la glezne. Iar Prâslea se opinti odată, aduse pe zmeu și trântindu-l, îl băgă în pământ până în genunchi și tăie capul.
2: Fata, cu ochii plini de lacrimi, mi-a mulțumit că am scăpat-o de zmeu și m-a rugat să-mi fie milă și de surorile ei.
3: După ce se odihni vreo două zile, porni.
2: Porni după povața fetei la sorsa cea mijlocie, care avea palaturile de argint. Acolo, ca și la cea mare, am fost primit cu bucurie. Fata m-a rugat să mă ascunz,
5: iar el n-a voit, ci când veni buzduganul să se așeze în cui pe care l-aruncase zmeul meu cale de două conace, Prâslea l-aruncă mult mai îndărăt, izbind și pe zmeu în cap.

0: Iar zmeul veni tulburat, se luptă cu prâslea ca și frate său cel mare, și rămase și el mort.
1: Fata, după ce mi-a mulțumit, m-a povățuit cum să fac ca să scap din robie și pe sora lor cea mică.
0: Deși e mai puternic decât frații lui pe care i-ai omorât, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales că e și cam bolnav din lovitura ce i-ai dat cu săgeata când a vrut să fure merele, nădăjduiesc că îi vei veni de hac. Și prâslea, odihnindu-se de ostenelile ce încercase, porni și către zmeul cel de-al treilea.
1: Văzând palaturile de aur în care locuia zmeul cel mic, am rămas cam pe gânduri. Dar luându-mi inima în dinți, am intrat înăuntru. Cum a văzut, fata m-a rugat ca pe Dumnezeu să o scap de zmeu.
2: E hotărât ca îndată ce se va face sănătos bine, să mă silească oricum să mă însoțesc cu dânsul.
1: Abia isprăvise vorba și buzduganul, izbind în ușă și în masă, se puse în cui. Ce putere are zmeul?
2: Aruncă buzduganul cale de 3 conace. Atunci prâslea îl aruncă și mai departe, lovindu-l în piept. Zmeul, turbat de mânie, se întoarse numai decât acasă.
3: Cine este acela care a cutezat să calce hotarele mele și să intre în casa mea?
1: Eu sunt.
3: Dacă ești tu, am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta. Cum ai vrut, venit-ai. Dar nu te vei mai duce cum vei voi.
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu, am eu ac și de cojocul tău.
2: Atunci se învoiră să se ia la luptă dreaptă. Și se luptară, și se luptară zi de vară până seară. Iar când fu pe la nămiez, se făcură amândoi 2 focuri și așa se băteau. În corbul însă le tot dau col croncănind.
3: Corbule, corbule, ia seu în unghiile tale și pune peste mine, că-ți voi da stârvul ăsta ție.
4: Corbule, corbule, dacă vei pune peste mine seu, eu îți voi da 3 stârvuri.
5: Unde dă Dumnezeu să cază o asemenea tiflă peste mine? Mi-aș sătura sălașul întreg.
4: Adevăr grăiește gura mea.
2: Corbul, fără a mai întârzia, a dus în unghiile sale seu, puse peste viteazul prâslea și prinse mai multă putere.
5: Către seară, zmeul zise către fata de împărat, care privea la dânsii cum se luptau după ce se făcuseră iară oameni.
3: Frumușica mea, dă-mi nițica apă să mă răcoresc și-ți făgăduiesc să ne cununăm chiar mâine.
4: Frumușica mea, dă-mi mie apă și-ți făgăduiesc să te duc pe tărâmul nostru și acolo să ne cununăm.
2: Să-ți auză Dumnezeu vorba, voinice, și să-ți împlinească gândul.
5: Fata de împărat dete apă lui prâslea de bău și prinse mai multă putere.
2: Atunci strânse pe zmeu în brațe, îl ridică în sus și când îl lăsă în jos, îl băgă până la genunchi în pământ.
5: Se opinti și zmeul, ridică și el în sus pe prâslea și, lăsându-l în jos, îl băgă până în brâu.
2: Puindu-și toate puterile, prâslea mai strânse odată pe zmeu de-i pârâi oasele.
5: Și aducându-l, îl trânti așa de grozav, de-l băgă până în gât, în pământ.
2: Și tăie și capul.
5: Iar fetele de bucurie se adunară împrejurul lui, îl luau în brațe, îl sărutau și îi ziseră:
6: de azi înainte, frate să ne fii!
5: Îi spuseră apoi că
7: fiecare din palaturile zmeilor are câte un bici, un bici cu care lovești în cele 4 coruri. colțuri ale palatelor.
2: Și palatele se prefac în mere.
5: Așa făcură și fiecare din fete avură câte un măr. Se pregătiră deci să se întoarcă pe tărâmul nostru.
2: Ajungând la groapă, prâslea cletenă frânghia de se lovi de toate marginile groapei.
5: Paznicii de sus pricepură că trebuie să tragă frânghia.
2: Se puseră la vârtejuri și scoaseră pe fata cea mare cu mărul ei de aramă.
5: Ea, cum ajunse sus, arătă un răvășel ce-i dase prâslea, în care scria că are să ia de bărbat pe frate-seu cel mai mare.
7: Bucuria mea e nespusă când mă văd iară pe lumea unde m-am născut.
5: Lăsară din nou frânghia și scoaseră și pe fata cea mijlocie,
2: cu mărul ei cel de argint și cu o scrisoare în care o hotăra prâslea de soție fratelui celui mijlociu.
5: Mai lăsară frânghia și scoaseră și pe fata cea mică. Aceasta era logodnica lui prâslea. Însă mărul ei cel de aur prâslea nu-l dete, ci îl ținu la sine. El simțise de mai înainte că frații săi îi poartă sâmbetele și când se mai lăsă frânghia ca să-l ridice și pe el, dânsul legă o piatră și puse căciula deasupra ei ca să-i cerce. Iar frații, dacă văzură căciula, socotind că este fratele lor cel mic, slăbiră vârtejile și deteră drumul frânghiei, care se lăsă în jos cu mare iuțeală, ceea ce făcu pe frați să creadă că prâslea s-a prăpădit. Luară deci fetele, le duseră la împăratul, îi spuseră cu prefăcută mâhnire că
1: fratele nostru s-a prăpădit.
5: Și se cununară cu fetele,
1: după cum rânduise prâslea.
8: Iar cea mică nu vrea cu niciun chip să se mărite, să ia pe altul.
5: Prâslea, care ședea deoparte, văzu piatra care căzuse cu zgomot, mulțumit lui Dumnezeu că i-a scăpat zilele, și se gândea:
9: ce să fac ca să ies afară?
5: Precând se gândea și se plângea dânsul, auzi un țipăt și o văietare care îi umplu inima de jale.
9: M-am uitat împrejur și am văzut un balaur care se încolăcise pe un copaci și se urca să mănânce niște pui de zgripsor.
5: Scoase paloșul prâslea, se repezi la balaur și numai decât îl făcu în bucățele. Pui, cum văzură, îi mulțumiră și îi ziseră:
10: vino, coa, omule viteaz, să te ascundem aici, că de te va vedea mama noastră, te înghide de bucurie.
5: Traseră o pană de la unul din pui și l-ascunseră în ea.
9: Când veni zgripsoroaica și văzu grămada aia mare de bucățele de balaur, întrebă pe pui cine le-a făcut ăst bine.
10: Mama! Este un om de pe tărâmul celălalt și-a apucat în coaspre răsărit!
11: Mă duc să-i mulțumesc!
5: Ea porni ca vântul înspre partea încotro îi spuseseră puii că a apucat omul.
9: După câteva minute se întoarse.
11: Spuneți-mi drept încotro s-a dus.
10: Spre apus, mama!
5: Și într-o bucată de vreme, ca de când începui să vă povestesc, străbătu cele patru părți ale tărâmului de jos și se întoarse cu deșert.
9: Ea ceru ca numai decât să-i spuie:
10: dacă ți-l-o mă arăta, mama, ne păcătuiești că nu-i vei face nimic?
11: Vă făgăduiesc, dragii mei.
5: Atunci ei îl scoaseră din pană și îl arătară.
9: Iar ea, de bucurie, mă strânse în braț.
5: Și cât paci era să-l înghită dacă nu l-ar fi acoperit pui.
11: Ce bine vrei să-ți fac și eu, pentru că mi-ai scăpat pui de moarte.
9: Să mă scoți pe tărâmul celălalt.
11: Greu lucru mi-ai cerut, dar pentru că ție îți îndatoare mântuirea puiilor mei, mă învoiesc la asta. Pregătește 100 ocale de carne făcută bucățele de câte o oca una și 100 de pâini.
5: Făcu ce făcu prâslea, găti pâinile și carnea și le duse la gura groapei.
11: Pune-te deasupra mea, cu merinde cu tot. Și de câte ori o întoarce capul, să-mi dai câte o pâine și câte o bucată de carne.
5: Se așezară și porniră, dându-i de câte ori cerea pâine și carne.
9: Când era aproape, aproape să iasă deasupra, pasărea uriașă mai întoarse capul să-i mai dau de mâncare, dar carnea se sfârșise.
5: Atunci prâslea, fără să-și piardă cumpătul, trase paloșul și-și tăie o bucată de carne moale din coapsa piciorului de sus și o dete zgrip soroaicei. După ce ajunseră deasupra, zgrip soroaica văzu că prâslea nu putu să îmble.
11: Dacă nu era binele ce mi-ai făcut și rugăciunea puiilor mei, mai că te mâncam! Eu am simțit că bucata de carne ce mi-ai dat în urmă era mai dulce decât cea de mai înainte. Și n-am înghițit-o. Rău ai făcut de mi-ai dat-o.
9: Apoi o dete afară din trânsa.
5: I-o puse la loc.
9: O unse cu scuipat de-al său și carnea se lipi.
5: Atunci se îmbrățișară, își mulțumiră unul altuia și se despărțiră.
9: Ea se duse în prăpastia de unde ieșiserăm.
5: Și prâslea plecă spre împărăția tatălui său, plecând către orașul în care locuiau părinții și frații săi.
9: Îmbrăcat fiind în haine proaste țărănești,
5: întâlni niște drumeți și află de la dânsii că frații lui
9: au luat de soții pe fetele pe care le-am trimis eu.
5: Mai află că părinții lui erau foarte mâhniți de pieirea fiului lor, celui mai mic.
9: Că fata cea mică e îmbrăcată în negru și măjelește și că nu voiește a se mărita nici în ruptul capului.
5: Măcar că au pețit-o mai mulți fii de împărat.
9: Și că acum, în cele din urmă, frații mei i-au adus un ginere prea frumos și că o silesc cu toții să-l ia și că nu se știe de va putea scăpa.
5: Prâslea, auzind de toate acestea, nu puțin s-a întristat în sufletul lui și cu inima înfrântă a intrat în oraș. Mai cercetând în sus și în jos, află că fata
9: a zis împăratului că dacă voiește să o mărite cu tânărul pe care îl aduseră, să poruncească a-i face și a-i aduce la odoare o furcă cu caierul și fusul cu totul de aur și să toarcă singură, fiindcă așa-i făcuse și zmeul și asta-i plăcea mult.
5: Mai află că împăratul chemase pe starostea de argintari și îi poruncise:
8: iată, de azi în 3 săptămâni să-mi dai gata furca pe care o cere fata cea mică, că de unde nu, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul.
9: Și bietul argintar se întoarse acasă trist și plângând.
5: Atunci prâslea se duse să se bage ucenic la argintar. Prâslea, tot văzând pe stăpânul său văitându-se, fiindcă nu izbutise a face furca după porunceală, îi zise:
9: stăpâne, te văz trist că nu poți să faci furca ce ți-a poruncit împăratul. Iată, mai sunt 3 zile până să se împlinească sorocul ce ți-a dat. Lasă-mă pe mine să o fac.
8: Of, of, of, atâți meșteri mari n-au putut să o facă și tocmai tu, un trențăros ca tine, să o facă?
9: Dacă nu-ți voi da furca de azi în 3 zile, să-mi faci ce vei voi.
5: Atunci se învoiră a-i da o odaie.
8: O odaie să lucreze numai prâslea singur și pe fiecare noapte câte o 300 de alure și câte un pahar de vin bun.
5: Argintarul îi ducea grija, fiindcă, ascultând pe la ușă,
8: n-auzeam alt decât cum spărgea la alune pe Nicovală.
5: Iar când fu a 3-a zi, El ieși dis de dimineață din odaie cu furca pe tavă, pe care o scosese din mărul zmeului ce era la dânsul, și odete argintarului ca să o ducă fetei împăratului.
8: Oh, nu mai puteam de bucurie și am făcut un rând de haine.
5: Iar pe la nămiez,
8: când venise slujitorii împăratului ca să mă cheme la palat,
5: argintarul se duse și îi dete furca ce torcea singură.
8: După ce împăratul se minună de frumusețea ei, mi-a dat 2 saci de bani.
5: Fata, cum văzu furca, îi trecu un fier ars prin inimă. I-a cunoscut furca și pricepu că prâslea cel viteaz trebuie să fie și deasupra pământului. Atunci zise împăratului:
2: cine a făcut furca poate să-mi facă încă un lucru pe care mi l-a adus la odoare smeul.
9: Iar împăratul chemă îndată pe argintar și-i porunci să-i facă o cloșcă cu pui cu totul și cu totul de aur și dete soroc de 3 săptămâni.
12: Și dacă nu a face-o?
13: Dacă nu, unde-i stau picioarele, va sta și capul.
9: Argintarul, ca și de-alălalt rând, se întoarse acasă trist.
5: Disprețui ca și întâia oară pe prâslea care îl întrebase și de astă dată. Iar dacă se înțeleseră la cuvinte, se învoiră.
9: Și lucrul se și săvârși cu bine.

0: cap de aur? Înțelese că trebuie să fie lucru măestru.
1: Argintarul luă cloșca, o duse la împăratul, iar împăratul, după ce se minună în destul de frumusețea și gingășia lor, o duse fetei.
2: Iată, ți s-au împlinit toate voile. Acum, fata mea, să te gătești de nuntă.
3: Cine a făcut astea două lucruri trebuie să aibă și mărul de aur al zmeului. Poruncește rogu-te argintarului să aducă pe meșterul care l-a făcut.
1: Primind porunca asta, argintarul se înfățișă împăratului.
4: Păi, cum o să aduc înaintea măriei tale pe meșter, fiindcă este un om prost și trențăros și nu este vrednic să vază lumina ta fața măriei tale.
1: Împăratul porunci să îl aducă.
3: Să-l aducă oricum ar fi.
1: Atunci argintarul, după ce puse despălă pe prâslea și îl curăți, îl îmbrăcă în niște haine noi și îl duse la împăratul.
4: Iar împăratul îl înfățișă fetei.
1: Cum îl văzu fata, îl și cunoscu.
4: Ea nu putu să-și ție lăcrămile care o podidiseră de bucurie mare ce-a avut.

0: În genunche, îi sărută mâinile și pe față și pe dos.
1: Luându-i seama bine împăratul, îl cunoscu și dânsul, măcar că foarte mult se schimbase. Îl îmbrățișă și îl sărută de sute de ori, dar el tăgăduia.
0: În cele din urmă, inima lui înduioșită de rugăciunile tatălui său, ale mamei sale și ale fetei care rămăsese în genunche rugându-l, mărturisi că, în adevăr, el este fiul lor cel mai mic.
1: Râslea le povesti apoi toată istoria sa. Le spuse și cum a ieșit deasupra pământului și le arătă și mărul cel de aur al zmeului.
2: Atunci împăratul, supărat, chemă pe feciorii cei mai mari, dar ei, cum văzură pe Prâzlea, o sfecliră. Iar împăratul întrebă pe Prâzlea cum să-i pedepsească.
3: Tată, eu iert și pedeapsa să o ia de la Dumnezeu. Noi vom ieși la scara palatului și vom arunca fiecare câte o săgeată în sus. Și Dumnezeu, dacă vom fi cineva greșiți, ne va pedepsi.
1: Așa făcură.
0: Ieșiră câte trei frați în curte dinaintea palatului.
2: Aruncară săgețile în sus.
4: Și când căzură...
1: Ale fraților celor mai mari le căzură drept în creștetul capului și omorâra.
2: Dar acelui mai mic îi căzu dinainte.
0: Iar dacă îngropară pe frații cei mai mari...
1: Făcură nuntă mare și Prâzlea luă pe fata cea mică.
2: Toată împărăția s-a bucurat că le-a adus Dumnezeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului și se mândrea,
1: fălindu-se,
2: de vitejiile ce le făcuse el.
0: Iar după moartea tătânei său, se sui el în scaunul împărăției.
1: Împărății în pace de atunci și până în ziua de astăzi.
0: De ori mai fi trăind?
1: Trecui și eu pe

0: Ați ascultat Prâslea cel voinic și Merele de aur, un bas cules de Petre Ispirescu. Dramatizarea Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: împăratul Mihai Verbițchi, fiul cel mare Ionuț Antonie, Prâslea Voicu Heter, fata cea mare Cornelia Pavlovici, fata mijlocie Carmen Palcu, Mezina Camelia Andriță, corbul Vera Linguraru, zgrip Suroaica Anca Todea, un zmeu Marius Nănău, alt zmeu Cezar Popescu, argintarul Daniel Tudorică, redactor Irina Soare, regia de montaj Monica Wilhelm și Mirela Anton, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, inginer de sunet Iulian Iancu, regia artistică Gavril Pinte. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pipirini. Curtenii fac chef.
1: Dar ce or să facă? La trep nu-i pune nimeni, acasă n-au ce face. Și apoi și vinul curții,
0: da.
1: Iar craiul...
0: El e tata la deal de astea.
1: Crăiasa când îl vede să crape și nu alta.
0: Da, pe nalbă îl toacă la tot pasul. Mai rar culcicuța ești, crai, păstrează steapa. Vrei să ajungi bărbate chiar una cu moșici? Dar știi ce îi răspunde craiul?
1: Nu.
0: Doamnă, cum mă cheamă?
2: Ei, nalbă crai, bărbate, sau mufăr crai, ți-aș spune.
0: Știi tu, iubită soață, că nufărul se uscă dacă îl scoți din baltă?
2: Ei, eu știu că buruiana, floarea, de apa au
1: nevoie. Așa?
0: Eu, craiul nufăr, nu floare nici buruiană. De apă n-am nevoie. Dar am de udătură păstrată în butoiește, butelci, polobocele, ploscuțe, fredeleșe, sticluțe, năstrăpioare.
1: Băută în ulcicuțe?
0: Dă dreptul de la vrană.
1: Năvalnic, creișorul,
0: da.
1: Nu-i seamănă.
0: De unde? Năvalnic să nu vadă la masă băutură.
1: E tinerel Năvalnic, dar are mintea coaptă.
0: Da, isteț îndeminatic, cutezător, temeinic, de treabă la voroavă și iscusit la faptă. Dar are, vezi, are și dânsul meteahna lui.
1: Meteahna?
0: Păi, da, cum să-i zic... Meteahnă, nu vezi? Mâhnit se plimbă, se urcă în turn, gândește, iar gândește. Ce-o fi gândind, el știe.
1: Dar iată că-l văd sosind pe creișor. Să nu fie de ochi, că tare chipeș. Cu el e și feciorul lui Oiță.
0: Da, ei sunt Năvalnic și Joiță. Hai să plecăm.
1: Ba nu, să mai rămânem.
3: Te tot gândești, Năvalnic. Privirea ți-e mâhnită și fruntea îngândurată. Ești bolnav?
4: Mi-e inima bolnavă.
3: De dragoste, Năvalnic?
4: Nu dragoste, Joiță.
3: Atunci?
4: Ce-s eu, Joiță?
3: Ești fiul de crai.
4: Nu mă înțeleg, Joiță. Pe mine, tu și alții mă prețuiți?
3: Firește.
4: Că-s fiul de crai.
3: Năvalnic.
4: Încolo ce făcut am de-a voastră prețuire să fiu vrednică? Făcut am vreo ispravă să mi se ducă vestea?
3: Vei face-o.
4: Când?
3: Atunci când s-o ivi prilejul.
1: Prilejul. Să aștepte sărmanul mult și bine.
0: Da.
1: Război n-avem cu nimeni, că-s pașnici megieși.
0: Așa.
1: De zmeii cei grozavnici nu se mai pomenește. Palaurii spurcați ori fi crăpat cu toții.
0: Cu toții.
1: Așiși de căpcăunii și alte pocitani. Ei spune, cu cine să se bată Năvalnic, creișorul, ca să-și câștige nume de făt frumos?
0: Da, chiar.
1: Cu cine?
0: Da, cu cine?
1: E vierzi de grauri.
0: Grahor.
3: Grauri?
0: Grahor.
3: Glăsuind?
1: În stăpâne, o seamă dintre grauri și corbi au darul vorbirii.
0: Sunt grahorul Gohrunei.
3: Goruna?
0: Da, Gohruna.
3: Și cine e Goruna?
0: E zâna și crăiasa noastră și a păturii.
1: Cum de te-a duse vântul tocmai aici?
0: Cu crăiasa?
3: Goruna.
0: Da, poruncă mi-a dat să zbor prin lume până voi găsi voinicul să-i fie scut și sprijin.
3: Ce ajutor așteaptă o zână de la oameni?
0: Un ajutor de oaste.
1: De oaste? Cum?
3: Zânele se luptă cu oameni?
1: Miramaș.
3: Războiul greuresc nu-i treabă pentru zâni.
0: Știu, voinice, însă pe zâna noastră bună o asupește iazma pe nume Mătrăguna. Cu asta-i blestemată de aici. Nu, râdeți.
1: Aricii-s mici cât pumnul.
0: Aricii mătrăguni sunt mari.
1: Cât?
0: Cât mistreții?
1: Atunci aceea nu-i de șară.
5: Nu-i și mai ține seama că sunt conduși în luptă de zburători.
3: Voi nu aveți oștire?
5: Avem, dar tare mică.
3: Și cine vis oștenii?
5: Piticii pretinde.
1: Auzi, oșteni pitici.
5: Degeaba râzi, piticii sunt mici, dar aprici foarte. De-am fi mai mulți, ne-am descurcat și singur.
3: Așa. Aveți nevoie, deci, de ajutorul nostru.
5: Avem, avem foinice.
3: Pe zâna ta cea bună.
5: A mea și a pădurii.
3: Noi o vom ajuta-o.
6: Juință, da, e prilejul isprăvii mult dorite. Plec să o ajut pe zână.
5: Grozav.
6: Așa, de unul singur?
3: Nu, tata, o să-mi dea oșteni.
6: Eu, Juință, sunt întâiul,
1: da. Al doilea năgară, adică eu, străjerul.
5: De când vă porniți?
6: Chiar mâine, când s-o miji de ziua.
5: Atunci, vă aștept în sor de ziua întângul de pe coastă. De acolo astei tale eu fi voi călăuză pe mâine, dar...
3: Să mergi! Hai, Juliță, să facem cu cercare!
6: N-am uitat! Atrage la țintă cu săgeata și paloșul cel ager al învârtii!
3: Să mergem!
6: Să mergem!

0: S-a fierbântat năvalnic de focul tinereții, dar eu, cătană veche, m-am cam pripit. Ei, spune, să plec eu pe coclaur pe spusa unui graur. O să-mi rămâie în codri ciolanele îmbătrâne, ori oi cădea în robia vrăciței mătrăguna. Dar ce se aude? Cheful din palat s-o fi isprăvit? Ia!
1: Slăbite-ți răcoarea și mileasma.
2: Cum? Să aducă chiasma?
1: Nu mă îngână, măiță. Răcoarea și mileasma. Dar mai ales răcoarea.
3: Deci nu mai ai nevoie a coborând cramă lângă polobace să cauți răcoarea.
1: Sofino, ești bătrână? Da, da, și tot n-ai prins la minte. Hai,
3: și păscă și nasul și obrazul. În loc de nalbă, lumea ți va scoate un alt nume.
1: Dacă vor scoate lume, n-o fi cu supărare la nimeni, Solvino. Cum zice vorba veche, mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul, ca mâine mor.
3: Ești zdravân, bat și suta.
1: Și vezi, Solvino, da, mare nemiclirea. Un crai, cum știi, are și grijă destule. Azi sunt eu cap crăie, iar mâine, cum o duce, da? Năvalnic.
3: Așa e rânduiala din tată în fiu. Coroana.
1: Așa e, da, năvalnic, știi că-i coltei. Și fără de nevastă nu poate fi cap sării. Cred că venita vremea să-l însoțim.
3: Cu cine?
1: E, cu cine? Ia uite aici, de fete să ne plângem. Mie că broaște cu tătarul. Găsi mai el năval în mireasa. Nu te temă. Sfecla împărat o are pe franga ceandurnie.
0: Da, vodă trifoi, trei fete.
1: Jir voievod vreo șase.
0: Smochină crai o droaie.
2: Să tot alegi.
3: Dar ce gândiți că mi-ai dat fiul după oricine?
1: E, dragă, dragă, brăguța-i fată bună.
3: Un papanaș.
0: Slăvito, trifoi se fudulește din trei cu cea mezină.
3: O scoabă.
0: Smochină crai.
3: Cunoaștem, o hergherie întreagă.
1: Măi, dar nu-ți vreau să mai ești iubită, soții.
3: Eu știu ce vreau, bărbate. Și știu ce știu.
1: Ia ce știi.
3: Năvalnic, fiul nostru avea va de mireasă o zână. Așa e scris în zodii. O zână a pădurii.
1: Stai, dar păduri sunt multe. Și codri și zăvoare și sticle neumblate.
3: Da. Dar peste toate o zână e crăiasă. Poruncă de oștii să răscolească în codri și pe crăiasă zâna pădurii să ne afle.
1: Stai puțin, să vedem ce zice și fiul nostru. Poate o avea bunit și dânsă, s-o cotea la lui, nu? Nu-i joacă să zici așa pe viață un tânăr carnavalnic, fără-i știe părerea și gustul. Până oară zână o fi bălaie, nu? Veciorul ar vrea negruță. El o fi vrând să fie albaș ochii pe tine. Și dacă ea ne verzui ca leuștean...
3: Ajunge! Să-l cheme pe Năvalnic.
0: Îndată îl aduc.
1: Nu mai aduce că uite mine singur. Năvalnic, fiul meu. Bună, fiul meu. Stai aici. Păi dacă tu nu, hai să mergem. Eu zic să mergem. Mergem, haideți. Aici. Dacă ar fi doi zburători.
0: Cinci. Mălite clai.
1: Uite că mă știe.
0: Mulți ani și sănătate.
1: Așișterea străine.
2: Mărite clai. Noi suntem
1: zemne sol. De unde? Și care vi solia?
2: Suntem veniți din țara pădurii de Adamă.
3: Da, și unde e țara asta? Și cine-i crai?
0: Departe,
3: treacă, meargă. Dar cine-i crai?
2: Cât de iese?
3: Ce? Nu-i una?
2: Nu, sunt două. Și amândouă zâne.
1: Solvino, poftea o zână în oră și acum ia ca două.
2: Una ai stăpâna noastră, Gdăiasa Mătdăguna.
0: Cealaltă e Goluna.
1: Goluna?
0: Da, ne e vlăjmașă.
2: Cudând peste împărăția pădurii, doar una va fi Gdăiasa, alta roaba.
1: Și care fi va roaba?
2: Goduna.
4: Mai slabă.
0: Pe semne, Mătrăguna, o fi mai durdulie.
5: Goluna, Goluna știm, trimis-a un glaul săvăceală.
0: Un glaul?
2: Da, un gdaud năzdădădăvan, ca de-a cerut ostide.
1: Așa e, adineaur cu graurul vorbită.
0: De l-am fi plins pe cale, își muleam de pene.
1: Bine, acum spuneți-vă, Solia. Da, dragi oaspeți, veniți mai... Ia să auziți, spuneți.
2: Solia noastră de asta-i.
1: Ia.
0: Să nu încerce nimeni Golunei să-i dea un ajutor de oastră.
1: Și de încercăm?
0: Voinice, intlați la glea o sândă.
6: Că? Ne spânzură? Ne tai? Ne face harcea-barcea?
2: Cât de dăriața noastră dă, poate să vă predeschimbe în tihori, butuțuci,
5: olci, colopișniți, guzgani,
2: da?
5: Chistari, olcântiți.
1: De vraja Mătrăgunii ne va feri Goruna.
0: Da, în falmecii mai slabă decât glăiața noastră.
1: O să vedem acolo.
2: De-i cuteza, vai ție, vai vouă tuturor.

0: Eu voi pleca în zori.
1: Băiete, nu voi pleca, plecăm.
0: Mergi, tată?
2: Merge, știu eu de ce. Să scape de...
1: Ai zis, zi, nu
2: de...
3: Oiță,
4: tata, aici sunt.
1: Oiță, plecăm în zori spre codul de aramă.
4: Așa.
1: Vezi, nu uita, merindele.
4: Așa.
1: Merindele le-am mai ales, știi tu.
4: Bă, beați! Așa,
1: mergem la o dignă.
0: Coalo!
1: Ah, bravo! Oșteni! Oșteni?
0: Hei!
1: Hai! Aveți de toate?
0: Avem!
2: Drum bun și zbornic! Sunt bărbate, fără de noră, să nu te întorci.
0: Ce noră?
1: Lasă că-i vedea năvalite, gata! Și acum, la drum!
0: La drum, la drum, da, dar cu cântec!

0: speriem de voi.
1: Suntem slăgești, Bobiță?
0: Suntem vrândușă, dar nu de tot.
1: Cum asta, Neghiniță?
0: Cinte, zic-o, noi ne cam temem de lupi, de vulpi.
1: De broaște.
2: De broaște nu, vrândușo.
3: Dar de arici ne temem. Aricii mătrăgunii.
1: Răi,
0: cinte, zic-o, răi. Când om crește, lasă că le-am venit de hac.
1: Acum, hai, la joacă.
0: Da.
4: Ce ne facem că nu se mai întoarce trimisul? Grăurașul.
5: O fi spunat de parte și cine știe unde.
4: Așa e. E greu să îndupleci vreun craiș al lui Oștile să vie să se bată pe alt tărâm. Cu iazme, cu zburători, cu oastea de arici a mătrăgunii.
5: Să nu-i fi pus pe urme vreun zburător să-l prindă.
4: Nu, nu-l prinde. Grăurașul ia ager ca săgeata.
5: Iată ce veste bună, scăpăm de griji. O rună va rămâne în codru. Da, singură crăiasă. Și în poiana asta, noi singure stăpâne.
4: Că bine zici. Până la amiază poiana e a noastră. Iar după, după ea iazmei. Să ne grăbim. E soarele la amiază. Ne prinde mătrăguna.
5: Copii, copii!
4: Să mergem! Hai să pornim!
5: Hai să mergem! Hai să mergem!

0: mi se pare că au fost pe aici piticii. Și zânele gorunii.
1: Boiana e și a zânelor. Și a noastră, Ciobico. Dar în curând crăiasa,
0: Mărita mătrăguna,
1: va fi de plin stăpână nu numai pe Boiana, ci pe întreg tărâmul pădurii. Dar atunci,
0: atunci, Ghimpino,
1: goruna, piticii,
0: chierciții
1: și zânele,
0: sprijitele,
1: vor cere îndurare ca niște rob netrebnici.
0: Îndurare! Ghimpino, îndurare!
1: Pedepsele pentru vrăjmașii noștri de mult sunt hotărâte.
2: Goruna cea semneață la albie să spele cotrețele murdare. Cartofi și cepene
0: la cupli.
2: Piticii închirciții pe la potețe să rădăcească rățoii și gânsacii.
0: Zburătorii!
3: Ne așteptați, Ghimpino!
1: Și noi și mătrăguna.
3: Să mergem la Crăiasă.
0: Mai stați! La vremea asta Mărita mătrăguna coboară în Poiană.
1: Ei, cum v-a fost solia?
3: Mă tem că nu plea fosta.
4: Cu folos.
1: Sosește Crăiasa noastră.
0: Aștept.
5: Mălită doamnă.
4: Da, nasul.
0: Spuneți, ajunsul ați din urmă pe graurul gorunii?
5: Da.
0: Nu.
5: Da.
0: Nu asta. Și da și nu.
5: Slăvit-o, noi l-am ajuns pe graur, dar nu pe drum.
0: Dar unde?
5: Noi l-am ajuns, stăpâno, când dânsul ajunsese.
0: Auților! Așa îngilor! Năucilor! Graur fără minte știu să îndeplinească poruncile vrăjmașei, iar voi pe ale mele nu. La cușcă! La cușcă, imediat!
5: Tate, mă spune totuși că glaulul golunii ajunsa la Claiul Nalbă și a împlinit polunca.
0: Ce fel? Cum?
5: Dobândita un ajutor de oaste și sunt porniți în coace.
4: În 3 sau 4 zile vor fi aici.
0: Și cine le stă în frunte?
5: Claiul Nalbă
4: și fiul lui Năval.
5: Da.
0: Cutează ei smintiții pe mine să mă înfrunte? Ce nușă! Ce nușă îi voi face! Iar voi veți putrezi! Ce e, Ghimpina? Spune!
6: Zburătorii sunt vrednici,
0: da,
6: de credință, dar n-au avut curajul pe grau să-l ajungă. Plecase de 3 zile a furisitul graur, nu?
0: Da?
6: Dar și sprinte la aripă.
0: Sigur.
6: Iartă-i milostivă că vom avea nevoie de mintea și puterea lor în luptă.
0: Ei pot intra în cușcă și după bătălie, dezorvădine volnici.
7: Da. Întâi războiul, pe urmă judecata.
5: Slavă!
6: Mărită!
0: Hai! Sunteți sloboți!
6: Slavă!
0: Să mergem să ne pregătim!

0: erau caii și în floare când am plecat, Joița. Și acum uite, codrul își arămește frunza.
1: E toamnă.
0: Da, e toamnă și noi...
1: Noi tot pe drumuri.
0: Tot pe drumuri. Pădurea de aramă o fi în fundul lumii.
2: Pădurea de aramă e chiar aici, voinice.
0: Cum? Atunci și zâna noastră?
2: Zâna noastră și a pădurii.
0: Aici se lășluiește.
2: Și ea și mătrăguna.
0: Se apropie, Joiță, clipa ispravii pe care am visat-o.
1: Da.
0: Și eu și tu, Joiță. Avem acum prilejul să câștigăm un nume.
1: Da, Năvalnic Grozovanul.
3: Sigur.
1: Joiță Voinice.
0: Să-mi cu ochii în patru,
1: da?
0: Să se îndoiască straja.
4: Stați!
0: Ce? Aici vom înfrunta vrăjmașul. Oștirea mătrăgunii o fi pe aici, prin preajma, pândindu-ne.
2: Iată și pitici, prichindei, războinicii gorunii.
0: Hai și ne-am ascunde.
1: De ce?
0: Ca să vedem ce-or fa.

0: facem popas aici?
1: Că dormim.
0: Încă nu. Ne odihnim și atâta tot.
1: Aș vrea și un pic de somn.
0: Mai mergem o bucată de drum și apoi și somn și masă.
2: Ia, ia uite-ne chinista. Ce-o fi aici?
3: Vai de mine.
2: Uite, uite. O oală.
3: Ce-a luat?
2: Acolo și căruțe.
4: Wow, ce de butor.
2: Și saci cu daliguri.
0: Stai, să știi că e o oaste.
2: Dar unde fi? Și ce caut aici? Aoleu. Aoleu.

0: întâlniri, voinice!
1: Moșteni, în apărare!
2: Ce vreți? De unde sunteți?
1: Cum ați ajuns aici, în codrul de aramă?
0: Venim cu gânduri bune și cu alai de soi!
3: E craiul! E n-albă trai cu asta și vine să ne ajute!
4: Voinicilor, acum cu oștile unite o să răzbim preșmașul!
1: Hai,
3: Trăiasă azâna noastră, Grouna, se apropie de noi!
1: Bun venit, Trăiasă, oștenii te așteaptă!
5: Halal oștire, bravo, vă ajung din urmă Melci!
6: Da, s-au pornit cu grabă!
7: Și s-au găsit pe cale cu...
5: cu zăbavă.
4: Cu zăbavă creasa noastră.
5: Dar cu cine, neghiniță?
4: Cu Grăurașul.
1: Întors cu vest

0: Olia,
1: ce ai trimis-o? Păi mine.
2: Da, vorbea de vrăjmășia creiesei Mătrăguna și de războiul crâncen cu care vă amenință. Aflând acestea, doamnă, noi ne-am pornit încoace, făcând lung drum pe mare și pe uscat. În urmă, lăsat am bărăgane, dealuri verzi și plaiuri și munți semeți și ape și sicle neumblate până am ajuns aici, în codrul de aramă. Domniță, da. Brațul nostru și paloșile noastre.
3: Da?
2: Dreptatea și...
4: Ia-o, meu s-a îndrăgostit. Eu cred că și Croia s-a îndrăgit pe tânăr. Hai că se face treaba. Îi duc sulpinei în ora.
5: Legați-vă cât de iesei! Iesei Mătrăguna! Și voi, piticii mei, fiți gata! Ostași, gătiți-vă de luptă!
6: Și voi, piticii mei,
5: fiți gata!
7: Înainte, piticii!
8: Bătrâne, crăiasa mea chemare!
9: Sărmană!
8: Sărmană eu? Smintite!
9: Nu mă cunoști! Sunt duhul pădurilor! Prin mine viețuiește tot ce se mișcă în codru și tu trăiești prin mine! Nu râde, ia seama!
8: Ajunge, chiuș netrebnic! Pe el! Vă râme!
9: Pârcă, nu ai nicio putere. Ascultă-mi dar porunca din codul
8: de
9: aramă să pleci
8: nu.
9: Pe totdeauna.
8: Nu plec, nu plec.
9: Tu-ți gătește-te de moarte.
8: Fii blestemat!
10: Cenușă. N-a mai rămas decât cenușă.
9: S-a mântuit pădurea de oiasmă rea, de acum cei buni și blânzi putavor să viețuiască în pace. Vă las, vă las cu bine.
10: Cu bine, ce bine, cu bine, ce
11: bine. E, de treabă, moșu. Ce zici, Joiță?
2: Grozavă bătălie! Însă năvalnică!
10: Hei, nu-i nimic! O simplă zgârietură m-a oblojit. Goruna!
2: Cenușă!
3: Da, în pădure avem destule ierburi de lecuit o rană și asta... Asta zânele o știu.
2: Acum e vremea să ne întoarcem.
1: N-aș mai pleca. Domniță, e atâta frumusețe. Parcă e un vis.
3: Aici e altă lume, e alt tărâm, e altă rânduială decât în lumea voastră. Nu poți rămâne, ești pământean.
1: Goruno, dar n-a fost totul o simplă nălucire.
3: Navalnic...
1: Goruna...
3: Alungă-n tristare.
1: Nu pot.
3: De dragul tău...
1: Iubito...
3: Te voi urma.
1: Goruna...
3: Voi merge eu în lumea ta.
1: Iubita mea.
3: val.
2: Iubito,
3: nu val.
4: E, dragii mei, cam asta-i. Acum, din cum plecăm spre casă, se duc surfinei în oră, i-am promis.

0: Da, unde e soața? Unde e soața?
1: Aici? Ia
2: să te văd eu scrumoasă. Auzi, ți-am adus și Nora.
1: Oh, ce bucurie! Vom face nuntă mare! Bine ai venit, Crăiaso. Bătut ai cale lungă până la noi.
3: Lungă, e adevărat. Și nu știu dacă dorurile mi se vor împlini. Ce veselă-i năvalnic lumea de pe tărâmul vostru.
4: De ce ar fi mâhnită Gorunoc când viața e așa scurtă? Ospățul nu-ți priește? Nu ești deloc voioasă.
3: Mi-e frică.
4: Poate dorul de casă te încearcă. Dar acum tu ești a noastră, cu noi, în astă lume.
3: Știu eu.
4: Duhul pădurilor?
5: Să nu vă înfricoșeze venirea mea aici. Deși nu pentru desfătare mi-am părăsit tărâmul.
4: Atunci?
5: Evitam să amintesc o legea noastră care ne oprește pe noi din altă lume să viețuim aici, în lumea pământeană.
4: O lege?
3: Am presimțit.
5: Nici zânele și nici piticii nu sunt asemenea vouă. Ei au o altă soartă și aici, în astă lume, nu ar putea să afle izvorul fericirii. Gorunon, ai greșit.
3: Da, am greșit. Mă voi întoarce iar în lumea mea.
4: Gorunon!
5: Veniți! Veniți!
3: Năvalnic!
4: Goruna! Ești mâhnit, năvalnic? A fost un vis, joiță. Da, da, o amăgire. Ursita noastră, frate, vom căuta-o aici, în lumea noastră. Aici, așa e.
6: Sulpino!
7: Fraților, haideți din nou la masă.
6: Sulpino, aflăm altă mireasă?
3: Da, da.
6: Ce-ai zice de fata cea-n voi trebui de la Craiul Sfânt, plătesitor și crainici? Și apoi și lui Joiță e vremea. Auzi, Joiță, cu tine vorbesc. Pe cine vrei? Pe cine vrei?
4: Pe puica lui Salbă Crai.
6: Ia să plece pețitor și crainica Salbă și la Craiul Sfânt. Hai! Iubită soață, curând te văd și soacra.
8: Te pui la nuntă, n-am de crai!
6: Așa, e...
7: Nora noastră. Nu fie așa. Dar are, are...
1: Da, da, da, da.
7: Las că e.
1: Da, da.
6: Ia fașinați una.
1: Nu, nu, nu, nu. S-a putut.
7: Da, da, puica, puica. Ce spui de Sulpino de puica? Îți place și ea?
1: Păi cum altfel? Îmi place.
7: Are...
1: Îmi place, îmi place. E rumenă, vioaie. Și-mi pare că și Joiță e mulțumit. Sunt vesel fost, da. Năvalnic și cu fraga, Joiță și cu puica și noi bărbate.
6: Să zile, o domn un timp, ne-o bucurat, o închefuit, haroi!

0: Ați ascultat Zâna pădurilor de Laurențiu Pfeiffer. Adaptare radiofonică de Adina Bardaș. Distribuția a fost următoarea: Pipirig, Șerban Celea; Năgară, Eugen Cristea; Joiță, Mircea Constantinescu; Năvalnic, Mihai Bisericanu; Graurul, Eugen Cristian Motriuc; Nalbă Împărat, Virgil Ogășanu; Sulfina, Janin Stavarache; Oiță, Candid Stoica; Zburătorul 1 și Neghiniță, Alexandru Jitea; Zburătorul 2 și Bobiță, Mihai Călin; Goruna, Irina Movilă; Mătrăguna, Adriana Trandafir; Duhul pădurilor, Nicolae Pomoje; Brândușa, Andreea Măcelaru; Cintezica, Mirela Popescu; Ghimpina, Mihaela Sârbu; Ciovica, Crina Mureșan; redactor, Crenguța Mihaela Manea; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Iulian Iancu; regia artistică, Mihai Lungeanu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cele 12 fete de împărat și Palatul cel fermecat. Scenariu radiofonic de Ilinca Stihi după basmul omonim de Petre Ispirescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic.
2: Hei! Hei! Fetelor, hai! Bună dimineața!
3: A fost odată ca niciodată.
2: Haideți, fetelor! Haideți, haideți, că începe o nouă zi!
3: A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti.
2: Hai, hai, Juna, hai, Olguța, hai, Breaza, hai, Joiană, hai, hai, mână, mână, hai, hai și tu, hai și tu, Cornuto, hai, mai repede!
3: A fost odată un flăcăiandru sărman de părinți.
2: Gata suntem, nea Ilie, gata. O luăm spre coastă.
3: El ar gățea pe la unii și pe la alții ca să-și câștige traiul. Și fiindcă avea darul de a fi curățel, toți flăcăii din sat îl pizmuiau. Celorlalți argați le cășunase pe dânsul și îl tot luau peste picior. Iar el nu lua aminte la flecăreala lor și-și căuta de treaba lui.
4: Ce faci, băie, băiete? Ai ieșit la plimbare?
3: El se făcea că nu înțelege vorbele aruncate în pofida lui. Se arăta prostănac.
2: La plimbare, cum nu? Pe așa o vreme frumoasă.
3: Pentru aceasta, ei îl porecleau zicându-i:
4: scăundul satului.
2: Mulțumesc la fel.
3: De câte ori trecea prin sat, fetele își dau coate și se uitau la dânsul pe sub sprâncene. Și e drept că aveau la ce se uita. El era curat la față și chipeș. Chica lui neagră ca pana corbului flutura ca o coamă pe grumajii lui albi ca zăpada. Mustăcioara abia mijea de parcă era o umbră pe buza lui cea de sus.

0: Bună să-ți fie inima.
1: Cu cine vorbești?
0: Cu tine vorbesc.
1: Cu mine?
0: Păi, doar nu cu Joiana asta frumoasă.
1: Frumoasă-i, nu-i așa?
0: Cine?
1: Joiana bălțată, nu? Dar cine?
2: Fetele, care mai de care, se întreceau să-i dea pricină de vorbă. Dar el nu băga pe nimeni în seamă. Se făcea că nu pricepe ce vor ele. Pentru aceasta ele, ca să arate că nu le pasă de nebăgarea lui de seamă, îl porecleau cu numele de făt frumos al satului. Și de unde să nu fie așa?
1: Te văd că ai gândurile tale.

0: uita nici în dreapta, nici în stânga. Mergea cu vitele la pășune și treaba ieșea din mâna lui mai cu asupra de măsură decât din ale celorlalți argați. Pasămite se născuse în ceas bun și era ursit să ajungă cineva. Dar el nici habar n-avea de asta și nici când n-avea să se mândrească, fiindcă nu știa ce este ascuns în cursul vremurilor. Ci smerit, precum îl lăsase pe el Dumnezeu, își vedea de ale sale, fără să se atingă cu cuvântul sau în oricare va fel de alții sau de al altora.
1: Dar ce iarbă verde și grasă aveți de azi, fetelor!
0: Era o zi de primăvară.
1: Florile sunt toate înflorite.
0: De păreau că dau ghes omului să treacă printre ele. Ceva mai cât colo, un pârâiaș, a cărui obârșie venea dintr-un șipot de apă ce ieșea din coasta unui deluleț și erpuia printre brusturi și alte buruieni pe unde-și făcuse loc și susurul apei parcă te îndemna la soc.
1: Și soarele strălucește. Cât să-ți facă poftă de niște umbră.
0: Copacul sub care s-a adumbrit era măreț și parcă se lupta ca să ajungă la nori. Printre crăcile lui întinse se giugiuleau păsărelele și își făceau cuiburi. Numai ascultând cineva ciripirile lor se aprindea întrânsul focul dragostei. Desișul frunzelor sale făcea o umbră de parcă râvneai la ea. Îmi bag seamă, nu era așa căscăunt flăcăul acesta și pe nedrept îi atârnau de coadă această pricină ceilalți din sat.
1: He, mâncați fără grijă, fetelor!
2: Eu mă întind aici!
1: Luiana,
2: breaza, cornuta.
0: A dormi și visă un vis frumos. Făt frumos, făt frumos, făt frumos.
3: Poftim?
0: Făt frumos. Cu tine vorbesc.
3: Eu?
0: Da, tu.
3: Dar pe mine mă cheamă...
0: Ascultă-mă pe mine. Tu ești flăcău frumos și te așteaptă o viață minunată. M-auzi?
3: Te văd.
0: Ascultă-mă ce am să-ți zic. Hei!
3: Da!
0: Hei! Ce te-ai muleșit așa?
3: Cred că m-am îndrăgostit. Hei, unde ești? De ce nu te mai zăresc?
0: Ascultă-mă bine.
3: Da, da.
0: Nu mai fi atât de adormit.
3: Nu pot. Dorm.
0: Repetă după mine. Du-te la curtea împăratului. Acolo îți vei găsi norocul.

0: Ei, dar ce să fie asta? Uite că se lasă seara. Fetelor! Hei, Roiană! Unde sunteți? Haidem, haidem acasă!
1: A doua zi, mergând iarăși cu vitere la păscut, s-a bătut din drum și dete iarăși pe la copacul cu pricina și iarăși se culcă la tulpina lui și iarăși visă același vis.
2: Du-te la curtea împăratului, acolo îți vei găsi norocul.
3: Acolo îți vei găsi norocul.
0: Se lasă seara, fetelor, haidem acasă.
1: A treia zi, cu din adinsul făcut să-i fie drumul pe la același copac sub care se culcă și visă același vis.
2: Du-te la curtea împăratului, acolo îți vei găsi norocul.
0: Măi să fie!
1: El nu înțelegea că steaua sub care se născuse venea să-l slujească.
4: Da, pentru ce, băiete, să ieși de la mine?
0: Păi aș...
4: Nu sunt banii pe plac?
0: Ba da, sunt.
4: N-ai mâncare destulă?
0: Am.
4: Ia mai bine stai cu minte și-ți găsesc eu o fată bună din sat cu nițică zestricică și te mai ajut și eu cu ce m-o lăsa inima, ca să-ți faci și tu un rost aici ca toți ceilalți. Nu mai hoinări până lume ca să ajungi fără niciun căpătăi ca vai de tine. Ce zici?
0: Ar fi bine.
4: Păi vezi? Așa rămân.
0: Dar eu tu plec.
4: Vezi că mă supăr acum și dacă mă supăr mă încin și te iau cu măturui.
0: Uai de mine.
4: Zi măcar de ce anume pleci.
0: E mai greu.
4: Vreo fată?
0: Să zicem.
4: Las-o. Las-o că nu-i bună de tine.
0: Eu aș lăsa-o, dar nu mă lasă ea pe mine.
4: Adu-o aici.
0: Eu nu pot.
4: Și unde o duci?
0: Unde o vrea ea?
4: Vreun nume are?
0: Numele nu îl am ținut minte, dar are a face cu noroc.
4: Pleacă atunci pe urma minților tare, că sigur în cap nu ți-au mai rămas. Înapoi însă să nu te mai uiți.
1: Și-a plecat. Mergea în colbul drumului, intrând în curtea de împărat, și se frământa de gânduri.
2: E, fără slujbă am rămas, n-am pernă să pun capul când o veni noaptea. Dar caut să mă însor cu fericirea mea, care s-a topit în arșița miezii ca năluca. Fetele mele se duc acasă și mă caută cu boturile lor umede prin mirosurile primăverii.

0: Blândețe, Margarete, lăcrămioarele...
1: Iartă-mă, te văd om inimos. Amiază bună.
0: Bună să-ți fie inima, flăcăule.
2: Grădinarul fu bun bucuros să-l tocmească atunci când îl văzu așa curățel, căci dobândise până atunci câteva bobârnace de la fetele împăratului că bagă argați tot ce este mai urucios și mai scârbos în omeniri. Pe lângă celelalte trepi grădinărești, slujba de căpetenie a lui Făt Frumos era să facă în fiecare zi câte 12 buchețele de flori și în fiecare dimineață să le dea la cele 12 domnițe,

0: din a tatălui nostru.
1: Aceste domnițe erau ursite să nu se poată mărita până nu se va găsi cineva care să le ghicească legătura ursitei lor și să facă pe vreuna dintre ele ca să iubească pe cineva. Ursitoarele lor le dăruiseră cu patima jocului. Erau nebune după joc și pe fiecare noapte rupeau câte o pereche de conduri de mătasă albă

0: astea de joacă?
1: Păi și împăratul? Tatălor?
2: Împăratul, sigur, s-a luat de gânduri cu atâta cheltuială pe condurii fetelor sale. Și apoi și pentru inima lor de gheață, de care nu se poate lipi niciun june dintre toți cei care au venit împețit.
3: Am terminat buchetul de trandafiri.
2: Da. Îl ducem în sala palatului să-i mai bucure ochii împăratului.
4: Marele împărat știa că le ține pe toate cele 12 fete închise la un loc, într-o cămară din palatul său, încuiate și zăvorâte cu 9 uși de fier și cu 9 lacăte mari. Dar nimeni nu aflase ce fac ele noaptea de li se rup încălțările, căci nimeni nu le văzuse până atunci ieșind din casă. Pasămite lor le era făcut ca așa să-și petreacă vremea în toată viața lor. Așa le era blestem.
5: Dați foară în țara noastră și în țările străine, că așa a zis împăratul. Cine se va găsi să-mi spună ce fac fetele mele noaptea de rup fiecare câte o pereche de conduri, poate să-și aleagă pe care îi va plăcea dintre ele și eu voi da lui de soție.
4: Cum s-a auzit de această hotărâre a împăratului, începu a curge la pețitori, ba feciori de domn și de împărați, ba feciori de boieri mari, până și feciori de boieri mai mici. Și care cum venea, se punea la pândă la ușa domnițelor câte o noapte. Împăratul aștepta cu mare nerăbdare în fiecare dimineață ca să-i aducă cineva vreo veste bună. Dar în loc de aceasta, îi se spunea că junii ce se puneau de pândă seara nu se mai găsesc dimineața. Nu se știa ce se întâmplă. Nici de urmă măcar nu li se mai dădea. 11 flăcăi au pățit-o. Ceilalți care mai erau au început să se codească. N-au mai vrut să stea de pândă. Se lipseau de a lua de neveste niște fete pentru care se răpun atâția tineri. Și astfel, unul câte unul, se cărară pe la casele lor de la curtea acestui împărat. Și lăsară fetele în plata domnului, căci nimeni nu mai voia să-și piarză sufletul pentru un cap de muiere.
6: Doamne Dumnezeule, ce blestem s-a bătut asupra casei mele! În fiecare zi trimit după alte și alte 12 perechi de conduri ca să mi le calce fetele în picioare, dănțuind. Or să îmbătrânească și or să-și împletească la ce-a făcut sițele albe, dar tot nemăritate vor rămâne.
4: Între timp, Făt Frumos îngrijea de florile din curtea palatului alături de grădinari.
2: Toate cele 12 prințese sunt foarte mulțumite de florile pe care le ofer.
3: Sunt gata toate acum.
2: Păi, pregătește-te! Vine ora la care ies să se plimbe. Cum le vezi, te apropi. Smerit.
3: Da.
2: Cu ochii în pământ, și le ofer buchetele fără să sufli o vorbă.
3: Da.
2: Vezi că astea las singur. Ai grijă ce faci, bine?
3: Bine.
2: Cu bine.
3: Cu bine. Deci, mă apropii cu ochii în pământ. Întâi o plecăciune, nu suflu o vorbă, ofer buchetele pe rând. Așa să fie.
7: Mă întrebam eu cine e noul ajutor al grădinarului care ne dăruiește așa frumusețe de flori.
3: Măria ta.
7: Mă cheamă Roza și sunt cea mai mică dintre surorile mele. Pe tine cum te cheamă?
3: Poftim, Maria ta.
7: Mulțumesc. E un buchet minunat. Dar de ce nu te uiți la mine? Și de ce nu vorbești? Hei!
4: Și deodată o ploaie de vară s-a abătut ca o boare peste capetele celor doi tineri. În aer a fluturat curcubeul și privirile li s-au întâlnit.
7: umplește cerul. E plin de culori.

0: Buchetul tău de astăzi îl va înlocui pe cel de ieri. Și mireasma proaspătă din grădină va fi cu mine alături din zi în zi, mereu.
1: Ei, ce-i, cum îți merge? Arăți de parcă ai întâlnit o nălucă.
2: Poate că așa a și fost.
1: Păi, n-ai dat buchetele. Dar lipsește unul.
2: Mă gândeam, ce-ar fi... Ce-ar fi să merg la împărat, să pun genunchiul în pământ și să-mi cer și eu dreptul de a sta de pază la atacul fetelor o noapte.
1: Ar fi, ce să zic, bun gând. Uite, așa scap de slujbă. Te da afară de la curte și poate scapi până la urmă și de viața ta câte zile ți-or mai fi rămas. Hai, auzi o brăznicie. Un slujitor de rând să ia calea fețelor nobile și să se încuscrească cu împărăția. Ha!
3: Băiatului de gândul ăsta era cel mai frică. Că va fi izgonit de la curtea împărătească și n-are să le mai vadă pe fetele împăratului, căci dându-le flori în fiecare dimineață, oricât se ferea de vreo patimă, totuși gingășia și frumusețea fetelor de împărat și mai cu seamă căutătura cea blajină a fetei celei mici la demeniseră până într-atâta încât se socotea el că dacă nu va mai atinge în fiecare dimineață cu degetele sale mâinile cele albe ca o coală de cârtie, cu pielea moale ca puful, nu va mai putea trăi.
2: Roza și ploaia de vară.
4: Iar ne întâlnim, văd frumos.
2: Roza.
4: Și tot cu mințile în nori ai rămas.
2: Sunt îndrăgostit și n-am nicio speranță.
4: Ascultă sfatul meu și nu ai să dai greș. Să te duci în colțul grădinii cel dinspre răsărit. Acolo vei găsi doi pui de dafin, unul cireșiu și altul trandafiriu. Alături de dânsii vei vedea o săpăligă de aur, un vas tot de aur și un ștergar de mătase. Să iei acești pui de dafin, să-i pui în două ghivece frumoase, să-i sapi cu săpăliga cea de aur, să-i uzi cu vasul cel de aur, să-i ștergi binișor cu ștergarul cel de mătase și să-i îngrijești ca pe lumina ochilor tăi. Când vor crește și se vor face ca de un stat de om, orice vei cere de la dânsii ți se va împlini tocmai pe tocmai. Numai să le zici așa cum te învăț eu.
3: Văd frumos, de te fuga în colțul grădinii cel despre răsărit și rămase în uc de bucurie când văzu în ființă toate cele ce-i spusese zâna în somn. Acum se șterse și el la ochi, se pipăi să vază nu care cumva doarme încă și a Evea să fie oare ceea ce vedea? După ce se încredință că nu este nălucă de noapte, puse mâna și luă dafinii. Îi îngriji, cum știu el mai bine, îi îngriji ca pe lumina ochilor lui, tocmai precum îi poruncise zâna. Dafinii creșteau și se împuterniceau ca prin minune. Ei, nu trecu mult și se făcură mari. Frumusețe ca la acești dafini nici că s-a mai văzut. Când ajunseră ca de un stat de om, el veni la dânsii într-una din zile și zise unuia precum îl învățase zâna.
4: Dafine, dafine,
2: dafine,
4: o săpălugă de aur,
5: săpălugă de aur, săpatul

0: scut frumos, rămase buimăcit de mirare când în aceeași clipă chiar văzu cum crește un boboc de floare, cum se mărește și cum se deschide o floare așa de frumoasă de nu puteai să te oprești ca să n-o miroși.
1: Rupe floarea și bagă-o în sân ca dorința să se îndeplinească.
2: Te-am ascultat întocmai, zâna mea bună. Acum, dacă sunt nevăzut ochilor omenești, voi putea să aflu taina fetelor de împărat fără ca nimeni să mă cunoască.

0: seara, când domnițele intrară în cămara lor cea încuiată și zăvorâtă cu nouă lacăte mari ca să se culce, el se furișă binișor pe lângă ele și intrară împreună. El le vedea ce fac, dar ele nu-l vedeau pe dânsul. Făt frumos, le văzu că în loc să se dezbrace spre a merge la culcare, domnițele începură a se pieptăna, a se îmbrăca cu haine scumpe și a se găti de ducă. El se mira de cele ce vedea.
1: Am să mă țin după ele cu tot din adinsul și am să văd pe unde se strecoară, încotro merg și ce fac.
2: Gata, fetelor, acum putem porni.
1: Este cea mai mare dintre domnițele împăratului. Se duce spre mijlocul încăperii și...
0: bătu cu piciorul în pământ și deodată se deschise în două dușumeaua casei. Ele se coborâră prin acea deschizătură și merseră mai departe.

0: într-o grădină gărduită cu zid de aramă.
1: Gata suntem, fetelor! Atenție la mine!
2: Roza, ce s-a întâmplat? Pare să te tulbure ceva.
3: Sunt aici, îmi simte suflarea. Aici, în partea stângă.
4: Cred că o adiere de vânt a trecut aproape de umărul meu stâng. Pentru o clipă am crezut că mai e cineva.
0: Fata cea mare bătu din picior iarăși și porțile de aramă ale grădinii se deschiseră. Dar făt frumos, dornic să simtă mai aproape parfumul florilor ce zilnic le aranja fetei în buchet, se apropie prea mult și, plin de stângăcie, călcă neatent pe trena Rozei. Mătasea fină aproape că se sfâșie.
4: Stați puțin, suratelor!
3: Ah, dacă vor bănui că le urmărește cineva, vor face cale întoarsă.
1: Roza, ce s-a întâmplat?
4: Surioară, cred că s-a luat cineva după noi. Parcă m-a călcat pe rochie.
1: Unde?
4: Aici, uite, chiar înspre zidul acesta întunecos.
3: 12 perechi de ochi și toți ațintiți asupra mea. Știu că sunt nevăzut, dar tot m-am înroșit până la urechi. Oh, zână bună, nu mă lăsa.
1: Aici?
4: Da, parcă de acolo, dar nu mai sunt așa de sigură.
1: Totu-i pustiu și liniștit, nu mai fi așa bănuitoare. Cine să stea pe aici or să se ia după noi? Nici pasăre măiastră nu poate răzbi până unde suntem acum. Ia vezi mai bine să nu se fie apucat rochea ta de vreun mărăcine. Și cum ești tu fricoasă, ți s-o fi părut că te-a călcat cineva pe roche.
4: Da, iartă-mă, surioară. Uite, nu mai zic nimic. Cu siguranță ai dreptate. Hai, să mergem mai departe.
1: Hai!
3: Da, să mergem mai departe.
0: Și mai departe, prin noaptea aceea lungă, au mers până ce au ajuns la o pădure cu frumos.

0: tot frumos, era uimit de ceea ce îi se arăta priviri, dar nu-și îngădui să se oprească nicio clipă. Domnițele mergeau tot înainte, grăbindu-se undeva.
1: Unde o duce drumul ăsta și către ce anume?
0: Tărâmurile fermecate se înșirau unul după celălalt. Era o noapte de poveste pentru Făt Frumos, care, băiat simplu, nu văzuse în viața lui asemenea priveliști minunate. Ieșind din pădurea de argint, intrară de îndată în pădurea de aur. Iar apoi Făt Frumos trebuie să se oprească.

0: cum se îndepărtează, dar nu pot să mă mișc. Parcă e ploaia de vară care a fărâmat în strop lumina dragostei mele. Roza.
1: Nu era ploaie, dar într-adevăr, o lumină scânteietoare sfărâmă văzduhul. Se aflau în pădurea de diamant, cu frunzele numai pietre nestemate. Acum a fost frumos, dacă n-avea să se scuture de vraja acelui loc frumos, pierdut va fi.
0: Roza!
2: Aproape am ajuns, surioarelor, văd eleșteul.
0: Am să închid ochii și voi merge după glasul ei.
1: Ajunseră cu toții la marginea apei. În mijlocul acelui eleșteu se ridica un dâmbuleț și pe dânsul...
0: Așa palate n-am mai văzut până acum. Pe lângă asemenea frumuseți, palatele împăratului par doar niște cocioabe.
1: De bună dreptate era făt frumos atâta de uimit. Palatele străluceau, de la soare te puteai uita, dar la dânsele ba. Și așa de cum meșteșug erau făcute, încât când te urcai în ele, ți se părea că te cobori. Și când te dădeai jos din ele, ți se părea că te urci. 12 luntrișoare cu vâslași muiați numai în fir de cel bun le așteptau la margine.

0: porniră și mergeau în rând, precum cocorii. Numai luntrea fetei celei mai mici rămânea în urmă.
1: Sunt cea mai mică și ușoară dintre toate surorile mele. De obicei, luntrea mea merge în frunte, lunecând ușoară ca o pană de lebădă pe luciul apei. Acum burta ei de lemn se scufundă adânc în apă și vâslașul trage din răsputeri. Ceva se întâmplă noaptea asta și mi-e teamă de cei mai rău.
2: Liniște.

0: să te știu sigură și apărată.
1: Pe măsură ce se apropiau fetele de celălalt mal ale leșteului, s-auzi o muzică, din ce în ce mai aproape. O muzică atât de frumoasă, atât de armonioasă, încât vrând nevrând te făcea să dănțuiești. Fetele coborâră la mal și se repeziră ca fulger un palat. Iatac după iatac, culoare somptuoase și săl pline de bogății, toate erau lăsate în urmă de pasul grăbit al domnițelor. Făt frumos, abia reușea să se țină după ele.

Lumea domnițelor se sfârși doar într-o sală de dans, cum nu-i mai fusese dat flăcăului să vadă, împodobită numai cu aur, cu pietre nestemate și cu făclii de jur împrejur, ce ardeau în niște sfeșnice de aur curat, mai mari decât omul. Pereții, albi ca laptele, străluceau de-ți lua ochii și cu dungi de aur, împodobite cu zamfiruri și rubinuri de licăreau ca focul. Era mare și largă, de abia puteai să-i zărești căpătâiul. Cascade de marmură și oglinzi în care se înmulțeau la nesfârșit

0: căpere, luară tinerii de braț și începură a dansa.
1: Ceva necurat trebuie să fie cu locul acesta. Mai întâi frumusețea care nu se mai vede niciunde altundeva.

0: gându-se la joc. Și trebuie spus că multe calități avea băiatul, dar harul dansului nu era nici de cum printre acestea. Sărea și el pontoroiul de colo până colo, fără să vrea, căci nu era chip să stea la un loc fără a sălpa când cânta muzica aia.
1: Ia. Ei, nimic nu stă locului pe aici. Până și peștișele, da, și ele, și mesele, toate.
0: Da, păi, fetele, câte dansuri și câte jocuri toate deșrupeau condurii. Și jucară, și jucară, jucară până despre ziua. Când deodată...
1: Doamne, slavă ție, Doamne, Doamne, dacă mai tura un pic, îmi ieșea inima din piept să se învârte și ia tiribombă prin sala asta. Da.
0: Și ca din pământ, o masă încărcată de toate bunătățile, și ce este pe lume și ce nu este. Se puseră cu toții la masă. Le slujeau niște arapi îmbrăcați în niște haine foarte scump împodobite. Mâncară și chefuiră pesăturate.
2: E, asta-i post. Nevăzut ești, pofta în cui ți-o priponești. Acum fețele luminate se îndestulează, iar eu stau pe margini și închid salivă cu mirosuri fine.
0: Și cam așa era. Și dea făt frumos în colțul lui unde se așezase și privea, lăsându-i gura apă. Ospățul lua sfârșit într-un târziu. Domnițele se sculară de la masă și prinseră a se întoarce acasă. Băiatul se ținea după dânsele ca dracu după călugăr.
3: Roza, hai să mergem mai încet, te rog.
4: Spune-mi, surioară.
3: Te-am văzut toată noaptea cum nu erai în alte tăți. Nici dansul, nici ospățul nu prea s-au fost pe plac.
4: Să mă ierți, surioară, nu știu ce-i cu mine. Parcă m-am schimbat sau poate doar e o toană. Nu prea mai arde nici de muzică, nici de plimbări. Și parcă ar fi tot timpul careva cu ochii ațintiți la mine. Asta nu-mi place. Dar parcă-mi și doresc.
3: Ești poate un pic obosită?
4: Poate. Dar totuși mi-aș dori să știu că a aflat cineva de noi, că a reușit cumva să se țină treaz în visul ăsta al nostru și să-l rupă odată pentru totdeauna.
1: Da, este. Adică sunt. Eu sunt aici. N-are niciun rost pentru că nu mă vede. Și dacă m-aș lăsa văzut, m-ar adormi ca pe ceilalți flăcăi și dus aș fi.
0: Treceau acum drumul de întors și tocmai prin pădurea cu frunzele de argint. Fat frumos, avut un gând.
4: Hei! Ce se întâmplă? Un fremăt puternic a cuprins pădurea.
3: Poate vine furtună?
4: Privește, și nicio frunză măcar nu se mișcă din loc. Ba nici măcar nu se clatină ca de o adiere de vânt.
0: Văd frumos, rupsese o rămurică dintr-unul din copaci.
3: A, nu-i nimic. Vreo pasăre ce și-are cuibul în turnul bisericii din palatele tatălui nostru trebuie să fi trecut printre frunze, căci numai ea poate să răzbată pe aici.
1: Am scăpat.
0: Fetele merseră mai departe și ajunseră în palatul unde erau încuiate, tot pe unde ieșiseră.
5: Pe mâine, surioarelor, să aruncăm cât colo condurii cei rupți în dans și să încălțăm o nouă pereche.
0: A doua zi, făt frumos, când dete florile fetelor împăratului, ascunse cu meșteșug rămurica ruptă în buchetul fetei celei mici.
1: Poftim, măria ta.
4: Îți mulțumesc.
0: Domnița se miră când își primi buchetul de flori. Se uită la suflet frumos și nu-și putu da seama cum a ajuns acea rămurică între florile sale. A doua seară, iarăși așa o petrecură. Băiatul iarăși pe furiș se ținu după dânsele, numai că rupse o rămurică din copacii cei cu frunzele de aur, pe care o puse iarăși între florile oferite a doua zi domniței celei mici. Când primi roza florile din nou cu rămurica ascunsă între ele, îi dete un fier ars prin inimă. Ea căută un prilej și, prefăcându-se că vrea să se plimbe, ieși peste zi prin grădină.
4: Vreau să-ți spun ceva.
1: Maria ta?
4: De unde ai avut tu rămurica pe care mi-ai pus-o în buchetul de flori?
1: De unde o știe prea bine Maria ta?
4: Atunci? Atunci înseamnă că tu știi unde mergem noi noaptea.
1: Cam așa, Maria ta.
4: Cum ai făcut de-ai venit după noi și niciuna dintre surori nu te-a văzut?
1: Pe furiș?
4: Îți dau tot ce-ți dorești, dar să nu scoți o vorbă despre plimbarea noastră noaptea.
1: Eu nu-mi vând tăcerea, Maria ta.
4: Bine, dar dacă am să aud că ai vorbit ceva, voi pune să ți se taie capul.
0: A zis ea vorbele astea aspre din gură, dar din inimă altceva cugeta. A treia noapte, Făt Frumos le urmări din nou, tot nevăzut, tot pe furiș. Rupse o ramură din pădurea cu copacii care aveau foile de diamant și iarăși se făcu freamăt printre frunze. Sora cea mare tot încerca să aline frica surorilor cu vorbe liniștitoare. Domnița însă, cea mică, nu știu de ce, dar în inima ei simți cum se strecoară o bucurie ascunsă. În ziua următoare, când găsi rămurica de diamant în buchetul de flori, se uită pe ascuns la Făt Frumos și se păru că nu se prea deosebește de fii, de domni și de împărați. Făt Frumos răspunse și el privirii domniței cu ochii galeși, dar tot pe furiș, și-o văzu că se tulburase oarecum. Se făcu însă că nu pricepe nimic și-și văzu de treabă.

0: mai faci, fat frumos? Oh, văd că ești cam abătut.
1: Ah, zâna mea cea bună. Îți mulțumesc pentru cât de mult m-ai ajutat, dar cred că mai departe nu am încotro să merg.
0: Te văd că ți-e tot mai dragă fata împăratului și nu înțeleg de ce tocmai acum ți-ai pierdut încrederea.
1: Am îndrăgit-o mult, asta e adevărat, și nici ei nu i-o-i fi urât. Dar eu la înălțimea sa nu pot să mă ridic.
0: De ce?

Virgiliu. Dafine, Dafine, cu săpălugă de aur săpatul te-am, cu vas de aur udatul te-am, cu ștergar de

0: săpălugă de aur, săpatul te-am, cu vas de aur, udatul te-am, cu ștergar de mătase, ștersul te-am. Dă-mi minte și procopseală de fiu de domn și împărat.
1: Un boboc în colții crescu și se deschise o floare minunată. El luă floarea și-o băgă în sân. Odată căzură de pe fața lui arsurile de soare și rămase chipul curat și luminat, ca și când atunci îl făcuse măsa. Simți că în creierii lui se petrece un ce de care nu-și putea da seama. Dar văzu că începe a judeca altfel de cum judeca el până acum. Pasămite se ascuțise la minte și totodată se pomeni îmbrăcat cu niște haine ca ale fiilor de împărat și de domn. Așa se duse la împărat.
2: Măria ta,
3: ce e cu tine, tinere, și ce vânt te-a adus la curtea mea?
2: Vestea frumuseții fiicelor măriei tale m-a trimis la drum lung și iată-mă aici, gata să-ți cer dreptul să le păzesc și eu o noapte porțile ea ta.
3: Nici să nu te gândești. Prea multe vieți în floarea tinereții au pierit pe lespezile acestui palat. M-am liniștit cu gândul că n-am fete să dau flăcăilor, ci 12 perechi de conduri zilnic de cumpărat.
2: Mărite domn, omului poate nu-i aparțin prea multe, dar ce să facă el cu soarta lui, așa cum socotește mai bine, e un drept. Îngăduie măria ta ca hotărârea ce am luat-o pornind de acasă către împărăția dumitale să se împlinească oricare va fi să fie rezultatul.
3: Ești înțelept. Îmi pare rău de tine, dar văd că nu am cum să te opresc. Ai binecuvântarea mea și poate mila sorții.
1: Împăratul nu-l recunoscuse. Când îl prezentă fetelor și le spuse ce voiește, nici ele, vezi, nu-l cunoscură. Numai fata cea mică își dădu seama cine este și începu a tânji de dragoste.
4: Există ploaie în plin soare, tinere domn?
0: Există, măria ta, dar se pornește doar la răsărirea frumuseții adevărate, în plină zi, printre flori desfăcute.
1: Noaptea următoare, domnițele plecară la dans și luară și pe el. Făt frumos știa ce îi se pregătește. Ajunseră la palatul vrăjit, ademeniți de muzica fermecată, dansară până despre ziua, iar Făt frumos dansă numai cu Roza și nu se dezlipi de lângă ea. Apoi se puseră la masă. I se aduse și lui băutura din care băuseră toți care veniseră înaintea lui, băutură care trebuia să-l facă aș pierde mințile și simțirea, băutură care să-l piardă și pe dânsul ca pe ceilalți. Atunci Făt frumos o privi pe Roza.
0: Vezi tu paharul acesta? Eu îl beau până la capăt și mă pierd pentru dragoste dacă inima ta e de gheață.
4: Nu! Nu, n-am inimă de gheață. Focul dragostei tale mi-a încălzit-o. Nu mai beau. Mai bine am să fiu grădinăreasă cu tine decât fată de împărat.
0: Să nu-ți fie teamă, măria ta, că grădinăreasă nu ai să fii. Odată cu

0: Adevărat ai vorbit, fat frumos. Puterea farmecului se va pierde. Se va pierde.
1: Palatul cel fermecat pieri ca o nălucă, ca și cum n-ar mai fi fost pe lumea asta. Puterea farmecului se risipi și toți cu totul se pomeniră în palatele împăratului.
2: De necrezut, noaptea nu s-a sfârșit încă și fetele mele s-au întors. Ce minune ai făcut, tinere domn!
3: Nu eu am făcut vreo vrajă, ci doar farmecul dragostei a desfăcut blestemul ce se abătuse. Mărite împărat, dă-mi voie să-ți povestesc!
1: Flecăul, fostul slujbaș la grădinărie, îi povesti toată șiretenia nopților. Împăratul dete pe fata cea mică după feciorul cel frumos și drăgăstos. Apoi se înfățișară și celelalte fete cu câte unul dintre fiii de împărat și de domn. Împăratul se înduplecă și le dete pe fiecare la casa lor. Înainte de a se cununa, făt frumos a dormit un ultim somn de vrajă în grădina palatului.
3: Zâna mea cea bună, cât de fericit sunt că pot să-ți mulțumesc!
0: Nu trebuie să mulțumești, dar trebuie să asculți ultima mea învățătură. Du-te în grădină la dafinul fermecat, taie-i crengile, doboară-i trunchiul și aruncă-le în foc. Așa vei fi deopotrivă om ca toți oamenii și cu nimic mai presus de ei.
1: Se cununară Roza și Făt Frumos și trăiră o viață fericită, cum se trăiește pe lumea noastră asta bălțată, până ce se istoviră toți cu totul în adânci bătrânețe. Iar eu încă le cai pe oșa și v-am spus povestea așa.
4: Ați ascultat Cele 12 fete de împărat și Palatul cel fermecat, scenariu radiofonic de Ilinca Stihi după basmul omonim de Petre Ispirescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Alexandrina Halic. Făt Frumos, Voicu Hetel. Zâna, Vera Linguraru. Împăratul, Mihai Verbițchi. Stăpânul, Cristian Crețu. Grădinarul, Cristian Irimia. Fata cea mare, Juliana Drăghici. Fata cea mică, Camelia Andriță. O fată, Maria Țăran. Un argat, Daniel Tudorică. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor, Crenguța Manea. Regia artistică, Ilinca Stihi.
5: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fost odată o fetiță pe care o îndrăgea oricine de cum o vedea. Dar mai mult ca toți, o iubea bunica sa, care nu știa ce să-i mai dăruiască fetiții ca să-i fie pe plac. Odată îi dărui o scufiță de catifea roșie care își dea așa de bine încât nici vorbă să mai poarte altceva pe cap. De atunci lumea îi zicea numai scufița roșie. Într-o zi, maică-sa, dându-i o bucată de cozonac și o sticlă cu vin, o trimise să le ducă bunicuții, care era bolnavă și slăbită. Maică-sa o povățui pe unde să meargă și fetița-i făgădui întocmai și plecă.

0: Bunicuța însă locuia în pădure, cale de vreo jumătate de ceas de sat. Cum intră Scufița Roșie în pădure, îi ieși înainte lupul. Dar Scufița Roșie, neștiind ce fiară rea avea în fața ei, nu se sperie deloc.
1: Bună ziua, Scufiță Roșie!
2: Mulțumesc frumos, lupule!
1: Încotro așa de dimineață, Scufiță Roșie?
2: La bunicuța!
1: Dar ce duci acolo în coșuleț?
2: Cozonac și vin. Cozonacul l-am copt ieri și o să-i prindă tare bine, pentru că bunicuța e bolnavă și slăbită. Și așa o să se mai îndrevenească.
1: Scufiță Roșie, dar unde stă bunica ta?
2: Colo, în pădure. Cale de un sfert de ceas și mai bine. Cum a ajuns sub cei trei stejari, dai de casa ei. Ceva mai la vale e alunișul pe care îl știi tu.
1: Știu. Cum să nu știu?
3: Petișcana asta fragedă o să fie o bucătură bună, cu mult mai gustoasă decât băbuța. Trebuie să învârt lucrurile în așa fel ca să pun laba pe amândouă.
1: Scufiță Roșie, de ce nu te uiți în preajma ta? Ia privește florile astea frumoase care strălucesc în iarbă. Ia uzi ce dulce cântă păsărelele. Tu nu te uiți nici în dreapta, nici în stânga, parcă te-ai duce la școală. Zburdă prin pădure, Scufiță Roșie, după pofta inimii.
2: Ai dreptate, lupule. Uite cum se joacă razele soarelui printre copaci. Și ce flori minunate sunt în iarbă. Ce-ar fi să-i duc bunicuței un buchet de flori proaspete? I-aș face o mare bucurie. Și apoi e de vreme. Tuteam să ajung la tine.
1: Nici vorbă, Scufiță Roșie. Culege flori. Joacă-te.

și cum porni scufița roșie să alerge încolo și încoace după flori, lupul o lua de-a dreptul spre casa bunicuții.

0: ciocăni în ușă, bunicuța deschise, iar lupul nici una, nici două se repezi spre bătrână și hap! Uiți! Se îmbrăca apoi cu cămașa ei, își puse boneta pe cap, se lungi în pat și-și trase plapuma până sub bărbie. Scufița roșie, culegând flori, își aminti într-un târziu de bunica ei și porni iute spre căsuța din pădure. Mare-i fu mirarea când văzu ușa deschisă.
1: Ce s-a întâmplat, oare? Bună dimineața! Vai, nu-mi răspunde nimeni. Ia să mă apropii de pat, o fi dormind. Vai, bunicuțo, ce urechi mari ai!
2: Ca să te pot auzi mai bine.
1: Vai, bunicuțo, ce ochi mari ai!
2: Ca să te pot vedea mai bine.
1: Vai, bunicuțo, ce mâini mari ai!
2: Ca să te pot strânge mai bine.
1: Și ce gură înspăimântătoare ai!
2: Ca să te pot

0: pahăt, că pot îmbrățișa mai drăgătoși fetița mea.
1: Și ce picioare ți-au crescut de ieri de când nu ne-am văzut.
0: Că pot mai uite alerga când ce-ai ivit în calea mea.
2: Până nu m-ar mai scoti, seaba și-ar da-i
1: cât aici.

Și abia rosti ultimul cuvânt că sări jos din pat și o înghiți pe biata scufiță roșie. După ce-și potoli foamea, se culcă iar, a dormit și începu să sfore de se cutremurau pereții. Tocmai atunci trecu prin fața casei un vânător.

bagă cei de acasă, să le aduc până la masă. Eu de grabă le aduc rață, bine înțeles din piață. Am ochii deodată-n pare, într-un nor grozav de mare, și l-am rupt pe loc în două, de-a început pietul nor.

0: doctorul, auzind sfărăiturile, crezu că bătrâna e greu bolnavă și intră în odaie. Când colo ce să vadă? În pat, lupul lungit dormea fără grijă. Se bucură nespus vânătorul, căci de mult îl căuta pe lup. Puse pușca la ochi, dar în clipa aceea se răzgândi. Căci, să vedeți, copii, vânătorul își închipui pe dată că bătrâna nu poate fi în altă parte decât în burta lupului. Lăsă deci pușca și, luând o foarfecă, începu să taie burta lupului adormit. Abia apucase să facă vreo două tăieturi, căse și vis cu fița roșie a fetiții. Mai făcu o tăietură și fetița sări afară și strigă:
1: vai, ce frică mi-a fost! Ce întuneric era în burta lupului!
0: O scoase apoi și pe bătrână. Era în viață, dar abia mai răsufla. Scufița roșie adună în grabă niște bolovani cu care umplu burta lupului. Trezindu-se, lupul vrut să o ia la fugă, dar pietroaiele îi atârnau atât de greu, când dată căzu jos și își dădu sufletul.

0: Toată lumea era mulțumită. Vânătorul jupui blana lupului și-o duse acasă. Bunicuța mâncă cozonacul și bău vinul adus de Scufița Roșie. Iar Scufița Roșie își spuse:
1: niciodată să nu te abați din drum când ești singur în pădure, ci să faci așa cum te-a sfătuit mama.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Orizont pierdut de James Hilton. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu Stroescu. Traducere de Jules Giurgea. În distribuție Damian Crâșmaru, George Constantin, Carmen Stănescu, Dan Condurache. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: Domnule consul Rutherford, spitalul mănăstirii noastre a solicitat consulatului britanic să trimită pe cineva care să poată dezlega o enigmă. Ne bucurăm că ați venit dumneavoastră personal.
1: Maică superioară, înțeleg că la spitalul misiunii ordinului dumneavoastră a fost adus un om a cărui identitate nu o cunoașteți, dar bănuiți că ar putea fi cetățean englez.
0: Da, asta s-a întâmplat exact acum o lună și 3 săptămâni. Omul era într-o stare jalnică, avea friguri galbene. N-a putut să ne spună nimic, nici măcar numele său. Nu avea niciun fel de acte. Starea lui era foarte gravă și la început nu ne-am preocupat decât să-i salvăm viața. Peste câteva zile a început să vorbească. Se exprima într-o engleză foarte aleasă și putea susține o conversație în limba franceză și chiar chineză.
1: Interesant.
0: Cu toate că omul pare acum stăpân pe facultățile sale mentale, nu ne poate da niciun amănunt despre identitatea lui sau despre locul de unde vine. Pare a fi un caz de pierdere a memoriei sau, eventual...
1: De ce v-ați oprit?
0: S-ar putea ca el să-și ascundă identitatea. Suntem aproape siguri că este englez. De aceea ne-am gândit să apelăm la consulat. Presupun că aveți o evidență a cetățenilor britanici care se află în India sau la granița dintre China și India.
1: Da, e o perioadă tulbure, încă din 1930, când au început mișcările populare. Consulatul britanic din Bascul nu mai are o evidență strictă a cetățenilor englezi de pe teritoriu. S-ar putea ca omul să fie un aventurier intrat ilegal în China.
0: Ar fi bine dacă l-ați putea face să vorbească despre el. Noi nu am reușit. Se află la camera 4. Vă las singur cu el. Nu vă temeți, omul nu e violent. Pare indiferent la tot ce-l înconjoară. Totuși la ușă veți avea un pasnic care la sunetul acestui clopoțel pe care vi-l încredințez va veni în ajutor dumneavoastră dacă va fi nevoie. Eu vă las.
1: Cu bine, maică superioară.
0: Cu bine, domnule consul.
1: Bună ziua. Sper că nu vă deranjez. Maica superioară crede că sunteți englez. Vreau să știu dacă este adevărat și dacă vă pot ajuta cu ceva. Eu sunt Rutherford, de la consulatul britanic. Dumneata?
2: De la consulatul britanic? Acum se închide cercul.
1: Adică?
2: Nu, n-are importanță. Ei cred că sunt englez, fiindcă mă exprim cu ușurință în această limbă, dar eu nu știu nimic despre mine. Regret, ați fost deranjat degeaba.
1: Vă rog, e în interesul dumneavoastră să știți că vă vreau numai binele. Vă pot ajuta.
2: Nu, n-am nevoie de nimic. Vreau să fiu lăsat în pace.
1: Dacă n-ați avea barbă și dacă n-ați fi așa de slab, nu e cu putință, semănați foarte bine cu cineva, un cunoscut, un prieten din tinerețe.
2: Mă simt slăbit. Ce-ar fi să plecați? Nu doresc să vorbesc cu nimeni.
1: Dar nu poți să rămâne mereu aici în spital printre străini fără să ai o identitate.
2: De ce? Tocmai asta îmi doresc. Să nu cunosc pe nimeni, să fiu nimeni.
1: Nu e adevărat. Dumneata nu suferi de amnezie sau în orice caz ai depășit această stare. Ochii dumitale sunt foarte vii, foarte...
2: Lasă-mă în pace când îți spun. Pleacă.
1: No, acum la mânie în sfârșit ți-am recunoscut ochii. Ochii albaștri, reci, ca niște lacuri de munte. Ești Hag. Hag Canway, supranumit de colegi Glory. Fostul meu coleg de universitate.
2: Nu înțeleg ce vrei să spuneți.
1: Ești Canway, nu te mai ascunde.
2: Nu, lasă-mă.
1: De ce vrei să rămâi un necunoscut?
3: Îl liniștesc eu, domnule, nu vă fie teamă.
1: Nu-i imobiliza brațele.
2: Nu.
1: De fapt am mișcat clopoțelul fără să vreau. Ne înțelegem foarte bine, nu s-a întâmplat nimic, poți să ieși.
3: Mai bine îi fac o injecție ca să-l liniștesc.
1: Dimpotrivă, trebuie să stăm de vorbă.
3: Bine, atunci plec.
1: Probabil că te simți foarte vinovat, Hag. Te știam mai curajos. Credeam că poți privi adevărul în față.
2: Nu vreau să privesc adevărul în față, Ruth.
1: Deci mă recunoști. Nu vrei sau nu poți să-ți amintești Ce ți s-a întâmplat? Hai, răspunde. Știam că ai dispărut odată cu avionul care a părăsit basculul. Toți v-au crezut morți. S-au făcut nenumărate cercetări din partea consulatului. Era cu dumneata și tânărul viceconsul Charles Mellison. Familia lui îl mai așteaptă și acum. Speră că n-a murit.
2: Mellison, sărmanul?
1: A murit? De ce taci?
2: Sărman.
1: Ce vi s-a întâmplat? Răspunde.
2: Când m-am trezit aici, la spital, nu mi-aminteam nimic. Un gol negru înghițea tot trecutul, apoi încet, încet mi-au apărut în minte scene. Când mi-am adus aminte, am dorit să uit. Te rog, Ruth, dacă ai ținut vreodată la mine, nu dezvălui cine sunt. Nu mai am nicio dorință de la viață afară, doar de ceva.
1: De ce nu vrei să-mi povestești? Dacă totul s-a întâmplat din vina ta, n-ai să poți fugi mereu de răspundere.
2: Da, poate că ai dreptate. Mă simt vinovat de moartea sărmanului Mellison. Nu trebuia să-l ascult, Ruth. Jură-mi că dacă spun totul, vei încerca să mă ajuți. Orice ți-aș cere.
1: Pe cuvântul meu de onoare.
2: Singura mea dorință este. Nu. Asta am să ți-o spun la sfârșitul povestirii mele. Tot ce s-a întâmplat este incredibil, neverosimil și totuși...
1: Te ascult.
2: Știi că în timpul răscoalei din bascul, consulatul a organizat evacuarea civililor. Apoi eu, Mellison și încă doi tovarăși de drum am luat un avion cu care trebuia să ajungem la Peshawar.
0: De vreme ce vom zbura împreună câteva ceasuri până ajungem la Peshawar, cred că ar fi bine să facem cunoștință. Numele meu este Roberta Brinklow și sunt misionară. Trăiesc de mult timp în extremul Orient.
4: Eu sunt Charles Mellison, viceconsul al Marii Britanii în India. Iar acesta este domnul consul Hugh Conway, supranumit și Glory.
0: Supranumit? De ce?
4: E o poveste din tinerețe. Se zice că unul din profesorii săi de la Oxford a considerat că glorioasele sale succese la învățătură și la sport îi vor asigura un destin neobișnuit. Colegii, mai în glumă, mai în serios, l-au porecit Glory.
5: De când lucrăm împreună la consulat, mi-ai suflat o vorbă că știi asta, Mellison.
4: Din seama de firea dumitale că nu e nici de binare. Sper că nu te-ai supărat. Porecla e oarecum o consacrare a calităților dumitale.
5: Care până acum nu prea s-au dovedit deosebit.
4: Greșești. La consulat se spunea că ești un conducător înnăscut.
5: Să lăsăm asta. Miss Brinklow, îmi pare bine că ați venit cu noi.
0: Da, cred că ar fi trebuit să rămân printre răsculați, să încerc să-i ajut. Știu că am dat dovadă de multă slăbiciune omenească.
4: Cum o femeie încă tânără ca dumneavoastră să se afle în plină revoluție? Dar nu e potrivit. Iertați-mă. Dar de ce v-ați dedicat toată viața acestui sacrificiu?
0: Domnule Mellison, trebuie să existe și oameni care își oferă viața Domnului pentru a li se ierta o vină.
4: O vină?
0: Da. Da, dar nu a lor, a părinților, poate, a mamei.
2: Ah, înțeleg, sunteți un fel de Ifigenie sacrificate pe altarul...
0: Vă rog să schimbăm subiectul.
2: Da.
4: Să știi că nu ai că te admir pentru eficacitatea cu care ai condus evacuarea europenilor de la bascul la Peshawar. Chiar și acest ultim zbor cu avionul Maharajahului a fost bine pregătit.
2: Da, excelența sa Maharajahul a fost amabil și ne-a pus la dispoziție avionul său personal și chiar și pilotul său.
4: Da, îl știu, e un as, se numește Fenner, nu?
2: Da, da. Deși sunt în serviciul consular al Marii Britanii de 10 ani, n-am mai avut o perioadă atât de grea ca în ultimele luni din bascul. Sper ca în curând să-mi petrec concediul în Anglia.
0: Apoi veți reveni în India?
2: Știu eu. Poate că voi fi trimis în altă parte, la Tokyo, Teheran, Manila, nu știu.
4: Mi se pare că nu ai familie care să te aștepte în Anglia.
2: Am dorit să-mi păstrez libertatea.
4: Eu doresc să ajung acasă cât mai repede. Vreau să renunț la cariera diplomatică. În Anglia mă așteaptă o delicioasă logodnică, o mamă foarte dominatoare și un tată care mă adoră. Nu știu pentru ce.
0: Poate tocmai pentru felul dumitale de a fi direct și plăcut.
4: Mulțumesc, doamna Brinklow. S-ar părea că al patrulea pasager a adormit. Asta ar trebui să fac și eu. Mă simt foarte obosit.
6: Poate că dumneata tinere vei reuși să adormi. Eu n-am putut.
4: Din cauza vorbării mele?
6: Exact. Mă numesc Barnard, Henry Barnard, cetățean american. Am nimerit întâmplător în pascul, chiar în toiul revoltei. Șansă, ai neașa?
4: Ascultă, Cami, pilotul nostru trebuia să fie fener, nu-i așa?
6: Și nu e fener?
4: L-am văzut adineauri când a întors capul spre noi. Pot să jur că nu e.
6: A, nu, e greu să afirm asta când îl privești prin peretele de sticlă al carlingii. Dar nu văd ce importanță are amănunte.
4: Are. Fener mi-a spus categoric că el pilotează avionul Maharajahului. De altfel, nu-l putea da pe mâna al cuiva.
0: Atunci, cine e pilotul nostru?
4: Păi nu știu, nu știu, în orice caz îl cunosc bine pe Fener. Nu e el.
6: Probabil că de la comandament au trimis un alt pilot. Dar ce importanță are asta, tinere?
5: Dacă vom sosi de vreme la Peshawar, voi putea face cunoștință cu el.
7: E nebun!
5: Ce?
7: Vrea să aterizeze aici?
5: Ia, uitați-vă jos! Mic șurmă de hangarele aeroportului! Suntem deasupra munții!
0: Domnul, fie cu noi!
5: Nu, cred că s-a rătăcit.
6: Hei!
5: Nu!
6: Hei, ascultă!
5: Nu, lasă-l în pace!
6: E nebun! Aterizează pe marginea prăpastiei sau în prăpast!
5: Nu! Pilotul ăsta e un as. A reușit să aterizeze. Dar nu înțeleg ce urmărește.
6: Poate are o defecțiune la motor, nu?
5: Nu înțeleg.
6: Omule!
7: Ia rătiorul.
5: Să-l scoatem afară. Nu te sfătuiesc, Melissa. Privește, ne arată revolverul. Rămâneți în avion. Oamenii înarmați ne încojoară.
4: Noi nu avem niciodată.
6: Drage, dar de ce? Doar sunteți de la consulatul britanic.
7: Asta a fost condiția pentru evacuare. Să nu avem nicio armă de foc la noi.
0: Eu vreau să vorbesc cu oamenii ăștia în numele domnului.
5: Nu, închideți, Miss Bingham. E periculos să coboriți. E limpede. Oamenii ne așteptau. Pilotul face doar o escală ca să ia benzină în rezervoarele avionului, deși nu era prevăzut așa ceva.
7: S-a bătut din drum, s-a rătăcit.
5: Dar ce se întâmplă? Vă rog, fiți calmi. S-ar părea că omul ăsta a furat avionul nostru.
6: Ce scop? Pentru răscumpărare. În avion sunt doi membri ai consulatului britanic, nu-i așa?
0: Oamenii care ne înconjoară par să fie tibetani.
5: S-ar părea că sunt patani după îmbrăcăminte. Oricum nu vor să ne omoare, altfel puteau să o facă până acum. Ne forțează doar să rămânem în avion.
6: Deci destinația pilotului e alta. Unde ne duce? Ne aflăm în mâinile unui nebun, unui criminal. Decolează.
0: Doamne, apă! Doamne, apă!

0: Culmea e că englezii fac ironii pe socoteala gangsterilor americani, dar nu cred că în Statele Unite s-ar fi putut fura un avion chiar de pe aeroportul armatei.
1: Întreb ce a făcut banditul ăsta cu Fenner.
0: Poate l-a omorât chiar pe aeroport, apoi s-a urcat în carlingă în locul lui. Nu-i de mirare. În zăpăceala de acolo, orice om îmbrăcat în salopetă de aviator poate semăna cu altul.
1: Dar mă întreb de ce nu ne-a sechestrat la sol sub amenințarea armei, dacă vroia o răscumpărare de la autorități.
2: Ar fi fost mai periculos pentru el și fără mari șanse de izbândă.
0: Da, ne-ar prinde bine o dușcă de coniac. Noroc că l-am la mine întotdeauna, servizor.
1: Bravo, dar de ce nu ne-ai dat să bem până acum?
0: Cred că abia acum am început să înțeleg că am încurcat-o. De fapt, totul e cât se poate de comic, cel puțin pentru mine.
2: O, sper că nu încep să faci o criză de isterie banală.
1: Unde ne duce? Unde ne duce? Uitați-vă pe fereastră, recunoașteți vreunul peisajul?
2: Piscuri acoperite cu zăpadă, ghețari veșnici. Cred că suntem încă la granița Indiei. De câteva ceasuri zburăm spre răsărit. S-ar putea ca asta să fie partea superioară a văii Hindului.
0: Dumneata, da? Cunoști regiunea?
2: Din deducții. Acesta ar putea fi muntele Nalga Parbat din masivul Karakoram. Poate că pilotul cunoaște niște trecători, altfel ar zdrobi avionul de vârfurile munților. Sunt foarte înalți. Un peisaj de capăt de lume, un orizont pierdut.
1: Nu mai aud motorul. Da. Aparatul planează, ne prăbușim.
3: Pământul e aproape.
0: Pământul e strâmb. E dincolo de aripa dreaptă. Aparatul se înclină, băieți. S-a terminat cu noi.
3: Părinte milostiv.
2: Cred că a plesnit carul de aterizaj.
1: Am ajuns pe pământ sau în prăpastie?
2: Nu, la marginea prăpastiei. Nu vă mișcați încă?
1: Nu mai am răbdare.
2: Nu.
1: Vreau să-l înhați pe nebunul ăsta de pilot să-i dau un pumn între ochi. Trebuie să-l legăm cu ceva.
3: Luați cordonul meu.
0: Legați-l pe deleș. Așa, mai strâns, mai strâns.
2: Stați puțin. Se pare că omul a leșinat.
0: Ai dreptate. Să-l scoatem din carlingă. Ia uite, e vână de la față. Probabil că a avut un atac de cord.
3: Respiră încă, dar inima i se aude foarte slab.
0: Fără să înghită puțin coniac. Uitați-vă la fața lui. Nu e european.
1: Dacă moare, noi nu știm nici măcar unde ne aflăm.
3: Singuri pe piscurile înghețate. Doar harul lui Dumnezeu deasupra noastră.
0: Mai toarne coniac pe gât. Poate se trezește. Uite. Omul deschide ochii.
3: Da.
0: Încearcă să ne vorbească.
1: Ca noi? Înțelegi ce spune?
2: De ce ai făcut asta? Unde ne aflăm? Spune.
4: Shangri.
2: Ce-a spus?
4: Shangri. La Maseria Shangri.
3: Omul privește spre vale ca și cum acolo ne-ar trimite.
4: La Maseria.
3: Doamne, a murit. Iartă-l, Doamne, și primește-l în împărăția ta.
2: În limba tibetană, la înseamnă trecător în munți. A pronunțat la maserie și da. Shangri-La.
3: Da.
0: Ești sigur că a pronunțat la maserie?
2: Sigur. Probabil că există totuși pe aici, pe undeva, o la maserie, o mănăstire budistă.
3: Trebuie să căutăm această la maserie.
1: Dacă există.
2: Pilotul privea în lungul văii. Uitați-vă. Se vede parcă un drum.
3: Da.
1: Repet, cine ne poate garanta că odată găsită această trecătoare nu vom fi asasinați?
2: Nimeni. Oricum, e preferabil să mor asasinat decât de foame sau de frig. Să mergem spre vale. Pe pilot îl lăsăm așa. Nu-l putem îngropa.
1: Dacă nu găsim trecătoarea asta, ar fi bine să ne întoarcem și să ne petrecem noaptea la tine. Să nu înghețăm.
2: În sfârșit, spui lucruri raționale. Melissa, înainte de a pleca la drum, e bine să respirăm adânc și să ne liniștim bătăile inimii. Aerul e foarte rar, e fiat și e greu de respirat aici.
0: Priviți! muntele acelea mișcătoare. Sunt oameni. Oameni care coboară de pe coasta muntelui vecin.
3: Într-adevăr, un grup de oameni pare de necrezut în pustietatea asta.
2: Suntem salvați, da, dar cine știe?
3: Mâna providenței, vă spun eu. Mâna providenței.

0: Eu sunt de la Lamaseria Shangri-La. Iată un eveniment neobișnuit prin părțile acestea. Patru oaspeți.
1: Oaspeți? Mai degrabă niște oameni nefericiți care au ajuns fără voia lor în acest colț de lume. Am avut un accident cu avionul pe care îl vedeți. Pilotul a murit. După toate probabilitățile, vrea să ne răpească. Nu înțelegi cu ce scop. Înainte de a muri, am murmurat la Maseria Shangri-La. Am dedus, deci, că poate fi prin apropiere. Plecam tocmai în căutarea la Maseriei Shangri-La când am zărit grupul dumneavoastră. Mă bucur că vorbiți englezește.
0: Numele meu este Chang. Dacă vrei să fii amabil, să mă prezinți prietenilor dumitale.
1: Da, cu plăcere. Iată pe Miss Brinklow, domnul Barnard,
2: da.
1: Domnul Melisson. Numele meu este Conway. Ne puteți da îndrumări cum să ajungem la Shangri-La?
0: Voi fi încântat să vă fiu chiar eu și cu oamenii mei călăuze.
1: Înseamnă să vă întoarceți din drum?
0: Nu e nimic. Un asemenea eveniment se petrece rar pe aici.
1: E departe?
0: Prea departe nu este, dar nici ușor nu puteți ajunge. Cu ajutorul oamenilor și al frânghiilor cu care vă vom lega de ei, puteți urca acolo sus. Voi considera o deosebită onoare pentru mine să vă însoțesc. Bineînțeles, eu merg în litieră dus pe umerii oamenilor, altfel la vârsta mea mi-ar fi foarte greu să urc.
1: Și noi suntem onorați de amabilitatea dumneavoastră.
3: Ca noi cred că acest schimb de politețul e ridicol în situația de față.
4: Vă mulțumim pentru ajutor. Nu vom întârzia prea mult la dumneavoastră și vom plăti pentru tot ce ne veți da. Poate ne veți ajuta să ne găsim drumul de întoarcere. Am putea tocmi câțiva oameni de-ai dumneavoastră. Dorim să ajungem cât mai repede în lumea civilizată.
0: Credeți că sunteți departe de civilizație?
4: Suntem departe de locul unde trebuia să fim. Cât timp credeți că ar putea să dureze drumul de aici până la Peșavar?
0: Mi-ar fi peste putință să vă spun.
5: Totuși văd că aveți la dispoziția dumneavoastră oameni deprinși cu muntele. I-am putea folosi și noi, nu?
0: Asta depinde doar de ei. Eu nu pot decât să vă asigur că veți fi tratați cu toată considerația cuvenită la Shangri-La și că la urmă nu veți avea nimic de regretat.
5: La urmă?
0: Acum, vă rog, serviți-vă cu vinul și cu fructele pe care vi le oferă oamenii mei. Trebuie să aveți putere la urcuș. Peretele de stâncă e foarte abrupt.
6: Și nu există un alt drum mai accesibil spre la Maserie?
0: Nu, suntem foarte, foarte izolați. Aceasta este și bucuria și tristețea noastră. Domnule Canoe,
1: da?
0: Contemplați muntele?
1: Da.

0: dispune de instalații moderne pentru încălzire centrală.
1: Și în plus cu acea notă de rafinament specific orientală.
2: Și covoare? Obiecte de artă chineză? Tablouri? De necrezut.
1: Da. Baia camerei mele e superbă, din porțelan verde adusă tocmai din Ohio. Spuneți-mi, cum au ajuns toate aceste obiecte aici? Doar am văzut cât de greu accesibilă e la maseria.
3: Stimată Miss Branclaw, toate la timpul lor.
1: Da.
3: Voi răspunde treptat și sper mulțumitor la toate întrebările dumneavoastră. Iertați-mă, dar asta e mentalitatea noastră chinezească și vă rog să țineți seama de ea.
2: Eu apreciez această mentalitate. E discretă și delicată. Mi-am petrecut mulți ani în extremul Orient și cred că, în afară de anumite întâmplări, au fost cei mai plăcuți ani din viața mea.
3: Cred că știți limba chineză.
2: Să zicem că nu mi-e cu totul străină, domnule Chang.
3: Vă rog, serviți-vă din acest fel de mâncare.
2: Da, mulțumesc. Într-adevăr, e delicios. Sunteți gazde primitoare aici la maserie și aveți o comunitate bogată.
1: Mi se pare o regiune încântătoare, dar foarte izolată din cauza munților inaccesibili.
0: Ba chiar amenințători.
1: Da.
0: Aveți aici un formidabil baraj natural care vă desparte de lume.
4: Da, contacte cu lumea văd că ați avut. Tot confortul din la maserie o dovedește. Ar fi bine să ne spuneți totuși cum ne puteți ajuta pentru drumul de întoarcere.
3: Temperamentul dumneavoastră nestăvilit cred că va beneficia de liniștea spiritualizată de la Shangri-La.
4: Cu alte cuvinte?
3: Cu alte cuvinte, un răstim petrecut aici nu va fi foarte folositor.
4: Credeți?
1: Lama care conduce comunitatea e tibetan sau chinez?
3: Nu este niciuna, nici alta.
1: Aveți printre dumneavoastră și englezi?
3: Nu.
1: Nu?
3: Nu încă. Suntem 30 în ordinul nostru, dar nu toți au ajuns la inițierea definitivă.
0: Da. N-am întâlnit pe nimeni.
3: Nu cred să-i întâlniți prea curând. Suntem prăștiați în pavilioane mici așezate pe crestele munților.
2: De fapt, dumneavoastră în ce credeți?
3: E o lamaserie tibetană, dar cu destule principii creștine.
1: Creștine?
3: M-ați întrebat în ce credem. Noi credem în cumpătare. Propovăduim abținerea de la orice excese, inclusiv excesul de virtute. În vale, denumită de băștinaș Valea Albastră, sunt câteva sate izolate. Oamenii sunt conduși religios de ordinul nostru. Noi stăpânim cu o severitate moderată și obținem o ascultare limitată din partea lor. Încercăm să-i facem moderat de lucizi, moderat de virtuoși și moderat de cinstiți.
5: Mai când vine să mă înrolez în ordinul dumneavoastră. Dar place să fiu moderat de băutor, moderat de fustangiu și moderat de cinstit în afaceri.
4: E ciudat, toți suntem atât de bine dispuși și asta după ce abia am scăpat dintr-o situație îngrozitoare. Nu cumva ne-a spus ceva în mâncare. Ar fi oribil.
3: Liniștiți-vă, sunt doar niște ierburi care să vă facă respirația ușoară. Aerul de aici rarefiat e greu de suportat la început.
2: Da, și eu am observat o neobișnuită vioiciune a spiritului.
1: Sper că nu încercați să ne anihilați voința.
3: În niciun caz. Dorim ca spiritul dumneavoastră să se afle în cele mai favorabile momente. Tocmai de aceea ar fi bine să primiți aceste suave sunete în sufletele dumneavoastră.
4: Dar nu aveți un pian?
3: Să ascultăm.

0: Virea cu farmecul chipului său. Aceasta este Loța. Nu încercați să vorbiți cu ea, deoarece nu înțelege decât limba chineză. Îți mulțumim, fermecătoare Loțan.
1: Dar cine e fata asta? E chinezoică și cântă muzică occidentală?
2: Într-adevăr, e de o frumusețe neobișnuită.
0: Nici floarea de lotus ivorie nu seamănă cu paloarea chipului ei. Loțan n-a ajuns încă la completa inițiere în ordinul nostru.
3: Cred și eu că n-a ajuns încă o copilă. În ordinul dumneavoastră aveți și femei?
0: Între noi nu există niciun fel de deosebire de sex sau de rasă.
4: La maseria asta e cu totul ieșită din comun.
0: Așa credem și noi. Cu timpul vă veți convinge.
2: Cu timpul. Deci presupuneți că vom petrece aici un timp?
0: Așa cred. Biblioteca, sala de muzică, plimbările prin curtea la maserie vă vor ajuta să vă petreceți acest timp. Dar nu vă sfătuiesc să vă aventurați singur coborând peretele de stâncă până în vale. E primejdios?
1: Suntem prizonieri?
0: Expresia aceasta nu e potrivită. Aș spune că sunteți deocamdată în imposibilitate de a pleca din Shangri-La.

0: Deși nu mă aflu de mult timp aici, am început să mă obișnuiesc cu Shangri-La, cu priveliștea pavilioanelor la maseriei, cu aerul rarefiat, cu tăcerea înghețată a muntelui. Dar privilegiul de a te întâlni la țen și de a te asculta cântând la pian e o bucurie pe care o găsesc neobișnuită.
1: Vorbiți destul de bine limba chineză, domnule Conway, și cunoașteți stilul protocolar al politeții chineze. E de înțeles, deoarece ați petrecut atâta timp în extremul Orient, înainte de a fi consul la Bascul.
0: Știați, deci?
1: Știm destul de mult despre fiecare dintre dumneavoastră.
0: Deci, eram așteptați. Deci Chang nu plecase într-o călătorie, ci venise să ne întâmpine. Nimic nu a fost întâmplător.
1: Nimic? Dar niciunul dintre dumneavoastră nu este expus vreunei primești. Credeți-mă, cu timpul veți afla adevărul întreg.
0: Adevărul? Că ne-ați răpit cu avion cu tot, trimițând un om al vostru să piloteze, ca apoi să cereți o răscumpărare de la guvernul britanic, presupunând că ar fi dispus o dea?
1: Ce superficial vedeți dumneavoastră lucrurile. Nimeni nu dorește o răscumpărare. Dacă nu vă veți simți bine aici, sunteți liberi să plecați.
0: Cum? Dacă plecăm singuri la drum, suntem expuși morții mai mult ca sigur. Oamenii din vale care ar putea să ne conducă sunt ai la maserie. Dacă nu li se ordonă acest lucru, nu vor face. Întrebarea e de ce? De ce doriți să rămânem aici?
1: Vei pătrunde treptat și în această taină, domnule Conway. De altfel, cred că dumneata singur vei dori să-ți prelungești timpul petrecut aici.
0: Mă tem că frumusețea dumitale de păpușă ivorie este o cursă care mi se întinde. Voi încerca să o evit.
1: Domnule Conway, noi toți aici încercăm să descifrăm unele secrete ale vieții spiritului. Poate că vorbele noastre, gândurile, ființele noastre, toate fac parte dintr-o poveste care așa a trebuit să se întâmple. Sau privită din alt unghi al timpului, s-a și întâmplat. Deci nu mai poate fi ocolită acum de noi. Desigur că toate astea se petrec dincolo de înțelegerea noastră.
2: Am bănuit că vă găsesc în salonul de muzică. Bună dimineața, Loțen, mică figurină de fildeș. Ce bine, Conway, că tu o poți înțelege pe fata asta gingașă.
1: Domnule Conway, spune-te, rog, prietenului dumitale că astăzi îmi pare mai liniștit și că mă bucur pentru el.
0: Nu ai intuit exact, Loțen. Millicent este neînduplecat. Vrea să plece cât mai curând de aici.
1: Dar dumneata?
0: Dă-mi voie să-ți răspund în stilul lui Chang. Vei afla dorința mea la timpul cuvenit.
1: Îmi place răspunsul.
2: Conway, tradu-te, rog. Sunt gata să o ajut dacă și ea ne ajută să luăm legătura cu oamenii din vale. E prea tânără și fermecătoare ca să stea într-o mănăstire de bătrâni smintiți.
1: Nu e nevoie să-mi traduceți. Am înțeles gândul domnului Millicent. Spuneți-i că nu veți găsi în vale oameni dispuși să facă un drum atât de lung și riscant. Totuși, e posibil ca în următoarele săptămâni sau luni, nu se poate ști data exactă din cauza greutăților drumului, ar fi posibil să sosească aici un convoi cu diverse obiecte pentru folosul mănăstirii. Unii oameni ai convoiului nu sunt localnici, deci s-ar putea să se întoarcă de unde au venit. Dacă domnul Chang ar vorbi cu ei...
0: Crezi că Chang ar fi dispus să ne deschidă o cale spre lume?
1: Domnul Chang dorește cu moderațiune să se bucure de prezența dumneavoastră aici, dar tot cu moderațiune încearcă să nu stea în calea dorințelor dumneavoastră.
0: Dragă Melissa, în curând va veni un convoi aici, aducând lucruri pentru la maserie.
2: Sfârșit!
0: Da!
2: Vom pleca! Da. Vom pleca și o vom lua și pe Loțen cu noi. În ceea ce mă privește, cred că sunt îndrăgostit de fata asta. Hai, hai, frumoasă Loțen, cântă-ne la pian și încântă-ne cu ochii tăi triști și ciudați. Am să te iau cu mine în lumea normală, civilizată, pe care o dorești și tu, deși nu ești conștientă de asta.
0: E ceva plăcut, misterios, și totuși neliniștitor în atmosfera de la Shangri-La. Nu-i așa, Melisson? Uneori am senzația că până și stările mele sufletești îmi sunt transmise de cineva, de ceva.
2: Ai dreptate. La urma urmei, de ce să ne temem? Pentru că nu știu ce vor cu noi cei din mănăstire, dar am să stric, poate mă va auzi cineva. Mare lor lama! Mare lama! Sau cum te numești? Dă-ne un semn al voinței tale! Omoară-ne! Cere-ne bani de răscumpărare sau ajută-ne să plecăm de aici! Dar fă ceva!
3: Dragul meu, credeam că ai trecut de vârsta adolescenței. Taște-mă!
2: Lasă-mă în pace! Știi că am să plec! Fără ajutorul tău! O să plecăm și o să-ți o luăm și pe Lotzen!
0: Sunt fericit să vă găsesc într-un moment atât de agreabil.
2: Îți bagi joc de noi?
0: Am vrut să spun un moment atât de intens.
2: Chang, vreau să știu când vor veni culacii cu transportul pentru la maserie. Când? Când?
0: Văd că Lotzen nu s-a dezobișnuit încă de a vorbi prea mult. E ora ceaiului. Ești așteptată, Lotzen?
1: Da, e ora ceaiului. Trebuie să plec. Iertați-mă.
0: E ciudat cum te ascultă fata asta. Se schimbă la față când îi vorbești. Ai o mare putere asupra ei, Chang. Nu cred că eu am această putere. Sper că în curând să puteți găsi răspunsurile la tot ce vă frământă. S-a petrecut un fapt extraordinar, domnule Canway. Vi se face o mare favoare. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată până acum, într-un timp atât de scurt. Marele Lama și-a exprimat dorința să vă cunoască chiar în seara aceasta.

0: Mare Lama, iată-l pe noul venit, Hakanoi, supranumit de colegii și profesorii de la facultate, gloriosul Kanoi, despre care ei credeau că va fi sortit unui destin neobișnuit.
1: Deci și pe asta o știți. Mă întreb ce nu știți voi aici.
2: Apropie-te, Glory Kanoi. Doresc ca într-o zi să fii demn de porecla dumitale. Îmi face plăcere să te văd. Ia loc alături de mine. Nu te teme de nimic. Sunt un om bătrân și nu pot face rău nimănui.
1: Este o onoare să pot fi primit de înălțimea voastră, Mare Lama.
2: Știu că spui adevărul. Lotsen, te rog, toarnă-i domnului Kanoi din ceaiul pentru oaspeții aleși.
3: Poftim, domnule Kanoi.
2: Știu că petreceți ore agreabile cu Lotsen în salonul de muzică. E o tânără foarte talentată.
3: Cer permisiunea să mă retrag.
2: Nu pleca. Chipul dumitale luminează această încăpere. Și acum, domnule Kanoi, pentru că știu că i-ai pus lui Chang și chiar lui Lotsen o mulțime de întrebări despre comunitatea noastră, aș vrea să cunoști povestea la maserii Shangri-La.

0: Încearcă să vezi cu ochii minții imaginile pe care ți le voi sugera. Presupun că, în linii generale, cunoști istoria Tibetului. Știu că ai consultat multe din cărțile bibliotecii noastre.
1: Remarcabil, într-adevăr.
0: Da, da. Iată, închipuiți că suntem în secolul al XVII-lea. Creștinismul nestorian e răspândit în Asia. Grupuri de misionari iezuiți ajung până în această regiune inaccesibilă din Tibet.
1: Da. Da. Îi văd.

0: Luther King pleacă la Ordinul Romei, o misiune de 4 călugări. Vor să cerceteze urmele creștinismului primar și să întemeieze noi misiuni creștine.
1: Drumul lor spre sud-vest e îngreunat de piedici incredibile.
0: Trei mor pe drum. Al patrulea ajunge nemâncat, istovit, între stâncile care străjuie trecătoare ce duce la Shangri-La.
2: Așa, fiule, îmi urmez gândul.
0: Oamenii din vale îl salvează, îl îngrijesc, apoi el
1: începe să predice creștinismul.
0: Da. Ce credință au acești oameni simpli care își cultivă pământul?
2: Budistă.
0: Îi văd ascultând cu interes ce le spune călugărul tânăr, cel care
1: e originar din Luxemburg.
3: El se numea Pero.
1: Exact. Sub îndrumarea lui se ridică aici o mănăstire creștină prin anii 1734-1735.
2: Pero era un erudit. Studiase la Paris, cunoștea bine muzica, artele.
3: Dar îi învăța pe oameni și bucătăria franțuzească, nu numai catehismul.
1: Dorința lui era ca pe aceste locuri unde oamenii trăiau sub semnul lui Buddha să întemeieze o credință creștină. Oamenii din Valea Albastră îl divinizau, considerau că are puteri supranaturale. El începuse să cunoască levitațiunea, telepatia.
2: Da, el a cunoscut elemente ale marii înțelepciuni a lui Buddha, dar a înțeles și că există o tulpină din care își trage seva toată înțelepciunea religiilor lumii. Prin budism i s-au dezvăluit marile secrete ale omenirii, principiul transformării, al cauzalității tuturor lucrurilor.
1: Și cel mai înalt, acela al reîncarnării, al transmiterii sufletului dintr-un corp într-altul de-a lungul timpurilor.
3: Pero a înțeles că viața e un izvor de suferință, deziluzii, și singura salvare e renunțarea la plăceri meschine prin perfecționarea spirituală.
0: Da. Principii care au influențat și dogma creștină.
3: Între timp, el devenise un mare înțelept, care reușise să pătrundă tainele celor două mari credințe și începuse să scrie despre ele.
0: Îl văd. El nu îmbătrânea, mai ales de când practica metode speciale de a respira, de a mânca, de a gândi. Este uluitor tot ce simt.
1: Lotzen, Marele Lama a mai dorit un ceai și de asemenea oaspetele nostru.
3: Îndată.
0: Aroma lui e dulce acrișoară, îmi dă o ciudată stare. Văd aivea imaginile pe care le evocați.
2: Aș vrea să mai privești ceva cu ochii minții. De o parte, lumea rămasă dincolo de acești munți, lumea cu orașele și oamenii îngrămădiți în ele, încrâncemați în căutarea unei fericiri meschine, materiale, profitând animalic de viață, căutând să-și fure unii altora bucurii trecătoare, pentru care sunt gata să se ucidă. Iar pe de altă parte, Shangri-La, luminată de credința în avide comore ale spiritului omenesc, intangibile în fața războaielor, urii, prostiei, violenței, străjuite de trecătoarea munților inaccesibili.
1: Pentru noi, cei din ordinul Lamaseriei, mai este un drum lung de străbătut. Dar lumina înțelepciunii a început să ni se arate, nu-i așa, Lotzen?
3: Nu știu. Acum am învoirea să plec, Mare Lama.
2: Copilă, ești încă departe de adevăr. Du-te.
1: privește acest portret. Este al cărugărului Herschel, cel căruia dezvoltarea modernă a maseriei datorează mult. Și el a sosit flămând, rătăcit, căuta zăcăminte de aur în pieptul munților aceștia. Dar cu timpul liniștea și libertatea spirituală aflată aici l-au făcut să nu mai plece până când a murit.
0: Cine l-a ucis?
2: Deci spiritul dumitale a înțeles că a fost ucis.
0: Da, el a fost ucis de acel explorator englez pe care îl văd în ceață, un om bărbos cu păr roșcat, care aflase că nu va mai putea pleca de aici niciodată și atunci l-a ucis pe Herschel într-un mod șosnic.
2: Să nu ne mai amintim cum.
0: Dar nu, omul acela aflase ceea ce aflu acum și eu, că nu mai pot pleca de aici. Ce ciudat, mă simt în păcat cu asta.
1: În tot acest timp au mai venit vizitatori la maserie, dar din ce în ce mai puțin, deși emisarii noștri căutau să-i întâmpine, să-i ajute ca să ajungă aici.
0: Sau chiar să-i aducă aici, ca pe noi. Îi văd rătăciți, bolnavi, înfometați, speriați. Iar Shangri-La, care stă la pândă ca un imens păianjen, gata să-i prindă în plasa lui.
1: Îți aduc aminte că oricine e liber să plece.
0: Fără niciun ajutor? Răspunde-mi, Chang.
2: Oamenii din vale își părăsesc cu greu satele, chiar dacă sunt bine plătiți. Ei cred că dacă mor în aceste călătorii spre lume, sufletul lor nu se mai întoarce niciodată și mor blestemați, nemai putându-se reîncarna.
0: Dar noi, cei patru, ultimii veniți.
2: Fiule, ai mult timp de gândire. După această lungă conversație ciudată pentru dumneata, în care ai înțeles trecutul, prezentul și viitorul a maseriei, crezi că poți vedea mai limpede această aventură a dumneavoastră? Crezi că poți bănui și altceva?
0: Da. Am înțeles multe lucruri, chiar dacă unele nu-mi sunt pe plac. Și deși pare cu neputință, deși pare de necrezut, ghicesc ceva care depășește capacitatea mea de înțelegere. Ghicesc...
2: Despre ce este vorba, fiule?
0: Despre faptul că dumneata mai ești și astăzi în viață. Că dumneata ești

0: Cana e, pot să intru?
1: Ușa e descuiată.
2: Dracule să fiu, dacă mă pot obișnui cu viața din Shangri-La.
1: Dar ce văd, ai început să te așezi pe jos, pe covoraș și să meditezi.
3: Nu te înșeli. Chang mi-a explicat anumite tehnici de respirație, de meditație și încerc să le practic.
1: Dragul meu, pe cinstea mea, dar ai început să...
3: Spune, am început să nebunez, nu-i așa?
1: Iartă-mă, dar așa s-ar părea.
3: Spune-mi, dacă din întâmplare am nimerit în colțul ăsta de lume și am dat aici de niște credințe și ritualuri foarte interesante care pot antrena trupul eliberând spiritul, de ce nu aș încerca să le înțeleg, să le practic, dacă sunt atât de binefăcătoare? Acum avem timp, înțelegi? Timp de a citi, de a gândi, pentru a asculta muzică, chiar și pentru a respira, contemplând muntele din fața noastră.
2: Omul întreprinzător englezul eficace de la consulatul britanic din Bascul își arată o altă fața medalii.
3: Exact. Am să încerc să ți-o explic într-o zi.
2: Mulțumesc că nu e nevoie.
1: De fapt, te-am deranjat ca să spun ceva important. Știi de unde vine Barnard, americanul?
3: Înainte de a ajunge la Bascul, căutase petrol pentru o companie. Revolta din Bascul l-a prins pe străzi, s-a refugiat la consulatul britanic, apoi când a înțeles că pașaportul lui americanul poate totuși cruța de gloanțe, s-a îmbarcat cu noi în avion.
1: I-ai văzut pașaportul?
3: Da.
1: E bine, află că e fals. Omul ăsta nu e Barnard, ci Brian Chalmers, ex-crocul. Ai auzit de el, nu? Aseară și-a pierdut portofelul, iar Chang, care l-a găsit, mi-a dat mie, crezând că e al meu. L-am deschis să văd al cui e. E plin de tăieturi din ziare care vorbesc de Brian, de urmărirea lui. E o fotografie care seamănă bucățică ruptă cu Barnard, doar că are mustață. Omul ăsta este un pungaș primejdios. O mulțime de oameni și-au pierdut averea din cauza lui, fiind acum urmărit de poliție.
3: Da, da, ai dreptate. Nici nu putea găsi o ascunzătoare mai bună ca Shangri-La.
1: Tocmai asta e. Nu crezi că ar fi putut plăti pilotul pentru ca să-l ducă într-o ascunzătoare sigură?
3: Ar fi o ipoteză. Dacă aș fi știut cine e când eram la Bascul, aș fi cerut la Deli instrucțiuni, dar așa?
1: Ți s-ar părea absurd să-i pui acum cătușele la mâini? Na? Dar la întoarcere ai fi privit cu admirație.
3: Nu, în situația actuală acest lucru nu mai are importanță.
1: Ai început să te schimbi. Ești sau nu ești consul britanic?
3: Dar individul ăsta e cetățean american, dragul.
4: Comare! Melisone, la dumneata.
1: Mă urmărești, Barnard?
4: Cred că-ți plac prea mult romanele polițiste. Nu te urmăream, dar am înțeles ce s-a întâmplat. Uite ce e. Odată și odată tot trebuia să aflați. Oricum e o lipsă de prevedere din partea mea să las tăieturile din ziare în portofel, nu?
1: Brand, știu că ăsta e numele dumitale. Excrocheriile dumitale nu ne interesează acum și aici. Ne răspunde de pentru ele la întoarcere. Vreau doar să știu dacă ești răspunzător de răpirea noastră. Cum te cred lipsit de scrupule, bănuiesc că ai aranjat-o din timp.
4: Dacă mai puteți crede cuvântul meu de onoare, vi-l dau. Nu am niciun amestec în treaba asta. Dar de ce să vă mint, îmi convine de minune.
1: Aha.
4: Vreau să mă înțelegeți. Am avut o serie de ghinioane în afaceri care mi-au evaporat depozitul de bani, adică banca.
1: Adică averea celor care avuseseră încredere să-și depună banii la banca dumitale.
4: Și-au depus banii pentru că erau incapabili să-i administreze.
1: Dar pentru că și-au închipuit că sunt în siguranță.
4: Banul nu poate fi nicăieri în siguranță. E ca și cum o umbrelă te-ar apăra de un uragan. Madison, n-o să mă sperii de gura dumitale. Am cutreierat toată Europa cu poliția pe urmele mele.
1: Fii sigur că la întoarcere poliția o să te umfle chiar de la aeroport.
4: Zău! Și crezi că acest lucru se va întâmpla curând?
1: Da. În scurt timp va sosi aici un convoi.
4: N-aveți decât să plecați cu el. Eu mai stau.
1: Crezi că acum, după tot ce știu în legătură cu dumneata, te voi lăsa să scapi?
4: Mă distrez, Madison, mă distrez. În orice caz, mă voi întoarce în America doar după un timp și mai ales bogat. Aș vrea de pe acum să văd mutrele celor de la poliție când mă voi întoarce doldora de aur. Sunteți orbi? Servitorul meu mi-a arătat prin semne că munții din jur au peșteri bogate în aur. Păi cu ce credeți voi că au plătit călugării ăștia bătrâni tot ce au transportat aici? Cărți, pian, tablouri, obiecte de artă la asemenea distanță, într-un loc aproape inaccesibil.
1: Mă dezguști, Barnard.
4: Dar dacă te iau părtaș la exploatarea aurului...
1: Eu vreau să plec de aici. cât mai curând.
4: Mai bine mai târziu și bogat.
3: Știți ce mi se pare ciudat? Că din cei 4 oameni aduși aici cu avionul, împotriva voinței lor, 3 au toate motivele să găsească o consolare în această aventură și ei probabil că au știut asta.
1: Ei cine? Călugări ăștia nebuni?
4: Mai puțin nebun decât crezi, băiete.
1: Dar care e a treia persoană de care vorbea? Eu în niciun caz.
3: Barnard are nevoie de o cură de odihnă departe de poliție. Miss Bringlong simte o chemare să evangelizeze populația din vale. Pentru asta și început să învețe gramatica tibetană, iar eu... E bine, motivele mele sunt probabil mai simple. Mie pur și simplu îmi face plăcere să mă aflu la Shangri-La.

0: Loțe, nu te opri. Cântă. Cântă mai departe. Aș avea atâtea să-ți spun. Știu că-mi poți ghici gândurile, dar o fată ca dumneata nu poate înțelege zbuciumul unui bărbat.
1: Înțeleg. Spui, Melison.
0: Astea sunt, sunt primele tale cuvinte englezești.
1: Ale doilea.
0: Ești adorabilă. Ascultă, ești singura ființă de aici în care am încredere. Încredere.
1: Încredere? Conway?
0: Am avut încredere în el, l-am considerat un erou, un model. Dar acum și-a pierdut voința. Tu știi asta?
1: Chang.
0: Da, el îi vorbește, îi șoptește toată ziua. Tu mă înțelegi, vreau să plec. Să plecăm. Noi doi. Tu trebuie să vorbești cu oamenii convoiului. Le vom da bani, mulți bani, ca să ne ducă până la primul oraș apropiat, iar de acolo la Peșavar și apoi Londra. Tu și cu mine. Când sosesc, ai vreo veste?
1: Peste zile.
0: Peste câteva zile, așa. Micuța mea, ochii tăi îmi spun tot ce gândești. Și tu vrei să pleci de aici. Vrei să fim împreună, nu?
1: Loțen, nu pot. Loțen, Conway.
0: Vrei să spui că trebuie să meargă și Conway cu noi. Desigur, el e energic, descurcăresc cu sângele și un minunat alpinist. Dar acum nu mai e același.
1: Conway.
0: Am înțeles. Trebuie să-l convingem.
1: Conway, Conway.
2: Loțen, mă tem că oaspetele nostru e obosit și nu mai dorește să asculte muzică. Poți să pleci.
0: Termină data, Chang, nu mai goni. Acum e sub ocrotirea mea. E logodnica mea.
2: De asta plângeai, Loțen.
1: Gândul că voi fi logodnica lui îl liniștește, Chang. Te-am rugat să mă lași să-l conving încetul cu încetul să rămână aici. De ce intervii?
2: Fiindcă de fapt minți. Știi bine că nu veți putea pleca de aici. Când va înțelege asta, ce se va întâmpla în sufletul lui?
1: Dumitale, nu-ți pasă de sufletul lui.
2: E adevărat. Acum mult timp am trecut și eu prin aceleași tulburări ca ale lui.
1: Ia și văd că încă nu te-ai vindecat.
2: Ești crută. Iubirea mea a rămas ca un abur, ca un parfum. Te învăluie. Dar de când a apărut acest tânăr needucat?
1: Să nu te atingi de el. El a rămas el însuși. Nu a căzut sub braja voastră.
2: Credeam că sentimentele tale se îndreaptă spre Conway.
0: Terminați, nu mai vorbiți chinezește. Vreau să știu ce pui la cale, Chang.
3: Dragă Melissa, iar te agiți. Ce s-a întâmplat?
2: Nimic. Nimic deosebit, doar că domnul Melison s-a logodit cu Loțen și vor să plece împreună. Bineînțeles, sunt liber să o facă, deși nu-i sfătuiesc să moară de fric și de foame undeva într-o văgăună rătăcind prin munți. În fond, ar putea rămâne la Shangri-La împreună. Ar fi o nouă formulă pentru ordinul nostru atât de tolerant. Ce amuzant! Loțen e îndrăgostită. Sper că e îndrăgostită cu moderație ca tot ce se petrece aici, căci dacă Melison ar descoperi că Loțen... descoperi că Loțen nu e! Iertați-mă! S-ar părea că reminiscențele trecutului mă mai răscolesc. Îți cer iertare, mare stăpân, care mă auzi și mă știi. Mă duc să meditez la fragilitatea hotărârilor omenești.
0: Conway, ți-am spus că aici e o atmosferă care face pe cel mai normal om să nebunească singurătatea. Dragul meu prieten, Loțen și cu mine am hotărât să plecăm imediat ce se va putea organiza drumul înspre lumea civilizată. O iubesc pe micuța chinezoaică și s-ar părea că și ea
3: Și cu logodnica ta din Anglia, cum rămâne?
0: Am și uitat-o. Acum nu mai am ochii decât pentru Lotzen. Dacă mai dorești să scapi de aici, vei veni cu noi. În fond, asta cred că e datoria ta, Canui. Ești încă un oficial al consulatului Marii Britanii. Și de altfel, priceperea ta de excursionist în munți ne-ar fi de mare folos. Te las cu Lotzen să discutați câți oameni ne-ar fi necesari, ce ar trebui să luăm cu noi. Corturi, mâncare, pături, îmbrăcăminte. Convoiul sosește în câteva zile. Nu putem rata ca nu e o astfel de ocazie.

0: Deci, toți trei.
1: Nu înțeleg.
0: S-ar părea că Chang te-a iubit și nu e încă vindecat de asta. Melisande te iubește, iar eu, și eu te iubesc, Luțen. Probabil asta e misiunea dumitale aici. Să farmeci pe cei care vin și să-i faci să nu mai plece.
1: Dumneata, Conway?
0: Mărturisesc. Tocmai începusem să mă împac cu ideea.
1: Dar rămâne aici?
0: Da. De-am desăvârșit spiritul departe de lumea brutală, ignorantă, și de a te avea mai aproape. Recunosc, nu sunt un impulsiv pătimaș ca Melisande. Și probabil că pasiunea lui te-a cucerit. Îl invidiez.
1: Conway, trebuie să știi cum am ajuns aici. Părinții m-au logodit cu un prinț din Turkestan. Am plecat spre Kashgar să-mi întâmpin logodnicul pe care nu-l cunoșteam. Ne-am rătăcit în mijlocul munților și aș fi pierit cu suita mea dacă nu ne-ar fi găsit emisarii la maseriei. De atunci sunt aici. Credeam că mi-am găsit liniștea, dar mă mințeam. De când ai apărut dumneata, mă simt aceeași fată de 18 ani care pleacă în întâmpinarea iubirii.
0: Atunci, de ce să nu rămânem împreună aici?
1: Aici? Aici nu se poate. Am fi ca într-o colivie. Vreau să plec cu voi orice mi s-ar întâmpla. Vreau să trăiesc ca o ființă obișnuită. Vreau să iubesc. O clipă de viață adevărată și apoi...
2: Și apoi poți muri. Sau și mai rău. Domnule Conway, Marele Lama dorește să-ți vorbească. De tine nu mai e nevoie acolo, Luțen.
1: Nu te duce, Conway. Te rog, te rog, nu te duce.
2: Luțen, cred că ne-am înșelat asupra dumitale. Nu ești femeia plină de har ce păreai a fi. Ești o femeie obișnuită. Să mergem, Conway. Marele Lama te așteaptă.

0: Cane-i, fiule, te-am poftit iar să vii la mine. Acum vreau să-ți vorbesc fără niciun martor.
1: De fiecare dată când m-ați chemat aici, am avut aceea senzație de bucurie spirituală nemăsurată și de tristețe.
0: Știu ce furtuni îți răscolesc sufletul. Am văzut cu ochii minții tot ce s-a petrecut în salonul de muzică. Loțen nu e încă ceea ce ar trebui să fie și asta e înspre răul ei. Nici Chang nu e complet invulnerabil sufletește.
1: Și nu vi se pare firesc? De fapt, ați oprit viața acestor oameni ca și cum i-ați fi înghețat brusc. Acum vă miră că sub poșghița de gheață austeră există încă patimi omenești?
0: Nu, fiule, e firesc ceea ce se întâmplă dintr-o ciudățenie a sorții, sau mai bine zis, datorită calităților dumitale născute. Te-ai comportat cu moderație, în durere și afecțiune, chiar în speranța te-a plecat de aici. Discuțiile pe care le-am avut împreună în scurtul timp de când ai venit aici m-au făcut să te cunosc profund. Am încredere în judecata dumitale. Ești cel mai potrivit pentru marea taină pe care vreau să ți-o încredințez.
1: Mie o taină?
0: Cred că înțelegi că toată această strădanie pentru a ne ține în viață cât mai mult are un sens. Nu urmărim o experiență în care omul să poată trăi peste limitele normale. Aici, la Shangri-La, clima specială, adâncirea tainelor budismului, credința creștină și ascetismul ei, toate ne-au dus la prelungirea vieții într-un mod aproape absolut. Deși sfârșitul firesc va veni.
1: Chiar și pentru Marele Lama, care pare nemuritor?
0: Da, și asta se va întâmpla curând. De ce te-am chemat? Mai ai răbdare și ascultă-mă. Cele mai frumoase lucruri din viață sunt trecătoare, sortite pieri. Iar războiul, desfrânarea, brutalitatea vor ajunge într-o zi să stârpească de pe pământ totul. Vezi? Tu vezi ce văd eu, fiule?
1: Da, neamurile pământului se-mi trec între ele nu pentru înțelepciune, ci pentru lăcomii josnice. Războaiele pustiesc, ruinele se așterg pe pământ în largul mărilor și toate din vina intoleranței și patimilor omenești.
0: Vezi cum fiecare armonie, carte, tablou, descoperire, tezaur, născut din zbuciumul de milenii al umanității, este în primejde. Doar dacă va rămâne un loc intangibil în care urgiile omenești să nu poată pătrunde, în care comorile omenești sau măcar amintirea lor va putea fi păstrată. Și aceasta este Shangri-La.
1: Când cei tari se vor mânca între ei, cei umili vor moșteni pământul, arca lui Noe va salva seminția omenirii?
0: Ai înțeles viziunea mea, fiule.
1: Dar acest dezastru al omenirii ar putea fi oprit. Am putea striga tuturor: sunteți în primejdie, veți cădea în propria voastră capcană.
0: Nu ne-ar auzi nimeni, pentru că așa trebuie să se întâmple. Soarele nu va lumina la nesfârșit pământul. El va deveni incandescent. Gheața de pe pământ se va topi. Oceanele se vor evapora. Soarele va înghiți pe rând planetele, apoi va exploda și totul se va întoarce cu mii de ani înapoi, răsucind această roată a lumii sub marele semn al lui Dumnezeu.
1: Dar până atunci?
0: Până atunci, omenirea va renaște de mai multe ori din proprie ei cenușe, dacă își va putea păstra intact cel mai de preț lucru, comorile sale spirituale. Pentru asta, Domnul a vrut ca Shangri-La să existe și poate și alte vetre nestinse ale memoriei omenirii. Fiule, vreau să-ți încredințez dumitale moștenirea și destinul la maserii Shangri-La.
1: Da, dar nu mă simt demn. Nu sunt pregătit.
0: Din clipa când ai fost adus aici, am știut că tu ești urmașul.
1: Părinte, părinte, vocea ta se stinge.
0: Acum pun capăt prin propria mea voință vieții pământești. Orice ți se va întâmpla de aici înainte, nu uita tot ce ți-am încredințat pe tine, tămâle.

0: la noi? Da. Iartă-mă că te trezesc.
1: Ce?
0: Prietenul dumitale, Melisson, a avut un accident. Te roagă să te duci la el.
1: Grav?
0: Grav. Prin urmările lui nu vom putea pleca mâine dimineața așa cum hotărâsem.
1: Cum? Ai fi plecat fără să ți-ai rămas bun de la mine?
0: Deci rămâi?
1: Nu-ți pot răspunde încă. S-a întâmplat ceva. Ceva care mi-a schimbat tot cursul vieții.
0: Discuția cu Marele Lama înainte ca el să-și aleagă drumul spre moarte. Nu-i așa?
1: Deci știi?
0: Totul a fost pregătit pentru asta. Te-au pierdut.
1: Și eu pe tine. Vei pleca cu Melisson?
0: Voi pleca nu pentru el, ci alături de el. În vale au sosit oamenii cu transportul. Le-am trimis vorbă și câțiva dintre ei sunt dispuși să se întoarcă până la cel mai apropiat oraș. Bineînțeles, contra unei sume substanțiale de bani. Eu vreau să plec cu orice preț.
1: Povara lăsată de Marele Lama e prea grea pentru a pune în cumpână.
0: Cu mine?
1: Nu, ar fi prea meschin, prea egoist să mă gândesc doar la mulțumirea mea sufletească.
0: Da, ai dreptate. Vino cu mine la Melisson, care te așteaptă.
1: Deci, l-ai ales pe el. Răspunde-mi. Vrei să fii cu mine sau cu el?
0: De răspunsul meu depinde hotărârea ta de a pleca din Shangri-La?
1: Nu știu, nu știu. Ah, de ce trebuie să mă aflu în fața acestei alegeri? De ce?
0: Chiar dacă nu ne vom mai vedea niciodată, vreau să știi că gândurile mele vor pune întotdeauna pe chipul tău pe cetea dragostei.
2: Bine că ai venit cu noi. Ți-a spus Lotzen. Avem câțiva oameni care pot veni cu noi, pricepuți în drumuri de munte. Totuși ar fi bine ca tu să conduci această expediție. Dacă n-ar fi fost blestemat asta de gleznă, plecam mâine.
1: Ia să văd. Nu, nu, nu e prea grav. Cred că e o luxație a gleznei. Va trebui să amân drumul câteva zile.
2: Oricum, culacii vor să se odihnească. Dar într-o săptămână plecăm. Tu vei hotărâ.
1: Nu te grăbi. Cred că nu pot prelua comanda acestei expediții.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
3: Echipa noastră se regăsește?
4: Am auzit că ai pățit ceva, Melisson.
2: Da, Miss Brinclow.
3: Da?
2: V-am rugat să veniți aici pentru că a sosit convoiul jos în vale.
3: Da.
2: Am reușit să convingem câțiva oameni să plece înapoi cu noi. Ce hotărâți?
3: De fapt, în ultima vreme v-am întâlnit mai rar pentru că am planuri serioase. Studiez limba tibetană. Cred că voi rămâne aici mai mult timp. Poate cu următorul convoi voi pleca, nu știu.
2: Nu vă înțeleg. Aveți prilejul să scăpați de aici. Și...
3: uite ce, m-am gândit mult și am înțeles că dincolo de această aventură noastră există o putere misterioasă. Eu nu mă pot îndoi de hotărârile providenței. Trebuie să-mi exercit misiunea mea de evangelizare printre oamenii Văi Albastre. Până acum ei au luat contact doar cu credința catolică, nu și cu cea protestantă.
2: Deci rămâneți?
3: Da,
2: da. Dumneata, Barnard.
4: Da.
2: Știu că ai interesul să mai rămâi aici.
4: Da, da, da. Nici eu nu voi veni. Amân întoarcerea în lumea civilizată. V-am spus că prin împrejurim sunt tone de aur. Acel metal minunat care îți dă putere și bogăție. Aurul. Nu mă întorc în America fără saci doldora de aur.
2: Așa deci v-au învăluit în iluzii pe fiecare. Ce bine vă cunosc acești călugări. Ce bine v-au studiat. Aveau nevoie de adepți. Ne-au răpit și acum cu vorbe mieroase v-au ademenit. Ce porcărie. Da, cu mine nu le-a mers. Pentru că eu sunt un om normal. Dumneata, Canui,
1: Sper că vei renunța la meditațiile dumitale și vei veni cu mine și cu Lotzen.
5: Prieteni, acum pot să vă fac o mărturisire. Marele Lama m-a chemat la el pentru ca să-mi lase moștenirea spirituală a lamaseriei Shangri-La.
4: Dar nu mă miră, erai cel mai potrivit. Călugării ceilalți sunt sau asiatici sau foarte bătrâni.
3: Da, și mie mi se pare că a făcut cea mai bună alegere.
2: Asta e o poveste ridicolă. Consulul britanic Hakanui să dispară într-un loc necunoscut în Tibet pentru a deveni mare lama. Ești orbit, prietene, trezește-te.
6: Stimați oaspeți, v-am adus fructe și sucuri de plante. Am aflat că domnul Melison e bolnav.
2: Probabil că ai aflat și că unii dintre oaspeții dumitale s-au hotărât să rămână aici, deși li s-a ivit prilejul să plece.
6: Nu pot decât să mă bucur de asta. Ospitalitatea noastră...
2: Ospitalitatea voastră e interesată. Ați făcut tot ce ați putut pentru a-i convinge pe acești oameni să rămână aici de bunăvoie. Probabil ca să nu nebuniți de singurătate. Eu însă voi pleca. Nu mă poți opri.
6: Dar nici prin gând nu-mi trece. Vei constata pur și simplu că oamenii cu care ați vorbit vor renunța rând pe rând să plece cu voi, iar cei doi care nu sunt locuitori ai Văii Albastre nu vor ști cum să se descurce singuri, nu cunosc bine drumurile.
2: Chang, ești de un cinism revoltător.
6: La urma urmelor, trecătoarea e deschisă. Nu avem alți pasnici decât cei cu care ne-a înzestrat natura. Toți care au plecat din lamaserie au fost bucuroși să se întoarcă după o singură noapte petrecută pe platoul munților.
2: Afară de cei care nu s-au mai întors.
6: Exact. Afară de cei care nu s-au mai putut întoarce.

0: Și totuși, Conway, ai plecat cu Melison și cu Lotsen. Altfel n-ai fi ajuns aici. De ce?
1: Nu. Nu știu de ce. Poate o iubeam mai tare decât îmi închipuiam pe Lotsen. Și nu voiam să o pierd. Nu voiam să-mi ia Melison. Sau poate că nu eram încă demn de tot ce-mi destinase Marele Lama. Știi, toate scenele pe care ți le-am povestit mi-au revenit în memorie nelegate între ele, frânturi de imagini. Acum e prima dată că le înțeleg în desfășurarea lor.
0: Dar spune-mi, ești sigur că totul nu e o invenție a minții tale bolnave de friguri, de privațiuni?
1: Nu.
0: Ești sigur că după prăbușirea avionului nu ați încercat să ajungeți într-un oraș cu toții și că rând pe rând ceilalți au pierit? Răspunde-mi.
1: Spune-mi, ați mai găsit vreodată avionul nostru?
0: Nu, deși s-au făcut unele cercetări, dar putea să se desfacă în bucăți după prăbușire și să nu se mai poată găsi nimic din el.
1: Ți-am povestit că nu a fost așa.
0: Atunci, dacă ți s-a întâmplat tot ce mi-ai povestit, unde e Melison? Unde e Lotsen?
1: Melison n-a rezistat drumului. S-a îmbolnăvit și a murit, ca și ceilalți doi oameni care erau cu noi. Iar Lotsen, mi s-a spus că am fost adus la spital în stare de inconștiență de o bătrână chinezoaică. Înțelegi ce înseamnă asta, Rut? Era Lotsen, sărmana, odată plecată din atmosfera rarefiată a lamaseriei, a ajuns la vârsta ei adevărat.
0: Oprește-te. Totul, nu știu, pare imposibil, o poveste nebunească, deși cuceritoare. Spune-mi, unde se află Shangri-La? A auzit vreodată cineva despre ea? Apare pe vreo hartă? Mă voi interesa, îți promit.
1: Nu, ai jurat că o să mă ajuți, Ruth. N-am visat. Nu știu cum am ajuns la spitalul ăsta, nu mi-amintesc drumul până aici. Parcă ar fi durat ani. Și totuși vreau să mă întorc acolo, trebuie.
0: Ești nebun ca noi?
1: Nu sunt. Trebuie să mă însănătoșesc ca să pot ajunge acolo. De asta n-am vrut să vorbesc cu nimeni despre mine. N-am vrut să știe nimeni cine sunt, ca să nu mă poată opri nimeni. Marele Lama spunea, orice ți s-ar întâmpla de aici înainte, nu uita ce ți-am încredințat. Poate că și plecarea mea de acolo a fost gândită de el, tocmai pentru a mă face să aleg în sfârșit între meschinăria lumii noastre și spiritualitatea lamaseriei.
0: Chiar dacă ar fi așa, chiar și lamaseria această oază ar putea dispare într-un viitor război distrugător. Înțelege, omule, totul e o iluzie, un mit.
1: Nu cred. E o realitate. Oricum, nu-mi pasă, trebuie să fac asta.
0: Poate că vrei, de fapt, să o găsești pe micuța chinezoică, dacă ea a existat într-adevăr.
1: Da, a existat. Și dacă mai e în viață, acolo ar trebui să se întoarcă. Iar dacă nu, îi voi regăsi imaginea delicată, aplecată deasupra pianului, în salonul de muzică.
0: Bine, Glory. S-ar părea că într-adevăr ai fost sortit unui destin neobișnuit. Și chiar dacă mă asociez unui vis nebunesc, te voi ajuta. Îți voi organiza o expediție, încercând să ghicesc din tot ce mi-ai spus unde ar putea să fie lamaseria, dacă Shangri-La există cu adevărat. Atunci te vei întoarce acolo.
1: Acolo, unde înserarea cea mai albastră din lume.

0: Ați ascultat Orizont pierdut de James Hilton. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroescu. Distribuția a fost următoarea: Canway, Damian Crâșmaru; Malison, Dan Condurache; Miss Brinklow, Carmen Stănescu; Barnard, Radu Panamarenko; Lama, George Constantin; Chang, Constantin Dinulescu; Lotsen, Anca Sigartău; Maica Superioară, Julieta Strâmbeanu; Rutherford, Sorin Gheorghiu; asistentul medical, Nicolae Călugărița; redactor, Mircea Popescu; asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Paula Radu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: suntem cu toții. Bine. Atunci procesul cât mai repede. Cu cât va fi mai degrabă judecată și arsă această Ioana Dark, cu atât va fi mai bine. Pentru toată lumea.
1: Dar, monsignore, avem de judecat întreaga poveste.
0: Mascaradă. Asta-s povești pentru copii. Frumoasa armură albă, stindardul, blânda și vai totodată aspra fecioară, războinică. Astfel li se vor ridica probabil statuile mai târziu, pentru cerințele unei alte politici însă. Deocamdată ne-a costat destul de scump Franța. Dar guvernul majestății sale britanice a știut să plătească întotdeauna prețul cuvenit pentru a obține ceva pe continent. Dar în sfârșit o am pe Ioana Dark. Față de cât face, costă enorm. Dar am pus mâna pe ea. O judec și o ard.
1: Nu imediat. Trebuie mai întâi să joace toată scurta ei viață. O flăcăruie cu lumină orbitoare, repede stinsă. Nu va fi prea lung, monsignore.
0: Mă rog, dacă ții neapărat, un englez știe întotdeauna să aștepte. Bine, vă rog.
1: Ioana, poți începe.
2: Pot să încep de unde vreau?
1: Da.
2: Atunci, de la început. Începuturile sunt întotdeauna cele mai frumoase. Acasă, la tata, când eram mică, pe izlaz unde păzeam turma, când am auzit pentru prima oară chemarea aceea. Vocile se înserează. Sunt încă un copil. Mai port cozi. Nu mă gândesc la nimic. Sunt neprihănită și fericită, alături de mama, de tata, de frații mei, în acest fund de țară din jurul Domremiului, pe care războiul a cruțat, în timp ce dușmanii ticăloși ard prată și siluiesc prin Franța. Dulăul nostru și-a lipit botul de fusta mea.

0: Sunt buni și puternici în jurul meu și mă ocrotesc. Și deodată, parcă cineva de la spate mi-a pus mâna pe umăr. Și totuși știu bine că nimeni nu m-a atins. Și am auzit vocea. Era blândă, joasă și nu o mai auzisem până atunci. În ziua aceea spuse doar atât: Ioano, să fii copil bun și cu minte. N-am înțeles. Mi s-a făcut frică și am fugit. N-am povestit nimic acasă. Apoi s-a întâmplat a doua oară. Ziua era la amiază.
1: Este absolut necesar să o lăsăm să povestească încă o dată prostiile astea.
2: Absolut necesar, monsieur.
0: Ioana, mă rog. Mergi în ajutorul regelui Franței și vei recuceri regatul. Bine, dar eu nu sunt decât o biată fată. Nu știu să călăresc și nici să conduc oștile. Du-te și caută-l pe seniorul de Baudricourt, capitanul Invoculeur. El îți va da haine bărbătești și te va duce în fața prințului. Îndurare! Îndurare! Sunt mai o fetiță. Regatul Franței e prea mult pentru mine. Sunt mică, neștiutoare și cu slabe puteri. E prea grea Franța pentru umerii mei. Există în preajma regelui mari capitani care sunt puternici și își cunosc meseria. Pe mine gândul că voi pricinui moartea unor oameni mă va urmări tot timpul. Îndurare! Ți-ai găsit îndurare? Simțeam că mi-a fost lăsată toată Franța în spinare. Ca să nu mai vorbim de treaba din gospodărie și de tata, care nu știa de glumă.
3: Dar ce-o fi făcând fata aia?
4: E la câmp.
3: Și eu am fost la câmp și m-am întors. E 6 ceasul.
5: Ioana, visează lângă copacul zilelor. Am văzut-o când mânam taurul la casă.
3: Ce? Ce faci acolo la copacul zinelor?
5: Parcă e chip să știi. Și uite că Zăluda drept înainte și visează ca și când ar aștepta ceva.
3: Și de ce nu mi-ai spus asta până acum, nerodule? Vă spun eu că are un iubit. Dați-mi bâta că dau eu de aia și dacă are o întâlnire îl stâlcesc în moțări.
0: Da, aveam întâlnire. Dar iubitul meu avea un veșmânt bine călcat și repeta cu voce joasă: Ioano, Ioano, ce mai aștepți? E mare jale în regatul Franței. Mi-e frică, nu sunt decât o biată fată. Te-ai înșelat, desigur.
3: Trebuia să strigi: va de retro, satana!
0: Eu nu știu latinește, mesir.
3: O face-te proasta.
0: Dar nu putea să fie diavolul. Era atât de frumos.
2: Lăsați-o, mesir. Lăsați-o să viseze. E începutul povestirii. Nimeni nu poate încă să-i facă mustrări, judecând avem răspunderea sufletului care zace în trupșorul acesta plăpând și îndrăzneț. Noi suntem pastorii, stăpânii și judecătorii tăi. Ferește-te de trufie, Ioana.
0: Știu că sunt trufașă. De altfel, cum aș fi putut să-i conving pe toți acei pe care i-am convins că eu sunt aceea care trebuie să port spada neînduplecată și să-i călăuzesc pe viteji în mijlocul vălmășagului? N-aveam decât să rămân să-mi păzesc oile. N-aș fi devenit niciodată trufașă.
2: Măsoară-ți cuvintele, Ioana.
6: Știi cine sunt eu, Ioana?
0: Marele închizitor.
6: Ascultă-mă bine ce-am să te întreb. Te crezi stăpânită de har în momentul acesta?
0: În care moment, mesir? Căci nu mai știu unde sunt. S-au încurcat toate. La început, când am înțeles că trebuie să lupt, sau la sfârșit, când am înțeles că regele și tovarășii mei mă părăsesc.
6: Ocolește întrebarea.
1: Monsignore, dacă mergem în ritmul ăsta, nu mai ardem niciodată. Să ajungem odată la miez. Guvernul Majestății sale britanice are cea mai grabnică nevoie să se proclame în fața lumii când coronarea lui Carol n-a fost decât o mascaradă condusă de o vrăjitoare, o eretică, o aventurieră. Auzi, un Valois să se încoroneze rege al Franței sub nasul nostru, să ne facă asta tocmai la Reims, la noi acasă. Haide, grăbiți-vă să-și povestească aventura. Ardeți-o și să terminăm odată. Pierdere de timp. Peste 10 ani totul va fi de mult uitat.
2: Așa să fie, monseigneur.
1: Să continuăm povestea de unde am rămas.

0: faci aici? Spune! Ce faci aici când ciorba e pe masă și maică ta se frământă ca nu vii?
1: Nu știam că e atât de târziu, tată.
0: Nu știi că e atât de târziu, pui de lele, ai pierdut măsura timpului? Când am sosit aici vorbeai, strigai cuiva la revedere. Mi-a scăpat de data asta păcătosul, dar îi vine de haca-i manalei. Cu cine vorbeai? Răspunde că te fac una cu gământ.
1: Eu vorbeam, eu. Mi s-a spus că eu trebuie să salvez Franța.
0: Cine? Tu? Carton, răspunde. Stai la taclare pe sub copaci, în timp ce toți acasă se dau de ceasul morții așteptându-te. Ai început să-ți faci de cap ca toate. Ei, lasă că vâr eu furca în burta lui, iar pe tine te nec, n-auzi? Te nec cu mâinile mele.
1: N-am făcut nimic rău, tată. Și cel cu care am vorbit avea un glas duios.
0: Și când ai sărbit cu burta la gură, făcându-mi numele de ocară, poate că tot glasul ăsta o să fie de vină.
1: Nu mai striga, tată, că nu mă poți înțelege. Îți jur că spun adevărul.
0: Dar ce ți-ar vorbi ție, proastă? Dacă ar avea ceva de spus, socotesc că ar trebui să mi se adreseze mie. Păi nu eu sunt capul familiei.
1: Tată, în loc să lovești și să strici, mai bine ai încercat să mă înțelegi. Sunt 3 ani de când mă împotrivesc.
0: Asta-i culmea. Am muncit 40 de ani. M-am spețit să-mi cresc bine copiii ca să mă pomenesc acum că am o fată care aude voci.
1: Va trebui să le spun, da. Ele zic că nu se mai poate aștepta.
0: Și nu se mai poate aștepta, nătângo. Ce-ți spun să faci?
1: Îmi spun să merg să izbăvesc regatul Franței, care e în mare primejdie. E adevărat, tată?
0: Nu e nici prima, nici ultima oară când Franța trage să moară. Ce vrei să faci tu, o beată fetiță? Nici un bărbat, dacă nu-i de meserie soldat, nu poate face nimic.
1: Eu pot.
0: Nici măcar stricată nu ești. Ești mai rău, ești nebună. Și ce-ai să poți face tu, negioaba negioabilor?
1: Să cer o escortă seniorului de Botricur și când voi avea-o, să-l găsesc pe principele Așinom și să-i spun că el e adevăratul rege. Să-l conduc în fruntea ostașilor săi, să desrobească Orleanu, să-l încoroneze la Reims, unde monseniorul o să lungă rege și să-i azvârt pe englezii mare.
0: Acum înțeleg. Cu soldații vrei să te duci ca cea din urmă?
1: Nu, tată, nu, ca cea din tâi, în frunte, sub ploaia de săgeți și fără să mă uit odată înapoi, până nu voi fi mântuit Franța.
0: Și vacile aici, și nu să le păzească. Eu te-am crescut și te-am hrănit ca să poți fi folositoare în gospodărie. Nu te înțelegi la cuvinte de soldații cu comandă în Franța.
2: Hai, stai așa ca atunci când erai mică. Ce mare ai crescut. Nici nu te mai pot cuprinde în braț. Dar tot fetița mea ai rămas ca atunci când te țineai după mine la bucătărie agățată de fustele mele. Îți dădeam un morcov să-l raz sau o farfurioară să o ștergi ca să faci ca mine. Dacă vrei, când am duce iar la bâlci, o să-ți cumpăr o băsmăluță cu horbote, a? Ca să fii frumoasă.
1: Nu, asta doresc, mama, să fiu frumoasă.
2: Cine e? A? Cine e? Nu te ascunde de mama ta. Măcar e din sat? A? Poate că tata o să vrea. Nu o să se opună el unei căsătorii potrivite. L-am putea face să creadă că l-a ales chiar el, prostuțul. Știi că bărbații strigă, poruncesc, lovesc, dar tot îi duci de nas.
1: Nu vreau să mă mărit, mamă. Eu trebuie să plec, să-mi iau haine bărbătești și să mă duc să-l găsesc pe Maria sa, prințul, ca să mântui regatul Franței.
3: Eu îți vorbesc cu binișorul Ioan, dar nu-ți dau voie să-mi spui prostii. Mai întâi că n-am să-ți îngădui niciodată să te îmbraci bărbătește. Auzi, fata mea îmbrăcată bărbătește, în nădragi. Aș vrea să o văd și pe asta.
1: Da, mamă, va trebui, de vreme ce o să merg călare, în mijlocul soldaților.
3: Dar nu o să te sui niciodată pe cal. Ioana, dar pe cal. Ar vui tot satul pe cal. fratele mele, dar nici să nu te gândești să pornești cu soldații. Fată rea ce ești, mai bine să te văd moartă. O fată trebuie să toarcă, să teasă, să spele, să stea acasă, să te duci cu soldații. De cu ce am păcătuit eu să am asele la față? De ce vrei să mă vezi moartă?
1: Nu, mamă, mamă, nu se poate. N-au să înțeleagă niciodată. Nimeni nu are să înțeleagă niciodată. E mai bine să renunț de pe acum. Nu vreau ca fratele să se ridice împotriva fratelui și fiul împotriva tatălui. Războiul. Războiul. Iar mie mi se cere. Bine, m-am hotărât. Voi pleca. Gata. Mă duc la unchiul Duro. În bunul unchi, fac ce vreau. Am să sărut pe amândoi obrajii, am să mă sui pe genunchii lui, iar el mă va ajuta să ajung la văculer.
4: Proastă, băiești! Ce nevoie aveai să le povestești toate astea bătrânilor? Dacă îmi dai un ban să-mi cumpăr un pac de tutun, data viitoare nu mai spun că te-am văzut cu iubitul.
1: Oh, tu le-ai spus lepră, tu le-ai spus, da, ține, bani, n-am, doamne, ține, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne, do

0: este? Ce vrea, ce nebunie asta?
1: Mesir!
0: În definitiv, ce vrei, musculiță, de trei zile de când faci pe nebună la poarta castelului ca să mâncânți paznici cu povești pentru a dormi copiii?
1: Aș vrea un cal, mesir, straie bărbătești și o escortă, ca să mă duc la Chinon să-l văd pe Maria sa prinț.
0: Și piciorul meu undeva nu-l vrei, a?
1: Fie și așa, mesir, sunt obișnuită de la tata. Dar dacă după aceea căpăt calul?
0: Cred că știi cine sunt. Nu ți-au spus nimic fetele din satul tău? Când vine vreuna să-mi ceară ceva, de obicei viața fratelui ei mai mic sau a nemernicului ei de tată, care au fost prinși braconând pe moșia mea? Dacă fata e frumoasă, dezleg întotdeauna funia. Am inimă bună. Dacă e urâtă, aliluia, ca să-mi știe de frică. Da, mai întotdeauna vin cele frumoase. Așa că s-a dus vestea în ținut că am inimă bună. Deci tariful e... Tariful e... Ochi pentru ochi, cunoști tariful.
1: Nu știu ce vreți să spuneți, mesir. Pe mine mă trimite o voce de aici, dinăuntru. Am o chemare.
0: Ce-ți poveștile astea nerușinatul? Astea-s bune pentru sedirele, ca să poți ajunge până la mine. Uite că ai ajuns, gata. Și nu spun că nu îți vei căpăta calul. O bânțoagă bătrână pentru o fată tânără nu-i un târg prea prost, nu? Ești fecioară?
1: Da, mesir.
0: Atunci un cal. Fie și un cal. Ai ochi frumoși.
1: Da, vedeți că eu nu vreau numai un cal, mesir.
0: Oh, ești lacom. Continuă, mă distrez. Numai imbecilii se cred furați când dau mai mult unei fete. Mie îmi place să mă coste plăcerea. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Nu, mesir.
0: Cu atât mai bine. Ce mai vrei în afară de cal? Toamna asta dările s-au plătit la timp. Mă simt dispus să cheltuiesc.
1: O escortă de ostași, mesir, să mă însoțească la Chinon.
0: Ascultă-mă bine, eu sunt băiat bun, dar nu-mi place să-și bată cineva joc de mine. Ți-am spus că îmi place să plătesc scump, dar dacă mă costă prea scump, atunci se întâmplă exact invers. Te trimit înapoi acasă fără nimic altceva decât niște verși pe spinare. Dar ce vrei să faci la Chinon?
1: Să-l caut pe Maria sa, prințu.
0: Nu se poate spune că nu ai ambiție pentru o fată de la țară. Dar de ce nu și pentru cele de Burgundie, dacă tot ți s-a urcat la cap? La ăsta ai avea mai multe șanse, cel puțin în teorie. E un crai, ducele, în ce privește războiul și femeile. Dar nu înțeleg ce-i fi vrând de la el.
1: O armată, mesir, pe care s-o conduc ca să desrobesc Corleone.
0: Ah, ești nebună. Da, dacă ești nebună, e altceva. Ei, Boduț,
2: Rufat,
0: ia stropește puțin cu apă rece și-ți vând o anteniță.
2: Da.
0: Mâine seară o trimez la tăi căsut.
2: Nu,
0: fără bătaie, Boduț, nu. E nebună.
1: Nu am nimic împotrivă să mă duc în temniță, mesir, dar am să vin înapoi mâine seară când o să-mi dea drumul. Așa că ați face mai bine să mă ascultați chiar acum.
0: Ce dracu, nu ți-e frică de mine?
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu, mesir, deloc.
0: Șterge-o, frumate, ieși. Dar de ce nu ți-e frică de mine? Eu îi sperii pe toți.
1: Pentru că sunteți atât de bun, mesir.
0: Bine, asta depinde.
1: Și mai ales atât de inteligent. E un mare noroc pentru mine că primul om de care mă lovesc și de care totul depinde, de fapt, e tocmai cel mai inteligent.
0: Da, ești o fată ciudată, într-adevăr. Dar de ce mă crezi atât de inteligent?
1: Cum? Pentru că sunteți atât de frumos.
0: Lasă, cu 20 de ani, nu zic, plăceam femeilor. M-am încercat să nu îmbătrânesc prea tare, asta e. De fapt, rucinesc de tot aici. Locotenenții mei sunt niște brute. N-am cu cine să schimb o vorbă. Aș fi curios pentru că am ajuns aici să aflu din gura ta ce legătură faci între inteligență și frumusețe. Știi că de obicei se spune invers, că oamenii foarte frumoși sunt de obicei foarte proști.
1: Asta o spun cocoșații sau cei cu nasul mare.
0: Da, desigur, dacă e așa. Dar vezi tu, eu de exemplu, care nu sunt urât, mă întreb câteodată dacă sunt
2: foarte inteligent. Nu spune nimic. Dacă mă compar cu locotenenții mei, bineînțeles că sunt mult mai inteligent decât ei. Ești normal de vreme ce eu sunt capitan. Totuși există uneori probleme care mă depășesc. Mi se cere să decid asupra unui fapt din punct de vedere strategic sau administrativ și deodată... Nu știu de ce se produce un gol, o ceață, nu mai înțeleg nimic. Să știi însă că aparențele nu mă trădează. Strig mai întâi cât mă ține gura și apoi până la urmă tot iau o hotărâre. Și totuși mi-ar place să fac, așa o treabă bună. Vezi bine, Voculeur e doar un orășel. Mi-ar place să iau într-o zi o hotărâre însemnată de care să se țină seama în întreg ținutul, în întreaga țară, ceva care să mă facă bine văzut de către cei mari.
1: Ascultă, Robert.
2: Îmi spui pe nume?
1: Păi al tău.
2: Cum?
1: Celălalt nume e și al fratelui și al tatălui tău. Ascultă, bunule Robert, nu răbni încă, e deprisos. Eu sunt tocmai hotărârea pe care vrei să o iei. Hotărârea care te va face bine văzut.
2: Și tot spui...
1: Ascultă, mai întâi nu te mai gândi că sunt fată. Asta te face să te gândești anapoda. Sigur nu sunt urâtă, iar tu, ca toți bărbații, nu vrei să scapi ocazia. Lasă. Ai să găsești destule fete care îți vor face mai multă plăcere și care îți vor cere mai puține lucruri. Eu nu-ți plac chiar încă atât. Robert, dacă vrei să te ajut, ajută-mă și tu. De fiecare dată când spun adevărul, mărturisește și răspundem da. Căci altfel nu ne vom lămuri niciodată.
2: E bine, nu.
1: Cum nu?
2: Vreau să spun că da, adică e adevărat. Adică nu-mi place chiar atât de mult. Dar să știi că totuși ești o fetișcană drăguță.
1: Bine, nu te obosi într-atât. Nu mă simt jignită, din potrivă. După ce am lămurit acest punct, închipuiește-ți că mi-ai și dat straie bărbătești și că discutăm amândoi ca doi băieți cum se cade, calmi și cu capul pe umeri. Da,
2: zi mai departe.
1: Hotărârea o ai în față, Robert. Lovitura trebuie să o dai acum. Dă-ți seama unde a ajuns cei de la Bush. Și-au pierdut capul. Ducii de Bretania și de Anjou așteaptă să vadă cine plătește mai mult. Ducele de Burgundia le pune bețe în roate. Ai noștri credeau că se vor putea cel puțin bizui pe neutralitatea lui. Dar după ultimile știri, s-ar părea că ducele își însoară fiul cu o prințesă engleză. Tu îți dai seama? Armata franceză o cunoști, Robert. Băieți buni, în stare să ducă la tăvăleală. Dar... descurajați. Și-au băgat în cap că nu mai e nimic de făcut și că englezul va fi întotdeauna cel mai tare. Junoa, bastardul, e bun capitan, inteligent, dar nu mai ascultă nimeni. Treburile Franței, la urma urmei, nu sunt în seama lui. Pipernicitul ăla de Carol n-are decât să se descurce cu averea părintească. La Irk, Sentrai, niște tauri furioși vor numai să atace, să dea cumplite lovituri de spadă, dar nu știu să folosească tunuri și să lasă mereu omorâți pentru fleacuri, ca la Zincur.
2: Sigur că da, și...
1: Înțelegi, micul meu Robert?
2: Cum?
1: Războiul nu e un joc cu mingea, nu e un turnir. Nu ajunge să lupți din răsputeri. Mai trebuie să și câștigi.
2: Da.
1: Și pentru asta trebuie să fii și ret.
2: Da.
1: Tu, care ești inteligent,
2: da,
1: o știi mai bine ca mine.
2: Da, de unde am spus-o? Lumea nu mai știe îndeajuns să gândească în zilele noastre.
1: Și iată că tu, care gândești,
2: da,
1: ai într-o zi o idee.
2: Da.
1: O idee genială,
2: da,
1: și care poate salva totul.
2: Da. Ce idee?
1: Las-o să vină.
2: Da.
1: Ești pe punctul să o ai.
2: Da.
1: În capul tău, cu care lucrează repede,
2: da,
1: în care se face ordine imediat, ideea se cristalizează în momentul de față. Nu arăți?
2: Da.
1: Asta e admirabil la tine, dar
2: da,
1: cristalizezi. Ești pe punctul să vezi limpede. Nu există în Franța în momentul de față decât un om care vede limpede. Tu.
2: Crezi?
1: Ți-o spun eu.
2: Bine, dar ce văd?
1: Vezi că le trebuie un suflet acestor oameni. O credință. Și iată că tocmai în căpitania ta s-a evit o fetiță care crede în Franța, în țara ei. Stai, știu ce-i să-mi spui, că nu-i decât o biată păstoriță. Bine, dar să zicem că păstorița a fost investită cu această putere Și iată că a ajuns până la mine, fără voia mea, și o ascult de o jumătate de ceas. Și deodată, Robert, deodată, îți vine ideea.
2: Da.
1: Ideea care începe să-și croiască trup.
2: Da, da, da.
1: Îți zici,
2: da, da.
1: De vreme ce m-a convins pe mine, de ce nu l-ar convinge și pe principe, pe Dunois și pe arhiepiscop? Sunt doar oameni ca și mine. Și fie vorba între noi, mai puțin deștepți decât mine. De ce nu i-ar convinge pe soldați că dacă stai să cântărești bine, englezii sunt făcuți la fel ca ei, jumătate din curaj, jumătate din dorința de a-și păzi pielea. Și ar fi suficient să-i atingi mai tare și la momentul potrivit ca să-i faci să spele putina din Orlean. De ce au nevoie băieții noștri la urma urmei? Îți pui tu în acest moment în capul tău,
2: da,
1: care vede mai limpede decât al celorlalți. Au nevoie de un drapel.
2: De un drapel.
1: De cineva care să le dea curaj.
2: Le dea curaj.
1: Și iată, iată cum devii dintr-o dată admirabil, Robert.
2: Admirabil, fata mea.
1: Admirabil.
2: Admirabil.
1: Ce spun eu, Robert? Admirabil și realist. Ca toți mari oameni politici, îți spui. Eu, Potricur, nu sunt atât de sigur că e trimisa cerului, dar mă prefac că o cred și le trimit lor. Și dacă eu cred, e același lucru. Am tocmai la îndemână curierul pentru Buș, care trebuie să plece mâine dimineață.
2: Cine ți-a spus? E secret.
1: M-am informat. Aleg 6 băieți zdrave în drept escortă, îi dau un cal și trimit fetița cu el. La Chinon, așa cum o cunosc eu, se va descurca. Ei bine, știi ceva, Robert?
2: Ce?
1: Trebuie să fii foarte inteligent ca să te gândești la toate astea.
2: Da.
1: Numai, Robert, calul să mi-l alegi mai blând, fiindcă nu știu încă bine să călăresc.
2: O să-ți frângi gâtul, fată.
1: Aș, uite, fac prin soare, Robert. Mă prind pe un rând de straie bărbătești, pe care nu mi le-ai făgăduit încă. Dacă pierd, îmi dai un pumn zdravăn. Poruncește să aducă doi cai în curte. Facem un galop și dacă mă prăbușesc, să nu crezi nimic din ce ți-am spus. Bate laba. Să se facă așa. Cine o da înapoi?
2: Aha, bate laba. Simt nevoia să mă mișc puțin. N-ai crede, dar e tare obositor să gândești.
3: Hei, Bodus! O bag la zdup?
2: Nu, dobitocule! Dă-i o pereche de nădragi și adă-ne doi cai. Facem o plimbare amândoi.
3: Și consiliu e la ora 4.
2: Mâine, Bodus. Azi am gândit destul.

0: Fără îndoială, fata asta avea ceva. Am apreciat mult felul în care i-a sucit mințile prostovanului de Baudricourt, făcându-o să creadă că el e cel ce gândește.
1: Pentru gustul meu, scena e cam grosolan.
0: În meseria voastră, ca și într-a mea, ne servim de aceleași mijloace. Căci ce înseamnă oare a guverna cu bâtea sau cu cârjul episcopală decât să-i faci pe niște proști să creadă că gândesc ei înșiși ceea ce determinăm noi să gândească? Dar, domnia voastră, credeți, domnule episcop? Vă rog să-mi iertați brutalitatea, dar suntem între noi așa.
1: Cred așa cum cred copiii, monsignore. Aha. Și de aceea o să aveți de furcă cu mine în acest proces. Eu și asesorii mei ne vom strădui până la sfârșit să o salvăm pe Ioana. Aha. Suntem învățați cum să apărăm această mare și rațională construcție care este omul și care, în esență, e tot ce ne mai rămâne în restriște. Nu e cu adevărat mare decât acela care în singurătate, în această tăcere, în suferința aceasta de fiară hăituită, îndrăznește să-și înalțe capul. E mare și e singur.
0: Sunt prea mare aceste cuvinte. Nu. Hai să le lăsăm la o parte. Vă rog, nimic nu e ireparabil în politică. Dar să ascultăm mai degrabă povestea Ioanei, căci a ajuns la Chino. Vă mărturisesc că nu trăiesc cel mai profund dispreț pentru neputinciosul ăsta de Carol, dar e un caragios care m-a făcut întotdeauna să râd.
2: Da bine, Carol, e cu neputință. Nu mă poți lăsa să apar la bal în halul ăsta. Favorita ta cu un cornet din sezonul trecut.
3: Și regina ta, Carol, regina Franței. Dar ce o să se spună?
4: O să se spună că regele Franței n-are niciun sfat. Ceea ce de altfel e adevărat.
3: Le-au de acum pe doamnele de la curtea Angliei.
2: Îți poți închipui, Carol, că reușesc să aibă cornete franțuzești înaintea noastră? În definitiv, ești regele Franței. Cum poți tolera așa ceva?
4: Mai întâi și întâi, nu sunt regele Franței. E doar un zvon pe care îl fac să circule. Pe urma, articolele de modă constituie tot ceea ce reușesc să vând englezilor: moda și arta culinară.
5: Fetele au dreptate, Carol. Este indispensabil ca la această serbare toată lumea să fie silită a spune că doamnele de la curtea Franței sunt cele mai bine îmbrăcate.
4: Da, da, da.
5: Faptul de a avea un cornet nou poate atârna ca o biruință pe câmpul de luptă.
4: O biruință, o biruință care nu-i va împiedica să ne șterpelească Orleanu, mamă soacră. Orleanu s-a dus pe cop că e greu să-l câștigi cu lovituri de cornet.
2: Nici nu-ți dai seama ce primejdioasă poate fi o lovitură de cornet în ochii unei femei, Carol. Gândește-te că lansăm cornetul de doi coți și cu coarne,
4: da?
2: Adică exact contrariul liniei actualului cornet. Nici nu-ți dai seama ce vâlvă vor face aceste două cornete la toate curțile Europei.
3: Va fi o adevărată revoluție, Carol. Iubitule, dar nici nu-ți mai doarmă noaptea, englezii. Nici cardinalul, nici Bedford, nici Gloucester n-o să mai ai o clipă liberă ca să-ți mai gândească la Orlean.
2: Dacă îți dorești o victorie, Carol, o ai la îndemână pe gratis.
4: Mă faci să râd. Cât fac cornetele astea?
2: 6.000 de franci, iubitule. Sunt pe nimic. Dar fiindcă sunt în întregime brodate cu perle. Și perlele reprezintă un plasament. Când se demodează, le poți plasa și faci trost de ceva bani pentru trupe.
4: 6.000 de franci? Și de unde să iau eu 6.000 de franci?
3: 12.000, iubitule, pentru că suntem două, nu uita.
4: 12.000? Nu sunteți complet nebune! Cu asta aș plăti jumătate din oamenii Ghiunoa, cărora le datorez solda pe 6 luni. În ziua când nu-i spun arhiepiscopului da, trebuie să vă spun vouă. Mereu aceeași comedie. Ieri i-am spus nu arhiepiscopului, a încercat să mă sperie, l-a trimis pe la Tremui să urle la mine, m-a amenințat cu excomunicarea, mare scenă, ce mai... M-am ținut tare.
6: Ce voia?
4: Ce voia? Asta nu mai știu. Să cedez Parisul ducelui de Burgundia sau, mă rog, cam așa ceva, ca să obțin un răgaz de un an. Practic, fără importanță, ducele fiind de patru la Paris. Dar principiile sunt principii. Parisul e Franța, iar Franța e a mea. Sau, în sfârșit, mă strădesc, o cred. Am spus nu. A făcut-o.
6: Domutra, arhiepiscopul. Probabil că ducele-i făgădise gras să... Bine, hai. Comandați-vă cornetele. Dar vă previn, nu știu cum am să le plătesc.
3: Hai să semnez un bon de tezaur, iubitule, și vom vedea mai târziu. Hai cu mine, regina mică, să le încercăm împreună. Îl prefer pe cel roz sau pe cel verde?
5: Roz?
3: Da, cred că la tânul tău roz se potrivește mai bine.
4: Dar cum adică, au și sosit?
3: Vai, nu te pricep deloc, iubitule. Dă-ți seama, a trebuit să le comandăm acum o lună ca să le avem pentru serbare.
5: Să vezi ce mută o să se facă la Londra.
3: E o mare victorie pentru Franța, să știi, Carol.
5: Haide, iubito, să arunci pe cel roz, e roz, e suflet.
6: O mare victorie. Mă fac să râd cu victoriile lor. La Tremuidiu, nu a la fel. Totdeauna urmează marea victorie. Totul se cumpără astăzi, marile victorii ca și toate celelalte. Na, în sfârșit, vom vedea. Bun, să începem prin a semna un bon de tezaur. Tezaur e gol, dar... Nu doriți un cornet, mamă soacră, toți sunt cu tocul în mână. Dar nu vă jenați, oricum semnătura mea nu valorează nimic.
5: Am renunțat la cornete, Carol. Altceva aș vrea.
6: A, da, știu, să faci din mine un rege mare, un rege mare, un rege mare. Devin obositori toți acești oameni care vor să facă din mine un rege mare, un rege mare.
4: Dar când veți înțelege că nu sunt decât un biet valoa care nu valorează nici două parale și că Franța are nevoie de o minune și de curaj? E prea obositor să fii curajos și prea periculos în lumea asta de brute în care trăim. Știi că măgarul de la Tremuii de furie a tras sabia mai de una zi? Eram singur, nu era nimeni să mă apere. Putea să-mi ardă și una, nemernicul. Dar abia am avut timp să mă ascund după tron. Tu dai seama unde am ajuns? Să tragă sabia în fața regelui. Ar fi trebuit să chem conetabilul să-l aresteze. Dar din păcate conetabilul e chiar el, iar eu nu sunt tocmai sigur că sunt rege. Ce epocă în care trebuie să capeți premiul întâi la gimnastică, ori să mânești o sabie de patru ocale spre a fi cineva. Bine, ce vrei să mai încerc, mamă soacră, dar ceva care să fie așa, peste puterile mele?
5: Să o primești pe fecioara aceea care sosește de la Vaucouleurs.
6: Poftim?
5: Zice că vine să elibereze Orleanu. Poporul nu vorbește decât de ea și trage nădejdea să o primești.
6: Bine, da. Găsești că nu sunt destul de ridicol și așa? Să mai acord audiență și unei țărâncuțe cu vedeni? Asta, mamă soacră, mă desamăgești. Te știam cu scaun la cap.
5: Te sfătuiesc să o primești. Are ceva deosebit și toată lumea crede asta.
6: Nu. Nu-mi plac fecioarele. Mi-e frică de ele, nu.
5: În consiliu îți cer să iei pe această țărâncuță, Carol. Nu în altă parte.
6: Mamă soacră, în cazul ăsta, cu tot respectul ce ți-l datorez, ești complet nebună. În consiliul meu, cu arhiepiscopul și la Tremuii, o biată țărâncuță? Tu vrei să-mi se scoată ochii? Arhiepiscope, conetabile, sosiți la timp.
7: Sire, suntem la curent.
6: Da?
7: Știm că o fracțiune din opinia care se agită și complotează mereu încearcă a vă convinge să o primiți pe o anume fecioară de care vorbește toată lumea în ultima vreme.
6: Da.
7: Și asta, sire, conetabilul și cu mine, am venit să vă spunem că nu o vom admite niciodată.
6: Bine, e o părere.
8: Reputația miraculoasă acestei fete a precedat-o, sire.
6: Stai.
8: O adevărată fascinație. Lumea vorbește numai de ea și e așteptat în Orleanul asediat.
7: Și bineînțeles că face și minuni netrebnică asta.
6: Cum?
7: Un soldat i-a spus nu știu ce.
6: Da.
7: Ea i-a răspuns, face rău că în jur, în curând vei apărea în fața judecății supreme și numai peste un ceas neghiobul acela a căzut într-un puț și s-a necat.
6: Adevărat?
7: Pasul ăsta de bețiv a făcut mai mult pentru reputația fetei decât o mare biruință pentru Dunois. Toată lumea e de aceeași părere, de la ultimul valet până la cele mai înalte doamne de la curte. Numai ea ne poate salva, dar e absurd. Sire, eu vă expun una dintre cele mai grave probleme ale regatului și majestatea voastră se joacă cu bilbocheul?
6: Monseniore, să ne înțelegem. Sau vrei să mă joc cu bilbocheul sau vrei să guvernezi?
9: Vrei să guvernezi?
7: A, nu, nu.
8: O, nu, nu,
7: nu, nu. Nu, sire, nu. Nu vi se cere atât, nu, nu. Am vrea numai să recunoașteți forțările pe care le facem.
9: Bine, le recunosc, le apreciez și le găsesc cu desăvârșire de prisos. Toată lumea dorește să o primesc pe fata asta, nu-i așa?
7: N-am spus asta, sire.
9: Bine, eu personal nu sunt de fel curios. Da, vreau să fiu un rege bun și să-mi mulțumesc poporul. O voi primi pe această fată și dacă va ști să mă facă să o ascult vorbindu-mi de salvarea Franței, ceea ce nimeni n-a reușit până acum fără a mă face să casc, înseamnă că într-adevăr e capabilă de minuni.
7: O fată de țăran la rece?
9: Da, lasă. Nu te necăji, monseniore. Eu primesc tot soiul de lume. Dumneata însuți, mi s-a spus, pare mi se că ai fi nepotul unui negustor de vinuri. Bine, departe de mine gândul de a-ți face un reproș. Ce poate fi mai firesc? Ai venit la preoție cu ajutorul potirului de vin. Vină, mamă sacră. Am chef să-i joc o festă grozavă fecioarei acelea. Să vină un paj.
10: Maestate,
9: pune clamida mea de rege pe umeri. Așa, așa. Acum suie-te pe tron.
10: Maestate,
9: dar fă ce spun. Așează-te. Bun. Iubita mamă soacră, stimați domn, pajul acesta va face neîndoios o figură mult mai bună decât mine. Iar eu, eu mă voi pierde în mulțime. Va fi un comit irezistibil. Bun. Să intre curtea și să vină fecioara.
7: Ce facem? Ce facem, dragul meu? Îl lăsăm?
8: Faptul de a fi primit-o va liniști poate spiritele. Ce riscăm în fond?
7: O veche experiență de unde stat și de prelat m-a învățat că atunci când e vorba de credință, nu știi niciodată dacă nu e o uneltire la mijloc.
10: Uite-o!
11: Micuțo, trebuie să te închini în fața regelui. Nu acesta e regele? Iată, acesta e regele.
9: Da, eu sunt. Ce doriți de la mine, domnișoară?
11: Mărite, doamne, numele meu e Ioana. Prin mine ți se spune că vei fi uns și încoronat în orașul Reims. Și vei fi de necontestat rege al Franței.
9: Da. Da, e foarte bine, domnișoară, foarte bine, dar Reimsul aparține englezilor, după câte știu eu, nu? Dar cum să ajungem acolo?
11: Învingându-i, nobile principe, vom începe cu Orlean și apoi ne vom duce la Reims.
8: Dar să mă, ce încerc oare să-mi făptuiască toți marii noștri capitani de atât amar de vreme? Eu sunt șeful lor și știu doar ce spun și tot nu reușesc.
11: Eu voi reuși.
8: Aș vrea să știu și eu cum.
11: Va trebui ca oștenii să dea o luptă zdravănă și vom învinge.
9: După ce n-ai recunoscut că n-aveam coroană.
11: Nobile principe, băiatul acesta pe tronul domniei tale, cu veșmântul împărătesc pe umeri, era o păcăleală foarte bună, dar se vede bine că e un plecușteț.
9: A, nu, te înșel, e fiul unui mare senior.
11: Eu nu știu cine sunt mari seniori, dar el e totuși o nimica toată pe lângă regele nostru.
9: Da. Cine ți-a spus că sunt regele tău? Nici eu nu prea arăta.
11: Ai fost hărăzit prin tatăl și bunicul domniei tale și prin tot șirul de regi să fii stăpânul acestei Franțe.
7: Sire, răspunsurile acestei fete sunt într-adevăr interesante și dovedesc un oarecare bun simț. Dar într-un domeniu atât de delicat e bine să fim prudenți, să ne înconjurăm de cele mai stricte precauții. Va trebui chestionată și cercetată îndelung. Eu însumi o voi supune unui interogatoriu. Vino, fata mea.
9: Ioana, să nu te miști! Pe mine m-a recunoscut. Mie mi s-a adresat. Vreau să mă lăsați singur cu ea, toți.
7: Sire, grija de însăși, securitatea voastră.
9: Eu sunt cel care hotărăște. Prin tatăl și bunicul meu și prin tot șirul de regi. E bine așa?
11: Da, sire.
9: Ieșiți, domnilor. Regele poruncește! Uite-te la ei! Au ieșit! Ești o fată strajnică! E pentru prima dată când mă ascultă și pe mine cineva! Așa e că nu-i adevărat ce au încercat să insinueze? N-ai venit să mă omori? Nu, ai ochii unui om cum se cade. În mijlocul acestor pirați de la curte începusem să uit cum arată un om cum se cade. Sunteți mulți oameni de treabă în țara asta?
11: Mulți, sire, mulți.
9: Na, numai că eu nu vă văd niciodată. Bestii, preoți sau nobili, iată ce lume mă înconjoară.
11: Sire.
9: Așa.
11: Sire.
9: Și acum ai să încep și tu să mă plictisești, să-mi spui și tu că trebuie să fii un rege mare.
11: Da, Carol.
9: Dar ce faci? Îmi spui pe nume? Ce lucruri nostime se întâmplă astăzi? Ascultă. Va trebui să rămânem închiși aici cel puțin o oră ca să impresionăm. Dacă îmi vorbești de cele sfinte, de pământul Franței timp de o oră, eu n-am să pot rezista. Joci cărți.
11: Ce-i aia?
9: Un joc foarte nostim care a fost inventat pentru tata ca să-l distreze în timpul bolii. Hai să vezi că o să-ți placă foarte mult. Ia stai, unde-o fi?
12: Sper că nu l-au furat. Mi se fură totul aici. A, nu! Nu, iată-mi.
9: Știi că tata era nebun? Sunt zile când am curaj și când grozav aș vrea să fiu băiatul lui. Chiar cu riscul de a nebuni și eu într-o zi, dar de a fi adevăratul rege. Și alte zile când n-am curaj și când prefer să fiu bastard și să-i trimit pe toți la plimbare, să mă retrag cu ceam pe mine undeva așa în singurătate și să trăiesc liniștit.
11: Și astăzi, Carol, ai curaj?
9: Astăzi?
11: Da.
9: Astăzi, da. Îmi pare că am puțin de curaj. Nu mult, așa, puțin de tot. De altfel, ai văzut cum l-am trimis la plimbare pe arhiepiscop?
11: E bine, începând de azi, vei avea curaj în toate zilele, Carol.
9: Știi tu vreo șmecherie?
11: Da.
9: Ești puțin vrăjitoare? Mie poți să-mi mărturisești că mie nu-mi pasă. Și îți jur că n-am să o spun mai departe. Am o oroare de chinuri. Odată m-a dus să văd cum iarsă o eretică. Am vărsat toată noaptea.
11: Nu, Carol, nu sunt vrăjitoare. Dar am totuși o șmecherie.
9: N-ai vrea să-mi o vinzi? Dar fără să o spui și celorlalți. Nu sunt foarte bogat, dar am să-ți dau un bon de tezaur.
11: Am să-ți o dăruiesc.
9: Pe degeaba?
11: Da.
9: Atunci nu te cred. Ori șmecheria nu e bună, ori mă va costa prea scump. Dacă ai fi tu singură în mijlocul nemernicilor de aici, care nu se gândesc decât cum să-ți dea o lovitură de pumnal exact în clipa în care te aștepți mai puțin.
11: De acum încolo o să te apăr eu.
9: Crezi?
11: Da, și eu sunt tare, nu mă tem de nimic.
9: Ce noroc pe tine. Hai, hai, așează-te pe pernă. Am să te învăț să joci cărți.
11: Dacă vrei,
9: da.
11: Pe urmă am să te învăț eu să nu te mai tem de nimic.
9: Bine,
11: da?
9: Bine, n-am înțeles,
11: da.
9: Uite, vezi cărțile?
11: Uh-huh.
9: S-au pictat pe ele poze. Vezi? Uh-huh. Există de toate, da. Ca în viață. Valeți, regine, regi. Și pe celelalte sunt inimioarele, picile, trifoii și pătrățelele. Astea sunt trupe. Cărțile se împart fără să le privești. Întâmplarea îți dă mai bune sau mai rele și bătălia începe. După valoarea lor, cărțile pot bate pe unele ori pe altele.
11: Așa.
9: E bine, care e cea mai puternică după părerea ta?
11: Regele.
9: Da. E una dintre cele mai puternice, dar la jocul de cărți e una mai puternică decât regele. Uite, e cartea asta. Inima asta singură. Știi cum se numește? E asul.
11: Cum asul? De idiot jocul tău. Cine poate fi mai tare decât regele?
9: Asul e un fel de Dumnezeu, dacă vrei. Dar în fiecare tabără. Vezi? Uite, as de cupă, as de pică, as de treflă și as de carou. Există câte unul pentru fiecare. Crezi oare că englezii nu se roagă la fel ca noi, că nu au și ei pe cineva care o crotește și duce la victorie? Chiar și vărul meu, ducele de Burgundia, are unul foarte întreprinzător și foarte șmecher, care îl scoate întotdeauna din încurcătură. Și până la sfârșit e întotdeauna de partea celor care au mulți bani și armate numeroase.
11: Ce ar fi să te descurci și singur cu ceea ce ai? E adevărat că nu ți-au fost date brațe zdravene ca ale domnului de la Trimui, iar picioarele ți-s cam subțirele și prea lungi.
9: Mi-ai băgat și tu de seamă, putea natura să mă facă ceva mai frumos.
11: Ți-a dat însă altceva încăpățâna asta de copil rău. Scânteia. Mica scânteie. Ai un fiu, Carol?
9: Da.
3: Ce o să-i lași băiatului ăsta când vei muri? Bucățica asta de franță ronțăită de englezi? Nu ți-e rușine? Tu l-ai în seamă. Ai fost făcut rege și ți s-a dat o sarcină grea de dus în spinare.
4: Dar spun că mi-e frică de orice.
3: Am să te învăț, Carol. Am să-ți arăt șmecheria mea. Mai întâi, dar să nu spui la nimeni.
4: Nu.
3: Și mie mi-e frică de orice.
4: Da.
3: Știi de ce nu se teme de nimic domnul de la Tremui?
4: Fiindcă e puternic.
3: Nu, fiindcă e prost. Nici mistreții nu se tem niciodată, nici taurii. Crezi că mie nu mi-a fost frică până să ajung aici? Mi-a fost frică tot timpul.
4: Și cum ai făcut?
3: Ca și cum nu mi-ar fi fost frică. Nu-i deloc greu. Ia încerc o dată. Îți spui, da, mi-e frică, dar e treaba mea. Asta nu privește pe nimeni. Înainte.
4: Da.
3: Și mergi mai departe. Și dacă vezi în fața ta ceva care îți pare de neînvins,
4: la Tremui, Orlând.
3: Dacă vrei, sau pe englezi, Carol, bine întăriți în fața Orleanului, în fortărețele lor grozave. Îți spui, da, sunt mai numeroși, au ziduri groase, tunuri, rezerve mari de săgeți, sunt întotdeauna mai tari. Fie, mi-e frică. Asta e. Și acum, de vreme ce mi-a fost atât de frică, haide-mi. Și ceilalți sunt atât de surprinși că nu ți-e frică, încât pe loc încep să se teamă ei. Și tu treci. Treci, fiindcă ești mai inteligent și cu mai multă imaginație. Ție ți-a fost frică înainte. Ăsta e tot secretul.
4: Și dacă totul sunt mai tari?
3: E, dar nu folosește la mare lucru să fii mai tare. Am văzut odată un băiat din satul meu, un mic braconier, care era urmărit de doi dulăi pe pământul seniorului. S-a oprit, i-a așteptat și apoi i-a strâns de gât unul după altul.
4: Și nu l-au mușcat?
3: Sigur că l-au mușcat.
4: Ai vezi?
3: De Carol nu s-a întâmplat nicio minune. Cu toate astea, i-a strâns de gât. Omului i-a fost dat ceva care îl face mai tare decât fiarele.
4: Și asta e tot?
3: Da.
4: Dar nu e cine știe ce.
3: Nu. Nu e cine știe ce. Dar e de ajuns.
4: Și crezi că șmecheria asta reușește întotdeauna?
3: Întotdeauna. Desigur că îți trebuie și puțină experiență, dar cred că ai și așa destulă.
4: Vrei să încercăm?
3: Trebuie să încercăm.
4: Mâine, să am timp să mă pregătesc.
3: Nu, imediat.
4: Nu.
3: Ești gata, pregătit?
4: Îi chemăm pe arhiepiscop și pe la Tremui și le spun că ți încredințez comandamentul trupelor, ca să vedem ce mutre o să facă.
3: Îi chemăm.
4: Bun, mi-e frică. Crăp de frică în clipa asta.
3: Atunci ce-i mai greu s-a făcut, Carol?
4: Mi-e frică.
3: Dar să nu-ți mai rămână vreo urmă de frică când vor fi aici.
4: Da.
3: Ți-e frică?
4: Mi-e frică.
3: Cât poți de frică?
4: Te cred și eu.
3: Atunci e bine.
4: Da.
3: Ai un avans mare asupra lor.
4: Da.
3: Când le va fi lor frică, tu vei fi terminat.
4: Bun.
3: Totul e să-ți fie frică primul.
4: Da.
3: Și înaintea luptei.
4: Mi-e frică.
3: Hai să vezi. Da. Îi chem?
4: Da. Mi-e frică.
13: Monseniore arhiepiscop.
4: Mi-e frică.
13: Domnule de la Tremui.
4: Mi-e frică.
13: Regele dorește să mă mordească.
4: Ah, ce frică mie. Ah, ce frică mie.
3: Dă-i drumul, Carol, în toate puterile.
4: Ce frică mie. Ah, ce frică, nu pot mai tare.
3: Atunci am câștigat. În 8 zile am cucerit Orleanu. Puștiule,

0: Evident, în realitate lucrurile nu s-au petrecut chiar așa. S-a ținut un consiliu, s-a discutat pro și contra și s-a hotărât să fie folosită Ioana ca un fel de port drapel care să răspundă dorinței poporului. N-a fost decât o mică și drăguță mascotă făcută anume pentru a încânta pe oamenii simpli și a hotărât să se lasă omorâți. A fost ciocârlia aceea micuță cântând pe cerul Franței deasupra capetelor infanteriștilor ei. Iar cântecul acesta vesel și fără sens al ciocârliei care stă nemișcat în soare în timp ce se trage asupra ei, cântecul acesta este adevărata Franță.
1: Regele te-a părăsit, Ioanu. I-am citit ieri scrisoarea prin care se leapădă de tine.
2: E regele meu, așa slăbuț cum e sărmanul, cu picioarele lungi și genunchi urâți și groși.
1: Îmi răspuns din adins ca o fetiță încăpățânată. Și doar nu ești proastă, Ioana. Cum vrei să admitem, numai pentru că ne asiguri tu că ai auzit voci? Crezi că ești prima care spune asta?
2: Nu, fără îndoială.
1: Ești plină de bun simț și de aceea încerc să te silesc să judecăm împreună lucrurile. Ai fost capitan de oastă, Ioana?
2: Da. Am comandat sute de băieți buni care mă urmau și credeau în mine.
1: Dacă în dimineața atacului unul dintre soldații tăi ar fi auzit voci care l-ar fi decis să atace într-alt punct decât în acel ales de tine sau să nu atace deloc, ce ai fi făcut?
2: Monseñor, se vede bine că sunteți preot. Nu i-ați văzut niciodată pe vitejii noștri. Știu să lovească, beau zdravăn, dar în ce privește vocile...
1: O glumă n-a constituit niciodată un răspuns, Ioanu. Iar soldatul care în dimineața saltului vine să spună că a auzit voci care îl sfătuie să nu atace, e silit să atacă și cu mult mai multă brutalitate decât încercăm noi să te convingem.
3: Ce i-ai dat principelui tău la Chinon ca să prindă deodată curaj? Fie că e filtru sau formulă, secretul tău are un nume pe care vrem să-l cunoaștem.
2: Nume, sir. Nu e niciun secret. I-am dat curaj. Asta e tot.
3: Ce spui?
2: Dumnezeu nu prea face risipă de minuni, mesiu.
3: Ascultați-o! Ascultați-o! Spune că nu există minuni!
2: Ba da, mesir, numai că adevăratele minuni îmi pare că nu pot fi scamatoriile sau demonstrațiile de bâlci. Din astea făceau și saltimbanci în piața din satul meu. Adevăratele minuni trebuie să fie cele pe care oamenii le fac ei înșiși, cu curajul și inteligența ce le-a fost dată.
1: Măsori oare gravitatea cuvintelor tale, Ioanu? În momentul de față îmi spui foarte liniștită că adevărata minune pe acest pământ e omul și nimic altceva. Omul care nu e decât păcat, greșeală, neîndemânare, neputință.
2: Da, dar și putere, și curaj, și lumină.
4: Monseniore, Ioana ne mărturisește cu vorbele ei stângace, intuiții de-ale sale, greșite poate, dar desigur sincere, pornite din inimă. Poate că întreținând-o cu întrebările, riscăm să o facem să spună altceva decât ceea ce vrea să spună.
1: Frate Ladvenin, vom căuta să cântărim cât mai cinstit cu putință.
4: Bine, mesi.
1: Așadar, Ioanu, găsești că omul nu are vină? Îl socotești drept una din cele mai mari minuni? Poate singura?
2: Da, mesir.
3: O, blestem! Blestem! Omule spurcăciune! Dezmăț! Vedenile curate!
2: Dar deodată, el, păcătosul, se aruncă în fața unui cal năzdrăvan ca să salveze viața unui copil necunoscut. Și cu oasele rupte, moare liniștit, strălucitor și curat. Căci s-a purtat de două ori ca om, făcând răul și făcând binele.
5: De ce?
6: Te-am lăsat să vorbești în tot cursul acestui proces fără să te interoghezi aproape niciodată. Voiam să ajungi singur aici. A durat mult. Eu reprezint Sfânta Inchiziție. Sosesc din fundul Spaniei. Sunt trimis aici pentru prima oară. Cunosc la fel de puțin tabăra engleză ca și cea franceză. Îmi e perfect indiferent dacă pe tronul Franței stă principele Carol sau Henric al VI-lea. Am ascultat aici felurite acuzații pe care inchiziția le lasă pe seama episcopilor și a preoților. Aceasta e o activitate de mâna a doua, o treabă polițienească. Dușmanul său, singurul său dușman, tu demascându-te i-ai pronunțat numele, este omul. În picioare Ioana și răspunde, e rândul meu acum să te întreb.
7: Ești creștină?
2: Da, mesir.
7: Primișii noștri ne-au adus vești din satul tău. Câteodată, în loc să te joci și să alergi cu ceilalți copii, te strecurai în biserică și stăteai multă vreme singură. Nici măcar nu te rugai. Priveai vitraliul din fața ta.
2: Da, mesir. Mă simțeam bine.
7: Ai avut o prietenă, Humet.
2: Da, mesir.
7: Pe semne că o iubeai mult, căci atunci când te-ai hotărât să pleci, știind bine că n-ai să te mai întorci, ți-ai luat rămas bun de la toate celelalte prietene, dar pe la ea n-ai trecut.
2: Mi-era teamă că o să fiu prea mâhnită.
6: Duioșia ta pentru om nu se mărginește numai la atât. Îngrijeai de copilași bolnavi, de săraci, fără să spui la nimeni. Câteodată făceai câteva lei ca să duci o fiertură unei bătrâne părăsite într-o cocioabă din pădure.

0: fericit să vă aud repetând toate aceste amănunte, care până acum fusese retrecute sub tăcere. Da, tot ceea ce știm despre Ioana din frageda ei copilărie nu e decât prietenie, drăgălășenie, milă.
1: Tăcere, frate, la trăiu! Acum eu sunt acela care pune întrebări. Reprezint Sfânta Inchiziție, singura în măsură să deosebească între milă și mărșava, respingătoarea băutură tulbure a iubirii de oameni. Domnule, ce repede vă îndoioșați. E destul ca acuzata să fie o fetiță cu ochii limpezi, mari deschiși asupra voastră, cu inima bună și având de doi bani naivitate și sunteți gata să o absolviți tulburați. Când vom învăța că tinerețea, generozitatea, iubirea de oameni sunt nume de dușmani? Cine-l iubește pe om, nu-l iubește pe Dumnezeu!
2: Această copilă a vrut să facă doar bine!
1: Monseniore, în virtutea puterii voastre discreționare, vă cer să vă dispensați pentru ziua de azi de colaborarea tânărului vostru asesor. Voi aviza după această ședință dacă e caz asupra concluziilor de depus împotriva lui. Împotriva lui sau împotriva oricui! Știți că nu există pentru noi capete prea suspuse. Aș depune împotriva mea însumi dacă ar fi să rătăcesc.
3: Pleacă, frate, la venit.
1: Cu cât dușmanul nostru e mai mic și mai slab, cu cât e mai plăpând, mai curat, mai nevinovat, cu atât e mai de temut. Aproape în fiecare sat e câte o fetiță care aude voci. Fetița își consumă liniștit criza care trece odată cu bolile copilăriei. Dacă din întâmplare se prelungește dincolo de pubertate, fata de obicei se călugărește. Alteori criza se termină brusc, fata se mărită și la al doilea puști care țipă agățându-se de fustele ei, suntem liniștiți asupra vocilor pe care le va auzi de aici înainte. Dar tu ai continuat și într-o bună zi vocile ți-au spus altceva, ceva precis.
4: Să merg să izbăvesc pământul Franței și să-i gonesc pe englezi.
1: Într-o bună zi ai simțit că trebuie să iei asuprați nenorocirea celor din jur și ai plecat, deși aveai mamă și tată și atâtea piedici în calea ta.
4: Da, mesir, trebuia. Și 100 de tați să fi avut, și 100 de mame. Și de-ar fi trebuit să-mi tocesc picioarele până la genunchi. Tot aș fi plecat. Englezii prădau, ucideau și voiau să bată din picior la noi aici.
1: Dar cum de nu ți-a venit ideea firească și care se potrivea mult mai bine unei fete ca tine să trăiești în post pentru a obține de sus gonirea englezilor?
4: Mai întâi lupta, mesir. Rugăciunea vine la urmă. Seara plângeam pe câmpul de luptă când vedeam că vesela noastră petrecere de dimineață făcuse atâția morți. Și cum au crescut și principele meu și drăguțul de Tinoa și la Ir și Sontrai, dragii mei tauri furioși, ce bine era în zorii zilei printre prieteni. Treaba trebuia făcută, mesir, asta e tot. Franța trebuia izbăvită. Voi sunteți învățați, gândiți prea mult, nu puteți înțelege lucrurile simple pe care și cel mai prost dintre soldați le pricepe. Nu-i așa, Lair?
5: Desigur, domniță Ioana.
4: Lair, Lair, tu ești. Ce bine miroși.
5: Un păhărel de vin roșu și o ceapă. Vă rog să mă iertați, domniță Ioana. Știu că nu vă place, dar nu vă apropiați prea tare, îi fi duhnit.
4: Nu, nu, miroși frumos.
5: Zău că e mult, domniță Ioana. De obicei îmi spuneați că duhnesc într-așa hal că e o rușine. Sau că dacă vântul bate într-acolo, se fac pe engleză ne dea de urmă din pricina mea. O cepșoară atât am mâncat și două degete de vin. Dar să fiu sincer, nu i-am pus apă.
4: Bunul meu, Lair, eram o proastă. Nu știam. Fetele n-au pic de experiență. Acum știu. Miroși frumos, Lair. Miroși a bărbat.
5: Ca la război. Un capitan nu e ca un preot sau ca un maimuțoi de la curte. Asudă. Și la război spălatul, cei care se spală, nu sunt bărbați. Ceapa, nu zic, e în plus. Aș putea să mă mulțumesc cu o bucată de cărnat cu usturoi, ca toată lumea. E mai fin ca miros. Dar în sfârșit, doar nu e un păcat ceapa.
4: Nu, nu? Lair, nu.
5: Cu dumneavoastră nu se știe nicio.

0: dată.
1: Nimic nu e păcat, Lair, din cele ce sunt adevărate. Miroșa sudoare caldă, aceapă crudă, a vin roșu, toate mirosurile bărbătești bune și adevărate. Strigi în juri, nu te gândești cât la fete.
2: Eu?
1: Tu, da, miră-te. Și totuși ești ca un bănuț nou în mâna unui copil.
2: Adevărat, domniță Ioana?
1: Adevărat.
2: Și dacă întâlnim nisca engleză amator și ei de mirezme plăcute?
1: Te pomenești că te-o fi frică.
2: Mie?
1: Le arătăm noi. De aia suntem aici. Stai. Uite, trei englezi acolo. Ne-au văzut. Fugi. Nu. S-au întors. S-au gândit că suntem doar doi. Ne vălesc asupra noastră, la ir. Nu-ți frică? Pe mine nu te poți vizui. Nu-s decât o fată, nici spadă n-am. Ce zici? Îi dai drumul?
2: Te cred, firar. N-am zis nimic, domnița Ioana. N-am zis nimic, nu luați seama.
1: N-ai spus nimic, la el. N-ai spus nimic. Ești bun ca pâinea. Ești bun ca fiecare dintre soldații mei. Ești bun ca lupii ce sunt nevinovați. Lair, Xandrai, viteșii mei. Nu. Nu și-au spus încă ultimul cuvânt. Vor veni să mă scape din ghearele voastre cu 300 sau 400 de lăncieri.
3: Te-au părăsit și ei, Ioano. Nu vor mai veni niciodată.
1: Nu e adevărat. Lair va reveni, chiar dacă n-are sort de izbândă.
3: Lair s-a vândut cu trupa lui unui alt princi.
1: Nu e adevărat!
3: Te-am mințit eu vreodată, Ioano? Toți te-au părăsit și te-au trădat. Abjură, Ioano. Reintră în sânul bisericii. Apleacă-ți fruntea. Renunță la mândrie. Și ea ți va întinde mâna.
1: Cele pe care le-am făcut însă nu le voi renega niciodată.
4: Iată-l, domnii mei, pe om înălțând capul. Înțelegeți acum pe cine judecați? Iată-l înlănțuit, dezarmat, părăsit de-i săi. Credeți că se prăbușește implorând? Credeți că se roagă? Nu! Se ridică, ține piept torturii, umilinței, loviturilor și ridică ochii spre acea imagine neînvinsă a lui însuși și strigă: cele pe care le-am făcut
1: nu le voi renega niciodată.
4: Auziți? Acestea sunt cuvintele pe care toți le-au spus pe rug, pe eșafod, în fundul camerelor de tortură, de fiecare dată când biserica a pus mâna pe ei. E nevoie să-i mai puneți întrebări? Cer excomunicare Ioanei și emiterea ei puterii laice care s-o lovească!
3: Mesir inchizitor, e cel din tâi care cere excomunicarea și supliciul pentru tine, Ioano. Îți voi întinde pentru ultima oară mâna, o mână de ajutor care vrea să te ridice și să te mântuie.
1: Îl iert și pe voi de asemenea, mesir.
5: Tu fașă blestemată! Un seniorul îți vorbește ca un tată, ca să salveze păcătosul tău suflet, răzit focului veșnic, și tu ai îndrăzneala să-i spui că-l ierți?
1: Monseniorul îmi vorbește blând, dar nu știu dacă o face ca să mă izbăvească sau ca să mă biruie.
3: Nu ți-e frică de moarte?
1: Ba da, mi-e frică. Dar ce are a face?
3: Sunt un om bătrân, Ioano, care nu mai așteaptă mult de la lumea asta și am ucis destul. La fel ca fiecare din cei de aici, sunt obosit. N-aș fi vrut înainte de moarte să mai fi ucis și o fetiță. Ajută-mă!
1: Ce trebuie să răspund?
3: Ți s-au pus prea multe întrebări în fața cărora te-ai pierdut. Am să-ți spun acum 3 definitive. Răspundem da de 3 ori și vom fi izbăviți cu toții, tu care urmează să mori și noi care te vom condamna.
1: Puteți să mi le puneți. Am să văd dacă pot răspunde.
3: Prima întrebare e singura însemnată. Dacă îmi vei răspunde da, celelalte vor merge de la sine. Ascultă-mă bine și cântărește fiecare cuvânt. Te pleci cu umilință în fața Sfintei Biserici? Îi acorzi dreptul să-ți prețuiască faptele și să te judece? Faci act de supunere întreagă și deplină? E destul să răspunzi da.
1: Da, dar...
4: Ascultați! Eu omul! Nu există decât un singur mod de a-l face să tacă, fără niciun dar, Ioana!
1: Bine! Mă rog și mă supun.
3: Bine, Ioana. Restul va fi ușor. Făgăduiești să renunți de a mai ridica armele pentru Franța?
1: Bine, dar mai e treabă de făcut.
3: Fie că spui da, fie că spui nu, această treabă nu va mai fi pentru tine. Rolul tău s-a isprăvit.
1: Bine, dar dacă regele meu mai are nevoie de mine?
3: Regele nu mai are nevoie de tine. S-am citit scrisorile în care se leapă de tine.
1: Atunci, da.
3: Făgăduiești să renunți pentru totdeauna de a mai purta acest veșmânt bărbătesc pe care îl porți?
1: M-ați mai întrebat de 10 ori acest lucru. Veșmântul nu înseamnă nimic. Trebuia să călăresc cu soldații, ca să nu-și închipuie că sunt fată, ca să nu vadă mine decât un soldat ca ei. Trebuia să fiu îmbrăcată ca ei.
3: Admițând că veșmântul ți-a folosit la război, de când ai încetat să te mai bați, însă de ce ai refuzat să iei haina potrivită ție?
1: Dacă aș fi fost în închisoarea bisericii, aș fi primit.
3: De ce?
1: Fiindcă nu sunt singură. Doi soldați englezi veghează zi și noapte în temniță cu mine. Nopțile sunt lungi și eu stau în lanțuri. Cu costumul ăsta pot să mă apăr mai bine.
3: Da. Și-a trebuit să te aperi în felul acesta de la începutul procesului?
1: De când sunt prizonieră, mesir. În toate nopțile. Trebuia să lupt zdravăn. Numai că vedeți, cu fustă...
3: De ce nu chem ofițerul să te apere?
1: Mi-au spus că dacă îl chem, îi spânzură.
3: Nemaipomenit, în armata engleză. Revino în sânul bisericii, Ioano. Primește să-ți iei îmbrăcămintea de femeie și ea te va ocroti.
1: Bine, primesc.
3: Îți mulțumesc. O clipă m-am temut că n-am să te pot scăpa. Ți se va citi actul de abjurare, e gata făcut. Nu vei avea decât să-l semnezi.
1: Nu știu să scriu.
3: Hai să faci o cruce. Mesteri inchizitor, îmi îngăduiți să-l chem pe fratele la Beniu să citească actul? Îl rugasem să-l întocmească. De altfel, trebuie să fim prezenți cu toții acum la pronunțarea sentinței, de vreme ce Ioana se întoarce printre noi.
0: Aștept sfârșitul.
3: Rechemați pe fratele la Beniu.
6: Mesire inchizitor, n-ai să-l lași să se facă așa ceva.
0: De vreme ce a spus da,
6: monseniorul episcop a condus dezbaterile cu o indulgență pe care nu o pot pricepe deloc. Știu totuși din sursă sigură că mănâncă pâine engleză, dar poate că mănâncă și multă pâine franceză. Iată întrebarea pe care mi-o pun.
0: Eu nu mi-o pun, mesire procuror. Nu e o treabă de mâncare. E mai grav.
3: Fratele Adveniu, Ioana e salvată. Citește-i actul de abjurare. Îl va semna.
7: Îți mulțumesc, Ioana.
8: Eu, Ioana, îndeopște numită Fecioara, mărturisesc că am păcătuit prin trufie, încăpățânare și șeretenie, pretinzând că am avut revelațiuni. Mărturisesc că am nesocotit poruncile, purtând un costum nepotrivit împotriva bunei cuvințe și a canoanelor Sfintei noastre biserici, și că am ațățat prin vrăjile mele oamenii să se omoare între ei. Mă lepăd de toate aceste păcate și jur să nu mai port acest veșmânt de eretică și să nu mai ridic niciodată armele. Declar că mă supun cu umilință Sfintei noastre biserici, Sfântului nostru Părinte, în ceea ce privește cântărirea păcatelor și greșelilor mele. O rog să mă primească în sânul ei și mă declar gata să îndur pedeapsa ce va crede de cuvință să-mi dea. Drept care semnez cu numele meu acest act de abjurare, despre care declar că am luat cunoștință.
1: Fac un cerc sau o cruce? Nu știu să-mi scriu numele.
8: Am să-ți conduc eu mâna.
3: Așa, Ioanu. Sufletul ți-e mântuit și trupul tău nu va mai fi încredințat călăului. Te declarăm eliberat de pericolul excomunicării. Poți merge în pace. Duceți-o.

0: am fost lăsată singură de când m-au prins englezii. Știu, știu, ar fi fost prea simplu să fi ținută tot timpul de mână. Atunci, unde ar mai fi fost meritul? Tot ce spunea episcopul era greu să te descurci. Cu canonicul cel rău era mai simplu. Aveam chef să-i răspund răutăți numai ca să-l văd cum se înfurie. Dar episcopul vorbea atât de blând și de câteva ori mi s-a părut chiar că avea dreptate. Pe urmă mi-a fost atât de frică de suferință. Cineva a voit să trăiesc. Dar cine? Cine? Bine. Bine, și la această întrebare va trebui să-mi răspund tot singură. La urma urmelor, poate că nu sunt decât o orgolioasă. Poate că totuși eu am scornit toate astea. Trebuie să fie bine să trăiești tihnit, să nu mai fi frământat de gândul că ai datorii de împlinit și să-ți duci viața de colo-colo, modest, de la o zi la alta. Probabil că toată povestea asta a fost prea măreață pentru mine.
1: Plângi, Ioanu?
0: Nu, monseniore.
1: A venit să te felicit. În fond, procesul a avut un deznodământ fericit. Sunt foarte bucuros că ai scăpat de rug. Lăsăm la o parte simpatia personală pe care ți-o port. Știi, se suferă cumplit acolo. Și suferința e întotdeauna inutilă și de prost gust. Încă o dată, sincerele mele felicitări. Cu toată originea dumitale obscură, ai avut o comportare de clasă înaltă. Hai, spune-mi și mie, ești chiar fecioară?
0: Da.
1: Da, da, desigur. O femeie n-ar fi vorbit așa. Fecioria e un har. Noi bărbații ne dăm în vânt după așa ceva, dar din păcate, de îndată ce întâlnim vreo fată, ne grăbim să o transformăm în femeie. Și am vrea ca miracolul să continue. Nebuni ce suntem. Mă rog, asta e. Am ținut să-ți fac o vizită de curtoazie. Sper că nu te-am incomodat. Oamenii mei sunt acum la locul lor?
0: Da.
1: Nu putem pretinde că avem o armată de gentlemen, dar trebuie să tindem către asta. Doamnă?
0: Monseniore!
1: Da?
0: Ar fi fost mai bine, nu-i așa? Dacă aș fi fost arsă.
1: Pentru guvernul majestății sale, abjurarea este absolut același lucru.
0: Nu pentru mine.
1: De ce? O suferință inutilă, ceva urât. Nu, n-ar fi fost mai bine.
0: Ce-mi va rămâne mie când nu voi mai fi Ioana?
1: Desigur că nu o să fie prea vesel, la început cel puțin. Dar știi, Ioana, cu timpul lucrurile se aranjează întotdeauna.
0: Eu nu vreau ca lucrurile să se aranjeze. O vedeți pe Ioana trăind și lucrurile aranjându-se. Ioana eliberată, poate, și trăind la curte dintr-o mică pensie. Ioana acceptând totul. Ioana grasă, mâncăcioasă. O vedeți pe Ioana, pe Ioana fardată, cu cornet, încurcându-se în poalele rochei, ocupându-se de vreun cățel. Sau poate cu vreun bărbat ținându-se după ea. Sau cine știe, măritată.
1: De ce nu, Ioana? Toate au un sfârșit.
0: Dar eu nu vreau un astfel de sfârșit. În niciun caz așa. Nu vreau un sfârșit fericit. Un sfârșit care nu se mai termină. Degeaba vă încăpățânați să tăceți. Eu nu m-am născut decât în ziua în care am poruncit pe cal cu o sabie în mână. Aceea. Numai aceea e Ioana. Nu cealaltă, care se va îngrășa, se va ofili și va trâncăni verși uscate sau își va rostui o viață tihnită. E bine. E bine. Îmi iau răspunderea. Iată pe Ioana. Așa cum trebuie să fie. Și pentru totdeauna.
2: Cheamă-ți soldații, Warwick. Cheamă-ți soldații, spun. Repede. Renunț la abjurare. Renunț la îmbrăcămintea de femeie. Veți putea folosi rugul. Veți putea da curs sărbări.
1: Ioana, te rog, fără nebunii. Te rog. Sunt extrem de mulțumit așa, ți-am spus-o. Detest suplicire, nu pot să te văd murind. Te rog.
0: Va trebui să ai curaj, băiete. Și eu o să am. Ești drăguț totuși, cu tot capul tău de gentleman. Dar vezi, nu pot face nimic. Nu suntem din aceeași rasă.
2: Soldați! Soldați! Hei, englezi! Dați-mi înapoi hainele mele de bărbat!
0: Și după ce... după ce îmi voi fi pus pantalonii, chemați înapoi pe toți popii.
3: Ce stupid!
4: Ardeți-o!
5: Priviți-o! Priviți-o cu ce dispreț să uită la noi de sus, de pe rug! Niciodată nu vom avea ultimul cuvânt!
4: Ai spus că până la urmă toți popii ăștia!
5: E o eretică!
6: Omule, îți interzic! Monseniore, omul acesta trebuie arestat și judecat ca eretic. O apără pe vrăjitoare. Pretind să fie imediat arestat.
7: Mă plictisești, omule. Am 800 de oameni ca ăsta, unul mai eretic decât altul. Cu ăștia fac eu războiul.
5: Haide, haide, dă-i foc mai repede. S-o vădă fumul să nu mai vedem. Trebuie să ne grăbim. Peste 5 minute toată lumea va fi cu ea.
7: Mi-e teamă că și așa e prea târziu.
5: Repede, repede, repede.
0: Mulțumesc, frățioare. Dă-te jos, dă-te jos, ești în pericol, să arzi și tu.
5: Haide că la ești gata?
8: Gata, mesire, arde! În 2 minute flăcările vor ajunge.
5: Privește drept înainte ei?
9: Da, mesire.
5: Fără nicio slăbiciune?
9: Da, mesire.
5: Și are un fel de zâmbet, nu-i așa, pe buze?
9: Da, mesire. N-am să-l învin niciodată. Nu, mesire.
0: Ruom, vei fi deci ultimul meu sălaș.
10: Adevăratul sfârșit al poveștii, adevăratul sfârșit care va fi de-a pururi povestit, când toate numele noastre vor fi uitate sau confundate, nu e nefericită ciută fugărită de la Rouen. Adevăratul sfârșit al poveștii Ioanei d'Arc va fi o poveste care se sfârșește cu bine. Va fi ciocârlia cântând în înaltul cerului. Ioana din Reims.

0: Ați ascultat Ciocârlia de Jean Anoui. Traducere de Valentin Lipachi. Adaptare radiofonică de Ion Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Ioana, Mirela Gorea. Cușon, Gheorghe Cozorici. Inchizitorul, George Constantin. Promotorul, Mircea Anghelescu. L'Advenu, Mihai din Vale. Carol, Florian Pichiș. Agnes, Adina Popescu. Regina Iolanda, Ileana Predescu, artistă emerită. Regina cea mică, Valeria Ogășanu. Arhiepiscopul, Corrado Negreanu. La Tremui, Mihai Stan. La Ir, Gelunițu. Tatăl, Valentin Uritescu. Mama, Tatiana Iegăl. Fratele, Ștefan Hagimă. Călăul, Cicerone Ionescu. Budus, Boris Petrov. În alte roluri, Paul Nadolski, Daniel Constantinescu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Novac, Cristian Molfeta, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

distribuție: Traian Stănescu, Irina Petrescu, George Constantin, Maia Morgenstern, Gheorghe Cozolici. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: Gata de drum, Patrasio?
1: Aștept.
0: Numai două cuvinte să scriu. Ne înțelegem pe urmă mai de aproape.
1: Scrie.
0: S-a cam uscat cerneala, Patrasio.
1: Nu mai răzbesc nici eu cu toate. Eu cu clăcași, tu cu cărțile. Eu cu oile, tu numai cu cărțile. Eu cu orașul, tu cu cărțile. Eu cu pământul, tu veșnic cu cărțile. Singură maci în puterile din zor până noapte. Spune-mi, dracu meu, ce ai? Ești bolnav.
0: Bolnav la vârsta mea?
1: Ieri te-am auzit. Erai singur aici, cu ușa deschisă în soare.
0: Foamea de soare e boală?
1: Nu, dar vorbeai singur.
0: Lasă-mă acum să-i isprăvesc.
1: Da cu Radu ce voiai?
0: Îl duci cu tine la Sibiu. Mă ispitește gândul să-l dăm la școala protestantă.
1: Când? Acum?
0: Nu, la toamnă. Poate îl vor primi. Scriu tocmai acum unui domn magistru din cetate. Să încercăm, băiatul nu e prost și de va face spor cu vârsta. Mi-aș vinde tot, via și glia să-l trimit la Wittenberg.
1: La Wittenberg?
0: Sau în alt oraș din țările nemțești. Tu nu pricepi aceste lucruri, ți le spun, Patrasio, fiindcă sunt, cum să le zic, fiindcă sunt frumoase.
1: N-ar fi bine oare să-l dăm la mănăstire?
0: La călugărie?
1: Cum crezi, așa să faci.
2: Tată! Tată, te-am prins cu un păcat mare.
0: Să nu întârziați.
1: Radule, hai să-ți dau gluga de drum.
0: Ce mai rămâne de dorit? Totul e încă neîmplinit. Lumina înaltă, lumina sălbatică, lumina din Wittenberg, pătrunsă în stânile acestor plaiuri străvechi, că în fiecare seară aștept. Unde ești, Nona? Mi-ai scăpat din mâini, taină crescută la rădăcinile munților. De ce nu te întorci numai odată, Nona, cu părul spulberat de furtuni? De ce nu vii să mă vezi? Dacă astăzi nu sunt haiduc al religiei cum m-ai dorit, mâine ori mai târziu găsi voi poate puterea să fiu. Nona, aici lângă fereastră clipa-i așa de prielnică visului tău.
1: Părinte, ia ești tulburat.
0: Nu-i nimic. Tulburat, bolnav, ce mă tot întrebi?
1: Ești bolnav, ce ai?
0: Plecați odată.
1: Nu-i nimic, sunt oarbă.
0: Ține scrisoarea, o duce alchimistului Wolf.
2: Tată, ce e aceea alchimist?
0: Un fel de maimuța lui Dumnezeu.
2: Maimuța lui Dumnezeu? De ce?
0: Fiindcă face totul după el.
2: Ce face?
0: Aur și oameni.
2: Are și coadă?
0: Cu tine nu mai isprăvesc niciodată, vârcolacule.
2: Și dumneata ești alchimist, tată?
0: Întreb de Wolf, Patrasio. Maestrul e om mărunt, îi dai scrisoarea și aștepți. Dacă te întreabă, să nu-i spui că ești nevasta mea. Răspunde-i numai, sunt slujnică la dumnealui.
2: Cum? Mama e numai slujnică la dumneata, tată?
1: Să nu-ți aducem și leacuri. Nu-ți e bine la suflet. De câte nopți ți-aud visurile, parcă ar fi visuri de lup bolnav. Le strigi, le urli.
0: Patrasio, Patrasio, uitai să spun să-mi cumpere cuvântările lui Luther. Vestitorul din Wittenberg, din tot ce s-a clădit, n-a lăsat nimic neatins. Din tot ce s-a zidit, nimic nu mai rămâne neclintit. Ca în fiecare seară, taina cărnii mă roade. De-aș pleca, aș ști poate totul. Dacă rămân, aș avea poate totul. Nona, vino pe picioare de vis. Așează-te lângă mine. Ia-mi capul greu între mâini și număr-mi perii albi. Ia fir de fir și zi, călăule, acesta e alb fiindcă ți-ai ucis altarul. Acesta e alb fiindcă m-ai dorit cu păcat. Acesta e alb fiindcă m-ai dorit frumos.
3: Gânduri bune, părinte, și multă sănătate.
0: Tu erai ce dorești?
3: Avem o fântână spurcată. Te-am rugat să ne ții o slujbă de curăție.
0: Nu fac slujbe, v-am mai spus. Seacă-ți fântâna până la prund. Ajută mai mult decât apa sfințită de un popă cu spatele către apus. Nu v-am luminat îndeajuns?
3: Ne-ai luminat, părinte, adevărat. Dar legea e veche. Ne-ai luminat așa de mult că azi nu mai știm ce e de Dumnezeu lăsat și ce e de la dracu. Oh, oh. Și nu e bine așa. Astea ți le spune un om cu cercel în ureche. De un an în sat te-am adus, dar până azi nu ne-ai zidit biserica precum ne-ai spus.
0: Tu nu știi ce-i lăsat de Dumnezeu și ce e de la dracu?
4: Oamenii cu cercei sunt de la dracu. Hopa, țupa, hopa!
3: Se poate. Altfel n-ar avea nevoie de popa.
0: Șarpele luteran nu vrea să vie. Parcă s-ar fi ascuns în mormânt de o jumătate de an. Când soarele va pune, norii vor fi roșii ca părul tău, Nona. Acum aștept. Ce-ar trebui să cânt?

0: părinte așa, pierdut în gol?
1: Nona, de unde vii?
0: Nu-i nimeni acasă?
1: Nimeni.
0: Să nu te apropii, copățești. Azi vârlem coșocul.
1: Încercările pot începe.
0: Ușor s-ar putea întâmpla să-ți hârbuiesc toate ulcioarele și cioburile ar sta mărturie strigătoare.
1: Spargele.
0: Dacă nu te strâmbești, fug în sat așa cum sunt.
1: Ei și? Vor zice oamenii că a ieșit dracul pe hornul popii. Te ori prinde și te ori arunca în râu să te boteze. Ha, dracu botezat.
0: A doua oară, nu mai zic. Te-ntorci?
1: Nu fi copil nebunul. Aici ce cu jocul.
0: Înapoi, părinte, spre colț.
1: De unde vii?
0: De nicăieri. Și de pretutindeni.
1: Nona.
0: Și astăzi intru în casa ta. Oaspe viclean, oaspe vechi, oaspe cu gânduri ascunse. Să te păzești? Mâinile mele scapă primejdii.
1: Primejdii peste zilele popilor. Sunt gata să le ascult.
0: Dacă ai fi un altar, aș sări peste tine goală ca luna.
1: Nona.
0: Dar ești numai popă. Dacă ai fi o Biblie prăfuită, mi-aș lăsa urma tălpilor pe tine. Dar ești numai om. Om și popă pravoslav.
1: Nona, de ce ai venit?
0: Să tulbur apele ca îngerul Domnului. Sunt rea? Minunile de felul meu nu sunt niciodată mai bune. Unu, doi, trei, prinde-l!
1: Ce?
0: Nu vezi? Un bici cu 7 curele. Când sunt prea rea, lovește-mă.
1: Ai zăbovit așa de mult.
0: N-am putut să vin mai curând. Vin în genunchi până la mine și spun fără minciună numai ce-a fost.
1: Sub cojoc ești o flacără. M-a prins aproape teama să nu te stingi după adierea dimineții. Nona, de ce te-ai îmbrăcat ca o flacără?
0: În teatru cetății aseară am jucat un mister, ceva despre căderea îngerilor din cer. Am fost una din fiicele pământului.
1: Ghim pe încălcâiele arhanghelilor, ce?
0: După cum vezi, vin la tine de-a dreptul din teatru.
1: Altădată veneai din mănăstire.
0: Cam tot atât. Găsești lucru așa de minunat?
1: E așa de ciudat. Fiica pământului, de acum îți zic numai așa. E un nume din care mă ademenește tot sufletul tău. În picioare ai opinci?
0: Cum au țărâncile voastre.
1: Nu înțeleg, cojoc, opinci. Flacără în cojoc și mister în opinci. Ce gânduri, Nona?
0: Veni să cer socoteală. Ai făcut ceva până acum ca să împiedici clădirea bisericii în acest cătun de cioban?
1: Niciodată nu o să știi gândurile de care am pătimit, nici durerile. Gândește-te, de un an sunt pop aici între brazi, dar nici o liturghie n-am ținut până azi.
0: Catehismul luteran l-ai tălmăcit?
1: L-ai aici. Te aștepta de mult, dar n-ai mai venit.
0: Dă-mi-e!
1: Nona, oamenii noștri, ciobanii aceștia, ce înțeleg ei? Câteodată totul mi se pare în zadar, poate ar fi mai bine să arunc catehismul în foc.
0: Nu, părinte, dă-mi, părinte. Ascultă-mă. Ești așa de bun, părinte.
1: Sunt prea puțin slobod într-o haiducia cu duh.
0: Mâine vei fi mai slobod. Omul a ieșit din carnea asta ca să intre în biserică. Luther face drumul întors. Iese din biserică pentru ca să reintre în carnea asta.
1: Ai învățat și teologia?
0: Numai atât cât îmi trebuie să mă plimb râzând printre taine. Părinte, ți-aduc o bucurie. Vrei să ajungi episcop al stânilor?
1: Episcop al stânilor luterane, vrei să zici?
0: Ei, ce? Te-ai supărat? Pentru ce? Răsplata destoiniciei nu-i destul de bogată? Hai, dă mână. Nu vrei?
1: Sfatul săsesc al Sibiului îmi face această făgăduială? Episcop al stânilor luterane. Niște pășuni grase ca în Biblie nu-mi făgăduiești turme de oi, clopote pentru vaci, niște munți sau o grădină cu 1000 de pruni. Nona, dar Luther, gândul, cugetul, n-am făcut totul numai pentru cuget.
0: Te înfuri ca un copil. Spune-mi, părinte, am mai dorit mult?
1: Lasă-mă, pleacă!
0: Și dacă mai dorit, de ce? Fiindcă sunt gând? Sau fiindcă sunt o pășune caldă? Pentru visul tău cu la mână?
1: Nu știu.
0: Vino lângă mine. Vinul ți-e plin de floare. Bea și tu. Sau ți-a prins și sângele floare?
1: Nona, mi-e sufletul greu. De când ai intrat fâlfâitoare în viața mea, mă zbat între îndrăzneli de scuturăturile cerului și între temeri de copil. Din potire aș putea sânge de Dumnezeu să arunc în țărână și totuși carnea mea tremură. Câteodată iau capul câinelui meu între palme, mă oglindesc în ochii lui și simt, e milă de mine. E milă de mine că-s om. Pașii se opresc, mă caut în amintire. De unde vin? Mă caut în zare, unde merg? Mă caut în pulberea drumului și printre hârburi de cer. Cine sunt? Vezi, Nona, acum sunt trist, acum sunt foarte trist. Și totuși, dacă ar fi iarbă verde aici în jur, aș putea să joc desculț și nebun în fața ta. Tu m-ai privi, dar jocul meu ar fi așa de trist că ar stârni plângere.
0: Dacă vrei, plec.
1: Nu, mai rămâi.
0: Ar putea să intre cineva. Nu crezi că ar fi mai bine să plec?
1: Nu, sunt așa de singur, singur de tot. Ar putea pământul să se prăbușească. Aici nu prinzi de veste. De multe ori doresc un pârjol al reformei peste satele de aici și peste mine, să scap. La voi lupte sunt?
0: Lupte și pârjol pretutinde. Proroci care scot religii nouă din traistă cât vrei. Multe spânzurători pe drumuri. Și unde te uiți? Reformatori și ciori.
1: Fiara apocaliptică trece printre noi, Nona. Poate de aceea ai intrat și tu în patima mea.
0: Așa e veacul. Pe drum spânzurători, fica pământului intră în patima popilor, se înalță în șa, strânge calul cu pulpele, trece! Ce vreme frumoasă!
1: Nona, ești așa de frumoasă în lume. Ești așa de frumoasă. Pentru tine ies din biserica mea și reintru în carne. Pentru tine voi zădărnici înălțarea lăcașului. N-au căzut și arhanghelii pentru fiicele pământului. Nona, mă zvârcolesc sub frumusețea ta. Ești vie, ești aici. Părul tău are miros de rouă și de paragină.
0: Nona, într-adevăr? Și nu te-ai gândit niciodată să plec să mă caut?
1: Aseară vreau să pornesc spre Sibiu să te caut în fosta mănăstire franciscană.
0: L-ai mai fi găsit pe nimeni acolo?
1: Nici o călugăriță?
0: Nu!
1: Au plecat din mănăstire? Le-a adus cineva în ispită?
0: Eu! Și s-au făcut luterane.
1: Tulburi mințile toate pe unde treci ca o volbură.
0: Vârtește-te, volbura. Orbește călugării. Înalță-te spre tel, ca tur la biserici. Mare spre soare, vârtește, întoarce-te. Prisnel alb de pulbere, poate de biciul și plesnele vântului. Pulbere mine, sparge ușoarele, treci peste dealuri, mor peste vie. Învârtă-te, volbura. Toate sunt luterane.
1: Toate luterane și niciuna fecioară.
0: Mai eu! Mai eu! Mai eu! Mai eu!
1: Nona! Deschide, Nona! Nona, rup ușa, Nona!
2: Nu mai da! Nu! Nu da, părinte! Nu! Nu mă lovi! Lasă-mă! Ți-am greșit cu ceva, părinte! Nu m-ai văzut de ani! Ce noapte! Al cui biciu, părinte?
1: Iartă-mă! Iartă-mă să mă iert, moșul! Iartă-mă, nu știu, a fost un chin înăuntru, tulbure și amar! A trebuit să lovesc pe cineva! Ce e? Vezi ceva?
2: Nu e nimic, numai noapte! Lumina izbucnește din înălțime! Stai! Nu se vede bine! Acum e o biserică. Arde.
1: Unde? Unde? Unde?
2: Dă-mi biciu. E o goană de oameni. Oamenii duc un clopot. Uite, dacă privești bine, nu e clopot. E o femeie. Oamenii o aruncă în flăcări. De ce trebuie totdeauna să văd? De ce trebuie?
1: Ce vezi?
2: Nu e clopot. Nu e clopot.
1: Nu știu de ce te-am lovit. Nu mai fost stăpân pe mâini. Când viața îți macină inima, lovești pe cel din tâi care ți iese în drum. Tu erai, iartă-mă, n-am văzut. De unde vii?
2: De unde vin? Am stat 3 ani în temniță.
1: Da, 3 ani nevinovat.
2: Nevinovat? Cine ar putea să spună că e atât de nevinovat ca să nu stea 3 ani în temniță? Și pe urmă, chiar așa de rău nu a fost. Erau zile când puteam în iarbă să-mi arunc lanțurile și puteam flămând să vorbesc cu cei din jur despre mine, despre tuse, despre iarbă, despre cer. Părinte, mai înainte m-ai lovit cu biciul peste cap. Ai spus apoi că nu știi pentru ce mi-ai dat. Te chinui norocul și ai fi pleznit pe oricine. Atunci am venit tocmai la tine, nu-i așa? Altfel ai fi biciuit pe altcineva sau poate ai fi scuipat pământul ca tâlharii pe Iisus. Părinte, vreau să ne bucurăm împreună că am venit la timp.
1: Tu vorbești Și cum vorbești, mi-e parcă m-aș întinde în umbra unei vechi fântâni. Apele s-adânci sunt liniștite și de acolo mă privește verde, limpede, adânc, ochiul lumii. Ai sosit în sat acum? Ești încă plin de praf de pe drum.
2: În sat nu mai mă duc.
1: Mi-aduc aminte, ți-e frică de copii.
2: Copii și ar putea să strige după mine urlit, urlit. M-ar durea prea mult. Cum nu mai am pe nimeni, am venit aici. Așa, am venit să te întreb.
1: Poate ți-e foame?
2: Nici nu îndrăznești.
1: Nu îndrăznești să-ți fie foame?
2: E prea mult ce te rog. Mă primești ca slugă. Sunt nevoiaș, dar mă țin. La câte ceva totuși mă vei folosi. Bună oare să mă bați cu biciu când te chinui viața? Sau mă crezi și dumneata cum mă crezi ceilalți, un eretic?
1: Nu mai înțeleg nimic.
2: Asta înseamnă că ești la începutul binelui.
1: Cât argint ți-a umplut părul.
2: Păi anjenii vremii l-au țesut.
1: Arată-mi și mâinile. Ce străvezii s-au făcut.
2: Fiindcă n-am lucrat de 3 ani în ocne, trântor atâta timp. Da, mi s-a părut că mi-am pierdut mâinile. Se vede că albinele au venit apoi și în somn mi-au făcut altele din ceară.
1: Rămâi la mine, moșule.
2: Rămân și cu ce-i putea te ajuta și eu prin curte, prin graj.
1: Doamne, ochiul lumii în grajde. Mai înainte priveai curelele și vedeai. Eu n-am văzut nimic.
2: Ceea ce văd eu se întâmplă și ceea ce spun este.
1: Ce-a fost?
2: N-a fost clopot.
1: O femeie a fost. Ai mai văzut-o undeva?
2: Da, nu știu să fi văzut. Nu mi-aduc aminte.
1: De ce nu ți-aduce aminte? Nu vrei să spui? Cine a fost?
2: Liniștește-te, părinte.
1: Da, mă liniștesc.
2: Eu mă duc în curte. E mai bine în iarbă. Vezi, tocmai răsare soarele.

0: 15, moșule.
1: Vreau să plec. Pentru ce să mai rămân în sat cu ereticul blestemat? În larg sunt fântâni cu apă pentru săraci, iar pentru suflet sunt maci înfloriți.
0: Vorbești de parcă ai îngropat pe cineva.
1: Nu sunt mâhnit deloc.
0: De 3 zile nu te-am văzut. Unde ai fost?
1: Am cioplit crucea.
0: Pentru ce?
1: Pentru mine.
0: Moșule.
1: Nu pot să mai rămân.
0: Iar te-a prins nebunia plecărilor. Să nu te mai aud. Crezi că te las? Mai bine îi face să-mi ajut să depănânghem. Uite, ții firul. Uite așa. Acum șezi aici pe trepte.
1: Te miri că morții nu ies din groapă să mai aer. Dar face bine, mama.
0: Ei așteaptă să mergem noi la ei.
1: Adevărat. Eu cred că aceste clipiri ale floapelor sunt pașii sufletului spre moarte.
0: Îmbătrânim.
1: Părintele unde-i?
0: De el e greu și cu un cuvânt să te apropii. S-a închis ca un hârcioc și e bolnav de cărți. De ce? Cârtește satul?
1: E mâhnire mare între bătrâni că nu zorește clădirea bisericii.
0: Asta o știu de mult. Și cei tineri?
1: Sunt bucuros să aud Evanghelia cu tâlc și în graiul nostru.
0: Și tu ce crezi?
1: Părintele a avut îndrăzneala de a tălmăci Evanghelia, faptă pentru care urmașii îl vor preamări.
2: Hristos s-a înălțat!
0: Adevărat că s-a înălțat! Vezi, moșule, am și uitat că astăzi e ispasul. Ai auzit? Hai să lăsăm lucrul.
1: Dacă nu e biserică în sat.
0: Îmi vine așa de greu să te întreb. Trebuie să fie minciună ce se vorbește.
1: Despre cine?
0: Sunt așa de îngrijată de sufletul tău. Oamenii spun că tu ești necredincios. Acum când băiatul a strigat Hristos a înălțat, mi-a venit în minte.
1: Lasă lucrurile astea.
0: Ești eretic. Cu adevărat.
1: De ce să fac? Eu meteahnă din naștere. Cum alții se nasc chiopi, eu m-am născut așa. Așa m-am născut.
0: Nu vrei să-mi vorbești.
1: Lasă că face vreun rău cuiva. Poate te-ai speria.
0: Moșule, dacă îți spun, nu ne aude nimeni.
1: Dumneitale, aș putea să spun. M-aș ușura ca în spovedanie. Știu că pentru om e un păcat de moarte să se depărteze de Dumnezeu. Dar pentru Dumnezeu n-ar fi tot un păcat de moarte dacă s-ar depărta de om. Iisus a luat trup din iesle pentru un vis bun, a trăit, precum știi, și a murit, cum e scris.
0: Apoi a înviat și s-a înălțat.
1: S-a înălțat? Nu s-a înălțat. S-a întrupat în pământ ca să ne fie mai aproape.
0: Cine e Iisus?
1: Iisus e pietră, Iisus e munte, totdeauna lângă noi, izvor limpede și mut, totdeauna lângă noi nesfârșite de lut, fără cuvinte, cum a fost pe cruce. Iisus înflorește în cireș. Cu o singură moarte, cine poate fi mântuitor? Cu o singură moarte, cine ne scapă de ispititorul negru din pustie?
0: Cu picioarele suntem pe trupul său.
1: Pământul tot e trupul său. Și noapte și zi umblăm prin Euharistie.
0: Dar nu știe nimeni decât despre Iisus omul.
1: Un vis al meu știe și despre Iisus pământul.
0: Tu te rogi pământului?
1: Eu nu mă rog niciodată. Eu iau numai țărână în palme și mă joc cu țărână.
0: E așa de frumos tot ce spui. Cum adică tu nu te rogi? Moșule, mi-e așa de frică de tine.
1: Totul e o rugăciune.
0: Părinte! Părinte, vino să auzi și tu.
1: Nu mai pot vorbi. Nu e nimeni să mă vindece de credința mea. Viața întreagă am încercat să mă înving și n-am putut. De-aș putea muri, dar nu mai mor. Am uitat știința morții cu fiecare om care se naște. Nimeni nu mai știe vârsta. Nu înțeleg cum fac alții că mor, numai eu nu.
0: Adevărat, ai mărturisit un mare păcat. Iisus e piatra și muntele.
1: Totdeauna lângă noi izvor limpede și mut. Totdeauna lângă noi nesfârșire de lut.
0: Te-ai spovedit vreodată?
1: De multe ori, dar n-a ajutat. Și slujbe am dat să mi se facă, odată cu 7 și odată cu 9 popi. N-au ajutat. Nimic nu m-a ajutat.
0: Spune-mi, Iisus, pământul. Moșule, să-mi făgăduiești că nu pleci de aici.
1: Da, până mai este cineva care vrea să rămân, rămân.
0: Ar trebui să nu mai vorbești cu nimeni. Orice spui iese pe dos.
1: Când se sfârșește odată tot. Când se sfârșește.
0: Lasă, moșule. Copil moșneag ești tu. Biserica noastră e încă tot în stejarii pădurilor, lipind urechea de scoarța lor. Cred că ai putea să auzi clopotele ce vor suna odată aici între dealuri. Bim-bam, bim-bam, foarte încet și foarte depărtat. Fiecare om aduce ceva. Unul dă pânze pentru patrafir, altul pune suflet în crestături pentru poartă, altul dăruiește un sfeșnic pentru altar, altul dă aur pentru potir. Satul așteaptă doar să vie omul trimis la Atos după moaște, pentru ca lucrul să înceapă.
1: Nu știi că omul cu moaștele s-a întors? L-am văzut adineori.
0: Popa nu știe nimic. Părinte! Părinte! De-acum n-au ce să mai cârtească.
2: A venit cu moaștele?
0: Da, părinte. Mult n-o să mai întârzie. De altfel, un pâlc se apropie cu alai de progadie. El o fi. Are o traistă în mână.
2: Bine ai venit, vecine, de la Sfântul Munte. Moaște ai adus?
3: Da, am adus moaște puternice de sfânt vechi.
2: Frumoasă voroavă. Moaște puternice de sfânt vechi. Cum te primiră călugării?
3: Ca pe orice creștin. Cu pâine, cu apă și cu binecuvântare înaltă după drum lung. Altceva ce puteam să aștept.
4: Vreo maică să-ți cadă la piept.
3: În mănăstirile de acolo călugării nu intre tot cu perechea ca dobitoacele în corabia lui Noie. Atâția merg la Atos după moaște că monahii se grăbesc să moară cât mai curând ca oasele drept moaște să le fie dăruite credincioșilor bisericii de pretutindeni.
2: Asta-i singura lor fericire.
3: Vor mai fi ele și altele. Dar vedeți, nenumărați sunt sobolii moaștelor care sapă mormintele pe

0: și cu un sârb. Ne-am bătut pentru oase ca niște flămânzi pentru fărămituri de pâine. Ce-am putut răpi e aici.
1: Da, în desagi, ce ai?
0: E, dacă ați ști, minuni de vânzare, lucru mare.
2: Parcă ai niște frunze acolo.
3: Frunze uscate.
0: Da, da, da, da. Alea-s frunzele de smochin ale Evei. Fierte în rouă, adunată de pe flori, tămăduiesc orice boală. Hai, cine le cumpără?
1: Marfă cam veche.
0: Nu cred. Ce de la Eva dăinuiește? Ori păcatul strămoșesc a slăbit în putere.
2: Dar acolo ce ai? Cărțulia aceea.
0: Când îi zici pe nume, trebuie să croiești și o cruce. Danil, cel aruncat în groapa leilor, a tălmăcit visurile din ea. E bună mai cu seamă pentru cei ce au la casă fete mari sau alte măcheazuri din acolo. Ce dați pe ea?
4: Doar nu se face stârg din progadie. Hei, clăcaș ai cerului, mâine punem temelie.
5: N-o să lipsească nici copiii.
2: Așa este, fiecare la locul său.
4: Mult am dorit ziua aceasta, vă spun cu bucurie.
6: Îi stă în gât bucuria asta.
4: Dar să vedem ce ne-a dus vecinul în traisnă. Oase de dobitoc necuvântător? Batjocorești cele înalte? Batjocorești închinarea omului? Vrei să latre câinele sub altar în vremea liturghiei? Negustorești cu minciuni și vin stârvuri găsite pe margini de drum? Vrednic ai fi să-ți citesc în fiecare zi toate blestemele.
6: Slujbe de acestea faci, părinte. E drept că asta merg fără sfințire de apă.
4: Voiai să prungărești ieslele în care coboară cuvântul. Luați-l! Îl mai puteți suferi între voi? N-auziți? Voia mea nu e poruncă?
0: Mă faci de ocară! Nu crezi că am și eu un Dumnezeu, părinte?
4: N-am ochi? Nu văd?
0: Ce?
4: Nu vă mișcați? Tăceți? Îi țineți partea? Nu mai aveți urechi? Vi l-ați astupat cu plumbul păcatului? V-a pierit obrazul? Plecați de aici! Urniți-vă!
6: Om fi noi îndrăciți, părinte, dar ce să facem? Cu atât mai rău pentru noi.
0: Taci, nu-l mai cătrăni și tu!
1: Părinte, nu e bine să te tulburi, ca vorbim și noi.
4: Lăsați-mă, plecați! Vreau să fiu singur. Vreau să plec de aici, să nu vă mai văd.
6: Eu cobor vârsta spre bătrânețe. Mă ierți de mincerc și o graie.
4: Sfătosule!
6: Dacă mă gândesc eu cu mințile mele slabe, că dumneata ai dus o viață fără prihană. Dar ce să mai trimitem după o seminte până la Athos? Eu apuca de biserică și când vei muri, iartă-mă, părinte, când vei muri, te-au îngropat cei ce vor veni în zidul ei ca să-și aibă și ea moaștele vrednice, cum se cuvine.
2: Că bine vorbește.
1: Cu înțelepciune.
0: Nu ai lucru să pornească odată.
4: Te-ai răzbunat, cercelule.
5: Săraca de mine! Doar nu veți pofti să moară popa ca să aveți sfânt păzitor pentru biserică?
6: O, să ne-l păzească Dumnezeu, așa om bun. Dumneata, nu poți ști, satul întreg dă slujbe pentru sănătatea lui la toți popii din jur, ca să ne rămână întreg la minte până la sfârșit.
1: Taci.
6: Tac, tac, tac.
1: Așa o bun.
2: Ia încetat, cetată, băbără.
4: N-auziți? Ce stați? Plecați!
5: Dai sufletul pentru niște... Ce-o fi având popa?
1: De? E cam mâhnit de-o vreme, ai crede aproape că nu-i la loc.
0: Și ține la curte un eretic.
6: Dar fi numai atât, atâta grijă.
0: Dar ce, mai știi ceva?
6: Să nu mai am zile de n-am văzut pe necuratul ieșindu-i pe fereastră într-o zi.
0: Necuratul? Cum era?
5: Doamne, doamne!
6: Curat, necuratul, roșu, cum să fie?
0: Oase, oase de dobitoace albe și cupoase! 1, 2, 3, 4...
6: Ce le mai aduni?
0: Păi nu în zadar sunt negustor, le cumpără jidovii. De pagubă nu rămân eu.
6: Le cumpără jidovii?
0: Da, ca să strecoare zeamă de nat prin ele.
6: Iisus, pământul, boală fără sfârșit.

0: Zdramnic să se aleagă metalul sfânt în vâlvătaie.
1: Suflă.
0: Suflă mai aspru din voi, băiete. La ce te gândești, Ramic? A mai scos cineva aur din gunoi de furnici? Suflă, băiete, și taci. Taci să nu sperii elementele cu vreo prostie.
2: Nu mai pot. Nu mai pot, domnule alchimist. Mă dor brațele, mi se rupte de oboseală. Uite, de aici din coate mă dor.
0: Să alege aurul din zbură. Ca untul din zahăr? Nu cumva...
1: Rostește formula.
0: Da. Stăpânești tu peste prezent, peste natura înnaturată, și fiecărui element îi cunoști durata.
3: Asta e invocația pentru zei idioți cu apă la cap. Alta.
0: Formula a doua din cartea a treia. Cea scrisă cu sânge de copil?
3: Fire al sfinților, de unde știi?
0: Erai spus-o măria ta.
3: Și orice vorbă trebuie să o scui după mine ca să o de ochi.
0: Ce să fac, așa sunt eu. Așa m-am pomenit. Ah, brațele.
3: De aceea nu izbutim nimic. Același cuvânt de două ori rostit tulbură echilibrul naturii.
0: Da, când tac, tot așa zici.
4: Oprește, s-ai sprăvigerat, Ebun.
0: Nu mai mântuim niciodată.
4: Ce faci?
0: Adulmec cenușa.
4: Lasă cenușa în pace, nu e întâia oară că ți-o spun, cenușa se scoate afară. Numai în clipa când apune soarele.
3: Acum odihnește-te. Natura și are superstițiile ei pe care trebuie să le urmăm și noi întocmai.
0: Da, da, da, am auzit.
4: Ai fost azi dimineața la domnul doctor?
0: Da, l-am găsit în grădină.
4: Ce făcea?
0: Știu eu. Ținea vrăbiilor predii despre Luther și striga: reformațiune în primejdie!
4: Reformațiune! Ce făcea? Mult karma de pe oase!
2: Nu mai da! Nu mai da! Zicea domnul doctor că vine de bună seamă.
4: Încă una!
3: Asta ca să nu uiți să aduci bere.
5: Îi vine greu acestei buruieni păduratice să crească în umbra orașului, ce?
4: Crește mai sălbatic chiar decât în vârful munților. Nu e chip să-i astup gura.
5: A prins ceva până acum?
4: În câteva luni, toată alchimia.
5: Atunci ce mai vrei?
4: Ea furisit de tot. Tot ce aude repetă ca o gaiță tăiată sub limba.
5: Nu-l poți ierta că într-o zi ți-a zis maimuța lui Dumnezeu.
4: Dar despre tine nu știi ce a zis. Din cel dintâi aur ce-l fac, zicea că-ți făurește niște potcoave, fiindcă în pantofi ai avea copite de drac.
5: Și el? Prea curând.
4: Nona, bine ai venit.
5: Bine te-am găsit.
4: Poftim aici. Aici, lângă schelet.
5: Frumoasă tovărășie. Nu știu pentru ce-l mai țin.
4: Și-a însușit așa de mult obiceiurile casei că poate fi privit ca un membru al familiei.
5: Mai mult chiar. Seamănă cu tine. Parcă ați fi frați gemeni. Noutăți ai magistre?
4: No, adică da. Papa de la Roma s-a sinucis în vârstă de 85 de ani, anul domnului 1560.
5: Vreo dragoste, ceva?
4: Și de supărare că Luther a ajuns în rai. Ai băgat de seamă că azi toți oamenii sunt bolnavi? Asta vine de acolo că sunt religioși.
5: Și tu?
4: Eu mai puțin, dar tu?
5: Nu vezi cât de sănătoasă sunt? Am numai sânge. Religie e doar atât cât nu strică sănătății.
4: Ceilalți nu vin?
5: Nu i-am văzut.
4: Dar ei de bună seamă te-au văzut și de aceea mă prind că sunt aproape.
5: Din parte îmi vă aduc vești de ștrele.
4: Ce?
5: Aș trebui să știu ce s-a ales de catehismul tălmăcit pentru Valaș.
4: Nu știu, să-l întrebăm pe Maier.
5: Ia, s-a oprit o trăsură.
4: Nu spuneam? Trebuie să fie ei, doctorul și Maier. Îi cunosc după glasurile rănușite de axiome și demonstrații. Iarăși o dispută dogmatică pe semne. Se încaieră pentru fleacă.
5: Ei, ce să le faci? Patima lor, eu, silogismul, berea.
6: Ergo, Dumnezeu e în întregime oriunde, în orice părticică din spațiu. Dovod erat demonstrandum.
4: Nu e împotriva logicii ca partea să fie egală cu totul?
6: Nu, n-are a face. Orice dogmă trebuie să fie într-o măsură oarecare împotriva logicii, altfel nu prezintă destul garant.
3: Stai. Atunci dogma ta nu e destul de absurdă. Mai întâi afirmai că spațiul e părelnic, deci un atribut impropriu al dumnezeirei.
6: Spațiul e numai părerea? Cine ți-a spus?
3: Tu! Mai înainte, eram în dreptul bisericii.
5: Da?
6: Nora, nu aici mă închin până la pământ. Amazoană luterană.
3: Bine ați venit, bine ați venit, poftim. Poftim la masă, cuprindeți loc.
6: Nona, mi îngătui locul lângă tine.
5: De ce nu? Doctor Universalis, ești el din urmă cavaler. 10 ani cât ai stat în Germania, ai împlinit în cer săgețile dialecticii. Păzește-te să nu-ți cadă toate în cap. Nu. Iar când aveai răgaz, apărai nepătata concepere, ca să faci sfinții să râdă.
6: Sfinții au așa de rar prilejul să râdă.
5: De aceea scrii pe semne și cărțile de dogmatic.
6: Trei volume. Ghiciți cum le-am botezat. Teologia lui Adam, cel din tâi adevărat luteran.
3: Bravo, ura!
5: Nu ți-e rușine să mai spui și altora lucrul acesta? Adică? 3 volume! Ce răbdare de măgar!
6: Asinus portat misteria! N-ai ceva de băut, m-a zis?
3: Fiți liniștiți, băiatul nu o să întârzie.
6: Bere!
3: Nora, spuneai că aduci veșterele.
6: Veșterele? De cum? Nu, mercenarii?
5: Da, mercenarii catolici bat la porțile cetății. Adevărul?
3: Iisus Hristos,
5: ce ne facem?
3: Suntem o mână de oameni într-o cetate șubre de apărată.
6: Apărată, cu ziduri putrede și cu câteva bordele la marginea orașului.
3: Dar unde știi, Nora, că mercenarii...
5: I-am văzut!
3: Nu se poate, vrei să ne sperii. Mai întâi glumeai și râdeai.
5: Vă place așa de mult râsul meu? Mai râd și acum. Vă simțiți mai siguri?
3: Ce-i de făcut?
5: Din cele 4 turnuri ale cetății, unul plin de apă.
6: Unul e plin cu apă.
5: În al doilea, bravi luteranci au agățat slăninile.
6: Da, adevărat. Și-au agățat slăninile.
5: Al treilea stă să cadă ca un om beat.
6: I-au pus proptele.
5: Iar al patrulea e observatorul astrologic al Măriei Tale, domnule magistru.
3: Nu, dar Valahii.
5: Dacă satele Valahii ar fi primit reforma, n-ar mai fi nevoie de virtuțile voastre. Toate ar fi altfel acum.
6: Cum m-am împotrivit vreodată? Nu, nimeni nu îi împiedică. Îi primim. N-au decât să treacă toți la luteranism și să se apere de catolici.
5: Îi primim cu bucurie și avânt, nu-i așa? Dar Luther nu iese din groapă să-i reformeze, iar voi... Să nu mai vorbim. V-a dat catehismul. Nu v-ați luat măcar o stăneală să se tipărească?
6: Nu.
3: S-a tipărit de mult, chiar în teascurile mele.
5: Și cărțile unde sunt?
3: Le rod șoareci în podurile tipografiei.
5: Desperiat. Cheltuieli trudă frământare în vânt. Nu vă mai înțeleg, Maier.
3: Ai toată dreptate. Ar fi fost sarcina mea să împart catehismul în satele Valahe, dar m-am răzgândit.
5: Te-au înfricat spânzurătorile?
3: Nu e tocmai ușor să pui piciorul într-un cătun de munte.
5: Zdraveni martiri! Nu e așa, doctore?
6: Rușine! Reformațiune în primejdie!
3: Știi ce? Încearcă tu! Nu ești nici însurat și dacă nu mă înșel, n-ai nici copii.
6: Nu, am altă menire pe aici.
5: Menire înaltă, de măturător al cerului și nebun de curte al preanaltului. Dogmatica, firește.
3: Eu aș putea încerca, dar mai târziu. Acum sunt pe cale de a descoperi...
5: Drumul cel mai scurt până în rai. Ce vă pregătesc catolicii în taină, numai eu știu. Da. Dați-mi numeri, nu vă pasă. Să pornesc eu cu cărțile? Totdeauna eu?
3: Nu.
6: Dar că unde am azi?
3: Vom găsi noi pe cineva.
5: Mă duc eu!
3: Nona, să te cam astâmperi. Fii cu minte.
6: Păzește-ți
3: capul, Nona. Crezi că faci oameni din Valac?
6: Eu nu-i prea cunosc, dar am auzit că țin mai mare cinste viceii decât copiii.
5: Tăceți! N-auziți? Tropote de copii în curte. Mercenarii catolici.
6: Ce ne
5: facem? Facem baie în Styx, prieteni. Încă în după amiaza aceasta. Tăceți! Nici o vorbă. Ascundeți-vă unde puteți. Eu sar pe fereastră. Ți se văd picioarele, doctore. Rugați-vă.
6: Doamne Sfântă Marie!
5: Fă și cruce! Că doar ești luteran.
3: Doamne! Tăceți pentru Dumnezeu! Vrei să ne nenorocim cu rugăciunile voastre?
5: Tăceți! Hosana! Hosana! Magistre Wolf, ți-am adus berea și urecheat de soi. Ține măgarul, poate găsești aur în gunoi. Hosana! Hosana! Tu, reformatorilor!

0: Zidarii încearcă glasul clopotelor vestind depărtările că e gata biserica. Câte clopote! Din voi alte biserici răspund parcă ar fi pornit toate ca o turmă peste munți. Și noi suntem unde am fost. Eu cu sufletul, dor din care am prelins, tu și astăzi un cer neatins. Nuna, zvârcolirea ne-a fost în zadar. Aveai în glas aramă de clopot când mă doreai stăpân pe stânile luterane. Nuna, floare de spin, azi sunt cu atâtea frământări mai bătrân. Mai bătrân cu o lume, mai bătrân cu îndoială, mai bătrân cu un chin. Fiica pământului, tu nu ești aici. Mă asculți, întârzi sau vii? De unde? Tu știi răspunde de pretutindeni. Ai putea în ușă, zvâcnindu-ți să apari. Și ai putea din pământ să țâșnești, răsucindu-te flacără. Stâna mea îți luminează noapte. Câte clopote, câte clopote.
1: Rămân vești.
0: Nici nu intri bine și îmi pui zăgazuri.
1: De ce te miri așa? Nu-ți vine să crezi că sunt aici? Ne-am îndemnat cam aspru calul și a sudat din tot sufletul că a trebuit să-l acopăr cu cojocul meu. Altfel poate m-aș strii să mă arăt atât de firește privirilor tale. Mă bucur că ești aici. Și în răcoarea asta mă bucur de foc.
0: Am aprins câteva vreascuri. E toamnă.
1: S-a dat pandrul la vreme de veste?
0: Da, și m-am grăbit să te ascult. Vii cu noapte bună sau rea, Nuna?
1: Cum vrei. Și bună și rea. Înainte de toate însă să-ți spun, deși sunt numai și numai poveste, e foame ca șuroade și scoarță de brat.
0: Nuna, nu știam. Cu mine n-am adus mult. În stână nu e nimic. Ba da, o bucată de prespură între astea.
1: Ajunge. Părinte, de ce n-ai rămas cioban?
0: Ai fi dat și atunci pe la stâna mea?
1: De ce nu? M-aș fi ascuns printre ori și n-aș fi plecat niciodată flămând înapoi.
0: Ai fi venit des?
1: Des ca zilele.
0: Ți-ai fi dat întâlnire cu urși prin zmeurat.
1: Și nu mi-aș mai fi făcut de lucru cu niciun profet.
0: Nona.
1: Ce e, părinte?
0: În sat oamenii zic că șoarecii care mănâncă prescură se schimbă în lilieci. Mi-e teamă să nu-ți crească și ție aripi. Aripi de drac, fiica pământului. N-ar fi mai bine să nu mănânci? N-aș mai putea, om, să te fac nici cu 7 dieci.
1: Să crească!
0: Nu!
1: Ai tresărit. Nu te speria. Sunt așa de ostenită că n-am putere să mai fiu chin și pentru altul. Și afară de aceea e târziu. Vei spăvim. Vreau să mă odihnesc de drum și mai ales de mine.
0: Ești ostenită de tine?
1: Atâtea zile și nopți mi-am sfârșiat ființa râsând.
0: Și acum ești frântă de tinerețea ta.
1: Nu de tot. Te-ai bucurat că poți să răsufli?
0: Nuna, ai țipat la untri ca un înger rănit. La ce te gândești?
1: N-auzi? Clopotele nu vor să încetezi odată. Clopotele-mi latră în urechi. Clopotele mă sfâșie. Clopotele!
0: Nuna, nu sunt eu de vină.
1: Nu ești de vină. Știu că nu tu ei pus să retragă. Atâta mai lipsea. Să ne spovedim limpede. Ne-am poticnit urât, părinte. Așa ai zădărnicit clădirea bisericii. Clopotele nu vor să tacă.
0: Nuna, ce ai de gând?
1: Clopotele, nu mai vreau să le aud.
0: Nuna, ce ai sufletul în tremur în toate vânturile?
1: Te clatini? De ce nu i-ai oprit să le tragă? Cel puțin astăzi.
0: Nuna, unde vrei să ajungi, Nuna? Mi-așa de frică de tine. Mi-așa de frică de tine. Mi-așa de cald. Bine, clopotele, ce să le fac?
1: Am nebunii străvechi, părinte. Catolicii sunt bătuți pretutindeni. Răsuflu larg. Unde sunt eu? Nu poate fi biserică. Unde-i biserică? Nu pot fi eu. Pe unde trec eu? Trebuie să crească omul luteran?
2: Să crească omul? Ha! Până unde să crească omul? Omul! Mai de mult am crezut și eu în el.
0: Nona, floare nebună, ia-ți spitele și du-le în pustia prorocilor care mănâncă lăcuste. Ei sunt mai tari. Ei nu te ascultă. Și dacă te ascultă, ei ar fi în stare să sfarme clopotele și să dărâme bisericile. Doamne, de ce ți-ai ales jertfa tocmai aici? Nu mai știu. Nu mai știu ce vrei. Nu mai știu.
1: N-am fost limpede. Ce vreau? Deocamdată dintr-o adânc să te tulbur.
0: Și apoi?
1: Știu eu. Atârnă de tine. Dacă tu nu vei voi să-mi îndeplinești dorința, plec în pustie să ispitesc prorocii din stin, să-i scot din ascunzișuri jucând. Tra-la-la, tra-la-la. Părinte, de ce suspin, părinte?
0: Doamne, Nona, vrei să joci? Cum ți-ai mișcat acum șoldul, Nona? Linia neastâmpărată a șoldului tău s-a desprins din trup și singură s-a furișat șerpuind spre mine. Acum mi-a încolăcit inima. A trecut prin jeratec, mi-a încolăcit inima. Nona, vorbește, vorbește. Nu mă lăsa să aștept.
1: Te căiești că ți-am tăiat drumul? Uite, îți pun cenușă pe cap. Cenușă pe capul părintelui. De ce stai așa, părinte, la picioarele unei fecioare? E păcat? Dacă îți pare rău că mi-ai deschis porțile soartei tale, plec de unde am venit. Dacă nu vrei să fii episcop al stânilor luterane, îți îngădui bucuroasă preoția din măgura ta pravoslavnică. Și mai presus de toate, dacă nu dorești să fiu mâinea ta, pleacă! Te așteaptă clopotele bisericii. Trage-le spre cerul muced al strămoșilor tăi. Ridică-te, părinte. Nu mai tremura ca un câine plouat. Du-te, du-te. De acum ți-ai și tu, sfântul lăcaș. Leagă-ți gâtul de clopote, ispășindu-ți întâlnirea cu minunile vieții. Statul ți-a vrut oasele. Nu ai de moaște, mai ești bun.
0: Cum ți-au crescut aripile.
1: Umbra lor fâlfie peste tine.
0: Umbra lor fâlfie peste mine. Nona, am crezut în lumina din Wittenberg și cântam lumina înaltă, lumina sălbatică. E mult de atunci. Azi orice aș mai face n-ar mai fi pentru cuget. Mă vreau stăpân pe stâni și pe tine, văpaie luterană. De aceea am sunt străin, Nona, străin și tulbure. Zilele mele nu sunt ale mele, nici nopțile. Mie parcă ți-ai trece degetele de la picior prin sângele meu. Ai ieșit în calea mea flacără roșie și la chemarea ta am suit munți. Voiam să aduc aici un cuget viu, nou, ca o stea zvârlită dintr-o praștie cerească. Dar noul cuget e blestemat. Tu te-ai strecurat în el. Tu ești ulciorul noului cuget. Noul cuget are zvâcniri de fată fără stăpân. Noul cuget își fâlfâie părul în vânt ca tine. Noul cuget are miros aspru de floare veninoasă ca pielea ta. Sălbaticul cuget întinde ispite peste abisuri și totuși, și totuși, când pun capul în poala amarului cuget, simt cerul jucând. Nona, e așa de greu să mai vorbesc. Ieși din viața mea precum ai intrat și lasă-mi trupul aici pentru oaspeții negri ai pădurilor.
1: Liniștește-te. Nu o să plec. Asta ți-e singura teamă. Ci soarta ta crește din mâinile mele. Nu o să plec.
0: Ieși, Nona, din viața mea, ieși.
1: Uceri?
0: Strig ostenit în noapte, ieși, ieși.
1: Ai suferit mult, bietul părinte. În sfârșit, clopotele au contenit. Să pot, te-aș mângâia mult, mult, cu mâini blânde și moi. Să pot, fi așa de bucuros om cu tine, veșnicule chinuit.
2: Vorbește.
1: Vârtej ești, părinte. Întoarce-te în cerc. Azi nu mai știi nici tu ce vrei. Înălțimile le vrei. Sau pe mine mă vrei. Biserica ta o vrei. Sau înălțarea omului.
0: E așa de bine când vorbești.
1: Da, părinte, zbuciumat ce ești. Dar numai o faptă mai grea decât ești tu ar putea să te smulgă din nehotărâre. Părinte, fapta. Fapta ar trebui să o vrei.
0: Unde mă mâni? Nu, nu, într-acolo nu. Nona, o mângâiere totuși am. Trăim în aceeași lume. Prin urmare, nu putem fi departe unul de celălalt. Lasă-mă să te ajut. Numai așa. Mâna unui om să atingă mâna altui om.
1: Altă dată. Mâine. Mâine voi trece de sculță prin scrumul lui Dumnezeu ars. Sau mâine se împlinește visul cel mai crud.
0: Ce vis, Nona?
1: Nu pot altfel. Câteodată visez o biserică albă care se cufundă într-o mare de foc. Încet, încet, cu viața mea.
0: Și nu e nicio scăpare?
1: Nicio scăpare?
0: Ce ai de gând, fiica pământului?
1: În zori vei ști. E prea târziu să mai vorbim acum. Și e prea târziu să mă întorc. Acum voi dormi în stâna ta. Tu te deculca în prag. Îți vei păzi bine comoara.
0: Cum mi-aș păzi soarta?
1: Oricare ar fi ea?
0: Oricare.
1: Așadar, pe mâine. Adun cojocul cu care mi-am acoperit calul. Va fi rece la noapte.
0: Aici ai pe-al meu.
1: Cu al tău vei acoperi calul.
0: Și eu? Ce mi-aș terni eu în prag?
1: Sângele tău mă va visa. Nu vei simți bruma de septembrie. Calul e mai sărac. La miezul nopții voi cădea în sângele tău ca un mic soare. Sunt rea. Îți doresc somn bun, părinte. Pentru o zi grea.
0: Acum, Nona, acum. Spune-mi ce vrei. De care faptă vorbești?
1: Să-ți spun ce vreau. Vino. Ce noapte. Auzi? Asculți tăcerea și nu te mai saturi. Numai sângele se lovește de malurile trupului. Sângele acesta care la fel ar vrea să bată în țărmul lumii. Sângele acesta care plânge chinuit de setea de a fi și râde în hohote peste biserici. Părinte, undeva în vale ghicesc biserica ta. Aprind-o pentru mine. Până mâine seara să-mi o jertfești. Ca să trec de sculță prin scrumul ei măcinat.
0: Nona, ai nebunit. Ai nebunit. Du-te, fugi. Nu e nicio scăpare.
1: Dă-i foc. Dă-i foc, episcope. Mâine seara te aștept cu cupa celor nouă fericiri aici, în stâna ta. Aprind-o. Mâine seara o să mă plec capul peste ochii tăi de haituc al Spiritului Sfânt.
0: Cupa celor nouă fericiri?
1: Cupa celor 100 de fericiri păcătoase ți-o aduc. Ca un fruct copt mă smulg din crengile nopții pentru mâinile tale. Nu mă dorești. Ia-mă, sfârtică-mă. Fica pământului sunt pentru tine. Pământul mi-l desfac. Ți-l dau ție. Chinuitule sub lună, calcă. Strobește. Vei fi stăpân singur înalt. Peste minunea ce-am fost. Peste minunea ce sunt. Dar odată te vreau nebun. Nebun și slobot și cald. Aprinde-te, altarul.
0: Nona. Nona. Ți-au crescut aripile.
1: Nu mi-ai dat o anaforă?
0: Ce?
1: Mai puțin.
0: Ce?
1: Nu știu. M-a străbătut un fior.
0: Cineva a trecut peste mormântul.

0: Inima de aur a bisericii înzâcnește vie în mâine. Vinele biciuite de spaima acestei nopți, altarul troznea ca o pădure de brad în vâlvătaie. Stranele împrășteau scântei în beznă și sfinții zugrăviți mi-au picurat pe mâini strop fierbinți. Potirul l-a mântuit, nu l-a rănit nicio scânteie. Cum se va bucura, părintele?
1: Credeam că-l găsesc aici, dar unde fi?
0: Și turnul a ars. Numai un clopot mai stăruie negru în văzduh. Doamne, Doamne, și crucile de lemn ale cimitirului s-au aprins. Art mormintele, art mormintele, ca unurile se aude.
2: Ești aici, tâlharule, tâlharule.
0: Tâlhar eu, potirul l-am mântuit.
2: Cu mântuirea unui potir vrei să scapi? În cuminecătură vrei să-ți speli mâinile de păcat? Tâlharii beau sângele Domnului. Te spinte căsatul. Aici te-ai ascuns?
0: Părinte, dar ce păcat, ce păcat.
2: N-auzi? Satul întreg urlă.
0: Eu?
2: Tu, adăpost ți-am dat sustreșinile mele. Truda de un an a satului ai prăpădit-o scrum. N-ai putut să trăiești în tihnă aici? Ar trebui cu biciul să te-a zmărit drum.
0: Părinte.
2: Satul vine cu furie, pleacă, fugi, cum ai putut, fugi!
0: Eu?
2: Norodul nebunit se apropie, auzi? Ai încremenit?
0: Eu? Biserica!
2: Păduiești, toți te-au văzut!
0: Nu plec, nu pot!
2: Ai prins rădăcini aici, nu înțelegi, fugi! Mai poți scăpa, pleacă!
0: Nu pot!
2: Dar pleacă dacă-ți spun! Crezi că te-ai scăpa eu din ghearele lor?
0: Lasă-mă, cheamă-i!
2: Mișcă-te,
0: că te zdrobesc. Zdrobește-mă, numai nu speria prinderea minunii. Nu speria apropierea minunii. Nu.
2: Te scap, sau te ucid eu aici, eu popa, eu călăul.
0: Sunt aici, iartă-mă, părinte, sunt la vreme aici. Sunt aici.
2: Mărturisești? E adevărat?
0: Da, eu am aprins.
2: Taci. De ce n-ai trecut? Trebuia să-ți închizi sufletul îndurând. Sângele tău s-ar fi scurs în scrum și eu aș fi rămas visul haiduc și tâlhar al sufletelor de munte. De ce ai vorbit?
0: Să fi tăcut?
2: Ca un mormânt, cu neclintire de sfânt ars, trebuia să taci. Puteai alt bine să faci?
0: Cenușa biserici mi-am pus-o în mâine. Lasă-mă de acum să zic: eu am aprins-o.
2: Ce minți?
0: Eu am aprins-o.
2: Pentru cine minți? Eu am aprins-o. Eu am trimis scânteia între odăjdii. De ce vrei să iei vina pe umerii tăi?
0: Lasă-mi păcatul, nu mi-l fura. N-am fost eu cel ce mă doream episcop al stânelor luterane? Nu mie mi-a ieșit în drum fica pământului cu drăceștile fericiri? O, lumina înaltă, lumina sălbatică, totul s-a sfârșit. Moșule, vorbește, ochi al lumii, privește-mă. Mângâie-mi cugetul, vindecă-mă, sfântule crud. Mari cătuna morții s-au deschis privirile. Pentru ce te-ai umplut de lumină când am descărcat păcatul în mâinile tale? Toată viața mea am descărcat-o în mâinile tale să o ispășești. Ci tu ai voit să mă umilești mărturisind. Mă pierd, mă scap printre degete.
2: De ce n-ai tăcut? De ce taci acum? Tu știi totul, tu vezi totul. Singur sunt pentru totdeauna.
0: Mă-nec, aer, liniște. Totul sfârșit. Spune-i să se oprească. O vezi? Fica pământului a început iarăși să joace. De pe un mormânt sare pe umerii mei. Du-te, trage clopotele pentru mine. Îndură-te.
2: Nu-mi lua păcatul. Nu mi-l lua, nu. E al meu. Nu mi-l răpi. Atât am și ți-l mâini. Fapta care prăbușește, fapta care mântuie. Că nu s-a și copiii să treacă cu picioarele mici și ucigașe prin sângele meu. Cheamă copiii!
3: Trebuie să-l găsim!
4: Fiul nu ne scapă!
3: Să se pocăiască!
4: Vine
3: statul! Nu îndrăzniți să deschideți!
4: Nu deschideți! Chemați pe popa!
3: Deschide-mă! Părinte! Dă-ne-l nou! Ereticul! N-aude nimeni!
4: Urlați!
3: Să ducem! Hai! Hai!

0: fost?
1: A fost cândva un moșneag aici lângă mine. Privea neclintit. Iisus, pământul a înflorit în el. Privirile lui călătoreau peste mine. A fost un moșneag. De mult poate crește iarbă pe mormântul lui. Asta e masa mea. Nu s-a schimbat deloc. Asta e vatra mea. Nu s-a schimbat deloc. Sub spuză mai este jeratică. Fereastra e aceeași. Lavița e aceeași. Șulcioarele sunt aceleași cu un căprior în smalț. Din tot ce a fost, nimic nu s-a schimbat. În cuminecătură niciun paianj n-a căzut. O veșnicie a trecut. Mi-e set. Sângele tău e bun, Doamne. Iisus, pământ.

0: și mintele i-au sfârmat pieptul. Și tu...
1: Tu cine ești?
0: Doamne!
1: Tu mai trăiești?
0: Ce-i cu tine, părinte? Dezmeticește-te, ce s-a întâmplat?
1: Abia mi-aduc aminte de tine. N-a murit tot satul? Numai moșneagul mi-e viu în gând, ca și cum viața lui ar fi fost viața mea.
0: L-au omorât, și l-au omorât.
1: Biserica mai arde și acum?
0: E numai zar.
1: De ce nu mai răsare soarele odată? De ce e așa de lungă noaptea asta?
0: Tu ești bolnav, părinte. Ar trebui să te culci.
1: Bolnav am fost cât timp m-am îndoit și m-am zbătut. Azi nu mai sunt. Pe moșneag l-a ucis? Și n-a zis nimic?
0: N-a zis nimic. Numai după ce i-au zdrobit pieptul, a zis încet de tot: părinte, părinte, voia poate să-ți spună ceva și tu n-ai venit.
1: De ce a murit rămâne o taina lui. Și taina lui a cântat peste mine din stranele văzduhului, cu surâs de om, cu bunătate de stea.
0: Ce vrei să zici?
1: Patrasio, îți amintești după amiaza aceea? În prag stăteai și moșneagul vorbea despre Iisus cel înflorit în cireș. Biserica mai arde, Patrasio? El n-a aprins-o.
0: Acum zace, ucis în buruieni.
1: Patrasio, nu înțelegi? Moartea lui. Moartea lui.
0: Nu, nu, nu vreau să aud. Ceva îngrozitor trebuie să fie. N-am puterile să te ascult, Doamne, Doamne. Nu vreau să știu, nu vreau să văd. Stâlp de sare m-aș face ca femeia lui Lot privind înapoi. Doamne, nu!
1: Doamne, da. Acum o lumină abia ghicită e în creștere peste zilele noastre. De nu începe aici vestea cea bună, nu mai începe nicăieri, Patrasio.
0: Din sânge.
1: Lasă-l, Patrasio.
0: Tu vorbești mult, eu înțeleg puțin. Și-aș vrea să nu înțeleg nimic. Mai mult ce te-aș întreba? Tu ești tu, aproape de mine și totuși străin.
1: Clopotele ar trebui să cânte, sau cel puțin ciocărliile ar trebui să se înalțe. Nu-i niciuna, nici alta. Dar viața mea s-a vindecat.
0: S-a vindecat viața?
1: Nu mai pot să rămân. Mi-e foame de pământ, larg, aer, aer, pământ.
0: Vrei să pleci?
1: Să nu mă întrebi.
0: Te vor ucide ploile.
1: Odihna mea va fi în mușchiul pădurilor.
0: Vei mânca pâine înflorită.
1: Stejarilor le voi cer și ghinda. Mă duc să trag clopote în fiecare sat pentru Iisus pământul.
0: Doamne, vrei și cu glume să mă rănești?
2: Tată!
0: Tu, tată! De unde vii? Singur, așa de târziu.
2: Mai întâi... Lasă-mă! Lasă-mă să plâng! Lasă-mă să plâng, altfel nu pot vorbi!
0: Plângi, dragul mami, plângi! Hai, ușurează-te, așa! Plângi, o, ce-o fi pățit, băiatul? Vreun bălaur i-a ieșit în cale. Hai, hai, liniștește-te, dacă ești teafăr aici, cine te-a pus să pleci cu noaptea în cap din Sibiu?
1: Bine că a venit. Nu era drum pentru el.
0: Plângi, dragul mami, plângi. Ei, ai plâns destul? Mai plângi un pic. Să șterg lacrimile. Așa, tii, că ești sărat de tot. Știam eu că o să-ți treacă. Hai, Acum să ne spui de unde vii.
2: Da, din Sibiu.
0: Singur, singurel?
2: Nu, am plecat. Am plecat cu domnișoara Nona. Dar pe domnișoara Nona au prins-o.
0: Ce spui? Au prins-o?
3: Cine a prins-o? Cine a prins-o? Mai repede, vorbește.
2: În toate satele ard bisericile.
0: Asta e ziua de apoi. În toate satele ard bisericile.
2: Da, și pe domnișoara Nona au prins-o. Ea e prietenă cu noi toți, cu noi toți popii. Când am ajuns cu căruța în vârful dealului, au prins-o pândarii și cu padea cu cercelul. Că ea se ridicase și chiotea. Ce frumos ard bisericile! Ce frumos ard bisericile! Cerul era roșu și pe domnișoara Nona au prins-o! Au prins-o! Să mai plâng! Să mai plâng apoi! Apoi iar mai pot să vă vorbesc!
0: Părinte, înainte credeam... Nu mai înțeleg nimic. În toate satele ard bisericile.
1: Da, prorocirea din curelele biciului se împlinește. Rămas bun, domnișoară Nona, undeva te-au azvârlit în flăcări și păsările cerului au nebunit de tămâia cărnii tale. Ai tulburat apele. Sufletul renaște sănătos. Somn potolit, domnișoară Nona. Scrumul de floare nebună, vântul să ți-l împrăștie pe pământ. Fără durere rămân și nu mai strig.
0: Somn potolit, domnișoară Nona.
2: Tată, tu ai vorbit acum ca într-o rugăciune, dar pare că domnișoara Nona scăpat, că știa să arăt așa de frumos.
1: Nu, n-a scăpat.
2: N-a scăpat?
1: Nu.
2: E, dar știa să arăt așa de frumos, că mi se rupe inima. Atunci eu ce să mă fac cu cărțile din căruță?
1: Ce cărți?
2: Din Sibiu am plecat cu multe, cu foarte multe cărți pentru popi.
1: Cărți pentru popi?
2: Da.
1: Să le dai foc dimineața.
2: Tată, dumneata nici nu știi ce cărți sunt și zici să le dau foc? Ce o să zică domnișoara Nona?
1: Vrei să mai găsești vreo îndoială în ochii mei? Îndoiala e boală și eu nu mai sunt bolnav. Sunt mai sănătos ca oricând.
0: Vindecă-te! Vindecă-te! Prea multă sănătate e tot boală.
1: Pământ m-am văzut. Vreau să îngenunchez lângă el. Nu e nimeni aici să cânte? Iisus e Dumnezeul miel. Iisus e glie și om. Iisus e copac. Prin urzerile cerului lunecă fulgerător suveri ca unei stele. Depărtările îmi fac semn. Mă duc. În lume vreau să mă altoiesc pe toate crengile. Paseri răsună și pașii mei cântă spre zările ce se desfac. Aici, prin ușa aceasta, iese din mine om fără nume, viu și sărac. De mult, un vârtej mi-a pustit sângele. Acum lumina s-apropie, iată, sufletul meu trece moșneac pe pământ. Umbra lui cade mare pe cer. Mă duc după el.
0: Ce-ai văzut?
1: Pe nimeni n-am văzut. M-am văzut pe mine.
0: Vrei să pleci? Acum, Doamne!
2: Mamă, tu plângi? De ce plângi? Tata unde-i?
0: A plecat.
2: Ce-a fost? Mamă!
0: Tu nu înțelegi, dragul mamei. Aici s-a întâmplat ceva ca în altar, când vinul se schimbă în sânge de Dumnezeu.
4: Aici, în potir? Maestrul Wolf zicea că nu e adevărat.
0: Nu e adevărat? Ce?
4: Că vinul se schimbă în sânge de Dumnezeu. Tata, unde a plecat?
0: În lume.
4: În lume?
0: Și nu mai vine înapoi.
4: Las, mamă. Las că se întoarce el. Ce mamă năcăjită am eu. El e tata cel pierdut. Ajunge la ghindă și la rădăcini și se întoarce. Atunci, de bucurie, tăiem în cinstea lui vițelul cel gras din graști și chemăm și pe domnișoara Nona la prânz, ca să râdă frumos. Da? Da? O chemăm, mamă. Da?

0: Ați ascultat Tulburarea apelor de Lucian Blaga. Distribuția a fost următoarea: Popa, Traian Stănescu; Patrasia, Irina Petrescu; Radu, Cristian Șofron; Nona, Maia Morgenstern; Moșneagul, George Constantin; Omul cu cercel, Gheorghe Cozorici; Omul cu moaștele, Radu Panamarenco; Alchimistul, Dan Condurache; Doctorul, Dan Damian; Maier, Nicolae Pomoje. În alte roluri: Julieta Strâmbeanu, Andreea Raicu, Violeta Berbiuc, Petre Lupu, Valentin Teodosiu, Nicolae Călugărița, Petru Dinuliu, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Redactor: Georgeta Răboș. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Divanul de Dimitrie Cantemir.

0: zadarnic îmi feresc privirea. Oriunde mă uit, văd atâtea minuni. Minuni ale firii, ale lumii. O lume, o grădină a florilor. Nu, nu, n-ai să mă amăgești cu frumusețea ta, lume înșelătoare. Pașii mei nu vor urma cărările care mi le aștept la picioare. Ce mă oferi tu sunt amăgiri, măști, comicării. M-aș putea afla la sfârșit, spunând și eu, de toate am fost și nimic nu mi-a folosit. Oh, pofta ochilor și trufia acestei vieți, cum să o îndepărtez de la mine?
1: Mă iubește? Nu mă iubește? Mă iubește? Mă iubește?
0: Totuși, mi se pare că voiam, doream să te cunosc. Ești trufașă, mincinoasă, înșelătoare.
1: Vai, om ignorant și vanitos, cum poți să spui că sunt mincinoasă? Privește-mă. Nu vrei să-mi vezi făptura? Nu deslușești dulceața mea? De ce nu iei în seamă desfătările și desmierdările?
0: Frumusețea ta e ca floarea ierbii. Văd padoarele tale în mâinile tâlharilor. Desfătările tale sunt praf și fum. Se spulbără deodată, de parcă nici n-ar fi fost.
1: Și zici

0: Alabilis. Norocul e schimbător. Mi-am dat seama. E adevărat, darul ți-e fără limită. Când nici nu gândesc, norocoșii tăi se trezesc lipsiți de toate bunurile. De la faimoasa avuție ajung la o sărăcie înjositoare. Oh, am văzut tristețea celor ce se întorc în țărână.
1: Bine, am zis eu că îți lipsește cunoașterea. Oare nu ai cercetat istoria, n-ai citit cronicile, n-ai aflat cât de repede a supus împăratul Alexandru fiului Filip atâtea țări, câte cetăți a dărâmat și a zidit, câte avuții a câștigat și în câtă cinste trăia în împărăția lui?
0: Ba, am citit, am cercetat și am aflat că o picătură de vin amestecată de o slugă a lui în puțină băutură l-a coborât mai jos decât toți, l-a trecut din viață în moarte. Aceasta, dar, ți-e binefacerea? Aceasta e soarta celor ce susțin că bunurile tale sunt fără de sfârșit? O, cât ești de vrednică de dispreț!
2: A, ce vrei să spui? Oare nu sunt frumoase? Privește! Vezi cele trei mese? Uite-te la masa din mijloc! Recunoști pe cineva?
0: Bine, da! Nu cred ochii!
2: Sunt martorii mei! Ei vor depune jurământ pentru frumusețea și bogăția mea.
0: Ovidiu, Socrate și Platon, Xenofon, Metodiu din Olimp, Dante și Marsilio Ficino, înțeleptul Solomon. Ha, masa acestor înțelepți din lumile antice, poeți și oameni ilustri, e plină de bunătăți. Ha, poame, pâine și vin îi îmbie.
1: Vino, să mergem și noi.
0: Nu, nu, nu, unde vrei să mă duci, lune?
1: Așteaptă locurile de la prima masă.
0: Nu.
1: Ea sunt așezate două pahare pe care le alegi.
0: N-ai să mă înșele, amăgitoară. Ți-ai schimbat chipul și vrei să semeni cu toți înțelepții?
1: De teme. Nu te teme, ia paharul care îți place.
0: Dacă aleg paharul acesta nearătos pe din afară, ce vei spune?
2: Voi spune că mă iubești, înțeleptule?
0: Nu, nu, nu te iubesc, nu te iubesc. Voi repeta mereu, ești urâtă, ești urâtă, ești urâtă. Nu vreau să-mi pierd mințile din pricina frumuseții tale.
2: Dar ai ales paharul vieții, nu vezi? O, nepriceputule, m-ai ales pe mine. Fugi de mine și totuși viețuiești alături de mine și pentru mine. Modestia ta te face să mă slujești. Ai ales lumea și nu vei scăpa nici de frumusețea și nici de ispitele sale.
0: Dacă aș lua paharul cel frumos pe din afară,

te ai răzgândit? Ai rămas cu paharul, ce simplu. Tinere, aici în mijlocul lumii vei afla care este frumusețea și urâțenia trupului și care este frumusețea și urâțenia sufletului, căci aici se

0: cărora ție în mână un pahar din care vei bea apa vieții. Băutura lui dulce e nesecată, ea hrănește sufletul cu vinul bucuriei și al veseliei. Iubitule, așadar, să nu te dezguști, nici să te întristezi pentru urțenia din afara paharului.
1: M-a impresurat cu vorba ta dulce, lume. Nu degeaba poetul persan îți spune grădina a florilor.
0: Ia-l!

0: și bea, satură sufletul, apa vieții va potoli flacăra trupului.
1: Cum vorbești despre suflet? De parcă te-ar interesa hrana lui.
0: De ce înseamnă doar vorbele celor ce mă hulesc? Îi spun cuvinte de ocară pentru că nu le-am potolit lăcomia, pentru că n-au jefuit din mine atât cât ar fi vrut. Dacă vei colinda nemărginirea mea, vei înțelege cât sunt de frumoasă, de bună și de darnică. Vino, vino aici. Iată, ce se pun dinainte, tot felul de poame. Aici poamele vieții, acolo ale morții, acolo pâinea vieții și cea a morții. Să nu te amăgească fructul frumos al morții, iar toți la înfățișare și îmbieturi la vedere, să știi că lumea și viața trăiesc în pace și prietenie.
1: Și dincolo, la masa aceea goală, ce este?
0: Acolo vom merge mai târziu împreună, dacă ne vom învoi. Vom păși alături pe aceeași cale și vom păstra între noi

0: masa păcii, deci. Crezi așadar că ne vom împăca? Poate crezi că voi deveni slujitorul tău? Ia spune-mi, ce le dăruiești acelora care te slujesc așa cum îți place ție?
1: Oh, orice vor dori.
0: Să-mi întemeiezi fericirea pe bucuriile tale? Atunci unde e limanul neliniștii mele? Lume, eu doresc bogăția.
1: Îți spune o taină. În peretele casei tale, străbunicul tău a ascuns o comoară mâine, cel mai devreme sau poi mine, peretele se va surpa. Vei găsi acolo comoara pe care a zidit-o strămoșul tău. E mai mare decât ai râvnit. Iată dar că te-am îmbogățit.
0: Lume, lume, eu doresc mai mult. Vreau să devin vestit și cu nume mare.
1: Ia gândește-te, fratele sau prietenul tău n-au mai multă avere și nu trăiesc bine. Dar nu trebuie să fie egal cu tine și de aceeași măsură. Caută deci să faci în așa fel încât să-l pierzi și să iei averea. Iată cum vei deveni mai bogat, mai vestit și mai lăudat decât toți.
0: Lume, eu doresc și proprietăți și moșteniri, adică sate, ogoare și vii.
1: Iată, eu ți-am dat bogăție multă. Du-te deci la cei care, datorită sărăciei, își vând proprietățile și satele și, găsindu-se la mare strâmtoare, le vei cumpăra toate la un preț mic.
0: O, lume, dar vreau și târguri și cetăți.
1: Iată că vecinul tău are târguri și cetăți. Risipește deci și tu ceva dintr-al tău și ucide-l. Tu însuți sau cu mâinile altora izgonește-l. Altcineva nu va încerca să ia bogăția. Sau chiar dacă ar încerca să se amestece, se va teme de tine, deoarece ești vestit prin putere.
0: Lume, după toate acestea, eu doresc onoruri.
1: Oriunde-i fi, du-te printre oameni. Aflând că ești bogat, ei te vor pofti la locul de frunte, te vor așeza în capul mesei. Oricine te va vedea se va scula în picioare, închinându-ți se. Iată cum, în felul acesta, vei avea onor.
0: O, lume, dar eu doresc o cinste și mai mare decât aceasta. Vreau să fiu înălțat printre cei ce stăpânesc.
1: Bate la orice poartă împărătească sau domnească. Faima bogăției tale, puterea ei îți vor da rang boieresc și încă pe cel mai mare, cu ajutorul banilor, dacă vrei, poți să dobândești și domnia și crăia, ba chiar și împărăția. Iată, dar că nu-ți lipsește toată onoarea din lume.
0: Lume, când vine moartea, la ce folosește toată onoarea și toată bogăția? Moriendum certum est, et din certum aneo ipse die. Când? Nu se știe. Dar că vom muri cândva, este lucru lămurit.
1: Oare aflându-te într-atâta onoare și slavă, o să te mai gândești la moarte? Te mai compari?

0: știu că au existat mulți alții chiar mai puternici. Până la urmă, ce au devenit? Ce au devenit acei mari regi ai perșilor, atât de lăudați și de vestiți? Unde sunt Cirus și Cresus? Unde sunt Xerxes și Artaxerxes? Se considerau ei înșiși zei. Au poruncit oamenilor să bată marea cu vergi și să o încingă cu fiare pentru că le-a stricat podul de la Chersones. Unde este Alexandru cel Mare? Unde este Justinian, Vasile cel Mare și fiul său Leon înțeleptul? Și ce să-ți mai spun? Unde sunt bunicii și străbunicii noștri? Unde ne sunt frații și prietenii? Au dispărut, părându-ni se că n-ar fi existat niciodată. Spune-mi,
1: dar
0: fără înșelăciune, cum și în ce fel s-au săvârșit?
2: Prietene, grea întrebare mi-ai pus. Îți voi povesti cu sinceritate. Potrivit unei necesități a firii omenești, toți aceștia, să fii tu sănătos, au murit, părăsindu-mă pe mine. Și-au schimbat locul, zicând că vor să trăiască mai mult în altă parte, nu știu unde.
0: Și spune-mi, după moartea lor, din atâta bogăție ce au luat, ce au dus cu ei?
2: Află că s-au dus înveliți numai într-o bucată de pânză veche.
0: Păi nu vezi cât de înșelătoare și mincinoasă ești? În tine mă simt cuprins între două limite, a nașterii și a morții. Nu mi-ai spus că bunurile tale nu au sfârșit? Nu este oare avuția ta fum și bucuriile tale pulbere, desfătările tale praf spulberat de vânt, iar cinstea și slava ta amăgire? Ce ai făcut din sceptrul împăratului de care se cutremura lumea? Unde sunt cetățile lui, palatele lui măiestric sculptate, vitejii lui călăreți, viile lui, grădinile împodobite și țitoarele lui cele alese, care întreceau în frumusețe toate fetele din lume?
2: Nu mă voi rușina să-ți spun adevărul. Averea și bunurile sale le-am împărțit celor ce nu s-au ostenit să le dobândească. Cetățile lui le-au nimicit alții. Palatele lui le-am prefăcut în sălașuri de bufnițe și cucuvele. Pe vitejii lui i-au mâncat vulturii. Strugurii din viile lui au fost striviți de picioare străine. Florile grădinilor lui au fost culese de alte mâini. Pe țiitoarele lui le-am făcut desfrânatele cetății. Aceasta este dreptatea.

0: știut că toate bogățiile tale sunt ca norii și ca umbră norilor. De-aș avea toate averile tale la ce mi-ar folosi dacă îmi pierd liniștea. Lucru cel mai neprețuit, sufletul. Să știi, niciodată nu voi pune nădejdea în bogățiile tale, cum nu sper să călătoresc pe mare fără corabie.
1: De ce să-ți pierzi sufletul? De vreme ce te numești înțelept, renunță să mai disprețuiești frumoasele mele podoabe. Cunoști doar mulți împărați cinstiți, bogați, puternici și vestiți, care umblau toți înveșmântați în darurile mele. N-au fost atinși din pricina lor de vreo lipsă în ce privește binele sufletului lor.
0: Știi ce spunea Seneca? Cu cât ne-am urcat mai sus, cu atât ne-am apropiat de frică. Pentru că trăsnetul întotdeauna lovește piscurile mai înalte.
1: Ți-e teamă?
0: Știu să rămân treaz, să mă gândesc la toate, să iau seama împotriva tuturor. Am vrut doar să-ți trezesc memoria. Îți amintești de acel lăudat împărat și proroc, David, în ce stare l-ai adus odată când s-a lăsat prins în măreaja capriciilor tale? Și dacă ai întunecat tu până și mintea înțeleptului Solomon, cum n-ai să mă înșeli și n-ai să mă prefaci după cum îți-i voia?
1: Haide, bea, ia fructe, ia poame, masa mea e îmbelșugată, ia din toate și îndestulează-te. Socotești cumva că fiind împodobit cu bogățiile mele, îți vei pierde sufletul, liniștea? Dar nu ți-ai dat seama că prin bogăție vei fi de folos sufletului tău? Cu avuția poți zidi cetăți, fântâni, poduri, cu avuția poți elibera robi, poți izbăvi datornici, cu avuția poți să miluiești, să întărești pe cei slabi. Ai fi nebun dacă nu te-ai strădui să-mi dobândești bogățiile. Nu vezi că ele sunt binefăcătoare atât pentru sufletul, cât și pentru trupul tău?
0: O, lume, cu cât vicleșug mă lingușești ca să mă înșeli.

0: Așadar, tu nu mă iubești deloc.
1: Ba te iubesc. Te iubesc cum te-a iubit și fericitul înțelept care te socotea o temniță.
0: Bine sărit de întunecata zorbire. Dar bine, sărmane, nu vezi cât sunt de frumoasă, de luminoasă, aleasă și drăgăstoasă? Întreabă și vezi ce înseamnă libertatea mea.
1: Știu, va fi greu și pentru mine. E greu războiul chipurilor care ne tulbură. Dar vezi, izbândă-i, îi place vechea. Într-adevăr, după socoteala ta nebună, ești frumoasă ca să faci răul, iar nu binele. Ești luminoasă ca să arăți căile cele ocolite, să provoci vărsări de sânge, să vinzi suflete. Înțeleg, vrei să mă faci să alerg plin de pofte prin întunecoasa ta lumină.
0: Vai, vai, cum nu poți pricepe și nu te poți învrednici să cunoști? Află de la mine, cei ce petrec liberi într-o mine sunt fericiți. Silește-te și tu împreună cu ei, trăiește ca ei.
1: Acum te vii flecare și mincinoasă. Cei înțelepți s-au străduit întotdeauna să fugă de tine, nu să te caute.
0: Iată, ia seama la ce vreau să te întreb. Oare ce fel de viață va duce un om care locuiește într-un munte pustiu și care trăiește într-o văgăună de balaur sau într-o peșteră și toate acestea ca să fugă de frumusețea mea? Dacă fuga aceasta ți se pare înțelepciune, mare nebuniești și te poți socoti în rândul celor fără de minte.
1: Dacă dragostea adevărată și deplină intră în sufletul unuia ca acela, ea schimbă cele rele, cumplite și îngrozitoare, în bune, blânde și plăcute. Dacă binele se află mereu cu el,

0: de la toate bunurile mele, orașele pline de oameni, cetățile tari, viile roditoare, ogoarele îmbelșugate, grădinile cu flori frumoase, livezile cu pomi atrăgători. Gândește de la palatele mari ale domnilor, la clădirile somptoase ale cesarilor, gândește de la șoselele largi, pavade cu piatra ale orașelor și cetăților. Dă-ți seama de avuția și lucrurile scumpe care se află în aceste orașe, dar celelalte cununi cu care împodobesc pe cei ce îmi slujesc fără preget.
1: Ești mai rea și mai otrăvitoare decât fructele acelor pomi umbroși așezați lângă un lac. Doar fructele acelor pomi amărăsc doar gustul. O travă ta îndulcind gustul, omoară sufletul. Fapt pentru care toți ar trebui să strige: o lume! Oare ești miere amestecată cu fiere?
0: Stau și mă mir de mintea ta simplă și puțină. Cum poți să spui că sunt miere amestecată cu fiere? Pe cine ai auzit vreodată să zică: o, de-aș muri numai de urâtul lumii? Ah, știu, îmi vei spune că pe mulți ai auzit vorbind așa, dar iată pentru ce. Nu datorită răutății mele, ci ignoranței lor, care nu rabdă și nu suferă o supărare cât de mică. Ți-am mai spus, îi socotesc pe toți fiii mei și când îi îngrijesc și îi feresc de tot răul, cine ar vrea să se mai despartă de mine? Cine să vrea să se despartă de prietenul său? Nimeni. Iată dar că sunt vrednică să fiu dorită și iubită.
1: Fiecare om știe că prietenia ta seamănă cu acei tâlhar numiți pe latinește filetes latrones, adică tâlhar cu chip de prieteni. Ei ies în calea drumețului, îl întâmpină cu vorbe dulci ca și cum ar fi oameni buni și se fac tovarăși de drum cu el, căutând însă prilej să-l omoare. Și așa, la timpul și locul potrivit, îl dau pieirii și morții pe nenorocitul acela, făcând fără milă vărsare de sânge. Și totuși tâlharii aceia sunt mai buni decât tine. Ei ucid trupul, iar tu sufletul.
0: Ah, vai mie, cum pot să mă compari cu tâlharii? Atunci cum să nu te asemăn și eu cu nebunii? Ai judecă, oare ca hoții mă port eu? Tâlharii caută să iau omului tot ce are, pe când eu mă străduiesc să nu le lipsească nimic celor ce locuiesc în mine.
1: Adevărat, ai arta subtilă a sirenelor care amețesc pe vieții corăbieri cu frumoasele și legănatele lor cântece. Și apoi, cum spune povestea, sară în corabie, îi îmbrățișează, îi cufundă și îi coboară în adâncul mării. Ce face însă călătorul înțelept? Își astupă bine urechile, ca nu cumva auzind atâta armonie să adoarmă, și astfel trece printre cântecele lor ca și cum nu le-ar auzi. Prin urmare și eu procedez ca acel înțelept călător și mă păzesc bine de vicleniile tale.
0: Vrei să-ți spun ce cred despre tine? Mă bârfești din invidie. Din pismă spui că ademenesc ca sirenele. Eu nu favorizez pe nimeni, nu alung din mine pe nimeni. Tuturor le doresc binele, am grijă de ei ca o mamă, să nu le lipsească nimic din ce ar dori. Și dacă pentru asta tu mă consideri amăgitoare, să știi oricine că puțină minte ai.
1: E adevărat că fiii acestui veac se socotesc înzestrați cu de toate, dar trebuie să știe tot omul că cei pe care îi numești copiii tăi, cărora spui că le dăruiești toate avuțiile, nu sunt bogați, ci mai degrabă săraci.
0: Ia minte, cugetă la tăria și puterea, la măreția și vitejia fiilor mei. Pe cei ce s-au slujit de mine, i-am încununat cu neprețuite cununi, i-am încoronat cu frumoase diademe.
1: Ce au căutat? La ce au râvnit toți aceștia?
0: Pe aceștia, în socoteala ta simplă, îi consider săraci. Dar n-au cucerit unii dintre ei Africa, Asia, Europa? Oare n-au sfărâmat unii falca leului și n-au legat alții marea cu lanțuri? Oare n-au ridicat unii cetăți minunate pe care le-au întărit cu ziduri înalte și groase? Dar ce să mai laud și ce să mai spun faptele lor minunate unii nesocotit ca tine? Că nu crezi faptele care vorbesc singure, du-te la istoricii noi și vechi, îți vor arăta vitejiile pe

0: minte desăvârșită, rațiune mai ascuțită decât tăișul briciului. Tu ai asemănat lumea cu roata ce se tot învârtește în jurul osei. Într-adevăr, comparația e fără minciună. Și după cum ochiul aproape că nu poate să deslușească cum urcă și cum coboară roata, la fel este viața și cursul vieții fiilor tăi. Nu-și dau seama când se nasc, cum trăiesc și când se apropie moartea. O, lume, vreau să-mi păstrez neîntinat sufletul înaintea vântului. Vreau darul desăvârșit, ca vulturului să mi se înnoiască tinerețea.
1: O, Sermaneon, de ce te-ai făcut izvor al cuvintelor de șarte? Oricâți oameni și câți fii ai veacurilor au viețuit în mine, n-am văzut înnoindu-se tinerețea niciunuia. Nici despre bătrâni sau ți-ai ajuns la vârsta bătrâneții, n-am auzit să se întoarcă la vârsta tinereții. Doar pe tine poate mi se va întâmpla să te văd. Dacă din mulțimea de oameni ai veacurilor n-a putut nimeni să-și redobândească tinerețea, să se facă din slab tare și din bătrân tânăr, cum să te cred pe tine? Doar dacă, așa cum ți-am spus mai înainte, te-ai făcut maica minciunilor și izvorul basmelor, căci bine socotesc și știu, pe adevăr mă prind, nici tu nu vei trăi cine știe cât mai mult decât ceilalți oameni. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte ai?
2: Fortuna la bilis, nu spuneai așa?
3: Nu așa, fățarnico, nu așa, ci înaintea vântului. Am zis înaintea vântului, în fața oricărei schimbări, înaintea adevărului.
1: Și te numești înțelept? Leapădă trufia și părerea prea bună despre tine și despre virtutea ta, gândind astfel te înalți acolo unde nu ești. L-ai uitat pe Pitagora? Privește-te și critică-te mai des. Fii judecător aspru cu tine, cunoaște-ți bine greșelile și după ce te-ai ridicat din cădere, umble cu mai multă prudență pe drum.
3: Nu, n-am să cad niciodată din pricina adevărului. Mi se va înnoi tinerețea ca a vulturului. Nu de la mine și nici din mintea mea am gândit asta. N-am zis că tinerețea se va înnoi prin reîntoarcerea zilelor, ci prin faptele bune și folositoare. Gândurile bune, cuvântul adevărat, prelungesc viața și înnoiesc tinerețea, nu numai în veacul ce va să vie, ci și într-acesta care are sfârșit.
1: Spui că la sfârșitul acestui veac va fi așa și pe dincolo, iar tu nu poți ști nu numai ce va fi la sfârșitul veacului, dar nici ce va fi până mâine. Cu asemenea minte, socoterea ție nori, pentru că tu îți pui nădejdea în cele viitoare și nu vezi ce ți-am pus înaintea ochilor. Bagă-ți în cap și înțelege că toate ale mele sunt adevărate. Așa au mărturisit și alți înțelepți, nu fiind dărătnic, ci supus și încrezător.
3: Ce curs îmi întinzi! Îmi arăți cu rafinată măestrie o cale largă, dar acoperită cu gheață. De ce uiți că sunt un om rațional? Și n-am să cred amăgirile tale. Nu-mi vei clătina judecata, lume. Mai mult decât toate, credința mea este nădejdea.
2: Crezi, oare, că n-am întâlnit destui dintre cei ce aveau mintea ta, care și-au pus speranța în lucrurile viitoare și au rămas doar cu ea? Au pierdut și bunătățile mele și n-au ajuns nici la cele sperate. Ascultă-mă și crede-mă în dreptățirea nădejdii tale. Ochiul nu a văzut-o și urechea n-a auzit-o. Să știi deci cu adevărat că în zadar te ostenești dacă te bizui cu atâta tărie pe lucruri viitoare și nu crezi în cele ce vezi, de ce în toate treburile tale, în toate acțiunile tale, te folosești în lesnirile mele. De ce locuiești în mine? De ce aduni grâul și roadele țarinelor mele? De ce culegi fructele pomilor mei? De ce te îmbraci în veșmintele mele? Deci ești îndărătnic, îți fac și ție E parte din bunurile mele.
3: Sunt om, sunt domn și stăpân peste toate cele ce sunt în lume. Iată, deci că nu eu trebuie să mă supun ție, ci tu mie. Și nu eu trebuie să ascult de tine, ci tu de mine. Prin osteneală mi-a gonisesc hrana și munca mea le este de folos și altora. Din darul meu îi fac parte și fratelui meu. Nu m-aș mai numi om dacă mi-aș risipi darul numai pentru pofta mea, să răspund doar chemărilor mele. Așa fac nu numai ființele raționale, adică oamenii, ci și animalele. Și ele arată oarecare dragoste unele față de altele. Cum aș putea să ascult îndemnul tău să mă port mai rău decât animalele neraționale?
2: Ari, semeni, vânezi, lucrezi și așa mai departe. De ce nu te lași pe nădejde? Și atunci aș vrea să te văd. Cum vei trăi? Atunci vei cunoaște cât sunt eu de bună și cât sunt de dulci bunurile bunătății mele.
3: Cu acest raționament vrei să-mi demonstrez că fac rău pentru că ar, semăn și mi-a agonisesc hrana cu o stenelă dreaptă? Și animalele își caută hrana, nu hrana le caută pe ele. Dacă și acele animale care se conduc numai după simțuri se luptă pentru hrana lor, cu ce greșesc eu, ființă rațională, dacă îmi câștig pâinea prin muncă cinstită?
1: Îmi dau seama ce vei spune în continuare. Că în mine sunt toate relele, greutățile, neorânduierile, chipurile și răsturnările. Dar dacă sunt atât de rea și de cumplită, atât de amăgitoare și de sălbatică, precum spui tu, cu inima ta nedreaptă și cu buzele tale mincinoase, atunci de ce locuiești în mine?
3: E, așa, așa trebuie să te vadă toată firea omenească, așa ești. Desigur vreau să trăiesc mult în mijlocul răutăților tale și pentru mine un foc curățitor. Cu cât voi trăi mai mult în tine, cu atât voi ieși mai fericit și mai vrednic.
1: Mintea mea parcă a intrat în labirintul cretan. Te rog, dulcele și iubitul meu prieten, ajută-mă să mă cunosc. Am început și eu să-mi dau seama că vorbele tale nu sunt vorbe de ocară. Oricât m-aș împotrivi ție, deși aș avea ce să-ți răspund, nu pot să te birui, nici nu rab să trag într-un joc cu tine. Spune-mi ce fel de răutate și ce fel de bunătate am. De când trăiești și umbli prin mine, n-ai găsit nimic să-ți placă, nimic vrednic de tine. Iar dacă nu vrei să te împrietenești cât uși de puțin cu mine și cu bunătățile mele, nici nu vrei să mă lauzi, cel puțin taci, ține-ți gura și nu mai disprețui în fața tuturor. Știi, tăcerea e laudată de oameni înțelepți.
3: Pentru că m-ai rugat să aduc la lumină judecata-ți pierdută prin labirintul cretan, am să te ajut. Cu bucurie și adevăr îți voi răspunde. Și n-am să râd de tine. Încă de demult, învățații te-au numit Macrocosmos, prototip și model al microcosmosului, adică al omului. În tine, lume, este lumina, tăria, cerul și pământul. La om sunt nădejdea, credința, grijile și tulburările ce vin de la trup. El este o constelație de însușiri și dintre toate legile firii lui, rațiunea îl conduce către adevăr. Iată de ce omul trebuie să arate totdeauna

0: vrei să judeci bine darurile tale și lumina minții mele, atunci ești bună și prea bună pentru mine. Chiar vii în ajutorul trupului și sufletului meu. Iar răutatea ta, oh, lume, răutatea ta...
1: Mă iubește? Nu mă iubește? Mă iubește?
0: Răutatea ta... Dacă omul nu va lua în seamă poftele de care este înconjurat, dacă nu-și va sili trupul către faptele bune, roada virtuților, dacă nu se va mâhni de suferințele celorlalți, dacă nu va cunoaște că el este om înzestrat cu rațiune, ca să cunoască binele și să facă binele, dacă nu se va sili să dobândească slava și fericirea întru tine, atunci tu ești rea și rele sunt toate ale tale. Ești frumoasă și urâtă. Ești dătătoare de viață și aducătoare de moarte. Așa se te cunoști. Așa se te știe tot omul.
1: Tată-mi rugat, nu uita. Tăcerea e de aur.
0: Privesc în conștiința ta și ghicesc vicleșugul. Din răutate m-ai rugat să nu te dezvălui celorlalți. E mai presus de firea mea. Îți amintești? Un poet arab spunea: două lucruri rătăcesc mintea: a ține cuvântul în tine când se cuvine să vorbești și a vorbi când trebuie să taci. Voi mărturisi tuturor. Voi mărturisi adevărul.
1: Sunt drepte vorbele tale. Dreaptă ți este judecata. Aș vrea să fiu pentru tine frumoasă și nu urâtă, bună, nu rea, dătătoare de viață și nu de moarte. Primește prietenia și dragostea mea. Ce-ți place mai mult?
0: Iar mă încerci, iar...
1: Dragul meu prieten, nu fac altceva decât să-ți încer puterile ca să încheiem o pace dreaptă între noi.
0: O lume, aș vrea să fiu slăvit, lăudat.
1: L-ai citit pe Socrate, nu? Să fii așa cum vrei să fii privit.
0: Precum umbra urmează trupul care umblă în lumină, știu, tot așa slava urmează virtutea.
1: Ți-ai spus vreodată: nu mă interesează ce spun oamenii despre mine, gândească și spună ce vor?
0: Da, mi-am spus. Ce poate să-mi dăuneze cuvintele lor când eu nu le dau nicio pricină?
1: Vezi? Și blestem ca măgirile vin de la mine. Ți-am spus, mintea ta necoaptă te îndeamnă să judeci strâmb. Da,
0: trebuie să mă feresc de tine. Iar mă prins în plasa bunătății tale.
1: Sunt eu veșnică și nemuritoare. Ia spune-mi, n-ai vrea să-mi fii asemenea?
0: Oh, câte capcane! Îți stric și îți spun, voi săvârși cuvintele în fapte. Cele ce erau doar vorbe vor deveni fapte. Nu mie vreau slava, ci faptelor mele.
1: Dragul meu prieten, pacea și prietenia să ne călăuzească pași.
0: Trebuie să verific dacă ești statornic în vorbe și în credință și dacă părerea mea se va potrivi cu a ta, dacă firea mea se va împăca cu a ta, îți voi dărui bucuros prietenia. Dar stau și mă gândesc. No, suntem ca apa și ca focul.
1: O, cinstitul meu prieten, nu te îndemn să te bucuri de mine și doritele mele de smirdări în toate zilele. Muncește și termină-ți treburile în curs de 6 zile, iar în cea de-a 7-a zi, lasă de mângâiat și veselește-te. Din truda și osteneala ta să cunoști care o dulceață. Cu asta rămâi, atâta va însemna că ai trăit. Înțelegi? Ești înțelept. Gândește de la cuvintele mele. Fă așa cum crezi că e mai bine pentru liniștea ta, pentru fericirea ta.
0: Lume, sunt ca albina care culege mierea din toate florile. Îmi plec urechea la tine, ți-ascult vorbele și mă întreb: oare cu ce folos voi asculta cuvântul tău? Adevărul este că roata lumii închipuie fericirea acestui veac. Ți-amintești ce frumos a grăit un scit către Alexandru cel Mare după ce l-a învins pe Cresus? Nu? Sau poate te prefaci? Ascultă. După ce a trecut râul Arax, sciții i-au trimis acolo un sol. Și scrie istoria că solul ar fi spus mai întâi cuvântul acesta: O, Alexandre, norocul Este ceva în care nu te poți încrede, căci are aripi, dar nu are picioare. Poate să zboare și să se ducă de la om cu totul, dar iarăși nu poate sta pe de-a întregul pe cel care se așează, pentru că nu are picioare.
1: Și n-ai crezut niciodată în frumusețea pe care ți-am arătat-o?
0: Cred doar în ceea ce contemplă ochiul sufletului meu. Dacă el este rănit de frumusețe vinovată, nu fug și nu mă tem. Nu râde. Nu râde. Știi multe, recunosc. Te joci, mi-arunci fine și delicate amăgiri, dar omul înțelept este mai tare ca tine. Ține minte, mulți știu multe, dar pe ei înșiși nu se cunosc. Nu vreau să știu.
1: Taci, pui prea multe întrebări. Asta mă bucură. Înțelepciunea ta va câștiga bătându-mi cărările.
0: Și tu latri prea mult.
1: Sufletul, sufletul. Mereu îmi vorbești de suflet, dar îi cunoști tu oare lumina întunecată pe toate le-nvin.

0: Ai văzut câte lasuri îi întind bietului om? După ce ai simțit gustul dulce amar, silește-te să fii cu totul bun și plin de virtuți. Pentru că lumea are nevoie de cârmuire. Dacă va putea cineva cu întreaga înțelepciune să o rostuiască și să-și păstreze sufletul nevătămat și curat, frumos și bun lucru va fi. Fac unicui che bene quantum potes et nemini noceas. Fiecăruia ferei erga alium și nu vătămat ut veles ut alius. Poartă-te față de ceilalți așa cum vrei.
1: Tolera, omne,
0: avis în via față de tine cu astibii și îndură cu răbdare și blândeții oricine caz.

Deșteaptă lumea. O lume, o grădina florilor, învață-te să ai milă de cei mai prejos decât tine. Suportă pe cel deopotrivă cu tine. Nu te mira.

tole mora, mirare nihil, contemne superbos. Învață-te să trăiești, dici să mori. S-ar opri la jumătatea drumului. Scripta manent. Să lăsăm urmașilor spre învățături. Mai întâi înțelepciunea, acea aplicare a minții către lucrurile ce trebuie cunoscute după adevăr. Dacă va putea cineva cu întreaga înțelepciune să o cărmuiască lumea și să-și păstreze sufletul nevătămat și curat, frumos și bun lucru va fi.

0: Ați ascultat Divanul de Dimitrie Cantemir. Distribuția a fost următoarea: Lumea, Valeria Seciu; Înțeleptul, Ion Caramitru; Cărturarul, Nicolae Lucian Botez; Regia de studio, Rodica Leu; Regia muzicală, Timuș Alexandrescu; Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Acela care își trăia moartea, de Marcel Achard. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. În distribuție George Constantin, Irina Mazanitis, Virgil Ogășanu, Dan Condurache. Regia artistică

0: bunul nostru rege e nebun.
1: Dumnezeu să-l aibă în sfânta lui pază.
0: Spune-mi, cunoști ceva mai idiot decât obligația pe care o avem de a cânta unul arii vesele, celălalt arii triste, spre a acompania dispoziția regelui și a o schimba în funcție de ceas?
1: Nu, nu cunosc nimic.
0: E foarte obositor să sufli în trompetă.
1: Între a mea mai ales.
0: Da, hai să vezi că tot suflând o să ne dăm în curând duhul.
1: Și facem atâta zgomot că nici nu-l mai auzim.
0: De altfel, cum pot cântecele noastre de trompetă să schimbe dispoziția lui Charles Duvala?
1: Dacă e vesel și ariile noastre sunt vesele, dacă e trist și ariile noastre sunt triste, e fericit că sunt după imaginea gândurilor lui.
0: Aha.
1: Când se întâmplă altfel, e fericit de diversiune, pe nebuni îi mulțumești ușor.
0: Să-l mulțumim atunci.
1: E ziua ta de tristețe, Ari?
0: Păi da.
1: Și ai să ne împui urechile cu melopea asta oribile care îți place atât de mult?
0: Păi da.
1: Nu ți-ar place mai bine să cânți o arie veselă?
0: E mai obositor, are mai multe note și până la urmă e tot tristă.
1: Haideți, voi fi vesel pentru că trebuie.
0: Să cântăm.
1: Nu, nu, nu, o clipă, o clipă, mi-a pierit răsuflare.
0: No, atunci mai bine să jucăm cărți. Uite, le-am și scos.
1: A,
0: ha,
1: da,
0: începem
1: da,
0: jocul.
1: Firește, da.
0: E drăguță, nu-i așa? Nu-i așa că e drăguță aria mea tristă?
1: Da, dar ar trebui să o schimbi puțin.
0: De ce?
1: Pentru că nu faci altceva decât să cânți mereu aceeași arie.
0: Dar nu e aceeași arie. Numai că toate ariile triste seamănă între ele.
1: Aha.
0: Ce noutăți știi din război?
1: Ce înțelegi prin noutăți?
0: N-am trecut de partea nimănui?
1: Nu, no, nu. No.
0: Nici pentru armaniaci, nici pentru burghinion?
1: Nu, suntem nebuni.
0: E adevărat? Ce șansă!
1: Hotărât lucru, norocul ne favorizează.
0: Într-adevăr, ți-am câștigat aproape 100 de pistoli.
1: Am pierdut 100 de pistoli.
2: Ce înțelegeți prin asta, Arcaș?
0: Urmăm instrucțiunile care ni s-au dat.
3: Cine-i nebunul?
1: Bunul nostru rege, Charles de Valois.
4: Bună ziua! Bună ziua, Monsieur Germain! Bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua! Ce mai e nou, bufonule?
4: Trebuie să vină maestra ta sa! Bună ziua, bună ziua! O să acord o audiență particulară solului preasfântului părinte Papa! Vor fi de față sfetnice să intim! Adică dumneata și eu. Poate că augusta sa, maestate, regina Franței, va binevoi să onoreze cu prezența sa această întrevedere. Arcaș! Arcaș!
0: Da?
4: O arie solemnă, căci evenimentul este important!
0: O arie solemnă?
4: O arie solemnă?
3: O arie solemnă e întotdeauna o arie tristă.
5: Arcaș! Cântă din trompetă!
0: Prea bine, maestate!
5: Gata, ajunge, ajunge. Acum du-te și anunț-o pe majestatea sa, soția mea, să intre.
0: Prea bine, maestate. Maestate, regele de Valois vă invită să poftiți imediat în sala de onoare.
6: Dar pentru ce?
0: Nu știu, maestate.
6: Bine, atunci să plecăm, urmează-mă. Maestate?
5: Da,
6: m-ați chemat?
5: Da, doamnă. Te rog să iei loc pe tron alături de mine.
6: Dar ce s-a întâmplat?
5: Trebuie să sosească solul preasfântului părinte, nunțiu apostolic. Așa că am ținut neapărat să fii de față.
6: Preonorată, scumpul meu soț. Să intre, deci.
5: Arcaș, anunțați intrarea nunțului apostolic.
7: Maestate, doamnă, sunt solul preasfântului nostru părinte, din partea căruia vă aduc un mesaj.
5: Citește, te rog.
7: Din partea suveranului pontif al bisericii catolice, apostolice și romane, către iubitul nostru văr, Charles de Valois, regele Franței.
5: O clipă, te rog. M-am gândit destul. Acum pot continua.
7: Suveranul pontif al bisericii catolice, apostolice și romane atrage respectuos atenția maestății voastre ca Franța să-și aducă aminte că este fiica cea mare a bisericii. Ea va găsi în rugă și în speranța în Dumnezeu forța necesară spre a-și înfrunta dușmanii. Misericordia lui Dumnezeu este nemărginită și nu se îndepărtează de fața păcătosului. Destinul Franței, legat de soarta prea iubitului nostru văr, Charles de Valois, stau în dreapta lui Dumnezeu, care e puternic. Revarsă-se binecuvântarea celui de sus și misericordia sa asupra Franței și a prea iubitului nostru văr, Charles de Valois.
5: Charles de Valois se plictisește? Lăsați-l singur cu gândurile lui. Jacques-Louis Buffonule,
2: da.
5: De ce? Ce? Mă părăsiți, bunii mei prieteni. O clipă, o clipă, te rog, Buffonule. Vino, vino, vino, vino încoa, da. Întoarce-te.
2: Așa mai așa.
5: Apleacă-te acum.
2: Mă aplec mai așa.
5: Acum puteți continua.
3: Dar fire,
5: am spus să fiu lăsat singur cu gândurile mele. Nu voi sunteți aceia care gândiți pentru mine.
2: Cântă, cântă, bufonule. Sunt trist. Cinci feciori frumoși, draga mea, a născut. De altul făcuți, de altul făcuți, au murit toți. Cinci căzuți în război, de altul făcut, de altul făcut. Am plâns,

0: război, ce alții vor face, ce alții vor face.
1: Cine a făcut cântecul ăsta?
0: Eu sunt modestul lui autor și tot eu îl cânt. Și tot eu, funule, hai să fii spânzurat dacă îmi revine vreun vers în urechile mele regale. Și acum, ce crezi despre papă?

0: de infern. De ce? De ce să vă fie teamă de cineva?
1: Eu sunt regele.
0: Sigur că da. Sire, sire, priviți. Priviți cărțile astea de joc. Vedeți? Asta e riga de cupă. E majestatea voastră. Cărțile reprezintă nenumărații dumneavoastră dușmani. Tăiați cărțile, sire. Și acum vedeți? Tot riga de cupă a ieșit. Mai tăiați o dată cărțile. Încă o dată. Așa. Vedeți? Nu există altceva decât riga de cupă. Tăiați, tăiați, tăiați, sire. Vedeți? Nu există decât riga de cupă. Nu mai există niciun dușman aici. I-ați bătut, sire.
2: Da. Eu sunt atotputernic. Eu sunt stăpânul.
3: Cine stăpânul? Sire, maestatea sa, regina Franței, solicită favoarea unei întrevederi particulare.
2: Regina, iată. Acum, bufonule, rămâneți, nu mă lăsați singuri.
4: Cerul să beruiască zile lungi maestății voastre spre cel mai mare bine al Franței.
2: Vorbiți, doamnă, vorbiți. Prietenii mei pot auzi totul.
3: Noi putem auzi totul.
0: Și cerem prea umil iertare maestății voastre.
4: Vin să cer regelui meu capul seniorului de Trencămai.
5: Oh, iarăși unul. Dar ce naiba faceți, doamnă, cu toate capetele astea pe care mi le reclamați?
4: Cer regelui meu să-mi facă dreptate. Seniorul de Trâncămai a ofensat pe regina Franței.
2: Da, e vorba deci de un rămășag. Nu există oare în Franța niciun senior care să vă vadă fără să vă ofenseze?
4: Sunt frumoasă, sire.
3: E frumoasă, sire.
2: La naiba. Facă-se voia dumneavoastră.
4: Vă mulțumesc, maestate.
2: Trâncămai le va fi spânzurat.
0: Sire, sire, seniorul de Trâncămai e gentilom.
2: E adevărat?
3: Va muri deci pe butuc.
0: Sire, sire, seniorul de Trâncămai a fost la Asancur, a fost rănit și a ucis peste 30 de englezi cu mâna lui.
6: Majestatea voastră, nu s-ar putea mulțumi cu o temniță pe viață. Seniorul de Trâncămai e un om curajos.
4: Ofensa pe care mi-a adus-o e oare mai mică?
6: Nu spun asta.
4: Onoarea reginei Franței nu merită să-i se sacrifice un gentilom? Fie el și un erou.
6: Dar sigur, sigur.
4: I-am făcut acestui nemernic cinstea de-i cere capul. Datorați asta reginei Franței.
0: Sire, seniorul de Trâncămai este unchiul domnișoare Odette de Champnivers, care a fost atât de bună cu majestatea voastră.
6: Nu mă încape nici îndoială. Nu pot să vă acord capul acestui om.
4: Dar onoarea reginei Franței.
2: Avem și așa atât de mult de făcut spre a o apăra. Capul seniorului de Trâncămai mie de acum înainte sfânt. Dacă vreunul din prietenii dumneavoastră va fi instigat împotriva lui, vă rog să faceți în așa fel încât să nu-i se întâmple nimic neplăcut acestui nobil servitor. Nu există cap pe care să nu-l pot face să cadă. Vino, bufonule!
3: Maestate? Maestate? Maestate?
4: Jacquemin?
3: Maestate?
4: Vei fi spânzurat.
3: Cum?
4: Jacquemin, vei fi spânzurat.
3: Și de ce voi fi spânzurat?
4: Mă superi.
3: Maestate, cărui fapte îi datorez această înspăimântătoare disgrație?
4: M-am săturat să te tot găsesc mereu în calea mea cu aerul tău prefăcut de om care cerșește dragostea. Vei fi spânzurat.
3: Înțeleg totul. Asta e politica.
4: Ți se va tăia încheietura mâinii ca paricizilor.
0: Deplorabilă idee.
4: Și o să fii expus pe crucea din Traoar ca să auzi înaintea morții toate sudelmile și ocările mulțimii.
0: Maestate, ce moarte poate fi mai frumoasă pentru un poet?
4: Taci! Chiar adineauri m-ai umilit în fața regelui. Cu spinarea plecată și cu cel mai